0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan du Iranek eginiko azken bake proposamena aztertuko duela, baina ez duela uste onartzeko modukoa izango denik eta dio litekeena dela berriro ere Iran erasotzen hastea. Horrez gain, Trumpek uste du 5.000 baino gehiago izango direla azkenean Alemaniatik erretiratuko dituen soldaduak. Aurreko egunean Donald Trumpek iragarpena egin zuen, Pentagonoak iragarpena egin zuen, Alemaniako basean dituen soldaduak erretiratzen hasiko direla, Europak Irango gerraren aurrean izan duen jarrera dela eta. Eta gainerakoan, Donostian emakume bat hiltzen saiatu zen gizona espetxeratzeko agindua emandu epaileak, hilketa saiakera egotzita, 26 urteko gizona kartzelan sartzeko agindua emandu. Donostian emakume bat itotzen saiatu zen gizona kartzelan sartu da esan bezala, 26 urteko gizonak larun bat honetan deklaratu du epailearen aurrean, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak jakinarazi duenez. Eta gainerakoan, Begoña eta Arantxa flotilako bi ekintzaileak Loioko aireportura iritsi dira larun bat arratsaldean, beraiek dira Israelen eskutik asteazkenean atxilotutako 165 ekintzaileetako bi aireportuko ongietorria, Tiago Avila Brasildarra eta Saif Abukeshe Palestinar Espainiarra gogoratu nahi izan dituzte.
2: Gazako blokeoa Mediterraniora hedatzen ari da. Gazan laguntza humanitarioa blokeatuta dago. Ospitaleak baliabiderik gabe daude eta milaka pertsona, adingabeak barne, bermerik gabe daude espetxeratua. Exigitzen dugu, Saif Abukeshek eta Tiago Avila berehala askatzea. Torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera. Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
1: Kiroletan futbolean Athleticek derbia irauli du eta Alaves amildegiaren ertzean geratu da 2-4 partidaren amaitza. Alaves bi aldiz izan da aurretik markagailua, baina Athleticek partidari buelta eman dio bigarren zatian. Emaitza horrekin Babazorroek hurbilago dituzte jaitsierako postuak, talde zurigorriak berriz arnasa hartu du garaipen honekin. Eta Osasunak bat eta bi galdu du Bartzelonaren aurka Sadarren. Pilotan berriz, Unai Lasok garaipen garrantzitsua eskuratu du larun bat honetan pilota txapelketan Donostiako Atanabe hirugarrena pilotalekuan, Dario 22 eta 14 mendean hartuta, horri esker Lasok final aurrekoetarako txartela eskuratu du eta ondorioz Jokin Altuna txapelketatik kanpo geratu da. Dario ere final aurrekoetan izango da. Gaur Erik Jaka eta Jokin Altuna izango dira aurrez aurre Legazpin. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan giroa larun batekoaren antzekoa izango da, goizetik zaparrada bota ditzake, baina oro har txikiak izango dira eta han-hemenka botako ditu. Arratsaldean aldiz zaparradak handiagoak izango dira eta zenbait tokitan euri asko egin dezake, txingorra ere bota dezake, haize bolada oso gogorrak izan daitezke. Hegoekialdeko haizea ibiliko da Ebro ibarrean egun osoan, aldiz Kantauri isurialdean arratsaldean iparrera aldatuko da haizea, giroa zertxo bai freskoagoa izango da, batez ere ipar partean beroenak 18 eta 21 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri, lore ostoak saiora. Gaurkoan, 1948an jaiotako Hondarribiako seme bat izango dugu gurekin. Bere ahotsa, gure, behin baino gehiagotan egin izan dugu, hainbat eta hainbat abesti ederrekin. Eta horietako batzuk aztertu nahi ditugu, oparoa bezain, koloretsua izan den ibilbide horretatik. Michela Begeri entzun ostean, euskeraz, abestiak egin zitezkela ohartu zen, eta 1977an, ez okamairuk Irunen emandako emanaldiaren ostean, berak ere euskeraz abestu behartzuela erabaki zuen. Bere aita, bordari poeta eta idazle ospetsua izanik, haren olerki eta bertsoak musikatuta osatu zuen, Olasta izeneko lehen lana 1975ean. Eta hortik aurrera, hainbat formatutan entzun ahal izan dugu, taldean, Haizea edo Albokarekin esaterako, bikoan, Amaia Zubiria edo baita bere seme Hurbil Artolarekin ere, eta noski, bakarlari gisa. Bere ahotsa, bai kantuz eta baita hitzez ere, geure ganatuta jarriko gara bidean. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Txomin Artola.

0: 1975eko Olasta diskoan aurkeztu zuen arren, 2021ean Et Incarnatus taldearekin osatutako lanean gaur egun eratuta entzuten ari gara Txomin Artolaren txakurraren partia, askok txuriko bezala ezagutzen dutena. Txomin Artola, ongi etorri, lore ostoak era.
1: Eso, eskerrik asko.
0: Nola izan zen, horren ibilbide luzeko abestia eta zuretzako hain garrantzitsua izan dena estudioan grabatzea?
1: Begira, soldaduzkatik etorri nintzen ean, nik han ja lemiziko kantua idatzia neukan, eta antik etorri nintzen ean ja serioski pentsatu nuen euskal kantagintza barruan sartzea, eta orduan jonuen behar nituen olerkiak eta hola musikatu nahi nituen, eta nera eta zenaren olerki batzutara jonuen. Berak utzi zizkian, berak egindako olerki batzuek eta ez zeuden publikatu da. Eta hortikan aukera bat egin nuen, pixkat historia bat montatzen euskal ondarrebiko arrantzaleen inguruan edo mundu hortan murgildu nahi nuen historia bat, ez. Eta hola, hortik oitako bat txakurraren partia izan duzen, kantu aukeratu nuna, eta segurazki lemiziko kantua, zera Olastako lemiziko kantua izan zen. Olastako kantu guztia dira berso neurrian egindakoak. Eta orduan nina nituen, berso doinuk adibidez txakurraren partia 8 txikia da. Eta orduan ikein nahi nituen melodiak originalak, edesberdinak, eta hola, atzera zizadean, hau. Txakurraren parte hau da nera itazenak ezagutu zuen bere garaian, Gaztia zela eta Txuriko izena zuen txakur bat, Hondarribian oso famosoa zen, eta oso ona zelako ausarta, eta hola, arrantzelak ematen zuten beraien, eta oso ona zelako ausarta, eta hola, arrantzelak ematen zuten beraien markuan, holako txakur bat,

0: Egiazkoa da.
1: Egiazkoa da, eta Txuriko esaten dizut, nera ita zena bera gaztea, zenian, ama osturte hola zitula, Txakurra Hondarribian oso famosoa zen, horregatik gane, oso ondo lan egiten zulako, eta oso simpatikoa, eta hori dena, berden, bai.
0: Pentsatu zenuen inoiz, horrelako arrakasta izango zuenik, Txurikoren historioak.
1: Ez, inolaz, ere, kontu nartu behar duzu, nik hori diskoa iroita ama bostien atera zen, eta ordura arte kantaldi batzu eman nituen, Orduan Frankoren garaian ginen, eta kantari gehienak oso lan kantu komprometituak eta kantatzen zuten. Uh-huh. Eta ni nire arantzale historia hauekin, eta orduan, inoz, pensatzen horako zera izango zen. Nik uste dut denborarekin izan dela, Garai hartan igual, pixkat korrinteren kontra ibilinen zan.
0: Pixkanak aindartzen joan da gero, ez?
1: Bai, hola da, bai.
0: Eta berriro gaur eguneratze prozesu horretan nola bizitu izan duzu, ba hori, etinkarnatusekin batera kantua beste modu batera grabatu, berriro ba, sentimendu horiekin topatu, mikrofono aurrean ez, eta hori defendatu, nola izan da hori?
1: Hori, ba, egia esateko, nerezako izan dudan gauza sorpresa bat zen, azkeneko emakin ditu igual, disko bat atera gabe, ogoi bat urtea dola, gutxi gora bera. Uh-huh. Eta orduan, Miguel Severio, hau da entikanatuz orkestako zuzendaria, etorri zizten, eta bere insistentziari esker, egin da hau den aterata, aurrera zen, oztopo bizan ditugu lebaita ez, pandemia hau dela eta, gero finanziazioak, eta gauza asko, bueno, lan asko, proiektu handia zen, eta kontena gozen, nik hasieratikan zerbait egitekotan egin nahi nuen gauza berezi bat, orkestarekin, eta gero baitare publikazerakoan liburu bat ere baita lau hizkuntzetan, eta zeu zer pixka bat testamentu gisa utzitzeko zerbait, baina ja arro edo kontentzen ditzeko moduan, ez? Eta orduan hori da gertatu dena, eta orduan oitako kantu bat, antologia bat denik, de azkeneko lan hau, Txakurraren partia derrigorrez joan behar zuen.
0: Txakurrek arantzalen itxasontzietan egiten zuten lanaz eta bokazioaz hitz egiten diguzu, esan bezala Txuriko protagonistatza hartuta, bai. Eta Hondarribian jaio eta bizi izan ta, ba, Kantauri itxasartzeko kresalusaiaz, abesti bat baino gehiago busti izan dituzu, esaterako beste hau.

0: Orain bai, Olasta, 1975-ko diskoa ireki dugu, kaio eta olatu soinu eta guzti, bertatik entzuteko, Arrantzale Herri izeneko kantu ederra. Bikingo moduan ezagutu izaituztegu, Hondarribiarrei, eta pentsatzen dut kostagako bizimoduak eta arrantzale herri batekoa izateak, izango duela, eragina zure izaeran eta baitaren oski zure musikan.
1: Bai, nik... Claro, ni Hondarribian jaio nintzen eta portuan bertan bizi nintzen eta oso hermanadetik oso bertu eta kaizarra, izan bizi nintzen etxetik itxaso barkoak eta barrera, ez 200 metro gehiago ez ziren.
0: Ia itxasora salto egin zenezake ez etxetik.
1: Esan dezagun. Eta gero baitare benta onduan, hau da barkoak etuzen zirenian beraien arrantzarekin eta bar, eta gura guretzako espektakulo bat zen, nian egoten izen bazterak dazten, segurazki, baina nintzen nik oso gustora bizitzen ditu momentu horiek. Arantzak etorzen zirenian, eta bereiek arraia, kajarraiak ateratzen, eta gero bentan saldu, eta subastak eta historio horiek, eta orduan oso harreman, nien inoiz izan arrantzalea, eta familia ez dara, gure aita ezen arrantzalea izan, baina beti giro horretan bizitzen dugera, eta oso gauza ederra. Eta holako, beti holako giroan.
0: Eta Arrantzale Herri izeneko abesti hau ere, zure aitaren hitzetatik atera da, atera zen. Nola definitzen duzu kantu hau? Zer da kantu hau?
1: Hau da pixka bat, Olasta disko atera nuenian, pensatu nuen pixka bat kantu guztiak einan itun historia hau dezala. Eta orduan Arrantzale Herri, gero atatzen da guazin itxasora, gero txakolan parten bertako lanak, gero kaitza bat sortzen da itxasoan, eta zera bat hiltzen, marinel bat hiltzen da, orduan horrek sortzen du alarguna bat gelditzen da herrian, eta orduan alargunaren negarra da beste kantu bat, eta holako historia bat ez dela, eta orduan Arrantzale Herri izango zen aurkezpen gisa bezala, holako asmorekin.
0: Disko honetan, ze talde edo bakarlari izan ziren gehien bat eragin zutenak zure musikan eta, kantuetan?
1: Hori ez da erraza, Eraginak oso dira, ezintzera hortik eskapo, ezin duzu, eskapo egin edo itzuri, Hondarribian esaten dugun bezala, ez? Ez zen, hori ja, kantuak, hanbeste kantu gentzun ditugu, eta hori denak gure buruan daude, eta orduan kantu bat egiten duzunean, ez dakizu hori norbait beste nunbaitean egin haute duen, edo zeinen antzaren izango duen, edo ez, eta beti da, kezka horrekin egoten zera, ez. Horretik, kantu honen eragina, ez zindizut esan, zuzenki zein, baina nik orduan askontzuten itun Ingalaterra, edo Eskozia eta Irlandako, eta baita ere protestako musika horiek estatu betutakoa, baina Europan gehien bat eta egin tune John Renborn, Martin Carty, holako jendea, no? Martin Simpson ere bai, nola ez, eta, oia denak, bai, dena dire, bas, pixkati Britaina inguruko musikoak.
2: Lore Ostoak.
0: Eta 1977an denak txundituta utzi zen dituzten Haizea taldearen sorrerarekin. Carlos Busto, Gabriel Fernandez Barrena, Xabier Lasa, Amaia Zubiria eta zuzeuk, Txomin Artolak sortu zenuten taldea 1976an, aipatutako atzareko musikaren erantzun gisa edo. Asko aipatu izan dute Pentangle taldeak zuengan izan zuen eraginaz, beste hainbeste ere aipatu genitzake, baino dudarik gabe 1970ko hamarkadaren folk, berpizkunde eta psikodeliaren usaina dario diskoni, ezta?
1: Bai, hola da bai. Hola da bai, nik hori Pentangle taldea hor John Renborn eta horiek Jackie Mashi eta Danny Thompson, Bert Jansch eta Terry Cox baterian, Bosko Terry, eta hoi ziren ezako izugarri onak, ez da nik hoie diskoiek asko entzun nituen, eta hor bai ekin nuela influenzia eragin zuzena, ez? Eta gero orduan hasin holako zerbat egin nahi nuen hemen. Kontuan hartu behar da, nik lehen aipatu duanean ere kantu egiterakoan eta folk Britania handiko folkare baita entzuten duela, baina nik oso interesandia neukan hemengo kantu zarrak ere ezagutu nahi nituen, eta orduan eraitazenak kantu bildum asko, liburu asko zitun etxan, Arriezuren aita, Donostia, Azkue, Galop, Francis Michel, jende askorenak, ez dala. Eta orduan hor hasi nintzen begiratzen kantu baladak eta romantze zaharrak, Eta orduan hasi nintzen pixka bat hortikan aukeratzen eta musikatzen, ez? Beste era berean ere baita kantu berriak sortzen ari nintzen, eta orduan pentangoren pixka bat hori eredu hori hartuta nahi duen eola horren antzeko talde bat hemen montatu, eta orduan hasi nintzen jendea bilakata aurkitu nintzen aizearen aizean arzeko parte launekin, ez da? Eta hola izan du zen.
0: Herri gogoa, zigiluaren babesean ezagutu genuen aizea, taldearen izen beraz araman diskoa, eta naiz eta 1979an ontz gaua bigarren eta azken diskoa kaleratu, zukordurako taldea utzi eta bakarkako bidea berregin zenuen. Lehen disko hartan, esan bezala, kantu gehienak herrikoiak ziren, naiz eta soinuak eta intentzioak eman ziren, berezitasun hori, baina horietako bat, goizeko euri artean, zuk idatzi eta abestutakoa da, eta pentsatzen dut zuretzako ere esanguratsua den kantua dela.
1: Bai, oso, kontuan hartu behar duzu, nik kantu hau soldauskan nengola egin nuen, eta Ingalaterran, nela ipatu duan Ingalaterran egonean, hilabete hori pasatzen, orduan, aitak bializidan eskutiz bat esaten, bueno, ja, tokatu zaizu, ja, sorteoa, eta Saharara joateko tokatu zaizu.
0: Ahi ba.
1: Eta nik lebeziko, hau za pensatu nuna izan duzea, ez noa, ez Sahara eta ez da inora, enaiz hemen digan mohituko, Eta baina gero ja oso zaila zen hori. Oso zaila zen paperi gabe mungo nintzen, eta bof, problema hondiak.
0: Problema hori da.
1: Problema hondiak. Eta nintzen ausartu eta orduan etorri nintzen, eta hemen hilabete batzuek maia zarte, ukin dutun hilabete batzuek, hemen Hondarribian, orduan garai hartan Hondarribian gaur talde, este artista taldea, denak en pleno zeuden Hondarribian, Remigio Mendiburu eskultoren ondoan, ba, ziren adibidez Zumeta, Jose Luis Zumeta, eta Sistiaga, Rafa Valerri ere baita, margolariak, gero Basterretxea eta Oteiza Irunen zeuden, orduan dena sekulako ambientea zegoen, arte, eta gutxi lagun, lagun batzuk beraiekin beti biltzen ginen. Eta orduan, soldauskara joaten naiz, eta sekulako kontrastea nerezako izan duzen. Alde batetikan, ba, soldauskan zaudenean, beti militarrak, beti oiuka, dena agindu guztiak oiuka izaten dira, eta gero oso giro bortitza, ez?
0: Biolentzia inguru batean, ez? Ba, bizitzen.
1: Bai. Eta gero baita ere orduan asko falta sentitzen nuen, hilabete gutxi batzu lehenago bizitako askatasuna, eurila, libertadea, kaletan ibiltzea, horla, eta orduan hori buratu zizadean, goizeko elartian kantua pixka bat, atzerako oroimen hoiek, pixka torrara, eta, bai, hola egin nuen kantu hori. Hori izan duzen nik lehenbiziko, euskera zin, idatzen nuen lehenbiziko kantua.
0: Entzun dezagun bat, Txomin Artola eta konpainiak, 1977an kaleratutako aizea, disko eta taldearen goizeko euri artean kantua.

0: Bakarlari moduan ibiltzeaz gain, hasiera batean, Travelers rock taldean, ingelesez naiz frantsesez abestuz, gero Haizea taldean ere ibili zinen, eta beste abentura honetan ere murgildu zinen, Alboka proiektuan, hemen azpialdetik entzuten ari garen moduko doinu folklorikoetan. Josean Goikoetxea, Alain Griffin eta Josean Martin Zarkorekin batera ibili zinen 1984eko disko honetan. Gota iguzu, Albokaren ibilbide hasiera horretan, nola sortatu zen zu horregotea edo zerk bultzatuta sartu zinen proiektu honetan? Edo nolatan sortu zen Alboka?
1: Begira, garaio hoietan ere ibiltzen nintzen aipatu dituzun Josean Goikoetxea eta Alain Griffinekin. Gero aurreago aipatuko dugun Amaia Zubilarekin. Eta orduan iruok, musikari iruok ginen, musika tresna jozen genunak. Eta ni beti gogoan eukan olako instrumento, disko instrumental bat egitea, kantatu gabe, baina hemengo dantzen doinuekin eta hola. Eta hola sortu zen Alboka. Launako entzun dugun hau, hau da oso ritmo Bizkaian gehien bat dantzatzen den ritmo bada, dantza bat. Eta bueno, hor daude lau dantza desberdin, lau herritako desberdinak ez. Baina konturatzen bali mazera ritmoa da ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta hori da ritmoa. Eta horrek zu azten bali mazera pixkat pensatzen bali maduzu, joaten zera a West Side Story, Lennon Bernsteinek idatzitako I'd like to be in America.
0: Zara seilauko bat, o zer izango da hori?
1: Hori da, nik ez dakit. Konzientzia bat izango da, baina gurea asko zaragoa da. Gure launako eta banako eta hauek asko zaragoa dira, baina konzientzia bada, ez dakit, zer musikaren mundua inoiz ez dakizu nundik nora etortzen diren sorrerak eta influenziak ezala. Eta Bernstein hau pensata zuze hori izan duzen, West Side Story datzi zuenean, hori izan duzen, biziko gero pelikula bat intzuten, ere baita, eta oain uste dut ere beste bat, remake bat egiten ari direla. Baina, bueno, esan dizut horrekin esan dizut gure musika, Euskal Herriko musika, baita alde batetik originala da, baina beste alde batetik harreman asko ditu beste herrietako musikarekin ere baita, ez da? Nik oen dela gutxi deskubritu dut ere baita adibidez Italian, ikusten bali maduzu Italiaren nola den peninsula hori, eta gero bota baten antzeko bai forma dauka, eta taloia osatzen duena hori da Puglia, hori bereien ezera bat, ez? Eta hor, dantzatzen dute Taranto, hau da dantza bat, eta da hemengo harinarin bezalakoa igual da. Gaina egiten dute kantatu eta pandero batekin harinarin bat exacto, eta oso da polita, eta orduan eta hori da Puglia, hori dago justo Albaniaren oso gertu, Adriatiko itsasoa eta pare-parean dokozu Albania. Orduan ja pensa zer
0: konexio dauden horrez.
1: Hori da.
0: Kulturalki, musikalki.
1: Horregatik batzutan guk uste dugu oso originala garela, eta bai gera, baina era berean ere baita izan ditugu beste kulturekin asko, harreman asko. Eta hemen Euskal Herrian adibidez erdiaro bukaeran, Iruñan, Nafarroko gortea zegoen, eta horre segertatzen zen, horre entorzen ziren jokulariak, eta trobadoreak, etorzen ziren, zertikan, ba, korte horretan, onartu azieldako, jozen. Eta horren, pensatzazu, oiek etorzen ziren igual Alemaniatik, edo Euskal Herrian, eta bere enkanto egiten zuten hemen utzi, eta nolabait, hemen ere gelditu dire. Oia, kutsu bat gelditu da, ezta? Eta horren gero birtu dire gure kantu zarrak, eta horren. Eta horren, nik pixkat hori Aizaren garaian baita holako baladak egiten, nik nanitun kontatu pues, balada gertatutako historiak batzutan oso tragikoak, eta baina era berean Europako beste herrietan historia horiek errepikatu izan dira, eta guk euskaraz dazkagu eta beraien hizkuntzetan daukaz, orduan hori beti oso interesantea ditu zait, eta horregatikan ere egin nahi nuen zera bat instrumentala
0: musikarekin plasmatu hori guzia, ez?
1: Bai, eta horrean Goiko, Josean Goikoetxearekin eta Alan Griffinekin oso oso laguna giren, oso harreman estua, eta asko konversazio asko izaten genitu. Eta orduan hasi ginen, eta hola gauzatu zen alboka, eta bai, hola xe.
0: Eta gitarra jo eta zurekin ere abestu izan du, zure seme Hurbil Artolak.
1: Bai.
0: Nola bizitu zenuen, Sorotan Belerekin izan zuten arrakasta edo estandaura?
1: Jo, nezako posa hundia izan du zen. Zen, gainera hori, hori zen aiz, nik orduan urruñan bizin izan iparaldean. Eta baneukan aparato bat etxean lan egiteko sortzi pistetako magnetofoi bat. Eta hori zen, benetan lujo bat, esan edut, eta orduan, karo, Hurbilekin oso harreman estuan neukan, nire semea denez. Mm-hmm. Eta beti, zaten, bai, betalde batekin, berak orduan ze izango zituen, ez da, gita, mazazpi, mesortzi urte, olako zerbait. Eta orduan, unbatean zan nioen, bai, guazen hemen grabazio bat eitera. Noi zutenean etorri, eta zortzi lagun dira. Eta etorri ziren, eta ingen un grabazioa, bakotxa instrumento, bakotxa pista batean, eta konpondu, bueno, eta beraien kantuak, zera Gorka Sarri egindako kantuak gehienak, oso politiak, jo, zoizu kantu oso politiak, eta aldea bezala bere gazteak ziren eta ilusio asko zuten, eta bazuten talde oso ambiente atsegina bereien artean, eh?
0: Zure semearekin batera aurkeztu zenuen Hondarribian izeneko diskoa, zuzeneko lana, eta bertan Harribitxi hau utzi zeniguten.

0: lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Aberriaren mugak, unkigarria, Txomin eta bere seme Urbilartolaren ahots eta gitarretan entzun aldi izan zuten zuzenean, 1987an, eta Hondarribian izeneko disko hartatik bere eskuratu dugu Txominekin berriz hemen entzuteko. Ze sentsazioa sortzen dizu kantu hau edo momentu hau bere eskuratzeak?
2: Oh, pesazazu. Gainera kantu honek badauka bere historiare baita. O kantu honen egilea, letraren egilea Josera Garzia da. Eta Josera da nire adiskidea ondia. Eta gainera berarekin egin izan ditut kantuak, desberdinak. Eta hori nerezako da, inoiz aipatu izan dut ere baita, lujo bat bezala dela, izan dut dela nerezako, zen ni proposatu nizkion, izan dizkioz melodiak eta berak horreri egokitu da bere izaki. Eta gaina getratzen dena kantu honekin espreski enkargu baten egin zidaten gaia, euskara eta abertzaletasuna hori izan behar zuen. Eta orduan nik melodia hori behina oso melodia simple da, Eta...
1: Baina, bueno, simplestasunan dago askotan sekretua, ez? Eta melodia benetan ederra da.
2: Bueno, eskerrik asko. Baina, esan nahi dut hori, nik hori proposatu nioa Joserari, Eta berak egin zidan, hori de, egin zidan letra bat egin zidan. Eta nik esatu, jo, bera filosofoa da. Beste gauza batzuen artean ez da. Eta... Nik oso zaila zen, nik pesatzen honen kantu bat izan behar du, kantatzen duzunean jendeak aixa ulertu behar du esatzen duzuna. Zen, ja, jeroglifiko batean sazen bali maduzu, pues zaila izaten da, konexio hori edo kontatzen. Kanta bat hasi eta bukatzen da, eta igual iru minutu ilantzen du,
1: eta... Baba,
2: bai. Eta horban berak intzidana zen oso sakona, baina esanean ba, nik hau ezin dut kantatu, horla. Jendeak ez du lako. Eta orduan handik abi egunetara esan zian bera gau osoa pasadut lorik egin gabe eta abezio bizitzen zizun nau eta jarri zidan eta hortikan ez dugu hitz bat bera ere ikutu behar izan.
1: Hor ikusi zenuen bertan zegoela kantua, ez?
2: Hori da, eta zuzena zen eta jendeak asiretik anulertzen du nire berria lurra bezain zarra da baina ez da lurra bakarrik aizak bezala inguratzen nau eta lotzen askatzen abuelari. Oso gauza politik esaten ditu.
1: Eta beste poeta bat ere badazure kantu eta arrakasten artean, Bilintz eta Triste bizi naiz eta ospetsua. Beste ere zerki bat, zure arrakasten zarendan.
2: Bueno. Bai, haue kantu zahar bat oso ezaguna, Triste bizi naiz eta hilko balintzo beha, haure sortziko txikia da. Triste.

0: hau amaia zubiakin kantatu noi, diskoan, berriz arte izan azunen diskoan, atera. Eta hori izan duzen pixka bat, nik probatu nahi nuen, ere. Amaiarekin aurretik kanan esperientziak ikan nuen elkarrekin aizea, garaian. Eta, behin nahi, bueno, pues, haber zer gertatzen den, haber berriro...
1: Elkartzea eta elkarrekin abestea, ez?
0: Hori da. Eta orduan hau izan duzen, berez da nere disko batean, baina amaiakin kantatzen dugu elkarrekin, ez da? Oh, eta hori izan duzen pixka bat termometro gisa edo, ez? Ikusteko zer antzuna zedo. Eta orduan, hola ziginen, triste bizena ez eta oso kantu herrikoia, eta politia, oso politia da. Eta holako gure folklorean, gure kantu zarretan, asko daude kantu simpleak, eta oso, baina oso politia dira ere baita.
1: Erres iristen direnak, ez, mezu bai. Oso argiarekin, eta, bueno, edozein identifikatua sentia daiteken mezu batekin, ez?
0: Exacto, hori da. Eta, orduan, nik ere horiek batzutan kantatu izan ditut, kantu inork ezagutzen ez ditunak, hau da, lotan daudela kantu bildumetan, liburuetan, eta garai batean ezagunak izango ziren, baina gero ja, ondela, bi berregun, irureun urte ez, baina noain gaur egunean galduta zeuden erabat, eta batzui esker liburutan gordeta daude, baina beste batzuk kantu batzuk herrian mantendu izan dira, eta hau da horietako bat. Mm-hmm. Eta baina beste alde batetikan ere, pixka bat ere, atea bat irekitzen genuen amaia eta biok, haber, zeo zer ingoetak genuen, ez da. Uh-huh. Eta hori gazatu zen, handekan urte bat edo bi urtetara, hasi ginen elkarrekin berriz.
2: Lore Ostoak.

0: triste bizinaiz eta hilko banintz hobe abestu zentzun ditugu Txomin Artola eta Amaia Zubiria 1988ko Berrizarte diskotik. Eta aipatu dugu Haizea taldean elkarrekin abestu ostean egin zenutela lehen elkarlana, baino ez azkena, ze hortik hiru urtera kaleratu zenuten biko formatuan dagoeneko Folk Lore Sorta izeneko bildumaren lehen atala. Gertatu hartzuen goizago edo beranduago biok elkarrekin lan bat osatzea, ez?
1: Bai, hori gainera gogorazen naiz, hau aterata, entzun dugun kantu hau triste bizien ez, eta hori eta gero ja garbi ikusten nuen proba bat inbehar genuela. Eta orduan hasi nintzen osatzen zererekin, Osengo Kotxa Alan Griffirekin irukote bezala, musika, eta gero Amaiaren ahosarekin. Eta hor kantu zarrak, hemengo kantu zarrak egin behar genitun. Eta orduan gogoratzen dut, joan ginela maketa bat grabatu genuen elkar estudioan, Lasarten uste dut oan dikant, zeukatzen da estudioa, eta han grabatu genuen maketa bat, laukantuko maketa bat, eta nik irratian, lagun asko nituen Euskadi irratian gara hartan, eta orduan utzi nien, kaseta hori, orduan zen dat, grabazio digital bat zen.
0: Bai.
1: Eta hasi ziren jartzen beraien batzuek, beraien programetan eta horrela, oso ondo entzuten zen, estudio batean grabatea, grabatuta, Kosean Kosean eskusoinorekin, Alan Griffin flauta, nire gitarra eta gubiena gozak, Maia eta biokena. Eta horrela zen, kasi disko bat bezala, baina hori zen horako grabazio bat. Eta nire hori zein naiz, jendea batzuek, hasi zirela deika, haber nun posible zen disko hori erosi. Eta disko hori ez zegoen diskoa, eta oan ez zegoen salgai, eta deus ez zen, bezpait zegoen diska egina, ez? Eta orduan elkarrekoek, orduan zen, Jose Mari Goikoxea, uste duzela, bai, burare joan zen giza joan, bueno, arrek proposatu zen, bueno, hau disko bat inberdegu. Eta hola sortu zen, polko esorta.
0: Kantoreko jak soinu berrietara ekarri zenituzten beste behin, eta horien artean bada Pierre Bordazarre, etxaun iruri ez izenez ezaguturiko euskal idazle, musikari eta pastoralgilaren hitzak dauzkan Goizian argi hastian.

Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Aipatu dugu, lehenago ere, taldean, bikoan edo bakarlari moduan bada ere beti ondo inguratuta egon zarela, eta horrela emango diogu amaiera saioari, lagun, musikari eta kantari askorekin batera abestutako Nire etxea edo Laboraria kantuarekin. Bestak beste, Ramon Martikorena, Angelualde, Michel Duko, Nico Echart eta Peio Hospitalen ahotsak entzun daitezke zurearekin, eta beste 22 abeslarirekin batera erres esaten da. Ikusten duzu goizean, 1981ean, Joan Batista Elizanbururen hitzekin, bere omenez sortutako diskonetan. Komunitate polita sortu zenuten zure belaunaldikoek euskal musikaren inguruan, ezta?
1: Bai, haure, honen historiare baita pixkat enkargu bat bezala izan duzen. Elkar disko etxeak naizun iparaldeko kantariek bildu, eta aitako kantuak kantatu disko horretan. Eta ni hor, claro, denak kantari guztiak iparaldeko jendia dira, baina ni erdi iparaldekoa nintzen.
0: Hor zaude mugatik ertu, ez? Eta, bueno, ama ere bestaldekoa.
1: Exacto, hori da, ama iparaldekoa, eta orduan beti harremana oso handia euki izan dugu gure etxean eta lagunen artean. Eta horretik ere baita ni hautatu izan duen zen, arrazoi horren gatikan. Eta esperientzia oso polita da, hori kantu hori da izoragarria, eta Elizanburuko idatzitakoa, oso iparraldean oso da ezaguna. Eta diskoa hola egin zen, kantari desberdinen artean, batzutan bikote bezala, bestetan, bueno, eta azkenean hau daia denak batera kantatzen dugun kantua, okar esparri manago, ez? Oso esperientzia polita.
0: Komunitate moduko hori, ez? Sortuta, bai. Denok elkarrekin. Orain nola ikusten duzu euskal musikaren egoera edo komunitatea?
1: Euskal musika zer esanik ez oain produzio asko dago. Eta biztan da zer tendentzia desberdina diran, zenba jende garai batean emakume bat bakarrikan bali mazegoen Amaia eta Maite diren iparaldean eta Estitxure baita, baina ez Lourdes ja utzita zeukan, Lourdes Iriondok. Baina gaur egunean emakume dira, baina pila bat, eta mutilak ere bai, beste pila bat, eta oso musika desberdinak egiten dituzte, eta oso interesanteak, prejuiziori gabe, eta influenziak ja gaur egunean gero eta gehiago, mundu globalizatu batean bizigera gero eta gehiago, eta hori ere baita nabaritzen da. Musikan ere baita nabaritzen da. Tanezeko da pozgarria da. Gauza dena da jendeak esan nahi dute bertako jendea publikoak ere baita sustengatu behar dula. Hemengo bertako sortzaileak. Bestela zaila da, mantentzea. En fin, asko aldatu da. Baina musika desberdin asko egiten ari dira. Oso interesantiak ere.
0: Primeran, beno bat, Jomin Artola, iritsi gara amaierara, espero dut gustura egon izana, eta ariketa honek, batez ere, iraganera begira jarri garen horretan, oraine, eta baita aurretik geratzen zaigun ere, gogotsuago hartzeko balio izan diezagun. Eskerrik asko, Jomin Artola.
1: Eskerrik asko, eta bersolariek esatuten bezala, ondo esanak ondo hartu, eta gaizki esanak markatu.
0: Eta zuri entzule, besterik ez, mila esker beste behin gure alboan entzule gisa izatearen. Gogoratu hori bai, eitb.eus/euskalkantakatarian edo eitb podcasten entzun ditzakezula Lore Ostoaken atal guztiak. Nahi duzun lekuan, nahi duzunean. Nire etxea edo Laboraria entzunez, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak uste du 5.000 baino gehiago izango direla azkenean Alemaniatik erretiratuko dituen soldaduak.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: NATOk bien bitartean azalpenak eskatu dizkio Trumpen gobernuari, Alemaniatik 5.000 soldadu erretiratuko dituztela esanez egindako adierazpen hoien inguruan. Hala adierazi du sare sozialetan Alison Hart, NATOko bozeramaileak, eta gaineratu du bide batez horrek argi uzten duela beste behin ere Europak duen beharra defentsarako gastua areagotu eta segurtasunaren gainean dituen erantzukizunak bere gain hartzeko. Bestalde, Trump presidenteak esan du Iranek eginiko azken bake proposamena aztertuko duela, baina ez duela uste onartzeko modukoa izango denik, eta dio litekeena dela berriro Iran erasotzen hastea. Eta gainerakoan, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Burubatzarreko presidentearentzat onartezina da aste honetan Euskadiko sozialistek beraien kontu ofizialetik zabaldutako mezua ulertezintzat jo du sozialisten jarrera, pribatuan eta publikoan gauza desberdinak esaten dituztelako, estatus berriaren eta euskararen inguruko eztabaida nahastea egotzi dio Estebanek PSE Euskadiko Ezkerrari. Jaurlaritzan bazkide dituzten sozialistek bere kontu ofizialetik zabaldutako irudiak ez dio kezkarik sortu Estebani, bai ordea mezuak.
3: Kontu ofizial batetik sozio dan beste partidu baten kontra. Ta gainera, bueno, bere buruzagiaren, bere lehendakariaren irudia erabiliz. Baina gainera, esaten dana guzurra da eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugu hartu.
1: Gainerakoan, hiru eguneko asteburu luzea amaituko da gaur, etxetik kanpo pasa nahi dutenek hainbat norabide hartu dituzte, kanpinetan, ostatuetan edota landetxeetan okupazio handia izaten ari da egun hauetan Euskal Herrian. Eguraldi aurreikuspena ona etzen arren, kontentu egoteko moduko balorazioa egin digu Idoia Ezkordiak Nekaturretik. 169% beteta dute hiru egunetarako, 2015ean maiatzaren lehena egun beretan egokitu zenean baino 12 puntu gehiago.
4: Datuak onak, iazkoarekin parekatuta 10 puntu gehiago, eta konparaketa egiten badugu azken urtean izan zela 2015ean, non ostriala tokatu zen baita ere jai egun hau, 12 puntu gehiago. Orduan orokorrean balorazioa baikorra eta ona, eguraldi prebisioak eta eguraldi txarra izan arren.
1: Kiroletan, futbolean Atletik derbia irauli du eta Alabes amildegiaren ertzean geratu da 2-4 partidaren emaitza. Alabes bi aldiz izan da aurretik markagailua, baina Atletikek partidari buelta eman dio bigarren zatian. Emaitza horrekin Babazorroek hurbilago dituzte jaitsierako postuak, talde zurigorria berriz arnasa hartu du garaipenarekin. Osasuna berriz 1-2 galdu du Bartzelonaren aurka Sadarren. Eta pilotan, eskuz banakako txapelketan, Unai Lasok garaipen garrantzitsua eskuratu du larunbat honetan, Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan, Dario 22-14 mendean hartuta, horri esker, Lasok final aurrekoetarako txartela eskuratu du, eta ondorioz Jokin Altuna txapelketatik kanpo geratu da, Dario ere final aurrekoetan izango da. Gaur, Eri Jaka eta Jokin Altuna izango dira aurrez aurre Legazpin. Eguraldiari dagokionez, igande honetan, giroa larun batekoaren antzekoa izango da, goizetik zaparrada bota ditzake, baina oroar zaparrada txikiak izango dira, eta han hemenka egingo du euria. Arratsaldean berri zaparrada handiagoak izango dira, zenbait tokitan euri asko egin dezake, txingorra ere bai, haize bolada gogorrak izan daitezke. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean egun osoan, aldiz Kantauri isurialdean arratsaldean iparraldera aldatuko da haizea. Giroa zertxobait freskoagoa izango da, batez ere ipar partean, beroenak 18 eta 21 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 3 eta 5 minutu dira, besterik ez, goizaldeko lauretan itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: nolanaz, ganoraz.
1: Eta itzainolaz ebirtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
0: Itzainolaz.

modun gintonika, txosnako ginkasa Martin. Tamaiteki fresa, petizuiz, bat baina kolpearekin.

0: Ongi etorri Uinetako plazara entzule. Entzun duzuen gixean eman zion hasiera Iñaki Viñasprek 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketaren finalari, Jolasti. Eta gaurko saio honetan, 2026ko martxoaren 28an, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian jokatutako finalaren errepasoa egingo dugu. Gustu baduzu, gurekin gera zintezke.
1: Itza Jolas Euskadi Radian!

0: Gasteizko Europa Biltzar Jauregiko Almudena Zid Aretoan Euskal Herri osotik joandako 800 ikusentzule batu ziren. Bertxotarako prest, sei bertsolari nor baino nor. Martin Abarrategi, Maia Agirre, Unai Anda, Aro Arrizubieta, Peru Abarrategi eta Iñaki Binaspre. Arabako hiru txapeldun eta hiru aurpegi berri. Aurkezle lana Karantza Sobrinok egin ostean, Irati Martinez aritu zen bertsolariei gaiak eskaintzen. Oionen ekin zion Arabako txapelketak eta bost saio ostean, heldu zen, seigarren eta azkenera, finalera. Martxoaren 28garrenarekin egokitu zen, Biharamunean, amaitzekoa zen, 24garren korrika Bilbon, eta horixe izan zuten bertxotarako gai, Unai Andak eta Aro Arrizubietak.
1: AEKako kideak zarete. Aurten lehen aldiz korrikarako furgonetan joatea egokitu zaizue. Eta jendearen gandik postasun eta zirrara jasoarren, prentxan kontrako jarrera batzuk ere sumatu dituzue. Bihar bukatuko da korrika Bilbon, eta bizitakoaz hausnartzen ari zarete.

0: Perua Barrategi eta Iñaki Binaspre elkarrekin egokitu ziren 8ko handiko ariketan. 2026ko txapela jakingo duzuen martxoak 3 elkarteko kide jantzi bertziotela txapeldunari eta bertso saioan zehar ere atera zen gaia.
1: Nerabeak zarete. Eskolan 1976ko martxoaren 3ko sarraskia landu ostean elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete.

0: Gai serioak eta gai bihurriagoak ere egokitu zitzaizkien bersolariei. Hamarreko txikian aritzeko, Maia Agirre eta Unai Anda, kantu baten zati bat izan ziren. Entzun, entzun.
1: Kanta arrakastatxu baten parte zarete. Zu Maia estribilloa. Zu Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko.

0: Humorerako bidea eskaintzen zuen beste gai bat egokitu zitzaien Iñaki Binaspreri eta Martin Abarrategiri. Boligrafoak izatea tokatu zitzaien, baina bakoitzak argi zuen bere lana zein zen nonbait.
1: Epaitegiko bi boligrafo zarete. Zuk Iñaki eskontzak sinatzen dituzu. Zuk Martin berriz dibortzioak. Elkarri inbidia diozue.

0: Perua barrategik eta aroa arrizubietak elkarrekin ondu zuten amarreko txikiko ariketa. Zapiak izateagokitu zitzaien hauei, baina ez gisa bereko zapiak aizue.
1: Pertsona berdinaren bi zapi zarete. Zu aroa, muki zapia. Zu peru, berriz, zetasko fularra. Oporretarako maletan ezagutu duzue elkar.

Finaletan binaka ofizioetan jardun ostean, bakarka ere jardun ohi dute bersolariek. Ba, puntu erantzunen ariketatik, guk Maiagirreren erantzunak berreskuratu ditugu. Bertsolaritza izan zuen ardatz. Be

0: Atzera binaka jarduteko, 6 puntuko motzen aritu behar izan zuten finaleko 6 bertsolariek. Martin Abarrategi eta Unai Anda entzungo ditugu. Lanean ari ziren, baina aisialdireko bidea ere sumatu zuten nonbait, entzun.
1: Lankideak zarete. Enpresako bilera batean biei mugikorrak jo dizue. Tinderren match egin duzue. Bilera bukatzean bakarrik geratu zarete.

0: Puntu erantzunez gain, bakarka gaia emanda ere aritu behar izan zuten bertsolariek. Iñaki Binasprek egindako bakarkako lana ekarri dugu, entzun dezazuen.
1: Zure bikotea giltzurrun baten zain dago. Gaur jakin duzu zurea bateragarria dela.

0: Bertsolariek euren lan puntuagarriak eginda eta epaileek emandako puntuak batuta, hauxe izan zen buruzburukora nortzuk igaroko ziren iragarri zuten unea.
1: Eta buruzburukora pasako diren bi bertsolariak ordena alfabetikoan hauexek dira. Iñaki Viñaspre. Eta berarekin Unai Anda.
0: Bigarren fase honetan, bi ariketa osatu berri zantzituzten sailkatutako bi bertsolariek eta saioan zehar kantatutakoei erreferentzia egiten fin asmatu zuten gainera.
1: Duela gutxi hasi zineten elkarrekin lanean. Gaur, baskalorduan, elkarrekin izketan konturatu zarete pertsona beraren bikotea eta maitalea zaretela. Iñaki bikotea eta Unai maitalea.

nioke mango, guzti hau jakingo banu. Giltzurruna nioke mango, guzti hau jakingo banu.

0: Azken txampako azken ariketa ganbarako izan zuten Iñakik eta Unaik. Guk Iñakiren hautatu dugu errepaso honetarako.
1: Ikasten ari zara egoera eta pertsona batzuekin lekuz kanpo sentitzea batzuetan ederra dela.

0: Bada buruz buruko fase honetan egindako lanari zegokion puntuak eta eskainita, hauxe izan zen 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketako txapelduna iragarri zuten unea. Arantxa Sobrino aurkezleari egokitu zitzaion iragarpena egitea.
1: 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketako txapelduna 1141 punturekin Iñaki Iñaspre.
0: Honen beste zunaian da bigarren sailkatu zen eta atzetik urren ezurren Peru Abarrategi, Aro Arrizubieta, Maia Egirre eta Martin Abarrategi. Ba 2026ko Arabako Bertsolari Txapeldunak Iñaki Viñasprek, Martxoak Hiru Elkarteko Santi Díaz de Espadak eta Nura Elorriaga Bernaus neskatoak jantzitako txapela buruan zuela botatako azken agurrarekin utzeko zaituztegu Mirari Egurtza teknikariak eta biok. Hurren arte, ondo izan eta zaindu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Kubako gobernuak esan du ez dituela Estatu Batuekin negoziatuko erreforma politikoak eta ekonomikoak. Bruno Rodríguez, Kubako gobernuko kantzilerrak egin ditu adierazpenok sindikatu politikari eta ekintzaileen zazpien ordezkariren aurrean.
2: No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que conceden solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos.
1: Eta gainerakoan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak uste du 5.000 baino gehiago izango direla azkenean Alemaniatik erretiratuko dituen soldaduak.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: NATOk azalpenak eskatu dizkio Donald Trumpen gobernuari Alemaniatik 5.000 soldadu erretiratuko dituztela esan ez egindako adierazpenen inguruan. Halaxe adierazi du sare sozialetan Alison Hart, NATOko bozeramaileak, eta gaineratu du bide batez horrek argi uzten duela beste behin ere Europak duen beharra defentsarako gastua areagotu eta segurtasunaren gainean dituen erantzukizunak bere gain hartzeko. Trump presidenteak Irango gerrari buruz ere hitz egin du. Iranek eginiko azken bake proposamena aztertuko duela dio Trumpek, baina ez duela uste onartzeko modukoa izango denik, eta dio litekeena dela berriro Iran erasotzen hastea. Gainerakoan, etxeko gaien artean Donostian emakume bat hiltzen saiatu zen gizona espetxeratzeko agindua eman du epaileak, hilketa saiagera egotzita, 26 urteko gizona, kartzelan da dagoeneko. Donostian emakume bat itotzen saiatu zen gizonezko hori, 26 urteko gizonezkoak larun bat honetan deklaratu du epailearen aurrean, Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak jakitera eman duenez. Kiroletan, futbolean Atletikek derbia irauli du eta Alabes amildegiaren ertzean geratu da 2-4 partidaren emaitza. Alabes bi aldiz izan da aurretik markagailuan, baina Atletikek partidari buelta eman dio bigarren zatian. Emaitza horrekin Babazorroek hurbilago dituzte jaitsierako postuak, talde zurigorriak berriz arnasa hartu du garaipenarekin. Osasunak bestalde 1-2 galdu du Bartzelonaren aurka Sadarren. Eta pilotan, Unai Laso garaipen garrantzitsua eskuratu du larun bat honetan, Donostiako Atano hirugarrena pilotarekuan, Dario 22-14 mendean hartuta. Horri esker, Lasok final aurrekoetarako txartela eskuratu du, eta ondorioz Jokin Altuna txapelketatik kanpo geratu da, Dario ere final aurrekoetan izango da. Gaur, Erijaka eta Jokin Altuna izango dira aurrez aurre Legazpin. Eguraldiari dagokionez, igande honetan giroa atzokoaren antzekoa izango da, goizetik zaparrada bota ditzake, baina oro har zaparrada arinak izango dira, han hemenka botako ditu. Arratsaldean aldi zaparrada handiagoak espero dira, zenbait okitan euri asko egin dezake, txingorra ere bai, haize bolada oso gogorrak izan daitezke, hegoekialdeko haizea ibiliko da Ebro Ibarrean egun osoan, Kantauri isurialdean aldiz arratsaldean iparera aldatuko da izean, giroa zertxo bai freskoagoa izango da, batez ere ipar partean beroenak 18 eta 21 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko laurak eta lau minutu, besterik ez, goizaldeko bostetan itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gure gaurko klasikoaren tarteak 1983ra eramango gaitu Astrid taldearen Hand of the Torch gogoratuko dugu. Markada horretan jazz, rap eta acid jazz mugimenduak ekarritako lanik adierazgarriena, seguraski, eta baita garrantzitsua ere.

0: drum is the most important instrument.
1: Primitive. Jazzaren ondare historikoa hip-hoparekin edo haren lenguaiarekin nahastuta, proiektu garaikidea Geoff Whitkinson talde horren atzean, eta bere ideia berritzailea Blue Note Records zegiloren katalogo klasikoa erabiltzea.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
1: Out the Hand of the Torch diskotik I Got It Going On izeneko kantua Geoff Whitkinson, esan bezala Whitkinson beto esan da talde honen bueno, bagidari azken batean Blue Note Records zigiloaren abesti horiek eta artista horien ekarpenak hip-hoparen eremura eramateko goza izan zen, samplerrak erabilita eta noski ba azit jazak zituen elementuak hortxe joan ziren pixkanaka eraikitzen. Testu inguru ulertzeko larogik ko hamarkadaren amaierako eta 90ko hasierako joerak kontuan izan beharra dago noski, hip hopak samplerra bere tresna nagusia zuen bihurtuta eta jazz musikaren ganako interesa berpizten hasi zen Herbie Hancocken Cantaloup delako abestiaren berreguneratze honekin.
3: I shall improve as I stick and move.

Berez abestia zen Cantaloupe Island, Herbie Hancock jazz musikariaren abestia, baina haren samplerra erabilita, pieza horren zati nagusia erabilita, remixa aratago egindako elkarrizketa bat sortu zuten, Astri taldekoek Cantaloupe Flip Fantasia izeneko, edo izena mantzioten abestiari, eta horrein entzongo dugu diskonek ekarretako beste pieza esanguratsu horietako bat. Tuka Jots Rhythm du izena, non erritmoa Karibear kutsu handiagoa hartzen duen, eta horrek erakusten duen nola ez Astrik ez duela jazzaren interpretazio estu bat egin nahituka Jots Rhythm.

Musika ulertzeko beste modu bat proposatzen zuten 1983an Astri taldekoek hip-hopa jazzarekin nahaztuta, eta gainera oso modu integratuan, oso modu naturalean. Entzuten ari garen hau, The Just Another Bird.

jazzak eta hip-hop musikak bere momentuan ere egin zuten topo beste zenbait obratan, eta esate baterako Spike Lee zen egilaren lehendabiziko pelikula izan zen Do the Right Thing izeneko horretan jazzak presentzia handia zuen, eta baita nola ez hip-hopak ere. Entzuten ari garena da Astrid taldeak 1993an egindako lehendabiziko diskoa, gero bide luze samarra egin zuten, baina hau izan zen dan batekoa nolabait esateko Hand of the Torch izeneko horretan, orain baretasuna jazza alde batera utzi gabe Lazy Day kantuan.

Lazy Day, egun alferra besteren izena, Astri taldearen lehen dabeziko diskoa Hand of the Torch gaurren gogoratzen aritu garena Blue Note Records jazz zigilu errespetatuaren katalogari gainbegiratu bat emanez, Geoff Wilkinson horrere ba, proiektu horren gidari, 1993an jazzak eta hip-hopak aurkitu zuten elduleku bat disko honetan, I Go to Work du izena kantu honek.

Jazzaren ere muan izan gara, azken minutuetan noski, hip-hoparekin ere haren zertzeladak jasota, Hand of the Torch izendeko diskorretan, ba, biak ezagutzen ditu ondo, Flea izendeko musikariak, Red Hot Chili Peppers taldeko basu joleak orain bere proiektonetan jazza izan du aintzat batez ere, onora du izena diskoak, hau da Wichita Lineman Nick Cave.

Egun Red Hot Chili Peppers taldearen ondarea berriro aldarrikatzen ari direnean, eta badago horre dokumental bat nahiko ospetsua egiten ari dena taldearen inguruan, bueno, ba, Kaliforniarrek beraien urratxe berria zein izan gote den erabakitzen duten bitartean, Flick bere jazz disko egin du, berak egin nahi zuena, Onora izenekoa, bertan Nick Cave parte hartzaile Wichita Lineman izeneko horretan, disko horretan geldituko gara merezi du eta hau da Thinking About You, Flick.

Diskorrek Atlanta du izena, bertokoak baitira, Ginnars Barkley, eta bestetik ba, beraien etxera itzultze hori nahi dutelako adirazi euren azkeneko izango den diskoan. Pictures kantua euren despedida, euren agurra ekarriko digun kantuetako bat, Atlanta diskoan Ginnars Barkley, eta beste hauek dira The Lemon Twigs, Look for Your Mind izeneko harienik ez dute atera, bi abesti ezagutu dizkiegu, eta egizan zein baino zein obeatzu, ostru induizena honek The Lemon Twigs.

Doinu klasikoak emenderatzen dituzte Telemontuik edo Tankera klasikoak hobeto zanda Beach Boys talderenak esate baterako biren diskotan Look for your mind du izan edo izango du izan bere disko berriak hemen Jack Johnson ditugu Jack Johnson dugu eta berarekin hermanos Gutierrez elkartu egin dira biak Surf Film Music izeneko diskoaren edo pelikularen soinu bandarako surfaren inguruko dokumentala noski Jack Johnson maite minduta dago olatu gainean ibiltzearekin eta hori islatu nahi izan du dokumental horretan Drink the Water Jack Johnson eta hermanos Gutierrez

Jack Johnson eta Hermanos Gutierrez genituen lehen dabezeko aldiz elkarrekin, Soul Film Music izeneko horretan. Randy Strokes taleren musika berria ari gara entzuten, Going Shopping. Eren diskoa Reality Awaits izango da. Gure gaurko saioari amaiera emango diona ere. Besterik ez, bihar arte, ondizan.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Europarekiko ezinegona adierazi du berriro ere, uste du 5.000 baino gehiago izango direla azkenean Alemaniatik erretiratuko dituen soldaduak.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: NATO kazalpenak eskatu dizkio Trumpen gobernuari Alemaniako basean dituen 5.000 soldadu erretiratuko dituztela esanez egindako adierazpenen inguruan. Ala adierazi du sare sozialetan Alison Hart NATOko bozeramaileak eta gaineratu du bide batez horrek argi uzten duela beste behin ere Europak duen beharra defentsarako gastua areagotu eta segurtasunaren gainean dituen erantzukizunak bere gain hartzeko. Trumpek bestalde esan du Iranek eginiko azken bake proposamen hori aztertuko duela, begiratuko duela, baina ez duela uste onartzeko modukoa izango denik eta dio litekeena dela berriro Iran erasotzen hastea. Eta gainerakoan etxeko gehien artean Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarreko presidentearentzat onartezina da aste honetan Euskadiko Sozialistek beraien kontu ofizialetik zabaldutako mezua eta ulertezintzat jo du sozialisten jarrera pribatuan eta publikoan gauza ezberdinak esaten dituztelako. Estatus berriaren eta euskararen inguruko eztabaida nahastea egotzi dio Estebanek PSE Euskadiko Ezkerrari. Jaurlaritzan bazkide dituzten sozialistek bere kontu ofizialetik zabaldutako irudiak ez dio kezkari sortu Estebani bai ordea mezuak.
3: Kontu ofizial batetik sozioa dan beste partidu baten kontra. Eta gainera, bueno, bere buruzagiren, bere lehendakariaren irudia erabiliz. Baina gainera, esaten dana guzurra da eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugun hartu.
1: Gai ezaldatuta gizonezko batek emakume bat hildu kalean arma zuri bat erabilita Esplugas da Llobregaten Bartzelonan Mosuek gizona atxilotu egin dute indarkeria matxista delitu horrekin lotuta Kataluniako poliziako arbaten bidez jakinarazi duenez gertaera larunbat honetan goizeko 11 kaldera izan da une horretan 112 larrialdietarako telefonora deitu dute, gizon batek emakume bat larri zauritu eta ies egin duela ohartarazteko. Ikerketako iturrien arabera gizonak labankadaz hildu emakumea. Kiroletan futbolean Atletikek derbia irauli du eta Alaves amildegiaren ertzean geratu da 2-4 partidaren emaitza Babazorroek hurbilago dute dituzte orain jaisierako postuak talde zurigorriak berriz arnasa hartu du garaipenarekin. Osasunak 1-2 galdu du Barcelonaren aurka Sadarren eta pilotan Unai Laso garaipen garrantzitsua eskuratu du larunbat honetan Dario 22-14 mendean hartuta horri esker Lasok final aurrekoetarako txartela eskuratu du eta ondorioz Jokin Altuna txapelketatik kanpo geratu da Dario ere final aurrekoetan izango da. Gaur Erik Jaka eta Jokin Altuna izango dira aurrez aurre Legazpin. Eguraldiari dagokionez igande honetan girua larunbatekoaren antzekoa izango da. Goizean zaparradak bota ditzake baina oro har euri gutxi egingo du eta han hemenka botako du. Arratsaldean aldiz zaparrada handiagoak izango dira zenbait okitan euri asko egin dezake txingorra ere bai. Haize bolada zakarreak edo oso gogorrak izan daitezke hegoekialdeko haizea ibiliko da Ebro Ibarrean egun osoan Kantauri isurialdean aldiz, arratsaldean iparaldera aldatuko da haizea. Giroa zertxobai freskoagoa izango da, beroenak 18 eta 21 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko bostak eta 4 minutu besterik ez, goizaldeko 6 itzuliko gara azken orduko albisteen berri emateko, hementxe Euskadi Irratian eta ordura arte informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratzaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.

0: dantzan jartzen gaitu aldiro aldiro guri tarte honek, Judith Montero egunon.
1: Egunon, Aloña, egunon Aitor.
0: Judith, gaur luzak eta lanak egin behar genituen akaso, zua gurtu aurretik?
1: Bueno, nik usten dut musika honekin mila dantzan jartzen naiz, askotan ez nazu ikusten, baina hemen aritzen naiz, aulki, hola, bueltak ematen ditun oietan
0: aulki dantzan aritzen
1: naiz, musika entzun orduko, ezakit gure entzuleak.
0: Honezkero, dantzamota asko aipatu ditugu zurekin, inauteretako dantza klasikoak, txarangatako saltoak, dantzak, pasodobleak, baleta ere bai maiz, zuri, zen musika mota gustatzen zaizu dantzarako, bada musika mota bakarra aukeratzerik?
1: Ba, nik ezin honuke aukeratu, eh? Esango nuke momentu bakoitzeak badaukala bere musika eta bere dantza, ez da? Ez ezingo nuke aukeratu, denak osatzen dute, ez da? Gure bizitza musiko dantza zeako puzle hori, bai.
0: Ba, ea, gaur ez, doinu hartzen digun gure dantza honek, ze entrenamendu bat balitz bezala, lehen den gotik asteako menizego, ala zer?
1: Hori da, hori da. Gaur dantzaren eguna dalata, ba, goizetik gogotxuaritzeko kanta bat ekarri dizuet, balet bateko kanta bat da, Txaikoskiren errusiar dantza edo trepak, intxar kraska gailukoa. Gozen pixkat entzutea.

0: Ba, begira, Loina, beroketa ari buruz aritu zehala, eta gainea kantu honekin badaukat historia bitxi eta polita kontatzeko. Bai, behin lagun bat, ba, bueno, mina hartu zuen, ligamentuetan, eta bajan egon zan, eta galdetu nuen, bai, eta zer gertatu zaizu ba, eta xantzen, zer gertatu zaidan, bera, ba, festa batean, errusiarraren dantza egiten hasi nintzen, eta ligamentuak hautsi nituen. Eta hain justu dantza hauek dira, ez da? Azten diala, hola, makurtuta, eta hankak luzatzen, eta bai, bai, garo, denak anparrezka, denak, bai, bai.
1: Ez zuen aurrez eskarmenturik hortan?
0: Hoi da, izan ere, musika eta dantza, egia esan, informazio begiratzen aritu naiz, eta betidanik lotuta egon dira. Ez da egon musika alde batetik eta dantza bestetik. Entzuteko bakarrik den musika, 20. Mendeko gauza bat da. Ez da, hola, eseri eta entzuteko izan den musika. Orain arte betidanik lotuta egon dira espresio moduan, eta greziarrek mousik edaitzen omentzioten, eta, osea, grezia zarrean, eta musika, dantza, eta poesia, hiruak bat ziren hitz horretan, ez da, musik esaten zutenean, musika, dantza eta poesia esan nahi zuten. Beraz, bueno, nik ekarri dizuet orain afrikar dantza bat, afrikar erritmo bat, baina entzungo dugu eta esango diazu, ea etzaizuen iruditzen batukada bat bezala, ez da, eta bideo batetik hartu dut hau, eta bertan ba, dantzatzen ari da jende hau. Orduan, bueno, oso polita da ikusteko ere, baina kasu honetan entzuna egingo dugu, eta bakoitza bere etxetik edo dagoen lekudi, ba, bere erara dantzatu dezala.

0: Zer moduz, gendik zaudete edo pixkat mugitzen.
1: Mugitzen gara, mugitzen gara. Ez dakit dantza egitera bezain beste, akaso ez dakit gulako songi nola, batzutan izaten da, ez? Joeta alakoetan gaizki egingo ote dugun, eta beti da horre, eskatasunerako doinua ere dantza edo mugimendua. Baina hauek bestarekin alderatuta adibidez, erritmo gehiagokoak erudiru dite, ala?
0: Bai. Nik usten dut hasiera batean eta badaude ikerketak horren inguruan, ez? Hasieran oso erritmoa hasi zela edo perkusioa hasiera batean eta badaude ikerketak horren inguruan, ez? Hasieran oso erritmoa hasi zela

0: Ba, ikus daitezke musika pila batetan, kontzertuetan, adidez, bakarlari kontzertuetan, forma hori du, bakarlari eta erantzuten dio orkesta, bakarlari eta erantzuten dio orkestak. Edo, ez, elizatan ere ikusi dugu, ez, apaiza eta gero beste guztiak
1: Horixe.
0: erantzuten dute, ez da, oso, oso modu ohikoa da. Bueno, eta beste kantu bat ekarri dizuet, honekin lotuta dagoena, bai dantzarekin, baina bai da jazzarekin, ez da,
1: Bihar da eguna,
0: Aroña,
1: Judit.
0: esan zen nidan,
1: Bihar da, eguna,
0: hori
1: jazarena.
0: da.
1: Gaur dantzena eta bihar jazarena. Eta guk egia da, biekin identifikatzen zaitugula. Ez dakit zuzen gabiltzen edo oker, eh? Zuk esango diguzu, jazarekin eta dantzarekin biekin identifikatzen zaitugu. Ez dakit, zuk ala identifikatzen duzun zure burua?
0: Bueno, ikusten duzu tarte hontan beti, ez da, bai bata eta bai bestea, ba, beti egoten direla biak, eta gaiak proposatu zen izkidanean, esan dizun, baina ze zaila, holako gai potolota politiak eta zein heldu. Orduan pentsatu nun, bueno, ba, biak ekarriko ditut nola baitere, eta ekarri ditut bi kantu, jaza eta dantza guztiz lotuta dauden bi kantu. Mila bederatziehun da hogeita hamar, berrogei, berrogeita bost, osea inguru horretan, jaza izugarri ezaguna egin zen, irratiak ere hasi zian, eta estatu batuetan, jaza izugarri, izugarri zabaldu zen. Klub txikietatik eta dantza areto handietara hedatu zen, eta hau izan zen Big Bangen garaia, eta musika hau dantzatu egiten zen. Eta ekarri dudan lehenengo kantua, Benny Goodman klarinetistaren bandarena, sing, sing, sing, ikusiko duzute aurrekoan bezala perkusioarekin hasten dela eta daukala ba, afrikar perkusio horren kutsu handia. Goazen entzutea.

0: Txosten ez dute jaz banda hauetan, gutxi gora bera mazazpi baldagunekoak izaten dira. Eta goten nasez saxofoi, eta kasu honetan klarinetea ere bazegoen sekzio bat, ikero egoten dira tromboiak, trompetak, beste sekzio bat, eta gero oinarri erritmikoa edo piano, kontrabaxua, edo orain ja bai baixu elektrikoa, eta bateria. Eta gero batzuetan abeslariak egoten dira. Eta gutxi gora bera, hola izatena Big Bang baten struktura edo oinarria. Eta orain ekarri dizuet beste kantuat oso ezaguna in the mood. Glenn Millerren orkestakoa 1941-eko kantu bat. Eta, bueno, esan behar da, hau oso ezaguna da, ez da?
1: Bai, sarrera hori behintzat. Para, para, ba.
0: Hau txarangetan ere askotan entzun bai. Dugu.
1: Nor dago geldiri jugeita hoentzun da, ezin da.
0: Ezin da, hori da.

normalean musika bat, dauzkaten gaiak, eta gero irekitzen dira leku batzuk soloak direnak. Eta bandako instrumentu batzuk egiten dute solista papera, edo improvisazioak egiten dituzte, orain, laizter sartuko da soloen leku hori.

0: Judith Solo entzun dugun hortan, ez dakigu nontzat, zeguk ez dakigu, eta zuri galdetu berrizugu. Soloak esan duzunean, batzutan idetzita egon daitezke, baina improvisazioa aipatu duzu, horrek zer esan nahi du, momentuan bertan ateratzen zaion egin dezakela?
1: Hori da, gainera, kasu honetan, entzun dugun honetan, bi saxofoi ziren, biren artean egin dute, esaldi bakoitza batek egin du. Alegia, bertsolariek bezala puntuka egin dute, batek gauzat esatzen da, bestak erantzun egiten zuen. Guk, kantuek badute estruktura bat, estruktura harmonikoa deitzen diegu, ba, kompas batzutan, eta musikak joaten da, akorde batzuk edo musika, bueno, funtzio batzuk egiten. Eta improvisatzen duenak hor barruan, nolabait, esaten du nahi duena, baina bueno, gauza batzuk kontu dutan hartuta, ez da? Ba, pixkat bertxotan bezala. Improvisazioa eta bertxotan egiten den improvisazioak gauza asko dauzkate amankomunean. Bai, eta, bueno, baitara Glenn Millerren orkestak, oraindik jarraitzen du, oso orkesta famatua izan zen, orain jende desberdinarekin, baina jarraitzen du. Eta, jaro, hemen danak txuriak zian, baina hainbat big bandetan, ez zien txuriak, afroamerikarrak zian. Orduan, jaza eta afroamerikarren integrazioa eta rasismoa eta hor egon ziren mugimendu guztien zera hori, oso interesgarria da, ze irakurri dut, Nueva Yorken dantza areto hauetan, jabazegoela denetatik, eta hor, integraziorako aurrepausu haundia izan zala. Aldiz beste leku batzuet egoaldean eta rasismoa asko handiagoa zan eta bueno, egon zian tirabira handiak gai honen inguruan eta modu desberdinetan egin zuten aurrera eta bueno, badago zer ikusia, zer ikasia, zer irakurria honen inguruan, bai? Orain etxera etorriko gea, bai? Ja. Eta lekuko proposamen batzuk ekarri dizkizuet. Badakizue, bertsioen gaia asko gustatzen zaidala, bertsioa badala hartzea kantu bat eta modu desberdinetan egitea, ez? Eta niretzat oso interesgarria da honi pixkat erreparatzea. Eta, bueno, ekarri dizuet aurreskuan ateratzen den melodia bat. Badago pieza bat, bandarako pieza bat, Ai Garondo, Conde de Torremusqui zena, eta bueno, Hernaniko bandaren bertsio bat ekarri dut, hau urtetan beti San Juanetan, San Juan egunean jo izan du bandak, eta goazen entzutera. Hernaniko bandar, Osdo Patxekoren zuzendaritzapean.

0: gero ia hasten da beste gai batekin, ezta?
1: Bai.
0: Entzun ditugu klarineteak eta kaja, ba pixkat, ba klarineteak leku honetan ba txistularien leku hori hartzen dute, ezta? Baina ze polita klarinete guztiak elkarrekin hartzen duten egur hots hori, neri oso
1: instrumentu bakarra balitz bezala entzuten da behintzat, ez dirudi hainbeste direnik. Zuko kontatzen diguzulako, baina bestela ez dakite guk esango genuken bat baina gehiagori direla jotzan.
0: Hori da, ez? Denak elkarrekin doa zenean, bueno, hotxen bat badagor, baina unisonoa deitzen dugu, ez? Unisono soinu bakarra egiten dugu guztien artean, eta nere ustez oso ederra gelditzen da, horrela ere. Ez da, bueno, ba, gai hauren beste modu batean entzungo dugu. Bueno, kontuetan hartu grabaketa hauek ez zuzeneko kontzertutatik hartuak direla denak eta bueno, soinua ez da diska bateko soinua entzuten dira beste hots batzuk, baina bueno, oso ederrak dira era berean. Kasu honetan, Gasteizkoa da grabaketa hau. Baita bertako jaietatikan hartuta dago eta kasu honetan bai, txistulariak dira, bideoan dantzariak ere agertzen dira, baina entzungo dugu, gaia ubera, musika ubera, baina txistularia badoa variazioak egiten, variazioak deitzen diogu. Zer dira variazioak? Ba, aldaerak. Gaia hartzen du, baina nola baitere, hor barruan jolasten joaten da. Bere kiribilduratxoak egiten, pixkat txorrotxioak, pixkat txoritxoek bezala, ez? Orduan oso polita da, badago taldea laguntzen, eta bakarlaria badoa bere olako nola esaten, bai, kiribildura musikaloiek egiten.
1: Marrazen entzutera.

0: Judith, bideoan ere ikusten da, Gasteizko jaietan da, alakoetan, ze aurrekoa ere ikusi dugu, eta oso giro herrikoietan zen besteare bai, erraniko bandarena, alakoetan dantzariekin elkarlan hori egiten denean, askotan entxeatu behar izaten duzue, ez, noski, erritmo oso garrantzitsua da, bai zuentzat, baina baita dantzerintzat ere bai, orduan, saltoak irudikatzen ditu adibidez. Hoiek noiz erortzen diren dantzariak, noiz ez, oso azkar arituala ez, hoiek denak nola uztartzen dituzue zuek, bi aldeek esango dugu?
1: Bai, dantzariekin aritzea ez da erresa, zentzu honean esan da, esan
0: nahi dut oso
1: ederra da, baina zuzentzen aritu nahi zenean, eta taldak zuzentzen, eta dantzariak egon direnetan, arrazoi guztiak daukazu, aloina dantzariak oso sentsibleak dira edo zein abiadura aldaketara. Eta musikariak, ez dugu bat, beti abiadura berean jotzen. Mm. Adibidez, prestatzen duzu pieza bat, baina iristen zea eta jo behar duzun lekua oso legorra da, adibidez. Salak ez dauka bat ere oihartzunik. Orduan gelditzen da oso geldoa. Orduan behar bada pixkat azkarrago jotzen duzu. Mm. Edo bazoaz areto batera eta oihartzun izugarria dauka. Eta orduan behar bada pixka bat mantxotzen duzu gauzak ulerkorragoak egiteko. Esan nahi dut, beti badagoela zera txiki bat, ezta? Eta gero zuzendari batzuk, adibidez, oso egonkorra dira, eta beste batzuk pixkat gehiago mugitzen dute. Nik, soloak edo gauza pasarte zaiak edo landu ditu danean, normalki, abiadura desberdinetan lantzen ditut. Ze, gertatu liteke, zuzendaria, adibidez, egun horretan urduri egotea, eta azkarrago hartzea. Eta behar badazu beti mantxoago ensaiatu duzu. Orduan, bai, horrekin jokatzen dugu. Ze gertatzen da? Garo, salto bat egiten dezunean, hor gravitatea daukazu, ezin duzu gauza haundirik egin, ezin duzu saltoa askoz mantxoago egin, edo ezakize pausu, edo ezakize buelta. Orduan, normalki dantzariak, bai, izaten dira horrekin oso exigenteak, eta dantzariekin aritu behar zenean, beti kontu handia eduki behar duzu abiadura oso egonkorra izan dadin, eta beti abiadura berbera izan dadin. Normalean, horrelako gauza herrikoietan zer gertatzen da. Iaia ezagola ensaiorik, oso ensaio gutxi daude, ez? Behar bada igual jende asko dago tartean, eta zaila da denak elkartzea. Horregaitik, zuzendariaren lana oso garrantzitsua izaten da, eta gero askotan funtzionatzen dugu erreferentziazko grabaketa batekin, alegia. Dantzariek musika grabaketa bat izan ohi dute, eta oso fideltasun handiz jokatzen dugu grabaketa horrekin. Edo behintzat horrela egin izan dut nik lan dantzariekin. Beste kontu bada behar bada dantza taldeetan, eta behar bada bere txistulariak dauzkatenak, edo, bueno, egon daitezke egoera desberdinak, baina nik bizi izan ditudan egoera kola ia ensaiorik gabekoak eta auta beste, beti kontuz ibili behar da. Mm-hmm. Horrekin, faena bat egiteko inorri, ez?
0: Tira, abestigo beraren hirugarren bertsioa geratzen zaigu, ala?
1: Hori da. Hau, bertsio zoragarri bat da, Berlineko Filarmonikarena, eta Juanjo Menak zuzentzen du, gainera, pieza hau entzunen lehenaldia bandan, Bilboko bandan, jonuen, eta benetan zoragarria iruditu zitzaiten, eta hasi nintzen pieza honi buruzko informazioa bilatzen. Gabriel Pierne, da egilea, frantsesa, eta 1908an idatzi ditako musika bada, euskal gaiak hartuta. Ze interesgarria beti musika herrikoiak dauzkan irakurketak, ez da? Badago beti oinarri bat, eta zuzen da kompositore bakoitzak, edo egile bakoitzak, edo musikari bakoitzak hartzen du gaia, eta bere galbaetik pasata, bere modura egiten du. Eta, bueno, hau da alde batetik erabiltzen ditu konpositore klasikoen trukoak edo egiteko moduak edo, baina era berean oso mantendua dago, nik usten dut, mere esentzia hori, euskal musi, euskal kolore hori oso nabarmena da. Eta nola lehenago beste gai batetik handatorren, entzungo dugu nola trompak hasten diren gaiaren dei bat egiten, eta hasiera badauka pixkat misteriotsua, eta badoa hola gaia deika, eta bat batean badirudi eguzkia, egun sentia heldu dela, eta orkesta guztia sartzen da, eta hor ulertzen dugu ondo-ondo gaia. Guazen entzutera.

0: zer iruditzen, oain jabeste gai bat hartzen dut, ze zoragarria, ez da?
1: Bai, eta zoragarria da baita ere, bideo aurrean izan da, ikustea nola diren melodia beraren hiru aurpegi oso ezberdin. Bat herriko plazan, baina beste antzoki batean nola entzun daiteken. Oso, ez dakit, interesgarria eta bitxeru ditzen zaite, akaso askotan ez dugulako irudikatzen, herrian ikusten dugun hori, herriko plazan ikusten dugun hori, antzoki itxi batean trajez jantzita eta beste instrumentu batzuekin ere entzun daitekela.
0: Ba, ez gai interesgarria atera dezun askotan, izaten dalako jende desberdina eta giro oso desberdina, ez? Eta, bueno, batzuk behar bada egoten gea egoera desberdinetan, baina beste pertsona batzuk, ez? Eta, bueno, hau da, gai bat, benetan, hor hitz egingo dut egunen batean, ez da? Noiz behit esan dut, herrietako bandak ekarri zutela areto eta antzokietako musika herrietara, antzoki hoietara inoiz joan ezin zitezkeen pertsona hoiek entzuteko, ez da? Hor egin zuten lana oso interesgarria izan zen, ez? Lehen, ba, antzoki hoietara eta zein juten zan, ez da? Zein nork zeukan aukera hori, ez da? Baina, bueno, ja bukatze aldera, saltxako zera bat ekarri dizuet, baino saltxari buruz pentsatzen degunen, Karibean pentsatzen dugu,
1: bai,
0: ez da, normalki.
1: Maiz.
0: Ba ez, ba hau da, hemengo saltxa. Nafarroatik datorren taldea da, Goxuan saltxa, eta benetan zur eta lur gelditu naiz talde honek daukan kalitatearekin. Osea, guazen entzutea eta gero kontatuko dizuet pixkatze. Benetan zoragarria da saltxa euskeraz, baina kalitaterik gorenean.
1: Esango dizut, Judit, gu oso zaleak garela eta argi bilin maiz jartzen dugula, eh? Goxuan saltxa.
0: Ah, bai! Ordan nine guen pixka bat atzeratuta gauza begin.

0: gisa, aurkezten dira euskaraz abesten dute eta talde honek euskaldunak saltsa dantzatzen jarri ditu eta Nafarroako komunitate latin hori euskara dantzagarri eta gertuko sentiarazi dio, ezta? Benetan oso proposamen ederra iruditu zait gaur bukatzeko, Aloña.
1: Bai, Judith, begira, ez gara gu alderaketak egiten hasiko, batez ere ez dakigulako honen gainean, baina iruditzen zaigu behintzat zuk aldapeko ekarri zen igun aurreko batean. Bueno, baduela ez, hortik pixka bat.
0: Bai, zalantzarik gabe. Esango nuke talde hau dala saltxa klasikoa, nola baita esateko, ez? Betiko saltxa hori, pixkan entzun dudan hau, igual gehiago jakin beharko nuke, Baina, eta aldapekok daukala jazaren ikuitu haundiago bat, eta eraberean aldapekok euskal musikarekin nazten duela, alegia, askotan gaiak edo kantuak dira euskal musikako kantu tradizionalak. Orduan, egiten ditu euskal kantu tradizionalak jazz latino moduan eman. Orduan, bueno, pixkat, planteamentuan ikpentsatzen da pixkat ezberdina dela, baino, noski, erritmo latin darrauek dauzka eta biak ala biak, maila izugarriko taldeak dira, eta bai, benetan izugarria da, ez? Azken urteotan, Nafarroko goi mailarekin, musikenarekin, hemengo hainbat pertsonak ze maila altua hartu duten eta ze proposamen interesgarriak dauzkagun, benetan lehen mailakoak Euskal Herritik atera gabe.
1: Judit, dantzan jarri gaituzu, uste dantzan jarri dugula Euskal Herria behintzat, segi dezagun dantzan.
0: Hori da, laizzer festak hasiko dira, orduan, bueno, ia pixkat, gure gerri alde hautsa kendu eta...
1: Hori xe bai ez, segura aldeak laguntzen du.
0: Hori da.
1: Judit, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Aio.

Argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi ibili, Euskadi irratian.

0: Zubiaren atarian gaude, badakizu bihar ez dela argibilirik izango, baina gaur askok asteburura begirako planak hitzartuko dituzue, gertukoekin, lagunekin. Akaso kanpora joateko asmoa duzue, eta ala bada konta iguzuen ora, eh? Baina entzun, hemen geratzekoak bazarete, badugulako gaurtik aurrera zubi osorako plan proposamen bat. Errenterian, azoka egitasmoak gaur irekiko baititu ateak, goizteko 10 aldera, eta asteburu luze honetarako 11 proposamen dituen egitaraua antolatu dute. Xetasun hoien guztien gainean galdetu nahi diogu gaur, Esti Susperregiri, Agustinak zentroko zuzendariari. Esti, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Esti, azoka antolatu duzue, errenterian asteburu luze hontarako esango dugu. Azoka, azoka izango da, ala zer izango da azoka?
1: Bueno, azoka bi ardatz nagusi izango ditu. Bai hasiko dala topaketa profesional baten bidez, sektoreari zuzendutakoa, eta bigarren ardatza, bai da, azoka, edo ezagutzen dugun artisau azokan, hori, merkatu zarren egingo den. Ez? Mm-hmm. Bat Agustinak zentroan topaketa profesionala, eta bestea merkatu zarren. Mm-hmm. Eta bueno, azkenean, bueno, gure txatau bai dala, ekintza... Ba, oso, bueno, ilusio handikoa da, ze azkenean egin duguna da 2019 urtez Erintza elkarteak antolatu izan duen Euskal Herriko Eskulangintza azoka. Hmm. Horren nolabaiteko ondarearekin jarraitu nahi izan dugu, eh? Eta bueno, ba hoize da antolatu duguna azoka honen bidez.
0: Hmm. Programa zabala ikusi dugu. Eta guk orain txertan aurrean dugu, baina konta diezai egun entzuleari. Asteko gaur bertan, gaur hasten da egitasmoa, zer izango da gaurkoa?
1: Hori da. Bai, topaketa profesionala da artisau sektoreari zuzendutakoa, bai da hausnarketa eta elkarrezketarako espazio bat, eta goitzez eta arratsaldez izango da. Eta bertan egongo dira hitzaldiak eta mai inguru ezberdinak. Gaur egun artisautzaz egoeran dagoen, lanbideen transmisioari buruz, hor bai pilpilean dagoen gai bada, eta sektorearen etorkizuna zere bai, ez? Eta horretarako, gonbidatu ditugu artisau ezberdinak, ze bai topaketan eta bai azokan egingo deguna, baina izan degula txertatu artisautza garaikidearen ikuspegia, ez? Azken zinean, tradiziotikan abiatzen gera, baina ikuspegi garaikidea txertatzea garrantzitsua da. Eta artisau hauek, erreferenteak dira eta eredugarriak dira artisautza garaikide honetan. Eta, bueno, guretzat, topak ez, diren artisauak dira, eta baita ere, gomidatu ditugu artisautza sektorea sakontasunez ezagutzen duten adituak. Adibidez, ez? Daukagu hor Manuel Martínez Torán, dala Valentziko Unibertsitateko artisautza katedraren koordinatzailea, ez? Eta horrek berak emango digu ikuspegi zabal hori. Eta bestaldetikan daukagu Ramon Bergara, eta Ramon Bergara da Asociación Contemporánea de Artes y Oficioseko kidea. Eta hoiekin batera izango ditugun artisauak dira Baku Barri Kupel alde batetikan, bertatik etorriko dira Maia Prieto eta Benita Jesús Prieto, hoiek ere lanbideen transmisioaren adibide argia izango dira. Bestaletikan Asturiasetik Pak Mesa izango dugu, Aitor Martínez Galizite dator, bera Legazpiarra izatez, baina Galizian bizi da. Bestalde Idoia Cuesta ere, Lasartearra, baina Galizite dator, eta gero Bartzelonatikan Atelier Mel, eta Bizkaiatik Yolanda Sánchez. Orduan, bai dira, topagunean, hausnarketa honetan lagunduko diguten artisauak, Eta bestalde, sektoreari ere eragin edo astindu dieza joketen islariak. Eta bestalde, artisautza azokan hori, Agustinak zentroan egingo diren topaguneak, topaketak baditugu, artisautza azoka bai egingo da merkatu zarren, maiatzaren batetik irura. Eta bertan, herritarri eirekitako azoka salmenta postuak egongo dira, gero ere, zuzeneko erakustaldiak, batzuk aipatutako artisauen eskutikan, ze produktua bera ere ezagutzea garrantzitsua bada ere, prozesua edo nola lan egiten duten ikustea, usteet izan daitekela oso interesgarria, balioan jartzeko herritarrek ere, zelan suposatzen duen artisau produktu bat egiteak, ez? Eta gero ere egongo dira tailer parte hartzaileak. Eta hor bertan bai, herritarrek izen eman dezakete, artisau ezberdinek giratutako tailerretan parte hartzeko. Bi hoietaz gain, bi ardatzaile direla, badago ekintza osagarri bat, eta gainera, merezitako aitortza hortikan abiatu nahi duguna erintza elkarteari merezitako aitortze eman nahi duguna dela aprilaren, martxan dago, aprilaren 20 gana hasi zen eta maiatzen 3ra hor bertan egongo da erakusketa bat, erintza elkarteak Euskal Herriko Eskolangintza azokan erabilitako 29 urte hauetan erabilitako karteleta irudiak biltzen dituena. Eta hori egongo da, Xenpela arretxean, dagoeneko, eta foru plazan.
0: Hori maiatzen 3 arte, eta honezkero ikusgai dagoen erakusketa da. Zuek Agustinak zentroak ere badu artisauekin zuzeneko harremana egitasmo hontaz aparte, urte osoan zehar ere bai zuena izaten da askotan, astapen askoren lehenengo urratxoien egoitza, ze kezka dituzte uneotan artisau hauek parte hartuko dutenak bai solasaldietan, bai eta aipatu dituzun hitzaldi edo tailer hoietan, zein da beraien kezka nagusia, zeintzuk dira uneotan, garaiotan erronka nagusi hoiek?
1: Erronka ezberdina dituzte. Alde batetikan askotan eskatzen edo adirazte dituzten kezken artean, bada ere artisau ofizioak bizitzeko gaiote izango diren.
0: Hortik bizitzeko gai.
1: Eta, beraien ofizioak, ez da bat ere erresa, ofizioak, bere balioa badute, baina, gizartean ere balio hori eman behar zaio, ez? Eta gauza bat, kosta egiten den ofizioak izaten dira jasangarritasun ekonomikori izateko aukera uki dezaten, ez? Eta beste kezka izaten da ea produktua saltzea bakarrikan bizi ote daiteken ere. Azkenean guk lotzen dugu artisautza produktu zehaz batekin, izan daiteke egurrarekin, edo zintzarekin, edo beste produktuarekin, egunarekin, ez? Baina, azkenean, jendeak, esan deguna bezala, ez? Artisautza azokan ere prozesuak ikustea garrantzitsua da, geroz eta gehiago baloratzen da jendearen aldetik, eta gizaten aldetik, esperientzia bat izatea. Orduan, artisauek izaten duten erronka bat, bai da, produktuaz gain zer gehiago egin behar dut, nire jarduera ekonomikoki jasangarri izateko, eta nire ofizioaz bizial izateko. Eta hor, guk askotan erabiltzen dugun, itz horrela potolo editxusia batzutan dela, dibertsifikazioa. Produktua badaukat, baina ze zerbitzu eskaini ditzaket, nire produktu edo ofizioarekin erlazionatzen direnak, izan daitekela formakuntzak eman, edo erakutsi nola egiten dudan, eta zuk ere bizitzatzu artisautza esperientzia bat, hortik handoa. Eta gero, beste erronka edo kezka bat izaten dena da, nola saldu, non saldu, ze formatoak erabili horretarako, ez? Azkenean, azoka, hau, egiten degun bezala salmenta postuekin, ba, urtean zehar egiten dira azoka ezberdinak, eta hori da, oso formula tradizionala, ez? Oitzuta gaudenak ikustea, ba, postu ezberdinak, artisau ezberdinen produktuekin. Eta kao, hori ere, bueno, ba, askotan ez da nahiko beraien jasangarritasun ekonomiko edo beraien ofizioak bizizateko. Orduan, ba, salmenta aldetikan, ze beste formulak egon daitezken ere, hori ere kezka izaten da. Eta bueno, erronka bat, ez? Edo bakarrikan azoketara joaten diren pertsonei saldu berdiet, ala, dendetan ere hasi behar naiz saltzen, eta dendetan hasi behar banez saltzen, edo beste, bueno, partikularrak ez diren ez bene saltzen, ze bide irikitzen dut horrez. Ba, hori ere izaten da beste kezka handi bat ere.
0: Ez behar gabe azok hau izango da, erakus lehio, eta azuk ondo dioz nomezela produktuak bakarrik ez, proiektuak berak erakusteko. Aipatu duzu lan begirada garaikidea azpimarratzen duzuela. Nola begiratzen zaio, artisau gintzari, begirada garaikide horretatik?
1: Ba, guk eta artisau ez berak, beraien hitzetan entzuten duguna. Azkenean, artisautza tradizioarekin lotzen da, ez? Eta askotan, bueno, ba, ofizio hauek lehen beharrezkoa zirenak, baina orain, bueno, ez da hain beharrezkoa egiten dituzten produktu hoiek lehen behar bezala, ez? Eta orduan, ikuspegi garaikidea txertatzea, esan nahi du ere nolabait artearekin erlazionatutako produktuak ere izan behar dutela. Eta beraien buruak ere ez ikustea artisau tradizional bezala bakarrik, baizik eta diseinatzaile bezala, sortzaile bezala, ez? Eta egiten dituzten produktuak ikuspegi artistiko hori ere txertatzea garrantzitsua dela, ba, beste bide batzuk ere irekitzeko ez dana produktuari bakarri lotutako ofizioa izatea. Ikuspegi horretatikan, eta izaten degunean, beste bide horiek irekitzea, ere hitz egiten egia, ez bakarrik tokiko salmenta bat izatea, baizik eta, bueno, geografikoki izan daiteke tokiko merkatuetan saltzea aukera bat, baina gero ere beste herrialdeetan saltzearen planteamendua ere horregon berduela, ez? Eta hor ere ikuspegi garaikidea eta artistikoak pisua dauka egiten duten hori balioan jartzeko.
0: Ba, Esti, uste dute argi geratu dela, gaurtik aurrera, gaurre osteguna, eta igandera bitartean, azoka, erakusketa ere, erintza elkartak antoratutako erakusketa hori xere, igandera bitartean izango da ikusgai, bera, zementik gombi da pena luzatuko diegu entzulei, iruditzen zaizu?
1: Bai, mesedez, alde batetikan animatzen ditu merkatu zarren egingo den artisau, bueno, azokara etortzea, eta bertan bertako tailerretan parte hartu nahi izan ez dio, hor sarrera.renteria.webgunean izen emateko aukera dago, eta bestalde artisau ere gonbida luzatzen dugu, gonbidapena, ba, oso interesgarria izango den topaketa honetara parte hartzeko, Herri Biziako webgunean ere agertzen da, eta bueno, ba hor ere izen emateko aukera daukate, eta bueno, bai, animatzen ditugu, bai artisauak, bai herritarrak naturatzea asteburu luzenetara, Errenterira.
0: Ba, zubian hemen inguruan ibiliko bada baten bat, badakizu hurbildu Errenteriko azokara. Esti Susperregi, Agustinak zentroko zuzendaria, eskerrik asko gaur guren izategatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guzioi, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Alemaniako basean dituen soldaduak erretiratzeko asmoa berretsi du. Irango gerran Europaren babesa ez duela jaso eta horren ondorioz Europarekiko ezinegona adierazi du berriro ere Estatu Batuetako presidenteak.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Uste du 5.000 baino gehiago izango direla azkenean Alemaniatik erretiratuko dituen soldaduak. NATOk azalpenak eskatu dizkio Trumpen gobernuari Alemaniatik 5.000 soldadu erretiratuko dituela esanez egindako adierazpen hoien inguruan. Halaxe adierazi du sare sozialetan Alison Hart NATOko bozeramaileak gaineratu du horrek argi uzten duela beste behin ere Europak duen beharra defentsarako gastu areagotu eta segurtasunaren gainean dituen erantzukizunak bere gain hartzeko. Trumpek bestalde Iranek eginiko azken bake proposamena aztertuko duela esan du, baina ez duela uste onartzeko modukoa izango denik eta dio litekeena dela berriro Iran erasotzen hastea. Eta etxeko gaien artean, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarreko presidentearentzat onartezina da aste honetan Euskadiko Sozialistek beraien kontu ofizialetik zabaldutako mezua ulertezintzat jo du sozialisten jarrera, pribatuan eta publikoan gauza desberdinak esaten omen dituztelako estatus berriaren eta euskararen inguruko eztabaida nahastea egotzi dio Estebanek PSE Euskadiko Ezkerrari. Jaurlaritzan bazkide dituzten sozialistek bere kontu ofizialetik zabaldutako irudiak ez dio kezkari sortu, bai ordea mezuak.
3: Kontu ofizial batetik sozio dan beste partido baten kontra. Eta gainera, bueno, bere buruzagiren, bere lehendakariaren irudia erabiliz. Baina gainera, esaten dana, guzurra da, eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugun hartu.
1: Eta gainerakoan, Begoña eta Arantxa flotilako bi ekintzaileak azara flotilako bi ekintzailea Loiuko aireportura iritsi dira larun bat arratsaldean, beraiek dira Israelen eskutik asteazkenean atxilotutako 165 ekintzaileetako bi. Aireportuko ongietorrian Tiago Avila brasildarra eta Saif Abukeshe palestinar espainiarra gogoratu nahi izan dituzte.
4: Gazako blokeoa Mediterraniora eratzen ari da. Gazan laguntza humanitarioa blokeatuta dago. Ospitaliak baliabideri gabe daude eta milaka pertsona, adingabeak barne, bermeri gabe daude espetxeratua. Exigitzen dugu, Saif Abukeshek eta Tiago Avila berehala askatzea. Torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera. Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
1: Kiroletan futbolean Atletikek derbia irauli du eta Alabez amildegiaren ertzean geratu da 2-4 partidaren emaitza. Alabez babazorroak hurbilago daude orain jaitsiera postuetatik, talde zurigorriak aldiz arnasa hartu du garaipen honekin. Osasunak 1-2 galdu du Bartzelonaren aurka Sadarren eta pilotan Unai Laso garaipen garrantzitsua eskuratu du Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan, Dario 22 eta 14 mendean hartuta, horri esker Lasok final aurrekoetarako txartela eskuratu du, ondorioz Jokin Altuna txapelketatik kanpo geratu da, Dario ere final aurrekoetan izango da, gaur Eri Jaka eta Jokin Altuna izango dira aurrez aurre Legazpin. Eguraldiari dagokionez igande honetan giroa larun batekoaren antzekoa izango da, goizetik zaparrada bota ditzake, baina oro har zaparrada txikiak izango dira, euri pixka bat egingo du, hanen menka bustiko du, arratsaldean aldiz zaparrada handiagoak izango dira, zenbait okitan euri asko egin dezake, txingorra ere bai, haize bolada oso gogorrak izan daitezke. Ego ekialdeko haizea ibiliko da, Ebro Ibarrean egun osoan, Kantauri Isuri aldean berriz, ipar osagaira, ipar aldera aldatuko da haizea, giroa zertxo bai freskoagoa izango da, batez ere ipar partean beroenak 18 eta 21 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko 6 eta 5 minutu, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk Zabalago eskainiko izkitzuegu, goizeko 7 aurrera, Euskadi Irratiko Goizkronikan, Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian. Thank you.

0: Orpheus Ganbera Orkestraren eskutik entzun dugu Joaquin Rossiniren Il Signor Bruschino obertura. Aipatzekoa da, funtzionatzeko era berezia duela New Yorkeko talde honek. Ez dago partitura interpretatzen duen orkestra zuzendario bat, izan ere, musikoek bere kartzen dute paper hori modu kolaboratiboan, lankidetzan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Maurice Steger, flautista suitzarrarekin utziko zaituztet orain. Oso flauta jole trebea da, eta ikusiko dugunez Johann Adolf Hasse, kompositorearen Recorder sonataren alegroari dagokion bisitasuna emango dio. Entzun?

0: Nafarroko berantiarrean kokatzen da Johann Adolf Hasse, kompositore alemaniarraren musika. Si bemol maiorreko Recorder sonataren hasierako Allegro pasartea entzun dugu Maurice Steger Suitzarraren jardunean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, rokokoaren garaiatzean utzi, eta beste kontu batzuk. Tolosaldetik Inar Sastre Anoetar iruratarra entzungo dugu, bere kompozizio esperimentaletako bat, Ruptura izenekoa, non harmonia eder eta disonantzia zein sekuentzia aztoragarrien arteko kontrastea erakutsiko digun.

0: Euskal Herriko goi mailako musika zentroan musikenen eta Pariseko konservatorioan ikasi zuen Iñar Sastrek. Esan behar da familia oso artistiko batetik datorrela. Alfonso Sastre eta Eva Forest idazleen biloba da aitaren aldetik, baina literaturaren ordez musikaren bidea aukeratu du. Konkretuki, improvisatzeko duen grinak hainbat jaialditan parte hartzera eramandu. Baina musika bere osotasunean maite du eta klasikoaz gain jaza egiten du, herri musika interpretatzen du eta beste disiplina batzuentzat konposatzen du gainera. Kirol munduan esaterako Basque Team fundazioarekin kolaboratu zuen 2021 bateko neguko olimpiadetarako.
1: Klasikoak EITB-en.

tarte bat eskaini diegu beste behin Empire Brass taldearen metalezko interpretazioei, Mozarten klasiko batekin Rondo a la Turca piano sonataren moldaketan entzun ditugu. Eta orain musika bestua, 20. Mendeko kompositore ingeles bat interpretatuko du Gabrieli Consort abesbatzak, Herbert Howe Wilson, A Spotless Rose.

0: 1983an zendu zen 90 urterekin Herbert Howells, kompositore, organista eta maisu ingelesa. Elizarentzat egindako ekarpenarengatik ezagutzen da batez ere. Eta izen handiko koru britainar baten ahotsetan entzun dugu A Spotless Rose.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten Rondo a la Turca entzun dugu lehen Empire Brass taldeak eginiko moldaketan. Eta orain Mozartek berak irudikatu bezalaxe. Entzungo dugu mi bemol kontzertuaren La Caccia, Eiza, pasartea. Interprete lanetan, Londreseko Academy of St. Martin in the Fields taldekoak Iona Brown zuzendaria buru dutela.

0: Klasikoak EITB.
1: Zumillo, soprano egokorearraren ahotsean entzungo dugu, atzean historio bitxia duen musika pieza bat. Katxiniren Ave Maria dela esango dugu, naiz eta Vladimir Babilovek idatzitakoa den. Gero azalduko dizuet, pieza eder honen egilaren gaineko nahasmena nondik datorren.

0: Entzun duguna hau Giulio Caccini barrokoko kompositore italiarraren Ave Maria moduan ezagutzen badugu ere, ez da ez barrokoa, ez da Caccinik komposaturiko lan bat. Egilea berez, Vladimir Vavilov, errusiarra da, eta 1960ean idatzi zuen. Gertatzen dena da, errusiarrak etzuela bere obra bakar bat sinatzen, eta altzuen guztietan, beste norbaiten izena ipintzen zuela. Normala beraz, olako gaizki ulertuak egotea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Schuberten 20. La Majorreko piano sonata da. Urrengo hau, Scherzo 3. Mugimendua. Zuekin Christian Zimmermann piano jole poloniarra.

0: Jerónimo Jiménez, andaluziararen Soleares izeneko zartzuela entzun dugu The English Chamber Orchestra ospetsuko musikarien eskutik. Eta zuetako batzuk telebistako El Mundo de la Música saioan ezagutu zenuten Enrique García Asensio izan dute gidari lanetan. Nazioarteko ospea izandako zuzendaria da Masildarra, bizitza osoa musika eman dutenetakoa.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jiménez, kompositorearen pasaden mende hasierako pieza alai horren ostean Eliz musika dugu orain eta Alemaniako barroko garaiko kompositorez oso famatu bat ezagutze aldera orduko instrumentuekin lan egiten duen musikari talde oso interesgarri bat ekarri dizuegu. Ars Antiqua Austria.

0: Naiz eta egun ez dugun lehen mailakoa bezala ezagutzen, Isfried Kaiser bere garaiko kompozitore askoren eredu izan zen. Bizitza osoan barrokoan sortutako musika elizkoiaren ikerketa garapen zein edapenean jardun zuen. Salm I Longiores et Breves, hirugarren opuseko Laudate Pueri pasartea berreskuratu dugu. Interpreteak Ars Antiqua Austria eta Orpheus Vocal Ensemble taldeak izan ditugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Greziara begira jarriko gara, baina gure musikari handietako bat omentzeko. Pedro Iturralde saxofonista ospetsua 2008ko azaroaren batean hiltzen, 81 urterekin. Bere komposizio bat entzungo dugu pianoan, Suite Hellenique izenekoa.

Egunon. Hau, bizi berria da.

0: Lagunok, egunon guztioi, ongi etorri beste aste batez zuen konfiantzazko programa protestante honetara. Eta egunetik egunera jende gehiagorena. Hemen gaude beti bezala, zure etxean, zure autoan, edo entzuten gaituzun txoko horretan sartzen. Agerikoaren aratago pixka bat gehiago, pentsarazteko asmoz.
1: Izan ere, bai, garai bitxi batean bizi gara. Bere burua arrazionaltzat, zientifikotzat eta aurreratutzat duen garaia. Baina aldi berean eskutuarekin, esoterikoarekin eta espiritualtasunaren bertsio lausuenarekin lotutako guzean berpizkunde deigarri bat bizidena.
0: Tarota, astrologia, motas berdinetako energiak, manifestazioak, erritualak, hori guztia primeran elkarrekin bizida adimen artifiziala, espazio bidaiak eta azken belaunaldiko aurrerapen medikoekin. Eta noski, galdera berez, sortzen da. Zer ari ote da gertatzen?
1: Gaur hain zuzen ere horretan gelditu nahi dugu. Ez horren beste mundu hori deskribatzeko, baizik eta aztertzeko. Ulartzeko zerratik arrazoimenaren garaian bertan gizakiak oraindik ere ikusezinara begiratzen duen. Eta zer erantzun ematen dion kristautasunak fenomeno honi?
0: Tira ba, ederki dakizu orain zer datorren. Eroso jarri, presta ezazu kafe goxo bat, eta datozen minutuetan gozatu pentsatuz. Hau paida eta bizi berria.
1: Denbora luzez pentsatu izan da aurrerapen zientifikoak pentsamendu magiko edo espiritual oro baztertuko zuela. Mundua gero eta hobeto ulertu ala azalpen trascendenteak behar izateari utziko beniokela. Hala ere, errealitateak kontrakoa erakutsi du. Ezkutua ez desagertzeaz ez ezik indar berritu ez itzuli da. Kultura hizkuntza berrietara egokituz eta lehen guztiz sekularizatutzat jotzen ziren eremuetan sartuz.
0: Hau ondo ulertzea oso garrantzitsua da eta ez soilik atzerakada intelektual baten edo erdiaroko sinezkerietara itzultzearen aurrean gaudelako. Ikusten ari garena neurri handi batean gaur egungo materialismoak utzi duen utxune espiritualaren erantzuna da. Dena neurgarri, kuantifikarri edo tekniko bihurtzen denean, gizakia barne gose moduko bat bizitzen hasten da. Zentzuaren, helburuaren eta trascendentziaren beharra desagertu ez dena, baizik eta lekuz besterik aldatu dena.
1: Testu inguru horretan oso egokia da hain ezaguna eta oso ondo ulertzen den esaldi hura. Gizakiak jangoikoaren dan sinesteari usten dionean, ez da ezer sinesten ez duenik. Edozein gauzatan sinesten amaitzen duela baizik. Eta edozein gauza hori gaur egun industria bihurtu da. Benetako ekonomia espiritual bat, non liburuek, ikastaroek, guruek eta esperientziek erantzun azkarrak agintzen dituzten galdera sakonentzat.
0: Hala ere mundu ikuspegi kristau batetik fenomeno hau ezin da irribarre edo mespretzu intelektualarekin baztertu. Kristautasunak berak baieztatzen baitu errealitatea ez dela soilik materiala. Badago dimentsio espiritual bat, badago ona eta badago gaizkia, badago jaungoikoa, baina badago engainua ere.
1: Eta hemen sartu behar dugu ideia giltzarri bat, espirituala dirudien guztia, ez da benetan espirituala. Ez da ere azaldu ezin den guztia naturaz gaindikoa denik, edo misteriotzua den guztia ere ez da beti fidabarria. Izan ere gaur eskutua etiketapean sartzen denaren zati handi bat, faktore oso gizatiarretatik azaldaiteke. Ez jakintasuna, sugestioa, behar emozionala, edo baitaren nahita egindako manipulazioa.
0: I Izan ere fenomeno hauetako asko zorrotz aztertzen direnean emaitzak nahiko argigarriak izaten dira. Gehien-gehienek azalpen naturalak izaten dituzte edo zuzenean iruzurra dira. Eta hori ez dute teologoek edo pentsalari erlijiosoek bakarrik esaten. Ustezko almen paranormalak agerian usten, bizia eman duten ilusionistek, eszeptikoek eta analistek frogatu dute.
1: Horrek ez du esan nahi espirituala ukatzen dugunik. Aitzitik arriskutsua izan daiteken sineskortasunetik babestea esan nahi du. Izan ere pertsona batek atzipenez erantzunak bilatzen dituenean, bereziki zaurgarria da, kontrola, segurtasuna edo eskutuko ezagutza agintzen duen edozein diskursoren aurrean. Eta hor dago arazo handietako bat. Praktika hoietako askok ez dute egia bilatzen, boterea baizik.
0: Boterea etorkizunaren gainean, egoeren gainean, emozioen gainean. Ziurgabetasuna menperatzen saiatzea nolabait. Baina kristau mezua erabat bestelakoa da. Evangelioak ez du kontrola eskaintzen, konfiantza eskaintzen du. Ez du errealitatearen gaineko nagusitasuna agintzen, baizik eta haren gainetik dagoen jangoikoarekin harremana.
1: Hala ere, bidera beha litzateke kanpora bakarrik seinalatzea. Izan ere kristau munduaren barruan ere erantzun desorekatuak egun direlako fenomeno honen aurrean. Batzuetan bereizmenetik beldurera igaro da. Analisiatik panikora, hausnarketatik konspirazio teoriara, eta horrek kontrako efektua sortzen du.
0: Izan ere irizpiderik gabe dena demonizatzen denean ez da ezer benetan ulertzen. Eta beldurrak diskurtzoa gidatzen duenean, mezuak sinesgarritasuna galtzen du. Historia hurbilean adibide asko daude non objektu kultural arruntei propietate espiritualak modu guztiz neurrigabean egozten zaizkien.
1: Horren aurrean, fede kristauak zerbait asko sendoa gura deitzen gaitu. Pentsatzera, bereiztera, ebaluatzera, ez dena sinestera, baizik ez da dena ukatzera ere. Fede heldu bat ez da inosoa, ez paranoikoa. Bereizten dakien fedea da.
0: Funtzean eskutuaren berpizkunde honen fenomeno osoak, zerbait oso argia esaten digu gaur egungo gizakiari buruz. Oraindik ere badugula transzendentziaren izugarrizko egarria. Oraindik ere erantzunak bilatzen ditugu heriotzaren aurrean, sufrimenduaren aurrean, utzune existenzialaren aurrean.
1: Aldea da egia sendo batera jo beharrean, askotan soluzio zatituak bere alakoak eta pertsonalizatuak aukeratzen ditugula. Neurrira egindako espiritualtasun bat, gure gustuetara egokitzen dena, baina oso gutxitan gure bizitza eraldatzen duena. Urtze bertan kristautasunak berriro ere alternatiba erradikal bat planteatzen du.
0: Ez merkatu espiritualaren barruko beste aukera bat gehiago bezala, baizik eta baieztapen zehatz gisa. Egia ez dela energia lauso bat, ez teknika bat, ez da ezagutza sekretu bat ere. Pertsona bat baizik. Eta pertsona hori Jesukristo da.
1: Beraz, agian gadera ez da espirituala den zerbaitetan sinesten dugun ala ez. Baizik eta zein espiritualtasun motatan jartzen dugun gure konfiantza. Berehalako emaitzak baina azalekoak abintzen dizkigun batean, ala aurrez aurre jartzen gaituen, eraldatzen gaituen eta jainkoarekin beratako harreman batera daitzen gaituen batean.
0: Misterioarekiko liluraren eta egiaren bilaketaren artean lerro me bat dago. Eta norabide egokian gurutzetzatzeak alde handia markatu dezake. Engainuan bizitzea, ala itxaropenarekin bizitzea.
1: Taraurko zemen utziko dugu. Espero dugu denbora hau baliagarria izatea. Ez bakarrik inguruan duguna hobetu ulertzeko. baizik eta barrura begiratzeko zintzotasun handiagoz.
0: Eskerrik asko beti bezala, beste azte batez gehiago gurekin egoteagatik. Juan Bañolen bizi berrianen telefonoa.
2: 9-4-1-9-6-9.
0: Eta bestetan bezala, gaurko gaiari lotutako Jesusen hitzak. Bakea uzten dizuet, nire bakea ematen dizuet. Nire bakea ez da munduak ematen duena bezalakoa. Ez larritu eta ez beldurrik izan. Agur, egunon, Euskal Herria.

0: Egun onde izuela, Europa jomugan jarri eta Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak iragarri du 5.000 soldadu baino gehiago izango direla Alemaniatik erretiratuko dituztenak.
1: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Guztira 68.000 soldadu dituzte Amerikarrek Europan eta NATOk zehaztasunak nahi ditu Trumpen asmoa zehazki zein den argitzeko eskatuz. Era berean Europari defentsarako gastu areagotzeko beharra azpimarratu dio NATOko ordezkariak segurtasuna bermatzea ezinbestekoa dela zehaztuta. Merz Alemaniako kantzilerrak Iran Washington umilatzen ari dela esan ondoren iritsi da Trumpek egindako iragarpen hori bide diplomatikoak agortu nahian edo Trumpek aztergailuke bien bitartean Irango gobernuak egindako azken proposamen bat. Naiz eta honek adierazi duen ez duela uste onargarria izango denik. 14 puntuko proposamena litzateke Teheranek mai gainean jarri duen azkena bertan berretsi du portuen gaineko blokeo altxatzea eta eraso gehiago ez egiteko konpromisoa nahi lukeela, Libano ere barne hartuta. Akordiorik ezpada, Irango guardi irautzaileak adierazi du erasorako prest daudela. Gurean bien bitartean ongi etorri egin diete Loiuko aireportuan Global Summit ontzidian izan diren bi ekintzaile euskalduni beste lau euskaldunek Grezian jarraitzen dute han geldiarazi zituen Israelgo armadak nazioarteko uretan 165 ekintzaile zihoazen ontzietan horietatik bi atxilo eraman dituzte Tel Avivera gizalaguntzaren blokeoa salatu eta Israelen atxiloaldi egoeran dituzten bi ekintzaile horien askatasuna exigitu dute.
2: Exigitzen dugu, Saif Abukeshek eta Tiago Abila berehala askatzea, torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera, Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
0: Bestelakoan enplegu publikoko legea aldatzeko negoziaketan euskararen aurka egiteko aitzakia bila eta gezurretan aroitzea leporatu dio Aitor Esteban Jeltzaleak Enenko Andueza PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiari.
3: Zertara da, naztuten dabe estatus barria euskararekin eta bar. Ba, eurek atxaki bat bila gozelako, azken baten euskararen akordio baten kontra egiteko. Hori eta hori errelatoa jendartean gelditzea hori ezin dugu onartu.
0: Bi alderdien arteko akordioak edo aliantzak Jaurlaritzan bezala kolokan ez dauden arren aurrerantzean ez direla isilduko hartarazi du Euskal Telebistan egin dioten elkarrezketan Euskadi Buru Batzarreko presidenteak. Enplegu publikoko legeari dagokionez berriz EAJak egindako erreforma proposamenak aurrera egiteko aukera badagoela sinetsita azaldu da Aitor Esteban. Kiroletan Atletikek irabazi du Mendizorrotzan jokatutako derbia Zurigorriek 2-4 irabazi diote Alavesi, naiz eta talde arabarrak bi aldiz markagailuan aurre hartu. Osasunak berriz 1-2 galdu du sailkapen buru den Bartzelonaren aurka Sadarre futbol zelaian eta pilotan Unai Lasok garaipen garrantzitsua eskuratu du larun bat honetan Donostiako Atano 3. Pilotalekuan Dari 22-14 mendean hartuta horri esker Lasok final aurreko eta arako txartela eskuratu du eta ondorioz Jokin Altuna txapelketatik kanpo geratu da. Errepide sare nagusira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko goraberarik hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea egunon.
4: Egunon igande honetan giroa atzokoaren antzekoa izango da, goizetik zaparrada bota ditzake baina oro har euri gutxi espero da goizean, han hemenka botako ditu zaparrada batzuk. Arratsaldean aldiz zaparradak handiagoak izango dira zenbait tokitan euri asko egin dezake, txingorra ere bai, eta haize bolada oso gogorrak izan daitezke. Hegoekialdeko haizea ibiliko da Ebro ibarrean egun osoan, aldiz, Kantauri isurialdean, arratsaldean iparaldera aldatuko da haizea. Giroa zertxo bai freskoagoa izango da gaur, batez ere ipar partean, beroenak 18 eta 21 graduren bueltan ibiliko dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan, goizeko 7:05 dira. Thank you.
5: Euskadi Irratian. Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Gaua etxean pasadute Begok eta Arantzak Gazara zijoan Global Sumu flotillan zijoazen Euskal ekintzaileak. Bart gauean iritsi dira, Loiuko aireportura eta gertukoen ekarrera beroa egin diete bertan. Aske gelditu diren eta ontzidian zijoazen beste lau Euskaldunak Grezian gelditu dira, torturak eta tratu txarrak jasan dituztela salatu dute bertan. Israelgo armadaren esku atxilotuta jarraitzen dute bien bitartean bi ekintzaileak aske usteko exigitu dute den Nek ere, Espainiar nazionalitatea duen ekintzaileak gose greba hasi du. Irati Barrena, kontegoz egunon.
6: Egunon, erasori gogorrena gazan dago, flotilla aurrera Palestina askatu pankartapean egin diete harrera Loiuko aireportuan Bego eta Arantzari ontzidian zigoazen bi ekintzaileei. Hauxe iritsi diren unea, guzti zunkituta inguruko lagun eta familiakoen besarkada luzeekin batera irrintziak. Palestinaren aldeko plataformako ordezkariek hartu dute ostean hitza, salatu dute Israelek flotillako kidei emandako tratu txarrak eta Gaza bizitzen ari den egoera.
7: Ez da gertaera isolatua. Gazako blokeoa Mediterraniora hedatzen ari da. Gazan laguntza humanitarioa blokeatuta dago. Ospitaliak baliabiderik gabe daude eta milaka pertsona adingabeak barne bermerik gabe daude espetxeratua.
6: Ontzidiko beste lau ekintzaile euskaldunek Grezian jarraituko dute asmoa da berriro antolatu eta Palestinaraino iristea, bien bitartean atxilotuta jarraitzen dute Saif Abukesek eta Tiago Abila ekintzaileek Israelen. Gose greba hasi du Abukesek, Espainiako gobernuak haren askapena eskatu du eta Espainiak Tel Aviven duen konsularen babesa eskaintzen jarraituko dute.
0: Bestelakoan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gogortu egin du azken orduan aliantzako bazkide Europarren aurkako zigorra eta zehaztu du urtebeteko epean 5.000 baino gehiago izango direla Alemaniatik aterako dituzten soldatuak. Muga zergez gainera presentzia militarra ere erabiliko du Trumpek Iranen aurkako gerran babestu ez duten bazkideak zigortzeko eta mehatxuari erantzun dio dagoeneko aliantza Atlantistaren bozeramaileak Europak indartu egin behar du segurtasunera bideratutako gastua aliantzaren oreka bermatu alizateko erikaznal.
8: Hala da bai, Alison Hart NATOko bozera mailak adierazi du erakundea etxe zuriarekin harremanetan dela aliantzako anaia nagusiak halako erabakirik zergatik hartu duen ulertzeko, baina badirudi mezua begien bistakoa dela. Donald Trumpek soldadu estatu batuarrek Europan duten presentzia erabiliko du haren bazkidei mehatxu egiteko. Irango gerran parte hartzeko bazkidei egindako deiak ez du esperotako erantzunik jaso eta indartu egin du Trumpek pultsua. Soldaduak aterako ditu Alemaniatik, Merz kantzilerrak Iran ura humilatzen ari dela esan eta gero urtebeteko epean izango da eta 5.000 baino gehiago izango dira. Ondorio argia da bozeramailearentzat, segurtasun gastua indartzeko konpromiso areago eraman behar du Europako bazkideek eta antzeko erantzuna eman du Merz kantzilerrak Europako armadarik indartsuena izango du Alemania. Gaur egun Europan dauden 86.000 soldadu estatu batuaren ia erdia dago bertan. Atlantikoaren bi aldeetan utzi du gainera mehatxua Trumpek, izan ere Iranekin amaitu bezain azkar, Kuba izango da helburua, Karibeko irla etorkizun gertuan hartuko duela ziurtatu baitu. Maiatzaren bateko ekitaldian erantzun dio Bruno Rodriguez kantziler kubatarrak etxezuriari, ez du erreforma politiko hori negoziatuko haren buru jabetzaren aurka horrela egiten dutenekin.
9: No discutiremos jamás con Estados Unidos.
8: Alba Aliantza Bolibartarrak mehatxua salatu du sare sozialetan eta bakea eta egonkortasuna eskatu ditu Latinoamerika eta Kariberako.
0: Gironetan zabaldu da, ia 2 milioi petrolio upel zeramatzan Irango petroliontzi batek Ormuzko itsasarteko estatu batuaren blokeo militarra saiestea lortu duela erizapirain.
10: Bai, tanker Trackers webgune espezializatuak argitaratu du albistea, 220 milioi dolar inguruko balio omen du bertan daraman petrolioak. Isa sare sozialeko txio baten arabera, Huge izeneko ontzi hau apirilaren 13an Irango uretan zegoen eta gaur egun Indonesiako Lombok itsasartean nabigatzen ari da. Albisteak ez du zehazten nola edo noiz lortu duen ontziak Ameriketako estatu batuetako blokeoa saiestea. Estatu batuarrek jakinarazi dute azken 20 egunetan 48 itxasontziri eragotzi dietela Irango portuertatik irtetea edo Irango portuetara iristea. Era berean, Irango estatu komunikabideek adierazi dute, joan den ostegunera arte gutxienez 52 itsasontzi irandarrek lortu dutela estatu batuaren blokeoa saiestea. Bien bitartean, eremua irekitzeko akordio batera iristeko negoziazioak geldirik daude. Donald Trumpek telefono bidezko elkarrizketak egiten ari direla baiestatu du, baina
1: again they want to make a deal, they're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is.
10: Teheranen erabakiak nork hartzen dituen ez dakitela irandarrek ere. Iranek Pakistango bitartekarien bidez adierazi du bestalde hainbat negoziazio proposamen aurkeztu dituela azkena ostegunean.
11: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 7 eta 12 minutu dira, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Burubatzarreko presidentearentzat onartezina da aste honetan Euskadiko sozialistek beraien kontu ofizialetik zabaldutako mezua, eta ulertezintzat jo du sozialisten jarrera pribatuan eta publikoan gauza ezberdinak esaten dituztelako. Estatus berriaren eta euskararen inguruko eztabaida nahastea egotzi dio besteak beste Estebanek Alderdi Sozialistari Xabier Urteaga.
12: Jaurlaritzan bazkide dituzten sozialistek bere kontu ofizialetik zabaldutako irudiak ez dio kezkarik sortu Estebani, mezuak ordea bai.
13: Kontu ofizial batetik,
12: sozialistek bere kontu ofizialetik zabaldutako irudiak ez dio kezkarik sortu Estebani, mezuak ordea bai.
13: Kontu ofizial batetik,

0: akordio baten kontra egiteko.
1: Anduezak euskara langileentzako mehatxua dela esan izana larritzat hartu du eta uste du EAJak egindako erreforma proposamenak aurrera egiteko aukera baduela.
2: Orain eztabaidetarako denborea zabaltzen da akordioa, nik uste dut aukera dagoela oraindik.
1: Eusko Jaurlaritzan bazkiden artean harremana ona dela adierazi du Estebanek eta ohartarazi du jeltzalek ez dutela zaratarik aterako, baina ez direla isiliken geratuko. Aste artean gertatutakoaren ondoren, ez dueneko andozarekin hitz egin, Moncloatik Sánchezen kabinete buruaren deia jaso du, ez du argitu zer esan zion.
2: Uste dut hori neuretzako, gorde behar dodala, eta gainera, eneko leku honean itxigura neuke.
1: Bertan bera geratu zen bilera noiz egingo den ez dute argitu.
3: Mitxel Lakuntza, ELAko idazkari nagusiaren ustez, enplegu publikoaren lege aldatu eta lan eskaintza publikoetan euskara blindatzeko oinarrian juridikoki euskara eta gaztelania berdintzea izan behar da helburu nagusia. Akordioa lortzeko jomugan jarri du Euskadiko Sozialisten jarrera.
4: Guretzako eztabaida hau nahiko erraz ulertzen da. Euskararen normalizazioaren alde eragile batzu daude, eta euskararen normalizazioa ez zutenak ere badaude. Eta kasuntan, Anduez eta PSE, euskararen normalizazioa nahi ez duten eragile hoien artean. Dago, Anduezak esan barko luke, zergatik nahi duen euskara gazteleraren menpeko.
3: Gutxieneko, soldata propioa adosteko negoziazioetan berriz, Imanol Pradales lehendakariaren jarrera salatu du, lehenbailen esku hartu behar duela azpimarratuta. Eskola jazarpenari aurre egiteko nazioarteko egunaren testu inguruan datu esanguratsuak bildu ditu Europa mailako ikerketa batek. 15 eta 16 urte bitarteko nesketan 10etik 3k adierazi du inoiz jazarpena jasan izan duela, mutilien kasuan aldiz 10etik 2k eriz.
5: Datu horiek deigarriak izanik ere ez dute goranzko joerarik adierazten, antzekoak izan dira aurreko urteetan ere. Maialen Garmendia Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasleak zuzendu du EU Kids Online izeneko ikerketa. Amarauna saioan elkarrizketatu dute eta aipatu du aurrez aurreko bulina digitala baino ugariagoa dela eskoletan.
6: Aurrez aurrekoa ez da gertaera berri bat. Ez, osea, beti da nikoa, beti gertatu izan da, desberdinak jazartzeko joera hori beti gertatu da gure artean, eta nun nahi.
5: Eta ondorioen artean, hauxe ere bai, jazarpena jasaten duenak, jazarri ere egiten duela. Berari egin diotena, berak ere egiten diola beste norbaiti.
6: Nik ustez mendeko moduko bat dela.
5: 10 urtetik 16 urtera bitartekoak aztertu dituzte eta ikusi dute adinean gora egin ahala jazarpen kopuruak ere gora egiten duela eta bulina jasaten duen gazteak arazoa ezkutatu nahi izaten duela.
6: Konturatu gara baita, askotan arazoak dituztenean aurrek gurasoen aurrean ezkutatzen dituzte. Askotan nahi ez dutelako gailua hori smartphonea kentzea eta hori, ez?
5: Smartphoneak aurretan erabeen eskuetara ahalik eta beranduen iristeko gaur egun dagoen joera ez du bere egiten Maialen Garmendiak.
6: Badago joera bat ere gailu digitalen erabilera mugatze aldera. Eta hori euren kalterako izan daiteke. Ze azken batean, trebetasun digitala aurren etorkizunean garrantzitsua izango da. Orduan ikustet komeni zaiela, ikasten erabiltzea aurrak direnetik.
5: Eta Finlandiako kasua ekarri du izpidera, han 3 urtetik aurrera hasten omen zaizkie albisten fidagarritasunaz ohartarazten aurrei.
3: Donostian emakume bat hiltzen ahalegintzeagatik atxilotutako gizonezkoa espetxera bidali du epaileak. Gros auzoko Peña eta Goñi kaleko etxe batean gertatu zen erasoa joan den ostiralean, biktimaren pisukidea izan zen ertzaintzari deitu ziona entzuten ari zenarekin erabat larrituta. Emakumea ia konorterik gabe aurkitu zuten bertan, 26 urteko gizonezkoa atxilotu zuen ertzaintzak eta 24 urteko neska berriz osasun etxera eraman behar izan zuten handiko ordu batzuetara senda agiria jaso zuen. Bartzelonan gizonezko batek emakumezko bat hildu Labanaz kalean Esplugues de Llobregat herrian. Erasoaren ondoren gizonak ies egin du, baina handik gutxira atxilotu dute. Indarkeria matxista gisa ari dira ikertzen Kale Gorrian izan den hilketa hori. Nerea Pikabea.
7: Larrialdietako 112 telefono zenbakian dei bat jasota joan ziren atzo eskuadra mosoak hilketa izandako tokira goizeko 11 aldera. Inguruko bizi

0: Egun batzuek kontatu dutenez, gizon batek laban handi batez erasotu zuen emakumea kalean eta oso larri utzita ies egin zuen. Mosoek eta larrialdietako langileek ezin izan zuten emakumearen bizitza salbatu. Gizonak ies egin bai, baina handi gutxira inguruko kale batean aurkitu zuten agenteek eta atxilotu egin zuten. Mosoen ikerketa kriminaleko taldeak hartu du bere gain ikerketa, sekretupean dago, ez dago argi indarkeria matxista izan ote den, ez da euren artean ze harreman mota zeukaten ere, Esplugas de Llobregateko udalak gaitzetsi egin du hilketa eta elkartasuna adierazi dio familiari.
1: Goizeko 7:19 dira eguraldi kaskarra izan arren ostatuetako okupazioa ona izan da egunotan Euskal Herrian erreserbak oroar aspaldi egindakoak ziren eta zeruari kasurik egin gabe zuetako askok eta askok erabaki duzue asteburu luze hau etxetik kanpo pasatzea konta iguzu Iratxe Izagirre.
2: Eguraldi aurrikuspena ona ez izan arren kontente egoteko moduko valorazio egin digu Idoia Ezkurdiak Nekaturretik. Nekazaletxen 169 beteta daude, hiru egun hauetarako. 2015an maiatzaren lehena egun beretan egokitu zenean baino, 12 puntu goitik hain zuzen ere.
3: Balorazio ona egiten dugu, positiboa da, ikusita Euskadiko datuak 170-ekoak direla, eta lurraldeka egizan betere dazkagun datuak, Araban 170-a, Bizkaian 140-a, eta Gipuzkoan berriz 174-a. Datuak onak, iazkoarekin parekatuta 10 puntu gehiago.
2: Eguraldi ezegonkorrarekin ohikoa izaten da urruti joan gabe, igerileku estali eta epelak dituzten landetako edo Ipar Euskal Herriko kanpinen bat aukeratzea. Donibane Lohizuneko Itxasmendi kanpina beteta dago egun hauetan, hala kontatu digu Lola Merbantek.
4: Daukagu gehiago parzelarik disponible eta bungalorik ere ez. Jende hain izra estalditik eginak ziren egizagabak bai.
2: Euskal Herriko bertzealdean, Arabako Errioxan ere jende ugari dabil egunotan, Bastidako jatorrena hotela ere beteta dutela kontatu digu Manu Urkidik.
5: Nire ustez ez, gu berez nahiko jendetza dakagu, dana beteta dakagu hotela eta dana beteta. Osa que, prinsipioz ez da nabari guraldi kontu gatik.
2: Izan ere Euskal Herrian engisa guztietako planak egin ditzazkegu. Upategiak, sagardotegiak, txakolindegiak, familia edo lagun artean elkartzeko toki bihurtzen dira horrelako egunetan Euskal Herrian.
1: Horien artean, bidarten egondakoaz eztapuntaren hiriburu bilakatuta, ehunka neska mutiko bildu dira bertan. Irabaztea baino, helburu garrantzitsuagoak izan dituzte, estea, ikastea eta batez ere ondo pasatzea Unai Macías.
6: Zestapuntaren etorkizuna asteburu honetan elkartuko da bidarteko kirolak frontoian. Errekor edizio batean, 7-13 urte bitarteko 300 neska mutil parte hartzen ari dira asteburu honetan txapelketan. Parte hartzerik handiena duen urtea da 1989an pilota jikia jokatzen hasi zenetik. Parte hartzaile gehienak Euskal Herrikoak dira, baina badira Paue edo Osegor bezalako beste tokietako klubak ere. Kostakoak egantolatuta, disiplina honetako aur mailako txapelketan nagusietako bat da. Eta prestakuntza zein dibertsioa dira helburu nagusiak. Logan Garcia, Kostakoakeko presidentea.
7: C'est vraiment un grand rassemblement, un échange intergénérationnel avec tous les enfants. Les enfants peuvent rencontrer les professionnels qui viennent ici donner des conseils etc. C'est la première fois pour beaucoup qui jouent en blanc. C'est beaucoup d'émotion pour eux surtout.
6: Egun osoan zehar jokatuko da azken fasea. Goizeko 9:00 hasita, partidak eterik gabe jokatuko dira arratsaldeko 7:00 arte.
8: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Kirol albistea, goizeko 7:30 bitarte, Xavier Muro, egunon.
9: Egunon, abia punto, futbol ligako 34. Jardunaldia Athletic entzat izan da Mendizorrotzan jokatutako derbia zurigorriek 2-4 irabazi zioten atzo Alavesi. Talde arabarrak markagailuan bi aldiz aurre hartu arren, ez zuen bazkenean punturik atera, neorketa lehiatu Gasteizen, Antonio Blanco egin zuen lehenengo gola 8. minutuan, bigarren zatian Ernesto Valverdek egindako aldaketek piztualdia eragin zioten Athletici, Robert Navarrok egin zuen berdinketaren gola, ondoren ordea Tenaglia corner batean etxeko taldea berriro aurretik jarri zuen, ez zuen amore eman talde bisitariak, Oian Sanseten gol bikainak, binako amantzion Athletici, eta neurketaren azkeneko txampan, atea bi aldiz zulatu zuen Nico Williamsek azkenean hiru puntuak beraz Atletikentzat Oian Sanseten hitzak.
10: Partidu oso garrantzitsua zen, bagenekien partidua irabazi behar genuela orgoian egoteko, salbatzioa lortzeko ere bai, eta bueno, horrela izan da, bi alditan jarri gara atzetik, baina bueno, buelta eman diogu bi alditan, eta azkenan hiru puntua lortu ditugu.
9: Osasunak ez du Bartzelonan mendean hartu alizan, Barte Sadarren liderra irabazle bat eta bi, neorketa txukuna jokatu du Alessio Lixiren taldeak, baina egindako biak atxeen ondorioz azkenean punturik ez, bigarren zatien Lewandowskik eta Ferran Torresek gol bana egin zuten, Raul Garziak egin zuen etxekoen gol bakarra azkeneko minutuetan Jo Moncayola.
11: Lehenengo zatian ikuste dut egoki egon garela, biedo hiru aukera izan ditugu, eta bueno, azkenean bigarren zatian haiek ere oso onak dira, eta argi zegoen laster edo berandu aukerak izango zituztela. Pena bat izan da azkeneko 10 minutu hoietan lehenengo gola sartzea, eta bueno, gero partidoa pixka bat kaos bat izan da, eta bueno, pena bat partidoa galtzea, zeren bueno, aukera polita zen gorantzu egiratzeko, eta bueno, azkeneko 4 partidu hoetan saiatuko gara puntuak hartzen.
9: Atzeko beste bi emaitza, Atletico Madriden garaipena utxe eta bi Valencia, Villarrealek astindu ebentzion Levanteri 5-1. Gaur, Espanyol Real Madrid gaueko 9:00, Madrildarrek Kornelian irabazten espadute, Barça gaur bertan txapeldun izango da. Gaurko besteak, Betis Oviedo 6:30, Getafe Rayo 4:00, Celta Elche 2:00. Realak bihar astelenean jokatuko du jetxerako postuan den Sevillaren kontra Sánchez Pizjuanen gaueko 9:00, Gonzalo Guedes taldekidekin aritu zen atzo lanean Zubietan, osatu den seinale, ikusteko dago bihar Sevillan izango ote den aurrelari portugaldarra. Bigarren maila, bukatu da bai, Ibarren emaitza bolada ona, Ipuruan 2-4 galdu dute Bart Armaginek, Malaga aurkari zuzenaren kontra, galtzen hasiarren, markagailoa irauli dute etxekoek, lehenengo zatian Sergio Alvarezen eta Korpasen golei esker, bigarren zatian ordea, hiru gol egin ditu Malagak Binet San Jose, Ibartarren entrenatzailea.
12: Baina usten eta partidua lehenengo zati oso nahi degula, oso boteritxu ongea, oso ondo jokatzen. Uste penaltia mazazondi izan dela, baina ez reakzionatzeko, zati oso ondo reakzionatu dugu, baina bai jungea la pixka eta kontrakorriente, eta horrek ekipo hauen kontra oso zaila da, baina zailen nahi degu, aurretik ipini. Eta ero, bueno, bigarren zatian beraieko beto ibili dira, gu baino.
9: Eta Sansek gaur koska gorra izango du Burgos el liderra aurkari anuetan 6:30 Jonan Sotegi txilurdinen entrenatzailea.
13: Talde modun igual, bihar maiako taldeik, o taldiena, edo talde modun hobetuen jokatzen da honaz, bihar maia honetan egixe da, egual beste talde batzutan, izen geixako jokalarixek eta dauzela, baina nik usteot, entrenatzaile eta horrek entrenatzaile itxuko dut zen horra, ez? Talde modu nik uste, hori ez, taldeik importantian ala, o taldeik onena ala bigarren maian, kontutan hartu hori ez, eta gozen danak momentu oro, bai erasun eta bai defensan oso zentratu dauzela euren lan hortan, eta oso zaila ala hori mine itxi.
9: Eta Efe Liga, Atletiken garaipena Badalonan utxe eta bat Ane Azkonaren golak hiru puntu eman zizkion Javi Largaren talderi, Maitane Bilariño Atletikeko jokalaria.
14: Lehenengo zatian egia esan bai, oso gustora ibili gara denak, eta nik uste hori asko nabarilea, eta bueno, azkenean haiek bigarren zatian martxa bat igo dute partidan, baina bueno, jakin izan dugu hori mantentzen eta hiru puntuak lortzen.
9: Gaur Reala Deportiboren zelaian arituko da egordiko 12etan, Riaz horren irabazi ezkero hirugarren postua ziurtatu eta hurrengo demoraldian txapeldunen liga jokatuko luke Arturo Ruizen taldeak. Ordu berean jokatuko du gaur Eibarrek Atletico Madriden zelaian. Hori guztia futbolean eguneko beste kirol berrietan, Mano Manista, Unai Laso final horrekotan izango da, Bizkar eta Gerendia ingo pilotariak 22-14, irabazi zion atzo Dario Gomezi atan hirugarrena pilotalekoan, beraz amultzoan Lasok lehenengo postuan amaituko du ligaxka, Dariok bigarren, biak izango dira urrengo fasean, ez ordea egungo txapelduna Jokin Altuna. Amezketakoak ez du salkatzeko aukerarik, gaur salkapenean eraginik ez duen neurketa jokatuko dute Altunak eta Jakak Legazpin. Unai Lasoren hitzak.
15: Bai, esan hasieratik ufondo sentitu naiz, konfiantza askorekin, pazientziaz, hori garrantzitsua buruz buruako, gero hor die parean, bera ere hasi eginda, niri dudak sartu zaizkit, eta bueno, ja, nekatuta negoen, eta bueno, pazientzia galdu zait pixka bat. Gero Jonek esan dit, botez, lasai gotea, ez joateko airera inbeste, txakertu berriro, eta bueno, ekiston, garaipena, pozik.
9: Eta Labriten gaurko beste jaialdi eguerdiko 12etan Nafarroako irekia finala Sagardu eta Gaminde Ruiz de Infante eta Erasunen kontra. Zesta puntuan Iñatu Urresti buruzuruko txapeldun Mutrikoko pilotariak Ludovic Ladutxeri irabazi dio Barte Berriatuan izandako finalean 2-8. Urrestik badu beraz lehenengo txapela 21 urte baino ez ditu.
16: Ni uste bi aldetatik izan da kompletua, ez? Basakiun Ladutxe gogor bat ekarriko genula aurretik. Fisikoa jokosoana eta bueno, nik esperonan bai igual neuk pelota bizi batekin jokatu eta aurren goniola regotetik, ez, baina gero entrenariekin dizketan hemen ba pentsa da igual motelekin segitzia komenigarria zela ta hala segi deu partiduak gortu inda asko gortu da Ladutxeke basakiun bere jokoa hori zela eta jakin indete momentu klaetan ba pauso hori aurre ematen eta la lortu etxapela eta txikitxan.
9: Eskubaloian bera-berak aurrera egin du ligako playoffetan atzo Gaskia Kiroldegian 24-20 irabazi zion La Riojari final laurdenetako itzulikoan eta gaur Betionaken txanda Malagan arituko da, Atarabeko taldeak bera-berak eginda zela finaletan izan nahi du Joaneko partiduan etxean 24-22 irabazi zuen Betionakek. Asobaligan atzo Bidasoaren garaipena 32-26 Bila Darandaren kontra eta Anaitasunak A Coruñan 33-13 berdinduta igorako playoffetan izatea ziurtatu du. ACB Ligan gaur etxean bi euskal taldeen aurketak Baskonia Breogan eta Bilbo Baskete Granada, Gipuzkoa Basketek etxean baitare Menorkari egingo dio aurre. Txirrindularitzan Espainiako buelta emakumezkoen proba hasiko da, bi euskal ziklista izango ditugu, Idoia Eraso eta Uso Ostolaza. Romandeko turra gaur bukatuko da eta atzoko etapa hirugarren garaipena lortu zuen Pogatxar haundiak. Eta bate formula, Miamiko sari nagusia, gaur gaueko 10etan, Mercedes taldeko Kimi Antonelli polean, atzo espin proba, McLaren taldeko Lando Norrisen garaipena, bigarren Oscar Piestre taldekidea, hirugarren Leclerc.
8: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusira begiratuta ez dagoela apartekorik ordu honetan, hori zia segurtasun sailean erantzun berri digutena. Eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskalmetekin bertatik zuzenean Olatz Printzipe, egunon.
17: Egunon.
1: Zer diote ordu honetan termometroek?
17: Giro freskoagoa dugu gaur, 14 gradu ditugu Baionan, 13a Bilbon, Donostian eta Iruñan eta 9 gradu Gasteizen.
1: Eta datozen orduetarako zer espero behar dugu?
17: Ildo beretik jarraituko dugu guraldiak gaur. Goizean zaparrada bakan batzuk egin ditzakean hemenka, baina toki gehienetan ateri utziko dio eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguerdi inguruan zaparrada mardulagoak iristen hasiko dira hegoaldetik eta arratsaldean girona hasiagoa espero dugu. Zenbait tokitan ez du askorik bustiko, baina beste batzuetan zaparrada handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Haizea ere sakartu daiteke ekaitzeremuetan. Hegoaldeko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Temperaturari dagokionez, maksimoetan ez dugu aldaketan diri sumatuko eta 20 gradutik gertu mugituko dira. Beraz, berriro ere udaberriko girona hasia espero dugu eta arratsaldean zaparrada trumoitsu mardulak izan daitezke zenbait txokotan.
1: Eskerrik asko Latz, gero arte.
17: Gero arte.
1: Ordu erdi barru goizeko 8:00 itzuliko garagu albiste gehiagorekin Goiz Kronikan Euskadi Irratian.
8: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jaun piztua izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Maitasuna, bakea eta barkamena, piztuaren haziak dira. Espiritua presente egiten denaren ezaugarri. Ospa dezagun maitasun eskaintza gorena den Eukaristia. Presta gaitezen gure pekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, hilen arteko lehen semea, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, pekatuaren eta eriotzaren garailea, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gure piztuera eta bizia, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.

0: egin dezagun otoitz. Jainko alguztidun beti erekoa. Burutu ezazu gugan beti pazko sakramentua. Bataioaren bidez bizi berritu dituzunak, zure laguntza eta babesari esker, fruitu ugari eman dezaten. Eta egizu, betiko biziaren zorionera eldaitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Apostoluen eginak liburutik. Egun haietan ikasleak ugaritu zirelarik, marmarra sortu zen greko hizkuntzakoen artean, hebreera hizkuntzakoen aurka. Haien andre alargunak eguneroko janari banaketan bazterrera ustean zituztelako. Amabiek ikasleen batzar orokorra bildurik esan zuten. Ez da bidezko guk jainkoaren hitzaren predikua alde batera ustea, janari banaketaz arduratzeko. Beraz, senideok, aukera itzatzue zeuen artean, izen honeko zazpi gizon, Espiritu Santuaz eta jakinduriaz beteak, eta haiei emango diegu egiteko hori. Guk horrela oteitzean eta hitzaren zerbitzuan jardungo dugu. Batzarrosoak ontzat eman zuen proposamena, eta hauek aukeratu zituzten. Esteban, sinismenez eta Espiritu Santuaz betea, Felipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako judu berria. Aurkeztu zizkieten apostoluei eta hauek otoitze ginez, eskuak ezarri zizkieten buruan. Jainkoaren hitza zabaltzen ari zen, ikasleen taldea franko ugaritu zigoan Jerusalemen, eta apaiz asko ere zinestedun egiten zen. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Pedro apostoluaren lehenengo gutunetik. Senide maiteok, hurbil zaitezte jauna gana. Harri bizia da jauna. Gizakiek baztertua, baina jainkoaren begietarako aukeratua eta bikaina. Harengana hurbiltzen zaretelarik, zuek ere harri bizi zaretenez, espirituzko tenpluaren eraikuntzan parte hartzen duzue, eta apaiz zagaratuak zarete. Jainkoari atsegin zizkion espirituzko opariak Jesukristoren bitartez eskaintzeko. Hau dio izan ere liburu santuak. Onanik zionen harria ipini, giltzarri aukeratu eta bikaina. Horretan sinisten duenik ez da lotxaturi geldituko. Zuentzat beraz, sinisten duzuen ontzat, harri hori aintzagarri da, sinisten ez dutenentzat berriz, etxegileek baztertutako harria giltzarri bihurtu da. Eta baita behaztopa harri ere, erorarazteko arkaitz. Hitza onartzen ez dutenek egiten dute behaztopa. Hori da ezarri zaien zoria. Zuek ordea jatorri hautatua zarete, errege eta apaiz, nazio santua. Jainkoak beretzat eskuratutako herria, ilunpetatik, bere argi zoragarrira deitu zaituzten jainkoaren egintza bikainak iragarditza zuen. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Juanen librutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei, ez izan kezkarik. Sinetxi jainkoagan eta sinetxi nigan ere. Nere aitarenean bizitoki asko dago. Horrela izan ez balitz esango nizuekeen. Orain zuentzat tokia prestatzera noa. Joan eta tokia prestatu ondoren berriro etorri eta neurekin eramango zaituztet. Ni nagoen tokian zuek ere egon zaitezten. Zue badakizue ninoan tokirako bidea. Tomasek esan zion, jauna ezakigun orazoa zen eta nola jakin bidea. Jesusek erantzun, ni naiz bidea, egia eta bizia. Ezin da inora itxaren gana joan nire bidez izan ezik. Ni benetan ezagutuko baninduzue, nire aita ere ezagutuko zenukete. Are gehiago, ezagutzen duzue dagoeneko eta ikusi ere ikusi duzue. Orduan Felipek esan zion, jauna, erakuts izaguzu aita, eta nahikoa dugu. Jesusek erantzun, hainbeste denbora zuekin eta ezan nautzu ezagutzen, Felipe. Ni ikusten nauenak aita ere ikusten du. Nola diozu erakutsi ezaguzu aita? Ez alduzu sinesten ni aitagan nagoela eta aitan igan? Nik esaten dizuetana ez dizuet, neure kabuz esaten. Nigan biziden aita da, bere egintzak burutzen ari dena. Sinetsi ezadazue. Ni aitagan nago, aitan igan. Besterik ez bada ere sinetsi egintzen gatik. Egi egiaz diotsuet. Nigan sinesten duenak nik egiten ditudan egintzak burutuko ditu berak ere. Eta are handiagoak. Ni aitagan abanoa. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Gaurko evangelioan Jesusek pakerik ez galtzeko gonbita egiten digu. Jesusek egin behar dugun bidea, seinalatzeaz gain. Sinetsi eta aldarrikatu behar dugun egia, edo bizi behar dugun bizitza, erakusten bai digu. Bera bide egia eta bizi giza aurkezten da, eta esaten digu, laguntziaz gain betiko bizira gara matzala. Ez da teoriak ikastea. Nahikoa da Jesusen bizitza begiratzea, egia zer den eta nondik ibili behar dugun jakiteko. Kristorengan fedea eta konfiantza izanik, gure bizitza osoa argitzen da, eta ikasten dugu, barrua jainkoari zabalduz eta urkoa maitatuz iriz dezakegula, egiazko zoriona gure egitekoa betez. Zer den eta zer esan nahi duen adierazten jakingo bagenu, kristau izateak. Jesus bidea egia eta bizia dela adieraziz. Kristautasunak gizartea eraldatzeko konpromisoa hartuko luke. Fedeak oinarri eta ondorio sozialak baititu, eta maitasun konpromisora bultzatzen bai gaitu. Kristok gidatuko gaitu. Gure maitasuna egiazkoa izan dadin eta egintzetan ager dadin, ez hitzetan bakarrik.

0: sinesten alduzue jainkoa itea alguzti duna zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa oinazetan illa eta obidatua, hilen artetik piztua eta itearen eskuin aldean jarerik dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zuzen dizizkigun orain, konfiantzaz beterik gure eskariak zeruko jaunari.
1: Kristok, Elizaren senarrak, pasko posez bete ditzan bere reinuaren alde diarduten guztiak. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Kristok, egiazko giltzarriak, evangelioaz argi ditzan bere piztueraren berriona ezagutzen ez duten herri guztiak. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Kristok, egiazko goizargiak, atxekabetuen negarrak entzun eta sufritzen duten guztien minak arindu ditzan. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Kristok, egiazko testiguak, lagun diezaigula evangeliozko posez, bere eriotzaren garaipena ezagutzen ez duten entzat, osasun eta argi izaten. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Zuzenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, sakrifizionetako harreman miragarri esker, zeure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu, sinesten dugun egia, egintzetan aitor dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jauna gandauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Zu jaun hori beti gorestea. Baina poza handia goz eta bereziki, Kristo gure Paskua hila eta eskenia izan den aldi honetan. Bekatua eta eriotza ezereztulik, berak berritu du ondatua zegoen guztia. Eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen.

0: santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi eta ardo hauek zeure espiritu isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean. Eta bere gogoz gurutzera zihoala ogila hartu. Zuri eskerrak emanez atituta bere ikasdei emantzien esanez hartzazue, eta jan guztio konetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalonduan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasdei emantzien esanez hartzazue, eta edan guztio konetatik, hau nire dolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela, jauna. Zu berriz etorri arte. Hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik, jauna. Zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz. Biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean, zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu. Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitu. Izango hoan jauna mundu guztian zabalduritagoen zeure eliza. Gaur Kristo keriotza garaitu eta bere bizilez korrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazuma itasun osora.
2: Leon gure aita santuarekin.
0: Fernando gure gotzainarekin. Eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, arritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizi iriz ezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goret zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri, jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Jainkoak bere maitasuna isuri digu bihotzera. Eman digun Espiritu Santuaren bitartez. Beraz, fedez eta itxaropenez esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna, gaitz guztietatik emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailean oiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospe eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, pekatu eta eriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean apostoluen artean agertu eta bakea agurra egintzenien. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zeure gogoa den bezala emaio zu Elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jangoikoaren bildotxa. Zuken zenduzu munduko pekatua. Erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Zuken zenduzu munduko pekatua. Erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaguzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxona munduko pekatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baina esazuiz bat eta sendatuko naiz.

0: Egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zure herriarekin. Eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezuenei. Emaiezu beren izate zarra utzerik jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeinka zaitzatela jainko algustitunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Egunon deizuela, Europa jomugan jarri eta Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak iragarri du 5.000 soldatu baino gehiago izango direla Alemaniatik erretiratuko dituztenak.
1: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Guztira 86.000 soldatu dituzte Amerikarrek Europan eta NATOk zehaztasunak nahi ditu Trumpen asmoa zehazki zein den argitzeko eskatuz. Era berean Europari defentsarako gastu areagotzeko beharra azpimarratu dio NATO segurtasuna bermatzea ezinbestekoa dela azpimarratuz. Merz Alemaniako kantzilerrak Iran Washington umilatzen ari dela esan ondoren iritsi da Trumpek egindako iragarpena bide diplomatikoak agortu nahian edo Trumpek bien bitartean aztergai luke une honetan Irango gobernuak egindako beste proposamen bat naiz eta honek adierazi duenez duela uste onargarria izango denik. 14 puntuko proposamena litzateke Teheranek mai gainean jarri duen azkena bertan berretsi du portuen gaineko blokeo altzatzea eta eraso gehiago ez egiten teko konpromiso nahiko lukeela Libano ere barne hartuta. Akordiorik ezpada Irango guardia irautzaileak adierazi du erasorako ere prest daudela. Gurean bien bitartean ongi etorria egin diete Loiuko aireportuan Global Summit ontzidian izan diren bi ekintzaile euskaldunei etxera bueltan. Beste lau euskaldunek Grezian jarraitzen dute han geldiarazi zituen Israelgo armadak nazioarteko uretan. Guztira 165 ekintzaile zihoazen ontzietan bi atxilo eraman dituzte Tel Avivera. Giza laguntzaren blokeoa salatu eta atxiloaldi egoeran Israelen dituzten bi ekintzaile horien askatasuna eskatu dute.
2: Exigitzen dugu, Saif Abukeshek eta Tiago Abila berehala askatzea. Torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera. Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
0: Enplegu publikoko lege aldatzeko negoziaketan euskararen aurka egiteko aitzakia bila eta gezurretan aritzea leporatu dio Aitor Esteban Jeltzaleak Eneko Andu Esapez Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusiari.
3: Zertara da naztuten dabe estatus barria euskararekin eta bat. Ba, eurek atxaki baten bila gozelako, azken baten euskararen akordio baten kontra egiteko. Hori eta hori errelatoa. Jendartean gelditzea, hori ezin dugu onartu.
0: Bi alderdiek hainbat erakundetan dituzten bazkidetza akordioak kolokan ez dauden arren aurrerantzen ez direla isilduko ohartarazi du Euskal Telebistan egin dioten elkarrezketan Euskadi Burubatzarreko presidenteak. Enplegu publikoko legeari dagokionez berriz, EAJak egindako erreforma proposamenak aurrera egiteko aukera badagoela sinetsita azaldu da Aitor Esteban. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xavier Muru egunon?
4: Egunon, Athletic orain bai, Europako postei behira jarriko da, atzo Mendizorrotzako derbian bi eta lau irabazita, aldiz Alavesek mailari usteko lanean jarraitu beharko du. Efe Liga Realak hirugarren postua erabat lotuko du, gaur Deportiburi etxetik kanpo irabazten baldin badio, Eibarrek Atletico Madriden zelaian jokatuko du, atzo Athleticen garaipena Badalonan. Bigarren maila, Ibarren atzera pausua Ipuruan Malagaren kontra, bi eta lau galduta San Sekanoetan Burgos hartuko du, buruz buruko txapelketan Unai Laso eta Dario Gomez biak final erditarako salkatu dira, Jokin Altuna egongo txapeldunak ez du aurrera egiteko aukerarik, eta zesta puntua Inautu Urreztik lehenengo aldiz irabazitu buruz buruko txapelketa, Bart Berriatur Ludovik Ladutxeri irabazitu.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Olatz Printzipek.
5: Ildo beretik jarraituko dugu eguraldiak gaur. Goizean zaparrada bakan batzuk egin ditzakean hemenka, baina toki gehienetan ateri utziko dio eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguerdi inguruan zaparrada mardulagoak iristen hasiko dira hegoaldetik eta arratsaldean girona hasiago espero dugu. Zenbait tokitan ez du askorik bustiko, baina beste beste batzuetan zaparrada handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake, haizea ere sakartu daiteke ekaitz eremuetan. Hegoaldeko haizea ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Temperaturari dagokionez, maksimoetan ez dugu aldaketan diri sumatuko eta 20 gradutik gertu mugituko dira. Beraz, berriro ere udaberriko girona hasi espero dugu eta arratsaldean zaparrada trumoitsu mardulak izan daitezke zenbait txokotan.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan goizeko 8 eta 6 minutu dira.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Gaua etxean pasadute Begok eta Arantzak gazarazi joan Global Sumut flotillan zijoazen Euskal ekintzaileek bart gauean iritsi dira Loiuko aireportura eta gertukoenek harrera beroa egin diete bertan. Aske gelditu diren eta ontzidian zijoazen beste lau euskaldunak Grezian gelditu dira torturak eta tratutxarrak jasan dituztela salatu dute. Israeleko armadaren esku atxilotuta jarraitzen dute bi ekintzaileak aske usteko exigitu dute denek ere, Espainiar nazionalitatea duen ekintzaileak gose greba abiatu du Iratibarrena.
7: Bai, erasori gogorrena gazan dago, flotilla aurrera Palestina askatu pankartapean egin diete harrera Loiuko aireportuan Begota Arantzari ontzidian zioazen ekintzaile euskaldunetako biri. Hauxe iritsi diren unea guztiz zunkituta inguruko lagun eta familiakoen besarka luzen ostean irrintziak. Palestinaren aldeko plataformetako ordezkariek hartu dute ostean hitza, salatu dute Israelek flotillako kidei emandako tratu txarra eta Gaza bizitzen ari den egoera.
8: Ez da gertaera isolatua. Gazako blokeoa Mediterraniora hedatzen ari da. Gazan laguntza humanitarioa blokeatuta dago. Ospitaliak baliabiderik gabe daude eta milaka pertsona adingabeak barne bermerik gabe daude espetxeratuak.
7: Ontzidiko beste lau ekintzaile euskaldunek Grezian jarraituko dute asmoa da berriro antolatu eta Palestinaraino iristea. Bien bitartean atxilotuta jarraitzen dute Saif Abukesek eta Tiago Avila ekintzaileek Israelen. Gose greba hasi du Abukesek, Espainiako gobernuak haren askapena eskatu du eta Espainiak Tel Aviven duen konsularen babesa eskintzen jarraituko diote.
0: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bien bitartean gogortu egin du Irango gerran babestu ez duten NATOko bazkide Europarren aurkako zigorra. Mugazergez gainera soldaduen presentzia ere erabiliko du horretarako. Urtebeteko epean 5.000 baino gehiago izango dira Alemaniatik erretiratuko dituen soldaduak eta mehatxuari erantzun dio dagoeneko Aliantza Atlantikoko bozeramaileak. Europak indartu egin behar du segurtasun gastua aliantzaren oreka bermatu alizateko erikaznal.
9: Bai, Alison Harnatoko bozera maileak adierazi du erakundea etxe zuriarekin harremanetan dela aliantzako anaia nagusiak halako erabakirik zergatik hartu duen ulertzeko, baina badirudi mezua begien bistakoa dela. Donald Trumpek soldatu estatubatuarrak Europan duten presentzia erabiliko du haren bazkidei mehatxu egiteko, Merz kantzilerrak Iran ura humilatzen ari dela esan eta gero indartu egin du putxua Trumpek, soldaduak aterako ditu Alemaniatik urtebeteko epean izango da eta 5.000 baino gehiago izango dira.
1: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
9: Ondorio argia da bozeramailearentza, segurtasun gastua indartzeko konpromiso areago eman behar dute Europako bazkideek eta antzeko erantzuna eman du Merz kantzilerrak ere Europako armadarik indartsuena izango du Alemania. Gaur egun Europan dauden 86.000 soldadu estatubatuaren ia erdia dago bertan eta Atlantikoko bi aldeetan utzi du gainera mehatxua Trumpek, izan ere Iranekin amaitu bezain azkar Kuba izango da helburua, Karibeko irla etorkizun gertuan hartuko duela ziurtatu du, bada maiatzeko bateko ekitaldian erantzun dio Bruno Rodriguez kantziler kubatarrak etxezuriari. Ez du erreforma politikorik negoziatuko haren buru jabetzaren aurka horrela egiten dutenekin.
10: No discutiremos jamás con Estados Unidos.
9: Alba Aliantza Bolibartarrak mehatxua salatu du eta bakea eta egonkortasuna eskatu ditu Latinoamerika eta Kariberako.
0: Irango egoera onbideratzeko Teranek egindako azken proposamena mai gainean dela zabaldu da, ia 2 milioi petrolio upel baino gehiago zeramatzan Irango petroleontzi batek Ormuzko itsasarteko estatubatuarren blokeo militarra saiestea lortu duela Erizapirain.
11: Bai, Tanker Trackers webgunea espezializatuak argitaratutako albistea da, 220 milioi dolar inguruko balio omen du bertan daraman petrolioak, Isa sare sozialeko txio baten arabera, Huge izeneko ontzi hau apirilaren 13an Irango uretan zegoen eta gaur egun Indonesiako Lombok itsasartean nabigatzen ari da. Albisteak ez du zehazten nola eta noiz lortu duen ontziak Ameriketako Estatu Batuetako blokeoa saiestea. Estatu Batuarrek jakinarazi dute azken 20 egunetan 48 itsasontziri eragotzi dietela Irango portuetatik irtetea edo portuetara iristea. Era berean Irango estatu komunikabideak adierazi dute joan den ostegunera arte gutxienez 52 itsasontzi irandarrek lortu dutela Estatu Batuarren blokeoa saiestea. Bien bitartean eremua irekitzeko akordio batera iristeko negoziazioak geldirik daude. Donald Trumpek telefono bidezko elkarrizketak egiten ari direla baieztatu du, baina
1: again they want to make a deal, they're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is.
11: Teheranen erabakiak nork hartzen dituen ez dakitela irandarrek ere. Iranek Pakistango bitartekarien bidez adierazi du bestalde hainbat negoziazio proposamen aurkeztu dituela eta azkena ostegunean.
6: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
12: Arte nun, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen nun. Mikel da, oi, orduan kontentu. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, ze forten guadal kon. Da, humilia eta antzor, etxeter, oi, kema.
6: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Tolosaldea lanbide heziketako institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Aurre matrikulazioa maiatzaren 4tik 22ra. irubebikoitza.tolosaldea.lh.eus.
13: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
14: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
15: Ja, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
14: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
6: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:13 dira, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buruatzarreko presidentearentzat onartezina da aste honetan Euskadiko sozialistek beraien kontu ofizialetik zabaldutako mezua eta ulko presidentearentzat onartezina da aste honetan Euskadiko sozialistek beraien kontu ofizialetik zabaldutako mezua eta

0: mezuak ordea bai.
1: Puntu ofizial batetik, sozioa dan, beste partidu baten kontra. Baina gainera, esaten dana, guzurra da, eta errelato bat zabaldu gura da jendartean. Eta hori ezin dugu hartu.
0: Sozialistei estatus berriaren eztabaida eta hizkuntza eskakizunen ingurukoan astea leporatu die.
1: Eurek atxaki baten bila gozelako, azken baten euskararen akordio baten kontra egiteko.
0: Anduezak euskara langileentzako mehatxua dela esan izana larritzat hartu du eta uste du EAJak egindako erreforma proposamenak aurrera egiteko aukera baduela.
2: Orain eztabaidetarako denborea zabaltzen da akordioa, nik uste dut aukera dagoela oraindik.
0: Eusko Jaurlaritzan bazkiden artean harremana ona dela adierazi du Estebanek eta ohartarazi du jeltzalek ez dutela zarretarik aterako, baina ez direla isiliken geratuko. Aste artean gertatutakoaren ondoren ez dueneko Andozarekin hitz egin, Moncloatik Sánchezen kabinete buruaren deia jaso du, ez du argitu zer esan zion.
2: Uste dut hori neuretzako gorde behar dodala eta gainera, eneko leku honean itxi gura neuke.
0: Bertan bera geratu zen bilera noiz egingo den ez dute argitu.
3: Michel Akuntza dela sindikatuko idazkari nagusiaren ustez enplegu publikoaren lege aldatu eta lan eskaintza publikoetan euskara blindatzeko juridikoki euskara eta gaztelania berdintzea izan behar da helburu nagusia. Akordioa lortzeko jomugan jarri du Euskadiko sozialisten jarrera.
4: Guretzako eztabaida hau nahiko erraz ulertzen da. Euskararen normalizazioaren alde eragile batzu daude, eta euskararen normalizazioan ez zutenak ere badaude. Eta kasuntan, Anduza eta PSE, euskararen normalizazioa nahi ez duten eragile hoien artean. Dago, Anduzak esan beharko luke, zergatik nahi duen euskara gaztelerarren menpeko.
3: Gutxieneko soldata propio adosteko negoziazioetan Imanol Pradales lehendakariaren jarrera salatu du, lehenbailen esku hartu behar duelakoan. Goizeko 8 eta laurden Donostian emakume bat hiltzen ahalegintzeagatik atxilotutako gizonezkoa espetxera bidali du epaileak. Gros auzoko etxebizitza batean gertatu zen erasoa joan den ostiralean, biktimaren pisukide izan zen ertzaintzari deitu ziona eta bertara iristerakoan emakumeaia konorterik gabe aurkitu zuten bertan. 26 urteko gizonezkoa atxilotu zuen ertzaintzak eta 24 urteko neska berriz osasun etxera eraman behar izan zuten. Bartzelonan gizonezko batek emakumezko bat hildu labanaz kalean, kalegorrian Esplues de Llobregat herrian. Erasoaren ondoren, gizonezkoak ies egindu baina handik gutxira atxilotu dute mozuek. Oraindik ez dago argi, indarkeria matxista izan ote den, baina hori da hipotezien artean ere apikabea.
5: Larrialdietako 112 telefono zenbakian dei bat jasota joan ziren atzo eskuadra mosoak hilketa izandako tokira goizeko 11 kaldera. Inguruko bizilagun batzuek kontatu dutenez, gizon batek labana handi batez erasotu zuen emakumea kalean eta oso larri zaurituta utzita ies egin zuen gizonezkoak. Mosoek eta larrialdietako langileek ezin izan zuten emakumearen bizitza salbatu. Gizonak ies egin bai, baina handi gutxira inguruko kale batean aurkitu zuten agenteek eta atxilotu egin zuten. Mosoen ikerketa kriminaleko taldeak hartu du bere gain ikerketa, sekretupean dute, ez dago argi indarkeria matxista izan ote den, hori da hipotesi nagusia, ez dakite ez da ere euren artean ze harreman mota zeukaten ere. Esplugas de Llobregateko udala gaitzetsi egin du hilketa eta elkartasuna adierazi dio familiari.
3: Eskola jazarpenaren aurkako nazioarteko egunaren testu inguruan datu esanguratsuak bildu ditu Europa mailako ikerketa batek 15 eta 16 urte bitarteko nesketan 10etik 3k adierazi du jazarpena jasan izan duela, mutilien kasuan 10etik 2k erizapirain.
6: Datu horiek deigarriak izanik ere ez dute goranzko joerarik adierazten, antzekoak izan dira aurreko urteetan ere. Maialen Garmendia Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasleak zuzendu du EU Kids Online izeneko ikerketa. Amarauna saioan elkarrizketatu dute eta aipatu du aurrez aurreko bulina digitala baino ugariagoa dela eskoletan.
7: Aurrez aurrekoa ez da gertaera berri bat. Osa, beti da nikoa, beti gertatu izan da, desberdinak jazartzeko joera hori beti gertatu da gure artean, eta nun nahi.
6: Eta ondorioen artean, hauxe ere bai, jazarpena jasaten duenak, jazarri ere egiten duela. Berari egin diotena, berak ere egiten diola beste norbaiti.
7: Nik uste mendeko moduko bat dela.
6: 10 urtetik 16 urtera bitartekoak aztertu dituzte eta ikusi dute adinean

0: gora egin ala jazarpen kopuruak ere gora egiten duela, eta bullyinga jasaten duen gazteak arazoa ezkutatu nahi izaten duela.
1: Konturatu gara baita, askotan, arazoak dituztenean aurrek gurasoen aurrean ezkutatzen dituzte. Askotan, ba, nahi ez dutelako, gailua, hori smartphonea kentzea, eta hori ez.
0: Smartphoneak aurretan erabeen eskuetara ahalik eta beranduen iristeko gaur egun dagoen joera, ez du bere egiten Maialen Garmendiak.
1: Badago joera bat ere, gailu digitalen erabilera mugatze aldera. Eta hori euren kalterako izan daiteke. Ze azken batean, trebetasun digitala aurren etorkizunean garrantzitsua izango da. Orduan ikustet komeni zaiela, bueno, ikasten erabiltzea, ba, aurrak direnetik.
0: Eta Finlandiako kasua ekarri du izpidera, han, hiru urtetik aurrera, hasten omen zaizkie, albisten fidagarritasunaz ohartarazten aurrei.
2: Eguraldi kaskarra izan arren, ostatuetako okupazioa ona izan da egunotan Euskal Herrian, erreserbak oroar aspaldi egindakoak ziren, eta zeruari kasurik egin gabe zuetako asko, erabaki duzu asteburu luze hau etxetik kanpo pasatzea Iratxe Izagirre.
3: Bai, eguraldi aurreikuspena ona ez izan arren, kontente goteko moduko balorazio egin digu Idoia Ezkordiak nekaturretik. Nekazal etxen ehuneko 69 beteta daude hiru egunetarako, 2015 maiatzaren lehena egun beretan egokitzenean baino 12 puntu goitik hain zuzen ere.
4: Balorazio ona egiten dugu, positiboa da, ikusita ba, Euskadiko datuak ehuneko kasi 70ekoak direla, eta lurraldeka egiesan betere dazkagun datuak, ba, Araban 70ra, Bizkaian 52 eta Gipuzkoan berriz 74. Datuak onak, iazkoarekin parekatuta 10 puntu gehiago.
3: Eguraldi ezegonkorrarekin ohikoa izaten da urruti joan gabe, igerileku estali eta epelak dituzten landetako edo Ipar Euskal Herriko kanpinen bat aukeratzea. Donibane Lohitzuneko itsasmendi kanpina beteta dago egun hauetan. Hala kontatu digu Lola Merbantek.
5: Daukagu gehiago parzelarik disponible eta bungalorik ere ez. Jende hain izra estalditik eginak ziren egizagabak bai.
3: Euskal Herriko bertzealdean, Arabako Errioxan ere jende ugari dabil egunotan, Bastidako jatorren hotela ere beteta dutela kontatu digu Manu Urkidik.
6: Nire ustez ez, gu berez nahiko jendetza dakagu, eta bueno, dana beteta dakagu hotela eta dana beteta. Osa que, prinsipioz ez da nabari guraldi kontu batik.
3: Izan ere, Euskal Herrian gisa guztietako planak egin ditzazkegu. Upategiak, sagardotegiak, txakolendegiak, familia edo lagun artean elkartzeko toki bihurtzen dira horrelako egunetan gorean.
2: Asteburu honetan, Bidart zestapuntaren hiriburu bihurtu da, 100 neskamutiko bildu dira bertan, eta irabaztea baino helburu garrantzitsuagoa izan dute, estea, ikastea, eta batez ere, ondo pasatzea unai maziaz.
7: Zesta puntaren etorkizuna asteburu honetan elkartuko da Bidarteko Kirolak frontoian. Errekor edizio batean, 73 urte bitarteko 300 neska mutil parte hartzen ari dira asteburu honetan txapelketan. Parte hartzerik handiena duen urtea da 1989an pilota jikia jokatzen hasi zenetik. Parte hartzaile gehienak Euskal Herrikoak dira, baina badira Paue edo Osegor bezalako beste tokietako klubak ere. Kostakoak egantolatuta, disiplina honetako aur mailako txapelketan nagusietako bat da, eta prestakuntza zein bertsioa dira helburu nagusiak. Logan Garcia, Kostakoakeko presidentea.
8: C'est vraiment un grand rassemblement, un échange intergénérationnel avec tous les enfants. Les enfants peuvent rencontrer les professionnels qui viennent ici donner des conseils etc. C'est la première fois pour beaucoup qui jouent en blanc. C'est beaucoup d'émotion pour eux surtout.
7: Egun osoan zehar jokatuko da azken fasea. Goizeko 9etan hasita, partidak eterik gabe jokatuko dira arratsaldeko 7ak arte.
2: Nafarroko Herriberan jende ugari gerturatu da urten ere Tuterako barazki azokara. Orburuak edo zainzuriak dira preziatuenen artean, nahiz eta ekoizle zenbait kexu diren. Lanesku falta edota prezioetan dituzten margine eskasak azpimarratuta eriz.
0: Bai, pasaden apirilaren 17an hasi zen barazki festa handia Tuteran, eta gaur amaituko da lehiaketak, dastaketak, barazki zegineko pintxoak, dantzariak, gaiteroak, kirolak, denetarik izango da. Baina badalakoetan ez parte hartzea erabaki duen nekazaririk ere. Genaro Pascual etaio herrikoa da, Lizarraldekoa eta zainzuriak ekoizten ditu.
9: Barazki festa hauek, tuterakoak eta antzekoak, ez dute ezertarako balio. Mundu guztiari hau abetetzen zaio kalitatearekin, eta gero nekazariari ez aio ezer iristen.
0: Aurtengo zainzuri uztaren zati handi bat jaso gabe utzi behar izan du berak, etzuelako inor aurkitzen, etorkinak dira lan honetan aritzeko prest dauden bakarrak, baina hauek aurkitzea ere zaila omen da.
9: Zaila da jende aurkitzea, jende asko dago esparrageroak behar dituena, ez ni bakarrik.
0: Izan ere, ez dago belaunaldi erreleborik, gutxi dira nekazaritza ogibidetzat hartu nahi dutenak. Arrazoien artean egongo da noski, Genaro Pascualek dioen hau.
9: Prezioak asko igo dira, konbustiblea ere, eta zereala berriz duela 40 urteko prezioetan dago. Matxa, duela 25 urteko prezioetan dago.
0: Tuterako barazki festaren ifrentzua erakutsi digu etaioko 45 urteko zainzuri ekoizleak.
10: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
11: Bergarako Miguel Altuna Lanbide Heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiatzaren 5ean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eus orrian. Miguel Altuna, zure zubia.
12: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8:25, Filipinatan 1500 familia euren etxeetatik aterarazi dituzte Maion Sumendiak estanda egin ondoren. Dozenaka lurrikara izan dira azken orduotan eta zonaldeak alerta egoeran jarraitzen du iratxe.
3: Kilometrotako laba errekak jaisten ari dira Filipinetan Maion Sumendia alertu ondotik. Lurra dardar egiten ari da, harri handiak erortzen ari dira eta 6 kilometroren bueltan arriskuak handi izaten jarraitzen du. Hori dela eta 1500 familiak etxetik kanpo segitzen dute harrera zentroetan. Kea izugarria da inguruko herrietan. Elurra eginda bezala daude bazterrak errautso ez beteta. Maion Sumendiaren inguruak hirugarren mailako alertakoeran jarraitzen du oraindik, lurrikara arrisko handiegatik eta debekatuta daude Sumendi inguruko hegaldiak ere.
2: Argentina neunka milaka herritarrek glaziarren legearen erreforma bertan bera usteko eskaria sinatu dute. Apelilaren hasieran Mileiren gobernuak bultzatuta glaziar mota batzui babesa erretiratzeko ekimena aurrera atera zen kongresuan, asmoa eremu batzuetan mehatzaritza proiektuak abiatzea litzateke. Buenos Airesen EITBren berri mailaneko Zuberogoitia.
13: Greenpeacek bultzatuta ia 900.000 pertsonek sinatu dute salaketa kolektiboa deituriko dokumentua. Esperantza daukate, epaitegietara joan da Argentinako epaile batek atzera botatzea erreforma. Aurrekariak badaude herrialdean, baso batzuen mosketa gelditzea lortu zen, baita urbanizazio baten eraikuntza gelditzea ere.
14: Sabemos que va a perjudicar fuertemente el agua y a los glaciares.
15: Mineras de poder apropiarse de estas zonas ricas en minerales.
13: Argentinako glaziarren legea bakarra da munduan, 2010ean indarrean sartu zen. Honen helburua herrialdean dauden glaziar guztien zenbaketa egin eta desberdintasunik gabe babesa ematea zen. Gabriela González, uraren kudeaketarako Argentinako zuzendaria izan da 2023 arte.
16: Más de 16.000 cuerpos de hielo, una ley única en el mundo por su alto grado de protección.
13: Orain arte, babes hori herrialde mailakoa zen, legearen erreformarekin zonalde periglaziarrak izango duten babesa probentziek erabakial izango dute. Hauek, glaziarren inguruan edo mendi altuetan dauden eremuak dira, lurra bera izoztuta egonoida eta ur erreserbak gordatzen dituzte. Orain zenbait probentziek babesa erretiratzearen alde egin dute.
2: Eta Brasilen historikotzat jo dute, Bart, Shakira abeslariak Copacabanan eman duen kontzertua.

Bi milioi lagunetik gora batu dira bertan eta esan bezala historikotzat jo dute kontzertu hori, doaneko kontzertu hori argazkiak eta bideoak non nahi zabaldu dira sareetan.

0: Israelek atxilotuta dituen frotilako bikideak aske usteko exigitu dute.
1: Exigitzen dugu, Saif Abukeshek eta Tiago Abila berehala askatzea. Torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera. Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
2: Global Sumut Euskal Herria elkartetik bi ekintzaileek tratu txarrak jasan dituztela salatu dute. Haietako batek, jatorri palestinarra duen espainiarrak, gose greba hasi du. Espainiako atzerri ministeriotik berri eman dute, haren egoerari jarraipena egingo diola Espainiak Tel Aviven duen kontsulak.
0: Ameriketako estatu batuek Alemanian dituzten 5.000 soldadu baino askoz gehiago erretiratuko dituztela esan du Donald Trumpek.
2: Pentagonoak 5.000 aipatu zituen hasieran, baina Trumpek zehaztu du gehiago izango direla.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000.
2: Guztira 86.000 soldadu dituzte Ameriketako estatu batuek Europan barreiatuta gehienak Alemanian, Merz kantzilerrak Iran, Washington humiliatzen ari dela esan ondotik etorri da iragarpena.
0: Jeltzaleen eta sozialisten arteko koalizio akordioa ez dagoela arriskuan argitu du Aitor Estebanek, baina ez direla isilduko esan du PSE Euskadiko Eskerrak berari buruz sareetan zabaldutako mezuaren ondotik.
4: Eusko Alderdi Jeltzalea, ni neu, ez gara ziko polemiketan, ez dugu saratarik egingo, formak gordeko ditugu, baina ez gara isilduko.
2: Jeltzalen buruak onartezintza jo du sozialistek adimen artifiziala erabilita bera igerileku batera jauzi egiten erakusten duten irudia sortu eta sareetan zabaldu izana. PSE Euskadiko Ezkerrak estatus berria aitzakia gisa erabili duela uste du Estebanek eta sozialistek euskararen inguruko akordioaren kontra egin izana kritikatu du.
0: Epaiak espetxera bidali du behin behinean eren egun bikotekidea hiltzen saiatzeagatik Donostian atxilotutako gizonezkoa.
2: Martutenen pasada du gaua, 26 urteko mutilak, 24 urteko neska hiltzen saiatzea leporatzen diote, ertzainek ostiralean atxilotu zuten Grosauzoko etxe batean, polizia agenteak pixura iritsi zirenean, neska itotzeko aleginean harrapatu zuten.
0: Errepideetan ez da unionetan aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetiko Olatz Printzipek.
5: Ildo beretik jarraituko dugu eguraldiak gaur. Goizean zaparrada bakan batzuk egin ditzakean hemenka, baina toki gehienetan ateri utziko dio eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguerdi inguruan zaparrada mardulagoak iristen hasiko dira hegoaldetik eta arratsaldean girona hasiago espero dugu. Zenbait tokitan ez du asko bustiko, baina beste batzuetan zaparrada handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake, haizea ere sakartu daiteke ekaitz eremuetan. Hegoaldeko haize ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Temperaturari dagokionez, maksimoetan ez dugu aldaketan diri sumatuko eta 20 gradutik gertu mugituko dira. Beraz, berriro ere udaberriko girona hasi espero dugu eta arratsaldean zaparrada trumoitsu mardulak izan daitezke zenbait txokotan.

0: Gasteizen eta Araba osoan oro har gaur hasiko da poetak maiatzean nazioarteko poesia jaialdia 100 ekitaldi baino gehiago antolatu dituzte hilabete osorako gaur amaren egunarekin bat eginez poemak banatuko dituzte Lore Sortetan Maite Alustiza kontego segunon.
1: Egunon poetak maiatzean jaialdiarekin bat egin duten Lora dendetan olerkiak daramatzaten txartelak banatuko dituzte Lore Sorten artean Neli Sarrueda jaialdiko zuzendaria.
2: Aurrez, olerki lehiaketa bat izan da eta txarteletan bi olerki sarituak agertuko dira, euskaraz zein gaztelaniaz.
1: Poema saridunak Angulema kaleko Arantza Lora dendaren erakusleioan ere idatziko dituzte.
2: Hitzak lore bihurtuz eta loreak hitz.
1: Gaur hasi eta hilabete osoan 100 ekitalditik gora lurralde osoan eta jaialdiaren 14. Aldi honetan etorriko direnen artean honakoak.
3: Ismael Serrano, Luis Pastor, Magdalena Sánchez Blesa, Antonio Colinas, Miguel Gané,
1: Idoia Surmendiren kontzertua Izaskun Arrue kulturgunean eta leku berean Mikel Urdangarinek eta Leire Bargasek elkarrizketa, poesia eta musika uztartuko dituzte hitzetik kantura emanaldian. Aurten gonbidatu berezia kultura arabiarra izango da.

0: Maiatzaren 7-ko 24 izango da 2026ko Donostiako Poltsiko jaialdia formatu txiki eta ertaineko antzerki ikuskizunen erakustaldia inzuzen. 17 konpainia oltzaratuko dira urten, tartean aurtengo Poltsiko sorkuntza sariaren irabazleak diren Idoia Garces eta Mikel Martinez. Tasi obrari esker jaso dute saria eta horren bestez Donostian estreinatuko dute maiatzaren 15ean igone urtasa.
1: Poltsiko antzerki jaialdia formatu txiki eta ertaineko doako antzerki ikuskizunen erakustaldia da eta urtero egiten da Donostiako auzoetako taberna eta lokaletan. Emanaldiak ostegunetik igandera izango dira ohi bezala, zenbait euskaraz eta beste zenbait gaztelaniaz. Guztira 30 emanaldi eskainiko dituzte eta horien artean dira Poltsiko sorkuntzako lan irabazleak Ana Loiarte, kulturako zinegotzi ordezkaria.
2: Taxi Idoia Garcesen eta Mikel Martinezena eta bigarrena finalista geratu da Euskal musikarekin kontuz, antzeslana, tesandonegi eta inoa aierberena.
1: Bertan aurgaraiko doinuak aztertuko dituzte perspektiba feministarekin bat eginez hain justu jaialdiaren helburuetako bat denarekin umoretik eta kritikatik gaur egungo gaiak lantzea. Horren adibide da eraberean Alazne Etxeberriaren artifizial bakarrizketa zeinak gizatasuna aldarrikatzen duen Alazne Etxeberria.
3: Argi dago, hemen Donostian urtero egiten den Poltsiko antzerki jaialdi hau, ezingo dala inoiz adimen artifizialak egindako ezerrekin ordezkatu. Antzerki pieza bat ikusterakoan, edo egiterakoan, bizitzen ditugun emozio guzti horiek, ezingo ditu inoiz ChatGPT-ek sortu, ez da ordainduta ere.
1: Argatik ez da robotik agertzen Poltsiko jaialdiaren egitarauean maiatzaren 22an amaituko den egitaraua amaiera festa Covent Gardeneko kriptan izango da eta bertan bi obra eskainiko dituzte Demo de Cuarte taldearen akupela showa eta Los Gandules aragoitarren extravagantzia lana. Amaiera festarako gonbidapenak egun berean jarriko dira salgai, Donostia Kulturako takiletan eta bere webunean.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Athletic orain bai Europako postei begira jarriko da. Atzo Mendizorrotzako derbian 2-4 irabazita, Alavesek berriz mailari eusteko lanean jarraitu beharko du. Efe Liga Realak hirugarren postua erabat lotuko du, gaur Deportibori etxetik kanpo irabazten baldin badio, eta Ibarrek Atletico Madriden zelaian jokatuko du, atzo Atletiken garaipena Badalonan. Bigarren maila, Ibarren atzera pauso aipuruan, Malagaren kontra 2-4 galduta, Sanseka noetan gaur Burgos hartuko du. Buruz buruko txapelgeta Unai Laso eta Deri Gomez biak final erdietarako salkatu dira. Jokin Altuna, egungo txapeldunak, esto aurrera egiteko aukerarik. Einaut Urreiztik lehenengo aldiz irabazi du buruz buruko zesta punta txapelgeta, Barte Berriatuan Ludovic Ladutx hartu duen mendean. Bera eskuboloi taldeak La Rioja kanporatu eta Porriñoren kontrako izango du playoffen final aurrekoetan. Gaur Betionakek Malagan jokatuko du bigoleko alderekin. Artelekunatzo Bidasoren garaipen erosoa, Villa de Arandaren kontra eta Anaitasuna Asoba Ligara igotzeko fasean izango da. ACB Liga etxean dareko dira bi euskal taldeak, Bilbo Basketek Granada izango dorkeri, Baskoniak Breogan. Eta txirrindor deza, emakumezkoen Espainiako buelta, ziko da Pontevedran, guztira zazpi etapa, Romandiako itzuli amaituko da Pogatxar lider sendoa. Egunon, kirol tartea, goizeko 8:42 minutu, Athletic entzat izan da Mendizorrotzan jokatutako derbia, Zurigorriak 2-4 irabazi zioten atzo Alavesi, talde arabarrak markagailuan bi aldiz aurre hartu arren, ez zuen bazkenean punturik atera, neurketa lehiatua Gasteizen, Antonio Blancok egin zuen lehenengo gola 8. minutuan, bigarren zatian Balberdek egindako aldaketek piztualdi eragin zioten Athletici, Robert Navarrok egin zuen berdinketaren gola, ondoren Tenaglia corner batean etxeko taldea berriro aurretik jarri zuen, ez zuen Amoreman talde bisitariak, Oian Sanseten gol bikainak binako hemen zuen Athletici, eta neurketaren azkeneko txampan, atea bi aldiz zulatu zuen Nico Williamsek, azkenean beraz 3 puntuak, Athleticentzat Oian Sanset gustora.
2: Partiu oso garrantzitsua zen, bagenekien partiu hau irabazi behar genuela orgoian egoteko, salbatzioa lortzeko ere bai, eta bueno horrela izan da, bi alditan jarri gara atxetik, baina bueno, buelta eman diogu bi alditan, eta azkenean 3 puntua lortu ditugu, hasi que oso posik.
1: Etzen atzo amekakon izan Oian Sanset, baina bigarren zatian maila ona eman zuen joklari iruindarrak.
2: Ba, inoski, bueno, beti nahi dut alik eta gehien jolastea, bueno, 3 partidu jarraian bankilotik atera naiz, baina bueno, gaur gol batekin lagundu alizan dut, eta gainera irabazi egin dugu, hasi que oso posik.
1: Eta Athleticek 8. postuan orain 44 puntu ditu, Europako postuen bila jo behar du bete-betean talde zurigorriak ligako azkeneko 4 jardualdietan.
2: Bai, orain esan duzun bezala 4 partidu hauek irabaztera, alik eta goien egoteko, eta Europara sartzeko gogoekin.
1: Alabez berriz, 17. postuan, jetxiera 2 puntura du Kike Sánchez Floresen taldeak. Osasunak ez du Barcelona mendean hartu alizan, Barte Sadarren, liderra irabazle, 1-2, hori bai, norketa txukuna jokatu du Alessio Lixiren taldeak. Berri zehazak ditu Iñaki Berasteek.
3: Defentsan egindako bi akats larrik kondenatu zuten Osasuna Sadarren. Lixiren taldeak neurketa ona jokatu zen, baina azkenerako eskutsik Barsaren kontra 1-2 galdu eta gero. Esperatako gidoia izan zuen oroar neurketak, Barsa baloiaren jabe zen eta berearetik oso urrun zegoen Osasunak kontrara zuen bidez egin zezakemin. Dena den, esan liteke, lehen zatiko bi aukera honenak, ba Osasunak izan zituela, biak alabiak ante Budimirrek lehen dabizikoa, korrika saio luze baten ostean, zutoinera errematatu zuen Kroaziarrak eta gutxi beranduago, aria kanpotik egindako errematari erantzun bikaina manzion Barsako atezainak, Joan Garcia. Atzenaldetik bueltan, Barsak beste martxa bat ezarretzien neurketari eta Olmok oso gertu izan zuen gola. Hala ere, Osasunak une batean nagusitasun hori irauli egin zuen eta bere aukerak ere izan zituen. Baina, holako taldeen kontra ezin da akats txikien eregin eta Osasunak bi egin zituen. Rashfordek 81. minutuan bakar-bakarrik erdiratu zuen eta area barruan 6 gorritxoren artean Lewandowskik oso erraz baloia saretara bidali zuen. Eta 5 minutu beranduago, baloi irteren akats handia eta Ferranek utxetabikoa. Raul García de Arok, 88. minutuan buruz golea derra sartuta aldeak murriztu zituen, baina Osasunak ezin izan zuen miraria gauzatu eta neurketa berdin du. Jon Moncayolaren partida osteko balorazioa.
4: Lehenengo zatian ikuste dut egoki egon garela, biedo hiru aukera izan ditugu. Eta bueno, azkenean bigarren zatian ba haiek ere oso onak dira eta argi zegoen laster edo berandu ba aukerak izango zituztela. Pena bat izan da azkeneko 10 minutu hoietan ba lehenengo gola sartzea eta bueno, gero partidoa pizka bat kaos bat izan da eta bueno, pena bat partidoa galtzea, zeren bueno, aukera polita zen gorantz begiratzeko eta bueno, azkeneko 4 partido hoetan saiatuko gara puntuak hartzen.
3: Gauzak horrela, 42 punturekin geratu da talde Nafarra eta datorren ostiralean Levanteri bisita egingo dio Leixiren taldeak.
1: Levantek berak atzo galdo egin zuen Bilbaoren kontra 5-1, Atletico Madriden garaipena Valentzian 6-2 eta gaurko partioetan abarmendu berrekoa Espanyol Real Madrid gaueko 9 eta Madrilerrek Kornelian irabazten espadute, Barça gaur bertan txapeldun izango da. Eta Realak bihar astelenean jokatuko du jaitsierako postuan den Sevillaren kontra Sánchez Pizjuanen gaueko 9. Gonzalo Guedes eta aldekidekin aritu zen atzo lanea Zubietan, osatu den seinale, ikusteko dago bihar Sevillan izango ote den, aurrelari portugaldarra, Zubildek eta Gareka buruk ez dute jokatzeko aukerarek izango. Bigarren mailan bukatu daba, Ibarren emaitza bolada ona, Ipuruan 2-4 galdu dute Bart Armaginek Malaga aurkari zuzenaren kontra. Galtzen hasiarren markagailo irauli dute txekoek lehenengo zatian, Sergio Alvarezen eta Korpasen golei esker, bigarren zatian ordea, 3 egin ditu Malagak. Baina San Jose, Ibartarren entrenatzailea.
5: Baina uste nete partidua lehenengo zati oso nahi degula, oso boteritxu ongea, oso ondo jokatzen. Uste penaltia mazazondi izan dela, baina ez reakzionatzeko, zati oso ondo reakzionatu dugu, baina bai jungea la pixka eta kontrakorriente, eta horrek ekipo hauen kontra oso zaila da, baina zaien nahi degu, aurretik ipini. Eta ero, bueno, bigarren zatian ba beraieko beto ibili dira, gu baino.
1: Eibartarrak orain zelkapeneko 8. postuan, igorako playoffak 2 puntura. Sansek Burgos du gaur aurkari anuetan, 6:30, kontrario gogorra, Jonan Sotegi, Txururtinen entrenatzailea.
6: Talde modun igual, bihar maiako taldeik, o taldiena, edo talde modun hobetuen jokatzen dauna, ez bihar maia honetan egixe da, egual beste talde batzutan, izen geixako jokalarixek eta dauzela, baina nik uste dut, entrenatzaile, eta horrek entrenatzaile etxekon dutxen dugu horba, ez? Talde modu nik uste, hori ez, taldeik importantien gala, o taldeik onen gala bigarren maian, kontutan hartu hori ez, eta gozen danak momentu oro, bai erasun eta bai defensan, oso zentratu dauzela euren lan hortan, eta oso zaila gala hori mine etxe.
1: Efe Liga Atletiken garaipena Badalonan 6-1, Ane Azkonaren golak 3 puntu eman zizkion Javi Lergaren taldari, Maite Bilariño Atletikeko jokalaria.
7: Lehenengo zatian egia esan bai, oso gustora ibili gara denak, eta nik uste hori asko nabarilea, eta bueno, azkenean haiek bigarren zatian martxa bat igo dute partidan, baina bueno, jakin izan dugu hori mantentzen eta 3 puntuak lortzen.
1: Gaur Reala Deportiboren zelaian arituko da eguerdiko 12:00, Riaz horren irabaziezkero 3. postua ziortatu, eta hurrengo demoraldian txapeldunen liga jokatuko luke Arturo Ruizen taldeak. Ordu berean gaur Ibarrek Atletico Madriden zelaian izango du itzordua. Bestalde bukatu da lehenengo federazioa, Alabesek 2. postuan bukatu du liga, dakizunez hurrengo demoraldian Efe Ligan izango dira gazteiztarrak. Atzo Alabesek bana berdindu zuen Osasunaren kontra, talde Nafarrak 7. postuan amaitu du denboraldia eta igoerako playoffak jokatzeko aukera izango du. Bilarreal izango da aurkaria final aurrekoetan. Gizonezko lehenengo federazioan, atzo Getxeko Arenasek 2-1 galdu zuen Talaveraren zelaian, gaur Atletik Lezaman Ourense hartuko du 4. Eta emakumezkoen txapeldunen liga final aurrekoen itzulikoak, atzo Lyonek 3-1 irabazi zion Arsenali. Lyon finalen izango da, gaur Bartzelonak eta Bayern Munitxek jokatuko dute, joanekoan Munitxen ban egin zuten bi talde hauek. Manomanista Unai Laso final aurrekoetan izango da Bizkaleta Gerendiaingo pilotariak 22-14 irabazi zion atzo Dario Gomezi atan 3. pilotalekuan, beraz bi pilotari hauek izango dira hurrengo fasean, ez ordea egungo txapelduna Jokin Altuna. Atzoko jaialdiko kronika Kepa Iribarren eskutik.
8: Partida hasiera ikaragarri batek eramandu Unai Laso merezimendu guztiz finalerdira. Dari hori irabazi beharra zeukan, eta beste asmori gabe kantxaratu zen Atanon. Ideiak argi, zangoak arin, kolpez fresko, pelotaka den norabidean asmatuz, eta energia guztia erabiliz. Horri esker, Dario zalantzati baten aurrean, 8:00 aurreratu zen, 13:01, 16:02, eta 17:03. Tragan arrua itxasuan bezala zebilen Laso kantxan, dena irentziz. Une horretan, auspoa bete zitzaion, Dario apur bat lazaitu zen, eta konturatzerako 8:10 parziala egin zuen, 13:17 urbilduz. Txapelduneko iduten moduan ordea, unerik gaiztoenean, daukan klasearen berri emanez, pelota bat txapaganean maixuki utzita, 18. Lortu zuen, barneko korapiloa askatu, eta partida amaiera bideratu, 22:14 azkenerako. Dario multzoburu, Laso bigarren, eta egungo txapelduna Jokin Altuna, kalera, horra amultzoaren laburpena.
1: Amezketakoak beraz, ez du solkatzeko aukerarik, gaur solkapenean eraginik ez duen neurketa jokatuko dute Altunak eta Jakak Legazpia. Azoko partioko irabazlea, Unai Laso.
9: Bai, esan hasieratik ondo sentitu naiz, konfiantza askorekin, pazientziaz, hori garrantzitsua buruz buruako, gero hor dieparean, bera ere, hazi eginda, niri dudak sartu zaizkit, eta bueno, ja, nekatuta negoen, eta bueno, pazientzia galdu zait pixka bat. Gero Jonek esan dit, botez, lasai gotea, ez joateko airera inbeste, txak hartu du berriro, eta bueno, ekriston, garaipena, pozik.
1: Pozik beraz, Unai Laso. Jokin Etxaniz, Azpeko zuzendari teknikoak esan donez, Dariok atzo errastasun gehitxo amantzuan.
10: Unai bera zuzen hasi da, bueno, eman sakatu ondo, eta gero eskuinakin aukera eukide banean eman indio, baina nire ustez Dario be errestasun gehiegi eman diola. Ezin hartu lekua ibili da, askotan gehiegi aurrera kabe, inbiarrian, ba, bueno, segi, peloteau pixkat, bi esku hoiekin, ba, nik uste dut ez dula euki beharra arazoi peloteatzeko.
1: Esan dugu, gaur Legazpien jaialdia, 5:00 hasiko dena, tramiteko partidu izango dute Altunak eta Jakak marka da, azkeneko 6 urteetan, fina aurrekoetan izan da Jokin Altuna, ba oraingo honetan ez da izango. Labriten eguneko beste jaialdia eskupilote eguardiko 12:00, Nafarroako Irekia Sagardu eta Gaminde, Ruiz de Infante eta Arasoren kontra finala izango dute bibikotek. Eta finalaz ez da puntuan, atzo Eñatu Ristik, Modrekoko pelotariak Ludovik Ladutxer irabazi zion berriatuan izandako finalean 2-8 lehenengo seta 12-6, bigarrena 12-8 Eñatu Ristik, badu beraz buruzuruko lehenengo txapela 21 urte baino ez ditu.
11: Ni uste bi aldetatik izan da kompletua, ez? Basakiun Ladutxe gogor bat ekarko genula aurretik fisikoa jokosoana eta bueno, nik esperonan bai balen pelota bizi batekin jokatu eta aurren goniola rebotetik, ez? Baina gero entrenariak indizketan hemen ba, bentsa dugu motelakin segitzia komeni garrisa zala, eta ala segideu, partibako gortu inda asko gortu da, Ladutxeke basakiun bere joko hori zala, eta jakin indete momentu klaetan ba, pauso hori aurre ematen, eta ala lortu etxapela, detaio txikitxan.
1: Eta Getariako pelotalekoan atzoz zesta punta, Winter Seriak finalak, lehenengoan, Elene eta Eneritz irabazle 2-8. Elaia eta Fridaren kontra, bigarrenean, Mutiletan, Johan eta Baskeren garaipena 2-1, Erkiega eta Lekerikaren kontra. Eskoboloia izpide orain, bera-berak aurrera egin du ligako play-offetan, atzo Gaskak Kiroldegian, 24-20 irabazi zion La Riojari, final laurdenetako itzulikoan Maitane Etxeberriaren kapitainaren hitzak.
12: Bai, hori da, zaila zan partidoa, zaila izan da. Baino lortu dugu, así que urrengo fasera. Nik uste bigarren zatian ere nekea nabari zela, baina bueno, saiatu gara defentsan kontzentratuak egoten ta horrek ere eman gaitu partida iraztea.
1: Eta beti onak gaur Malagan arituko da, Atarrabeko taldeak bera-berak eginda bezala final erdietan izan nahi du, joaneko partiduan etxean 24-22 irabazi zuen Miguel Etxeberriaren taldeak, beraz gaur bigoleko errentarekin jokatuko du. Asobaliga Bidasoak 22-22 irabazi zion Artalekun Bila Darandari, Irundarren 4. Garaipena arrezkan, erraz aritu zuen Alex Mozasen taldea, Jule Mujika, Bidasoako, Egaleko jokalari errenteriarra.
13: Gustora, horrelako partida bizitzia polita da, eta gusto ematen du, ba, azken minututan ez eukitzia ez jokatzeko, hobeto ba, rotatzeko eta eskantzatzeko gehiago, eta bar, orduan, ba, ise, oso kontentu bai.
1: Eta anaitasunak, Akoruñan 23 berdinduta, igorako playoffetan izatea ziortatu du, izan ere liga regularra lehenengo bostean artean, amaitu du talde Nafarrak. Saskibaloia ACB Liga, gaur euskal talde neurketak etxean Bilbo Basketek, Miribilan, Europako lehiaketan haundi egin ondoren, Gaur Granada jasoko du talde bizkatarrak eguardiko 12 eta erdietan, Baskoniak bere hogani egingo dio aurre Buesan 6etan. Eta lehenengo federazioan, Gipuzkoa basketean partidua, Josean Gazka kiroldegia Menorkaren kontra arratsaldeko 6etan. Espainiako buelta hementxe dugu, Galizian, Pontevedran gaurko lehenengo etapa. Bi euskal txirrendulari tropelean, Laboral Kutxako Uso Ostolaza eta Idoia Eraso. Jon Lazkano taldeko zuzendariak helburuen berri eman dugu.
14: Partaitza azken finean goi mailakoa izango da, lehenengo egunetan ba denborarik ez galtzea izango da helburu nagusina, bat zire usuarekin, eta bueno, ba gero ikusiko dugu azken etapa horietara, alik eta hobekien iristea, eta gero hor bakoitza bere lekura joango da, ez? Hor estrategia gutxi egiteko dago, baizik eta bueno, azkenengo igoeran bai lespra ere zen eta bat zerean girun markatuko eren diferentziak, berabaki horrak izango direlako sailkapen nagusirako.
1: Eta Romandiako itzulia, gaur bukatuko da, Tadej Pogačar sailkapen nagusian lider sendo, bigarren Florian Lipovic, 35 segundura, atzo Pogačarrek hirugarren garaipena hartu zuen, eta gaur laugarren eskuratzeko aukera izango du, beste erakustaldi baten atarian egon gaitezke, gaur azkeneko etapa, lehen mailako, mendate batean, elmuga, 14 kilometroko igora, penditza, 105.9%ko portzentaia. Kluben arteko euskadiko atletismo txapelketa faduran, gizonezkoen zein emakumezkoetan, Reala berriro txapeldon. Atzo mutiletan Bidasoako bat bigarren, Durango irugarren, nesketan Atletiko San Sebastian bigarren, Barrutia taldera barra irugarren. Eta nazioartean jokoan da, Butxuanan, erreleguen nazioarteko proba, World Relays lehiaketa, Atzo Andoni Kalbano, errelebo mistoan, txartela lortu zuen, urrengo urteko munduko txapelketarako Kalbanoren hitzak entzango ditugu.
15: Kristo eta guai, zonda una pasada. Hondik anez dotzin izten, entzatena ez nara sekula dutziko kalifikatuan kartela. Hau da, eman duzten nian, eta argazki xakazadian ateratzen eskiznan sinisten. Eman jaten nian testigua jaeli eta korik hasi danean dekuziote nian, irugarren, xabigarren puztuan ginela, eskiznan sinisten, eskiznan sinisten. Oso oso ondo junda, asko entrenau dugun kamiso izan dia gisa zanda.
1: Andoni Kalbano pozik, atzoa maila bikaina, eman ondoren, Botsuanan, Ego Afrikan.

Automobilismoa bate formula Miamin bada aldaketa. Miamiko sare nagusia jokatzekoa zen gaur gaueko 10etan, aurreratu egin dute. Eta arratsaldeko 7etan izango da ekaitza arriskua dago. Antolakuntzak FIAk erabaki du 7etan jokatzea probori. Mercedes taldeko Kimi Antonelli polean atzo demorarik onen hartu zuen, bigarren Max Verstappen, hirugarren Leclerc eta atzo sprint proban McLaren taldeko Lando Norrisen garaipena, bigarren Oscar Piastri taldekidea, hirugarren Leclerc. Ordu baitare surfean Australia Nadia Erostarbe Championship Tourreko hirugarren proban bere saio amaitu berri du. Atzo maila ona eman zuen gaur final horrekotan ez du aurrera egiteko aukera izan eta galdu egin du Hawaiiko Gabriela Brairen kontra. Erostarbe esan bezala gaur galtzailea. Arraunea aulki mugikorreko Espainiako txapelketa gaur Legution. Berez ordu honetan da azteko lehiaketa. Golfean, Carlota Ziganda, ondo, ari da Mexiko, Riviera Maian, irugarren jardueldia, amaituta, azken jardueldaren atarian, orengo Zultzamarra, zelkapen hausiko, zeigaran postoa. Kirol tartea gortuta, ondo izan, egunon.

0: Katxilotuta dituen flotillako bikideak aske usteko exigitu dute Global Sumud Euskal Herri elkartetik.
1: Exigitzen dugu, Saif Abukeshek eta Tiago Abila berehala askatzea. Torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera. Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
2: Bi ekintzaileek tratu txarrak jasan dituztela salatu dute. Haietako batek jatorri palestinarra duen espainiarrak hain justu greba. Gose greba hasi du esan nahi dugu Espainiako atzerri ministeriotik berri eman dute, haren egoerari jarraipena egingo diola Espainiako, Espainiak Tel Aviven duen kontsulak.
0: Ameriketako estatu batuek Alemanian dituzten 5.000 soldadu baino askoz gehiago erretiratuko dituztela esan du Donald Trumpek.
2: Pentagonoak 5.000 aipatu zituen hasieran, baina Trumpek zehaztu du gehiago izango direla.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000.
2: Guztira 86.000 soldadu dituzte Ameriketako estatu batuek Europan, gehienak Alemanian. Merz kantzilerrak Iran Washington umiliatzen ari dela esan ondotik etorri da iragarpena.
0: Jeltzalen eta sozialisten arteko koalizio akordioa ez dagoela arriskuan argitu du Aitor Estebanek, baina ez direla isilduko esan du PSE Euskadiko Eskerrak berari buruz sareetan zabaldutako mezuaren ondotik.
4: Eusko Alderdi Jeltzalea ni neu ez gara hasiko polemiketan, ez dugu saratarik egingo, formak gordeko ditugu, baina ez gara isilduko.
2: Jeltzalen buruak onartezin zaio du sozialistek adimen artifiziala erabilita bera igerileku batera jauzi egiten erakusten duen irudia sortu eta sareetan zabaldu izana. PSE Euskadiko Ezkerrak estatus berria aitzakia gisa erabili duela uste du Estebanek eta sozialistek euskararen inguruko akordioaren kontra egin izana kritikatu.
0: Epaileak espetxera bidali du behin-behinean eren egun bikotekide hiltzen ahalegintzeagatik Donostian atxilotutako gizonezkoa.
2: Martutenen pasatu gaua 26 urteko mutilak 24 urteko neska hiltzen saiatzea leporatzen diote. Ertzaineko ostiralean atxilotu zuten Gros auzoko etxe batean, polizia agenteak pisura iritsi zirenean, neska itotzeko aleginean harrapatu zuten.
0: Eta gainerakoan egunari begira gaur ere festa kontuak.
2: Arrantzale eguna dute Getarian, Gazta azokak segida izango du Idia Zabalen, Zainzuriak protagonista deikaztelun eta tomate itxusiak landatuko dituzte Tuteran.
0: Eguraldiari dagokionez, Olatz Printzipek datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik.
5: Ildo beretik jarraituko du eguraldiak gaur goizean, zaparrada bakan batzuk egin ditzakean hemenka, baina toki gehienetan ateri utziko dio eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguerdi inguruan zaparrada mardulagoak iristen hasiko dira hegoaldetik eta arratsaldean girona hasiago espero dugu. Zenbait tokitan ez du askorik bustiko, baina beste batzuetan zaparrada handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake, haizea ere sakartu daiteke ekaitz eremuetan. Hegoaldeko haize ibiliko da goizean eta arratsaldean iparraldera aldatuko da. Temperaturari dagokionez, maksimoetan ez dugu aldaketan diri sumatuko eta 20 gradutik gertu mugituko dira. Beraz, berriro ere udaberriko girona hasi espero dugu eta arratsaldean zaparrada trumoitsu mardulak izan daitezke zenbaitxokotan.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela partekorik, hori zen segurtasun sailean esan digutena. Goizeko 9 eta 4 minutu onaino igande honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10 izango du zeurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
6: Goiz kronika.

Euskadi Erratian Taupaka. Maiatzak 5 eskuetako garbitasunaren munduko eguna da. Egun oso zabaldua dagoen ohitura da eskuak garbitzea infekzioak ez zabaltzeko, elkarri ez kutsatzeko. Beti ordea ez da horrela izan, eta eskuak garbitzearen garrantzia maiganean jarri zuten aurreneko medikuek, aurkako tasun handia aurkitu zuten. Ainoikoa eta normala den horretara nola iritsi ziren, nortzuk egin zuten historia aztertzeko tarte hartuko dugu gaur, Taupaka saioan. Itzia Arroyos, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, erizaintza eta medikuntza fakultatean horixe bera irakasten du egun, osasun publikoa ikasgaiaren barruan, higienea, asepsia eta desinfekzioa irakasten ditu, guztiak ere aipagai dugun gaiari oso lotuak.

0: Patricia Royos, egunon.
1: Egunon.
0: Historiari begiratu nahi diogu gaur ere, bigarren aldiz zure laguntza eskatu dugu, Taupaka saiora etortzea eskatu dizugu, eta mediku eta erizainen ikasketa prozesuan, aipatu ditugun ikasgai horiek, higienea, asepsia, desinfekzioa, oinarrezkoak eta garrantzitsuak direla esatetik hasi beharko genuke, ez?
1: Bai, ikasketetan gai hauek lehenengo mailatik lantzen ditugu erizaintza graduan, izan ere, infekzioen prebentziorako oinarrizko ezagupenak bai dira, eta ikaslea gurekin praktiketan, lehenengo praktika klinikoetan, lehenengo momentutik hasten direnez, bere bizikoak dira, ez da?
0: Munduko eguna izendapen hori kauza askok lortzen dute, eta batzuk ez dira hain garrantzitsuak izaten, beste batzuk bai, zuek zenbateko entidadea ematen diozue, edo ze garrantzia ematen diozue?
1: Bai, gualde batetik ikasketetan lehen da biziko garrantzia dute, oinarrizko teknikak dira paziente segurtasunerako, eta infekzioen eta gaixotasunen kontrola eta etapenerako, ez da? Baina bestalde batetik egunerokotasunean oso garrantzi handia duen gai bat da. Izan ere, mikroorganismoak edo airean, gainazaletan, gure ingurunean daude, ez da? Eta azken batean, gure bizitzako hainbat alderritan ere eragina izan dezakete, ez da? Bestalde batetik baita ere oso garrantzitsua da populazioa sentikor bilakatzeko. Oso teknika oinarrizkoa dena eta garrantzi oso handia bai du eta denon eskura dagoena.
0: Bai, badirudi gaur egun konturatu gabe egiten garela, jakin gabe horrek dituen ondorioak, eta hori dela irakasten zaiena ere gure txikiei txikitatik, ez? Gauza, hainbat gauza egin aurretik eskua garbitzea ze garrantzitsua den. Baina guk historia egin nahi dugu, eta gaur egun gaiak duen garrantzia nola lortu den, edo hori ezartzeko bidea nolakoa izan den, malkartsua izan delako dena esan behar baldin badugu, eta egun ohikoa den hori nola ziritsi den horrela izatera 19. mendera egin beharko genuke, han egindako aurkikuntzetik abiatu zirela gerorako ezarpenak esango dugu, eta hortik abiatuta lehendabizi mediku bat aipatu beharko genuke, Semmelweis aipatu beharko genuke, esaiguzu zergatik da garrantzitsua abizen hau ezagutzea eskuen garbitasunaz hitz egiten dugunean.
1: Bai, Semmelweis 19. mendean jaio eta bizi izan zen mediku bat izan zen, bera Budapesten jaio zen, baina gero bere maila profesionalean batez ere Bienako ospitalean garatu zuen bere karrera profesionala, eta gizon hau obstetra zen, eta batez ere erditzeguneetan lan egiten zuen emakumeei laguntza emanez, eta bar, ikaslekin zegoen, eta bar, eta batez ere oso garrantzitsua da, zeren garai horretan sepsi puerperala edo erditze guneetan, emakume asko hil egiten ziren infekzio orokortuak garatzen zituztelako. Eta bera, gutxi gora bera horretaz ohartu zen, eta eskuen garbiketaren garrantziari buruz, ikerketak egin zituen eta proposatu zuen neurri, gaur egun guretzat bere bizikoa eta oso garrantzitsua den neurri hau, ez da, garai horretan oraindik ezen kontzientzia da honi buruz ez zegoen.
0: Eta ondorioz, aurdunaldi eta erditzeko unean hartatzen zituzten emakume hauetako asko eta asko hil egiten ziren, ez? Heriotza tasa oso altuak ematen ziren garai hartan.
1: Bai, antza denez, bi gune zeuden ospitalean, lehenengo gune batean medikuak eta ikasleak zeuden, eta hor baita ere erditze guneak zeuden, ez da, eta emakumeak erditzen zuten, eta beste, bazegoen beste eraikin bat non emakumeak hartatzen zituzten emaginak. Leku batean medikuak eta ikasleak, eta bestean emaginak. Eta medikuak eta ikasleak zeuden eraikin horret tan baita ere autopsiak egiten zituzten, eta hor heriotza tasak eta sepsi puerperal hauek kuadroak oso handiak eta altuak ziren. Eta aldiz emaginak hartatzen zituzten beste eraikin horretan heriotze tasak askoz ere basuagoak ziren, eta berak bi eraikin horietan gertatzen ziren egoerak konparatu zituen eta proposatu zuen kloroa erabiltzea eskuen garbiketarako produktu kimiko bat, lehenengo aldia izan zen, ez da, Europa mailan. Eta horrekin kontratu ziren sepsi puerperal kasu hoiek asko murrizten zirela, izan ere, autopsitatik zuzenean paritoriotera joaten ziren eta eskuetan antza denez bera konturatu zen zerbait zegoela transmititzen zena, ez da?
0: Zerbait eramaten zuten eskutan garbitzen ez zituztelako, ez? Esan dezagun.
1: Hori da.
0: Eta hor konturatu ziren. Eta kloroa erabiliz garbitzea proposatu zuela esan duzu, hori berak proposatu zuen, bera hasi zen erabiltzen, lortu zen nolabait ere hori ezartzea edo nola izan zen prozesu hori?
1: Naiz eta ideia ona izan eta datuak izan ere, garaian etzen onartu ideia hau, ze oraindik ez gaude mikrobiologiaren urrezko aroan deitzen den egoera horretan, esan nahi dut, oraindik ez ditugu mikroorganismoak behatzen, ez ditugu gaur egun ditugu mikroskopioak, ez ditugu estari mikroorganismoak gaixotasunekin lotzen, orduan garai horretan, naiz eta heriotz tasa oso altua gertatu eta jendea hil egiten zen, ez zekiten zergaitik eta kutsadurak nola burutzen, nola gertatzen ziren. Orduan arazo asko zeuden hor oraindik,
0: ezta? Naiz eta itziar okerrezpa naiz bera oso esan dezagun oso zorrotza zela, taulak egin zituen, konparaketak egin zituen, bera kloroa erabiltzen hasita hasi zen emaitza ikusgarriak lortzen, hau da praktikan lortzen eriotza tasak jaistea. Hala ere harrera txarra izan zuen, ez? No? Zerrari zen egiten zen lan auzitan jartzen, beste profesionalen lana arriskuan ikusi zuten egiten zuten hori ondo ari ote ziren egiten edo horrelakoetan zein izaten da historia arakatzen dugunean arrazoia?
1: Ba, nik uste batez ere medikuntzaren balio soziala zen kasu horretan, ezta? Medikuek ezin zituzten gaixotasunak edatu, ezin ziren horren erantzule izan. Orduan medikuen komunitateak ez zuen onartzen garai horretan idei hori. Orduan, bueno, nik uste batez ere medikuntzak zuen balio sozialaren inguruko gaia zela, ez? Kasu horretan.
0: Bai, zeni, aritu naiz pixka bat irakurtzen historia eta gaur egun ia onartezina edo oso harrigarria egiten zaigu ontzat ematea erabiltzen ziren hipotesi batzuk, ez? Ventilazio faltagatik izango ote ziren kasu hoiek edo ikasen aurrean emakumeak lotxatzen zirelako ote zen eta horrelako arazoi, ez dakit, peregrinoak esan edo behintzat nahiko bitxiak erabiltzen ziren. Baina egia da, naiz eta hasieran etzuen harrera ona izan eta etzioten jaramon gehiegirik egin, gerora historiak bere tokia aitortuko badio ere, zerbait aldatu zen, bai. Autopsia egiten ari zen klase batean, mediku bat bisturiarekin zauritu egin zen. Ze pista eman zien horrek edo zenbateraino hori izan zen hain erabaki horra?
1: Bai, azken batean, autopsia horietan, ez da, egin zuen zauri horretan ikasle horrek, edo horren ondorioz, gero berak sepsis kuadro bat garatu zuen. Sepsisa azkenean da infekzio orokortu bat. Odolaren bitartez, gorputzeko leku ezberdinetara llegatzen dena, eta azkenean, ba, akatz organiko bat ematen du, akatz organiko orokortu bat. Normalean, sintomatologia oso orokorra da, basukarra, otzikarak, horrelako kuadroak egoten dira, eta askotan ez da zauri bat, edo ez dakigu, kasunetan bai, baina ez dakigu oso ezaguna den fokoa, ez da? Ez dakigu ondo jartzen zein den etiologia. Orduan, ikasle hori azkenean, ba, hil egin zen, eta hil egin zen kuadro orokortu batengatik. Orduan horrek berari ere, ba, pista bat eman zion, ez da?
0: Bueno, esan dugu, beti zen dala momentu bat, ola erabaki horra dena, ez dugu esan nahi horrekin momentu horretatik aurrera jada beak proposatzen zituenak onartu zirenik, ze debekatu ere egin ziren.
1: Bai, izan ere, nik uste historian ez da puntu ezberdinak egon dira, eta azkenean beste pertsonai batzuk heldu behar izan dira, ez da, urrekoek egin dituzten beste hainbat gauza, ba, baiesteko, ez da, eta onarpen hori maila sozialen baita ere, eta maila teknikoan, eta zientifikoan, eta medikoan noski, ba, arrera izan zezaten, ez?
0: Eta kasu honetan Pasteur izan zen, ez? Nola baitere urrats hori egin zuena, eta aurkikuntzak aitortzen hasi zena, ez? Zer egin zuen zehazki Pasteurrek?
1: Ba, Pasteur izan zen mikrobiologo eta kimikaria,
0: eta aurkikuntzak aitortzen hasi zena, ez? Zer egin zuen zehazki Pasteurrek?
1: Ba, Pasteur izan zen mikrobiologo eta kimikaria, eta...

0: eta bestain bat gauza. Eta uste zen mikroorganismoak sortzen zirela materia bizigabetik, hau da berez sortzen zirela, ez? Hortik dator berezko sortzapenaren legearen izena. Adibidez, agar bat uste madugu eta usteltzen bada, ba hor sortzen dira uliak, sortzen dira zizareak, orduan horrelako prozesu bat gertatzen zela gaiztasunekin uste zuten. Hau da, materia bizigabetik, ez da sortzen zela, berez sortzen zirela mikroorganismoak, eta berak hori deusu estatu zuen. Bere, ba, bueno, esperimentu ezberdinekin, ba, frogatu zuen nola mikroorganismo airean zeuden eta airean zeuden mikroorganismo horiek nola kutsatzen zuten materia organikoa eta mikroorganismoak beste mikroorganismo batzuetatik sortzen zirela bafrogatu zuen.
1: Aipatu dugu autopsia egiten ari zirela hiltzen Philip Potterren kasua, baina bere ikasle izandako batera aipatu beharko genuke, Joseph Lister hain zuzen ere gaur egun arte egindako bidean mugarri bat ezarri zuen beste mediku bat delako. Bera ezagutzea ere interesantea da, nortzen?
0: Bai, ba gizon hau erresuma batuan bizi izan zen eta garatu zuen bere bizitza profesionala, bera kirurgiako medikua zen, eta kasu horretan, kirurgia arloan batez ere bere lana garatu zuen, eta ikusi zuen nola kirurgia ostean baita ere infekzio asko gertatzen ziren. Orduan, berak proposatu zuen, Pasteur ezagututa, bere esperimentuak, eta atera zituen emaitzak ezagututa, eta abar, ba, berak proposatu zuen nola materiala, kirofanoetan erabiltzen zen materiala, baita ere zauriak, ez da nola, ba, tratatu behar ziren baita ere produktu kimikoekin. Eta batez ere fenolekin, edo bueno, garai hortan oraindik fenolitza ez bazen erabiltzen ere, bera antisepsia modernoaren aita da. Hau da, kirofanoetan erabiltzen zen materiala, prestakuntza arloak, eta baita ere kirofanoak, ba, garbitasunari eusteko neurri hoiek ba, proposatzen lehenengoetarikoa izan zen.
1: Beraz, Pasteurrek egindako lanetik iritsi zen bera ere Semmelweisera, abia puntuan aipatu dugun medikuaren gana, eta bere aurkikuntzetara, eta hortik joan zen urratsak ematen, eta gainera eskuak garbitzetik aratago joan zen esan dezun guzti horrengatik, ez? Kirurgian eta kirurgia ondoren gertatzen ziren gauzak konturatzen hasi zelako. Gaur egun tresnen esterilizazioa osoikoa da, baina orduan horrelakorik etzen egiten, etzen ere bendajeak berrerabili egiten ziren, karo, ari gara, guretzat ez ezaguna den errealitate batean aritzen ziren medikuen aurkikuntzetaz, ez?
0: Bai, izan ere guk gaur egun daukagun higiene neurriak, edo eta, bueno, ditugun higiene neurriak, edo eta osasun publiko arloan ditugun hainbat estrategia, protokolak eta bar, garai horretan ez zeuden garatuta, oraindik batez ere hori mikroorganismoak ez zeuden identifikatuta, identifikatzea aparte ez zeuden lotuta gaiztasun konkretuekin, orduan ez zekiten zeintzuk ziren kausa, eta orduan ez badakigu kausa ezin dugu ba horren aurkako erremedio bat jarri edo txertoak sortu, ez da hori aurrerago gertatzen da. Mikrobiologiaren urrezko mende horretan, orduan, bueno, ulertu behar dugu garai hortako higiene publiko arazo guztiak, ez da?
1: Bai, eta ezagutzak ere noraino iritsiak zeuden eta ze aurkikuntzak geroago izan ziren da, beraz ez ziren ezagutzen, baina bai jogen ezakela oala izan esan izan da behintzat kirurgia modernoaren sortzaile modura edo ez. Hori zergatik, titulu hori ze meritorengatik, aipatzen ari garen gauza hauengatik, esterilizazioa eta guztionengatik.
0: Bai, esterilizazioa, materialaren garbitasuna, batez ere baita ere zaurien inguruko egin zituen hainbat, ba nola tratatzen zituen, ez da, fenolaren inguruko beste konposatu kimiko batzuekin eta nola kirurfanoetan egiten ziren ebakuntzen ondoren gertatzen ziren infekzioen tasak asko ere jeitzi ziren kasu horretan. Orduan ospitaleko higienea azken batean horrekin lotzen dugu batez ere.
1: Oraindik egun sepsia kasuak izaten dira gaur egungo gizartean ere ezaguna den zerbait da, baina noski garai batean ez bezala orain askoz ere presentzia txikiagoa duela esango dugu. Noiz esan beharko genuke finkatu zela Listerren prozedurak eta bere aurrekoak baino harrera hobea izan altzuen?
0: Bai, Listerren aurkikuntzak antza denez bera bizirik zegoen bitartean onarpenak jaso zituen, errekonozimenduak eta baresen Semmelweis bezala izan. Semmelweisek azkenean ospitaleko bizitza profesionala alde batera utzi behar izan zuen, alde egin zuen ospitaletik, zeren ez zegoen bateren onartuta. Aldiz Listerren kasuan bere aurkikuntzak aurrekoei esker eta Pasteurri esker eta abar, ez da, ba, bueno, beste balio bat izan zuten garai hartako gizartean, ez?
1: 19. mende amaierarako ja prozedura horiek beraz finkatzen dira, gaur egungo errealitatea ezagutzen dugu, geroztik 20. mendean, zertan hobetu da edo oinarri hartan jarraitzen dugu? Beste urrats batzuk emango ziren, ez?
0: Gauza asko betu ditugu gaur egun segurtasunerako protokolo pilo bat, infekzioen tasa asko murriztu da, eriotz gauzak beste batzuk dira gaur egun gure gizartean batez ere, ez da? Baina, bueno, batez ere, mugarri oso garrantzitu bat izan zen Robert Kochen aportazioa baita ere, ez da? Berak hainbat agente identifikatu zituelako, eta batez ere mikroorganismoak identifikatzeaz gain, gaixotasun konkretuekin lotu zituelako, eta horren ondorioz baita ere txerto autoen garapenean

0: ba, laguntza handia eman zuen, ba, bueno, pausuak izan zirelako, ezta? Eta beste hainbat autore baita ere, pauste horrek baita ere txertoen inguruan lan egin zuen. Baina, bueno, gauza asko, aurrerapen zientifikoak eta teknikoak mikroskopioarekin batera etorri ziren, eta, bueno, beste hainbat gauza. Baina gaur egun gauza guzti horiek, bai ikasketetan eta bai maila profesionalean, ezta? Prestakuntza etengabea jasotzen dute profesionalek, osasun munduan, eta, bueno, ba, infekzioen gatiko eriotzak asko murriztu dira.
1: Bai, ikerketa asko aurreratu da, ezagutza ere bai, teknologia gaur egun ere bai, eta garai hartan ulertu behar dugu, ba itxu-itxuan ari zirela, ez?
0: Bai, azken batean, ez da, gaur egun metodo zientifikoa garatu den heinean, ez da, ditugu pausu konkretu batzuk, ez da, ba, ikerketak egiteko, eta beste bat gauza, baina garai horretan batez ere esperientzian oinarritzen ziren, aurretik zerbait funtzionatzen bazuen hori erabiltzen zuten, ez da, orduan oso garrantzitsuak dira, aipatu ditugun pertsonaiak izan ere, ba, lehenengo mugarri horiek ezarri zituztelako, eta ideia berriak, ez da, batez ere, ba, plazaratzen zituztelako, naiz eta, bueno, ba, oso onartuak ez izan momentu batean, ez da?
1: Eta hauek guztiek egindako lanetik, etorri gara gaur egungo protokoloetara. Hoiek irakasten dituzue zuek unibertsitatean, ze protokolotaz ari gara?
0: Ba, iguko batez ere, lehenengo mailan irakasten ditugu asepsia neurriak, dira garbitasunari eusteko neurriak, adibidez eskuen garbiketa guztiz oinarrizkoa, bi esku garbiketa mota daukagu, garbiketa higienikoa deitzen dena, denok ezagutzen duguna eta pandemian, ba, bueno, modu batean, ez da, populazio mailara heldu dena, gero daukagu eskuen garbiketa kirurgikoa, baita ere, eskularruen erabilpena, musukoak edo maskarillak erabiltzeko ba, pausuak, bueno, gauza asko ditugu oso oinarrizkoak direnak, eta bigarren mailatik aurrera ja, ba, prozedura, asepsia, neurri, esango genuke, sakonagoak ez da lantzen ditugu, nola sortu eremu esterilak, edo zein teknika inbasibo egin behar dugunean, edo nola garbitasunari eusteko ba, neurri zehatzagoak, ez da?
1: Hoietara, joango gara, Itziar Oiosekin historia jakin nahi izan dugu, askotan gaur egun ezarria dagoen zerbait nondik datorren eta zeintzuk egin zuten lan hori ezagutzea ere komeni izaten delako, baina noski gaur egungo errealitatea zein den ere bada taupaka saioaren helburua. Itziar Oios, eskerrik asko.
0: Mila eskerzuei, plazer bat beti bezala.

0: Historiari begiratu diogu, jar gaitezen orain egungo errealitateari so, eta ezagutu ditzagun osasun alorrean aplikatzen diren protokoloak. Ainhoa Elosegiri eskatu diogu laguntza. Osakidetzako medikua eta Barrualde Galdakaoko esian medikuntza preventiboko zerbitzuko arduraduna da bera. Ainhoa, egunon.
1: Egunon.
0: Batzatu zuere gaixotasunen prebentziorako neurri eraginkorreta merkeena dena?
1: Bai, bai, noski. Eskuen higienea, ba, esan duzu moduan, prebentzio neurri merkeena dela badakigu, eta, bai, noski, asistentzia sanitariari lotutako infekzioak deitzen direnak murrizteko neurri edo garrantzitsuena da, eta errazena gainera betetzen.
0: Bueno, osasun sisteman edozein mailatan da oinarrizko printzipio bat, esan dezagun, baina, klaro, egitera goazen hori, segun eta zer den, garbitzeko modua ere aldatu egiten da, edo behintzat garbitasun handiagoa, maila handiagoa eskatzen dute, segurretas egitera goaz. Horregatik daude protokolo ezberdinak Osakidetzan hori argitzetik igual hasi beharko genuke.
1: Bi protokolo nagusi edo bi esku garbiketa mota daudela esan genezake. Alde batetik higienikoa edo basikoena esaten duguna, bai ura eta saboia erabilita edo bestela soluzio hidroalkoholikoa ditzenen dena edo alkola basea duten produktuak erabiltzen direnean, eta bestea kirurgikoa izango dena, ja espezifikoagoa ebakuntza kirurgiko baterako adibidez egiten duguna edo.
0: Higienikoan adibidez, kasu jakin batzutarako dago zehaztua protokoloa nola aplikatzen den esateaz aparte, pentsatzen dut ze kasutan erabili behar den ere zehazten dela, ez?
1: Ba, higieniko orako dekogun kasuak direz OMTik edo Osasun Munduko erakundetik esaten guten momentuetan erabiltzen direnean, bost momentuak direnak. Eta bost momentu horiek izango dira, lehenengoa, pazientea ukitu aurretik egin beharreko momentua, ez, esku higiena egin behar dugu. Bigarrena, ekintza aseptiko bat egin aurretik, hau da adibidez, ba, odolateratzerakoan, edo hori kateter bat sartzerakoan. Hirugarren momentua izango da, jariakin, korporalekin edo kontaktuan egon garenean, gero egin beharrekoa, ez aurretik baizik eta gero. Laugarren puntua izango da, pazientea ukitu eta gero. Eta bosgarrena, ba, pazientaren ingurunea ukitu eta gero, hori izango da, ba, pazientaren maila edo ea eta barru ukitzen dugunean.
0: Beraz, kasu guzti horietan eskuak garbitu egin behar ditugu.
1: Hori da, bost puntu edo bost momentu horietan izango da, eta batzutan, claro, momentuak berez ere nahaztu daitezke. Igual, ukitzen dugu pazientea eta gero hartuko badiogu odola, ba, momentu hori bateratu egingo dugu.
0: Kirurgikoa berriz esan dugun bezala sakonagoa da, zein da aldea? Zein kasutan da nola aplikatzen da? Gehiago kirurgikoa, karo hitzak berak eramaten gaitu pensatzera ospitalak, interbentzioak, baina ez dakit hori baino ere aplikazio zabalagoa daukan.
1: Aplikazio orokorrena hori da, ebakuntza bat egin baino lehen egiten denean, baina esan duzun moduan bebai, ba, dibes kateter zentral bat egitera goazenean, edo prozedura esteril batera egiten goazenean, ba, dibes sonda bat sartzerako momentuan, eta bar, ere egin beharrekoa da. Eta esan duzun moduan, hau askoz ere sakonagoa da, denbora gehiago behar dugu, 3-5 minutu egon gaitezke garbiketa hau egiterako, eta ez da bakarrik eskua garbitzea baizik, eta ukondoraino ere heldu behar prozedura bat da. Pelikuletan eta bar ikusten dugu beti, horre zirujanoak ipintzen direnean eskuak gora, ba, lehenengo garbitzen dituztela atxamarrak edo atxaskal punta, gero eskua eta besoa ukondoraino. Eta prozedura hori, ba, askoz ere espezifikoagoa da.
0: Beraz, pelikuletan nahi kondo jasotzen dute?
1: Nahi kondo, bai.
0: Irudi bat egiteko behintzate hortan aritzen
1: bai,
0: ez garen,
1: hori da, bai.
0: Bietan ere jaboia eta ura erabiltzen da, alkola daukaten produktu batzuk aipatu bituzu, ulertzen dugu eraginkorrak izateko prozesua bera dela importantea, baina erabiltzen den materialak ere bai, produktuei dagokienez zer esango zeniguke?
1: Produktuak ezberdinak dira normalean. Gaur egun bai ditugula hori alkohola duten base edo produktuak, normalean eskuen higienea egiten denean bost momentu horietan, askoz ere laburragoa delako produktu hauen bidez egiteko, 30 segundutan ja badaukagu eskuen higienea eginda, oso arin lehortzen direlako, baina kirurgikoan ezberdina da. Batzutan bai erabili aldela produktu alkoholiko duna edo, baina normalean ura eta saboi antiseptikoa erabiltzen da, gainera zepillito batzuekin edo azazkalak eta barrere garbitzeko, eta hori, normalean ura eta saboiagaz. Eta gero, kirurgikoan bebai, lehortzerako momentuan, ba, lehortze hori, baino edo oial esteril batzuekin egin barrekoa da. Bestea gelarekin lehortzen da airean ikusi genuen, edo bueno, leku askotan badekogu pandemia garaien ere hori ikusi genuen produktuak zelan erabiltzen diren. Botatzen da eskuan eta bera bakarrik edo lehortu egiten da. Baina kirurgikoan esan bezala ezberdina da produktua eta prozedura bera.
0: Eta ez erabiltzeak, hau ez egiteak dituen arriskuak aipatu beharko genituzke. Zer da eskuak ez garbitzaren ondorioz zabaldu dezakeguna edo eragin dezakegun kaltea?
1: badekogu kontzeptu bat edo deitzen direna hori asistentzia sanitarioari lotutako infekzioak, non hauek izango diren mikroorganismo espezifiko batzuk, asistentzian momentu horretan transmititzen direnean sortzen dituztenak infekzioak, ez? Tarduan, ikusi da ja, badakigu, mikroorganismo denetarikoak, bai gureak, gure floran daudenak, edo beste pazientetan daudenak, beste pazientei pasatzen diegunean, infekzio hauek sortu alditugula, eta normalean gure eskuak izango dira garraio bide, mikroorganismo guztien hau garraio bide, bai gure flora propioa, edo mikroorganismo resistente espezifikoak, paziente bat zuei pasatzea beste paziente etatik, edo guretik pazientei, azkenean gure eskuak daude hor denbora guztian agustia ikutzen.
0: Egia da zuk aipatu duzula pandemia, eta egia da garai hartan eskuak garbitzeak ze garrantzia zuen asko azpimarratu zela, osasun sektorean ez dugu zalantzarik egiten hori baino lehenago ere oso oso garbi zegoela, protokoloak argiak direlako, betetzen direlako, ez? Eraginkorrak dira?
1: Bai, osa protokoloak eraginkorrak direla badakigu, baina gure ustez edo, bueno, prebentzio medikuntzan edo hau ere ikertzen dugunez, ba ez ditugu betetzen behar bezain beste. Azkenean bost momentu horiek oso ondo daude esanda, ez, oso ondo daude azalduta non egin behar diren, baina laneko egun batean gauza asko egin behar ditugu eta askotan azten zaigu ze momentutan edo erabili behar dugun.
0: Bereziki higienikoa zari zara, ez?
1: Bai, bereziki higienikoa, hori da. Kirurgikoa beti, hori bai. Kirurgikoa oso sartuta dago lanean, ez, osea, ebakuntza bat egin baino lehen denak egiten dute hau, gero bai pintza dituzte guanteak, ba mantala ta dan hori dago sartuta, baina higienikoa igual pizkatxo bat astu egiten zaigu.
0: Pandemia aipatu dugunez, garai hartan eztabaida izan zen ea eskuak garbitu edo guantea jarri, zer ote zen hobea zuk, eskuak garbitu esango zenuke?
1: Noski, bai bai, eskuak garbitu beti. Azkenean guanteak ikusi da pandemiarekin gehien bat, guanteak direla segurtasun faltua ematen duten materialak. Jendeak ipintzen ditu guanteak pandemia garaian denbora guztian ikusten zen jendea guantekin adibidez, baina azkenean guanteekin dena ukitzen badugu, gure aurpegia ukitzen dugu, telefonoa ukitzen dugu, pazientea ukitzen badugu, ba guante horren erabilera ez da egokia. Azkenean egin behar duguna da eskua garbitu. Eta beti guanteak erabileta gero eskua garbitza ere beharrezkoa da. Guantek ez direlako guztiz, ez dakit, mikroporoak dituzte bebai, eta azkenean mikroorganismoak hortik sar daitezke. Ez dira uneko unean.
0: Guanteak garbituko bagenitu ere eskuak bezalaxe ez dela berdin garbitzen guante bat eskua hobeto garbitzen dela, ez?
1: Hori da, azkenean produktuak eskua garbitzeko daude egindak, alkohol hori eskua garbitzeko da, ez guanteak, azkenean guanteak ere apur daitezke alkoholarekin edo beste produktuekin. Egin behar duguna da, guanteak erabiltzen baditugu bere momentu espezifikoan, gero kendu eta eskua garbitu. Hori argi dago bai.
0: Bueno, guk zuri galderak eskuen garbitasunera bideratu izkizugu, besteak beste eskuen garbitasunaren egunaren arira hori zen egenuelako gaurko saioan ardatz izatea, ez? Baina badakigu osasun alorreko protokoloetan beste elementu batzuk ere higieneari edo garbitasunari lotuta badaudela, ez? Badaudelako adibidez, airez bidez kutsatzen diren edo zabaldu daitezken beste zenbait ez dakit bakterio deitu edo zer diren, eta badakigu hori baino garbitasunari dagokion atal askoz ere zabalagoa dela zuen kasuan, ez? Zuen alorretik oinarrizkoa osasunarretan eskuen garbitasunarekin batera zer esango zenuke dela? Zerrendatzeko besterik ez badago gogoan izan ditzagun.
1: Ba, pillo bat esan dugu hori eskuen higienea garrantzitsua dela mikroorganismoen transmisio hori eteteko, baina behar ditugu bai garbiketa produktu edo protokolo asko, lekuaren garbiketa, dibes ospitalen garbiketaren protokoloak oso espezifikoak dira, ez da berdina garbiktzea hori ebakuntza gela bat edo ofizina bat, gero bebai esan duzu moduan airearen kontrol hori edo biosegurtasunaren munduko kontrol hori guk ere gain begiratzen dugu, beti ere mantenimenduko zerbitzuekin lanean, edo ez dakit beste material sanitarioa deitzen direnaen garbiketa, desinfekzioa, esterilizazioa, hori guztia ere mikroorganismo hoien kontrolean lan egiteko protokoloak daude, badibiz, edozein materialaren desinfekzioa egin behar dugu. Bai, termometro batena, ebakuntza tresnen garbik, eta ez da berdina izango, ez? Eta hori bebai, oso kontuan izan beharreko gauzak dira.
0: Bai, nola inguruak nola garbitzen diren, eta zaintzen diren, claro. Eta bai, profesionalen ikuspegitik, esaten genuen bezala, eskuen garbitasuna, momentu batzuetan musukoa jarrita eramatea, pandemian ez baldin bagaude ere, oso ohikoa da osasun sisteman, ez?
1: Mikroorganismoen transmisioaren arabera, erabili beharreko gauzak ezberdinak dira, adibidez hori gripe garaia musukoa erabiltzea beharrezkoa da, et gripea tantemidez transmititzen delako, baina badaude beste mikroorganismo batzuk, bakteria batzuk normalean, edo gehienetan, ez direla aire bidez transmititzen, eta orduan ez direla beharrezkoa musukoa erabiltzea, baizik eta guanteak kasu honetan, edo amantala espezifiko bat, bakoitzaren arabera guk egiten duguna da hori, transmisioa zelan egiten duen arabera, edo mikroorganismoa zelan transmititzen den arabera, neurri batzuk edo beste batzuk ipini beharko. beharko ditugu osasun sistemaren barruan.
0: Baina guztien oinarria esan dugun bezala, eskuak garbitzea.
1: Bai, lehenengo gauza, eskuen higienea beti izan behar dugu buruan.
0: Ainhoa Elosegi, eskerrik asko argi direngatik.
1: Bai, zuei, eskerrik asko.

0: Amaren egunean, oparitu bihotzetik datorren zerbait. Endanean, loreak, landareak eta mimuz egindako gauza politak aurkituko dituzu. Sorta bereziak, mimuz prestatuak, gugatik egiten duten guztia eskartzeko. Endanea, harima botanikoa, orain adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriagunea 17.
1: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Feliz Zubia.
4: Gaur agian han eta hemen entzun, irakurri edota ikusi al izango duzu amaren eguna dela, maiatzaren lehen igandea delako. Bueno, ba guk esango dizugu maiatzaren 3a Farraren nazioarteko eguna dela. Eta farrez hasten garenean, gorpuzkera berehala aldatu egiten da. Arnasketa ere bai. Eta hortik aurrera, garuna hasten da endorfina, dopamina eta serotonina isurtzen. Horrek apaltzen du kortisola, estresaren hormona alegia. Eta apaltzen du arterietako presioa. Ondorioz, gure muskuluak lasaitu egiten dira, oksigenazioa handitu, zirkulazioa hobetu, eta sistema immunologikoari ere mesede egiten dio. Farre saio eder baten ondoren, lasaiago geratuko gara eta igual gainera aurrez genuen mina bera ere arindu egingo zaigu. Beraz, albaldin baduzu, egin far suelto, ze itxura denez, osasungarria da oso. Badakigu programa honetan farra eginaraztea zaila dela, baina beira irrifartxo bat atera erazten badizugu, gu konforme, irrifar txikitxo bat guretzat eta erraldoia munduarentzat premia badu eta bekozkoa alaitzeko.

0: Feliz Zubia, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Esan izan diguzu, zenbait ospitaletan musika erabiltzen hasita zaudetela gaixoen nahigabea arintzeko. Eta barrea? Barreterapia? Bai, barreterapia erabiltzen da, edo barrea erabiltzen da... Ez dakit, banik nola edo ala, ez dakit, ospitaleko geletara iristen hasia dago?
1: Ez da inerreza, baina bai, batez ere aurretan egin dira horrelakoak. Bai, klaunak eta pailazuak eta bar, heldutan ere zerbait irakurri izan dut.
0: Bai.
1: Baina nik ez dut ere jakin egunerokotasunean erabiltzen den tokirik.
0: Ja. Bueno, gero daude medikuntzako profesionalak, saiatzen direnak gaixoei irrifartxo bat aterarazten, eta ez da, egiten duzu ez dagoak ere alegina, ez?
1: Bai.
0: Ez dagoen tokitik humorea jartzen ere, ez?
1: Bai, eta bueno, izaten dira hola momentu politak ere, bai.
0: Bueno, zeiru itzen zaizu, esan dugu hemen algara egitea zaila izango da, baina irrifartxiki bat jartzen saiatuko gara osasunetxean gaur, bai. Ez da?
1: Bueno. Bai, eta beti geure buruari parre egiteare ona izaten omen da.
0: Bai.
1: Horretarako ez da inoren beharrik, eta gaur gure buruari egingo diogu parre.
0: Egin dezagun far. Bueno, Igor Martínez de Lezea, zure kontu, irrifarraren soinua gozo-gozoa izatea, egun ondeizuela, iruron partetik orzaudeten guztioi. Egun ondeizuela, iruron partetik orzaudeten guztioi.

0: Osasun Etxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.
1: Orantxe hasiko gara, orantxe sartuko gara gaietan, eta amarrak arte segiko dugu hementxe Euskadi Irratian. Eta entzuleon gandik jasotako mezuei lehentasuna ematen diogu, badakizue, osasuna lorrean egindako ikerketa edo aurkikuntza garrantzitsurik baldin bada haiek azaltzen dizkigu Felix Zubiak, Donostia Ospitaleko zainketa berezien saileko zerbitzu burua bera hementxe gandero gurekin. Eta gaur, anginak eta usaimen galerak loturarik baute duten jakitetik hasiko gara, ze Inigo kidatzi bigu esanez, orain dela aste batzuk anginak izan zituela, jadanik zazpiegun badirela inflamazio eta estarriko mina joan zitzaizkiola, baina badira aste pare bat dio, bai janari edo edaten dudanari ia zaporerik hartzen ez dio dala. Zer izan daiteke? Polenari alergia agian, oraindik anginak erabazen datu gabe daudela, zer egin dezaket? Pasmo belar infusioa hartzen ari naiz azken egunotan lagun batek gomendatuta. Felix.
2: Bueno, ba, hemen badira elementu pare bat edo pixka bat argitzeko meniko litzatekena. Hau da, sekula ez badu alergiarik izan orain ez du izango. Ez, hor galdetzen du polenari alergia, ez, izango te duen ala ez. Alergia bat balitz sudurritxi izan beharko luke mukiekin, eta sudurretik ur bat edo, ez, ateratzen da, edo likido bat ateratzen da, ez. Horrelakorik ez badu izan, hau da, horrelako aurrekariak baditu, bazi hurrenik hori da. Horrelakorik sekula ez badu izan, eta ez badu sudurritxi eta gorritu mukitzu bat, ez da hori izango. Bueno, berriz eratzera buelta eginda, zaporearen zati handi bat usaimenak ematen du. Ez? Eta bestea miak eta osapaiak. Eta hor mintz bat bada edo badira, eta bertan badaude hartzaile batzu, bai zaporea eta bai usaimena hartzen dutenak. Eta arnazbidetako, goiko arnazbidetako infekzio bat pasatzen dugunean, kasuanetan bezala, mintz hori kaltetu egin liteke eta galdu liteke bai usaimena eta bai zaporea ere. Eta gero hori bere onera etortzea kosta egiten da, eta kosta batzuetan gainera denbora behar izaten du, ez? Gogoan daukagun nola koronavirusaren zelen kasuetan usaimen galera izaten zen, ez?
1: Bai.
2: Eta gero berreskuratzen zen, baina denbora pasata batzutan hilabeteak ere bai.
1: Bai, eta beste batzu, bakan batzutan bat ere ez, baina bueno. Orduan mintz hori da hor, ez? Kaltetzen dena. Bale.
2: Orduan, bera galdetzen du zer egin liteken, eta gila da zer gutxi. Pasmo belarrak ez du hobekuntza handirik ekarriko, baldin eta espada mukirik edo espada oraindik are hor arrastori gelditu, eta hori normalean itxaron eta berreskuratzen da. Koronavirusarekin ere ikasi genuen errehabilitatu litekeela, eta egin litezkela usaimena berreskuratzeko ariketak.
1: Nola?
2: Ba, usain mota desberdinak elkarrekin txandakatuz.
1: Aha.
2: Hau da, hazi indartzuenetatik.
1: Bai.
2: Ez? Eta gero zeta usain edo, hau da, oinarrizko usain edo oinarrizko zaporeak ere badira. Eta horietan, ba, indartzuenetatik abitu.
1: Ja, eta suabeagoetara,
2: ez? Hori da.
1: Suabeagoetara joan, bale.
2: Bai, baina, bueno, hasiera batean behintzat, normaltasunaren barruan jarriko dugu hemen gertatu dena.
1: Bale.
2: Eta bere onera etortzea litzateke normalena.
1: Anginak sendatzeko, infekzio balen badago antibiotikoa izango zen, ez, edo?
2: Gauza da, hau da zailena, infekzio birikoa ala bakterianoa den, ez? Hau da, virusek sortutako infekzioa denean, antibiotikoek ez dute zer egiten, eta bakterio sortuta denean berriz bai, ez?
1: Bai.
2: Orduan, ez berdintze ez da erraza.
1: Ja.
2: Batzuetan hartzen da test bat, ez?
1: Bai.
2: Jakieteko hor bakterioa dena lezten.
1: Bai.
2: Horrek lagunduko digu argitzen, eta bestela plaka zuriak azaltzeak ere beti adierazten du bakterioak izan litezkela.
1: Bai, zornea egoten da horrez, biztan eta, bueno. Orduan, pixka bat itxoiteko esango diogu, izaten direla horrelako kasuak, eta behar baldin bada, ba, rehabilitazioa egin, ba, hori gomendi hori denontzatere ongi dator, usaimena lantzeko.
0: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
1: Bueno, hau irratitik erantzuteko ez da xamurra, Felix, baina azetankera hartzen dioztun. Ukondoko ezurrentan erredura sentitzen dut, erre bezala egiten didate, eta mina, besoan eskuraino daukat, zer izan daiteke?
2: Bueno, ba, hau ez da inzailak, gauza da ez dakigura non kokatzen den.
1: Bueno.
2: Bai, berak dioena, ez? Ukondoan badira bi nerbio, bueno, hiru batez ere, baina bat kanpoaldetik doana eta bestea barrualdetik doana. Ez? Ukondoan, bai, muskuluak gora eta bera doaz, tendoiak doaz, baina baita ere hor odolodiak eta nerbioak doaz. eta nervioek dira eskuraino iristen direnak.
1: Bai.
2: Orduan, nervio hauek muskuluen artean pasatzen dira, eta muskulu hauen gehiegizko lanagatik nervio harrapatu liteke. Uh-huh. Eta badira bi sindrome edo bi gaitz, ba, honi lotuak, mina ematen dutenak ukondotik abituta eskumuturreraino, erredurarekin eta nervioaren kaltearekin. Orduan bat, kanpo aldekoa izango litzateke, atzlodiaren aldekoa, eta horri epikondilitiza esaten diogu, edo tenislariaren ukondoa.
1: Bale.
2: Eta gertatzen da, biak dira gehiagizko mugimenduak egin eta gehiagizko gainkargaren ondorioz. Eta muskulobek gehiagi erabiltzearen eta gehiagi behartzearen ondorioz, nervioa harrapatuta gelditzen da eta nervioak erresumin bat sortzen du.
1: Bale.
2: Orduan, kasu bat, balitzateke kanpo aldekoa, tenislariaren ukondo biak izan xelebre xamarra dute, eh? Baina bai, kanpo aldetik etorreko litzateken azlodiaren pareraino.
1: Bai, hori da tenislariarena, ez?
2: Hori da, eta beste barruko aldetik etorriko litzateke, az txikiaren aldetik, eta hori golf jokalariaren ukondoa da. Biek ere, ba, bueno, kirol medikuntzarekin lotura hori dute, mugimendu behartu horiek egiten diralako bai kirol batean eta bai bestean.
1: Bai, bai.
2: Kasu gehienetan izaten da, edo erramintak erabiltzeagatik.
1: Bai.
2: Edo eskuarekin berdin zaite, zein zaletasunekin, ba, gehiagi behartzearen ondorioz, minori sortzea izan litzatik.
1: Ja, bale.
2: Eta bietan, bueno, atzedena da lehen erremedioa, jakitea zein den hori eragiten duen mugimendu eta mugimendu hori zuzentzea, zebestela behin da berriz azalduko zaigu, eta antiinflamatorioak ematen dira. Eta mina mantendua baldin bada, ba, fisioterapiaren laguntzaz, lortu liteke muskulu hori bere onera ekartzea, baina horrez aipatu dugun moduan, lehentasuna edo mugimendu desegoki hori edo kaltetzen gaituen mugimendu hori atzematea litzateke eta hori ekartzea. Mm-hmm. Bueno, kanpokoari epikondilitiza esaten diogu, tenislariaren ukondoari eta barrukoari epitrokleitiza edo golflariaren ukondoa.
1: Bueno, golfarekin geldituko gara, eh? Beste komplexua right. Egiten zaigulako, baina...
2: Bueno, bietan hori da, eh?
1: Hori da,
2: ezurretan txertatzen dira muskuluak,
1: bai.
2: Eta muskuloiek derrigortzean nervio harrapatu egiten dela, eta erresumin hori edo sortzen du, ukondotik abitu eta eskurrera, eskumuturrera inaduana.
1: Eta zuretzat oso pista importantea izan da, erresuminarena, ez da? Horrek...
2: Eta batez ere ukondoan abitu eta eskumuturrera ino joatea, ez?
1: Bale, bale. Ba bueno, tenislariaren, golflariaren, gaitzak hoiek ere badira, eta muskuluen gehiegizko lanketatik nervioak zapalduz etorri direnak. Oroitzen naiz Felix nola behin esan zenuen ze garrantzitsua den entzumena berreskuratzea, ez? Mundura bueltatzea bezala dela esaten zenigun. Entzuten ez duena mundutik kanpora gelditzen dela, ez da?
2: Bai, eta bai. Eskotan ez diogu enbesteko garrantziarik ere ematen.
1: Bai.
2: Baina ondo entzuten ez duena isolatu egiten da, ez? Gainera ez du jasotzen, berak zailtasun hori duenez atzera egiten du.
1: Bai.
2: Eta bai, bueno, geroz eta gehiago ikusten ari garen arazoa da baita ere adinari lotua, ez?
1: Bai, hoxe.
2: Bueno, ba, ikusmena nekatzen den bezala entzumena ere, bai.
1: Nekatu egiten da, bai, bai. Eta horrelakoetan asko laguntzen dute audifonoek. Belarretan jartzen diren gailu txiki hoiek eta soinuak amplifikatzen dituztenak. Entzule baten galdera iritsi zaigu esan ez, audifono hoiek erabilera individuala ote duten bakarrik, pertsona bat moldatzen ezpada audifonoekin, hauen programa egokituta beste pertsona batek erabilote ditzakeen, edo individuala ote den. Beste modu batera esan da, berrerabilote daitezkeen audifono hauek, eta horri erantzuteko egokiena iruditu zaigu audifonoak prestatu eta saltzen dituzten saltoki batera deitzea eta jotzea, eta Amorebieta etxanon topatu dugu Zornotza Optika. Han Jone eta Erruki aritzen dira lanean, optometristak dira eta hortaz aparte audioprotesistak ere bai, biak. Eta, bueno, ba, Erruki hartu dut hartetxo bat osasun etxerako eta azalpenak emateko, eta lehendabizi galdetu diogu, entzule honek zioen bezala, pertsona batek erabilitako audifonoak beste norbaitek balia ote ditzakeen.
3: Bai, bai adanak inaldie, osa, eukibidau autorizazien oie, klaro, hori, horre, persona nagusiz edin oso, igual ez da bienien, eredetan baso audifono bat, erosizun lekuen izen bida, ez? Edo zainek ezin dau programe, osa, gure paziente batek, beste non hori, moten batzu zorrek audifono, guk programe guz, paziente barri zen, perdi diegaz. Arazo barik, zaskanien egiz eda, jente nagusi izaten da askotan, eta bai paseraz, hori, bai hiltzen bada, eta horreke aprobetxo balbadi, eta baten bateri emonal bat zazuz, familiko eri, klaro. Bueno, ibarrin doz, nire karten bada ustez da gure klientia bada, horrek deko, beran hori ez da, garantize, segimientue, oza gu horretan komprometiuten gara saltzen guzen momentuen. Orduan nire ibarrin doz, nori ajuste ualabieri, semieri, edo hori ja klientiek einaldau audifonuekaz, beren audifonuekaz, ba gure gabena.
1: Importantena da nonbait audifonak erosi eta prestatutako toki berean berprogramatzea. Bakoitzak bere etxearekin lan egiten duelako. Telefono mobilekin edo kotxekin gertatzen den bestela, zi esan zigun errukik, ezta? Ba softwarean eta osagai bakoitzak etxe bakoitzak bereak dituelako.
3: A ber, etxe guztizetkaz ez dugu itxela, normalindeko guz, etxe batzukaz itxezula, bakotxe moduen. Zuk ez dekozuz piezak, marka bategaz itxen bazulan, ez dekozuz beste kotxe guztizen piezak. Osea, badabar dine horregaitzik. Interes, hori, goki dekogu fitxie, dekogu numero de serie audifonuen atadana, orduen, klaro, berak establezimintu keitzie da zuzenena. Udeko justo urbileko bat, gizona zenarra hil zan, berak deko perdi die eta zenarra nake aprobetxe dauz. Beran horregaz, audiometrizegaz.
1: Eta audiometria da, Feliz, bakoitzaren entzumena neurtzeko egiten den proba, ez?
2: Bai, hori da. Bueno, oso ondo, eskerrik asko errukeriz, gauza bat oso ondo azaldu du, ez? Eta da, entzumen galera ez dela berdina pertsona guztietan, ez? Hau da, pertsona bakoitzak izaten du, guk maiztasunak neurtzen ditugu, edo tonua, eta bakoitzak zenbat galera duen, ez?
1: Uh-huh.
2: Eta badira pertsonak tonu bajuagotan dutena galera, eta beste dut tonu altuagotan.
1: Bai.
2: Ron, audiometria bat da, adierazten duena, maiztasun edo tonu bakoitzean zenbateroko galera daukagun.
1: Uh-huh.
2: Eta bain hori jakin da, audifonoa programatzen da, eta pertsona horrentzat bereziki programaturiko audifonoa izaten da. Oda, nahi dena da, galera handiena dagoen, maiztasunetan, haunditu, eta bestetan ez, bestela traba egiten du audifono batek.
1: Bai.
2: Oda, audifonoetara hoitzeak bai, ekarri behar du, entzumena hobetzea, galdua daukagun, maiztasun horietan edo tonu horietan, baina bestetan ez trabarik egitea.
1: Mm-hmm.
2: Hori da zaila audifono bat jartzen denean, ez?
1: Horregatik egiten dira horren beste proba, ez da? Bai.
2: Hori da.
1: Bai.
2: Eta horregatik joan behar da egokitzen ere, ze belarriaren bilakera ere aldatu egiten da.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta hori, ba, balia daitezke, beste norbaiten audifonoak, entzun digu, balia daitezke programatuta eta audiometriak eginda, eta norberaren galera horretara egokituta, nola baita esateko, ez da? Eta, bueno, ba, hori argitzea nahi zuen entzule honek, eta nik uste dut argitua gelditu dela, ez dakit besterik gaitu nahiko zenuken, Feliz?
2: Ez, bueno, entzumena ere zaindu litekela, ez? Eta babestu behar dugula.
1: Bai.
2: Eta zenbat eta, bueno, ba, batzuk lanari lotuak dira, ez? Eta laneko soinuak eta zalatak eta babestu behar ditugu, baina beste batzuk geukera egiten ditugu. Eta kontuz, gaur jende asko ikusten dut belarrietan kaskoa jantzita, ez? Badira kasko txikiak ere, ba, kontuz volumen gehiagia zenbatearekin ze horrek belarriari kalte egiten dio.
1: Bueno, xoabe, xoabe, Igor. Volumena, kontuz.
4: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
1: Bueno, ba hortxe jaso dugu beste galdera, mezu hau esanez azken bolada honetan tokatu zaiola medikuz meduki ibiltzea gure entzule honi. Eta, bueno, ba, nire gatik ezpada dio, nire senideren batengatik. Eta denetan galdetu digute, erretzailea zara? Badakit osasunari kalte egiten diola tabakoak, baina nola, zertan? Badaukazu hori argitzerik, Feliz? Ze alde dago erretzen duen eta ez duen gorputz baten artean? Eta ze arrisku? Orokorra da galdera, bai, baina beti izan dut kuriositatea hori xe jakiteko. Zeuk ere zenbatetan esan diguzu, Feliz, kasu hauetan, tabakoa utzi, alkohola ere bai, bueno, galdera interesgarria da.
2: Bai, bueno, eta esango dut tabakoa ez dela ezertarako ona.
1: Bueno.
2: Eta arriskuak desente direla, bueno, zerrenda ia bukazina litzateke, baina kaltea hiru talde hunditan banatuko genuke, hiru eremu hunditan eta hirurak ere oso garrantzitsuak. Bueno, tabakoak badakigu, ez? Nikotina duela, adikzio sortzen duela, baina gero hor bada beste talde bat, alkitranak edo egiten zaiona, udazkenean erredurak sortzen dituen keak daude, ez? eta ke horiek milaka sustantzi kimiko sortzen dituzte denak ere kaltegarriak. Orduan, batetik geneukake biriketan sortzen den kaltea. Bronkitis kronikoa garatzeko arriskua dago, oda bronkioiek haunditu egiten dira, haunditu edo antura hori, denbora mantentzen denean bronkioiek itxita gelditzen dira ben betirako, eta kalte hor geldituko litzateke, ez? Eta horrek arnaz hartzeko zailtasuna ekarriko luke eta infekzioak garatzea. Hori, zuzenean biriketan. Bigarrena, zirkulazio aparatuan legoke. Arteriak isteko joera haunditu egiten da, badiru zazpi bat aldiz haundiagoa edo dela, bueno, galdetzen zuen entzuleak, ba, pertsona normal batekiko konparatuta zer arrisku duen, ez?
1: Bai.
2: Ba, bronkitis kronikorik ia ez da, erretzailerik ez denean.
1: Mm-hmm.
2: Oda, bronkitiko kroniko ia guztiak erretzaileak dira, ez dugu zango euneko eun, baina amarretik bederatzi behintzat bai.
1: Mm-hmm.
2: Gero, zirkulazio aparatuan, ba, arteriak isteko joera unditu egiten da, eta zazpi aldiz biderkatzen da. Eta horre sortu lezake, bihotzean infartu izateko arrisku handiagoa, garunean iktusa izateko arrisku asko handiagoa eta zangoetako zirkulazioa arteriak itxi egiten dira eta ibiltzean mina saldu liteke eta azkenean gangrena batean bukatu lezake. Pentsa ze mailatako geixotasunez ari garen, ez?
1: Bai.
2: Eta gero hirugarrenik eta ez azkena, ba minbizia. Ez? Minbizia garatzeko arriskua baita ere biderkatu egiten delako. Biriketan, ahoan, estegorrian, urdailean, arean, maskurian, giltzurrunetan, umetokian. Ez orduan, hiru talde handi eta hiruretan ba, hor dago eragina, ez? Eta ez da kasualitatea, baina gure artean dauden hiru heriotzan arrazoi nagusiak iauek lirateke, ez? Lehen dira bizi minbizia daukagu, ondoren zirkulazio aparatuko gaitza dauzkagu, eta hortxe daude, ez? Lehen arrazoi edo bigarren arrazoi mudua, baina bentsat gure artean heriotza eragile handienak dira, eta hirugarrena ba, biriketako gaitzak lirateke, ez? Eta hiruretan tabakoa dago. Orduan, pentsaze kalte egiten duen, ez?
1: Mm-hmm.
2: Eta gero, badira bestelako egoera batzuk, bezain garrantz, behar bada, ezain, aurreko bezain potoloak, baina baita ere, eragina dutenak, ez? Ahoan zauriak eta hortzetako arazoak izan litezke, urdailean ultzerak garatu litezke, aurdunaldi garaian aurra txikiagoa jaiotzeko joera dago, gizonezkoetan impotentzia sortu dezake, ugalkortasuna murriztu bai gizon eta bai emakumezkoetan, eta bueno, zerrenda luzea litzateke, ez?
1: Mm-hmm.
2: Eta bueno, ba, irripar bat ez bukatzeko edo, esango dugu, arriskua jeisten dela, ez utzi eta urte betera infartuaren arriskua 50% murrizten da, eta minbiziaren 10 urtera, ba, ia aur erretzaile bat erena izatera bueltatzen da, ez? Beraz, erretzeari ustekotan zaudeten guztioi edo utzi duzuen guztioi, ba, gure eskerra emango dugu, edo ez dakit nola esan, edo bintzat gure bultzada bai. Aurrera egin dezaten.
1: 10 urte, beraz erretzari utzi eta...
2: Bueno, onurak lehen urtean nabaritzen dira.
1: Bai, baina 10 behar dute...
2: Kasuan,
1: bai.
2: Erdira jisten da.
1: Bai.
2: Eta minbiziaren kasuan, 10 urte behar direla esaten da, arrisku hori ez erretzaile baten darekin berdintzekotan.
1: Ja. Gero baita ere egia da, ipatu dituztun gaitzoiek erre gabe ere, eta erretzaile izan gabe ere sortzen direla, eh?
2: Bai, baina, hau da, ez dago zero arriskurik, ez?
1: Ja, ja.
2: Eta, bon, azkenen, arriskua biderkatu egiten da erretzaile izan da.
1: Bai, bai, ikusi dugu. Esate baterako bider zazpi, ez da? Arteri eta arteriak isteko arrisku hori, ez? Horregatik mediko galdetzen duzu beraz, hainbestetan, erretzaile altzara. Bai. Erretzen alduzu. Bueno, erretzari usteko programak ere badaude eta erres esaten da ustearena, baina zerbaitetarako zaletasun handia duzunean, ba kosta ere asko kostatzen da eta behar dira laguntzak, ezta? Horretarako eta egon badaude. Eta hoietaz baliatu behar. Bueno, Felix, ba gaurkoz honela utziko dugu irrifartxo horrekin ondiru hitzen baldin bazaizu. Tatuajeen inguruan ere baztegoen galdera bat, baina bueno, datorren astean berreskuratuko dugu, eh? Gaur horribili gara irrifar, angina, ukondo, audifono eta zigarro hien artean. Eta, bueno, ba, zerrenda hori osatzen joango gara, datorren asteari begira, eta gauza kondo direla bintzat, gaur zortzitzuliko gara, gaur bezala xe?
2: Oso ondo, ba, mila esker denoi, gaur bereziki zornotza, ez optikakoi. Eta hemen izango gara, datorren astean ere.
4: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, Santurtzin, Serantes mendian 72 urteko gizonezko baten hilotza erreskatatu dute Bartiluntzean. Antza, goizean paseatzera aterazen gizona eta arratsaldean etxera itzultzen etzela ikusita, familiak larrialdi zerbitzuetara hotxe egin zuen. Helikopteroak 8:30 galdera topatu zuen gorpua, oinez iristeko zaila den leku batean. Autopsi egingo diote, zer gertatu zen argitzeko, baina istripua izan zela uste da. Bestelakoan azken orduotan bakea lortzeko beste proposamen bat aurkeztu dio Iranek Washingtoni eta ura aztertzeko presta gertu da Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, naiz eta ez den oso baikorra gertu. Irango Tasnin berri agentziaren arabera, Teheranek 14 atal dituen proposamena helarazi dio Pakistani, besteak beste, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso gehiago ez egiteko bermeak, Libanon ere erasoak bukatzea, eta Etxe Zuriak Iran inguruan dituen tropak erretiratzea nahi du Irango erregimenak. Trumpek gainera ohartarazpena egin du.
6: If they misbehave, if they do something bad, but right now
5: Teheranek maltzurkeriaz jokatzen badu erasoei berrekingo dietela esan du. Testu inguru horretan lurralde petrolio esportatzaileen erakundeko kide diren 7 herrialdeek, Saudi Arabiak, Errusiak, Iranek eta Kuwaitek besteak beste, bilera telematikoa egingo dute gaur, datorren hilean, zenbat petrolio merkaturatuko duten erabakitzeko. Errusiako petrolio arduradunak aurreikusi du, ekoizpena pixka bat handitzea onartuko dutela. Aste honetan, albiste izan da petrolioaren kartela, Arabiar Emirri Batuek, erakundea uste erabaki baitute. Bien bitartean, Frantzian, Sebastian Lecornu, lehen ministroak, eskuzabal izateko eskatu dio Total Energies petrolio kompania frantziarrari eta erregai litroari kontsumitzaileentzat interesgarria izango den gehienezko prezioa jartzeko iradoki dio. Lecornuren iritziko, multinazionalak gerraren ondorioz lortu dituen ezoiko irabazi handiak bezeroen artean banatu beharko lituzke. Errepideetan, Bizkaia 10ean Barakaldon Arrontegiko zubian Bilbora bidean motor bat matxuratu da eta une honetan garabia lanean ari da. Erne beraz inguru horretan bazabiltzate, eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio hodeiak eta ostarteak izango ditugula gaur, eguerditik aurrera zaparrada trumoitsuak botako ditu, handiak izan litezke eta kazkabarra ere egin dezake. Temperatura altuenak 18 eta 21 gradu artean ibiliko dira gaur. Hauek orduan jakingarri, 11:00 gehiago.

Niko guan dut txikia nintzenean, askotan etxean egoten nintzela jolasean, edo demora pasa, ez edo etxerako lanak egiten, gaztorako lanak egiten daritzen nintzela, eta momentu haietan askotan, ama etxean izaten zela, gian sukaldean, edo janaria prestatzen, edo zerbaitetan, eta jartzen zuela kasete bat. Sartzen zuen kasetea, irratik azet zahar hartan, zukaldean genuen irratik azet zahar hartan, horrela klak, klak, klak, play stop, horrelako botoia undi batzuk goian zituenak, eta gurpilak dialak mugitzeko, eta bar, eta entzuten zen, hauxe.

0: gaur amaren eguna, 0B, amazorroitzea baino, horrelako kantekin doroitzea baino, eta geure amei kantak eskaintzea baino, ez da? Olatz, Balda, Arantxa, Artza, Oier, Narbaiza, egun non?
1: Egun non!
0: Amaren eguna ospatzeko modu ona da amei kantak eskaintzea, ez da?
1: Bai.
0: Adibidez, Oier, zuk zure amari kanta bat eskaini beharko bazenio, edo zure amaren gustuko kanta bat aukeratu beharko bazenu, zer zein aukeratuko zenuke, ze kanta?
2: Ba, Luis Marianoren, hau!
3: Goiz

0: Oioi portia jartzen du,
1: Luis Mariano segulako
2: pasada bada, pasada bada.
1: Gaur,
2: eskatuko dizuegu zeuen amei kantak eskaintzea. 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0 saioren lehenbiziko zatean egingo dugu, orain txe idatzi ja ze kanta eskainiko ja, zenioketen ja. Zuen amari. 6-sortzi-sortzi-6-6-6-0-0-0 Olatz. Zukera izango duzu kantaren bat amatxik eskaintzeko, ez da?
3: Nik amari galetzen diot, ama ze kanta jarriko.
2: Hale, baina horrek ez du balio.
3: Bai, balio du, balio du.
2: Horika, uste betetze egunean galetze bezala. Zer nahi duzu oparitzea, pentsatazu pixka bat.
3: Zer behar duzu, ze askotan gauzeko oparitzeetu oparitzea gatik, eta beharrak badaude horre ere. Eta hori, ba, niretzeko kontuan hartzea, komeni dela. Ordu nik galdetu egin diot. Ze beti ez dakize jarri eta ama gauso gustu arraro dauzka eta tardona esan diot ama ze kanta jarriko eta esan dit txikitita eta esan diot uf hori ez ama beste bat venga. Eta gero esan dit yo no te pido la luna eta esan dit
2: ay hori eso bonita yo no te pido la liso yo no te pido la luna
3: hori ere ama
2: tan solo quiero amarte oso polita gira eta esan dit
3: bueno a jarrilla gozate giren nirekin
4: en moistasus musutxue.
2: Bona, bere ondo.
4: Maitie.
3: Hau gainera, eskolara joateko jantze genuen, gozategi den diskoa genuen kotxean, eta beti beran dibiltze ginen, eta beti disko berdinarekin erosi genuen, ba igual bost aldiz, beti raiatze genuen, da behin da berriz, da behin da berriz, da behin da berriz, da behin da berriz.

0: español.
1: Aguaye.
2: Txarrak
3: izango dira baina ditugunak.
2: Hemen ez oso onak, oso onak, baina bat batean estilo aldaketa hau.
3: Ai!
2: Adina, adina antzematen demen, adina.
3: Ez da adina ere bai, ez? Hau bai dela adinarin.
2: Ez da hariko gure ama dantzan, badakit ez ez, baina badakita gustura entzungo duela.

0: Tira, gauza bat egingo du, ari gara mezu pila bat jasotzen, eskari pila bat jasotzen ari gara. Ordu amaitzeko amar gutxi aldera beste tartetxo bat egingo dugu. Jaso ditugun, oraintxe jaso ditugun mezuen artean, aukeraketa bat egingo dugu, eta zuen amei kantak eskainiko dizkigu. Gaur, amaren eguna, 6-6-6-6-6-0-0-0, bidali ze kanta eskainiko zenioketen zuen amari. Hauek ere kantak dira. Baina egaztien kantak, ez da, oier? Ze ederrak, eh? Txorien kantak, egaztien kantak. Orain, amarretan, astekoa zen, duela amar minutu astekoa zen, Bilboko Albia Kolorategietan, txori kantarien txapelketa. Oier, zuia zizan zinen bertan, konexio egiten, bertati bertara, eh?
1: Bai, gogoan dut, eh?
0: Nola egiten dute?
1: Bai, palle batean jartzen zen, jarrita mai batean, mai baten aurrean, eta iru metrotara, iru txori kaiola jartzen zizkioten, eta kaiolak txiki xamarrak ziren, etziren etxean egoten diren kaiola horietakoak, ezta? Eta txoriek abestu egiten zuten, eta epaileak orduan ba puntuak jartzen zituen. Lehiaketan kardantxiloek eta burugorriek parte hartzen dute, normalean, eta baita bi espezie horiek kanarioekin nahastutako txoriek. Josu Burgaina Apailu, txori lagunak elkarteko kidea da, eta batzuetan epaile jarduten du. Gaur, lehiaketako parte hartzaileetako bat izango da. Bi kardantxilo eta bi misto eramango ditu Josuk gaurko lehiaketara. Eta ez da edozein lehiaketa, eh? Albiakoa berezietan berezia da eta.
2: Albia Bizkaia mailan ba nik uste dela txapelketek lehiaketek importantiena tradizio handixean dakalako txapelketa horrek eta txori lagunaken eskutiken itzen den lehiaketa zaharrena izango da ota eta bai guretzeko oso importantia da bai. Guretzako lehiaketa hasten dira apirila bukaeran eta bukatzen dira ba ekainean. Orduan apirila bukatik ekainean arte ba aste bukaera do ikusten gea ba Bizkaia aldeko ba fisio duten lagundanekin, bai Bizkaiko, bai Gipuzkoakoak eta baita Riojanoak eta Kantabriak etortzen dira eta bai. Azkenien afisio dakaun jende asko batzen geak toki diferentetakoa eta bai, relazio handia dago eginda alkarren artean da pikiek ere bai. Atiki hoien aurrien, ba, berzeinak antxoa bido biego, que bai, da, bueno, horta egin zena.
0: Aizu, eta txori hon batek, egazti hon batek, egazti kantari hon batek zer behar dudo, zer ebaluatzen da?
1: Apailuri berari galdetu diogu, bera sarritan epaile ibiltzen da, eta?
2: Txori hon bat da, kantante hon bat bezala. Enbiar deu, guazan gonduke, operako kantak behaltzeke bezala eze. Enbiar deu, kantau ahotzeu ki berdeu, garbi kantau berdeu, ondo ahoskatu berdeu, eta hori zera, azkenian, kodigo baten barruan, ba, bai ahotza, eta bai bere ondo kantatzeko eria, eta ondo pronunziatzeko eria, eta sintonia on bat eukui behar dugu, bueno, kantuetan.
0: Ondo ahoskatu behar dute. Zer esaten duten ez dakigu, baina ondo ahoskatu behar dute. Hori bai, operako abeslariekin konparatu ditu, egaztiak, operako abeslariek trebakuntzan dia behar esaten dute. Egaztiak ere bai, trebatu egiten dira egaztiak.
1: Bai, txori kantariek ere.
2: Txori segazkenien dia, ba, pizka gizak izabezela, ba, umetatik erakutsi behatzako, ba, bueno, ba, kaso hauetan, ba, lehen...
1: Txori kantariek ere.
2: Txori segazkenien dia, ba, pizka gizak izabezela, ba, umetatik erakutsi behatzako, ba, bueno, ba, kaso hauetan, ba, lehen...

0: ba altabosekin da jartzen dizu ba maisu aliz bezala ise kantatzen umetatik kan, eta bueno, hortik ikasten dugu. Batzuk izaten dira abilauak, izaten makalauak, eskolan bezala ise, baina bueno, hortik zehetzen geha erakusten
1: aldari, kontuen
0: txorixe, da bakutzen bere era.
1: Orduan egaztiei jartzen didate musika, gero egaztiak imitatu dezaten.
2: Pendrive bat. Behin da berriz.
1: Egaztiari, azkenean egaztiak...
3: imitatu egingo du azkenean.
2: Ah!
1: Imitatu arte.
3: Ba, loro egiten duten moduan, baina...
2: Baina beste egaztiak jartzen diote, edo ze jartzen diote?
3: Musika.
2: Ah, musika.
1: Beraia. Doinu bat. Eta egaztien txapelketetan autotunea erabili daiteke hori. Autotunea.
3: Hori aztu zitzaidan galdetzea.
1: Autotunea. Hori urreko baterako hori emetik urte batzuetara evoluzioa izango da, ez? Autotunea egaztiekin, ez da? Tira, nola egiten ote du kompozitore lan hori? Apaiuk?
0: Gu grabatu itxen ditu txorixak, grabatu itxukase kanta diferentiak, eta gero, ba, komponitzen du geure, era, ba, juntau, separau, da, ze kanta nuntza hartu, eta bai, bagoitza komponitzen du geure iritzixen arabera, ba, ze uste done hobetuen hartuko dugu txorixak, eta zer dan gustatzakura bakoitzei, ba, kodigo baten barruan, ba, txorixak totore kantau da izan, bai.
1: Tira, ba, beraz, 73. ekitaldia izango du aurten, Albiako egaztien txapelketa horrek, txori kantarien txapelketa horrek, Bilbon izango du da bertan, goiz osoan zehar, Bilbon txori lagunak elkarteak antolatuta, beraz, egaztiak kantari entzun nahi badin badituzu, eta ikusten nahi badin badituzu, pasa Albia lorategitik, eta bertan ikusiko duzu egazti kantarien txapelketa, bat gauza bitxi bat, hori da, egazti kantarien txapelketa, eta egaztiak eta beren entrenatzaile eta irakasleak, ze gauzak, eh?
2: Eta haiek,
1: Eta zuek bitartean segi kantak eskatzen, amatxo entzako kantak eskatzen, 688-666-000.
4: Natural-naturalak, mala baserriko produktuak.
5: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
4: Badakizu, jan baserritik.
6: Tolosaldea lanbide heziketako institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Ate irekiko jardunaldiak maiatzaren 5-7. irubebikoitza.tolosaldea.lh.eus.
7: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
8: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
7: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
4: Euskadi Irratia.
9: Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
1: Duela bost urte, 2021ko martxoaren 18an onartu zuen Espainiako Kongresuak eutanasia arautzeko lege organikoa. 202 aldeko boto, kontrako 141 eta 2 abstentzio. Geroztik, hegoaldeko osasun sisteman legezkoa da eutanasiak egitea, beti ere baldintza jakin batzuetan eta prozedura jakin batzuk jarraituz. Legea onartu zenetik, Osakidetzak 213 pazienteri eman die hiltzeko laguntza, osasun bideak aldiz 48. Hegoaldean beraz, 271 eutanasia egin dira guztira. Dena den, zenbait kasutan, medikuek ez dute eutanasia egitea onartzen. Gaixoek baldintzak betetzen ez dituztera argudiatuta. Osasun ministerioaren arabera, esaterako, 2024an 78 prozedura abiarazi zituzten, baina 9 eskatzaileri eutanasia egitea ukatu zieten. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea, egunon.
10: Egunon.
1: Zuek fokua jarri nahi izan duzue, onartzen ez diren eutanasia eskaera horiengan. Zergatik?
10: Bueno, fokoak jatzen dugu guztietan, baina gude lanen artean dago, ba, legeako betzea eta nolabait jasotaz dauden eskubide batzuk aldarrikatzea. Eta orduan, eutanasia legea, alako kasu batzuk aurreikusten ditu, beste batzuk ez, eta horna ikusitako batzuk ere

0: interpretazioa dena da bera geratzen dira, eta gure ustetan, pues, argiago jaso beharko lirateke, hori interpretazio hori aldekoa izateko.
1: Aipatu dugu gaixoek eutanasia onartzeko baldintza batzuk bete behar dituztela, batetik demostratu behar da, gaixoa sufrimendua jasaten ari dela, sufrimendu larri, kroniko eta ezintzailea izan daiteke, edota gaixotasun larri batek eragindako sufrikario fisiko eta psikiko jasan ezina. Hori nola egiten da?
0: Askotan nahazten dugu sufrimendua eta mina. Eta, gauza desberdina dira. Eta legeak jasotzen du sufrimendua. Eta sufrimendua gauza subjetiboa da. Jendea, bi kasu bedean, kanpotik ikusita, bi persona egon daitezke bat sufritzen eta bestea ez hori minarekin ez da berdin gertatzen. Eta orduan, gu defenditzen egona da, sufrimenduak nolabait protagonistak erakitzen dula, sufritzen duen, ala ez. Legean, antzematen da hori, baina ez dago erabak garbi. Eta gero beste konzeptu bat ez dagona ondo jasota, eta da ezintasuna edo mendekotasuna eguneroko bizitzan. Claro, hor daude bi kasu nagusi. Bat nahiko argi dago, minbizi terminal batekin lotuta, hori da, esaten du gaizotasun horredatu senda ezina. Eta edo dago beste blokea gehiodoa neodologikoekin, ela eta elbarraituta beratu den jendea, eta zatzen da edo zatzen dute buduko edo gaizotasun psikiatrikoak, batzutan neodologiarekin nahazten didenak, eta hor, claro, inodez da usatzen ezatzea, senda ezina dela, adun, osatzen da, eta eskatzen da, sufrimendua, interpretatzeko zaila dena, eta ezintasuna edo mendekotasun ahondi hori. Eta hori, badaude gaixo batzuk, ezintasun hori denboran zea, ez dutena mantentzen. Egun batzutan, daude, pues, nolabait autonomo izateko moduan, baina badaude beste bolada batzutan oso gaizki daudela, sufritzen, erabat, goeda larrean, baina interpretazio batzuetan interpretatzen da, ondaudenean autonomoa dira. Normalean ez tabai da garreagoa dira neodologiarekin, psikiatriarekin zer ikusia dutenak, eta kasu den gatutik ezagutu dugun kasu den batean esaten dute adibidez mendekotasuna ez dela nahikoa.
1: Badago irizpide objektiborik sufrimendua ebaluatzeko garaian?
0: Ba ez, eta bo. Normalean alde batetik dago biografia, bizitestamentua edo azken bodontateak edo ditzen den hortan persona jarmei baldin badu argiago geratzen da, iraupena ere kontutan hartzen da, baina guk uste dugu interpretaziorik ez dagoela, badagoela personak adierazten duena. Eta zer gertatzen da, batzorde bat dago, baina gertutik jarraitu duan kasu batean batzorde horrek 8 boto entzun alde auka, eskaeraren auka, eta 7 alde, odun, pentsaze, zer gaiko da pilatxua da.
1: Batzorde horietan, medikuak daude, erizainak daude, psikologoak ere badaude,
0: zuzenbideko
1: jendea ere badago.
0: Bai, eta, interpretzaten dute medikuek esan dutena, eta batzorde da pleno da iristen denean da, egon delako erreklamazio den bat, eta froga objektibo batzu daude, eta horren arabera da erabakitzen dute. Baina oso interpretagarria da, eta eta nolabait bi ikuspuntu daude. Medikuen gurasoak dira gure itzen deguna, eta da, medikuek kontrolatu nahi dute, eta gu aldarrikatzen degun pazientearen autonomia. Personak behin eta berriro, esaten baldin badu, sufritzen ari dela, sufritzen ari da.
1: Zuek ekartean duintasunez hiltzeko eskubidea ekartean egunero egiten duzuelan eutanasia eskaria egin duten lagunekin eta haien familiekin, baita eskaria kukatu zaizkienekin ere, ze ondorio ditu eutanasia eskaria kukatzeak?
0: Bueno, zoritzamez, ez da bidezko praktiketan ere, ez da horna ikusi, ez ezaten zaion jendeari jarraipen bedezitu bat egin behar zaiola, odon. Ikusten dugu, bodi persona horiek oso gaizki sentitzen direla, batzuk suizidatzeko ideia daukate, nahi duten nolabai laguntzea, baina eta nolabai kasu batzutan esperantza jarri dute hortan, eta kasu batzutan krisia areagotu egiten zaie sufrimentua. Eta ez dago ez ausmaikusita alde hortatik. Oso erabaki larmea da, sufrimendu ondia dago ornaren atzetik. Orduan, bueno, kasu batzutan, gertatu zaigu, ba jendeak, bueno, erabakitzea bere aldetik suizidatzea, eta senideak, ba beste, hori gertatzen da. Beste kasu batzutan, persona oso bakarri dago, buruko gaizotasunekin lotutako kasuetan, bueno, gaizotasun horien ezaugarri bada, persona, bueno, problema sozializatzean eta hola, problema ditula, eta askotan edo batzutan familiarekin apustu da, lagunekin apustu du, eta oso bakarri dago.
1: Aipatu duzu, elkartean, izan dituzuela kasuak, eutanasia uko egin ostean, familiaren laguntzaz suizidatu diren lagunenak.
0: Bai.
1: Eta horrek izan ditzake ondorio penalak agian, ez da?
0: Bueno, normalean laguntza da, laguntza babesa, laguntza baino, laguntza penatuta da, orduan persona horrek lortu behar ditu bere aldetik egin behar du, ezagutzen dugu kasu bat, persona naiz eta babesa eduki, hotel batera juntzela, nola bai, bere esenideak eta lagunak eta ez implikatzeko hortan, eta bakarrik hilbehar izan didela horregatik. Beste batzu bakarrik egin behar izan dute, eta justu nahi zuten azen bakarrik ezeritea, ba, oso bakarrik zeuden, eta nahi zuten amaieran ba, gozotasun bat eukitzea, baina ezen posibilizan.
1: Zerralatu beharko litzateke horrelako kasuetara, horrelako egoeretara ez iristeko?
0: Nik uste dut legea zabaldu behar dela medikoi gehiagi eskatzen diegu. Hori da nire iritzi personala. Legeak normalean bimotakoa dira. Gu daukaguna da Holandan eta Belgikan eta antzekoa, eta da eutanasiaena. Eta gero, Ermealdeza joietan eta Suizan, badaukate suizidio lagundua. Eta nik uste kaso hietarako suizidio lagundua egokiagoa.
1: Zein da ezberdintasuna, eutanasiaren eta suizidio lagunduaren artekoa?
0: Suizidio lagundua gaixoak egin behar du. Sustantzia sistemak, nola osasun sistemak drogekiko monopolioa daukan, baldintza konkretu batzuetan, bapatiko alako erabakia ez izatea, buduz ondo egotea, sustantzia ematen dizu, baina bera ez da komprometitzen ekintzarekin. Kasu zailago batzuetan, benetan autodeterminazio personala, autonomia erabiltzea, bere buruaz beste egin nahi duen personal. Hori badakigu, madela, badagolako, suizidaren aurkako, protokoloak, taldeak, eta gugulatzen dugu, suizidio, bateko suizidioiek, problema larria direla. Baina, bi motak nahazten dira estadistiketan ere, jendea pensatzen du suizidio gehiena gazteek egiten dituztela, eta suizidio gehienak dituzte gazteek egiten. Suizidio gehienak asko dira harin ahmedatuan dagoen jendea, ataka larmean daudenak, eta beste egiten dutena. Orduan, kasu horiek beste modu batean aztertu egin behar dira, eta eskubide bat aitortu den horretik, persona horiek ere, baldintzak bete eta eskubide hori erabiltzea eskubide hauki beharko dukete. Eutanasia, berriz, eutanasia da ekintza medikoa. Bestea da farmaceutikoa esango genuke. Eta badu bere parte ona, ba oso gaizki dagoen jendea, oso egoera euskorrean, eta mediko batekin, eta egitea, badu garantia, badu profesionaltasuna, badu bere alde ona. Baina, agian gehiagri da eskatzea mediko bati, pues beste egoera, hain egoera, hain muturrekoa, adina dengatik edo gaizotasun hori sintoma agerikoenetan ez denean, ba, berak egitea, bueno, medikoa esaten dugunean mediko sistema, bazkenean sustantzia normalean edizainek aplikatzen dute.
1: Zabatu izan duzue, duitasunez ziltzeko eskubidea elkartean, buruko gaixotasunak dituen pertsona batek zailtasun handiagoak dituela bere kasuan eutanasia hori onartzeko. Zergatik?
0: Bueno, legeak ez du esaten ezetz, baina Vox eta PP jarri zuten errekursoa konstituzionalean, eta epaimaiak esan dezake hau da legala edo ez da legala, edo artikulu hau bai, eta artikulu, baina lako testu batean. Epaimaiak dena legaltzat hartu zuen, baina badago motivazioan nabazuda. Eta zun batzorde batzuk hori interpretatu dute ba, segurtasun juridikoaren barruan ez ez bezala. Baina
1: eta zer dio, nabardura horrek? Gaixotasun mentalak dituztenen kasuan ez dela aplikagarria?
0: Ez zehazki, baina alako berme gehiagarri eskatuko balu bezala. Eta Katalunian eta eskidego emengo eskidegoan eta uste Nafarroan jarraitu dute berdin legea onartu behar dena da legean idatzita dagoena hori onartuta dago bermetzita dago eta berdin jarraitzen da baina bai gaizotasun mota horiekin adibidez buduko gaitasuna pues batzuk zalantzan jatzen dute. Hori logikoa da, agian hilabete batzuetako epean, baina ari basea persona batekin, ba bost, zortzi, hogei urte hitz egiten, ja dago zalantza di, ja benetan bera eskatzen ari dan ala ez. Agian epeak izan beharko lirateke, igual luzexagoak, behin eta berriro eskatzea, eta ez behin eskatu, ez etxajaso, beste behin eskatu, ez etxajaso. Orduan, prozesu bat izatea, elburu, bueno, data bat, muga bat, demora epe bat, zehaztea bera. Bueno, jamaipen bat egingo dizu, zaiatuko bea, hobetuko duzula, eta bestela, pues baietz esango dizu.
1: Uste duzu, baldintzak zabaldu egin beharko liratekeela? Malgutu egin beharko liratekeela, edo, lasaitu baldintzak?
0: Bai.
1: Jende gehiagori utzi beharko litzaiokeela duitasun ziltzen?
0: Bai, bueno, ipatu dugu, ez zuzenak, zatzeaz daudenak, edo zatzeetik gertu daudenak, edo badaude, gu aldarrikatzen dugu beste bat, eta da, bizitza burutua deitzen duguna. Da, persona bat, ez da zatzen, gaizotasun horietan, baina adin batera iritsi da, eta eta ja, bere bizitza bizi izan du, eta erakitzen du, ja zaiola merezi, zerreti, ba, askotan da, autonomia falta, batzuentza gauza txikia direnak, ezin dut irakorri, edo ezin du lagunekin egon, edo ezin naiz, ez naiz autonomoa dutxatzeko, eta ez egize, ja bizi izan naiz, pozinago bizi izan dakoarekin, eta iruditzen zait, ja nire bizitza bukatu dela. Hori, Holandan, oain, lege biltza han dago, hori ere aurre ikusteko normalean lege proiektuetan adin batetik godako arautegi bat ezartzen da, eta horren alde jode. Eta gero beste kasu bat, asko hori bai dela zailena, eta da, bizitestamento egin gabe burua galdu duten persona. Hoiek burua galdu zuten legea existitzen ezenean, eta ezin dute eskubide hori baliatu, ez bada burua galdu baino lehen dokumentoa egin zutela, baina garaiatan apenas ez ziren dokumentorik egiten. Orduan, guretzako izten bidea izango litzake, ba, inguruko jendea, maite duen jendea, haien biografia kontutan hartuta, ba, beste kasu batzutan egiten den bezala, erabakitzea bestearen ordez. Denok bizitestamento edukiko bagenu, ba, ja, hori ez litzake problema izango, baina bizitestamentoa zorionez gero eta jende gehiagok egiten du, baina oraindik jende askok ez dauka eginda. Eta ez baduzu eginda, interpretazioa da, ez duzula eutanasia nahi. Eta gude ustetan, izan beharko litzake eginda duena, izan badu eutanasia baiet, eutanasia bai. Izan badu eutanasia ezet, eutanasia ezet. Baina ez ere, izan ez badu bide bat irekitze.
1: Zue komentatuko zeniokete jendeari bizitestamentua egitea?
0: Bo, ez alentza dira, be. Gaztea izan da.
1: Hori nola egiten da?
0: Bueno, tailernak eta egiten ditugu, bueno, idu aukera nagusi da, be. Eskatu behar osasun zailean, badaude, hemen hiriburu guztietan bulego bat, hori egin daiteke, telefonoz eskatu behar da, hilada hundia daude, epeak oso luzeak dira, eta egin dutena da, mediku eta edizainei aukera eman diete ere, nolabait, fede ematea, hori egiten dezula, tola. Baina ez dago ondo antolatuta, eta ez dakigu ze tokitan egin daiteken, ala ez, baina ambulatorioan galde daiteke, bertan egin daiteke. Bueno, notaritzan egin daiteke ordainduta, eta bestela egin daiteke hiru lekukoekin. Hiru lekukoiek esaten dutena da, buruz ondo zaudela, eta hojatzen duna dela, zu nahi duzuna, ez duzula presiorik izan. Eta horrekin tailernak egiten dituzte, ari ez Bizkaian Bilbon medikoen kolegioa, gu elkarte moduan egiten ditugu alako tailernak, testua irikia da, da itxia, orduan, bueno, norberak aukeratu dezake, bueno, osakidetza proposatzen du testua, gu beste bat, baina, bueno, aztertu egin behar da, eta bueno, sinatu.
1: Gero eta jende gehiagoz egiten du bizi testamentua?
0: Zalantza dira, asko ari da azten, eta eutanasia legearen ondorio on bat izan da, zabaldu dela. Gaude onazpen fasetik gizarteratze fasean, eta gizarteratze fase hortan jendea konturatzen da, gero eta gehiago, komenizaiola egitea, eta gehien egiten dutenek, dutena dira, emakumeak zaintzan, ba, kasu larmai batzuk ezagutu dituztena, sufrimendu handikoak, eta eragi dutenak hortik ezpasatzea.
1: Eta jende gehienak zer jartzen du?
0: Gure inguruko jendeak esaten duena, ez duela nahi, gehiegi luzatzea bere agonia, edo burua galtzen baldin badu berarentzat hori sufrimendua dela, eta ez duela jarraitu nahi, edo gaizotasun bat detektatuzkero alako goza bai, baina beste hauek ez.
1: Eta gero hori aplikatzen da?
0: Bai, zu, ja, erregistratzen denean, handi bilagetetan da, iristen zaizu eskutiz bat, ja, erregistratuta dagoela, osasun kaspetan ikusten duzu, medikuak ere ikusten du, eta egoera alarmei iztripu bat, edo burua galtzen denean edo, erabili egiten da. Bizitestamentuan, ordezkaria bat edo bi izendatu daitezke, orduan ordezkariei galdetzen zaie, eta bestela medikoak interpretatzen du, zu jamen ezo.
1: Eta norbaitek izango balu bere bizitestamentua egina, adibidez, beste inorekin kontsultatu gabe. Eta sufrimendu momentu horretan bere anaiak, edo bere aitak, edo bere semeak, edo alabak, erabakiko balute, ez, nire zenide hau, ez da dira hil.
0: Bai.
1: Kasu horretan, medikuak lehenetxiko luke gaixoak dokumentu horretan idatzitakoa?
0: Bueno, lehenengoa, gaixoa buduz ondo baldin badago, galdetu egin bazaio, momentu hortan, gaixoari.
1: Baina, gaixoa
0: burua galdu badu, ordezkadea izendatu badu, ordezkadea di. Ta ordezkadea dik ez badu, medikoak interpretatu behar du, ta kasuak eman dira.
1: Familiaren borondataren kontra,
0: bai, bai.
1: Baina gaixoaren borondataren alde,
0: bai.
1: Eutanasia praktikatu diren kasuak.
0: Bai. Gehio ematen da familian iritsi desbazenak egotea. Horregatik oso importantea da egitea, baina baita ere gertukoekin partekatzea. Jakin dezaten.
1: Ba, Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Lehengo liburu ekarri otena, berri fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honik zen iguro gabero bat entzun.
3: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
4: Bari, egia san asko gustatzen zaite, oso gora irakurtzea. Jendaurreko ba, emanaldi hauekin ari gara, eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat, eta gero igual ba, grabatuko nituzke gustora.
3: Bai pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
2: Betez oso duen oso politxe izan zan.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Kasa Ezeizan zaintzen gaituztenak zaindu nahi ditugu. Eta amaren eguna egunero izan beharko litzatekeen arren. Igande honetan gure telea zigarrillo edo tatartekin ospatuko dugu. Kasa Ezeiza. Detalle txikiak. Poz handiak.
7: Euskadi Irratia.
8: Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea, zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.

0: futbola maite nuen, West Ham maite nuen, lagunekin joaten nintzen. Eta norbaitek lagunei eraso egiten bazien, edo niri eraso egiten bazidaten, ahal nuen guztia egiten nuen laguntzeko. Inoiz ez naiz huligana izan. Huliganek gauzak apurtzen dituzte eta nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Norbaitek nirekin borrokatu nahiko balu, ni berarekin borrokatuko nintzateko.
1: Berak dio, ez dela inoiz huligana izan. Baina batzuek uste dute baietz. Bera futboleko huligana dela. Eta gainera, erresuma batuko huliganik famatunetakoa, Juan.
2: Bai, hala da. Bera Bill Garner da, oraindik egun bizi dan gizona. Eta 70-80 hamarkadan bueltan, ba, bere ekipoaren bueltan, West Ham Uniteden bueltan, ba, halako referentziazko pertsona garai hartan huliganen arteko borroka horietan.
1: Iztegian huliganitza begiratuta honakoa irakurri dugu. Portaera bortitza eta erasokorra duen futbolzale britainiarra. Eta askoren ustez, horixe da, gaurko gure traidorea, Bill Garner, 1944 urtarrilaren 29an jaioan, Hornchurchen, Essex, konderrian, erresuma batuan. Haurtzaro gogorra izan zuen berak.
2: Bai, bere biografian kontatzen duen moduan, ba, tratu txarrak eta sexu erasoak ere jasan izan zituela, bere amaren aldetik, bere aitak ezer egiten ez zuela, eta pentsa, 14 urteekin etxea utzi zuen, urte bete zilerri baten bizitzen aritu zen, eta bere, bueno, familia komunitatea futbolaren bueltan aurkitu zuen, eta bere biografian modu transversal batean, une oro, futbola da berari nola esan.
1: Bere salbazioa,
2: bere salbazioa izan zen.
1: Bai. Urte bete pasazu bera hilerri batean lo egiten.
2: Bai. Zuelako nun bizi, gizarte zerbitzuak bere garaian ez ziren egungo bezala, eskolaratu beharra ez da ere, eta bera bizirauteko eta bilatu zuen modua zan, hilerri batetan lo egin, gabaz, eta egunean zar, alzuen moduan, ba lanak aurkitu, bosolari modura ere izan alako borroka ilegaletan, eta nolabait txiki-txikitan dik ikasizun bizirauteko, ba familian kontrare egin behar bazun, edo familiatik ies, ba berak bidea ingo zuela, eta tala egin zuen.
1: Eta testuinguru hartan, bere babesleku bakarra, eta familia, aipatu duzun bezala, Londresko West Ham United futbol taldea bihurtu zen, eta han hasi zen bere mitoa eraikitzen.
2: Hori da, ezin astu garai hartan erresuma batuan Ingletarreako ligan kasu hontan premierrean arriskutsua zala zure ekipoa jarraitza, segun eta zein talderen kontra egiten zenun, zen aizialdi horren bueltan, futbol partia bat ikustera joataren bueltan, bazegoelako ere, ba beste aventura hori ere, ez alegia, beste jarraitzaileak, hipoitzea, iraintzea, edo dena delakoa.
1: 1970-ko eta 1980-ko hamarkadetan, West Ham Unitedeko Intercity Firm taldeko kide gisa, 400 liskar fisikota baino gehiagotan parte hartu zuela adierazi izan du.
2: Hala da, eta hori, ba bueno, jakin diranak edo berak aitortu dituna.
1: 1987-an, Londresko polizia katxilotu zuen, eta baita zigorra ezarri ere. Garnerri futbolera sartzea debekatu zioten, bizi osoan.
2: Bai.
1: Duela bi aste hemen bertan kontatu genizuen nola Realak errege kopa irabazi duen, eta ordukoan ere beste hainbat futbol itzordu handitan bezala, galdera bat izan genuen buruan. Zer du futbolak jendea hainbeste erakartzeko?
2: Osagai diferenten artean, akaso bat goraipatzekotan esango nuke bereziki komunitate zentzu bat albidetzen duela, ez? Komunitate zentzu simple bat, eina handi batetan, nungu haiek oso modu argian, nabarmenean ezartzen dan, zure ereserkiekin, zure espazioekin, zure koloreekin, eta hortatik igual bizitzako bestelako esparruetan zerbaiten parte sentitza horren komplikatu sentitzen dugun bitartean, futbolean, jolas edo joko nahiko erraz baten bueltan, ba nahiko modu espontaneo, erraz eta ia irrazional batetan albidetzen dan emozio bat da.

0: Ez ere nuen garaian, nire ondasun bakarrak erosketa poltsa batzuk zirenean, neure bizitzak garrantziarik eta baliorik ez zuenean, ipar armailan pasatzen nituen arratsalde haiek dena ziren niretzat. West Ham taldea maite nuen. Pertsona bakartia izan da, neure buruari galdetzen nion ea onartuko ote ninduten. Adiskidetasuna bilatzen nuen, errespetua eta autoestimua. Ikasi nuen lehen gauzetako bat izan zen errespetua, adiskidetasuna eta onarpena ez direla oparitzen, irabazi egin behar dira. Errespetua jasotzeko eman egin behar da. Nik errespetua erakutsi diet bai nere lagunei eta baita nere etxaiei ere. Ikasteko zaila den lezioa da, baina erabilgarria bizitzaren zailtasunei aurre egiteko.
1: Cuando pungias la pelota, la subís sin dar revancha.
2: West Ham zen bere familia eta estadioa bere etxea.
3: Bai, hala da, bere biografian bera kontatzen duen moduan, bere bizitzako egunik tristenetakoa, tristena ez bada, estadioa utzi eta beste alako estadio moderno batetara egin zutenekoa izan zen, ezta? Eta tira, bai, argi dago hainbat eta hainbatentzako, lehen aipatzen genuen modura, komunitatea, etxea eta familiatzat ere hartzen dute, ezta? Eta gauza horiek ez dira txikikeriak, are gehiago hainbat eta hainbat pertsona ikusten ditugu, bai, igual bere senide baten elizkizunetan negarrik ez, eta bere ekipoak irabazia lagaltzen duen alako momentu unkigarri baten, ba, zer eta emozioei bide eman, ez? Argi dago eta ez da kasualidadea gure inguruan esaterako San Mames Bera katedral bezala izendatua izatea, ze askorentzako nolabait mezara joatea bezalako zera bat bada, mezetara joatea, beren erlijioa praktikatzera, eta hor emozio oso oso sendo eta zari gara.
2: Eta oso modu latzean gogoratzen du berak, bere taldeak futbol estadioa aldatu zueneko unea.
4: Hasi orduko bukatu bada.
0: Gaura emozionalki gogorra izan zen niretzat. Ez ere ez nuen garaian, zulo zikinura neure etxea izan zen. Bizitzan gertatu zaidan gauzarik zailena izan da. Desesperazioa sentitu nuen. Bakarrik sentitu nintzen. Berriz ere ume ura bezala sentitu nintzen. Nora ezean. Aurrez, sentitu gabeko mina izan zen niretzat. Nire gurasoak hil zirenean ere enuen alako atxekaberik izan. Norbaitek dendena kendu zidala sentitu nuen. Jendeak esaten zidan, eutxi goiari, orain, estadio berria dugu? Ba ez, ez da gainditu daitekeen zerbait. Geroztik, egunero isuri dut negar malkoren bat. Jendeak pentsatuko du esageratzen ari naizela, baina Upton Parketik alde egitea bizitzako esperientzerik gogorrena izan zen. Inork ez daki zenbat maite nuen leku hura.
2: Ez da zerbait arrazionala, Juan.
3: Bai, guztiz, zeharo, eta askotan ere, nola esan, soziologiatik edo gizarte zientzitatik edo arrazionalitatetik azaltzen saiatzen garenean, kosta egiten zaigu, eta oso erresa da, nolabait herriaren opio bezala izendatzen astea, eta ta kontuz, ez? Ez da, kritikatu dezagun eta osnartu dezagun, baina gauza emozio oso serio eta zari gara, izan ezkertiar, eskuindar, izan pertsona oso jantzi, ez jantzi, hainbat pertsonan emozioak eta aktibatzen ditu, ez da? Eta horren bueltan, egia da, oso de igarria da horratzean dagoena eta azaltzen saiatuta ere ez dugu lortzen, ez? Batzuk besterik gabe olatuagatik eramaten uzten dute beren burua, lortzen dute, unkitu egiten dira, akaso aitona monekin joan ziralako futbolera, dena delakoagatik. Beste batzuentzat akaso guretzat, ez? Hainbatetan ere bagarela hainbaten zoriontasunaren traidore edo, ba, alako arrarotasun batetik ere bizi dugu horrenbesteko emozio edo bide ematea, ez? Baina ez da txikikeri bat eta zuk ondo esan bezala korentzako gauza oso garrantzitsua eta serioa da.
2: Ba, hori azaltzeko teoria bat badu esate baterako Bill Buford, idazle eta kazetari esatu batu barrak. Berak badu teoria bat, modu berezian azaltzen duena, zer dagoen futbolzalek armailetan sentitzen duten sentimendu horren atzea.
0: Armailetan etengabeko kontaktu fisikoa dago, eta jendea bildu egiten da. Armailak ikuilua bezalakoak dira, eta oinarrizko babesa soilik eskaintzen dute. Bada ate bat guztiz izten dena ikusleak sartu ostean. Bada esi bat ikuslei zelaira ateratzea galerazten diena. Baldintzak izugarriak dira. oinarrizkoa soilik dago. Ematen du zerbait zibilizatuagoa eskainiko balitz, esperientzia pikutara joango litzatekeela. Zelai askotan, ikusleak mordoka eta zalapartaka atera ostean, armaiak mangerarekin garbitzen dira. Denak gogorarazten du txerritoki edo ikulu bat. Hori dena eskaintzen dute armaiek. Ez bakarrik jendetza biltzearen esperientzia, baita hartalde baten parte izatearena. Beste edozein kirolek baino modu bortitzagoan.
2: Eta kuriosoa da, Juan, baldintza horiek aldatu izan direnetan, jende asko atera dela esanez, futbolaren esentzia galtzen ari dela.
3: Horren adibide da Bill Gardner bera, ez? Orain egun estadio guztietan eserlekuak ikusten ditugu. Garai batean Bill Bufforen lanean aipatzen den moduan, hainbatentzako bera estatu batu arra izanik, beren espektakuloetan beti aulkiak zeuden eta jendea jarriak ikusten zituen, ez? Eta erresuma batuan aulkidez galdetzen zuen, ez? Aulkiak zertarako, ez? Da armaiak izan barzuten alako hartalde esperientzi bat nundanak pegatela.
2: Ikuilu batean bezala,
3: ikuilu batean antzera, eta Bill Bufforen
2: denak batzuk kamiseta erantzita, fizikoki elkarrukituz.
3: Hala da, hori hain zuzen ere kritikatzen du edo aipatzen du zenola animalien modura, baina karo, garai batetan zuen intensitatea ez da egungoa, baina egundaino eramaten dugunean alako animazio armaietaz mintzo garenean ikusten ditugu ikusleak zutik, kamiseta gabe, oiu batetan, dana elkarrekin saltoka aurreratatzea, ikusten ditugu ere askotan, ba, oraingoan Sevillako errege kopan bueltan ikusi ditugu ere jarraitzaileak, eta zaldiz eta zaldunez, polizia zaldunez ingurat tuak ez da, nolabait hartaldea eramaten ariko balira bezala nonbaitera, ez? Eta ez gera jabetzen, baina hor gauzak aldatu badira ere, kakotzen artean zibilizatu badira ere, finean, oinarrian, berdintxoak izaten jarraitzen dute.
2: Eta zoritxarrez futbol zale batzuentzat esentzia horren parte da bortizkeria.
3: Bai, antzazeaz, badirudi gu haiek logika, gu barrurako koesia hori sendoatzen du, beste arerio hori ba, argi eta garbi ikusita, ez? Eta tira, oraingoan zorionez esan badezakegu ere gauzak nahiko txukon eta jaigiroan joan dirala, baina irudiak ere iristen zaizkigu, ez? Noiz bai, segurazki jendetzan, bueltan, mogitzen dira nahi bat dinamika tarteko, ba, bortizkeria zantzuak edo azaltzen dira. Bai.
2: Bortizkeria beste osagai askoren artean.
3: Bai. Besteak beste, ba, gizontasunaren eredutik, zen, bueno, ikusten ditugunean ere armai hoietan, zenbat emakume ikusten ditugu, zenbat gizonezko, ez?
2: Eta momentu batean aipatu duzu lehen, oso transversala dela futbolarena. Esan duzu izan ezkertiar, izan eskuindar.
3: Neri horrek arreta asko deitzen dian zeo zer da, ez da? Ze gertatzen da, esparru politikoan, bazter batetik zein besterako ideologia bat izan obeste, futbolaz ari garenean, gizonezkoen futbolaz ari garenean, denak ere alde ateratzera, beren bufandekin, partiden bueltan, nire impresioa edo azalpen txikia da, nolabait hori ikusten dutela olatua zinez handia dala, pertsona asko mobilizatzen dituen olatua dala, eta nolabait olatu horren zipristinen bat edo hartu nahi dutela, ez, beren botoetarako, baina deigarria da, ze badakigu, lehen esan bezala, gu hemen bagatoz pixka jendaren zoriontasuna zapustera, baina uste dut, ospakizun horren bueltan, jai horren bueltan, badagola ze ausnartua ze kritikatzea, ez? Esate genuen maskulinidade terminoetan, baitare kontsumismo logika batetan.
2: Zenbat diru uste du jendeak, futbolean.
3: Izugarri, ze prezio dauzkaten ere egungo partidak, ez? Jarrai batetan bazan igual, nola esan?
2: Herriko jagoa,
3: prezioetan eta bestelakotan, orain egiaz, luxuzko zera bat ere bada.
2: Eta nola doa diru hori, zer egiten da gero diru horrekin, eta...
3: Bai, eta bar, ezta, baina hortan ez dugu inolako kritikarik ikusten inundik, ez? Komunikabideetan dena da ospakizuna, zoriontasuna eta aurrera, ez? Eta betiko aurrere badaude hainbat gauzaren normalizatzen dira, naiz eren gure semealabe, gure aurrek ikusten dutenean futbola, beraientzako futbola da, telebistan azaltzen dela, eta replikatzen saiatzen dira, beste baren eskolako patioetan eta inguruan, ez? Eta daia san, batira, neri arreta ditzen dian zeo zer da, begirada kritikorik apenas ez ikustea. Nik uste gizonezko Realak errege kopa irabazi duenean eta baita ere Atletikek gizonezkoen errege kopa irabazi zuenean, kopa irabazi bai, baina gizarte berdintzaleago bat lortzeko aukera galdu ere galdu dugula.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Leon 14. Aita Santuak harrera egingo dio Imanol Pradales lehendakariari Vatikanon. Maiatzaren 13an izango da hitzordua. Lehendakaritzako iturrien esanetan, bilerak bakearen, demokraziaren, giza duintasunaren eta justizia sozialaren inguruan gogoetak partekatzeko balioko du. Gaiz aldatuta Ameriketako Estatu Batuek Alemanian dituzten 5.000 soldadu baino askoz gehiago erretiratuko dituztela esan du Donald Trumpek. Pentagonoak 5.000 aipatu zituen hasieran, baina Trumpek bart zehaztu du gehiago izango direla.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000.
1: Guztira 86.000 soldadu dituzte Ameriketako Estatu Batuek Europan, gehienak Alemanian. Merz kantzilerrak Iran Washington umilatzen ari dela esan ondotik etorri da iragarpena. Bestelakoan Volodymyr Zelenskik berri eman du, Ukrainak Errusiaren bi petrolio ontziri eraso egin diela azken orduotan itsaso beltzean. Gerragatik Moskuri ezarritako nazioarteko zigorrei iskin egin nahi zietela esan du ontzi hoiek eta horregatik egin dietela eraso. Bien bitartean Errusiak Ukrainako Odesa esku aldean azpiegitura zibilen kontra egin eta bi pertsona hil dituztela salatu du Kiezeko gobernuak. Ukrainak botatako dronek berriz hildako bat eragin dute Moskuko eskualdean. Eta ekialde hurbilean Israelek 15 urteko mutil bat hildu gaur Gazan. Berez suetena indarrean da, baina tregoa adostu zenetik 830 palestinar hil ditu Tel Avivko armadak. Errepidetan AP8an Zarautzen Bilbo aldera autobat matxuratuta dago eta traba egiten duela esan digute segurtasun sailetik. Eguraldiari dagokionez, hodeiak eta ostarteak ditugu gaur, baina Euskalmeten iragarpenak dio arratsaldean lainoak ugaritu eta zaparradak trumoitsuak botako dituela. Handiek izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira gaur denean. Hauek orduanetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Amarauna, Gorka Otaegi.
1: Egunon, aukera eharra jarri diguzue, ze ondo. Bueno, ba, guk nahi deuna da, gure ama Maritxui, eskaintzea, Jose Luan aiaken, Aitxabela bestie. Ikaragarri gustatzen zaio talde hau, eta ama, gaur zure eune da, eta musua handi bat, besarkada handi bat gure partetik, eta eune, ondo-ondo hasi, eta ospatzeko.

0: Amak izaten dira rantxera zaleak, Arantxa. Ama asko dira rantxera zaleak, eta Jose Luan aiak entzale asko, eh?
1: Bueno, Jose Luan aiak ekin Maritxu dantzan eriko da momentu honetan.
0: Bai, bai, bai,
1: bai. Bate baino gehiago keskatu digu gainera rantxera marintzat. Denentzat hau, eh?
0: Denentzat, bueno, beste bat ere badugu, eh? Beste rantxera bat, bai, benentzule batek idatzi digu. Ai, Jalisco no te rajes.
1: Bai.
0: Jarriko nioke aspaldi hiltzen nire amari.

Eskatu dizuegu kantak eskaintzea zuen amei. Eta hauek jaso ditugun mezuetako bi, beste bat hauxe. Errotazar maitea, Lurdes hiri ondorena eskaini nahi nioke amari. Maiz kantatzen diot, bilobak egitako bertsoa agur moduan, doinu horrexekin.

0: zenbat eta zenbat mezu ari gara jasotzen, amari kantak eskaintzeko, oraindik ere ari gara jasotzen, beste batek dio, gaur gure amaren eguna bi aldiz litzateke, bera Santa Cruz egunean jaiotakoa baitzen, zestuako jaiak, la de la mochila azul, discos dedikados zen zenbat aldiz kantatu ote genuen kanta hori platera garbitzen.
1: Egia,
0: la de la mochila azul, que te pasa, chiquilla, que te pasa. Beste batek eskatu digu, bere amatxoren txat, Leonard Cohenen Take This Waltz.

Aspaldian ez nuen amestu nire amarekin, eta bart egin dut. Kasualitatea ote. Irripar zabal batekin hasi dut eguna, maitasuna, estangarena, eskainiko nioke. Egun ona izan.

0: Eta arantza benbesten zule batek bere buruarentzat eskatu du kanta.
1: Ba ondo egina.
0: Ni ama izanik, neure buruari eskainiko nioke kanta hau. Baratze bat.

0: Aizu, eta hemen badugu erredakzioan lankide bat esan diguna. Nik ere badaukat kanta bat eskatzea amarentzat.
1: Gustatu egin zaigu formula, eh?
0: Bai, bai, eskatu dezaket kanta bat nire amarentzat. Bai, bai, bai, bueno, Irati da, bera. Eta Iratik, Irati barrena, albisteketako lankidea. Eta Iratik bere amarentzat eskatu digu kanta hau, amak oso, oso, oso, oso, oso gustuko omen duelako. Txikitita!

0: Arantxa. Txikitita, na-na-na-na, gurek eleza, na-na-na-na. Gaztelerazkoa jarri izan bagenu agian obeto, eh? Chiquitita, sabes muy bien que las flores...
1: Aztuta dauka ja, eh? Aztu iten zaizkit right. Kantuan letrak ez zula pentsa, right, eh? Aztu bueno. Iten, bueno, dena azten zait ja, niri,
0: chiquitita,
1: eh?
0: Chiquitita, lida da, ni...
1: Iratiren amaren zan.
0: Bai. Tira, beste batek dio, gure amak Neil Diamonden diskoa jartzen zuen tokadisko zean, etxeko lanak egiten zituen bitartean. Bizilagunak ere gogoratuko dira, denek entzuteko moduan jartzen baitzuen. No.

0: Honekin nola ez dituzu ondo ingo etxekolak.
1: Bai,
0: horixe.
1: Eta beste batek eskatu digu, nire amari, asuni, Karol Kinen, You've Got a Friend. Ez kendin da nioke, betidanik izan da eta bere abestia.

0: Scott a friend, guk ere badugu lagun bat, lagun bat duzu. Eta askotan lankideak lagunak izaten dira. Eta lankideekin gertatzen den gauza bat izaten da, ba batzuetan, bueno, oitzen zarela lankidearekin lan egitera, alboan duzula, iruditzen zaizula beti egongo dela hor zure alboan, eta bapatean, aldaketak egoten direla. Eta esaten dizutela, ba begira, ba zure lankide hau, hemendik aurrera ez azurekin egongo. Eta orduan pena hartzen duzu. Eta konturatzen zara lankide hori falta motako duzula. Oier, eta hori gertatu zaigu zurekin.
1: Hor, kase polita.
0: Bai, gaur izango duzu, zure azken saioa amaraunean. Jarraituko bai, duzu irratian.
1: Bai, bai, bai.
0: Baina beste...
1: Baina orain beste... Beste bide batentik edo, bai, bai. Beste pantalla batera...
0: Irratia izpa batean, Radio Euskadin jarraituko duzu.
1: Hori da.
0: Zaitu gozo urrut izango, baina ez zaitu gure mailan edukiko. Eta pena emango dugu, oier. Plazer bat izan da zurekin egotea.
1: Bai, bai, berdi, ni oso gustura izan naiz hemen, ba, amarauneko lantaldean, eta bai.
0: Badakigu zuretzat esperientzia berria izan dela, programetara etortzea kulturatik zento zen, eta hasiera nahi ama nola moldatuko naiz, baina nik uste dut egin duzura zure lekutxoa.
1: Bueno, alegin hain dugu, da.

0: Eta bueno, se gustura.
1: Askotan akordatuko gara zure soseguaz eta zure Ibarko izkera zoragarri horretaz, eh? Euskera hori orain non izango dugun, ez dugu izango ja oier taldea.
2: Baina, zu basabiltza praktikan jartzen.
0: Praktikatzen, eh? Bai.
1: Nitsuan eta olakoak egiten, bai. Sekesan eta.
0: Hori da.
2: Gustatze jata.
0: Hori da. Bueno, oier, zure azken elkarrizketa izango da gurekin orain, egingo duguna. Bai, hori da. Beraz, bueno, ba, berezia izango da, eh? Bueno, sorterik onena opa dizut.
2: Eskerrik asko.
0: Eta orain azken elkarrizketa hori. Publizitataren ostean.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan goa jarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Tolosaldea lanbide heziketako institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Aurre matrikulazioa maiatzaren 4-22. irubebikoitza.tolosaldealh.eus.
3: Amaren egunean, oparitu bihotzetik datorren zerbait. Endanean, loreak, landareak eta mimuz egindako gauza politak aurkituko dituzu. Sorta bereziak, mimuz prestatuak, gugatik egiten duten guztia eskartzeko. Endanea, harima botanikoa, orain adunan ere aurkituko gaituzu. Zubitxiki industriagunea 17.
4: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
5: Egia, bihotza, testilo propioa izatea, eh?
4: Epai maia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
0: Euskadi Irratia.

0: Ja, emozionatu gara, Len Oyer, emozionatu gara, amei eskenietako kantekin, gure despedidarekin, baina esan bezala orain, azken elkarrezketa, Oyer, zuratzen elkarrezketa. Artuko zenuke, Oyer, etxean diasporako gazteren bat hiru astez?
1: Zergatik ez?
0: Aventura bat izango litzateke hori, ez? Batean diasporako gazte bat, adibidez, Estatu Batuetako gazte bat, euskal diasporako gazte bat, etxera, hiru astez. Nolako esperientzia izango terizateke? Nolakoa izango terizateke komunikazioa, elkarbizitza? Bueno, horixe da, ateak ireki programak egiten duena. Euskal diasporako Estatu Batuarrak goierrira ekartzen ditu, azken urteotan, hemengo gazteekin harremanak sendotzeko. Eta aurten ateak ireki izeneko proiektu horrek gazte mundu egitasmoarekin batekin du, eta orain beste eskualde batera ere etorriko dira Euskal diasporako gazteak, Gipuzkoako goierrira ez ezik, Bizkaiko Busturialdera ere bai.
1: Bai, guztira, 18 eta 25 urte bitarteko 50 gazte etorriko dira bi eskualde horietara. Australia, Kanada, Uruguay, Argentina eta Estatu Batuetatik. Hiru asteko egonaldia egingo dute Euskal Familietan ekainaren 27-tik uztailaren 19-ra. Astelenetik ostiralera hainbat jarduera izango dituzte, bai Euskara Eskola, Glazkaoko Maizpide Eskolan, Glazkaon, eta Zornotzako barnetegian, bai irteerak hainbat tokitara, bai beste hainbat jarduera, ala nola, bertsogintza, sukaldaritza, edo herrikirolei lotutakoak, hori esan dugu, lan egunetan, asteburuetan, familiekin egongo dira diasporako gazteak.
0: Tira, ba, gazte munduri ateak ireki programak familia hartzaileak behar dituzte familiak, ba, diasporako Estatu Batuar horiek, Estatu Batuar gazte horiek, beraien etxeetan hartuko dituztenak, goierrikoak gutxi asko lotuta daude, baina Busturialdean behar dira batez ere familiak, eta nolako familiak bilatzen ote dituzte? Ander Elordui ateak irekiko koordinatzaileak azaldu digu.
2: Adin horretako gazteak dituzten familiak badira, ba, primera, 18-25 urte bitarteko gazteak badira. Hala ere, askotan izan ditugu, ba, 13, 14, 15 urteko gazteak, edo semearagarik ez duten bikoteak ere. Eta, bueno, ba, esan familia guztiak dira ongi etorriak, guk ez dizkiegu ateak itxiko, eta, bueno, ba, hiru astean zehar diasporako gazte bat etxean hartzeko interesa eta nahia duen edonork parte hartu dezake. Izen ematea beti ere, gure webgunean, ateakireki.eus, eta bueno, gero sare sozialetan eta ibiltzen gara.
0: Bueno, batira, guk gaur hemen ditugu gurekin, haien familietan diasporako gazteak hartu dituzten bi goierritar. Uxue Perez Urretxuarra eta Leire Ira eta Zaldibitarra. Egunon bikote, zer moduz?
3: Egunon.
0: Ondo zaudete? Bueno, tira, Uxue, duela bi urte, Isabel izeneko gazte Estatu Batuarra hartu zenuten zuen etxean.
3: Bai.
0: Konta iguzu, nolakoa da Isabel?
3: Isabel da... Kriston pertsona, baina ikaragarria, eh? Bai. Super eskuza bala ikaragarria. Eta Kriston harremana sortu genuen berekin, guretzako da beste pertsona bat, gure familin, nire amak beti esaten dio. Zuzea, gure aizpezarrena bezala, eta esaten dugu, bai.
0: Eta... Bai, esaten du, yes, esaten du.
3: Bueno, yes,
0: ez da? Imaginatzen dut, hizkuntza aldetik eta, bueno, ba, ingelesez hitz egingo duzuela berarekin, ez da? Edo...
3: Bai, saietzen gara, eh? Alde modu. Gehienetan mimikan bukatzen da... Baina, bai, komunikatzen gara, eh?
0: Vale. Eta nola izan zenuten Isabelen berri? Zuek parte hartu zenuten programa horretan, izena eman zenuten, eta nola jakin zenuten Isabel izeneko neska gazte bat etorreko zitzaizuela, eta gero nolakoa izan zen berarekin lehenbiziko hartu eman hori?
3: Ba, nire amak ikusi zon WhatsAppeko estado batzutan, nola, ateakirekin parte hartzeko, zakit,
1: Ai, promozioren bat, edo?
3: Ai, eta idatzi zion estado ikusi zon pertsonai, eta santzen, jo, hau zer da? Ta bai, aurreko urten parte hartu genuen, eta super esperientzia, kristona bete digun esperientzia izan da, eta santzon ere amak, bueno, ba, guazen parte hartzea. Ta jo ginen horra, handerren gana, santzigun, oendikan bazerela hartzeko beste diasporako amerikana batzuk, eta, ba, hortxe, esan genuen nolako ginen gu, etxea nolakoa zan, zintzu ginen, eta Isabel eman zigun. Eta ikusi genunen, egiazen, harremana jain genuen aurretik, ze pasaziguten behaien kontaktu, eta gu ja, investigau genuen nola zan, bere familia, zintzak,
1: Googleen eta ibizineten.
3: Bai, aurkitu genitun pilloa osatxo, aurkitu genuen, ba, hori bere aitzindarik zeintzuk ziren, eta hola, eta jain genuen harremana, eta iritsi zaren, ba, hori, zantzan, Ba, ezaki, berriz aurkituko bagina bezala, bai.
0: Ai, ordan ja ezagutu bako bazenute bezala, ez?
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Bueno, Leire, zuen etxera etorri zen Euskal Estatu Batuarra norri zantzen, kontaiguzu, eh? Noiz ezagutu zenuen, bera?
4: Bai, bueno, gure kasun Lilikin egon ginen, Lilin oso neska jatorra eraberen. Azken finen, nik ustet gureana, o goierri etortzen dienak, azken finen diela pixkat mundu ezautu nahi duenak, ez? Ea jatorrik ezautu nahi ikustenak, eta nola bat, ba, jo, esperientzia bizitzeko presdarenak, orduan danake pixkat perfilioa izaten due. Eta gure kasune etorri zan, ba, azken finen idea horrekin bere gurasokin etorri zan, bere ama eta bere amonakin. Bere amonan ama omentzan ingurukoa, ea gizan, ea ieketzeukean, etzekineak zeintzan, onun dio, baino, egia esan, pixkat, torri zin honekin, zautu zuen pixkat
0: Euskal Herria,
4: jatorri Euskal Herria.
0: Baizte, bere amonaren ama Euskalduna zen, ez? Euskal Herrikoa zen?
4: Bai, eta egia esan, eak lotura asetun hau txizuen, eh? Asira baten eak etzien, baina egia proiektu hone bultzatu zituztela nola bait, ean behizte jatorri eta itzultzea. Eta hoi, bere amona eta amaki zautu genitun, eta gero eak itzulin zien behizte Ameriketara. Eta hoi, balilikin baita izugarrezko harremana. Asira baten baita, usiek esan duen bezala kontaktu ingen duen aurrez, eta gero ba, nola bait jarraitu ingen duen horri eulduta, eta proiektu bidez harremana ingen duen.
1: Zure adinekoa zen, Lili?
4: Bai, nire adinekoa zen, eta horrek lagun dintzen. Azken finen, guk ematen genizkien ateak irikiri gure ezaugarrik ba, nolako familie, eta nola bai saiatzen zen betire antzeko ezaugarri zuzkin jende hartzen da, horreke erraztu iken du, harremana.
1: Zure kasuan, hizkuntza muga izan zen, ala, hobeto moldatu zinen usue
0: etxan baino, ala.
4: Bueno, gure nedanetik mimika izan zen baita, ez, beharrezkoa da, baita ere nola esan. Baino, egia esan, ona izan zen, guke honen aitzak ikin eban, nolak inglesa praktikatzeko ere ez da batei ideia txarra. Eta, ba, pixkat, horri heldutare, anai txiki daukeu, etxen da, anai txikike inglesa pixkat ikasi zen, da harreman polikin zen baita, da alderdi hortati baita interesgarrie, bai. Hmm.
0: Bueno, estatu batuaren inguruko estereotipo asko ditugu.
4: Bai.
0: Nik ez dakiz zer espero zenuten, iritsi zirenean Euskal Herriera nolako jendea espero zenuten, estatu batuarrak eta, ai ama, pentsatuko zenuten, hauek agian joan nahiko dute bere ala McDonald'sera, bazkaltzera, edo ez dakit, leku guztietara kotxez joan nahiko dute, edo horrelako horre iritsi batzuk baditugu estatu batuaren inguruan. Zuek zer espero zenuten, iritsi baino lehen, eta gero zer topatu zenuten, kontraste handia egontzen espero zenutenaren eta ezagutu zenituzten pertsonen artean?
3: Ba, nik ezagit zerbait espero nun. Ezakit ze pentsatzen hon, gana ez akordatzen.
4: Ni bai, nik egin esan pelikulatako ideia neuken.
1: Bai,
0: zer espero zenuen, ze ideia zenuen.
4: Bai, egin esan miskinkerie bai hon goztala. Eta bai, dana, piskat, eak, irutzen zaito, gure, eak utxe duguna piskat, amundikeri hortan ibiltzen dira ez. Baina, gero, ba, errez, Egi da, boixe, igualeak nahiago duela, bai, McDonald's eta holako, betire saiatzen ziela, eta gure saiatzen ginela piskat horti hori nola jematen, ba, etxemezela sentitzeko, nola bai. Baina, bai, nik uste gukine asko ikasi zuela,
0: eh? Zagarrotek gire araman zen izuzten?
4: Bai.
0: Eta, zer irutu zitzaien?
3: Puf! Descontrol.
0: Bai, benetan.
3: Sortze zuten, zakito, lako baldima da sagardo botilloa, tola.
0: Ah.
3: Pilloa. Bai,
0: bai, baso abetetzen zuten gora nio.
3: Bai, bai, karaz, etxek iten zima bota bartan eta, venga. Bai, bai, bai.
4: Ez da git janari proba ure intzuen, igual probako zen.
3: Zakit, nik enituna asko ikusi zierita,
0: ez. Babarrunak eta horrelako gauza, gustatzen zaizki edo?
4: Bueno, jan, nik usteet edukazio gati jaten duela, eta...
3: Ah, ba, nire kondu jaten zen, eh?
0: Bai,
4: bai. Nire kasu, bueno, saiatzen zen, baina ez den gehi behartzen.
1: Bai, Lilik eta Isabelek zertzekiten Euskal Herriari buruz arbasoak badituzte, Euskal Herritarrak, Euskaldunak, baina zer dakite eurek?
4: Ba, nire kasu meintzat idea gutxi. Eak zehose bazekiten, ean abizenetik jotaia bazeukean ideia bat, ez, jatorriz, baino nik uste tasira baten etzekila, aztik, bai Euskal Herrin existentzia ez da, baino bai nola da baita Espaini lotuta, ez, igual ez hainbeste Euskal Herri lotuta, hoi. Nire behintzat oso kontzientzia handik etzeukean. Mm-hmm. Egi da igual honek lagundu ziela, ez, kontzientzia eraikitzen, baino nire kasun, hola.
3: Isabelen kasun, behak bazekin lekeitioko azala bere aitzindaria, eta bai bere berak eta bai bera monak baita daukete etxen ikurreina jarrita eta badauzkete horako album piloa eta bueno, nahiko batzekin. Gero baita ibiltzen da oinkari dantza talde, baino han, orduan euskal dantza giteitu eta han boixin badaonez euskal etxe bat baita ara juten da. Orduan, bai, bazioken
0: orduan Isabelek bazekien pixka bat zertzen euskal herria edo bazuen kontzientzia agian Lilik ezain beste. Lilik zer espero zuen flamenkoa eta... sangria, sangria eskatu zuen Lilik edo...
4: Nik uste didi jaundik etzekila hemen ze bilatuko zunik esan. Bai. Baina azkenen, bai, bai, bai.
0: Gustatu zitzaion?
4: Sangria etzen prau karimotxokin konforma.
0: Karimotxorekin bai, ez da?
1: Bueno, esan duzu Isabel Lekeitioko jatorrikoa dela, ezta? Joan zineten, bere arbasoen arrastuaren pista segitzen?
3: Bai, bai, ze ateakirekitan, ateakireki programan daukezu larumat eta igandetan eguna libre, eta erabaki genuen aprobetsatzea aste buru hoietako bat, Lekeitiora juteko eta han pasatzeko eguna, eta baita loiten gehau ginen, eta aurretik anin genuen ikerketa horrekin, ba, bagenekin, bueno, kontaktau genuen bere familiako batekin, eta ba, arekin elkartu ginen, ikusi genuen behaien argazkizarroietako baten atatzen balkoi bat, eta ba, horri hau ginen, etxea ikusten, ze karo, Isabelen familiako etxea zen, eta igual emateo, ba, txikikeri bat dala, eta dala, ba, balkoi bat, beste gabe, baino gero...
4: Izalentzan,
3: Lekeition. Eta hori, pasada bat.
0: Eta tapatu zenuten balkoia.
3: Bai.
0: Tapatu zenuten balkoi ura.
3: Bai.
0: Argazkiaren atzatik ibili zineten, eta nola tapatu zenuten ze etxeri zegokion balkoia? Nola lortu zenuten balkoi horretaraino iristea?
3: Ba hori, elkartu ginen Isabelen familiako batekin, eta arek izan zigun nun bizizan Teodora izenazun emakume hori, eta ara jun ginen, bai.
0: Eta bai, gaze polita, eh? Eta hor txas hartu ezagutu zuen, ba, bere aide hori, Isabelek, ezta? Bere familia euskaldunaren kide hori. Ez zuek biok ere ez zenuten elkarri ezagutzen, programaren bitartez ezagutu zenuten elkar, ezta? Imaginatzen dut?
3: Bueno,
0: ahora estamos disfrutando en el car, muchísimo era.
4: Kontrakoa bai. Guri izan justu xe izan zan orain dela bi urte. Ta ni aurreko urten. Ordun ez gendun koinciditu guk aurreko urten deskubritu bai gendun programa, baina bueno, bigarren nolaiteko bigarren fasen ezautu da alkar. Bai.
0: Este munduari ateak ireki programaren bidez, biak aurkeztu zarete Kaliforniako Chino hirian egingo diren euskal udalekuetara.
3: Bai.
0: A ver, Kaliforniako Chino hirian euskal udalekuak. Hori nola izango da?
3: Bai.
4: Gutzako mundu berri bada. Ez dakigu.
0: Aietzatera izango da, agian,
3: eh? Ez dakigu asko nun sartu gean. Oso no ez. Eta asko ez da udalekuan bertan zeiten dan, eta nola dijon, ba...
4: Bai,
3: gutxi baita.
4: Gure hoxe, aurreko urten izan zan eska bat, Maria izenekoa, eta horren esperientzi oinarrituta baiezko eman gendun.
3: Bai.
4: Eta, ba, proiektu, bigarren proiektu honetan elkartu da.
0: Eta joan egin gozarete, orduan, aurten gutan joan gozarete, udalek horietara.
3: Lengon hartu genituen negaldik
4: eta
0: izan. Hartuta dauzkazue, Kaliforniara joateko negaldiek. Eta zer egingo duzu udalek horietan, edo zerbait esan dizuete, han aurreko urtetan egon direnek, eta zer egiten dute euskal udalekuetan Kalifornian?
3: Badantza, txistu ajo,
0: folklorea.
3: Lastu, bai. Ikusi ditugu bideok baita...
4: Pandero jotzen. Bai.
3: Eta zire jo.
4: Dakigun informazioa da, bi eskurseengo itxeula.
3: Bai,
4: oio. Bat Disneya, eta bestea ondartza.
0: Oso euskalduna Disneyra joatea, eh?
4: Bai.
3: Bueno.
4: Nola egiteko, bai.
0: Baina folklore pixka bat orduan, bai, dantza, zoi, dantzariak zarete, bai.
4: Bai.
0: Pandero jotzen badakizue.
4: Bai.
0: Jesus. Bueno.
1: Osa, Kastilla horrela izan zen.
4: Ba, nolabait, bai, gure bete bar gendun nolaiteko formulari bat, eta hor gure...
3: Bai, a ber, txokiten badakigu.
0: Ah, bai,
1: Arria jasotzen.
4: Bai, horrelako
0: esan. Aizkoran.
3: Nik esan net musen, jo, lasten ikasio hartu ez zainitu hendik. Eta han, vamos, ez dakizkiztu dite nolako gauza puntual batzuk, eta ja emateo ez jala euskaldun. Zeukete, hola.
4: Bai, hola, xe. Ba, ordu nola, baina bai, ingoitxeu, dantzak akutxiko izkieu, ibak ibula, eta...
0: Bueno, Isabelekin eta Lilirekin baduzuela esperientzia, pixka bat.
4: Ba, bai, bai, gaina nik Isabel ikusikoetan.
0: Ah, bai?
4: Bai, zebeak baita dantza egiten do hori, oinkari dantza talden boixin, eta esan zin jungo dala, iru egun egongo dalaan, bere dantza taldekin, eta...
5: Azkeneko egune daukeu, bosten jaialdi haundi bat dikio menda, eta bertan... Ingo diela pentsatzetez, bai, dantzera kustaldik.
0: Eta Lili ikusiko duzu edo...
5: Ez detuzte, oingo nez.
0: Urrutixiago da bil Lili.
5: Bai, baina gona daukiuna da abuztun etorriko zegula, bueltan, bisitan. Bai.
0: Ez ondo, bai, ez ondo. Orduan, orduan, mantentzen duzu harremana beraiekin eta...
1: Bai, Usueren aizpa egontzen, Lili, parkatu Isabelen etxean.
4: Bai, bai, ze lehengo urtein lagurtez behin iten da jaialdi... Jaialdi, dara, festa...
1: Boixikoa,
4: ez da? Bai, boixin. Eta egiten dala urtez behin, eta justo COVID gara jenetzen nien. Orduan jaz bazien 8 urte etzala egiten, eta izan barzan, kriston jaialdia piloa etzala egiten. Eta junginen ama izpata iruok, Isabelen etxea, beha gure da etorrezan bezala, bago bera junginen, eta oi, nerea izpak duzke behatzi urte, eta super, super rondo. Isabelekin baita kriston harreman aintzon, orduan esan, eta ez dala adin kontua. Artu dezakezu behatzi urteko alaba batekin, atakireki programan parte.
5: Bai.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, hortxe, hortxe orduan, gazteak. Kasoretan busturi aldean ari dira eskatzen, diasporako estatu batu harrak etxean hartuko dituzten familiak.
4: Ja, busturiako ez da Latinoameriketako...
1: Bai, Argentina, Uruguay, eta esan dugu lehen, beste herrialdere bat, behar bada Australia ere, ez da, bai?
0: Beraz, diasporakoak, diasporako gazteak eskatzen ari dira.
4: Oh, ja,
0: eta zuek zer esango zeniokete esperientzian parte hartu ala ez zalantza duen norbaiti? Komendatuko zeniokete, familiaren bati, edo zer esango zeniokete?
4: Bai, guztiz. Guk, iritzen zaigu izugarrezko esperientzia dela, harremanak egiten dila bai, azken finen, Ameriketan bizitan jendekin, eta aldi beren bai ingurukokin baita ez da. Bai, harreman oso politxe egiten dira. Eta...
3: Hizkuntza ez da la muga. Ze dauzkeu gaina gaur egun mobilen eta piloa aplikazio edo behaiekin harreman egokitzeko eta bestela mimika baita oso ondo funtzionatzen dela.
0: Mimika, hori unibertsala da, hizkuntza unibertsala da hori, eh?
4: Eta badi euskera ikasi duen batzuk baitaren.
3: Bai.
4: Euskera... Bai.
3: Eta euskera jakin datorri dienak.
0: Bai, esatu batuetan edo Ameriketan euskera ikasitakoak, eh?
4: Euskal etxe asko darean eta han ikasitakoak.
3: Behaientzako dala kristo naukera, eta kireke program parte hartzea, ze da behaien jatorria dauketela super errotuta eta haiek esatute, behaiek euskalduna diela. Eta behaientzako ona etortza kriston aukera da, gehiago baita diasporako jendekin, ezagutze dute hango diasporako jendea eta ite dute harremana hemengo gurekin.
4: Ba.
3: Eta behaientzako kriston aukera dela.
4: Oida, eta azken finen baita gure iragan badala, ez? Hemendik zema jende juntzan hauntza. Eta horrekin lotzea oso interesgarria.
0: Ba, Uxue Perez eta Leire Ira eta Euskal Diasporako kideak etxean hartu dituzuen goiarritarrak eskerrik asko, zuen testigantza gure mikrofonetara kartzegatik eta behon dizuela, eh? Ondo pasau daleko horietan, eh? Hitzegin behar dugu berriz ere, agian bueltatzen zaretenean...
4: Bai.
0: Kontatu behar diguzu ezer moduzko esperientzia izan den Kalifornian Euskal Udalekoak egitearen, txino, bai. Txino irian gainera, eso.

0: ez ondo dagoen neure buruaz hitz egitea.
1: Ez.
0: Agian oso protagonista geratuko naiz, oso operante geratuko naiz agian, baina orain hemen dugun emakume hau nik ondo asko ezagutzen dut. Aino Artolazabal, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Beste gauza askoren artean, irakaslea, soinketa irakaslea ere, Tolosako laskoren ikastola, nire irakaslea izan zinen.
1: Zenbat urte, baiet.
0: Urte pila bat pasadira.
1: Orduan konturatzen naiz, aino, zenbat urte pasaitu.
0: Urte pila bat pasadira, nik soinketa gorroto nuen, garaia.
1: Gorputz ezkuntza esan
0: bat. Bai, gorputz ezkuntza hori esan bat. Nik garaia hartan soinketa gorroto nuen, baina Aino Artolazabalek erakutsi zidan soinketan garrantzitsuena ahalegintzea zela.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, nik ordura arte suspenso asko ateratzen nituen. Gorputz ezkuntzan, eta Aino Artolazabal tokatu zitzaidanean irakasle, ui, bapatean hasi nintzen, gainditzen hasi nintzen, eta zanon, ui ama. Eta Ainoak esan zidan, ez, garrantzitsuena da ahalegina. Ahalegina da garrantzitsuena.
1: Horregatik,
0: Ainoa beti izango duzun dire bihotzean, tokitxo bat, benetan esaten dizut, bai. Benetan esaten dizut.
1: Ez nik, galdera, nere buru egite dioten galdera da, irakaskuntza usten detenean, nere ikasliak nola gustatuko zitzaiten goatzean, itaz goatzea, ez? Jo, ba, batez ere, bueno, ba, Gorkak esan du moduan, ez? Ba, batek alegintzea, beste batek esango du beste zerbait, ez? Ez gorputz ezkuntzan, fisikoki zenbat, ez, hori, ze gorputz ezkuntzan, fisikoa ere, ez da soli. Ez da, utxinez laskoren ikastolan, gure helburua ez da fisikoa, ez? Gorputz ezkuntzaren bitartez, pertsonaren garapena egitea, ez? Eta batek izango du alegintzea, eta beste batek izango du bere barne lanketa, eta beste batek izango ditu bere beldurrak edo lotxak, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ze ona.
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, eskerregatik.
1: Alaitu
0: jazu jago izan. Aizu, eta aurreko larun batean ere izan zenuen, alaitzeko parada, izan ere Donostia, Baiona, Donostia, martxa zikloturistaren 25. ekitaldia izan zen, 1300 txerrendulari baino gehiagok parte hartu zuten, eta emakumezkoen parte hartzea gainera, urtez urte handitzen ari da, hori seinale ona da, ala nabarmendu zuten antolatzaileek, bain zuzen, bertan, emakumezkoen txirrindulari erreferente izateagatik eta aitzindari izateagatik omenaldi egin zizuten Ainoa.
1: Eta... Bueno, erreferente aitzindari ez dakini, baino lehenago ere bazegon Seatorbea taldea, ez? Eta hoi baino atzerago egingo bagenduke ere, ba, ja, gerra garaian ere bazebiltzan emakumeak bizikletan, pentsa garaia itan, ez? Mutilen artian Mozorroutare ateratze zian, Orranderri Zagrek badu liburu bat, Komo ganar el giro bebiendo sangre de guai, hor osondo esplikatzen du. Baina, bueno, seguraski batzuntzako bai izango nitzala erreferentez, guain dabiltzan entzako, edo ez, ez da.
2: Isu handiagia du akaso erreferente etiketa horrek, edo ba, aitzindari etiketa horrek.
1: Egia esaten ebalen bezu, ez enitzan konstiente izan, guain dela gutxi arte norbaitek esan zigunia, ba, erreferente izan zineten, ez? Garai hartan bizkiraten ebitzen ginean nian, ez ginean konstiente referente ginean ikan, tokatu zitze egon, ba, bueno, larogei garren amarkadan burruka, o, bueno, ez dakit burruka deitu ze gukala ez gendun bizitzen, pasioz bizitzen gendun bizikletan, baina garai hartan bai tokatu zitzaizkigula, ez? Bueno, ba, agian gizonezkoekiko berdintasun hori ez gendun ikusten, bai bidaietan, bai infrastruktura egituraketan, da orduan, bueno, ba, tokatu zitzaigun pixka bat hor, lan pixkat egitea, bai.
2: Eta nola karrera izan zenuten errepidetan, adibidez?
1: Bueno, 80. hamarkadian, errepidean orduan etzian ikusten emakumeak gaur egun ikusten dian bezala, ez? Orduan, lasterketetan herritatik pasatze ginean, bueno, ba, entzun berri zate genden itun, Kulos Gordos, Novale Hispanada, Bosotras a la cocina, pues olakuak entzute genitun, ez? Parra ite gendu, baina tarteka botellin bat edo beste de aidian atea zan, ez? Ordu, bueno, leno esan dizuetena, zorionez, guri, nei esan behar nu, baina nik usten dut, angenden emakumeoi gustatzen zitze egun bizikleta, pasioz egite gendun, ez gendun xoxik kobratzen naiz eta profesional baten moduan entrenatze gendun, eta nik usten dut horrek eraman gintula ez bide bat egitea. Ba, bueno, bizitze genitulako hainbat egoera, bat hori izatezan, bestia izatezan, bueno, ba, Frantziko Turrea jute ginean, ez gintuzten sartzen hoteletan, baizik eta albergetan, eskoletan, Marseillako etapan ere putiklu batian ere sartu zin gintuzten. Ta bueno, ba, momentu hortan esaten dezu, bueno, hau da daukaguna, gustokoa dan zerbait egite deu, honekin jarraituko deu, baina aldiberian ere bai rebindikatzen dula hemen aldaketa bat egon behartzula.
0: Zari gara hitz egiten, eliteko txirrendularitza zari gara hitz egiten.
1: Bai, jakinda rebindikazio hortan agian ondorioak ere izan zitezkela negatiboak, ez? Esate bateako Kolombiara junginanean munduko txapelketa, danak ezagutuko deu, jakingo du Indurainek, oi Abranek eta Indurainek irazitako mundialian. Bezperan Madriden abitu aurretik, bueno, profesionalazianak zihoazten dieta batekin. Eta orduan selezionatzaileekin bildu ginen emakumeak, eta komentatu genion, profesionalaia dauneko soldata jasotzen eiziala, eta haik dieta bat behar baldin bazuen, ondo irutze zitzegula, gu ere dieta batekin joan behar gendula. Ta selezionatzailean erantzuna izan zan, bi aukera dazkazue, edo etortzezate, doainiko. Hola, hau zalako lehenengo aukera, o bigarren aukera da, hegazkina hartzezue urrengo egunean eta etxera zoazte. Eta momentu hortan, olimpiadetako aurre urtian genden, preolimpikoa deitze zitzaiona, puntuatu egin behartzan zeurren gurtian Atlantako olimpiadak zeuden, eta han emakumeak gendenak Kolombiarako ez ginen danak ados jarri, ez? De hegazkin hartu, eta guazen etxea. Uh-huh. Ordu, bueno, ba, horrelako egoerak iten dizue, nik guain urtetara esaten dut, guai ze ondo olako egoerak gertatu zaizkitela, ze agian egin dute Ainhoa bat askoz gogorragoa. Asko, helburu bat daukatenean, helburu horren bila jute naiz. Ze egoera bakoitzak ni beti esate dez, egoera zailtasunak dauden egoeretatik ikaste deu, eta hau izan zan batez. Ba, urtetara konturatzea, agian gaur egun naizen nahi noa izan dela, aurretik pasaditugun egoerak izan dialako.
0: Ze, aipatu dugu, dietarik etzen utela, bueno, dietarik ez, soldatarik ez, xosi kobratu gabe, biltzen zineten Frantziako turrean adibidez, eliteko txirrendularitza proba batean, eta azpiegiturari dagokionez, bazenuten masajista de ofizio hori, bizikletai dagokienez, ze beste desberdintasun somatzen zenituzten?
1: Bueno, a ber, ez genuen xosi kobratzen, olimpiadetako, Bartzelonetako olimpiadetako urtiak izan ezik. Hor, ADO programa sartu zan, eta ordun bi urtez atxuginan diru laguntza bat jasotzen. Baina behin Bartzelonako olimpiadak pasazian edo aurretik, diru laguntza guztik kendu zizkiguten, tokatu zitzaigun gure ikasketei heltzea berriro, ze hor, 80 eta 82ko urteoitan Bartzelonako olimpiadak prestatzeko hortan, ikasketak utzi egin behar izan genitu, Madridera junginalako bizitzea, eta amaita atxai hitz emanien, Bartzelonako olimpiadak pasata, berriro nire ikasketei helduko niela, ez? Uh-huh. Ze hor, bi urteietan, atxan esaldi bat egin oso ondo geratu nintzen. Ama itzitzaion hainbeste gustatu, ikasketak utzi eta Madridera jutea baino, atxak esan ziten, bizitzan, batzutan bizitzan, trena behin geratzen da. Edo hartzen duzu, edo agian ez da berriro bueltatuko, ez? Eta saldi horrek, batzutan, enez, gaur egun ere bizitzan, olako aukera bat etortzen danean, esatezu, wow, edo bain hartzen dut, edo gero ja...
0: Egen ez da gongo beste aukerarik.
2: Eta nolako izan zen Madrileko esperientzia? Ze hor badakit horren entrenatzaile zorrotz bat izan zenutela errusiarra?
1: Bueno, ba, lehenengo urtia, Blume residentzian, kirolarik egoten zian, ez, Bartzelonako olimpiada prestatzen nahizian kirolarik zeuden, baita gizonezko txerrendularik ere, baina emakumezkoa sartu ziguten pixu batian. Antza, bueno, etzeolako tokik residentzen. Orduan pixu batian sartu ginen, horrek suposatzen duna. Etxea txukundu, osei ginen pixu hortan, etxea txukundu, etxea garbit, oidanak gure...
0: Zuek egin behar zelote, egoitzan ez bezala.
1: Gure esku zi joan, bai ordea, gosaria, bazkaria eta afaria residentzin egiten den, pixua residentzitik zeon 10 bat minutu oinez. Eta gero ja bigarren urtean residentzira pasa ziguten. Ekarri ziguten entrenatzaile bat, errusiar entrenatzailea, Boris Vasiliev, eta berarekin ere asko ikasi nun, besten artean disiplina eta konstantzia, ez? Eta Gorkak esan duen bezala, alegintzea. Alegintzea, aukerak, egoerak zailak direnean ere, alegindu behar naizela eta ondorio bat, atera positibo bat atera behar detela, helburu bat daukazunean ez tezula etxi behar, ez? Aurreti baizik eta dauden aukera minimo oitare ere heldu behartzela. Errusiarrarekin egite genitun egunean lau saio.
2: Lau saio.
1: Lau. Ba, gozaldu aurretik, goizeko 7 rodilloan jartze gintun, 30 minutuko rodillo saio bat.
0: Gozaldu aurretik.
1: Bai, bai.
2: Ez platano bat, ez ezer. Gala, aurrera. Berotzeko, ez da?
1: Bere esanetan, bueno, rodillo horren helburua zan, ea aurreko eguneko entrenamintua rekuperatuta genuekan bai edo ez ikusteko. Orduan, kadentzia, pultsua eta hartza genitun. Gozaldu ondoren, tokatze zian 100 kilometro, 120, 140, 160, tokatze zianak. Bazkaldu egite gendun eta siesta obligatorioa zan. Gainez, behar duratze zan, gelaz-gela pasatze zan, ea lo genden, edo bentzat, hainua begi gitxita zauzkan. Eta siestan ondoren, atxaldian, beste ordu bete bizikleta egite gendun, edo beste ordu bete gimnasioa, demoraldian zatian baitan. Eta gero, afaldu ondoren, ordu erdi bat igeri egite den. Oi,
0: egunero,
1: eta gainera rodilloa montatze ginen bakoitzian, gogora arazte zigun, olimpiadetako zenbat egun geratzen zian.
0: Ze presioa.
2: Taldean zei, eta hiru bakarrik izango ziren nautatuak bai. Olimpiadetarako tartean zu.
1: Bai, tartean ni, eta nik uste, seioitatik gaztena ninitzen, eta nere buruan zeon, ba, Bartzelonako olimpiadak ez ditut harrapatuko, gaztena naiz, ikasketa bezala balioko dit Atlantarako, ordu nahinoa, lasai ontzide. Osa, nere buruai hoi esaten nion, ordu, lehiatzen itzan bakoitzian, lasaitasun hortatik egiten, eta gero bidea nola dian gauzak, ez, olatze horrek esan dezun bezala, nik usten dut hor psikologikoa galden duzala fisikoan gainetik, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta nik usten dut horrek, pentsamendu horrek, edo gozatze horrek juten itzan bakoitzian, zetxetik kanpo ibiltzea, eta biziletan gainean, eta jende desberdina ezagutzea, eta toki desberdinak ezagutzea, niretzako zan, esaten, wau, nire bizitzan, hau. Orduan, horrek eman zian gero olimpiadetara.
2: Ze kontra esana ez, ikuste zenuen Atlantara joango zinela, eta kontrako pasatu zen, Bartzelonara joan zinen, eta Atlantan berriz, orduan esan zenuen, bueno, onaino.
1: Bai,
2: pixkan. Ondo pentsatutako erabaki izan zenura?
1: Bueno, ondo erabakitakoan ikusten dut ja, 7 urte nera matzan goi mailan. Gaur egun esaten dut laroi, Atlantara eraman ez ninduten ustez, eta nere ustia da, zel Atlantarako ondo neon, nere zirkuitoa neri tokatzen zitzaidean, baina laroi, tamabos Kolombia, emakumen artian berdintasun horren bila joten itzanetako bat, ninitzan. Orduan, seguraski burruka hortan selezionatzaileakin euki genitun eztabaida hoien artian, neonek esango nuke Ainhoa Atlantarako gurutzia jarri ziatela. Horregatik esan dut,
2: igor modura.
1: Burruka batzutan ondorioa diapositiboak edo negatiboak, ez? Eta ia dauneko ere nik ere mentalki oso nekaduta, ne? Ze nentorren 80-etik goi mailan Errusia sistemakin munduko txapelketa frantziko turra, giroko, italiko giroa. Nik usten dut kirolari batek korritza zazkan lasterketa internazional guztik korritu nitun. 80 Atlantako asko ikutu ninduten. Zeirutzu zitzaiten etzala justua. Eta garai hartan oso impulsiba nitzan, 0-100 pasatzen nitzan, 0,5. Horra gian euki izan banun norbait Ainhoa lasai. hartu zazu urte hori lasai, eta mango jozu buelta, ez? Baina, bueno, hola gertatu zan egoera, erabakia hola hartu nun, agian bai izan zala pinpan. Baina aldi berian horren atzetik gero etorri zitzaiten, bueno, ba, lanian hasi nintzen, zeia lan eskaintza bat etorri zitzaiten, ikusten nun txirrindularitzatik ezer gutxi irabazten aukalak, korritu behar nun guztia, korritu nula, tordun esan nun, bale, etapa huitxi egin behar dut, eta beste bat iriki behar dut. Tola hasi izan zen.
0: Eta gero zineko olimpiar jokoetan, autatzaile izatera pasa zinen, esatari modura ere ibili zara, beste hainbat esperientzia izan dituzu, gaur egun, Ogiberri Tolosako taldean aritu zara zuzendaritzan, baita ere, beraunaldi berriak nola ikusten dituzu? Asko aldatu dira baldintzak, ez da, jadanik? Edo...
2: Bueno, egiteko gelditzen da asko imaginatzen dut ere.
1: Asko da, zorionez badaukagu emakumezkoen World Tour bat, zorionez da honeko ja komunikabideak retransmititzen nahi dia Lies Baston, Lies, Frantziko Turraz, Italiko giroa, ez? Leno gure garaian ez genuen ikusten, ez? Ta ordun gaur egun ja neska txiki batek erreferentiak, ez? Ze importantia dia erreferentiak eukitzea zuki bilbide hortan jarraitzeko. Ordun bueno, egituraldetikan bagoaz asko dago egiteko oraindik, ez? Ba, adibidez, saritan izugarrizko aldea dago. Kopuru aldetik nikusten dut, ueltur ba badaukagu, baino gehatu zegu erdi mailako bat eta oinarrizko maila hortan lan handi egin behar deu, lan handi egin behar deu ikastetxetan, lan handi egin behar deu elkartetan, neska kantidade hori ateratzeko, ze kantidadetik kalidadia ere lortuko deu.
0: Baino Artolazabal, eskerrik asko, eta besarka da bero, bate, behon daizula.
1: Zuei, eskerrik asko.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Israeldik berriena epaitegi batek bi egun luzatu du oraindik Tel Aviven esku dauden Global Sumut flotilako bi kideen atxiloaldia. Gogora ezagun, Gazara laguntza humanitarioa eramatea zuela helburu Bartzelonatik abietu zen flotilak, baina Israelek bidean geldiarazi eta atzeman egin zituen partaideak. Bi izan ezik, gainerako denak libre geratu ziren, tartean sei euskal herritar, haietatik bi, Bart iritsi dira Euskal Herrira. Loiun harrera egin diete eta Tel Aviven esku jarraitzen duten bi ekintzaileak aske uzteko mezua zabaldu dute bertatik.
5: Exigitzen dugu Saif Abukeshek eta Tiago Abila berehala askatzea. Torturaren eta legez kanpoko atxiloketen amaiera. Europako estatuen konplizitatearen amaiera.
4: Bi ekintzaileak gosegreban daude. Frantzian berriz bi emakume hil dira eta beste hiru pertsona larri erreskatatu dituzte Mantxako kanala zeharkatzeko ahaleginean ari zirela. Erresuma Batura iristea zuten helburu, baina zioazen paterak ondoa jo du. 80 pertsona zioazen barruan. Urte hasi zenetik gutxienez 8 dira Mantxako kanala igaro nahian hildakoak. Gurera etorrita, sexu askatasunaren kontrako erasoak, bikotekideak egindakoak eta familian jasandakoak denak kontuan hartuta, ia 1500 emakumeri egin diete eraso Euskadin urteko lehen hiruhilekoan. Iazko epe berarekin alderatuta, 103 azida salaketako purua. Eta ertzaintzak berri eman du bihartik aurrera indartu egingo duela merkantzia arriskotsuak daramatzaten kamioien gaineko kontrola. Dokumentazioa aztertuko zaie eta sua itzaltzeko bitarteko egokiak daramatzaten ikusiko dute besteak beste. Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, odeiak eta ostarteak ditugu gaur, baina Euskalmeten iragarpenak dio arratsaldean lainoak ugaritu eta zaparrada trumoitsuak botako dituela, handiak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Temperatura altuenak 20 graduren bueltan ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri. Ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak, goizak gaur albistegia.

0: pasar la guardia.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
2: Bergarako Miguel Altuna Lanbide Heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiazaren bostean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eus orrian. Miguel Altuna, zure zubia.
3: Casa Ezeizan zaintzen gaituztenak zaindu nahi ditugu. Eta amaren eguna egunero izan beharko litzatekeen arren. Igande honetan, gure telea zigarrillo edo tatartekin ospatuko dugu. Casa Ezeiza. Detalle txikiak, poz handiak.
4: Gabon! Gabon guztioi, hueltan gara!
5: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
6: Egia, bioza, bestilo propioa izatea, eh?
5: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Tu talento antiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
7: Euskadi Irratia.
8: Amara una. Gorka Otaegi.

0: tranquila.
1: Orain ere bete dugu, Maia. Bueno, guk ez. Bete digute Maia orain ere, jaki goxoz gainera.
2: Eta nola.
1: Eta nola, haine.
2: Eta nola.
1: Baina, ze pasta dira hauek.
2: Ze opari ekarri hon.
1: Ze pasta dira hauek, eta ze usain goxoa dagoen. Eta hori, hori kuskusa izango da, ezta?
2: Bai.
1: Hori, hori zait, hori kuskusa da?
3: Bai.
1: Abai, eh?
3: Amak egindako kuskusa.
1: Amak egindako kuskusa.
3: Bai.
1: Eta hauek, pasta hauek ere amak egindako dira?
3: Bai,
2: amak egin ditu eskuz denak.
3: Bai, eskuz.
2: Da, bueno, entzulei jakin dezaten, pasta surtido bat, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi zutabetako kutsa bat, eta zutabe bakoitzean, ba, dozen erditik gora pasta.
1: Bai, zazpi pasta de mota, eta pasta bakoitzatik sei.
2: Gutxinez bai, txokolatea, gingak, kanela ere badago, non bai.
1: Bueno, nik jasien gona ezea, Arantxa.
2: Zein aukeratuko duzu, Gorka, ez da, erresa, eh?
1: Txokolate duna.
2: Txokolate duna hartu behar duzu. Mm. Al, berez, alderantziz beharko luke, ez?
1: Zergatik. Sei?
2: Lehenengo kuskusa eta gero hori, ez?
3: Ba, bueno,
2: edo?
3: Denetik, denetik jandek.
2: Astu daiteke?
1: Bueno, nutrizionistek ez dute esaten askotan hobea ditzatekeela postre jaten astea.
2: Bai, fruta denean igual, ez? Baina...
1: Gauzak interpretatzen ditugu, konveni zaigun bezala.
2: Hori da, nahi dugun eran. Hala ere, harrigarria da. Ama zer da, sukaldaria edo zer, zai?
3: Ez, baina ondo... Ondo itxen ditu goza.
2: Ba, itxura mitza bat dauka.
1: Eta zapore ere bai, ez?
2: Bai, ona dago, ez?
3: Eta denbora hartzen doi, bai.
2: Zein gomendatuko zenidak, eh?
3: Eo zein, bo, depende ze gusta uzkezun da.
2: Niri txokolata adibidez ez zaitizu garri gustatzen. Hauek kanela dunak aldira?
3: Ia, zu probar.
2: Zuk ez daukazu ideiarik ere, ez? Abixi hartuko
3: dunik. Jartze hona jaten dut eta...
2: Eta akitxo, ez? Eta pozik gara, ez?
1: Zuen etxean orduan, ederki jango duzu, ez?
3: Da, bai. Asko jaten du.
1: Asko jaten duzu eta ondo gainera, eh? Horrela jaten balima duzu, eh? Eta, zer dira, Marokoko pasta tipikoak dira?
3: Bai, gehienak, osea, Maroko zen gehienak olako itxen dituzte. Gero dara, baita ramadane itxen direnak, horiek ja azukre gehiago, energi gehiago.
1: Bai, beharko, gero egunari eusteko, ez?
3: Bai,
1: hori da, potenteagoak. Eta hauek ez dute orduan inbeste azukre.
3: Baukate,
1: baina ez inbeste, ez da? Eta, ze osagai dituzte, hor...
3: Eske deneti,
1: bai.
3: Baina eske koko, lako bat, bo txokolate, zurie, beltza.
1: Bai, eta horrez karreko horiek ba, perla moduko batzu dauzkate.
3: Bai,
2: bai, ornituta dauzka.
3: Tipo mermelada bezala bai.
1: Perla horiek zer dira, marmelada askoak?
2: Baina iartekoak dira, eh?
1: Bai, baina ze politak perla horiek, Arantxa? Pastak, gainea, perla batzu dituztenak.
2: Nola du izena zure amak?
3: Jamila.
2: Jamila.
1: Jamila. Herria zurekin.
2: Era bat.
1: Euskarrik
2: asko eta txalo bero bat, ekarri digun postre honetan.
1: Amaren eguna gainera gara.
2: Amaren eguna. Zorion duzu.
3: Guandia ez dietu guzi.
2: Lanera joan da gainera. Eta hau dena noiz egindu atzo.
3: Atzo, bai.
2: Eta gainera kuskus platerkada bat bidali digu jarri.
1: Ederra, platerkada kasi keltzea ematen duena.
2: Esango nuke.
1: Zer du kuskus horrek?
3: Aragie... Zanoria...
2: Bai, igual kuia edo kalabaza ere bai.
3: Kalabaza, baita.
2: Garbatzu... Piperberdeak... Buah, kuskusa gari... Horre badago energia, eh?
1: Txikitutako gari aleak eta gero horrekin batera, ba, dena naturala gainera, eh? Hemen dugu gazit gozotik eta gero naturaletik gu gozotik hasi gara, baina kuskusa ere probatu behar dugu, eh?
2: Beira Jamila kutsarak eta dena bidali izkigu. Hau ere amarena izango da, eh?
3: Bai.
2: Zue torri zara... Baina amaren ordezkari bezala. Kasi.
1: Bueno, orduan Marokon tipikoa da kuskusa jatea, ez da? Zer jaten da, sarritan, egun berezietan, edo...
3: Gehienetan, ostiraletan jaten
1: dugu. Ostiraletan?
3: Bai.
1: Eta hori zergatik?
3: Oida, bo, justo ostiraletan eukitzen dugu meza. Meza eta gero dena juntatzen geha, eta kuskusa handi bat jendeu. Eta elkarrekin jani jendeu.
1: Eta oraindik hemen ere mantentzen duzu ohitura hori, ezta?
3: Bai.
1: Ostiraletan
3: batzuetan zaia, depende ama o
1: bai.
3: Lanen daunen, zenik ez egiten jenda eta ezta. Orduan zaia ama ez balma da, orduan
2: kuskusa prestatzen ez dakizu.
3: Ez.
2: Ja, hori amak egiten du etxean eta
3: bai, denbora bat ematen du.
2: Ja. Ja.
1: Eta ez orduan elkartzen zarete, talde handian familia elkartzen zarete, lagunak ere bai edo ondola egiten duzu pixka.
3: Ba, bizilagun bat dauko baita, azuetan etorri jenda eta. Euskaldune bai, eta baita asko ausmen zeio.
1: Bazkaritxoa egiten duzu, kuskusarekin, eta zer jartzen duzu, maiaren erdian, eta gero bakoitzak hartzen du pixka bat, orain hemen egin duzu emezala, ez?
3: Bukatu arte.
1: Bukatu arte, hori garrantzitsua, bukatu arte. Kuskusa.
2: Jan eta jan bukatu arte, bakoitza beretik. Eta zuek normalean, zait, etxean ere, Marokoko janaria jaten duzue, ala...
3: Bai, bai.
2: Ala nazian, ala...
3: Bai, azkenen denetik pixkat, batzuta.
2: Baina eusten diozue Marokoko bai, itxurari azkenen, jate kontuetan, ez?
3: Bai, bai.
1: Bai, ze ikusi dugu kuskusa, baina gero, adibidez, guk ezagutzen ditugu tajina, jarira ere bai, sopa, tajina da gehiago gixatua, zara gixatua erekin eta txebakiak.
3: Txebakiak
1: ere,
3: esaten dizuna, erraman, txebakia.
1: Ah, horiek dira, ramadan mehan jaten dituzuen gozo.
3: Baina ezke baita eta azuin zait.
1: Ez, baina, nahikoa dira hoekin, txebakiak dira. Ez dira izaten dute horiak, ez da? Eta oso pasta gozo, azukre asko. Horiek dira, ramadamean eguna aguantatzeko energia baten dizutenak, ez da? Eta horrelako akordo nondo.
2: Ikusi zen niki ekarri duen?
1: A begira. Casa
2: Blanca.
1: Ba, polita.
3: Casualia.
2: Oso polita.
1: Bai, bai, bai. Tira, eta erateko, erateko zer hartzen duzue?
3: Hauekin tea.
1: Tea.
3: Tea, bai. Justo goizenean dut, baina...
1: Zete, belarrekin edo...
3: Yerbabuena...
1: Bai.
3: Eta ero hau beste... Belar bat, baina izena ez dakit osondo. Erderaz... Esketa egit izena.
1: Lasai.
2: Eta hoiek hemen topatze errexea duzue?
3: Bueno... Zaiago piskat, baina...
2: Ja, igual Marokora joaten zaretenean ekarri egiten duzu handik, edo internetez eskatu, edo...
3: Badare aragi dendak, musulmanentzako, eta ekuitzen du, eta orduan horrekin resa ekuitzen du.
1: Baina orduan tea, hemen txea guztia, tearekin...
3: Egunero hiru aldiz, hola, jaten dut.
1: Egunen hiru aldiz?
3: Bai.
1: Tipikoa da, egunean hiru aldiz tea.
3: El whisky gutxako bezala.
1: Egunean hiru aldiz whisky hartuko bagenu, ene. Ez, eta zer hartzen duzu, adibidez, eguerdian, arratsaldean, gauean, nola?
3: Gozaltzeko, bazkalduta ero batzutan, eta ero merienda esaten bezala, eta ero jaztu.
1: Bueno, guk merienda, ez guk orain egingo dugu, amabitakoa, Said Benzadeke.

0: Katia, karri papera pixka bat, karri papera ze.
1: Oso...
2: Haua, beteta harrapatu nauzu.
0: Haua, zikindu dut hemen. Kuskusa jaten, zeo ona dagoen, zeo ona dagoen. Said Ben Saad, Marrokon jaioa, Osda irian.
3: Osda, bai.
0: Osda irian. Ordizian bizizara gaur egun.
3: Bai.
0: Baina, lazka honen egiten duzu bizitza.
3: Hoi da.
0: Ez? Bizitza lazka honen egiten duzu. Ongietorri amaraunera, eh? Ongietorri euskai erratira. Said, badu itzulpenik zure izenak?
3: Bai, zan nahi do... Feliz, felicidad.
0: Zoriotasuna, ez? Felicidadea, hori da, zoriotasuna esan nahi du, izanak izen polita, eh?
2: Gure ekarri diguzu behintzat, gaur eguerdia, zoriotasuna.
0: Nork jarri zizun izena? Nork erabaki zuen zure izena?
3: Daite, aitxona, uste.
0: Ah, bai, eh?
3: Bai.
0: Begira. Haizu, ba, zure historia ezagutu nahi dugu, Said, zezuk hogeita maika urte dituzu.
3: Bai.
0: Esan dugu, Osda irian jaio zinela, baina non dago Osda?
3: Osda, o... Bo, ubikatzeko bizkat, Meliatik ordu bat erdi, ordu bat eta berrogei. Eta ni jaio nintzen, justo, iri txiki bat Osdan ondon. Laroi kilometroa. Eske, esaten bat tokie inarregitu azaltzen.
0: Esan tokie, ezagutu nahi dugu.
3: Bergen, Aibrimatar,
0: izena. Bergen, Aibrimatar, eta...
3: Laroi kilometroa. Eske, esaten bat tokie inarregitu azaltzen.
0: Esan tokie, ezagutu nahi dugu.
3: Bergen, Aibrimatar, izena.

0: Argelia bi ordura. Eta Argeliako mugan.
1: Argeliako mugan,
0: muga mugan, justo, ez? Piskat gu ideia bat egiteko.
1: Baina dago...
0: Eta ze oroitzapen dituzun? Uxdakoak.
1: Ba, onak, ez, onak. Aion da, aionak inda, amonak inda. Bai, beti elkartzen ginen hor. Ba, guain jan ez darela aiona eta amona, ba, guain ja diferentea baita. Mm-hmm. Ja, elkartasun hoi, txio notatzea.
2: Mm-hmm. Zai urterekin.
1: Bai,
2: jo nintzen alakantera.
1: Bai, eta hor nintzen zei urtetik amabita.
2: Uhum. Eta nolakoa izan zen bidaia hura, edo zer, familia osoa etorri zineten, edo nola izan zen pixka bat?
1: Eta hasieran aita etorri zela, aita irakasle zen, eta bueno, ba, gutzako ba, futuro o, zer bai bihatzeko gutzako, ba, ba arriska bintzen, eta bueno, nola etorri zen, bueno, Alicantea, eta ero guri ekarri ziguen, ekarri zigun, eta... Hor, hasi ginen ikastolan, bo, ikastolan... Bo,
0: eskolan,
1: eskolan, eskolan erderaz. Eta hor, hasi ginen gutxinaka.
0: Txiki-txiki aztinen, eh? Zei, zazpi urte, gaztelera, zer moz moldatu zinen, lendabizi gaztelera?
1: Gaztelera, hasi eran kostata.
0: Bai.
1: Gauz berrik, dena herrie, klase, jendea...
0: Bai.
1: Bai, bueno, azkar hartu nio baita... Ze txiki zeanen, go gaztea zeanen.
0: Errezago ikasten dira gauzak, ez da. Aizu, eta abiatu zinetenean, ez dakituko goratuko zaren sei urte zenituen, baina ze kontatu zituzuten gurasoek, zer esan zitueten Alakantera etortzeko garaian, edo nola planteatu zizueten bidaia?
1: Ja, txikitan etzea kostiente, oza, ez dakitzu noazua zen, ba, honea oaz, barku, eta oi, da, orduan ez dakitzu moetzea kostiente. Gero hortzaren da, un nau, zer dau, da.
0: Ekipai hartu beharko zenuten, bai, maletak eta bai, dena, bai, ez?
1: Bai.
0: Baina, bueno, txikia zinen,
1: ez? Txikia zinen, eta anaie gutxioa, anaie bi urtekin, ba...
0: Ja. Anaie arreba badituzu?
1: Bai, anaie gazegoa, la urte, eta arreba la urte zarragoa.
0: Zarragoa.
1: Bai.
0: Uh-huh. Iruzen idezarete orduan.
1: Bai.
0: Eta Alakanten egintzen uten antzerako prozesua, gero egintzen uten Euskal Herrian.
1: Oida.
0: Handik sei urtera, amabi urterekin, eta lazka ora etorri zineten nolatan Euskal Herriera?
1: Ba, aita igual haintzon, lehenengo beha jun, ikusi gauzak, eta, bueno, lan eskasa zeon justu Alicanten, da... Mm-hmm. Beize arriska ozan. Aita lehenago juntzan, dena ikusi, alkilatzeko tokie etxea eta lana, eta erogo junginen bit.
2: Mm-hmm. Eta orduan, etorre zinaten Euskal Herriera.
1: Bai,
2: Alakantetik Euskal Herriera. Kontraste handia.
1: Bai, handia.
2: Bai.
0: Eta gero berriro beste hizkuntza bat ikasi behar.
1: Beste jendea.
0: Euskara ikasi behar, berriz.
1: Beste
0: lagunak egin behar.
1: Dena berrie.
2: Dena berrie, amabi urterekin, bai. Bigarren aldiz gainera hori. Ume bat entzat gogorra izango da hori, ez? Bi aldiz lagunak utzi behar izatea, leku berri batera ohitu behar izatea.
1: Bai, hasiera, neharrez, dakizu zergaiti, azken, zuk ez daukezu diru ekarri garra txikitatik, orduan ez dakizu zer da, noi?
0: Ja.
1: Baina gero, bueno, azkar, hain ditu lagunek eta...
0: Ondo hartu zituzteten, ez? Azka hon.
1: Bai, eskerra, bai, jende honakin topa honitzen, kuadriako...
2: Kuadrilla,
1: bai.
2: Kuadrilla, hori Euskal Herrian gogorra da kuadrilla batean sartzea, zaila da Euskal Herrian kuadrilla batean sartzea, lortu zenuen.
1: Bai, eskerra, bai.
0: Zer eskolatik bueltan?
1: Eskolan, bai.
0: Bueno, Lazkaoko kasuan ikastola, ez?
1: Ikastola, bai.
0: Ikastola, naziko zinen.
1: San Benito
0: ikastola, norain Lazkaoko ikastola.
1: Bai.
0: Antxe hasi zinen. Eta ze hori itzapen dauzkazu zait?
1: Ona, kasiran dena, bueno, pixka distante, jendea, ba. No, hasieran, baina gero ja, hasi nintzen ja, piskate euskera ikasten, bo, azkarin hori,
0: bai, eh?
1: Ekin jo jende asko
0: laguntzen da, eta,
1: bai, klasen.
0: Lehen da bizik hasi zenuen gaztelera, eta gero euskera, oio. Zer kosta zitzaizun gehiago?
1: Euskera
0: zailago egin zitzaizun.
1: Bai, euskera.
0: Bai.
1: Eta nuen hau ze izkuntza, ematen zuen polakoa, o...
0: Ze arraroa den hau, ez? Bueno.
1: Eta gutxinaka. Eta, bueno, irakasleak baita asko lagundu ziaten. Ze beti ordu bat ukitzen zuen netzako.
0: Abai.
1: Noi.
0: Aparte, ez, hartzen zenuen partikular gisa ordu bete bat, ez, hizkuntzari bultzadatxo bat emateko, ez da?
1: Oso eskatu nahi nun.
0: Uh-huh. Eta zuen etxean, ze hizkuntza hitz egiten duzu, eh?
1: Arabea. Uh-huh.
0: Arabez, gainera, arabez hitz egiten duzu, familian.
1: Euskat jaleok, batzutan, pentsatzet arabez, euskera esan nahi dut.
2: Normal.
1: Erderaz, pentsatzezu, arabez esatezu, eta ez da ondo egiten.
0: Bueno,

0: pixkat, bai, bai.
1: Juzu arabez esan, baina arabez, erderatik arabea, ba, posila, o sea, ez da ondo gaitzen. Eta traduzio hori oso, oso diferentea. Batzuta zein ez esaten.
0: Nahazmendu pixka batez, buru borta, bueno, normala da, hainbeste hizkuntzarekin. Eta profesionalki eta lanean eta nola hasi ahal izan duzu? Ondo, ba, moldatu zara?
1: Bai, oso ondo. Bai? Bai. Ondo, integran izan langilekin da.
2: Zeran nari zara lanean edo?
1: Tornu baten, Olaberrin.
2: Eta, enpresa batean, Olaberriko enpresa batean. Bai. Metaleko enpresa bada, ez?
1: Bai, da, metaleko enpresa batean da.
2: Eta hori zetorno batean, aritzen zara lanean, futbolean ere bai.
1: Bai, lazka.
0: Futbolean ere bai.
1: Bai, lazka honi bilintzen, eta ustare bai. Hore urtek batzuk egit jau, hor, referente igo jetxi, eta...
2: Mm. Futbol 7 edo futbol 7an aritzen zara, edo...
1: Bain futbol 7, diario asko, ja. Erat ja utzita futbola bizkat mutxinaka. Baina ezin dugu kendu.
0: Gustatu egiten zaizu, futbolean aritzea.
1: Bai.
0: Zaletasun handia daukazu?
1: Bai, dantzait.
0: Eta zer daukazu? Ekipoa, taldea, Lazkaokoa?
1: Lazkauti, behasaindik, hola, elkartuta bai, nahuta bai.
0: Borraste bai, da, ez? Toki diferentetako jendea da. Eta hori, ze, nola, horrere badago liga edo?
1: Bai, liga dau, diario asko izena do.
0: Bai.
1: Eta jenda astero partidu bat, eta liga bat ditzen da.
0: Bai.
1: Eta postun arabera dare maiak. Eta depende nuntzaren, ba, osea, lehenengo gehiu ezkeo, lehenengo bigarren, ba, bigarren maia, eta bigarren maiatik lehenengo maia negezu higo.
0: Eta zuek nola zabiltzate?
1: Ogu lehenengo bigoazen, baina ja, lehenengo kontra galdu ingen duen, ordoen ja bigarren.
0: Orain bigarren zaudete?
1: Bai.
0: Ordoan hona zarete, ez? Nola ez ez?
1: Maia zigo barraukeu,
0: bai.
1: Gare segunda bai.
0: Ja, eta...
1: Hor falta.
0: Kosta egiten da, eh?
2: Kosta egiten da.
0: Ja, no. Bueno.
2: Haizu, eta esan duzu Euskal Herrian zu Lazkaon erraz, erraz egin zenituela lagunak eta?
1: Bai.
2: Bai,
1: Lazkaon, bai. Ba, denet dioten da.
2: Esaten dute Euskaldunak oso itxia garela.
1: Oi, bai, oi gira.
2: Oi gira da. Bai. Esan lasai, eh?
1: Bai, jendea, bai. Hasieran beti mordaza jartzen do. Baina gero ez hau zizunen, baina denbora behar da. Bai. Zuga, erakusten baina zu ona zehala, ona, o, zene, pertsona llevadera, zene.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Orduan, ezu, arazuita ezer jartzen. Eta, bo, ari dezata honen urte bat, eta jendea, oso, jatorra, kaixo, zemu, zondo, ezautu gabe, eta...
0: Eta unen ere bizi izan zara?
1: Bai, urte bat, San Martinean.
2: San Martinean osoan.
1: Bai, eta jendea oso jatorra, bai.
2: Agian hizkuntzak lagundu dizu, agian euskarak lagundu dizu,
1: bai, euskara,
2: dietarekin
1: bai.
2: Nabaritu duzu agian euskara ikasteak lagundu dizula behar bada barrera batzuk apurtzen eta jendearekin errazago komunikatzen eta harremanak egiten.
1: Bai, egia esan, bai, azkenen euskara jakitza baita ateak irekitzen izkizu, piskat, eta konfiantza gehiago bezala ematen duzu jendeai. Zer, batzutan, osea, marroki batek gauz bat txarra egiten bado, orduan ja denai akarritze jo, osea,
0: Eragite, denak zaku berean sartzen zaituzte, ez? Bai.
1: Eta, bueno, orduan, batzutan beti biskat, oza...
0: Distanteago.
1: Bai, distanteago. Eta orduan, bueno, euskerakin, bueno, behintzet, bakie... Bueno, bakio, behintzet, ez zuera...
0: Ikusten da, zure alegina badagoela, ez da?
1: Bai.
0: Herrialde hortara inguratzeko, eta... Baina pasazaizu, ez dakit, horrela desatxe ginen bat? Noiz bait, pasarte desatxe ginen bat? Zure jatorriaren gatik?
1: Ez. Eba ikusit jo batzu baina, bueno. Nei ez, behintzit. Jende asko ezautzen dut, eta... Baina begiratan baita, oi, nota horien da, bai.
0: Abai, abai.
2: Zer nabaritzen da begiratan, desberdin begiratzen ditugu?
1: Aidez, kanpokoa, oan mazea, bardun, beti... Piskatola distantzio gehiago, ezketa ez da distantzio.
2: Bai, errezelo pixka batekin bezala, ez da?
1: Oida, esen...
2: Zun nabaritzen duzu hori.
1: Bai. Oida, baina, jende neti dago, azkenen ezin diozu eskau bati bestek amate izuena.
2: Esango zenuke arrazista xamarra garen da?
1: Bueno, hori toki guztitan. Baina, behintzat Euskal Herrin ez eta asko notago, jende... Alikanten gehiago notago nuen, oi.
2: Abai?
1: Bai, hemen...
2: ikasten beste.
1: Baina gauza hori esan dizutena, batek gaizkiten bado, orduan ja...
0: Oro kortu egiten da dena, ez da? Eta Marokorekin badaukazu gaur egun harremani, ikustara joaten zara?
1: Bai, udaro jute naiz. Udaro, eta... batzutan, bos, eskapan bat egola egiten dut. Kuadriako horre eraman ditut Marokosea.
2: Ara!
1: Bai, eta guztu ahondi baita, kuadriako.
2: Lazkauko jendea.
1: Bai, lazkauko jendea.
2: Eta zer esan dizute, gustatu zaie, Marokko?
1: Bai, bai, zautu behu Atlas, ondartza, eta desertu.
2: Oh, dena, mendi, ondartza, eta basa mortura.
0: Horlako gidarekin, erresa, ez?
1: Triangulo bat indegoela.
2: Eta zer da gehien gustatu zaiena?
1: Bo, janarie, asko gustatu zaio. Gustatu zaio.
2: Guri ere bai,
0: Bai, oixe, guri ere bai. Kuskusa eta pasta goxo hoiek, eta bai.
1: Eta jaten zuen, da asko gustatu zaio. Eta tokie, oza, biztak, eta... Bueno, denet, eske... Se ha tenido de auda como mar, esto está bueno, pero en Marruecos es mejor esa tienda.
2: Ahí su.
1: Estaba y se repicatzeko are.
2: Eta Marokotik zerbait ekarri alko bazenu ona, zer ekarriko zenuke handik ona? Zerbait ekarri alko bazenu izan janaria izan ohitura ematen izan zerbait, zer ekarriko zenuke?
1: Egualdie.
2: Egualdia.
1: Ah, ebrei baita eskertu jenda, baina batzutan
0: aurten ez asko. Pero xeago nahiko zenuke,
1: kima. Eta bai, lehorragoa. Humedadea.
0: Bai, hemen dago humedadea handia, eta zuek nahiko zenuke lehorragoa, ez? Eta alderantziz, hemendik ara zer eramango zenuke?
1: Hemendik ara, ba, gauza asko. Eta. Ez que hemen, ahi bez, sania, eta hoi dena, son dago, ahi ez Marroko zen, hoi falta zaio, be. Gauza asko, bai.
2: Tira, gu badugu ohitura bat hemen, Sabel Trabela taldean, elkarrizketa bukatzeko eskatzen diogu gonbidatuari zerbait esatea bere jatorrizko hizkuntzan. Horan zuri arabez zerbait esatea eskatuko genizuke, nahi duzunari mezu bat, izan entzulei, zure lagunen bati, nahi duzunari zerbait arabez esatea, arabieraz esatea, eta guk belarriekin gozatzea.
0: Gustara entzutea.
2: Horan nahi duzunean, mezutxo bat, edo...
1: Salam alaikum, marhaba bikum, nahi Arantxa.
2: Gorka,
1: Euskadi Irratia, marhaba bikum, bestimo ulajio txadromeagon, marhaba bikum.
2: Esan duzu?
0: Arantxa eta Gorka.
2: Hori ulertu dugu, Arantxa eta Gorka eta Euskadi Irratia ulertu dugu, salam alaikum bere bai, hortik aurrera ez dugu asko ulertu.
1: Ongi etorri, Arantxakin da Gorkakin, da entzutazue gaurko saioa, eta ongi etorri garen baita, nahiz benen.
2: Ba, eskerrik asko.
1: Zuri.
2: Eskerrik asko.
0: Eta Jamila zure amari mila esker eman, gure partetik, Esan sukaldari zoragarria dela. Orain egingo dugu erronda, redakzioan barna. Eta egingo dugu partiketa zein besteren zatekarri dugu.
2: Hemendik ordu betena ez da ezer geratuko ikusiko duzu, dena gutxa egongo da.
1: Egon egin.
2: Said Ben Saad, eskerrik asko, besarka da bero bat,
1: Ondo
2: segi.
1: Eskerrik asko.

0: Horrela biltzen gara, saltoka biltzen gara, Marokotik Bilbora. Bilbora, eh? Eta gustatzen zaizkigu Amaraunan txirenadak, ikasi genuen txirene hitzak zer esan nahi zuen. Eta tarteka, sartzen dugu, eh? Bilbotarkeria edo bilbainadaren bat, eta jarraian, Bilboko talde batek eginduen bilbainada ezagutu behar dugu. Ez du, erronka makala egin, oier. Bilboko Irala auzotik, Tarifaraino, bizikletaz joan dira, baina gainera erronka berezi bat egiten, ez da? Ez dira besterik gabe joan, erronka berezi bat egin dute, ez da, oier?
1: Ba, jala da, esan duzu moduan, Irala auzotik irtetekoak di ziren, irten ziren, eta Google Mapsen arabera, ba mila eta laurogeita bi kilometro inguru daude guk horra jartzen badugu, ez da?
0: Bilbotik Tarifaraino.
1: Bai. Eta hori egiteko, ba, beharko genituzke 57 ordu dana jarraian egin ezkero, ez da?
0: Hori da Google Mapsek esaten duena.
1: Bai.
0: Google Mapsen arabera, Bilboko Irala auzotik Tarifaraino, 57 ordu behar dira, batetik bestera bizikletaz iristeko.
1: Bai, berak proposatzen duen ibilbidean, bai, kontua da, zenbaterainoko erreala da denbora hori.
0: Ja, eta orduan Bilboko txirrikleta taldeko kidek egiaztatu egin nahi izan dute hori. Hmm. Esan dute, guk! Google Mapsek markatzen duena baina denbora hobean egingo aldu ibilbide hori. Pentsa, hori bai bilbotarkeria, eh?
1: Bai.
0: Google Maps gainditzea, bizikletaz, esatea. Guk Google Mapsek esaten duena baina azkarrago egingo dugu Bilbotik Tarifarainoko ibilbidea.
1: Eta orduan, Bart Gauerdian iritsi beharko lukete, eh? Ara, bertara, ez da?
0: Tarifara.
1: Tarifara.
0: Amar laguneko espedizioa osatu dute.
1: Bai. Hori da, osatu dute, eta kide batek pedalei eragiten ziren bitartean, ba, besteak furgonetaz eta autoz zijoa zen, eta txandaka jardun vale. Dute etenik ez izateko. Bat nekatzen zenea, bestea.
0: Jarraian ja ezin ezkoa izango litzateke. Bueno, agian Bilbokoek egingo lukete, eh? Agian bai, auskalo. Lortuko altzuten Gauerdia baino lehen Tarifaraino iristea, Garikoitz Miguel, espedizioko kidea, egunon, lortu alduzue Google Mapsi irabaztea.
2: Haupa, gaixo, bai, lortu dugu.
0: Lortu duzue!
2: Zorionak.
0: Ea, Google Mapsek markatzen zuen Bilboko Irala auzotik Tarifaraino 57 ordu behar zirela bizikletaz. Zenbatean iritsi zarete?
2: Hori da, ba, heldu gara, 4 ordu lehenago. 53 ordutan heldu gara.
0: 53 ordutan?
2: Auzotik Tarifaraino.
0: Google Mapsek bai. Markatzen zuen ibilbidea eginez, ala lasterbide batzuk hartuta?
2: Hartu dugu traka GPS-ean eta jarraitu dugu, eta ba hori, 53 ordutan.
0: Ibilbide hori bera jarraitzen, orduan. Ufa.
2: Bai, momentu batzuetan ibilbide hori zeinezkoa izan da egitea, ze traba pilo bat jartzen ditu, bide, bigarrenzko bideak irtera ez daukana eta horrelakoak, baina bai, lortu
0: Gainera, orduan, lortu duzu, 4 ordu lehenago iristea, eta gainera oztopoak gaindituz.
1: Gaindituta.
0: Hor, bentsa, eh? Are meritu handiagoa. Aizue, barkatu, baina antidoping kontrolik pasatu duzu, eh?
2: Bai. Pasatu dugu, ze mendi jendea nahiko osasuntzu da.
0: Bai.
2: Baina kostatu zaigu pilo bat. Oso gogorra izan da. Oso gorra logiteko momentuetan, janari gutxi, gainera sukaldatzeko denbora ez geneukan, baina, baize, animoarekin dena lortu dugu, vamos, superpozit gaude. Ointxe bertan gaude furgonetan, Bilbora bueltan,
0: baina esan duzu, gogorra izan dela lo egiteko eta janaria prestatzeko. Lo egiteko nola moldatu zarete? Hori non-stop izan da, ez? Imaginatzen dut, etengabe ari zinetela bidean, batzuk pedalei eragiten, beste batzuk furgoneta, baina etenik gabe egin duzu bidea. Nola moldatu zaretelo egiteko?
2: Ba, etorre ginen furgoneta eta kotxe batekin, eta hiru pertsona lo egin dute ba, hoteletan edo albergetan, zintzuten gurekin lo, orduan, furgonetan geratzen ginen 5 pertsona, eta bat, momentu gero zegoen bizikleta gainean, eta bat artetxo horretan
0: Bueno, badirudiko
1: batura
0: edo estaldura arazoak ditugula hemen beraiekin, Tarifatik Bilboraino datoz furgonetaz, ez dakit beraiekin komunikazioa berreskuratzeko aukerarik izango ote dugun, baina horixe, erronka ez da makala izan, esan digute, berrogeita mairu orduan lortu dute, lau ordu gutxiagoan lortu dute Bilbotik Tarifaraino iristea.
1: Instagramen ikusi ditugu, beraiek, txirrikleteros.pm uste dut dela beraien zera kontua, eta hor ikusi ditugu, ba, baten batzuk ba aldrebesko bideetatik eta haserre aldiren bat edo beste ere izan dute.
0: Ai ama, horretxe galetuko diegu, ea berriz ere lortzen dugun bereiekin hitz egitea, eta bien bitartean, gaur badakizue amaren eguna dela, bai. Eta gaur eskatu dizuegu kantak eskaintzea, amari kantak eskaintzea, adibidez, entzule batek honako kanta eskaini dio bere amari.
3: And discipline remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
3: Yeah.
4: No, it isn't.
3: Yeah, I'm sure of it.
5: Egunon Euskadi Irratia. Gure etxean hiru ama bizi gara. Batek 100 urte dekoz, bestea ni naunaz eta 75. Hirugarrena nire alaba 50etakoa. Eta irurerik gustaten jakuz kanta oso desberdinak. Ama ez titxu salea da amorratua. Ni Pink Floyd salea eta batez ere Where he gustatzen zait. Eta alaba Rolling Stone salea adi Satisfaction. Ipin albadozu ez notatxu batzuk bakotxetatik mila esker. Bestela, sorionak danori, batez bere amadirenari.

0: zaintzen kantaren izen burua?
1: Wish you were here.
0: Wish you were here. Nola esan du.
1: Wish you were here. Agurtzen ekiru kanta eskatu bizkigu, baina eskaira desiente jasoitugu gaur eta esan dugu, bueno, bat gai harriko dugu berak eskatutakoa. Eta emango diegu beste ere aukera, ba, beraien kantuak jartzeko aukera.
0: Bueno, beste entzule batek beste kanta bat ere eskatu digu, manzanitaren kanta bat eskatu digute, manzanitaren.

Antzen baten da amek gustu ona dutela, eh? Euskal Herriko amek gustu musikal ona dute. Zalantzarik gabe. Ui, urrengoa! Rocío Durcal. Nire amari Rocío Durcalen edozein. Hori.

0: Ai, ze gustona duten amek, eh?
1: Bai.
0: Azken bat entzungo dugu?
1: Venga.
0: Venga, azken bat. Egun on guztioi dio entzule batek. Nire amak 72 urte ditu eta Benito Lertxundi asko gustatzen zaionez, nire herriko neskatxa maite eskaini nahi nioke berari eta ama guztiei. Daudenei eta ez daudenei.

0: hemen entzule batek idatzi dit. Itxikito!
1: Maitek.
0: Maitek idatzi dugu. Txantxangorria, bere argazkian txantxangorria duen Maitek. Itxikito, euria soberan dugu, eh?
1: Hilduko.
0: Bueno, vale, ya está. Bukatuko dugu tarteo.

0: iritsiko da garai bat non reggaetoia ez den modan egongo, non galtzak berriro ez diren izango gortina batzuk bezain zabalak. Iritsiko da garai bat, eh? Esperantza dut, denboran aurrera egin, eta batean gustatzen eta ezkidan mora hori guztiak pasatzeko. Bai. Zerukete denboran aurrera egingo?
1: Aurrera?
0: Ez dakit.
1: Aurrerago, nahiko azkarri joa denbora. Guain aurrera hogu nahi izateko.
0: Iritsiko da egunen bat, reggaetoia modaz pasako dena.
2: Ba, pasako
0: da. Agian orduan bezazten beto karragoa iritsiko da. Nire gustarako.
1: Ai, niri reggaetoia gustatzen zait.
0: Gustatzen zaizu.
1: Bai, eta galtza zabalak batez ere. Zine eta galtza pitilloekin. Hori ez zindet.
0: Zuk ez zenuk edemoran aurrera egingo.
1: Nik ez. Nik atzera.
0: Ai, horren parantzak atzera?
1: Bai, no behin beste zibilizazioa, inbeste goza pasadira historian zehar. Ikusi nahiko nituzkenak, atzera.
0: Ordan, aiora enparantzak atzera egin nahi baldin badu, Aitor Altunak aurrera egin.
2: Neka aurrera, atzera zertako, aiora.
1: Benetan aiztea, Aitor.
2: Dakazu demora makina bat.
1: Bai.
2: Demora makina kazu, tesan azur, ez atzera joan nahi du. Aurrea, beti.
1: Aurrea, ez dakizuta zer datorren.
2: Ikusteko, jakiteko,
1: bizitzeko. Jakiteko, ez ustez, irutzeta izu etorkizuna ondo datorrela.
2: Oso ondo datorrela.
1: Itxaro pentsu zaude etorkizuna ekiko.
2: Bai, itxaro pentsu nago.
1: Bai. Gauzako oso ondo dihoaz gaur egun, eta espero dezu, ez, gure gainbera gainditza, eta aurrerago ikustea, ze ondo bizitzea.
2: Bai, jakin.
1: Jakin.
2: Ze ondo, egongo gehan etorkizun batean, oraina izateko...
1: Aldaketa klimatikoaren ondorioak ikusteko...
2: Aiora, atzea junda ez duzu bilatuko panorama asko zobea, eh?
1: Bueno, baina badakitze panorama bilatuko deten.
2: Horregatik, ez dago beharrik atzea juteko.
1: Badago beharra ikusteko, inkognita asko daude historian zehar, ezakizkigunak.
2: Aiora, horrego...
1: Ez piramideak nola egin ziren, eta beste, hainbat eta hainbat gauza ez da.
2: Aiora, piramideak nola egin ziren berdin zaizu, eske, esatitu gauza, horra da historialariak, aiora.
1: Ez, bakitze pasatzen
2: da. Dago katedra oso bat, dago sektore bat, osoa.
1: Sektore hori, nik asko respetatzen den,
2: Prozismo laboral, aiora.
1: Nik historia ikasi nahi nun, eta bezperan aldatu nun itzulpen gintzatik. Baina nik historia ikasi nahi nun, historia asko gustatzen zait.
2: Ba, seguro, etorkizun, momentu hortan etorkizun ikusteko gai izango da zina.
1: Bai.
2: Etzen hori aukeratuko itzulpen gintza.
1: Zergatik.
2: Ze itxura guztiak, hau beto jomotzea zule historia ikasita, aiora. Aiora, inorketzen zuen esan nahi.
1: Ja, bai ez da.
2: Baina horreinako aukera izan bat zenun, esan bat zenun, iepa,
1: historia ikasi
2: behar dut.
1: Bai, noski.
0: Bai. Aiora, imaginatzen ari naiz, atzera egingo bagenu, milaka urtez, iritsiko ginatekela Big Bangera, no? Eta gian aukera izango genuke zientziaren misteriorik haundienetakoa dezifratzeko?
1: Bai, hori egia da, bira, hori ez pentsatu, baina egia da Big Bangera iritsiko bagina, bueno, nik aukeran nahiago dut horrez egon, bildurra hundia pasako duke, eta ez dut
0: estandaren momentu egon. Bueno, eta imaginatu Big Bangaren aurreko garaietara iritsiko bagina, auskalo zertu patuko genuke.
1: Baina hori
0: nola hori ez den ezagutzen duzun panorama bat ez zaizu gustatzen. Zuk nahi duzu ezagunera joan.
1: Hori da, nire gustatzen zait ikustea, liburuetan irakurri deguna. Hori gustatzen zait. Ba, seriak ikustea bezala, baino live. Ulertzei azute, zuhaizak ikusten serio bat, ba, erromatarrei buruz, eta, imaginatu, dakazula, mankina horietako bat, eta juntzaitezkela. Eta horregon, erromatarrekin.
2: Ba, hori. Zazen gozu.
1: Bueno, erromatarrek, bueno, neri antzinaro.
2: Erromatarrek ez duten ezukin egon, azteko. Seguro nago ez, baiora, agertuko ez da esango dute.
1: Erromatarrek italianoa dia, eh? Noski nahi dutela nerekin egon.
0: Zer duzu zuk italiarrekin?
1: Ez daukat ezer italiarrekin. Esan nahi detena da...
0: Edo zer duzte zurekin italiarrek?
1: Ez errez. Baina esan nahi detena da, erromatarrak persona direla. Noski egon nahi dutela nirekin. Ni oso persona maiteko horra nahi, esan nizun aurreko saioan.
2: Zalantza mardulak.
1: Aparte, bakizu, nik noa jun nahiko nuken. Mesopotamiara.
2: Ja esta, hasi da.
1: Mesopotamia dela nire gaia. Eta gaina, Mesopotamia, eta gira egitzute baino, Mesopotamia lasarte da. Orduan, lasarte da jutea...
0: Ba, zergatik diozu Mesopotamia lasarte dela?
1: Mesopotamia lasarte da, azteko...
0: Lasarte hori, Gipuzkoako herria.
1: Lasarte, bai.
2: Hori.
1: Hau etzen, entzen egiten?
2: Konta iguzu, aiora, mesez.
1: Lasarte Mesopotamia da.
2: Konta iguzu.
1: Bai, ba, azteko izena bera da. Mesopotamia da Mesospotamos, ez? Ibaien artea, eta lasarte kesan nahi du, ibai artea. Latxa, euskeraz, lasa... Ibaia da, ibai artea. Izena bera da. Mesopotamiak eta lasartek gauza bera esan nahi dute. Hori azteko.
2: Txapara una, bapatian, aiorake.
1: Hori azteko. Argumentu asko ditute. Hau demostratzen dutena. Bigarren argumentua da, zein da Mesopotamiako errege garrantzitsuena, Amurabi. Amurabik zer egin zuen, kodea idatzi. Amurabi zan erregea eta idazlea. Zein errege idazle dago gaur egun Lasarte Orian? Arkaitzkano. Arkaitzkanok zer argitaletxetan argitaratzen ditu bere liburu gehienak? Susan. Eta badakizute ze hiritan argitaratu zen Amurabiren kodea? Sumerreko Susa irian. Hau ez da broma, eh? Ja. Hauek datuak dira, benetako.
2: Horratia larria, jora, ez dalako broma.
1: Benetan nahi naiz, egin dut ikerketa bat, eta oso ziur nago Mesopotamia dala, sarte dala. Gero ere, dago, beste azken argumentu bat, gustatuko litzaiakin azuekin partekatzea, eta da, Mesopotamian, baztegoela, hiri oso garantzitsu bat. Ur. Oso ez daguna.
2: Ur.
1: Eta Lasarten, bueno, Lasartetik gertu, dago, ur bil.
2: Ez da posible, ez da posible. Minimesa ez mezu bat, Arkaitzkan hoi, nahiko bazenu urruntze agindu bat edo tramitatu. Bueno,
1: Arkaitzkan hori esan nahi diot, bakigula Amurabi dela, bueno, ez duela ezkutatu behar, eta bere kodearen epilogoa irakurri detela, eta guztiz ados nagoela epilogoak, bakizuz ezer dioen, ez? Epilogoa itzuli det, Mesopotamieratik, eta jo...
0: Kodearena?
1: Kodearen epilogoa da oso ona, eta gomendatzen dizuet irakurtzea. Euskara itzuli etola azkar, gaztelaniaz bakarri dago, harretzekoa. Eta dio, nire hitzak bikainak dira. Nire obrek ez dute parekorik, solik tendelentzat dira utxal. Argia denak badaki, nire hitzek arrakasta dakartela. Orduan, Amurabi edo Arkaitzkano.
0: Autoestimaz ez da
2: Norki atzu
1: hori. Buruz ari da? Amurabiri buruz edo Arkaitzkano hori buruz? Ez dakigu? Ez gau ez ziur. Mesopotamia Lasarte esan nahi duelak. Berdina da, Susa iria, Susa argitaletxea. Ze pasatzen ari da hemen? Ez da? Ez, hemen ez dago zalantzari.
0: Errepikatzen ari da historia.
2: Nik uste ez dala ezer pasatzen ea jora, eta zure gauza dala guztia. Barkatu hola esatea, nobetek izan behar zuna jora.
1: Zuk egin ez ikerketaren bat, barkatu, eh?
2: Nik indet ikerketa zinematografiko bat, eta ondorioztatuet, arriskutsua dala iraganera salto itea, denbora makina erabilita, denoak igu eltxo bat akatuta, ez gaude gu eltxoak akatzean alde, baina eltxo bat akatuta, batean gertatu daitekela, ba, etorkizunean, hau da, orain aldean, gukukitza, iru beso.
0: Evoluzioa aldatuko genukela.
2: Ni bizitzaren alde, karo dena aldezu aldatu. Aiora batean, iraganean jutea, estropo zuiteu.
1: Bai, oso baldarra nahi, zori egia da.
0: Irratera iritsita egin duzunen biziko gauza izan da kristalezko pitxarra da portu.
1: Bai, egia da, zer gauzak pasalitezkela historia, ne? Ni iraganea balin badin joan, nik ezin dut bermatu denak berdin jarraituko duenik.
2: Horregatik.
1: Zerbait pasako da.
0: Agian beste pandemiaren basortu edo.
1: Balitekeen, badakit gizakea da.
0: Estintzioa.
1: Hori ere egingo nuke, adibidez, jun, neandertalen eta gizakien garaira biak batera zeudenean, eta tipo, elkarri begiratu txakurrak bagina bezala, tipo, labradore bat edo golden retriever bat. Ulertzea zute, neandertalekin, egotea beste espezie bat balira bezala, oza, espezie bera, hau da, espezie bera, baino, eta desberdinak. Mozaiek pila gustatu, neandertal bat ezagutzea. Jo, zeinik ez du neandertal bat ezagutu,
2: nahi? Nik ez neandertal ezagutzea, jora, eta neandertalak
1: homo neandertalis, eta gu, homo sapiens.
2: Ai, ora, tio, etzabe ondo, osea...
1: Neri benetan gauzaiek oso politak iruditza zaizkit.
2: Ai, ora, jende guztara zu konstientetza.
1: Ai, Amadeo, osea, boiakoaren psikologoa izan. Olako gauzak
2: egin gondizu. Konstientetza jende guztia horrek ez du lan, ai. Zukineon. Osea, jungoze areaño.
1: Bai.
2: Konstatuko apile bat, seguro. Jungoze esan zu, haupa! Zango zute, barkatu, osea... Alde, zeintzea, monesketzea ez taiatuko, zetez zeritxiko, aiora.
1: Zuk uste ez zingon nukela Amadeorekin nintzein?
2: Aiora, nik eta mundu guztiak.
1: Nik uste dut, bai ez, nik maten dut, ola, ez, batzutan, ola, kaskarina eta baino, nik baliabide asko dauzkat, tokietari egisteko.
2: Gaina,
1: zertako juna ez du, etorkizunera hor zaudenan erabat desabantailan. Ez dakizu nola garatu diran, segurazki gu baino teknologia garatuago aukiko dute. Iraganera zoazenean, dana daukazu irabazteko. Boterea zuregan dago. Ulertze gazu?
2: Ai, ora, zu
1: dekazu boterea. Ze zu dakizkizu gauzak, zu dakizu ze pasatu zan historian, zu dakizkizu abantalia teknologikoak zeintzu diren, igual ez dakizu sortzen. Ez teknologiari baino badakizu egin ditekela. Tordun aldio zu pistaren bat eman demagun. Ez dakit, Galileo hori. Hori ere gengo nuke adibidez epikuroren garajun, epikuroren jarraitzalea izan, Esta ataraxia.
2: Es que, uste, bai. Ni etorkizunea junda, arritxuka nengo zalan ere ongizatea. Eta uste, bea, neandertalak ez dautzea jun, eta bizirik etorko zala. Bueltan, tan pitxi eta gaine, esaten suan olei marduten, eta holako gauzak, ezakit suan zenek asmatu zu, ma, bueno, hortikan, are, are.
1: Buah, es que horre botea, eh?
2: Ayora, egozia sobra, no, sei, estamos tian la coplada, tio, la coplada del futuro. O sea, egozia onduan, esaten, kaixo, arriekin nola.
1: Bai, bai, bai, bai. Kaixo, sortzen diren gauza teknologikoak, baina badakit egin ditezkela. A ber, zein ukurritu zaio?
2: Gero, nahi ematik zuen amorroa jendeak, ez? Jo, nik eta iragan erajun nahiko nuke, ongia egitera, bueno, lasai. Lasai.
1: Lasai.
0: Zer da, iragan era joan ongia egitera?
2: Pues aiora, adibidez, junda, zuen goet. Edo, joen, iragan erajun, bajil derrilko nun. Aiora, zuze holako pertsona bat.
1: Ez da egia.
2: Aiora, egia.
1: Ninke nuke
2: Hitlerriko. Ba, eta torreko zen, zen zuen Hitlerriko.
1: Ninke nuke.
2: Zuk uste zu iraganea jundazuk Hitlerriko zula. Nik ustet ez ez.
1: Azteko. Nik ez dauzkat holako ambizioak. Ulertzea zuz,
2: bakit,
1: ez dindetela Hitler hil.
2: Aiora, deno dakigu, de bastante gustatzen zula atentzioa deitzea.
1: Hori, egia, da? Baina nik ez dakat domina jarri beharren hori behar hori. Nik junaet ezagutza interesatzen zaiten jendea. Hitler ez zaiten interesatzen.
0: Jesus interesatzen zaizu adibidez.
1: Jesus adibidez dut bat interesatzen.
2: Ez que Jesus gurutzean eta jora hor. Ui, barkatu nastu inaiz atzeago nahi nun joan, eta kiste.
1: Ai, zure sandalia aurkitu, dundu zaude?
2: Ez que hori da.
1: Ez dakizu, ez dakazu iraganerekin interesik?
2: Ez, guarda beha historia liburuak, guarda beha jendea hoi pentsatzen.
1: Baina historia liburuak ez dira.
2: Esan? Bukatu zaldia. Aiora, bukatu zaldia.
1: Ez, esan nahi detena da.
2: Bukatu zaldia. Ez
1: dara berdina, bertara jutea, ari ez, Mesopotamiara jutea, osea, Mesopotamiaren kasuan baiz dela sartera, baino, ez dakit, erromatarren garaiera jutea, ulertzei azu?
2: Bai, bai, zu, ertu ulertzei zut, ez dakana da, ez dankaz buru. Zaude, nada, ezin askatu, iragana.
1: Eta nahiago dezu, egon, bizitzen Black Mirrorren, etorkizunean, ezer ulertu gabe, zube hilko zinakela, hilko zinake bisogundutan entorkizunean.
2: Ezer ulertu gabe, aiora, zuk ustezun nik ez duen ezer ulertuko, ez duen hau esan nahi.
1: Etorkizunean.
2: Denbora makina badakatetxean. Ez duen esan nahi, ez duen erabili nahi argumentu hau. Zeberez ezin da esan, tan ere bizitzarrizkoa egin ezkartzen. Denbora makina badakatetxean.
1: Denbora makina badakazu. Eta ja egin dituzu, ez bidai batzuk.
2: Doraemonen modelo iguala, gelako ikasteko maian armaioa iriki eta jute naiz.
1: Bai.
2: Egia energia asko txupatzeula.
1: Hau da.
2: Bai, eta bidaia gutxin ditut.
1: Asmatu dezun argumenturik onena.
2: Bidaia oso gutxin ditut.
1: Momentu enten publikoki esan nahi dut, Hernanin dagoela etxe baten barrun, denbora makina bat.
2: Giltzapetuta, eh?
1: Giltzapetuta Aitor Altunaren etxean. Aitor da Euskaltegiko irakaslea, bakizuen unbizidan, lehenengo pixuan, behin esan zun. Ez dakat informazio gehiago, baina mesedez junda gila norbait Hernanira, eta iriki ezala, eta suntxitu ezala. Eskerrik asko.
2: Ez, unxitzu zela ez daiona. Erabiliko deu. Erabiltzen ega ongi egiteko. Izatez, kontua ezien dela ezer kontatu. Zu, denbora makina batean sartzenean, sinatu behar dezu kontu tramite bat, eh?
1: Tramite
2: bat esaten, ez ez zula ezer kontatuko, zebestela jende burua jute zaio.
1: Erroldatu dago marrezu hori bai, eh? Hernaniko udalean erroldatu dago marrezu, eta orgun emate izutzen.
0: Aizu, eta etorkizunean egongo da irratirik adibidez.
2: Bai, egongo da.
0: Bai.
2: Ez zinet esan askoz gehiago, eh? Baina egongo da. Oso etorkizun oparoa, oso itxura hona ka etorkizunak, eh? Aitu nahez pixka behiatzen. Bueno, zinen atu gehiago, man. Aiora zurea, beste igabe. Esaten. A ber, pixka pila jartzeitu zuen eta pixka triendak edo hartzeitu zuen, mainera bidea ondo definitzen zuen zure etorkizunena. Gainontzekoena, bastante itxura ona.
1: Bai.
2: Ondo.
1: Bai.
2: Bai.
1: Irratian. Irratia bizuala da, etorkizunean.
2: Ez zien ditu datu egin.
1: Ez zien ditu datu egin. Ze pasazan telebistarekin.
2: Ze pasazan.
1: Ze pasazan.
2: Mesopotamian etzekatela?
1: Mesopotamian lasarte da. Lasarte madukate.
0: Bueno, etorkizunean, etorkizun urbilean, datorren astean, amaruna izango da, ez?
2: Ez zile bai ez datu. Ez zile bai ez datu.
1: Ez zile bai ez datu. Hori Hernanik bakarriak.
2: Baino...
0: Ematen du baietz.
2: Ematen du baietz.
0: Ematen du datorren astean ere amaruna izango dugula. Larun batean goizeko amarretan.
2: Hori datorko gara.
0: Aitor Altuna, Aiora Enparantza, eskerrik asko bikote, muxo handi bat.
1: Eskerrik asko.

0: Arratsaldeon deizuela Israelen Global Summit ontziriko bikiden atxiloaldi egoera beste bi egunez luzatzea onartu du Israelgo epaitegi batek aintzat hartu gabe euren kideek salatu dutenez biek salatu dituzten torturak eta tratu txarrak. Ontziriko gainontzeko ekintzaileek bien bitartean Grezian jarraitzen dute atxilotuak aske utzi ditzatela eskatu eta euren helburua Palestinan ezinbestekoa duten gizalaguntza bertara eramatea dela berretsi dute. Goizak gaur albistegian zeharri hitz egingo dugu Kretan den Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidearekin. Iranen bien bitartean guardia iraultzaileak azpimarratu du Ameriketako Estatu Batuen gaitasuna agortzen ari dela are gehiago ikusita Txinak, Errusiak eta Europak gogortu egin dutela Donald Trumpen ganako diskursoa. Unoenetan Trumpek bi aukera dituela gaineratu dute Teheranetik datorren proposamen hori onartzea erabat gustukoa izan ala ez, edota egunetik egunera zailduko zaion operazio militarrari eustea. Trumpek bien bitartean jakinarazi du 5.000 soldadu baino gehiago izango direla Alemaniatik erretiratuko dituztenak. Guztira 86.000 soldadu dituzte Amerikarrek Europan eta NATOk zehaztasunak nahi ditu Trumpen asmoa zehazki zein den argitzeko eskatu dio. Era berean Europari defentsarako gastu areagotzeko beharra azpimarratu dio NATOk. Testu inguru honetan, jakinarazi du lehendakaritzak Leon Amalaugarren aita santuak Imanol Pradales lehendakaria hartuko duela maiatzaren 13an Vatikanoko audientzia orokorrean egongo dira biak aurrez aurre eta hainbat hausnarketa partekatzeko baliagarria izango dela azpimarratu du lehendakaritzak. Gurean bestalde bihar hasiko den epaiketa batek jarriko du izpidea, Arabako lurralde auzitegian hasiko baita Maialen Masonen hilketa argitzeko epaiketa duela ia 3 urte bikotekide hoiak hil zuen aurdun bikien zain zegoen emakume gazteiztarra 2 urteko alabaren aurrean. Indarkeria matxistaren biktima zen Maialen eta haren bikotekide hoiak urruntze agindua zuen ezarria.
1: Que el propio sistema de detección de riesgos de la Ertzaintza falló en este caso, porque a Maialen se le pasó la misma encuesta que se sigue pasando a las mujeres víctimas de violencia de género en Euskadi y salió que tenía un riesgo básico cuando muy pocos días después estaba
0: siendo Ertzaintzaren babes sistema que ere utxegin zuela gogorarazi du aurrez Cecilia Piris Clara Campoamor elkarteko abokatuak. Bihar osatuko den herri epaimaiak epaituko du Maialen Masonen auzi hori eta epaia hilaren 15ean jakinaraziko dute 40 urteko zigorra eskatzen dute akusatuarentzat. Kiroletan, zer dugu lerroburu nauzi Xabier Muro, arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, EFE Ligako bi neurketa jokoan orduretan, Reala Deportiboren kontra galtzen ari da bat eta huts, eta Ibar Atletico Madriden kontra orengo zutxean. Gizonezkoan futbola, beko postuen arriskutik erabat aldegin da, Atletik, Europako eremori begira jarri da, Alabez berriz atzoko txeko derbia galduta, mailere usteko lanean. Bigarren mailan, Eibarren atzera pauso Ipurua Malagaren kontra galduta, Sansek gaur anuetan Burgos sartuko do. Buruz buruko txapelketa, tramiteko norketa bihurtu da, gaurko Altuna Jaka Leia Legazpin, Eskubaloian Betionak Malagan ari da jokatzen, playoffetako itzulikoa, orengoz 16 eta 14 Atarrabeko taldeak galtzen. Eta ACB Liga, ordunetan jokoa Miribilan, Bilbo Basketek Granada, bi puntoko aldeaz, aurretik dira bizketarrak.
0: Errepide zaren nagusira begiratuta ze berri ordunetan Iratxe Izagirre arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, arreta eskatu behar dugu N634 errepidean Deban Bilbo aldera, izan ere bi txirrendulari erori dira eta Mendaroko erietxera eraman berri dituzte. Eta A8 autobidean berriz furgoneta bat matxuratu da Bilboko irteeran Donostiarantz. Kontuz puntu horretan ere.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipe arratsaldeon zuri ere.
4: Arratsaldeon, giro nahasiagoa espero dugu datozen orduetan eta zaparradak eta ekaitzak izango dira. Zenbait tokitan ez du askorik bustiko, baina beste batzutan zaparradak handiak izan daitezke eta ez dugu baztertzen txingorre egitea eta izebolada zakarrak izatea. Haizea iparraldera aldatzen joango da kostaldetik barnealdera eta temperatura maksimoak 20 graduren bueltan ibiliko dira. Astelenean aldaketa azpimarragarriena temperaturaren jaitsiera izango da. Desente freskatuko du eta balio maksimoak 15-16 gradu inguruan mugituko dira. Iparraldeko haizea nagusituko da, hodei asko pilatuko ditu gurean eta zaparradak egingo ditu egunean zehar.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
5: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
0: Leon 14. Aita Santuak Imanol Pradales lehendakari hartuko du Vatikanoan maiatzaren 13an. Nazioartean Euskadiren presentzia instituzionala indartzeko hitzordua izango dela nabarmendu du lehendakaritzak eta gaineratu gaur egungo erronken eta oinarrizko balioen inguruko hausnarketa egingo dutela Aita Santuak eta lehendakariak berak Xabier Urtea Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Leon 14. Aita Santuak maiatzaren 13ko audientzia orokorrera gonbidatu du Imanol Pradales lehendakaria. Hitzordua Euskadiren nazioarteko presentzia instituzionala sendotzeko baliagarria izango dela azaldu du lehendakaritzak eta nazioarteko elkarrizketa guneetan ongi kokatzeko estrategiaren baitan sartu du. Nazioarteak bizi duen egoera zailean, diskurso autoritario eta populisten gorakada eta eskubide eta askatasunetan atzera egiteko arriskuaren aurrean munduaren erronka eta balioen gaineko hausnarketa egiteko aukera izango dute bi agintariek lehendakaritzaren arabera, bakea, demokrazia eta justizia soziala ere izpide izango dituzte. Duela urtebete, Aita Santu izendatu zutenetik, Leon 14. Balio horiek sustatu dituela dio lehendakaritzak eta Vatikanoa erreferentzi moral eta diplomatiko garrantzitsua dela gaineratu du.
0: Nazioartean bien bitartean, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea prest agertu da Teheranek bidali dion azken bake proposamena aztertzeko. 14 puntuko plana estelaren gustokoa aurreratu du dagoeneko eta ez duela uste onargarria izango denik horregatik ez du baztertu erasoei berrekitea. Nola nahi ere Irango Guardia Iraultzaileak argi erantzun dio zein den egoera eta azaldu bi aukeren artean erabaki beharko duela. Gustuko ez duen akordio bat edo ezinezkoa izango den operazio militarra. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilean berri emaile, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Iranek mugimendu berri bat egin du eta 14 puntuko proposamena aurkeztu du gerra amaitzeko. Dokumentua ezagutzen duten iturrien arabera Teheranek bi faseko plana proposatzen du. Lehen hilabete batean akordio bat lortzea Hormuzko itsasartea berriro irekitzeko eta gerra amaitzeko eta hori lortu ezkero bakarrik ondoren beste hilabete bateko negoziazioa biatzea programa nuklearrean zentratuta. Donald Trump dokumentua aztertzen ari omen da, baina dirudienez ez zaio gustatzen Suetena airean dago eta Hormuzko itsasarteak Iranen eta Estatu Batuen blokeo bikoitzaren menpe jarraitzen du honek eragin zuzena du energia merkatuetan. Gainera posizioak oso urrun daude oraindik programa nuklearrari dagokionez. Teherandik mezua argia da. Pilota Estatu Batuen teiatuan dago eta hortarazi dute prest daudela gerrara itzultzeko bide diplomatikoak utxe egiten badu.
0: Basuetena kolokan den honetan Golkoko bazkidentzat laguntza militarra handiagoa iragartzearekin batera bazkide europarrentzat zigorrak iragarri ditu Trumpek. Pentagonoak iragarritako 5.000 soldaduak baino gehiago izango dira Alemaniatik erretiratuko dituenak eta 125%-eko mugazergak ezarriko dizkie Europako autoei eta kamioiei. Nola nahi ere, mehatxurik gogorrena Kubari egin dio, Irango gerra amaitu bezain laster, inbazio militarra iragarri du Karibeko Irlan Erik Aznal.
7: Bai, ala da, Israel, Bahrein, Kuwait, Katar eta Arabiarren mirerri batu entzat 25.000 milioi dolarreko armen bidalketa iragarri duen artean, Aliantza Atlantikoko Europar bazkidentzat zigor militarra iragarri du Trumpek, Pentagonoak iragarritago 5.000 soldaduak baino gehiago izango dira Alemania maniatik aterako dituen. Ez du iragarri orain dileku aldatu edo aberriratu egingo dituen momentuz, Poloniako lehen ministroak Donald Tuskek esan du, ez duela etxezuriaren informazio hori jaso, dagoeneko harremanetan dagoen aliantzako bozera maila da, Alison Hartek adierazi du, harremanetan direla erabakiaren nondik norakoak ezagutzeko, Alemanian daude, Europan dauden 86.000 soldaduen ia erdiak Atlantikoaren bi aldeetara luzatu du gainera mehatxua Trumpek, Iranekin amaitu bezain azkar hartuko duela, Kuba itzeman duelako, laster izango da hori dio, maiatzaren bateko ekitaldian erantzun dio Bruno Rodriguez, atzerri gaietarako Kubako ministroak.
8: No discutiremos jamás con Estados
7: Ez ditu beldurtzen Trumpen mehatxuak eta subiranotasunaren defentsa aldarrikatu du.
0: Israelgo epaitegi batek bi egunez luzatu du Global Sumut flotilako Tel Aviven jarraitzen duten bi ekintzaileen atxilotze agindua, torturak jasan dituztela salatu dute biek ere eta gose greban dira atxilotu zituztenetik. Legez kanpoko ekintzetan parte hartu eta talde terroristako kide izatea leporatzen diete Palestinan jaio eta Espainiar nazionalitatea duen ekintzaileari eta beste brasildarrari bien bitartean, Grezian dira, atxilotu eta aske utzi zituzten 165 ekintzaileak aurrera ekiteko asmoz. Grezian, Kretako irlatik telefonoz bestalde, Adur Ramírez de Alda, Arratsaldeon.
9: Bai, Arratsaldeon.
0: Duela gutxi jakin dugu, Israelen dauden bi ekintzaileen atxiloaldi egoera luzatzea erabaki duela Israelgo epaitegi batek. Zuek baduzue inolako berririk?
9: Bueno, ba, hemen goizero egiten ditugu pixka bat, ba, informazio partekatzeko bat txarrak, eta hor goizean komentatu dutena da, hori, ba, audientzia bat zutela hango epaitegian, eta hori, ba, bertan palestinar abogatuek mandako informazioen erabera, ba, hori, luzatu egin diotela atxiloaldia, eta gainera, hori, ba, tortura latzak, bueno, adierazi dituztela.
0: Nola dauden unenetan badakizu, eh?
9: Hori ideiarik ez dago informazio gehiagorik.
0: Eta hor Kretan zaudetenak nola zaudete? Ze atxilotu eta azke gelditu zaretenetatik ere, ba, 30-etik gora erietxean egon dira?
9: Bai, ba, bueno, oraintxe bertan hemen Hierapetran lurrean gaudenok izan gara, ba, atxilotutakoak batetik eta gero bestetik gure barkua izan zela bakarra, ba, aguardatu bai, baina atxilotu gabe ba, utzi gintuztenak ala deriba. Orduan, ba, oraintxe izango dugu aukera elkartzeko haietako batzuekin, hemen dauden barkuekin, eta orain, ba, bueno, temporalea pasatzen denean, ba, berriz ere, ba, Turkiaruntz ekiteko adasmoa.
0: Barte iritsi dira Euskal Herrira, Bego eta Arantza, ontzi di horretan parte hartu duten ekintzaileetako bi une hunkigarriak ere ikusi ditugu Loiuko aireportuan, baina gainontzeko lau euskaldunek han geratzea erabaki duzue, Turkia aipatu duzu, ez dakit zeintzu diren zehazki hemendik aurrera eman nahi dituzuen pausuak?
9: Bai, ba, bueno, guk gaur dakagu Euskal Delegazioko bilera erabakitzeko, ba, bueno, zein paper jokatu behar dugun bakoitzak ere, bai, oraindik ez dago argi zeinek jarraituko duen eta zeinek ez. Ikusten dugu ere, bai, importantea dela, bai, hemen ontzidian parte hartzeko funtzioa, baina baita ere, ba, kalean, ba, nolabait, mobilizazioa artikulatzeko eta indar politikoa eta presioa egiteko funtzioa. Eta horren arabera, ba, bueno, erabakiko dugu ea zein pauso jarraitu gure delegazioari dagokionez.
0: Printzipioz, esan duzu, itxasoak ala baimentzen duenean eta eguraldiak ara baimentzen duenean Turkiara joateko asmoa daukazuela.
9: Bai, hori da, gurengo pausoa da hemendik kosta jarraituz bueno, itxasora gilegi sartu gabe, badago aukera nahiko, bueno, errazako mila artean, ba, Turkiako kostetara iristeko, baina justo gaur jaso dugun informazioa da, ba, Israeleko ontzi bat daukagula mugan bertan, urri internazionalak dauden mila gutxi horietan, ba, bueno, nolabait, ba, dena oztopatzeko.
0: Zuen asmoa da, Turkiatik beste saiakera bat egitea Palestinara iristeko?
9: Bai, Turkian, ba, ditugu beste, bueno, 10-etik gora itxasontzi esperoan, han ere bai kriston indarra dago, kriston babesa dago, eta asmoa da, bueno, haiek ere bai, flotian parte hartzea, eta gero denok batera, bueno, palestinaruntz urbiltzea.
0: Nazioarteari Adur, ze mezu bidali nahiko zeniokete?
9: Ba, batez ere, ba, bueno, azken urteetan ikusten ari gara zuzenean nola Palestinak jasatzen ari den, ba, genozidioa, eta zuzenean ikusten ari gara, eta bueno, ikusi ditugu ere bai mobilizazioa kaleetan, jendaren kontzientziazioa nola joan den, ba, bueno, gutxinaka artikulatzen, ez? Baina ikusten dugu ere bai nahikoa ez dela, estatuak ez dutela benetako austurari planteatzen, ez dutela Israelekiko ba distantzia hori serio planteatzen eta hori gabe eske ez dago zer egiterik. Ora, importanteena da benetan harreman oro austea Israelekin eta Israel bera ba nolabait bueno, oxigena hori ez ematea bestera jarraituko du orain arte mantendu duen ba genozidio eta indarkeri dinamika mantentzen. Orduan lehenik eta behin ba begiak Palestina edukitzea, begiak ba bueno, egun hauetan flotien ere bai edukitzea, ze ikusten ari gara bai ba eskubideak urratzen ari zaizkigula modu bortziz batean eta bestaldera begira ez ezaten.
0: Ba, Adur Ramírez de Alda zuzenean Kretatik.
9: Eskubideak urratzen ari zaizkigula modu bortziz batean eta bestaldera begira ez ezaten.
0: Ba, Adur Ramírez de Alda zuzenean

0: erantzunik ez dutela jaso, esango dute ozen Gasteizko kaleetan ostegun goizean.
1: Ben barriro goaz hori eskatzera, hori ezikitzera, eta ere berean, azarria purbe bai, ez da?
0: EAJ-ak eta PSE-ek argudiatu zuten neurri hori ezartzeak arriskuan jarriko lukela finantza publikoen iraunkortasuna, baina pentsiodunen mugimenduak uste du, gastu gehigarri horrek ez lukeela aurrekontuaren 1,4 gaindituko eta inbertitutakoa gizarteari itzuliko litzaiokela, zergen eta enpleguaren bidez.
2: Madrigo politika gintzan bien bitartean, Andaluziako hauteskunde kanpainari begira besteak beste. Espainiako Alderdi Sozialistak iragarri du, bere esku dagoen guztia egingo duela erakundeetatik, Alderdi Popularrak eta Voxek Espainian jaiotakoei lehentasuna emateko erakutsi duten asmo hori gerarazteko. Madril, Ainize Vega, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai, ohar batean Alderdi Sozialistak iragarri du PPren eta Voxen lehentasun nazionala geldiarazteko neurriak hartuko dituela eta neurri horiek mozioak edo lege proposamenak izango direla aurreratu du udaletan, erkidegoetako parlamentuetan, gorte nagusietan, Espainiako udal eta probintzien federazioan eta Europako parlamentuan aurkeztuko dituenak bere hitzetan PPek eta Voxek lehentasun nazionalarekin hautsi nahi duten herritarren arteko berdintasuna defendatzeko. Era berean, Extremaduran eta Aragoin sinatutakoa legez kanpokoa dela salatu du Alderdi Sozialistak eta instituzioetatik mobilizatuko dela zabaldu du komunikatuaren arabera euren eredua justizia sozialarena eta duintasunarena defendatzeko.
2: Bestelakoan, eutanasia legeak 5 urte bete ditu, legea onartu zenetik pazientei emandie, hainbat pazientei emandie laguntza Osakidetzak, Osasun Bideak 48-ri hain zuzen. Denera 271 laguni ezarri zaie eutanasia hegoaldean, honen bestez. Dena den, zenbait kasutan, atzera bota dute eutanasia eskaria 5 urtera onartzen ez diren eskari horietan, jarri nahi izan du fokua amarauna saio Joan, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak iratxe izagirre.
4: Azteko eutanasia legeak interpretazioari bide ematen diola uste du duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak. Sofrimentuaren eta menpekotasunaren kontzeptuek argiago azaldu beharko lituzketela uste du Iñaki Alegria zuzendaritzako kideak. Hala, tribunalean medikuaren irizpidea gailendu gabe gaixoari kasu egiteko eskatu du Alegriak.
5: Personak, behin eta berriro, izaten baldin badu, sufritzen ari dela, ba, sufritzen ari da.
4: Eutanasia ukatzen zaion jendeari jarraipenik ez egiteak ondorio larriak dituela ohartarazi du Alegriak, askok bere burua hil nahi dute, norbaitek lagunduta.
5: Zautzen dugu kasu bat, persona, naiz eta babesa eduki, hotel batera juntzela, ezen ideak eta lagunak eta ez implikatzeko hortan, eta bakarnik hil behar izan didela, horregatik.
4: Hori horrela, malgutasuna eskatu dute elkartetik.
5: Ez naiz autonomoa dutxatzeko, eta ez egize, ja bizi izan naiz, pozinago bizi izan dakoarekin, eta iruditzen zait, ja nire bizitza bukatu dela.
4: Eta bizi testamentua egin gabe burua galdu duten personei bidea irekitze aldarrikatu du.
5: Izan beharko litzake, egin da duena, esan badu eutanasia baiet, eutanasia bai. Esan badu eutanasia ezet, eutanasia ezet. Baina ezer esan ez badu bide bat irekitze.
4: Hortaz, arazoak saiesteko, gazteak izan arren, bizi testamentua egiteko aholkua eman digute guztioi, duintasunez hiltzeko eskubide elkartetik.
2: Maiatzak hiru igandea Gasteizen eta Araba osoan gaur hasiko da poetak maiatzean nazioarteko poesia jaialdia. 100 ekitaldi baino gehiago antolatu dituzte hilabete osorako. Gaur amaren egunarekin bat eginez poemak banatuko dituzte Lore Sortetan batuta Maite Alustiza.
6: Egunon, poetak maiatzean jaialdiarekin bat egin duten loradendetan olerkiak daramatzaten txartelak banatuko dituzte Lore Sorten artean Elis Arrueda jaialdiko zuzendaria.
7: Aurrez, olerki lehiaketa bat izan da eta txarteletan bi olerki sarituak agertuko dira, euskaraz zein gaztelaniaz.
6: Poema saridunak Angulema kaleko Arantza loradendaren erakusleioan ere idatziko dituzte.
7: Hitzak lore bihurtuz eta loreak hitz.
6: Gaur hasi eta hilabete osoan 100 ekitalditik gora lurralde osoan eta jaialdiaren 14. Aldi honetan etorriko direnen artean honakoak:
7: Ismael Serrano, Luis Pastor, Magdalena Sánchez Blesa, Antonio Colinas, Miguel Gané,
6: Idoia

Urmendiren kontzertua Izaskun Arrue kulturgunean eta leku berean Mikel Urdangarinek eta Leire Bargasek elkarrizketa, poesia eta musika uztartuko dituzte hitzetik kantura emanaldian. Aurten gonbidatu berezia kultura arabiarra izango da.

0: maiatzaren zazpitiko geita laura izango da bestalde 2026ko Donostiako Poltsiko Jaialdia formatu txiki eta ertaineko antzerki ikuskizunen erakustaldia. 17 konpainia oholtzaratuko dira urten, tartean aurtengo Poltsiko Sorkuntza sariaren irabazleak diren Idoia Garcés eta Mikel Martínez Tasi obrari esker jaso dute saria, eta horren bestez Donostian estreinatuko dute maiatzaren 15ean igo neurtaza.
1: Poltsiko antzerki jaialdia formatu txiki eta ertaineko doako antzerki ikuskizunen erakustaldia da, eta urtero egiten da Donostiako auzoetako taberna eta lokaletan. Emanaldiak ostegunetik igandera izango dira, hoi bezala, zenbait euskaraz eta beste zenbait gaztelaniaz. Guztira 30 emanaldi eskainiko dituzte, eta horien artean dira Poltsiko Sorkuntzako lan irabazleak Ana Loiarte, kulturako zinegotzi ordezkaria.
2: Taxi Idoia Garcésen eta Mikel Martínezena, eta bigarrena finalista geratu da Euskal Musikarekin Kontuz, Antzeslana, Tesandonegi eta Ainhoa Aierberena.
1: Bertan aurgaraiko doinuak aztertuko dituzte perspektiba feministarekin bat eginez, hain justu jaialdiaren helburuetako bat denarekin, umoretik eta kritikatik gaur egungo gaiak lantzea. Horren adibide da eraberean Alazne Etxeberriaren Artifizial bakarrizketa, zeinak gizatasuna aldarrikatzen duen Alazne Etxeberria.
3: Argi dago, hemen Donostian urtero egiten den Poltsiko antzerki jaialdi hau ezingo dala inoiz adimen artifizialak egindako ezerrekin ordezkatu. Antzerki pieza bat ikusterakoan edo egiterakoan bizitzen ditugun emozio guzti horiek ezingo ditu inoiz ChatGPT-ek sortu, ez da ordainduta ere.
1: Argatik ez da robotik agertzen Poltsiko jaialdiaren egitarauean maiatzaren 22an amaituko den egitaraua. Amaiera festa Covent Gardeneko kriptan izango da, eta bertan bi obra eskainiko dituzte: Demo de Cuarte taldearen akupela showa eta Los Gandules Aragoitarren extravagantzia lana. Amaiera festarako gonbidapenak egun berean jarriko dira salgai Donostia Kulturako takiletan eta bere webunean.
4: Viniste a completarlo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabio.
0: Eta kontzertu historikoa Brasilien, Shakirak 2 milioi lagunen aurrean kantatu du Bart Copacabana ondartzan Rio de Janeiron. Marka guztiak hautsita, droneekin zeru argitu ostean, La Fuerte izeneko abestiarekin hasi du kontzertua Barrankilako abeslariak, eta une intimo honetakoa Akrostiko izeneko kantu honekin lortu du amaren gaur ospatzen ari garen amaren egunaren bezperan. Umeen argazkiak ere erakutsi ditu Shakirak.

0: Arratsaleko ordu bata terdiak jota, errepidetan arazorik ez ordu honetan, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik Olatz Printzipek.
1: Girona hasiagoa espero dugu datozen orduetan eta zaparradak eta ekaitzak izango dira. Zenbait tokitan ez du askorik bustiko, baina beste batzutan zaparradak handiak izan daitezke eta ez dugu baztertzen txingorre egitea eta izebolada zakarrak izatea. Haizea iparraldera aldatzen joango da kostaldetik barnealdera eta temperatura maksimoak 20 graduren bueltan ibiliko dira. Astelenean aldaketa azpimarragarriena temperaturaren jaitsiera izango da. Desente freskatuko du eta balio maksimoak 15-16 gradu inguruan mugituko dira. Iparraldeko haizea nagusituko da, hodei asko pilatuko ditu gurean, eta zaparradak egingo ditu egunean zehar.
0: Eta hauek jasota, kirol albisteak orain Xabier Mura, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Aider.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Efe Ligako bi neurketa jokoan ordu honetan, Orentxe Realaren bigarren gola, bat eta bi, ari da irabazten talde txirurdina, Riazorren Deportiboren kontra, Eibarrek bigarrena jaso berri du, Atletico Madriden kontra, bieta dutxi, Ibartarrak, Orengoz, Galtzaile. Espanyol futbola, beko postuetatik, arriskutik erabat talde ginda, Atletik Europako ere mori begira jarri da, Alabesek berriz atzo etxeko derbia galduta, mailari usteko lanean jarraitu beharko du. Bigarren mailan Eibarren atzera pausoa Barti Ipuruan, Malagaren kontra bi eta lau galduta Sanse gaur Anoetan Burgos hartuko du. Buruzuruko txapelketa tramiteko neurketa bihurtu da Jokin Altunak eta Eri Jakak gaur Legazpien izango duten dema Amultzoan, Dario eta Lasso salkatu dira. Eskubaloian beti honak Malagan ari da jokatzen playoffetako itzulikoa, oraingoz galtzen ari da, 23-20, atzo bera-bera final aurrekotarako salkatu zen. ACB Liga Bilbo Baskete Miribillan galtzen ari da 29 eta 43 Granadaren kontra, arratsaldean Baskoniak bere hogani egingo dio aurre Buesarenan. Dolaretzan Espainiako bueltako lehenengo etapa jokoan Galiziako lurretan eta Romandio Kitzulia gaur bukatuko da Pogatxarrek laugarren etapa garaipena eskura dezakea. Eta pilotara itzulita, 14 eta 8 ari dira irabazten Sagardui eta Gaminde Ruiz de Infante eta Arasunen kontra Nafarroko irekian finalean Labrita. Entzule, arratsaldeon, kirol tartea ordu biak bitartean, Atletik entzat, Mendizorrotzan jokatutako atzoko derbia Zurigorriek 2-4 irabazi zioten Alabesi, talde arabarrak markagailua bi aldiz irauli zuen, ezen ordea azkenean punturik atera, hortaz Alabesek buru belarri jarraitu beharko du, mailari usteko eginkizun horretan, eta Atletikek Europarako solkapena eskuratzen ahalegindu beharko du, ligako azkeneko 4 jardunaldietan. Ariz Gaiastegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xavier.
1: Herbi liatua eta gora bera askoko, atzo Gasteizen.
2: Bai, denetarik izan zuen, demoraldiko azken derbiak, Mendizorrotza bete egin zen, sarrera guztiak agortu ziren, sold out jarri zuten txartelegietan, eta egiari zor, bikaina izan zen, armaietako giroa. Tentsioa ere, etzen falta izan, bitaldek zuten asko jokoan, eta horrek jokalarien artean txinpartak eragin zituen, baina, marra gorriak gainditu gabe. Euriak ere izan zuen protagonista eta golak, Xavier, 6 guztira golazko derbia izateko eta are eta gehiago bitaldeek bizi duten egoera intzat hartuta. Kontua kontu, azkenean sarri gertatzen den moduan, jokalarien talentuak erabaki zuen lehia kasunetan Atletiken mesedetan. Azkenean 2-4, Oian Sanzet.
3: Hori da, bai, bai, garrantza zeukan partidu hau, orain salbatxoa lortu izan dugu, eta bueno, ja, gora begira, lau partidu hauek finalak izan behar dira.
2: Bi aldiz aurreratu zen Alabez, lehen gola Antonio Blanco egin zuen eskuinkada eder bati esker, sustan harrapatu zuen Unai Simon, hortik eta atxenaldira arte, Atletikek izan zuen baloiaren jabetza, baina ez zuen, Ziberaren ate inguruan arriskuri sortu, talde babazorroari berriz, ba, eroso ikusten zitzaion berde unean. Gauza gorrela, ba, arbola astintzea, besterik ez zuen Ernesto Valverdek, hiru aldaketa egin zituen aldi berean, atxenaldian, eta teknikari Zurigorriaren apustuak zaria izan zuen atzokoan, banako azeleratu berri zen, Robert Navarrok egin zuen bigarren zatia, Zibesein pronto, ordutik aurrera. Neurketa ireki egin zen, Tenagliak glorioso bigarren aldiz aurreratu zuen arte corner bat baliatu zuen argentinarrak, area txikian errematatu eta Mendizorrotza benetan be lehertzeko. 20 minutu geratzen ziren derbi amaitzeko eta tarte horretan agertu ziren, sasoi guztian zehar, desagerturik egon diren, Atletikeko izarrak entzun berri dugun Sanzetek berdinketaren gola egin zuen, area barruan buelta erdiaman eta banakako jokaldi eder bati esker, Zibera gainditzen. Nafarrak behar zuen gola eta taldeak ere bai.
3: Oso garrantzitsua niretzat, konfiantza hartzeko, baina gehiago taldearen txako, ez? Azkenean irabazteko balio izan du, garrantzitsua zen gau irabaztea, eta bueno, ba, gola huei esker ba, irabazi dugu, hasi oso pozik.
2: Eta azken 10 minutuetan, ba neurketa hautsita zegoenean, Nikok hartu zuen protagonismoa, sartu zituen golbietan, Guruzetaren laguntza izan zuen, bi eta irukoa area handiko marran egindako ormalen batetik etorri zen, eta bi eta laukoa erdiko horrelariaren pase luze bat, eskerrez biribildu zuen Nico Williamsek. Atzoko garaipenari esker, beheko postu ez behin betiko astu, eta gora begira jarri da Athletic, Alaves berriz, Alaves, asko zaildu zaio egoera, amildegitik bi puntura dago, baina ze Sevillak bihar bere partia irabazten badu, jetxiera postuetan amaituko du jardunaldia.
1: Ederki, Aritz, gero arte.
2: Gero arte.
1: Eta ososonak ez du ba, Barcelona mendean hartu alizan Bart Sadarren, liderra, irabazle, bat eta bi. Neorketa txukuna jokatu du ososonak, baina ez da posibil izan, Iñaki Beraztegi, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier. Bai, ba, pena da, horrelako neurketa jokatu eta eskutsik amaitzea, baina alako talde baten aurka biakats larri eginez gero, ba, jai duzu normalean. Esan daiteke oroar, esperotako gidoia izan zuela neurketak, Barcelona zen baloiaren jabe, eta bere ariatik gertu zegoen osasunak soilik kontraraso azkarren bidez egin zezakeen min. Katena korner batean, iaia bere atean gola egin zuen, baina ala ere, lehen zatiko bi aukera honenak osasunak izan zituen. Bata zen bestea Budimirrek lehen da bizikoa korrika saio luze baten ostean zutoinera errematatu zuen kroaziarrak eta geroxeago area kanpotik egindako errremateari erantzun bikaina eman zion Joan Garcia Barsako atezainak. Atxen alditik bueltan Barsak beste ritmo bat sartu zion neurketari eta Dani Olmok oso gertu izan zuen gola. Edo nola osasunak ere bere aukerak izan zituen eta tarte batez ba parez bareko partia izan genuen. Baina hasieran aipatu dugun moduan halako taldeen kontra akatsak garesti ordaintzen dira. 81. garren minutuan Rashfordek bakar-bakarrik erdirak eta jarri zuen area barruan eta sei gorritxoren artean sartu zen Barsako jokalari bakarra Lewandowski buruz utxeta batekoa egiteko eta berehala 5 minutu geroago utxeta biko ailegatu zen Ferran Torresen bitartez baloi irteran akats bat baliatuta. 88. garren minutuan Raúl Garciak sartutako golak esperantza eman zion Osasunari baina berdinketaren gola tamales etzen ailegatu. Jon Moncayolaren partida osteko valorazioa.
5: Lehenengo zatian ikuste dut egoki egon garela, biedo hiru aukera izan ditugu. Eta bueno, azkenean bigarren zatian ba haiek ere oso onak dira eta argi zegoen laster edo berandu ba aukerak izango zituztela. Pena bat izan da azkeneko 10 minutu hoietan ba lehenengo gola sartzea eta bueno, gero partidoa pizka bat kaos bat izan da eta bueno, pena bat partidoa galtzea, zeren bueno, aukera polita zen gorantzu egiratzeko eta bueno, azkeneko lau partida hoetan saiatuko gara puntuak hartzen.
4: Azkeneko lau partida horietara 42 punturekin ailegatu da Osasuna eta datorren ostiralean Levanteren zelaian jokatuko dute gorritxoak.
1: Hortxe lanean jarretu beharko dute beraz Nafarrek. Gero arte, Iñaki.
4: Gero arte.
1: Atzoko beste bi emaitza, Atletico Madriden garaipena utxe eta bi, Valentzian, Bilarreal nagusi, Levanteren kontra bost eta bat, eta gaurkoak badu partidu batek garrantzia, Espanyol, Real Madrid gaueko bederatzietan, Madrildarrek Cornellan irabazten ezpadute, Barsak gaur bertan txapeldun izango da. Beste neorketak gaurkoak, Celta Elche Ordubietan, Getafe Rayo, Laurak eta Laurdenetan, eta Betis Oviedo Seiterdietan. Realak bihar izango du itzordua, jetxireko toketan den Sevillaren kontra Sánchez Pizjuanen, gaueko bederatzietan zerrenda eman du Mataratzok, eta Gedez eta Zubeldia ez daude ba deialdian. Taldeko entrenatzaileak, laizta ditzen godu ordubietarako dago iragarreta Mataratzaren prentsa agarraldia. Bigarren mailan, 2018 garren jardualdia, Maitene Urbieta, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Xavier.
1: Bukatu da bai, Ibarren, bolada ona, Ipuruan atzo bi eta lau galduta, Malagaren kontra, eta Maioretako beste euskal taldeak Sansek Burgos egingo dio aurre anoetan.
6: Bai, seiterdietan hasiko da Sanseren neurketa play-offetara sartzeko borrokan dabilen Burgosen kontra une hauetan Eibarrekin 61 puntura berdinduta partida bat gutxiagorekin bestelakoa da Sanseren egoera Jonan Sotegiren taldea jeitsiera postuetatik 5 puntura dago eta oso dinamika arriskutsuan murgilduta izan ere azken 7 partidetan puntu bakarra pilatu du erreakzionatu beharra dauka talde txuri-urdinak eta gaurko kontrarioak ez ditu gauzak erraz jarriko Sanseren entrenatzailearen iritziz talde gisa oso kompletoa baita Luis Ramisen Burgos.
7: Talde modun igual bihar mailako taldeik o taldiena edo talde modun hobetuen jokatzen da honaz bihar maila honetan egixe da egual beste talde batzutan izen geixako jokalarixek eta dauzela baina nik uste dut entrenatzaile eta horrek entrenatzaile txukundu itxen dugu ez talde modun nik uste hori ez taldeik importantian dala o taldeik onena dala bigarren mailan.
6: Bien bitartean atzo Eibarren dinamika onari bai galga jarri zion Malagak talde andaluziarra oroar Eibar baino hobea izan zen batez ere bigarren zatian Malaga penalti bidez 8. Minutuan aurreratu zen eta armaginek neurketa irauli zuten 32. Minuturako Sergio Alvarezek eta Korpasek sartutako golbanarekin zailena egin zuen San Joseren taldeak baina bigarren zatian Malaga nagusi izan zen eta beste 3 gol eginda islatu zuen nagusitasun hori markagailuan 2-4 aspiratzeko talde armagina, baina San Jose.
8: Usten dute partidua lehenengo zati oso nahi degula, oso boteritxu ongea, oso ondo jokatzen. Uste penaltia mazaz ondi izan dela, baina ez reakzionatzeko, zati oso ondo reakzionatu dugu, baina bai jungea la pixka eta kontrakorriente, eta horrek ekipo hauen kontra oso zaila da, baina zailen nahi dugu, aurretik ipini, eta ero, bueno, bigarren zatian, beraieko beto ibili dira, gu baino.
6: Edo nola ere, Ibar oraindik biziri dago playoffetarako borroka horretan eta horixe sentitzen du aldagelak ere Anaitz Arbila kapitaina.
9: Oraindik biziri gaude ez, bagenekien galdu zintekela, baina bueno, esperantza handia genituen jarritak partidu honetan, ze bueno, partidu oso polita zen, gure jendearen aurrean, gainea mar jardunaldi galdu gabe, 8 garaipen, eta bueno, taldearen maila oso ona izatera nizen. Eta bueno, pena bat, baina bueno, atxatu egin margara, guain dikan lau partio elitzen dira horretik gana, eta bueno, espero dugu ba horre gotea.
6: Eibar rekurrengo neurketa gaur 8 jokatuko du Mirandan.
1: Oso ondo, amaitane, arratsaldeon. Eta Efe Liga, bi neurketa jokoan, Riazorren Deportibo Reala txuriurdinak aurretik dira, 82. Minutuan, lehenengo zatian gola egin du etxeko taldeak Deportibok, baina bigarren zatian buelta amendio ba partiduari Realak, Paulo Fernandez eta Cecilia Marcos golegile. Beste partidu ere jokoan, Atletico Madrid Eibar, neurketa 82. Minutuan, eta lehenengo zatia utxean bukatu ondoren, bigarrenean bi gol jaso ditu Eibarrek. Atzo Atletiken garaipena Badalonan utxe eta bat, Ane Azkondaren golak 3 puntu emantzizkion Javi Lergaren talderi, Maitane Bilariño, Atletikeko joklaria.
10: Lehenengo zatian egia esan bai, oso gustora ibili gara denak, eta nik uste hori asko nabarilea, eta bueno, azkenean haiek bigarren zatian martxa bat igo dute partidan, baina bueno, jakin izan dugu hori mantentzen eta 3 puntuak lortzen.
1: Bestalde bukatu doba, lehenengo federazioa, Alabesek bigarren postuan amaitu du liga, dakizunez urrengo demoraldian, Efe Ligan izango dira Gasteiztarrak, atzo Alabesek bana berdindu zuen Osasunaren kontra, talde Nafarrak 7. Postuan bukatu du demoraldia, eta igorako playoffa jokatzeko aukera izango du, Villarreal aurkaria final aurrekotan. Gizonezko lehenengo federazioan, gaur neurketa bakarra izango dugu zaintzeko, Atletik Ourense Lezama lauretan, atzo Getxoko Arenasek galdu egin zuen 2-1 Talaveraren kontra. Eta emakumezkoen txapeldunen liga, azkeneko txampan dago, final aurrekoen itzulikoak, atzo Lionek 3 eta 1 irabazi zion Arsenali, Lion beraz finalen izango da, eta gaur beste kanboraketaren neurketa erabakigarria, itzulerako izango da Camp Nou, arratsaldeko 4:30 Barcelona, Bayern Munich, joanekoan, Munichen, ban agintzuten bitaldek.
11: Tolosaldea lanbide heziketako institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Ate irekiko jardunaldiak maiatzaren 5-7. irubebikoitza.tolosaldealh.eus.
12: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
13: Egia, bihotza, bestilo propioa izatea,
12: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
14: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
15: Casa Ezeizan zaintzen gaituztenak zaindu nahi ditugu. Eta amaren eguna egunero izan beharko litzatekeen arren. igande honetan gure telea zigarrillo edo tatartekin ospatuko dugu. Casa Ezeiza. Detalle txikiak, poz handiak.
0: Euskadi Irratia.
1: Ordu bat eta 45 minutu. Manomanista Unai Laso final horrekoetan izango da Bizkaleta Gerendiaingo pilotariak atzo Dario Gomezi atanon irabaz egintzion 22-14. Beraz, bi pilotariak izango dira urrengo fasean, ez ordea egungo txapelduna Jokin Altuna, Kepa Eribarrek atzoko partiduaren kronika.
16: Partida hasiera ikaragarri batek eramandu Unai Laso merezimendu guztiz finalerdira. Dariori irabazi beharra zeukan eta beste asmori gabe kantxaratu zen atanon. Ideiak argi, zangoak arin, kolpez fresko, pelotaka den norabidean asmatuz eta energia guztia erabiliz. Horri esker, Dario zalantzati baten aurrean, 8-8 aurreratu zen, 13-1, 16-2 eta 17-3. Traganarrua itxasuan bezala zebilen Laso kantxan dena irentziz. Une horretan, auspoa bete zitzaion, Dario apur bat lazaitu zen eta konturatzerako 8-10 parziala egin zuen, 13-17 hurbilduz. Txapeldunek ohi duten moduan ordea, unerik gaiztoenean, daukan klasearen berri emanez, pelota bat txapaganean maixuki utzita, 18. Lortu zuen, barneko korapiloa askatu eta partida amaiera bideratu, 22-14 azkenerako. Dario multzo buru, Laso bigarren eta egungo txapelduna Jokin Altuna, kalera, horra amultzoaren laburpen.
1: Atzoko partiduko irabazlea Unai Laso.
17: Bai, esan hasieratik ondo sentitu naiz, konfiantza askorekin, pazientziaz, hori garrantzitsua buruz buruako. Gero hor dieparean, ba, bueno, bera ere, hazi eginda, niri dudak sartu zaizkit, eta bueno, ja, nekatuta negoen, eta bueno, pazientzia galdu zait pixka bat. Gero Jonek esan dit, botez, lasai gotea, ez joateko airera inbeste, txakartu berriro, eta bueno, ekiston, garaipena, pozik.
1: Jokin Etxanez azpeko zuzendari teknikoak bere hitzetan ikusi zuen ba, Dario ketzola egunik onena izan, Dario ke errastasun gehitxo eman zuen.
18: Unai bera zuzen hasi da, bueno, emanez, sakatu ondo, eta gero eskuinakin aukera dukide banean eman indio, baina nire ustez Dario be errastasun gehiegi eman diola. Ezin hartu lekua ibili da, askotan gehiegi aurrera kabe, inbiarrian, ba, bueno, segi, peloteau pixkat, bi esku hoiekin, ba, nik uste dut ez dula euki behar arazoi peloteatzeko.
1: Eta beraz, esandakoa, gaur Legazpien jaialdia, Altuna eta Jaka izango dira kantxan, eta marka da, Jokin Altunaren ibilbidea, azkeneko 6 urteetan fina aurrekoetan izan da, baina oraingo honetan ez du ba, fina aurrekoetan jokatzeko aukerarik izango esan bezala amezketakoak, gaurko jaialdia 5 eta 4 denetan, gurean jarraitzeko aukera, lehenik Ezkurdia eta Gabirondo, Peña eta Imazen kontra, eta ondoren buruzduruko txapelketako partidua. Labriten ordu honetan, Nafarroko irekia jokoan da, Sagardui eta Kaminde, aurretik dira, 16 eta 11 Ruiz de Infante eta Erasunen aurka. Eta zesta punta, Inatu Ruizti, buruzduruko txapeldon, Mutrikuko pilotariak, azola dutxeri irabazizion, berriatuan, bi eta dutx buketu zuen partidua, Andoni Urbiztondo, Arratxaldeon.
19: Arratxaldeon, Xabi.
1: Erabat nagusi, kantxan, Inaut Urrizti.
19: Oso nagusi, Mutriko Arra bisitetan nagusitu baitzen eta markagailu argiarekin bietan, 12-6 lehenengo zeta, 12-8 bigarrena, aberats arituzten txapelduna, baliabidez, Ladutxe reboteko zuluan kateatu zuen, errematean eraikin korizan zen, eta bi paretekin ere maixu bukatu zituen tantoak, defentsan ere eusten jakin zuen getariara peloteoan nagusitu zen aukera apurretan, bigarren seteko, seinako berdinketan adibidez, eta txapela buruan jantzi, entzun dezagun Urresti.
20: Ni uste bi aldetatik izan da kompletua, ez? Basakiune Ladutxe gogor bat ekarriko genula aurretik, fizikoa jokosoana, eta, bueno, nik esperenuan ba igual neuk pelota bizi batekin jokau eta aurrengo niola rebotetik, ez? Baina gero entrenoriakin dizketan hemen, ba, bentzatu egual motelakin segitzia komeni garrisa zala, eta ala segi deu, partibak gogortu inda asko gogortu da, Ladutxeke basakiune bere jokua horixe zala, eta jakin indete momentu klaetan ba pauso hori aurre ematen eta la lortu de txapela detaio txikitxan.
19: Urristik Aritzerkiaga menderatu zuen finalerdian puntista handia noski eta gura horrezkatuko du palmaresean buruzburuko txapeldun izatea noski lorpen handia da Urristirentzat.
20: Ba txikitxati bestiai ikusten bai Aritz bai Lopet bai Goiko danak ikusten eta gero bai kompetitzio brankoin ja handixa da eta gero ba holako txapelketa den Aritz bati eliminauta semifinaletan da final handi bat jokauta irabaztia ere oso handixa.
19: Eta atzoko maila mantentzen badu, Xabi, ez da azken txapela izango mutrikoarraren zat.
1: Argi dago, maila honean dela hogeita bat urterekin. Luiztondo, gero arte.
19: Gero arte.
1: Zesta puntuan beste atzo, Getarian Winter Seriak finalak lehenengoan, Elena eta Eneritz Garelle bi eta utxe Laia, eta Fridaren kontra, bigarrenen Johan eta Baske nagusi bi eta bat Erkiaga eta Lekerikaren kontra. Saskibaloia ACB Liga ordunetan, Miribillan ari da jokatzen, Bilbo Basket, eta aurkaria Granada. 41-46 azpiti da Jaume Ponsarnauren taldea. Mikel Garita oraindia Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
1: Bueno, lana egin barko du gogotik FIBA Eurocup lehiaketa irabazi berri duen talde bizkaitarrak gaurko irabazteko.
3: Bai, bai, egia esan partida hauek askotan partida raroak izaten dira, ez? Ospakizunaren ostean, egindako esfortzuaren ostean, ba, gaur partida jokatzea oso zaila izaten da, prestakuntza ez delako askotan onena, eta gainera Granada gaur behar bada, ba, atzoko emaitzak ikusita, ba, pur bat burumak urretorri da, ze atzo Burgosek, Andorrak eta Gran Canariak irabazita, ba, arazoak izango ditu Liga Endesara eusteko, eta partida horrela zida, ez? Nik uste Bilbo apurtxo bat hobeto egon dela, partida ez da ona izan, baina kontrolpean eraman du, baina bigarren laurdenean arazoak izan dira mahaiarekin eta epaileekin, oso sekuentzia raroa eman dute, falta bat beranduago adierazita zegoena, ba, bosgarrena izan da, bi tiro libre sartu behar izan ditu, bueno, apur bat oso arraroa izan da, eta horrek zurne partiatik atera egin du, aukerak eman dizkio Granadari, eta Luka Bosicek, ba, taldea bost puntuan epi jarri du deskantxurako bidean, ez? Nik uste zurne gai dela bigarren zatian buelta emateko, baina bai, argiago lan egin barko du lasko.
1: Ea ba, markagailo iraultzen duen etxeko taldeak. Eta Baskoniak, Mikel, Gasteizen, gaur bereoan egingo dio aurre, neurketa Arratsaldeko seietan, irabazteko moduko partido du, ustez, talde arabarrak?
3: Berez bai, ez, eta ganera ez bakarrik irabazteko modukoa baizik eta irabazi beharrekoa, ez? Pasan astean Bartzelonaren aurka nik uste irabazteko partia izan zuela eta ezen ateratzeko gai izan eta berriz ere, ba, azte bete lantzeko, partia prestatzeko eta txean jokatuta eta Breogan ganera ez dauka zailkapenean ia zereginik, beraz, partida irabazteko modukoa da, ikusi behar dugu ia zein den deialdia eta ba, Forrest, Simmons eta Howard iruko horretatik nor gelditzen den kanpoan eta ba, playoffari begira eta alik eta gorenen zailkatzeko helburu horrekin, ba, bai ala bai irabazi behar duen partida da gaur Arratsaldekoa Baskoniaren zat.
1: Ederki, Mikel, gero arte ba, Arratsaldeon.
3: Eskerrik asko, gero arte.
1: Lehenengo federazioan, Gipuzkoa Basketek, Gazka Kiroldegia, Menorka hartuko du Arratsaldeko segitan. Futbolea, luzapeneko minutuak, Riazorren eta Realak aurretik jarraitzen du, 83. minutuan irabazten ari da, talde txuri urdina, Deportiboaren kontra, bat eta bi. Eta luzapeneko tartea, baita ere, Atletico Madriden zelaian, 4-8. Ari da Ibar galtzen. Eskobloian, Betionakek duela minutu gutxi, amaitu du ligako final, laurdenetako itzulikoa, Malagan eta Atarabeko taldeak galdo egin du, 23-20. Joanekoan, bigoleko aldea zirabazi bazuen ere, Betionakek adio, esan dio beraz, ligako tituloa lortzeko fase horri. Bestalde, bera-berak, atzo aurrera egin zuen ba, Imano Albarezen taldeak, Gazka Kiroldegian, 24-20 hartu zuen mendean La Rioja, final, laurdenetako itzulikoan, Maitane Etxeberria, taldeko kapitaina.
21: Bai, oida, zaila zan partidoa, zaila izan da, baino lortu dugu, así que urrengo fasera. Nik uste bigarren zatian ere nekea nabari zela, baina, bueno, zaiatu gara defentsan kontzentratuak egoten, eta horrek ere mangaitu partida iraztea.
1: Final erdietan Porriñoren kontra jokatuko du bera-berak. Aurrez, ezin aztu, kopako itzordua izango duela talde Donostiarrak, etxean, baita ere noski Betionakek, Imano Alberez, bera-berako entrenatzailea.
22: Bai, hori da, orain ondo deskantzatu, eta hasi prestatzen ja beste kompetizio bat, gure etxean, gure gustatzen zaigun kompetizioa da, eta bueno, pentsatzen dut, errekuperatu ondo jendia, eta gero pres egongo garela.
1: Ostiralean kopako partituak Donostian, bera-bera Valladolid batetik, Betionak Guardes bestetik. Eta Sobaliga, Bidasoak 22-22 irabazizion atzo Artelekon, Bila de Arandari, Irundarren laugarren garaipena jarraian, erraz zaritu zen Alex Mozasen taldea, Jule Mujika, Bidasoako jokalaria.
23: Gustoraz, horrelako partida bizitzea polita da, eta
2: Eta gustu ematen du, ba, azken minututan ez eukitzia ez jokatzeko, ba, hobeto rotatzeko eta eskantzatzeko gehiago, eta bar, orduan, ba, hoxe, oso kontentu bai.
1: Zalkapen, hausen irugarren postuan zehendu dago Bidasoa eta Naitasunak. A Coruñan, 33a berdinduta atzo, igorako playoffetan izatea ziurtatu du, izan ere liga regularra lehenengo bosten artean bukatu du, ea balortzen duen igora eta urrengo urtean asobaligan ikusten dugu Anaitasuna. Ziklismo Espainiako buelta hasi da, emakumezkoen proba, Galizia, lehenengo etapari dira lehiatzen txirrindulariak, eta eraberan gaur Romandiako turra bukatuko da, eta Pogatxarrek itxoro batean, aukera undia izango du, laugarren, garaipena horretzeko, izan ere, lehen mailako mendate batean izango dute gaur elmuga, 14 kilometroko igora, 105.9ko penditza Pogatxar zalkapen hausian lehenengo tokian, sendo bigarren Lipovitz, 35 segundora. Turkiako turra bukatu da, gaur azkeneko etapa, eta Flanders Baluar taldeko Ton Krabbe alemaniarrak irabazi du zelkapen hausian Caja Rural taldeko Sebastian Berbikek irabazi du eta Mikel Bizkarra Euskaldun Euskadikoa Euskaldunik onena 7. postuan. Afizionatuak Valentziaren memoriala Eibarren eta 55. edizioa Vincent Zaragozak irabazi du. Atletismoan kluben arteko Euskadiko txapelketa faduran gizonezkoen zein emakumezkoetan atzo Reala txapeldun eta nazioartean jokoan da Botsuanan erreleboen nazioarteko proba horrelaiz lehiaketa izenekoa. Atzo Andoni Kalbanok errelebo mistoan txartela lortu zuen urrengo urteko munduko txapelketarako Andoni Kalbanoren hitzak.
4: Kristo eta guai, zonda una pasada. Ondik anez dotzin izten, entzatan ez nara sekula dutziko kalifikatuan kartela. Hau da, eman duzten nian, eta argazki xakazadian ateratzen eskizenan sinisten. Eman jaten nian testigua jaeli eta korikazi danean dekuzioten nian, irugarren, xabigarren postuan ginela, eskizenan sinisten, eskizenan sinisten. Oso oso ondo junda, asko entrenau dugun kamiso izan dia gisa zanda.
1: Andoni Kalbano, posik esan da bezala, urren urtean munduko txapelketan izango beta.

Pelota Nafarroko irekiak aurrera jarraitzen du finalak Labriten eta 19 eta 16 horretik dira Sagardui eta Caminde, Ruiz de Infante eta Erasonen kontra. Aulki boikorra Espainiako txapelketa Legution eta bi emaitza azpimarratzekotan, zortzikotan emakumezkotan Raspas bigarrena izan da eta gizonezkotan Ondarribia aurre bigarren. Ate formula Miamiko sare nagusia gaur, arratsaldeko zazpietan, ekaitzaren arriskoatik, mehatxo batik, amaretan zen jokatzeko, baina antolakuntzak erabaki du irordu aurreratzea. Mercedes taldeko Kimi Antonelli gaur polean, bigarren Max Verstappen, hirugarren Leclerc, atzo sprint proba, McLaren taldeko Lando Norrisek irabazi zuen, bigarren Oscar Piastri taldekidea hirugarren Leclerc.

0: Aitu berria Efe Ligako neurketa Ibarrek galdu egin du Atletico Madriden zelaian 4-8 eta 89 garen minutuan amaitzeko zorian beraz leia Galizian, A Coruña, Deportiboren kontra Reala irabazten ari da, bat eta bi. Eta garaipera lortu ezkero, matematikoki, hirugarren postua ziurtuko luke, talde txirurdinak eta noski urrengo urtean, maila nagusian txapeldunen ligan jokatzeko aukera izango luke Arturo Ruiz taldeak. Surfean Adia Erostarbek aurrera egin du Australian, jokoan den Championship Tourreko hirugarren proban, Gabriela Bryan, Hawaiko surflariari irabazi dio, Zarauztarrak. Final laurdenetan, Stephanie Gilmoren kontrako izango du Erostarbek. Eta golfean, amaitzetik gertu, Mexikon Rivierako Maia izeneko torneoa, opena, gaur azken jardunaldia, orengoz, Carlota Ziganda, seigarren postuan da. Horrengo kirola itzordua, hiru errege maila hemen, gurean, lauretan, ondo izan.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Tel Aviven esku dauden Global Summit flotilako bikideen atxiloaldia luzatzea erabaki du gaur Israelgo epaitegi batek, bien bitartean bi ekintzaileak aske uzteko eskatu du beste behinere Espainiako gobernuak. Kogora ezagun, bietako bat Palestinan jaioa dela eta Espainiako herritartasuna duela. Gazara laguntza humanitarioa eramatea zuen helburu Bartzelonatik abiatu zen ontzidiak, baina aste honetan Israelek bidean geldiarazi eta atzeman egin ditu partaideak. Bi izan ezik, gainerako denak libre geratu ziren, tartean sei euskal herritar. Haietako batek, Adur Ramirez de Aldak, Israelekin hausteko deia egin berri die estatuei goizak aur albistegian.
3: Bueno, oxigena hori gezte matea, bestera jarraituko du, orain arte mantendu duen ba, genozidio eta indarkeri dinamika mantentzen. Orduan, lehenik eta behin, ba, begiak Palestina neukitzea, begiak ba bueno, eguna hauetan flotien ere bai edukitzea, ze ikusten ari gara bai eskubideak urratzen ari zaizkigula modu bortitz batean, eta bestaldera begira ez ezaten.
2: Bestelakoan, azken orduotan bakea lortzeko beste proposamen bat aurkeztu dio Iranek Washingtoni eta ura aztertzeko prest agertu da Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea, naiz eta ez den oso baikorra agertu. Irango Tasnim berri agentziaren arabera, Teheranek 14 puntuko proposamena helarazi dio Pakistani. Besteak beste, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso gehiago ez egitea, Libanon ere erasoak bukatzea eta Etxe Zuriak Iran inguruan dituen tropak erretiratzea nahi du Irango erregimenak. Testu inguru horretan Trumpek uhartarazpena egin du. Teheranek maltzurkeriaz jokatzen badu, erasoei berrekingo diela, esan du. Eta horren ondotik, Irango guardi iraultzailearen erantzuna etorri da. Trumpek bi aukera dituela uste dute. Akordio txar bat onartzea, edota bideragarria izango ez litzateken operazio militar baten alde egin, eta Iran inbaditzea. Eta testu inguru horretan lurralde petrolio esportatzaileen erakundeko kide diren zazpi herrialdek, Saudi Arabiak, Errusiak, Iranek eta Kuwaitek besteak beste, bilera telematikoa egin dute gaur, datorren hilean zenbat petrolio merkaturatuko duten erabakitzeko. Bilera amaitu berri da, eta hirugarren hilabetez jarraian ekoizpena handitzea erabaki dute. Egunero 188.000 upel gehiago ekoiztea, baina hala ere, asmo utxean geratuko daigoera hori Ormuzko itxasarteak itxi da segitzen duen bitartean. Gainera, merkatuaren egonkortasunarekin konpromisoa berretsi dute zazpi herrialdek. Gora ezagun, aste honetan bestela ere albiste izan dela petrolioaren kartela Arabiar Emirri Batuek erakundea uste erabaki baitute. Errepidetan Bizkaia 625ean Arrigorriagan Bilbora bidean auto batek eta moto batek ezbeharra izan eta traba egiten dute eta AP8an Amorebieta Etxanon Donosti aldera beste istripu bat gertatu berri da segurtasun sailetik berri eman diguten. Seguraldiari dagokionez arratsalean zaparrada trumoitsuak botako ditu, handiak izan daitezke eta txingorra ere bota dezake. Horregatik ordu honetan abisu horia sartu da indarrean Euskal Autonomia Erkidegoan. Ipar Euskal Herrian ere abisu horian daude eta Nafarroa gehienen berriz alerta laranja ezarria dago. Hauek orduanetan jakingarri, iruretan gehiago.

0: hartzeko zerlekuetan.
1: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
2: Lehengo liburu ekarri otena, berri berri fresko fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dut inezka eratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honik zen iguro gabero bat entzun.
1: Eta izenak salatzen duen bezala, zugilana egiten du bai pasak.
3: Bari egia san asko gustatzen zaite osgora irakurtzea. Jendaurreko ba emanaldi hauekin ari gara eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat eta gero igual ba grabatuko nituzke gustora.
1: Bai pasa. Itza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
2: Betetzo zuen oso politxe izan zen.
1: Euskadi Irratia.

0: Anatoli Leadov, kompositore maisu eta orkestra zuzendari errusiararen polonesa bat entzun dugu City of Birmingham Orkestra Sinfonikoaren emanaldian. Neme Jarbi estoniarra izan dute zuzendari. Polonesa deituriko doinu hauetako bi idatzi zituen. Entzun berri dugun Alexander Pushkin idazlearen omenezko hau eta bestea Arthur Rubinstein pianistari eskaini ziona. Pushkin, gogora dezagun, Errusiako poetarik handiena izan zen askorentzat eta literatura errusiar modernoaren sortzaile. Leadov berriz, Rimsky-Korsakov handiaren ondoan trebatu zen ikasle zela, eta aurrera gobera izan zen 20. mendeko kompositore garrantzitsuen maisu, Sergei Prokofiefena esate baterako.
1: Klasikoak EITB.
0: Atzera salto handi xamar bat emango dugu orain. Duela 300 urte baino gehiago estreinatu zen opera baten aria harrigarri bat abesten Roberta Invernizzi, sopranoa, etzazue galdu.

Bere abesteko era boteretsu eta teknika ezin hobearen gatik ezagutzen dugu Roberta Invernizzi, sopranoa. Musika barrokoan espezialista da, jendelen batez ere. Baina arreta jarri izan du, lehen mailakoak ez diren kompozitoren ganere eta 2018an De Gasparini album izenpean grabatu zuen diskotik, Zela Gretxia Sarmera arian entzun dugu. Lan bikaina egin zuen abeslari milandarrak. Francesco Gasparini kompozitoreari buruz bien bitartean esan oso garrantzitsua izan zela 18. mende hasieran eta are gehiago oraintxe aipatu dudan jendelengan eragina izan zuela. Klasikoak eiteben.

0: hogeigarren mendeko abeslari lirikoen Olimpoan leku berezia duen Alfredo Kraus gogoratu dugu euskaraz. Bere abizena nondik zetorren, galdetzen omen zioten tenor ospetsuari, eta kanariarren patxaraz Kraus ese bakarrez bienatik zetorrela erantzuten zuen, izan ere aita Otto Kraus lehen mundu gerra astean kanarietara joandako austriarra bertako batekin Josefa Trujillo Mujikarekin maite mindu eta ezkondu zen. Alfredo Krausek 1946an debutatu zuen eta bere teknika eta estilo zaindua nabarmentzen dira. 1989ko irailean zendu zen. Eta iazkenera arte jarraitu zuen abesten, adituen esanetan, ondoen egokitzen zitzaion errepertorioa aukeratzen jakintzuelako, izan zuen hain ibilbide luzea.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Nola geratu zarete? Zaila dirudi, Arkadi Polo dezen martxa Turkia rau hobetzea. Zerbaitegatik esaten da egungo pianista honenetakoa dela. Bere eskuetan gutxitan bezala entzun dugu Mozarten 11. piano sonataren amaierako mugimendua, alegreto ospetsu hau. Turkish Rondo, Turkish March edo Ala Turka izenez ezagutzen da eta Wolfgang Amadeus Mozart kompositore austriarraren piano doinu ezagunenetarikoa da.
1: Klasikoak EITB.
0: Ungari aldera joko dugu orain. Zoltán Kodály kompositore eta pedagogo ospetsuaren Harry Janos operaren pasarte bat entzuteko. Bien is musical club.

0: Michael Hölzel, Alemaniarra Anton Brucknerren andantearekin egineko moldaketa eskaini digu American Horn Quartet taldeak. Aurretik, José Cerebrier Uruguaitarrak zuzenduriko Southwest German Radio Symphony Orchestra Baden-Baden en Freiburgen zeluzea emanaldian Viennese Musical Clock entzun dugu kodaliren Jari Llanos operatik.
1: Klasikoak EITB-en.

Albenizen suite Iberiarekin batera Enrique Granadosen Goieska suite da lanik garrantzitsuena Espainiako piano errepertorioaren historiari dagokionean. Nabarduraz eta kolorez beteriko piano melodia horiek erromantizismo espainiarraren ezaugarri dira. Eta fantasiazko uniberso horretara eraman gaitu Alicia de la Rocha, piano jole kataluñarrak, el pelele izeneko pieza interpretatu du.

0: Václav Neumann, zuzendari txekiar karismatiko aztezina, zenaren batutapean aritu da Txekiar Errepublikako Orkestra Filarmonikoa. Polonesa interpretatu dute Borsaken Rusalka operatik. Kompositore bohemiarraren operarik ezagunena da hau. Eta pasaden mendea maieran nagertokietan zuen presentzia sendotzen hasi zenetik, munduko 20 opera sonatuenen artean sartzen da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Erromantizismaren ondorengo kompositorea izan zen Borsak. Eta orain, barrokoaren garaira atzera eginez ekarri dizuegun musikagile baten trompeta lan bat entzungo dugu. Carlo Tesarini italiarraren Allegro.

0: André Henri, trompetista frantsesaren emanaldian Carlo Tessarini kompositore barrokoaren pieza bat entzun dugu. Harridura sortzen dutenetakoa da, Provenzan jaiotako interprete honek irabazitako lehiaketen zerrenda. Kontuan hartzekoa gainera oso gazte hasi zela konpetitzen eta sariak irabazten, eta asko dira baita ere, ematen dituen kontzertuak mundu osoan, aretorik sonatuenetan, eta ikastaro magistralak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beste interprete harrigarri bat jarraian. Benjamin Grosvenor famatua da bere emanaldi elektrizatzaileengatik. Eta jarraian egiaztatuko dugu, Ravelen M-Lauro Geitairu piano kontzertuan.

0: Ravelen piano kontzertua genuen. Lehen esan dudanez, Benjamin Grosvenor sonatua da hau bezalako interpretazio hain berezi eta guztiz bereengatik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta dudari gabe, jarraian entzungo dugun sopranoak ere leku seinalatua du musika lirikoaren munduan. Montserrat Caballé abeslaria entzungo dugu bere paperik importantenetako batean. Lucrezia Borgia, Donizettiren operatik. Gero azalduko dizuet, lan hau zeinen garrantzitsua izan zen bere ibilbidean eta zergatik.

0: Come velo quale incanto. Montserrat Caballé opera abeslari sonatuenetakoa izatera iritsiko zen eta entzun duguna izan zen bere ibilbidea arrakastatxoaren hasiera. Beste soprano bat ordezkatu behar izan zuen New Yorkeko Carnegie Hall ospetsuan. Eta publikoak 20 minutuko txaloaldi batekin agurtu zuen. Lucrezia Borgiaren paperoni esker bere ahotsa lehendabiziko aldiz munduan proiektatzeko aukera izan zuen. Espainian jada nahiko ezaguna baitzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Aurrera egingo dugu. Bokeriniren ganbera musika gozamena da beti, bihotzarentzat eta entzumenarentzat eta jarraian eskainiko diguten gitarra boskotearen kasuan bereziki. Gozatu.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia. Soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai. Euskadi Irratia. Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, herrialde petrolio esportatzaileen erakundeak iragarri du eguneko 188.000 petrolio upel gehiago ekoitziko dituela ekainean. Arabiar Emirerri Batuek aste honetan erakundetik erretiratzeko hartutako erabakiaren ondotik egin duten lehen bilera izan da gaurkoa eta iragarpen horrekin petrolioaren prezioak egonkortzen saiatu nahi dute. Prezioa egonkortzen saiatu nahi dute. Algeria, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Kazajistan, Oman eta Errusiak parte hartu dute telematikoki egin den bileran. Herrialde horiek guztiek merkatuaren baldintzak gertutik kontrolatzen eta ebaluatzen jarraitzeko konpromisoa hartu dute. Bestalde, azken orduotan bakea lortzeko beste proposamen bat aurkeztu dio Iranek Washingtoni eta ura aztertzeko presta agertu da Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentea. Irango Tasnim berri agentziaren arabera, Teheranek 14 puntuko proposamena helarazi dio Pakistani, besteak beste Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso gehiago ez egiteko bermeak, Libanon ere erasoak bukatzea eta etxezuriak Iran inguruan dituen tropak erretiratzea nahi du Irango erregimenak. Trumpek ohartarazpena egin du, Teheranek maltzurkeriaz jokatzen badu erasoei berrekingo diela esan du. Eta horren ondotik Irango guardia iraultzailearen erantzuna etorri da. Trumpek bi aukera dituela esan du, akordio txar bat onartzea edota bideragarria izango ez litzateken operazio militar baten alde egin eta Iran inbaditzea. Bestetik Global Summit flotilako bikideen atxiloaldia luzatzea erabaki du gaur Israelgo epaitegi batek. Horren aurrean ekintzaileak aske uzteko eskatu du beste behin ere Espainiako gobernuak. Gogora dezagun, bietako bat Palestinan jaioa dela eta Espainiako herritartasuna duela. Aste honetan Israelek bidean geldiarazi eta atzeman dituen gainerako ekintzaileak libre geratu dira eta horietako asko etxera bidean dira. Oraindik Grezian, Kreta Irlanden ekintzaileetako batekin hitz egin dugu goizak gaur albistegian eta datozen egunetan dituzten asmoez hauxe esan digu Adur Ramirez de Aldak.
3: Urrengo pausoa da hemendik kosta jarraituz, itxasora gehiagi sartu gabe, badago aukera nahiko, erraza komila artean, Turkiako kostetara iristeko. Baina justo gaur jaso dugun informazioa da, Israeleko ontzi bat daukagula mugan bertan.
2: Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak iragarri du, bere misil gidatuek Errusiako korbeta bati eraso egin diotela Primorsk portuan, San Petersburgotik gertu. Beste kaliber misilontzi errusiar bat ekintzatik kanpo idatzi du Ukrainako estatuburuak bere sare sozialetan. Horrekin batera, portuko petrolio terminalari kalte handiak eragin dizkiotela ere esan du Zelenskik. Errepidetan, Bizkaia 6-5 errepidean, Arrigorriagan, autobatek eta motor batek istripo izan dute Bilborako norantzkoan eta bi pertsona daude zaurituta. Bizkaia 10 berriz, Barakaldon, Max Center parean eta Bilborako bidean, auto bat errepidetik atera da eta erreietako bat oztopatzen du. AP8an, Zornotzan, Donostiarako norantzkoan autobatek istripo izan du eta bi pertsona ospitalera eraman behar izan dituzte. Erreietako bat itxita dago. Eta azkenik AP68an, 68an, Orozko parean, Gasteizerako norazkoan, autobatek traba egiten duela, esan berri digu segurtasun sailak. Euraldiari dagokionez, arratsaldean zaparra da, trumoitsuak izango dira batean eta bestean, eta txingorra ere bota dezake zenbait puntutan. Duela ordubetetik, abisu horia indarrean da, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Ipar Euskal Herrian, eta Nafarroa gehienean berriz, alerta laranja dago ezarria. Arratsaldeko hirurak eta lau minutu, urrengo albiste emankizuna, hemen Euskadi Irratian ordubete barru, eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: enpresa Ezeizan zaintzen gaituztenak zaindu nahi ditugu. Eta amaren eguna egunero izan beharko litzatekeen arren, igande honetan gure telea zigarrillo edo tatartekin ospatuko dugu. Casa Ezeiza. Detalle txikiak, poz handiak.
1: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bioza, festilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Jende asko aukeratzen ditu Euskadi Irratiko goizak eguna hasteko.
4: 37.000 hitz egin egun azkereko alditik, baina hitz egiten hasianetik orain dela ordu bete 102.000 pertsona gehiago.
5: Nik esan, bueno, goizeko ordu txiki hoietan nore on behar da esnatuta. Eta gero WhatsAppez mezu batzuk iritsi zitzaizkidan esan ez, baina nola ez diguzu abisatu?
3: Abisatuta zaudete, goizero, 5:00-7:00.
6: Argi ibili.
3: Euskadi Irratian.

0: Atmósfera, Guillermo Roa.
1: Batzuetan kaleetan margotuta dauden irudiak, grafitietatik hasita irudietara, marrazkietara, nolabait arte hiritarra, errealitate baten isla da. Beste batzuetan ez. Baina baldin bada, oso interesgarria da ikustea edo aztertzea zer den errealitate hori.

Kaixo denoi, ongetorri ekosferara. Hamarkada honek lotura berezia du ozeanoekin. UNESCOk behintzat hala proposatu zuen. Hamarkada honetan ozeanoak modu jasangarrian garatzeko modua bilatu behar genuela. Ikerketa asko egin eta besteak beste komunikazio asko egin ozeanoi buruz. Hezkuntza. Eta hori interesgarria da. Eskola urdinak izeneko kontzeptua sortu da. Ez dira eskola berriak, baizik eta betiko eskolak dira, baina beraien kurrikulumean, beraien gaietan ozeanoari lotutako edukia sartzen dutenak. Horrekin, erregistratu egin daitezke eta zertifikazio bat lortu, ba horixe, eskola urdinak direla erakusteko. Baina eskola urdinena adibide bat besterik ez da. Gauza asko egin daitezke ozeanoen gaiekin lotutako komunikazioan. Azti zentroko Maria Kalbok ala kontatu zigun Donostian joan den astean emandako hitzaldi batean. Bera entzuteko aukera izan genuen eta berarekin izango gara urrengo programa batean. Baina gaur aipatu nahi nuen berak kontatutako anekdota txiki bat, batez ere. Ideia polita da, hartu kostaldeko hiriak eta bertan ikusi nolako grafitiak, nolako marrazkiak, nolako muralak dauden. Eta mural horietan ikusten da benetan, zenbaterainoko interesa dagoen ozeanoetan, arte horretan. Arte horrek islatzen duelako bertako biztanleek duten lotura ozeanoarekin. Marrazki asko eta asko surfarekin daude lotuta, esango nuke hori dela tematika nagusia. Baina ez da bakarra, batetik badaude ozeanoetako izaki asko, animali asko, landare asko marraztuta hirietako paretetan. Eta baita ere, badago gizakiok dugun lotura ozeanoekin marrazten duen irudirik ere. Begiratu adibidez, Ondarroako paretetan marraztuta dagoena. Adibidez.

0: Oso gustora izan nintzen ekitaldi hartan. Besteak beste, Eva Caballero, La Mecánica del Caracol, Radio Euskadin aurkezten duen kazetaria bertan zeuelako eta aukera izan genuen elkar topatzeko aspaldiko partez. Musu bat hemendik, Eva, eta mono itzaldia bera, harrigarria. Maria Kalbok kontzeptu interesgarriak ekarri zituen ez bakarrik eskola urdinena. Adibidez, beste kontzeptu interesgarri bat da itxas alfabetizazioa. Alfabetizazioan marina esaten zuen berak gaztelaniaz.
1: O sea, el término de alfabetización marina es conozco, comprendo, comunico y actúo. Implica todo eso. No solo conozco y me quedo.
0: Ezagutzen dut, ulertzen dut, eta zerbait egiten dut informazio horrekin. Hori da alfabetizazioak eskatzen duena, edo alfabetizazioa itxas edo ozeanoetako alfabetizazioa izateko kontzeptu horrek eskatzen duena. Oso itzaldi interesgarria, baina autokritikoa ere bai.
1: Y eso que he dicho así parece fácil, pues yo sé mucho de cambio climático, he dado muchas charlas de cambio climático, pero luego vuelo.
0: Deigarria egin zitzaidan esaldi hori, nik badakit asko klima aldaketari buruz, ikertzailea naiz, zientzialaria naiz, baina gero, egan egiten dut, hegazkin batean, jakinda zer suposatzen duen horrek.
1: Pero estoy tomando una decisión informada, ¿vale? Sé las implicaciones que tiene y soy consciente de mi acción. Entonces, bueno, llegar a ser el punto final de que soy coherente con mis acciones y me comporto responsablemente, es muy difícil llegar ahí, ¿vale?
0: Oso gogoeta sakona da, oso zaila da, berak esaten duen bezala, Kalbok esaten duen bezala, koherentea izatea, jakitea zer den onena, bueno, zerbait egiten dugunean, ondorioa dituela jakin behar dugu, horrek ez du esan nahi, ez dugunik egingo, ondorioa dituen edo zer gauza. Gogoeta sakona eta konplexua dago horren guztiaren atzean. Tira, oso kontzeptu interesgarriak bota zituen itzaldian eta guan izan ginen entzuteko. Datorren saioan seguru asko eta ez bada datorrenean urrengoan izango da, baina Maria Kalborekin, aztiko Maria Kalborekin izateko aukera izango dugu eta pixka bat zabalduko dugu gaia eta sakonduko dugu gaia berarekin. Oraingoz geratuko gara horrekin, itxas alfabetizazioa, eskola urdinen kontua eta gu aurrera goaz, atmosferara goaz orain. Horixe, atmosferako zeo biren kontzentrazioa aipatu behar dugu, astero egiten dugun bezala eta larun bateko datua da eskua artean daukaguna, apirilaren 25ekoa. Zeo biren kontzentrazioa 432 puntu 20 ppm izan zen, Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtua beti bezala. Beti alderatzen dugu aurreko urteko datu batekin. Aldela, aurreko urteko egun bereko datuarekin. Kasu honetan gertatzen dena da, iaz, egun hauetan oso egun gutxitan jaso zirela datuak, oso neurketa gutxi egin zirela. Beraz, konparaketa egiteko dugun iazko datu gertuena 2025ko apirilaren 22ekoa da. Bueno, balio digu, baina tira, ez da 25ekoa. Eta benetan, iaz, garaia honetan, 9 egunetatik bitan bakarrik neurtu zuten zeo biren kontzentrazioa atmosferan Mauna Loan. Nola nahi ere, datua, bueno, itxaropentsu xamarra da. 2025ko apirilaren 22an kontzentrazioa izan zen 430.46. Noski, oso datu altua da, baina behintzat ikusten da ordundik aurtengo datura igoera ez dela iristen 2 ppmko mugara. Eta inguruko datuak ditugunak behintzat alaxe markatzen dute, ez dagoela horrelako saltoa hundirik, igoera hundirik datuetan. Nola nahi ere, datu altuak dira eta beti esaten duguna. Kezkarik ez izateko, modu naturalean, kontzentrazioak 240 ppm ingurukoa izan beharko luke. Eta ez, 430 ppm ingurukoa. Baina tira, agian gauzak aldatzen ari dira. Gaur programan lore artean ibiliko gara, orkidien artean gainera. Arantzadi Zientzia Elkarteko proiektu bat dago horrekin lotuta. Proiektua Orkidea Zain deitzen da. Eta Donostiako udalarekin batera eta batez ere Ofriz taldearekin batera jarri dute martxan Arantzadin. Donostian dago zentratuta, kontua da bertan dauden orkideen katalogoa osatzea edo laguntzea osatzen, ba norberak topatzen dituen orkideen argazkiekin eta geolokalizazioarekin. Hori azaltzeko, Arantzadiko Luzia Urkiola izango dugu gurekin. Botanika saileko biologoa bera. Ba, horixe gure gaurko eskaintza. Zu, ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Tira, gogoratzen dut Where Have All the Flowers Gone izeneko kanta bat, ez? The Brothers Four taldeak abesten zuena garai batean eta abesti polita zen. Igual egokia zen orain jartzeko, baina tira, beste hau jarri dugu ordea. Nola nahi ere, guazen aurrera.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Guazen ba, sartzera gure arantzadisferan, arantzadikoekin, hitz egitera guaz.

0: Esango nuke, nik loreekin daukadan harreman honetan, claro, denok dugu loreekin harremana, baina nire ez da oso sendoa egia esan, ez bada egunerokoan edozein pertsonak izan dezaken harreman berbera. Dena den, ezagutzen ditut loreak, hori galdetu diot, kasu honetan neure buruari eta pentsatu dut, bueno, batzuk bai, gutxi batzuk, gehienak ez, lorez betetako toki batera noa, eta ez dakit zein dan zein, eta, claro, izenak ezagutzen ditugu, baina gero, zein den edo ze lore mota den bakoitza, hori zailagoa da. Dena den, pentsatzen dut, badagoela lore bat, naiz eta inoiz ikusi ez dudan, espezie jakin bat, jakingo dudala zen mota kolorea da, eta hori orkidea da, orkidea oso berezia delako. Hori pentsatu dut, hori izan da, nire ondorioa, baina ez dakit egia den. Lucía Urkiola Azpiazu, Arantzadi taldeko biologoa, botak ekaria, kaixo, zer mugutzade?
1: Kaixo, oso ondo, oso gustora hemen egotea batik esan.
0: Eta eskatu behar dizut zure, iritzia, nik ezagutuko nuke orkidea bat, ez dakit, imaginatu, banoala, ez dakit nora, Indonesiara, eta orkidea bat ikusten dut, jakin gabe, inorrek esan gabe, hori orkidea bat denik. Identifikatuko nuke, behintzat hori orkidea bat dela? Beti, edo ez?
1: Bueno, beti ez dakit, baina ia da orkidek badutela nahiko egitura oinarrizkoa, denetan errepikatzen dana, nahiz eta, bueno, familia oso handia da eta dibertsitate handia dauka, beraz, egitura hau denetan errepikatzen denarren oso aldakorra izan diteke.
0: Baina, litekena da, forma bai, arraro bat izatea, eta ez ikustea garbi, benetan orain kontatuko dugun egitura hori daukan edo ez, ez?
1: Hori da, bai, izan daiteke tamainagatik, koloreagatik, edo dituen apaingarriengatik, ba, litzeke ez jakin izatea hori dela, baina nik esango nuke posible izango litzatekela, bai.
0: Claro, tamaina ipatu ez du, ez bai. Da dinuz buratu, aurkideak haundiagoa eta txikiagoak daudenik.
1: Bai, aldakortasun haundia dago, ia da, guk hemen Euskal Herrian ditugun bertako orkideak ez direla oso handiak, baina orkidea familiaren barruan tamaina oso aldakorra da, baditugu zentimetro gutxi dituzten orkideak, baina baita ere zuhaitz baten tamaina izan dezaketen orkideak ere.
0: Benetan?
1: Bai.
0: Lorea ari gara?
1: Landareaz ari gara, ez? Claro. Bai, landareak tamaina aldakorra izan dezake, bai.
0: Claro. Ez dut pentsatu, nik ikusten ditudan orkideak dira, claro, erosten ditugunak balkoian izat, bueno, balkoian, ez, normalean barruan izateko.
1: Barruan, bai, lore zentzerako erabiltzen direnak. Ida, bai, askotan hemen orkidea hitza aipatzen dugunean, burura tortzen zaigu apaingarri gisa edo lore zentzerako erosten ditugun orkidea horiek, ez da, baina hauen jatorria ez da Euskal Herria hauek, gehienetan tropikoetan izaten dute jatorria edo tropiko bueltan, bai.
0: Bale, nik ez nuke behar bada ezagutuko, ez dakit Borneoko, ez dakit ze orkidea berezia eta hala, ez duk bai?
1: Bueno, nik esango nuke, gai izango nintzatekela orkido bat dela esateko, baina ez dakit espezie maiaraino.
0: Bueno, espezie ez dizut eskatzen, ni kostiente naiz asko daudela, sos berdina gainera, ez?
1: Bai, kalkulatzen da, gutxi gora bera 20.000 espeziatik gora daudela munduan.
0: 20.000-tik gora.
1: Bai, 8 generotan banatuta gutxi gora bera.
0: Bai, horretaz hitz egin nahi dute, genero eta espezieta. Baina, 20.000 oso zenbaki

0: handia da. Baina, orain konturatzen naiz, beste dozein landarek zenbat espezie dituen, bereziki ugaria da, bereziki dibertsoa da, orkideen adarra.
1: Bai, egia da beste familia batzuk ere badaudela oso dibertsoa direnak, baina orkideen familia benetan dibertsoa da. Bai, eta gainea esango nuke, mundu guztian zehar edatuta dagoen familia bat dela, badaude salbu espen batzuk, ba, ipar eta egopoloa edo basamortua bera, baina bai, familia ia kosmopolita bata. Bai.
0: Gogoratzen naiz adibidez sugeak eta aipatzen genituenean eta badaudela tokiak, bueno, behar bada Antartika eta ez eta la, baina adibidez Irlandan ez daude sugerik eta badago mito bat horri inguruan eta ez dakizte, baina esan nahi dute uarte badelako eta bai, ba, bueno, banatu zelako momentu batean oraindik sugeak etzialako iritsi bertara edo dena delakoangatik ez daude. Orkideak kenduta muturreko klimeko beste toki guztietan daude.
1: Bai.
0: Kontinente guztietan.
1: Bai, hori da. Leku batzuetan bestetan baino ohikoak dira eta aldakorrak ere izan daitezke, adibidez, Euskal Herrian ditugunak bertako espeziak direnak oso aldakorrak dira, ba, lora zintzarako erabiltzen diren hoiekiko, eta adibidez, tropikoetan oso ohikoak dira orkidea epifitoak, hau da, beste zuhaitz edo landaren gainean azten direnak, eta asko pentsatzen dute hori dela parasitoak direlako, baina hori ez da egia. Orkide hauek beste zuhaitzen gainean azten dira, ba, tropikoetako oianetan argi eskuragarritasuna nahiko mugatua izaten delako, eta beraz beste zuhaitz edo landare baten gainean azita ba, aukera
0: gorago iristeko
1: eta argia errazago eskuratzeko. Baina aldiz Euskal Herrian ditugunak ba, gienak geofitoak dira, hau da tuberkuloak dituzte eta lurrazpian egoten dira, eta gero ja ba, loraldia tokatzen denean ba, zati aere ba, edo zati ikuskorra garatzen dute, ba, loratu, ugaldu, eta gero garai despagora agarriak iristen direnean, ba, berriz lurrazpian mantentzen dira tuberkuloetan, eta honekin bitxikeria bat, orkideon izena, orkis hitzetik dator, eta honek grekoz testikulo izena esan nahi du. Eta hori da, ba, orkideo jakin batzuetan, orkis generoko orkideotan adibidez, landareak bi tuberkulo izaten ditu. Lurrazpian bi tuberkulo izaten ditu, bata bestearen alboan jarrita, eta horrek testikuloen antza duenez, ba, horrekatik eman zitzaion orkis izena, familia honi.
0: Baina, berezitasunak, niri burura tortu zaidana da, petaloak, eta bar, ez? Bai. Petalo baten falta, dute, bon, falta ez, oza, aldatutako bat daukatela, vamos.
1: Hori da, hau da, lehen esaten genuen ez dogarri berezgarri hori, bueno, orkiden loreak, kanpoko egiturak edo egitura babesleak, perianto esaten zaio botanikan, orokorrean sei atal izaten ditu. Hiru atal, hiru sepalo, hau da, hiru kanpoko egitura, eta hiru petalo, barneko egiturak. Oroar, sepalo hauek oso antzekoak izaten dira beraien artean, baina petaloen kasuan, petalo bat beste biekiko oso ezberdina da. Eta hori da labeloa.
0: Labelo ospetsua.
1: Hau da, petalo eraldatu hori esaten genuena. Eta petalo hau beste bi petaloen tartean kokatzen da. Eta oso bereizgarra izaten da. Aldaketa asko ditu, balen aipatzen genuen kolore, tamaina, izan ditazke ileak, pikorrak. Eta bereizgarria izatearen arrazoia da, ba, polinizatzaileak erakartzeko
0: trampa
1: funtzioa.
0: Bada. Bai. Bueno, mozorro bada, nola bait, ez?
1: Bai, alaxe da. Eta, bai, ba...
0: Intsektu batek ikusten du orkidea bat, eta pentsatu da, ni bezalako beste bat, edo, bueno... gogoratzen dut, behin hitz egin nuela, zein zen, Alakanteko norbaitekin zen, baina botanikariak ziren hangoak eta beraiek esaten duten, ahaztu ikusten duzuen azuek, intsektuek ez dute horrela ikusten, intsektuek ikusten dute argi ultramorea adibidez, eta beraientzat loreak izaten dira askotan, ba, lurreratze aterrizaje pista bezalakoak, ez? Ola, lerroekin eta ola, eramatzen dietena barruraka, ez? Eta claro, orkideen kasuan ez da hori edo ez da hori bakarrik, baizik eta ematen du ba, beste intsektu badela eta claro, bueno, ugaltzera doa, intsektu horren gainean.
1: Hori da.
0: Ordan, trampa bada, mozorro bada, da.
1: Bai, hori Euskal Herrian batik bat ofriz generoko landaretan ikusi genezake, eta zuk ondo esan duzun bezala, bada intsektuak erakartzeko trampa bat labelo hori. Askotan intsektu eme baten antza du labeloak, ba, lehen aipatu ditugun hilengatik, edo formarengatik, kolorarengatik, eta horretaz gain ikusi da landare hauek ere intsektu emek ekoizten dituzten feromonak ekoiz ditzaketela, eta beraz intsektuarrak erakartzeko ba indar handiagoa du landareak, eta behin intsektu arra erakarrita berak ikusten du intsektu eme bat lore horretan, orduan pausatzen da labeloaren gainean, hasten da mugimendu kopulatzaileak egiten, baina
0: claro, ez lortzen.
1: Lorearen polena itxasten zaio batoraxean generalean, eta gero ba beste lore batera joaten da, eta horrela gertatzen da polinizazioa.
0: Beste non bait bilatu berdelako. Dena den, bueno, oso polita da kontatzeko. Eta oso, bueno, ez dakit ingeniosoa da, esan ez oso ideia ona da, ez? Baina ez dakit oso estrategia emankorra den, zu baldin bazara intsektu baten imitazioa, intsektu jakin baten imitazioa, zera, ez zera guztiena.
1: Ez hori da, polinizazioa da oso espezifikoa kaso betan.
0: Beraz, ze ulertu behar da, orkidea bakoitzak daukala polinizatzaile jakin bat.
1: Orokorrean bai, daude, bai. Eta gero adibidez, daude beste kasu batzuk, serapia izeneko generoaren kasuan, kasu honetan, eratzen da horrelako barrunbe bat intsektuari babesa eskaintzen diona. Eta horren bidez gertatzen da polinizazioa kasu honetan, babesa da landareak eskaintzen diona intsektuari, eta horrela gertatzen da.
0: Egia esan, kalekook edo, bueno, zera, zientzia biologikotik kanpo gaudenok edo, ikusten ditugu bai txoriak, bai loreak, eta hola, oso idealizatuta, oso ez dakit, pasiori gabeko, edo violentziari gabeko mundu batean biziko balira bezala, baina, claro, landaren gerra argia lortzeko sekulakoa da, polinizatzea lortzeko sekulakoa da, bizirauteko edo zer gauza egingo luketela, ba horixe, intsektuz mozorrotu ere. Esan nahi, oso gogorra izan behar du bizitza, ez? Horretara iritsi baldin bazara, ez?
1: Bai. Baina, bueno, azkenean evoluzioari esker, tokian tokiko baldintzetara egokitzeko ezaugarriak dituzte, eta horrek bai mentzen du landare dibertsitatea hau, ez da?
0: Claro. Aztu baino lehen, generoak eta espeziak, bai, azkenean guk salkatzeko, bizidunak salkatzeko, erabiltzen ditugun maila horietan, jerarkia horretan, beko bi, edo oso oinarrizkoak diren bi maila dira, ez?
1: Hori da, genero izango litzateke zerbait, taldekapen orokorragoa, eta horren barnean, ditugu espeziak. Eta hau islatzen da, beraien izen zientifikoan, guk izen zientifikoak erabiltzen ditugu landareak deskribatzerako garaian, azkenean izen zientifiko hauek berdinak direlako mundu osoan zehar, eta izen zientifikoak bi izen ditu, alde batik dago generoa, eta gero dago espezia.
0: Homo sapiens, homo da generoa, eta sapiens, edo homo sapiens da.
1: Hori da, orkiden kasuan, adibidez, ofriz apifera. Ofriz izango litzateke generoa, eta apifera, espezia bera.
0: Behin baino gehiagotan aipatu dugu nondik datotzen edo zein jartzen duen, eta bar, oso gratis izan daiteke, izenen kontu.
1: Baina, kuriosoa daude.
0: Niko goratzen dute norbaitek, entomologo batek erosi zuela behin anbarzati bat ebaytik, eta topatu zuen, barruan zeukan moskito bat, edo lako zerbait, eta horregatik erosi zuen. Eta konturatu zen deskribatu gabeko bat zela. Orduan bere kolegei pasa eta hola, eta den artean erabaki zuten baietz, espezie ez ezaguna edo berria ez ezaguna zela. Eta jarri zioten izan zientifikoan, bigarren zatia zen, ebay. Eta esatzen, benetan.
1: Bai, norberak, erabakitzen dutkenan zeitzen jarri batzutan, norberak bere izenari egiten dio referentzia, beste batzuetan landaren ezaugarriak hartzen dira kontutan, beste batzuetan kokapena, Bai, nahiko azkenan topatu duenak eta deskribatu duenak erabakitzen duzu izan jarri espeziari. Bai.
0: Zenbat genero esan dituzu, esan duzu daudela orkideetan,
1: bueno,
0: munduan?
1: Estimatzen da, munduan 800 bat genero daudela. Wow. Eta horietatik 22, okerrez banago, Euskal Herrian ditugu, bai.
0: Uh-huh. Genero?
1: Genero.
0: Oita, ah, 22
1: genero ditugu Euskal Herrian, asko da.
0: Espezie bai. Pila bat orduan.
1: Bai, 80 espezie inguru izango ditugu Euskal Herrian. Eta hori kontuan hartuta ze lurralde txikia garen, ba, esango duke kopuru. Bai, hotza eta liberan aldakorra ez da, ba, ditugu klima aldakorrak, badugu klima atlantikoa, hegoaldean mediterranea, badaukagu ere goimendiko ba, eremua, eta horre baimentzen du, ba, eremu horren txikian, hain dibertsitate altua izatea. Bai.
0: Oso espezializatuta daude, tokiaren tokian...
1: Bueno, batzuk bai, orokorrean Euskal Herrian aurki genitzakeen orkidea gehienak komunitate belarkaretan daude, ba, larreetan, belardietan, errepidertzetan ikusten ditugun ba, graminoen artean, baina badaude nahiko, badaude orkide batzuk ba espezializatutago daudena, ba beste eremu batzuetan adibidez, badugu goimendietako orkideo bat, ba bere banaketaren mugan dagoena eta bai mehatxatuta dagoen orkideo bada, ba oso ale gutxi ditugulako. Baita ere badaukagu beste baitugu beste orkide batzuk ez eguneetan ateratzen direnak.
0: Uh-huh.
1: Bai. Eta hau ere mehatxatuta dago, ba, esan dako azkenean eremuko baldintzen gatik oso gutxi aurki genitzakelako. Eta, baina, bueno, esan dako azkenean landare bakoitzak tokiko eremuetan bizi dauteko ezaugarria ditu eta hori da, ikusten duguna.
0: Beraz, Isaban, Bilbon, edo, ez dakit,
1: Jaizkibelen
0: edo Gasteizen dauden orkideak, ezberdinak izango dira,
1: bai,
0: klaro,
1: bai,
0: klaro.
1: Bai, badaude batzuk oikoak beste batzu baino, baina bai, tokiaren arabera aldatzen da.
0: Bueno, eta hori da kontua, ez? Duela ja urte gutxi batzuk, urteak zenbat eskalditu, eh? Baina egin zenuten proiektu bat eskatu zenuten hiritarren laguntza nolabait, orkidea bila izeneko proiektu baten, ba, bueno, orkidea bat topatzen balin badezu, argazki atera, geolokalizatu, nun dagoen, eta bidali informazioa guri, eta egin zenuten horreko...
1: Bai,
0: zientzia eritarra deitzen den, ez, proiektu
1: bai,
0: batez,
1: bai,
0: eta...
1: Bai,
0: erritar zientzia. Nolako erantzuna izan zuen?
1: Bai, esan oso, na. Nik esan nuke 2023 urtea zela, ja duela...
0: Jakingo ez du zehatzmeaz,
1: bai. Bai, eta esan oso proiektu polita izan zen, zuk esan da bezala, ba, erritarrei eskatu genien, ba, mendira, edo kalera ateratzen zirenean, orkidearen bat ikusiz gero argazki pare bat atera, lokalizazio puntua gorde, eta guri bidaltzeko, eta horrekin sortu genuen ba, Euskal Herriko orkideen datu base bat, lauren aiputik gora jaso genituen, eta hori kopuru altua dela iruditzen zaigu. Eta horrela, zazpi lurraldetan zehar jaso genuen ba, ze orkideo zauden, ze espezie topatu ziren, eta hiesan, ba, nik uste hori hartzu handia izan zuela proiektuak, gaur di, bueno, garai hartan Twitter bidez jasotzen genituen aipu gehienak, baita ere elbide elektronikoen bidez eta dena delakoa, eta hori izan zen urtebeteko kanpaina bat izan zen, baina esan da bezala ba, oso paro izan zen. Eta gaur egun oraindik jasotzen ditugu elbide elektroniko bidez eta dena dela, ba...
0: Da, ben, ba egia esan... Izan daiteke, ez? Topatzen baldin badut bat, eta hori dena egiten badut, argazkia geolokalizazioa eta bat, bialde zaketo hendik ere.
1: Bai.
0: Logikak badu udaberrian egitea edo gehien bat egitea, esan duzu urtebeteko kanpaina izan dela, baina, klaro, nik orkidea bat identifikatzeko behar dut lorea ikusi.
1: Lorea, hori da. Bai, eta lehen aipatu dizudan bezala, Euskal Herrian ditugun orkidea gehienak geofitoak dira. Hau da, garai desfavoragarria lurrazpian pasatzen dute tuberkuloen bidez. Eta beraz, udaberriko kanpaina bat izan zen, gehienetan, bueno, Euskal Herriko orkidea gehienak apirila bueltan hasten dira loratzen, eta uztailera arte edo luzatzen da loraketa, beraz bat arte hori da agian oparoena, ez da?
0: Uh-huh.
1: Gero baditugu ere salbuespen batzuk ba, udazken aldera loratzen direnak, baina baina bai, orkideak identifikatzeko eta ikusteko garairik hoberena, ba, oraintxe da.
0: Oraintxe, bai.
1: Bete-betean gau.
0: Beraz, utzi irratia, entzule, eta joan zaitez kalera, orkidea bila ez. Orkidea bila, baina orkidea bila izan zen, lehenengo proiektu bat, bai. Lehenengo urrats bat, eta justo gaur hitz egitera, etorri gara, beste alako proiektu bat batekin, eta deitzen da, orkidea zain.
1: Hori da. Laester jarriko dugu martxan proiektu hau, Donostiako udaleko parke eta lorategietako saiarekin elkarlanean, hau izan da proiektuaren sustatzailea, baina proiektuaren ideia Ofriz taldeari zor diogu.
0: Zein dira Ofriz taldea? Ofriz gainera lehen aipatu duzu genero baten izena dela, ez?
1: Hori da. Egi esan, bai, talde hau da Donostiako herritar talde bat, orkideakiko zuten zaletasunak elkartu zituen, eta ba, iaz, okerrez banago, hasi ziren Donostiako kaleetan orkideo bila, eta aurkitzen zituzten orkideo hauen datu guztia biltzen hasi ziren, jarraipenak egiten hasi ziren, eta guztira, ba, gutxinez 18 espezie aurkitu zituzten Donostiako kaleetan, 800 aletik gora.
0: 18 espezie eta 800 ale.
1: Bai.
0: Wow.
1: Izugarrizko lan egin zuten eta ikusita ze dibertsitate altua zegoen Donostiako kaleetan, ba erabaki zuten udalera jotzea eta beraiek egindako lanari ba jarraipen bat ematea udalaren laguntzarekin eta gu gehitu ginen baita ere proiektuan eta horrela ba guztion artean proiektu sendo hau ba osatu dugu, orain abiatuko duguna.
0: Claro, eta zein da ideia? Ideia helburua nolabait katalogo bat osatzea da horrelako zerbait?
1: Bai, helburua da herritar zientziaren bidez Donostiako orkidoen katalogo bat egitea eta hauen jarraipena osatzea. Beste hiruburu batzuetan ere egin izan du da, adibidez Gasteizen, eta guk gure erakarri nahi izan dugu, eta bueno, helburua izango da, Ofriz taldekoek egindako lanean oinarrituta, badakigu Donostiako zeremutan dagoen dibertsitate altuena. Beraz, identifikatu ditugu lursai edo partzela interesgarrienak, eta gure asmoa da, parte hartzaileei eskatzea lursai hauen jarraipena egiteko. Hau da, lursai hoien zaindari izateko, orkidea zain. Eta horretarako, ba bueno, eskatu diegu lursai hoien jarraipena egitea gutxienez urtean hiru aldiz. Lehenengoa proposatzen dugu izatea orain maiatza hasieran, loraldiaren hasieran edo bigarrena maiatza bukaeran eta hirugarrena ekainean. Eta horretarako prestatu dugu fitxa bat, bete beharreko datu guztiekin, lortu beharreko informazioarekin, badibidez lursaian topatu duten baurkideo kopurua, zenbat espezie ikus ditzaketen, ia saldurarik ikusten duten, hau da, guretzako interesgarria izan daitekeen informazioa biltzeko fitxa bat emango diegu. Baita eskatuko diogu aurkitutako balandaren argazkiak ateratzea, horre baimenduko diogulako ziurtatzea identifikazioa zuzena izan den edo ez, eta amaitzeko eskatuko diogu bildutako informazio guztia iNaturalist plataformara igotzea. Bai.
0: Argazkiak egiten direnean orain buratu zaitez, arkeologoek egiten duten moduan edo egin behar da, esan nahi dute tamaina adierazteko referentziaren bat jarri ondoan edo horrelako zerbait, importantea da hori edo ez?
1: Lagungarria da, baina bueno, egia da hemen Donostian ditugun espeziek identifikatzeko garaian tamaina ez dela bagian horren
0: berezaria.
1: Badaude orkida pare bat oso handiak direnak, baina badituzte beste zaugarri batzuk ba identifikatzeko nahikoa direna, esango genuke.
0: Gertaliteke, claro, orkideak dira maravillosoak, esan nahi dute, erakargarriak eta tentazioa da orkidea bat izatea zurean. Eta, claro, hemengoak ez diren espezie asko ongo dira ere bai. Ez dakit, agertuko dira, ba, ez dakit, burratzen zait, ba, askotan iriko parketan, eta hola, berez, haien jatorria izatea, ban jauntxo batek, ez dakit, nondek ekarritako lore xorta, o lore o landare multzo bat, eta hola oso eksotikoa, eta iraunduena denboran. Ordan litekena da, nik jakingabe zein den hemengoa eta zinez, ateratzea kalera, eta topatzea, ez dakit, nungo orkidea bat, eta pentsatzea hemengoa dela.
1: Horrekiden kasuan nik esango nuke gertalitekela, baina ez dela horren ohikoa, esan dizuan bezala orkidak daudelako egokituta tokiko baldintzetara eta hemengo orkidea basatiek zerikusi gutxi dute kanpoko orkideekin. Eta
0: agian kanpokoek arazoak dituzte bizirik irauteko.
1: Bai. Eta, ikus ditzak egun orkideen gehiengoa denak ez badira, esango nuke bertakoa direla. Bai.
0: Kaletizoa zenean zuire begia zabalduta.
1: Nahi gabe, lurrera begira beti, jaz ikusten dudan.
0: Zetokitan hartopatzen da orkidea bat, esan nahi dute.
1: Ba, uste duzen minun leku gehiagotan, Donostiako kaletan, baskotan errepide ertzean, eta horrelako leku arrarotan esaten duzula, baina zaizaren,
0: Baina hori galdetzen nintzen bitartean, imaginatzen nuen, asfalto tartean dauden pitzadura horietan nola belar pixka bat sortzen dute, pa!
1: Leku pixka gehiago behar izaten dute, baina bai, parketan eta parkin ondoetan, bidegorri ondoan, urrelako belar eremu nahiko zabal bat balin badago, ateratzen dira. Eremu zanpatuak esaten dezula, baina zei zara, baina bai, ateratzen dira.
0: Behar bada, gehitu dezakezu orkidea zain honetan, saria orkidea leku arraroenean topatutako orkideari.
1: Baude, leku arraroa.
0: Ez brometan inaiz, baina egia da, aurre iritzi pile batekin jungo nintzakela kalera eta bilatuko nukela hainbat tokitan eta beste hainbatetan ez nuke bilen joko nik.
1: Bai, gertatzen da, egia esan, ez dugu, proiektuaren bidez ere nahi dugu jakin, zein diren leku aberatxenak, zergatik ateratzen diren hor, zein den landara hauen bilakaera, hori, herritar zientzia kanpaina hauen bidez, informazio asko eskuratu dezakegu zientzialariok baita ere, eta esango nuke oso aberasgarriak direla bai herritarrentzat, zientzia egiteko aukera ematen zaielako, baina baita ere zientzialariontzat. Herritarren bidez, datu asko dugulako eskuragarri, eta honek ikerketa egiteko aukera ematen digulako eta segurenik etorkizunean gaur egun ditugun galderei erantzuteko aukera emango digute bai, eta zuk esaten duzun bezala jakin dezakegu zergatik ateratzen diren orkide batzuk hemen eta zergatik ez hor eta horrelako galderak.
0: Lehen adibidez aipatu dugu orkidea batek polinizatzailea jakin baduela normalen intsektu bat eta claro, orkidea hor baldin badago eske intsektua ere hor dago.
1: Hori da.
0: Eta ordun informazioa ez da landarena bakarrik.
1: Hori da.
0: Zabaltzen da izara.
1: Bai.
0: Eta kaina, ez dakitzen bat orkidea mota esan dizu laroge espezie daudela, baina Donostian topatu dituztela zenbat,
1: emesortzi.
0: Emesortzi intsektu mota gutxienez, ba. Bueno, igual ez emesortzi intsektu mota ez da jaren beste.
1: Gero ahi esan, edo esan nahi zut, agian espezie maiara nio ez dakit iristen den polinizatzaileekiko espezifikotasuna, agian genero maian, baina bai, informazio ere eskuratu dezakegu seguruenik.
0: Eta beste informazio mota ez nik ez dakitzen bateraino diren adieraz leonak, esan nahi dute batzuetan ez da erabiltzen da, ez dakitze espezie behar du oso ekosistema garbila eta ez dakitzer, eta orduan hor baldin badago horrek esan edu ekosistema osasuntxoa dela. Beste espezie batzuk erozintokitan gai dia ateratzeko eta orduan ez digu ematen informazioa ingurua iburuz. Orkideen kasuan
1: esan da bezala espezieren araberakoa izan leke. Lehen aipatu dituten espezie bakan oiek, goi mendietan eta ateratzen direnak, oiek bai ematen digute agian informazio gehiago, baina bai, orokorrean ikusten ditugunak oportunistagoak edo.
0: Ezke zer rexadan galdetzea.
1: Bai. Bukere galdera asko ditugu eta askotan erantzunak aurkitzea ez da erraza izaten eta horten abiltz.
0: Buruan neukana zen, batek naiz eta toki garbia izan, da garai batean baino asko hobeto egotea gaur egun, eta hola, nik ez nuke esperoko Donosti erdian, orkideak izatea, orkidea dibidez.
1: Hala da. Eta horri gehitu bertzaio...
0: Garritasun minimo bat beharko da, ez?
1: Bai, horri gehitu bertzaio, iaz landare mehatxatu bat agertu zela Donostian.
0: Hala.
1: Bai, bai, ba hori da, zuk esaten duzuna, inoiz ez genuke pentsatuko Donostiako hiriaren erdian, landare mehatxatu bat aterako zenik, beti landare mehatxatu bekiko irudikatzen ditugu gizakiak ba, asalaturik ez dauden ere muetan, eta horrelako lekuetan, eta gero, ba, sorpresara maten duzu, eta Donostiako.
0: Kanpotarra zen espezie hori, edo?
1: Bertakoa,
0: mehatxatua.
1: Bai. Eta beraz, ba, eta berriro hemen, ofrestaldeare aitortza txiki bat, bereiek izan zirelako aurkitu zutenak, eta horrelako aurkikuntzek baita ere udalari ematen diote aukera, ba, honi espezie hau babesteko, beraien kudeak eta ba, espezie hauen banaketaren arabera egokitzeko, eta...
0: Claro, horrelako zerbait topatzen zunean, zure, bueno, ez dakit ideia, momentuko ideia da, guazen babestera,
1: hori da, hori da, hori da.
0: Baina, claro, nola babesten duzu hori, guazen akordonatzea inguru, igual ez da hori, modu honena, ez? Igual da, kontrakoa.
1: Bai, baina, behintzat, ba, moztea eragoztea. Bintzatez, udalari jakinarazi, ba, espezie hau agertu da, eta inguruko lusaionetako mozketak ba, atzeratu loraldia eta fruktifikazio bukatu arte. Edo, proiektuaren helburua ere bada hori ez da. Udalak laguntza teknikoa edo jaso dezan, ba, lehen aipatu bezala, belardi edo parke eta lorategietako belarren mozketa ba, egokitzeko espezie hauen loraldiaren arabera eta eta bai hortan gabiltz.
0: Pentsatzen ari naiz egin daitekela liburu bat Donostiako biologia arraroari buruz ba mehatxatutako espezieekin, baina osea ikusi izan diranean fokak edo igarabak edo ez dakit zer Donostian bertan, espero ez dezun toki batean, ez? Edo azkonarrak edo ez dakit zer eta egia esan harrigarria pozgarria ere bada, ez?
1: Bai,
0: oso pozgarria da, baina ez nuke esperoko eta claro, hori gertatzen bada Donostian gertatuko da Gasteizen, gertatuko da Bilbon, gertatuko Durangon, gertatuko
1: bai.
0: Zein tokitan gaur egun, ez?
1: Beraz... Bai, ateratzen dira, bai, espero ez ditugun lekuetan, hirietan, eta bai.
0: Interesgarria da, zesan edut, hiriaren edo inguru urbanizatuaren ideia edo puskatzen du nolabait honek, eta eta ez du esaten ba, ja oso ondo gaude, oso garbia da dena, maravilloso, baina ez dakit, buelta maten dio betiko hiriaren, hiri artificial,
1: bai,
0: irudi horri buelta mate dio, ez?
1: Bai, argi pixka bat, ez? Berde pixka bat. Bai, esan bai, eta ia da, ba, geroz eta proiektu gehiago daudela hiriko biodibertsitateari lotuta, geroz eta ba, borondate gehiago dagoela baitare herritarrekin lan egiteko, herritar zientzia bultzatzeko, egiten diren proiektuak herritarrei ere erakusteko eta bai herritarra kontziente izatea ba herriko dibertsitateaz ba nikuzte oso garrantzitsua dela gutare.
0: Bai, herritarrei buruz ere galdetu nahi nizun, ze azkenean txorien atalean oso argi dago, ez? Txorizaleak dira izugarriak munduan daude, baina benetako adituak, ez? Biologia ikasi ez dutenak eta hala ere dakite beste dozeinek baino gehiago. Bueno, baino gehiago ez, baina esan edute asko dakitela. Pila, eta behar bada orkideak bezalako gai batekin, ba bueno, oso berezia da, baina bai ez, esan edute ofristalde honen barruan, goraipatu behar da, ez dela...
1: Bai, ez da biologia edo ikasi duen jendea da, zaletasunez eta pasioz ikasitako herritar talde bat eta asko dakite eta bai eta beraien helburuare hori da beraiek daukaten jakintza hori ba beste herritarra izabaltzea eta bai, eta gu lagunduko diogu horretan, saiatuko gara bintzat.
0: Bai, eta segurazko orkideak eta txoriak, eta beste talde batzuk ere badaude. Osea, badao jendea da asko dakiena, eh?
1: Bai, asko dakiena. Bai, aditu batzuk dira. Bai.
0: Bueno, zer esanik ez, perritxikoetan, edo onjoetan, noski ez. Edo baita ere, esango nuke arrainetan, eta bueno, bizka bat arrantzatzea gustatzen jendea, badaki pila bat horri buruz.
1: Bai, hori ala da. Eta adibidez, lehen inaturalista aipatu dut, eta plataforma hau iruditzen zait oso baliagarri dela herritar zientzia egiteko, bertan dagoen komunitatea, badago zientzarik inoiz egin ez duen herritarrik, baina baita ere badago komunitate zientifikoan lan asko egin duen jendeare baita ere, ez? Orduan, iNaturalis plataforman zuk natura behaketa bat igotzen duzu eta bertan komunitate zientifikoko jendeak zuk igotako behaketa hori identifikatzen dizu edo baieztatzen du identifikazio zuzena egin duzun edo ze beste espezie izan diteken eta orduan identifikazio kolektibo horrek alde batetik iruditzen zait sare oso potoloa eratzen duela ba naturzaleen artean eta bestalde batetik datu fidagarriak sortzen edo baimentzen dituela ondoren komunitate zientifikoak erabili ditzakeenak eta horregatik erabaki dugu ba proiektu honetan ba plataforma edo aplikazio hau erabiltzea ba asmoa delako herritarrei tresna errez bat eskaintzea datu bilketa egiteko eta aldi berean datu hauek komunitate zientifikoarentzat ba erabilgarriak izatea nahi dugulako.
0: Tarteka tokatuko zaizu, ez? Baztertu beharreko
1: bai,
0: datuak edo
1: bai, agian tarteka tokatzen da. Bai. Baina...
0: Bueno, hori zientzialari egin ere gertatzen da,
1: bai, bai, bai, bai,
0: eta... Batzutan neurketa batzuk egiten dituzu, eta esatezu, egin dudan hau, bueno, oso gaizki dago.
1: Bai, pasatzen diren.
0: Bai, bai, hori da.
1: Bai, bai, bai, bai. Baina hori ez, azkenan, jende asko dago plataforma horretan, eta beraz, ba, horrek baimentzen du datu fidagarriak sortzea.
0: Orkidea zain ofriz taldeak arantzadik eta Donostiako udalak martxan jarritako proiektu bat guazen kontatzea alde praktikoa orain entzule batek esango dua ba, nik animatu nahi dut parte hartzen zein behar du non topatzen du informazioa eta kontatu jazu eta noiztik nora eta komeni den eta,
1: ba, proiektua lehen esan bezala orain abiatuko dugu eta bueno, horretarako urrengo astean, maiatzaren 5 eta 6 bi irtera antolatu ditugu Donostian bueno, ideia da lehenik eta behin parte hartu nahi dutenei orkideak identifikatzeko ba, irizpide batzuk erakustea eta aukeratu ditugu orkideo dibertsitate altua edo handia duten bi eremu horren, bueno, horrela balik eta orkideo gehien ikusiko ditugu eta orkideak ikasteko aproposa izan daiteke eta irteeren bigarren zatian egingo dugu orkidea zainen parte hartu nahi duten entzako jarraitu beharreko pausuen zati teoriko bat edo egingo dugu. Horretarako parte hartzaile guztiei eskainiko zaie gida labur bat orkideak identifikatzeko, lehen aipatu dudan fitxa hori, beharrezko informazio guztia bilduko duen fitxa hori eta baita ere iNaturalist plataforma erabiltzeko gida labur bat gehituko dugu. Beraz, hau den azalduko dugu irtera hoietan eta asmoa da gero norberak alduenean eta alduen partzelan jarraipena hau egitea. Eta izena emateko helbide elektroniko bat sortu dugu orkidea zain marratxoa donostia abildua arantzadi.eus.
0: orkidea zain marratxo donostia abildua arantzadi.eus.
1: Hori da, bertara idatzi eta erantzungo dizuegu eta edo zientzalantza argitzerik ere beharko bazenute, gustu handiz egingo dugu. Eta...
0: Nik uste dut orkidea zain ere idatzita zen bilatzailean agatzena.
1: Bai, gure webgun ere badago informazioa eta bai. Eta hori da asmoa. Asmoa da herritarrei gure orkideo dibertsitatea pixka bat erakustea, jakinaraztea orkideak ez daudela soilik tropikoetan, hasieran aipatu dugun bezala, hemen ere baditugula bestelako orkide batzuk, ez igual horren ikuskorrak edo horren handiak esaten genuen zuaitz formako edo zuaitz tamainako landare horiek bezain handiak, baina baditugu orkideak hemen ere egitura oso komplexuekin eta asmoa hori da herritarrai hori erakustea eta zientzian parte hartzeko aukera ematea. Bai.
0: Orkideak daude Indonesian eta Loradendan. Baina baita ere Donostia.
1: Hori da.
0: Ez bakarrik horra, Donostian ere bai. Donostian eta beste tokia askotan, behar bada Donostitik kanpo entzuten nahi zaretenok, zure ingurura begiratu.
1: Begiratu zure ingurura. Uste baino gehiago daude eta oso derra dira.
0: Ba, Luzia, placer bat, ze ondo egon garen, ze esango nuke pila bat ikasi dudala, ala ere, nire burua, bueno, proba egingo nioke nire buruari, ea gai naizen, hemen gorkidea bat identifikatzen, zure laguntzari gabe adibidez. Eta esango dizut, baina ez dagoen ziur...
1: Nik esango nuke baietz.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bai, egidan.
1: Tu fijatu labeloan eta ia intxektu forma hartzen diakon, edo zer iruditzen zaizun.
0: Puf, ez dakit nik. Argazkiren bate, bidaliko izuta ea, ber.
1: Bai, zalantzari bat duzu, bai gatzi lasai.
0: Luzia Urkiola Azpia, zu Arantzadiko botanikaria, eskerrik asko gurekin izateagatik, zorte hon proiektuarekin, orkidea zain egin. Eta nahi zuen arte, egongo gara hemen, beraz bultatu nahi zuenean.
1: Mila esker, gonbidapenagatik.
0: Besarka handi bat.
1: Bai, berdin.
0: Elkarrizketa honek burua martxan jartzen du, ez? Irudikatzen duzu hitz egiten ari da, kontatzen ari den hori, ez? Orkideak eta berbait dituzu zagutzen zehatzmehatz, baina batzuk bai? Ba, irudi horiekin, buruan sortze dizkigun irudi horiekin utzi ingo dugu gaurko zekosfera. Bukatu baino lehen, aipatu nahi dut, Ikatzgane zentral eolikoaren proiektua dagoela hor, Hernani eta Arano artean, eta, bueno, badago plataforma bat horren kontra dagoena, eta, bueno, dokumentu bat, alegazio dokumento oso bat jarri dute eskura, nahi duenaren eskura, sinatu dezan, edo informazioa jaso dezan, eta horixe, informazio gehiago nahi duenak edo ekarpenen bat egin nahi duenak, ba, bueno, bilatu dezala Ikatzgane zentral eolikoari alegazio dokumentoa hori bilatu eta kontaktuan jar daitezela arduradunekin. Tira eta gu bagoaz. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin, ordura arte ondo izan, agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, energia atomikoaren nazioarteko erakundeak jakitera eman du Ukraina hegoaldean dagoen Zaporijako zentral nuklearraren laborategiari eraso egin diotela droneak erabiliz. Laborategia zentralaren perimetrotik kanpora dago eta ez dute zehaztu kalterik izan duen. Energia atomikoaren nazioarteko erakundeak gogora ekarri du azpiegitura nuklearren aurkako eraso oro segurtasun nuklearrarentzat mehatxua direla. Bestelakoetan Global Sumut flotillako bikiden atxil aldia luzatzea erabaki du Israelgo epaitegi batek. Horren aurrean ekintzaileak aske uzteko eskatu du beste behin ere Espainiako gobernuak, gogora dezagun bietako bat Palestinan jaioa dela eta Espainiako herritartasuna duela. Aste honetan Israelera bidean geldiarazi eta atzeman dituen gainerako ekintzaileak libre geratu dira eta horietako asko etxera bidean dira. Oraindik Grezian, Kreta, Irlanden ekintzaileetako batekin hitz egin du Euskadi Irratiak eta datozen egunetan dituzten asmoez hauxe esan digu. Ador Ramirez de Alda.
2: Urrengo pausoa da, hemendik kosta jarraituz, itsasora gehiegi sartu gabe, badago aukera nahiko, erraza komila artean, Turkiako kostetara iristeko. Baina justo gaur jaso dugun informazioa da, Israeleko ontzi bat daukagula mugan bertan.
1: Eutanasia legeak 5 urte bete ditu, legea onartu zenetik 213 pazienteri eman die laguntza Osakidetzak, Osasunbideak aldiz 48. Guztira 171 laguni ezarri zaie eutanasia Hego Euskal Herrian. Dena den, zenbait kasutan atzera bota dute eskaera 5 urtera, onartzen ez diren eskaera horietan jarri nahi izan du fokua, 100 saioan duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak. Hasteko eutanasia legeak interpretazioari bide ematen diola uste du elkarteak, sufrimentuaren eta menpekotasunaren kontzeptuak argiago azaldu beharko lituzkela adierazi du Iñaki Alegrea zuzendaritzako kideak eta tribunalean medikoaren irizpidea gailendu gabe gaixoari kasu egiteko eskatu du.
3: Interpretazio batzuetan interpretatzen da, ondaudenean autonomoa dira. Normalean eztabaida gabeagoa dira neurologia dekin, psikiatria dekin zer ikusia dutenak eta kasu den gatutik ezagutu dugun kasu den batean esaten dute adibidez mendekotasuna ez dela nahikoa.
1: Errepidetan istripoa gertatu berri da abatean Iruña Okaparean Gasteizko noranzkoan 4 pertsona zaurituta daude eta eskuineko erreia itxita istripoa duela minutu gutxi gertatu dela esan digute segurtasun sailean. Bizkaia 10ean Barakaldon Bilborako bidean 2 autok talka egin dute eta errei bakarra dago zabalik segurtasun sailaren esanetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean zaparradak handiagoak izango dira eta zenbait tokitan mardul bota dezake, txingorra ere egin dezake. AMTek alerta laranja ezarri du Nafarroan, erdialdean eta herriberan espero dira prezipitazio handienak, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan abisu horia dago indarrean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5:00 urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain atarian.

0: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
1: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, bestilo propioa izatea, eh?
1: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
0: Tolosaldea Lanbide Heziketako Institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Aurre matrikulazioa maiatzaren 4tik 22ra. irubebikoitza.tolosaldealh.eus.
3: Euskadi Irratia.

Orain hasi eta iluntzeko 8:30 arte Euskadi Irratian hiru errege maila. Gaurkoan pilota, saskibaloia eta futbola izango dira saioaren ardatz nagusiak. Bostak eta laurdenetatik aurrera Legazpin izango gara. Buruzburuko txapelketako Lemaiako Altuna Jaka partida hartuko duen estelar hori, jaialdi hori kontatzeko. Atzoko emaitzen ostean, badakizue, Jakak eta Altunak ez dutela aukerarik amultzo horretan finalerdietara igarotzeko. Aritz Gaiastegik eta Oinatze Bengoetxeak emango digute jaialdiaren berri. Ondoren, arratsaldeko seietatik aurrera, bizaskibaloi partida, ACB Ligan, Andoni Urbistondo, Buesarenan, Gasteizen izango da, Baskonia Breogan. Partidaren jarraipena egiteko eta horrekin batera Biele Iraurgi Hueskaren kontra lehen federazio mailara igotzeko final zortzinetako kanporaketaren itzulerakoa kontatuko digu Txetxurbietak eta partidak aztertzeko gurekin izango da gure aditoa Mikel Garita Onandia. Eta azkenik futbola, bigarren mailar leia garrantzitsua anuetan Sanseden eta Burgosen artean. Maitane Urbietak egingo digu anuetatik neorketaren kontaketa eta anuetan bertan Maitaneren alboan Juanan Larrañaga gaztertuko digu partida. Oparientak ian, ba, egun kompletoa. Bi zozketa zein baino zein hobeak. Gaur zozkatuko dugu batetik Segama Aizkorri maratoirako dortxala. Sanseden atzenaldian, zazpiak eta laurdena arte duzue audio horiek bidaltzeko, gogoratu, dortxala norentzat eta zergatik azalduz audio bidali behar duzuela 688-666-000 zenbakira gaur zozketa hori eta gainera, etxiondoren kulote eta maiot bat ere zozkatuko ditugu, kasunetan bidali etxiondo eta zuen izena bizenak gure WhatsAppera 688-666-000.

Laura, que ta bederatzi minutu, berehala, berehala Realeko neskekin hartu emanetan izango gara, gaur txapeldunen liga jokatzea bermatu dutelako, eta ea ba, entzuten ditugun.

0: Gaur Realak Depori bat eta bi irabazi dio eta partida maitutakoan txapeldunen ligan partartzea bermatu dute. Txapeldunen ligara hoe, abesten zuten Artur Urbizen neskek, barria zorreko berdegunean, eta Koruñatik bueltan behar du Realaren espedizioak, eta hartu autobus horretan sartu behar dugu, Zezi Markosekin hitz egiteko. Zezi Markos, Cecilia, gaixo arratsaldeon, zorionak.
1: Gaixo arratsaldeon, esker.
0: Bueno, Cecilia, helburu nagusia bete eta poza ikaragarria pentsatzen dut, ezta?
1: Bai, justu horren abiatu egia Donostira, autobusen gaude, eta, bueno, taldeko... Bueno, va,
0: pues estás una bermatu duzu txapeldunen liga, oso kerespa gaudegu, atarikoa jokatu beharko duzu, ezta? Previa bat.
1: Bai, lehenengo previa jokatuko dugu, baina, bueno, orain taldea oso positago, eta, bueno, ez dateko momentua da.
0: Orain ez zarete horretan pentsatzen ari naiz, eta besti nagusia hori izan denez, txapeldunen ligakoa.
1: Bai, oia, temorazko egon gea hor, zelaia, norpatzen, giro ere... Aldakelan beste ordu bat egon geha, eta horrein ja autobusa tokatzen du sortzi ordu, baina, bueno, oso ondo egon
0: geha. Hau da, denboraldi eder baten saria, ezta? Zezi, hirugarren postu hori, egindu zuen jokoa, egindu zuen denboraldia, txapeldunen liga jokatu alizatea, prebia hori jokatu alizatea da horren saria, baina, hau da, egindu zuen lan ikaragarri horren isla, ez? Emaitza?
1: Bai, hoi da, otean zer, oso... Joko hona egin dugu, oso talde hona genaukan, eta bueno, zela zaila hon den, bai, azte honetan edo urrengoan idukuta lortzeko, eta osateko.
0: Gaurko partidari buruz galdetuta, gero berriz ere txapeldunen ligari buruz galdetuko dizut, bueno, hasi bezain pronto, lehenengo minutua beto horretik, atzetik, eta ondoren, Zezi, partida irauli egin behar izan duzu, konta iguzu partida, nolako izan da?
1: Ba, bueno, lehenengo gola oso azkaren izan da, baina, bueno, partxo oso da geneukan oa indikan bolta mateko, eta, bueno, bigarren zatin oso ondatea gea, eta hor egon da, ba, importanteena, eta gero ya bolta mantiko.
0: Bueno, oraindik ere hiru jardunaldi falta dira, lanak eginda dauzkazue txapeldunen ligari dagokionean, Granadaren bisita jasoko duzue, Barsari bisita egingo diozue ondoren, eta denboraldia amaitzeko, maiatzaren 21ko asteburu horretan, Atletico Madrid zubietan. Bueno, hiru jardunaldi falta dira, orain baldauka Realak helbururik falta diren hiru partida horietareko, Zezi?
1: Bueno, nik uste baiet, Real beti irabazi nahi du, bi partida dauzkagu zibetan gure jendeki, ba, bueno, ondo gotea lana, disfrutatzea, eta, bueno, ondo bukatu da paraldia.
0: Txapeldunen liga jokatu alizateak zuretzat zer suposatuko luke, Zezi?
1: Ba, ma oso pozitzen hau, ze lehenengo aldi lesionatua egon dintzen demoraldi oso, eta ez egon disfrutatu, eta, bueno, demoraldi hau taldearekin, ba, bueno,
0: Nola ospatu behar duzue, gaurko lorpen hau, autobusean 8 ordu horietan, baina gero beste zerbait egin behar duzue, horrengo egunetan, edo azken partidarako utziko duzue, ospakizuna?
1: Ba, ez dakit, baina gaur ja ospatzen ari gara, bihar Arturo festaman digu, así que
0: nada. Osondo. Ba, Zezi Markos, eskerrik asko gurekin autobusean tarte bat hartzeagatik, eta zorionak zuri, talde guztiari eta klubari ere bai, Realak emakumezkoen taldeak, txapeldunen liga jokatzeko, atarikoa jokatzeko txartela lortu durako gaur. Zezi, eskerrik asko eta zoriona guztiei.
1: Bai, zuei, inakir.
0: Eskerrik asko baita ere Maji Realeko prentsa hartu da dunari, betire gurezekin bikain portatzeagatik. Gaur Efe Ligan, esan dugu, Realak irabazi egin duela, bat eta bi, eta Atletico Madridek aldiz, Eibarri, 4-0 irabazi dio gaur, Efe Ligan, 3 jardunaldi, falta dira orain liga amaitzeko. Eta txapeldunen ligan, emakumezkoen futbolarekin jarraituta, gaur txapeldunen ligako finalerdietako itzulerako partida 4:30 Barsaren eta Bayern Munichen artean kanporak eta berdinduta dago joanekoa jokatuta. pilotan Altuna eta Jakaren arteko manomanistako partida hori hartuko duen jaialdia kontatuko dizuegu. Gaur Labriten aldiz Nafarroako Irekia jokatu da, emakume Master Cupek antolatutako Nafarroako Irekia jokatu da, eta Sagardui eta Gaminde izan ditugu bertan garaie. Txirrendularitzan, Romandiako turrean, ba, etapa jokoan daukagu, azken 2 kilometroetan sartuta daukagu, Romandiako turreko etapa, bertan Tadej Pogacar dakizuen moduan, Jaun eta Jabe lider dugu, lasterketa buruan hain justu, Tadej Pogacar eta Florian Lipovic, 10 segundora, Norhagen, Lenny Martinez eta Cepeda datoz, baina kilometro eta 600 metroren faltan, Pogacar eta Lipovic lasterketa buruan. Turkiako turrean gaur azken etapa Tom Krabek irabazitu. Sailkapen nagusia Kajarroaleko Berwickentzat izan da, 7. Mikel Bizkarra, Euskaltel Euskadikoa, Euskal Ziklistarik onena, sailkapen horretan 7. Emakumezkoen bueltari buruz, Espainiako bueltari buruz ere aurki luze eta zabalitze egingo dugu, Noemi Ruek izan dugu gaur, garaie, Salvatierra de Miñon, 24. Usoa Ostolaza. Eta gainera, Valentziaga sariare jokatu da gaur, afizionatetan, Vincent Zaragoza izan dugu bertan garaie. Eskubaloian albiste txarrak finalerdietarako urratsatzu eman zuen bera-bera, gaur ezin izan du, gauza berbera egin, Betionakek bi aldeko edo bigoleko errenta defendatu hartzen Malagaren pista, ba hogeita iru eta hogei galdu dute Miguel Etxeberriaren eskek. Azken jokaldian, 7 metrotako jaurtiketa izan dute, neurketa berdindu, kanporak eta hobeto esan da berdindu eta luzapena jokatzeko, baina topo egindu, langarekin topo egindu azken jaurtiketa horrek, eta beraz Malagako hogeita iru, Betionakek hogei, playoffetatik kanporatuta geratu da Atarrabiako taldea. Eta egindu moduan, ba, Espainiako bueltari buruz hitz egiteko tarte bat hartu behar dugu. Gaur esan bezala, Espainiako bueltak lehenengo etapa izan du, Marinen hasi eta Salvaterra de Miñon amaitu da, 114 kilometro, Noemi Ruek garai esprintean, bigarren Lotte Kopecky, hirugarren Franziska Kok, eta hor tropel horretan helmugaratu da, demoralik galdu gabe, onenekin Usoa Ostolaza, 24. Postuan, Laboralkutxako zarauztarra. Laboralkutxako zuzendaria, Jon Lazkano gurekin da, Jon, kaixo, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz hasita buelta, Jon?
2: Bueno, ba, pixka desperotakoa, ez? Ibilbide... Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz hasita buelta, Jon?
2: Bueno, ba, pixka desperotakoa, ez? Ibilbide...

0: beteta.
1: Irakurri dudanez eta nahiko egun zaila, biurria, urduria izan da gehien bat, ez da? Euria, eroriko batzuk ere bai, amaieran, urduria bezala ez, definitu genezak eta pago.
0: Ba, hori da, ez? Ibilbidea ere benetan ba, oso gora batatxua zen, kurba askorekin, teknikoa, esan duan bezala, eta gero euriak ba ez du bat ere lagundu, ez? Zentzu horretan, azkenean, bueno, taldeak oso interesatu da zauden, karrera bizi eramateko, ibilbide tekniko horietan ba, beren urratsak eta pausoak ematen joateko, eta ba bueno, gu hor azken finean ba bueno, saiatu gara alik eta hobekien mantentzen posizioa, usoaren aukerak bizi mantentzen, eta bueno, azken finean ba hori. Hogeita laugarren, denbora berean, eta bueno, kontentu ez, zebentzat erorik hori gabe, eta bueno, lehenengo eguna egina.
1: Lehenengo eguna urduri hauetarako, profila ere etapa guena estelako biurria. Jon, uste dut esaten zenen moduan, usoaren aukerak mantendu, bizirik mantendu, eta ez da itezela zentzorik onenean gauza asko gertatu, ez, erorikoak, eta parte hori dena saiestu, lehenengo egun urduri hauetan, ez da?
0: Bai, hori da, ez? Gaur adibidez bagenekoan beste aukeratxo bat, ez? Mendiko zelkapenaren bila joateko alegin egin dugu, ezin izan da gauzatu, hori lehenengo ordu terdian, eta gero ondoren ja usuarekin dena zentratzea zen, ez? Denbora berean iristea, eroriko guztiak saiestea, eta azkenean egun urduri hauetan, ba bueno, ba ez daukazu gauza hondirik irabazteko eta galtzeko ordea dena, ez? Eta bueno, ba Galiziako etapa hauek nik ustez hildo hortatik joango direla.
1: Zertarako gai ikusten duzu zuko usoa, ba bereziki zelkapen nagusian buelta honetan, Jon?
0: Bueno, ba oso ondo prestatu du, ez? Entreno oso onak ditu, kalitateko lana sartuta dauka, berako gotxu dago eta bueno, egun ikusiko dugu. Baina, bueno, elburua behintzat Asturiaseko etapa horietara, ba, aliketan denborari gutxien galduta sartzea da, edo denbora berean, alba da, noski. Ba, gero ia bai Praiares eta Angliruk bere terrenoa etortzen denean, bere ibilbidea etortzen denean, ba bueno, demostratu alizateko, ez? Eta, bueno, ba, top amar horren bila joateko ilusio osoarekin gaude.
1: Uso Ostola Zaliz, Maria Arzufi, Julia Birukova, Idoia Eraso, Tiril Jorgensen, Paula Patiño eta Kata Sotorekin ari zarete Espainiako buelta hau lehiatzen. Gainontzeko gehienak usoaren zaldanean, baten batek askatasun gehiago izan dezake, zakita gian biharko etapan, Jon?
0: Bai, a ber, ibilbidea oso gorra da, eh? Orduan, ba, ja, selekzioa naturalki sortuko den ibilbidean gaudelako. Hortarako usoa da guk daukagun txindularik egokiena, besteak laguntzen egongo dira noski. Agian, bosgarren etapa nahiko laua izanik, ba, Katalinak izan dezake aukera esprintean. Eta gero zerretik ez Paula Patiño bat ere ondo ikusten dugu, usoaren alboan egoteko, eta bueno, alik eta urrutien iristeko ere bai, eta bueno, nik uste dute bai, bigarren aukeratxo bat bezala orokorrean egin dezakena, ba, Paula Patiño izan daitekela.
1: Zehazki biharko etapaz galdetuta, Jon, Lobios eta San Cibrao da Biñas artean, eta ia mar kilometro, bueno, koskatxo batzuka daude, etapa amaieratik gertu igueratxo bat ere badago, nola ikusten duzu biharko etapa hori, eguraldiak eta beti baldintzatuko du, baina etapa ibilbidea profila nola ikusten duzu biharko ari dagokionez?
0: Bueno, bani guztien dut orokorrean gaurkoaren antzerakoa, izango dela, gora beratxua, azken finean zona tekniko batzuk ere badaude, errepidea ez da guztiz erosoa, 100 kilometro horietan, eta bertan ba, atentuz gondarko gara. Egia da, mendiko zailik eta ez dago da, ordan mugimentua pixka bat murriztuko dira zentzu horretan. Eta gero batez ere, ba, azkenengo igorera begira hongo dira, ez? Txindulari nagusienak, gaur adibidez, Marian Bosi eskapatu zaio, garaipena, eroriko bat izan du, eta, bueno, nik usten dut bizumako gotxu ateako dela bihar, karrera kontrolatu, eta, bueno, errematea jartzeko.
1: Oso ondo, ba, Jon Lazkano, ondo hasi den buelta honek, bide berarekin jarrai dezala urrengo gunetan, izango gara harremanetan, mila esker. Hortxe, Jon Lazkano, Laboral Kutxako zuzendaria gaur esan bezala, Espainiako bueltak, emakumezkoen Espainiako bueltak, lehen

eta paisandu, Salvaterra de Miñon amaitu da, Noemi Ruek izan dugu esprintean gaur bertan garaie, bigarren loteko pek eta irugarren Franziska Kok, eta basa zelkapen horretan, etapako zelkapen horretan, hogeita laugarren demora berean, Usoa Ostolaza, laboral kutxeko ziklista elmugaratu da. Amaitu berri dena, Romandiako turra izan da, eta Pasarra, berri, Tadej Pogacarrentzat beste etapa garaipen bat, eta zelkapen nagusia ere irabazi du. Tadej Pogacarrek gaur azken etapa korritu baita. Bertan, Suitzako lasterketa honetan, Romandiako lasterketa honetan, Tadej Pogacarrek lau etapa eta zelkapen nagusia irabazi ditu. Lehenengo etapan, aitzin etapan prologoan seigarren izan zen, hirugarren etapan laugarren eta beste guztiak irabazi egin ditu. Tadej Pogacarrek gaur, laugarren etapa garaipena eta zelkapen nagusia gaur bigarren Lipovic eta hirugarren Roglic, eta zelkapen nagusian Pogacar garaie, 42 segundora Florian Lipovic, eta podiuma osatu du kasu honetan Lenny Martinez, Bahrain victorioseko frantziarrak. Gogoratu zozketak ditugula, pluralean, Segama Aizkorri mendi maratoirako dortsala banatu behar dugu gaur, zazpiak eta laurden buelta horretan, Realaren Sanseren partidaren atzenaldian. Norentzat eta zergatik nahi duzue dortxal hori? Parte hartzeko azken orduak dituzue. Gure WhatsAppera bidali behar duzue audio hori norentzat eta zergatik nahi duzuen azaldu. 688-666-000. Eta gainera, etxe ondoren jantzimendua kulote bat eta maillot bat ere gaur banatuko ditugu zuen artean. Kasu honetan etxe ondo eta izen abizenak. Arratsaldeko laurak eta hogeita lau.

0: Arratsaleko Laura, eta 27 minutu, balentria handia egin duen protagonista bat entzun behar dugu, Mikel Ugarteri buruz ari gara. Konarako, konako Ironmanerako txartela lortu du, profesionaletako ba Ironman entzutetsu horretarako txartela lortu du, profesionala izan gabe, pentsa, eh? Zer nolako balentria egin duen Mikel Ugarte, baineko Janosek eta parte hartu zuten konako Ironman entzutetsu horretan parte hartuko du, eta profesionala izan gabe, esan bezala. Eantzuterik dugun, Maitane Urbietak Mikel Ugarterekin izan duen solasaldiago.
1: Mikel Ugarte oñatiarra da gure urrengo protagonista, izan ere, orain gutxi triatloiko munduko txapelketan konako Ironmanean parte hartzeko txartela eskuratu du. Mikel Ugarte, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Triatleta askoren ametxe izaten da, Hawaiian konako Ironmanean parte hartzea, eta zu ametxe hori bizitzeko moduan izango zara urrian. Lorpena barneratuta ja da, Mikel?
2: Ba, bueno, poliki barneraketan, ez? Batez be karrera ondoren egunak neke askoko egunak izaten dira, eta ba nekia ba hori da, osea, eta lortutakoan golpia edo horrekin ba bueno, oin poliki etxera bueltaguarri, ba barneraketan bai lortutakoa.
1: Hori da, esango dugu Ego Afrikako Ironmanean eskuratu duzula txartel hori, bertan laugarren egin zenuen, helburua hori zen zure denboraldiko helburua edo noiztik izan duzu helburutzat kona?
2: Ba, azkenengo, nik uste, azkenengo bi urtetan ja helburu esan dela eslot hori lortzeia konarako, ez? Azkenian egutek izan nire helburuak Ironmanak izaten dira, eta hori karrera bakoitzan helburu izaten da eslota lortzeia, eta azkenengo bi urtetan biru aldiz geratu naiz postu bakarrera lortzeko eslot hori, eta bueno, ba Ego Afrikako Ironman hortan, ba bueno, ba, ez dakit esango, ba, behingoz lortu dutela eslot hori konarako, ez?
1: Pentsatzen dut, entrenamendu ordu askoren saria izango dela hau?
2: Bai, entrenamentu ordu asko eta urte asko azkenian hau ez da lortzen egun batetik bestera, hau kiroli bilbide baten emaitza da, urte askuan lanian, bari, eguneroko entrenamentuak, sakrifizio asko, gauza asko alde batera jareta, baina bueno, ba behintzat merez izan dau, ez? Kirolian askotan pasaien da sakrifizio asko, entrenamentu asko eta ba azkenean ez da zula lortzen ba zure ametxe hori edo zure helburu hori. Eta bueno, nere kasuan behintzat etorri da eta ba bidian pasaien duzu momentu txarro hori dana, ba bueno, denpora baterako behintzat alde batera jarretzen duzu.
1: Gainera Mikel, zure kasuan nabarmentzekoa da profesional kategorian arituko zarela, garai batean orain urte batzuk konara begira egoten ginen, Eneko eta Hector Llanos anaiak hor egoten zirene Gurutze Frades edo eta Virginia Berasategi kona izaten zen guretzat jarraitu beharreko kirole ekitaldi bat, izen guzti horien artean orain zurea ere hor ikusten duzu, zu triatleta profesionala ez zarela kontuan hartuta?
2: Jo, ba, ontsa izen horrek esaten zebitzen otzikara moduko bat etorri txatez, ba, nibe izen horrek bertan ikusten ebenean emozen hauten intzalako, ez? Osa, urtero jarretu izan dut karrera hori, bai, euskaldun bat egondanean anz, eta ez egun nian berdin, ze jode, karrera hori bat triatloia jarreketan du nuntzako, ba, bere zixa da, ez? Da, izen horrein artian, ba, neria behikustia, ba, ez da giton, de bat dukan apur bat emozen hauten aiz. Ta bai, esan duzu mora, bat ez be, ba, hori, ba, profesionala izan barik, azkenian nik triatloizik jasun duten diru laguntza zero da, baina zero. Orduan, ba, joder, nik entrenatzai mora lan iten dut, eta nire diru sarrera korreik dia, ez? Eta bueno, ba gaur egungo egoerien ere kasuan bintzet hori da, ez dakit honek lagunduko dauen, bazkenean bai enpresa pribautatik edo marketatik diru laguntzan ba jasoten, baina bai, hori alde batera jareta bezaten dut zutena, neu pagau edo enpresak edo markak pagau, ba esan dako izenan artian eri egotia, ba nik uste ja pertsonalki bintzet, beteten doztala.
1: Hori da, sekulako lorpena da zurea, aipatutako handikap horrekin ez da, zuk diru sarrerik ez daukazula. Horrek, pentsatzen dut, ez duela errez egingo, uztartzea ez da, zu triatleten entrenatzailea zara, zuk esan duzu, entrenatu ere egiten duzu, baina xoxik jasoga bezentzurretan bueltan, nola daran mazu hori guztia uztartzeko bide hau?
2: Jo, azkenian... A ber, nik karrera bakoitza prestatzeko, ba azkenean nere azkenean ba lehenengo beintze dirua galdu egiten dut, bai Sierraneoan kontzentrazio bat inbiotela Ironmana preparatzeko, zeia kontzentrazio hori esbaldimo zuiten ja irtera puntuan azpitik zauz, eta oselako nivel hortan, material barri xogura baldimo zu erosin behar izaten dut, orduan nik at principios karrera bakoetan aurti ja galeraikin aste naiz. Eta ba bueno ba karreran baten sarixeekin eta ba bueno zuluak tapaitzen faten ez baina hori beintzet osea hasiera baten beintzet ni entrenatzaile bezala lortutako dirua galera bat edukitzen dut karrera bakoitzan irteran egoteko.
1: Bueno, balio beza eta kasu zuk esan duzu ez hau eskaparate ona izan daiteke norbait animatuko balitz ez zure proiektuari bultzada bat emateko konara begira.
2: Ba, a ver, egisa. Baina, bueno, bestela berdin-berdinan egongo gara, eta momentua disfrutako, eta beti izan dut, nik momentu ontan mintzat ez beste inondako kompetitzen nire buruan, zat kompetitzen dut, eta, bueno, ba, bain niretako eta bain nire inguruan dauzen, ba, bai lagun, familia, internatzaile eta bueno ba nere inguruan dagoen taldetxo hortan da horretan dago ba joder ba lortu du nan ikustatu oso gaur handi izan dela.
1: Mikel zu triatleten entrenatzailea zara, zuk eramaten duzu zure prestaketa edo entrenatzaile bat daukazu?
2: Nik entrenatzaile dago, bestela gauzian ikustate asko zaukerro joango zala, bai. Jo, ba, gaina, joder, aipatu behar, ba, Gurutze Fradesen entrenatzaile berdinala, bere gizona, Roberto Corujo, eta bai ni Robertokin ja ustot 5 urte noiala entrenatzaile, bueno, bean ere entrenatzaile moro izaten eta bueno, entrenatzailetik aparte badakun harremana ba oso handia da eta bai Gurutzekin azkenen urteetan be ba aukidune harremana oso gertukoa. Orduan ba bueno, ba nik ustot eurari be bai Gurutze beari be ba bueno, ilusiño nahiko handixengo txala ba hori ba bere familiatik da, osea bueno, ba Robertoko no bidez ba beste euskaldun bat Hawaiin egongo dalako.
1: Hori da. Bueno, emaitza ikusita pentsatu nahi dut ikasle ona zarela.
2: Bai, bueno. Bueno, esta que llegas Leona edo bueno, 20 buru gorra bai, ez? Eta bueno, beti laneako pres, beti edo seño bari, entrenamentu bat be salto inbarik, egunero puntu bat aberrobia izan alnezen zaiaketan, eta bat ez komentadozun aber entrenatzei, aber nik entrenatzei egoten ba, bat ez behortarako, ez norbait ekanpotik frenua, frenuari sakaketako, nereatik izaten bazan bintzete, de gente que yo entreno con él en egunen, hori, seguro emaitzak asko sokerragoak izango ziela.
1: Aizu Mikel, aipatu dugu lehen Hegoafrikako Ironmanean lortu duzula txartela, lau txartel banatzen ziren, laugarren postuan helmugaratu zinen, baina sufrituta, ez da?
2: Bai, egisa esan ez zen oso karrera ona izan, Osa, oso karrera gogorra izan zala, komento konen, bai, ze bizikletan igari ondoin nuen, baina bizikletan sensazioak etzian etzian esperotakoak eta egisa esan psikologikoki biziketan oso gaizki pasaun eben, ze bari, postuak erota atzera honoian, jentiak pasaiken oztan, ezin eben erritmuari eutzi eta burua ba asizanen pentsaien gaur betzale egun izango, oso gaizki noiala, dana pentsamendu oso negatibuak. Baina, bueno, beti zen eiz buru, ba, nahiko burrukalarixa, eta esan, ba, bintzat aber, puntutxo bat aurrera aiaual nahi zen, da hori, ba, zulua ez da nalako ondixa, eta bintzen diru apur bat, raskau aldoten hemen, galeri alako ondixa ez izateko, ez? Eta korrika itxea bajau nintzen, eta joder, ba, lehenengo referentzia markaun ostainian, ba, bueno, ikusen, bueno, enau alako atzian, oza, uste nebena baino aurrera uneuen, ez? Eta, bueno, ba, poliki karreri aurra fanala, korrika itxen, ba oso ondo noian, ritmoa mantenitzen, da bueno, bestiak bajaiten hasi zionian, ba nik hori ritmoa mantentzia lortu neben, da hori, ba, azkenean lagorren jarren nintzanean, ba bueno, azidatan bilurrekin, ez, ba lagorren egon, eta jode, ba postu hori mantendu bihar, baina bueno, kilometroak aurroia zen, bestiak erotu akarrau, ni berdin behintzet, akarrau behintzetez, eta ba, jode, ba, azkenean hori, ba emozin hori, jo, ba, goiz erdixan esan ezkero, eslota lortuko nebela egun hortan, ba, esango nutzen ez absoratuta zauzen, oza, baina, bueno, bueltia mutia lortukoen, eta bazkenian zarixa.
1: Ospatu zenuen?
2: Ba, kostau izan txate ospaketia, ez? Azkenien jasetzen desun palizio olaku da. Kosta egin dala, jo, ba, ez tozu lo egin, pare honi bentsate kosta egin txate, bai, egun hortan lo egin aurrengo gonean illa sauz, eta gero, ba, hori, bueltako viajea, hogeta lagortu pasako viaje bat, ba, kosta egin, oin, gaur, bueno, gaur, ez egun honetan, hasi gara, ba, desbe, ba, gurasioekin eta ospatzen, eta, bueno, apurtxo, esan, ba, lehen komento duna, ez asimileken apur bat elortutakoa.
1: Hori da, zazpi ordu eta 49 minutu behar izan zenituen ibilbidea osatzeko ego Afrikakoa Ironman horreta, baina zure marka Ironmanean horren azpitik dago, ez da? Zazpi hogeita mazazpi okerrezpanago.
2: Bai, hori da. Ba, komentautakoa, gaina karrera nahiko gorra da. Aizia, berua, asfaltua oso gaizki, orduan, bueno, ba, hori zazpi berrogeta meretze, baina, bueno, ez da gaurko egungo errealidadea, ez gaurko egungo errealidadea, edo zen karreretan eslota lortzeko edo aurreko postutan egoteko, zazpi orduta erdi, zazpi orduta berrogei inguruan egon bizarela, ez? Neuke zazpi orduta hogeta mazazpi minutu ineben egunean, baita postu batera geratu nintzen, egun hortan hiru eslote zuen, da neu laugarren ineben, baina hori da gaur egungo nivela, ez? Ba, joder, eneko eta konpeditzen ebene gara izan, ba, ordu gaur egun iten dian markaikin, edo zen karrera irabaziko zeben oso samur, baina, bueno, kirola aurrera doia, hau evoluzen egin doia, eta hortara adaptatzen zara, edo jokuskampo jartzen dut.
1: Hori da, orain urte batzuk ez da, sortzi orduko langa horretatik bera geistea izatezen, helburu, bueno, ba, maratoian egon den referentzia hori bezala, ez da, bi ordu zazpiti geistea, bueno, ikusi dugu hemen jada zenbatean jetxi den langa hori. Triatleta gisa, Miguel, amaitzen joateko nola definituko zinake, non moldatzen zara, obekien, ze disiplinatan?
2: Joder, ba, askotan egin duzten galdera ba, eta ez dakotela erantzun. Nik uste dut iru kiroletan nahiko regularra nahi zela, ez? Enezi gehilari honena, baina, bueno, nahiko aurrian ibiltzen naiz, enezi txirrendulari honena, baina, bueno, defenditzen naiz, eta, ba, igual aurreko urtetan bai eukidote korrika nahiko kurioso egin duen, baina aurrian ibiltzeko postutatik, atzera faten nintzen, ba, batez be azkenengo kilometrotan eukiten hemen bajoi horreiatik, eta urtengo helburutako bat zan haber puntu hori lortzen geben obetzia, eta lortu duz, hori Ego Afrikako Ironmanian, bigarren partziela egin lortu neben, 12 segunduetik edo, bi ordu eta 29 segundutan nintzen maratoia, eta nik uste dut hori ritmo nahiko altua dala airoma baten konpetiko. Baina hori, beti daun horbait zure baino hobi dala, haunien naiz korrikalari honena, baina bueno, bai ondo dezentien aizorta.
1: Aizu, eta urriaren 10ean da, konako Ironman hori, urrira bitarte, agenda prest daukazu, ze planin, ze egutegi, zer dio zure agendak?
2: Jo, ba, momentu honetan zuri daunera agendia, ez? Nik helburu bakoitza preparatzen dut hori izango basan modura urteko karrera bakarra, eta Ego Afrika bakarren nukan buruan, hortik aurrera zerringo neben, ez nukan buruan, bat ez be, enekixelako ze pasauko zen horrez oso ezberdina da, oin eslota dakotela Hawaii preparatia, edo Ego Afrikan ez baldin maben neben lortzen, ba, besta iroma bat topo abiako nen urrengo hilabetetan, helburu hori lortzeko, ez ordean, ben ja lortuta urriko Hawaiikua, baina egutek izan jarri ja dau gorriz ez
1: gorriz negrita eta hori da
2: bai eta bidian zerringoten joder ba ondiokan erabakitzeko dakot gustako xaten Euskal Herriko karreran batzutan egotik bazkenean etxian konpetitiak bere puntu politia dakolako baina bueno ba ontxe begiraketan hasi bihar
1: bideaz gozatzeko modua egoten da? Urriko prestaketa horretan alko duzu gozatu? Hori izango da helburuetako bat ere? Edo ez?
2: Eta gizerre esan. Zaskenien egunerokuan, ba, joder, nik hau konpara egin dute edozein langile modura, ez? Edozein langile lanea doianian, ba, bueno, egun batzutan ego eixokin zoiaz, eta beste egun batzutan ego gutxukin zoiaz, baina, bueno, berdin fanbida, ez? Ba, entramentutan berdina dauz egun asko disfruta egiten duzuna, baina dauz beste egun batzuk, ba, ez tozuna guape disfruta egin, ba, eguraldi txarra daulako, banketako mina dakotzulako, edo egun hortan ez dakotzulako gogo asko askorik entrenetiko, baina bueno, hau da esango triatloi, bueno, goimaiako kirola edo goimaiako triatloia, ez? egun txarrak otzunean be, ba edozein pertsona lanera doian modura, ba neu internet jera urten bier esaten dut.
1: Eta azkenean, bueno, ba, sakrifikazio horrekin etorri da saria, eta Mikel Ugarte, urrian konako Ironman horretan izango dugu profesional, kategorian profesional izan gabe. Ba, behonde izula, Mikel, eta gozatu bideaz, eta gozatu ametsazen horretaz besarkada bat, ea laguntzaileak ere agertzen diren tarte honetan.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratian. Hiru erregeen maila.
4: Lehengo liburu ekarri otena, berri fresko hau, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honek zeniguro gabero bat entzun.
5: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
6: Bari, egia san, asko gustatzen zaite, oso gora irakurtzea. Jendaurreko ba, emanaldi hauekin ari gara, eta orain ia egunero, daukagu emanaldiren bat, eta gero igual ba, grabatuko nituzke gustora.
5: Bai pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
7: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko laurak eta 44 minutu, 8:30 arte zuekin, 8:30 arte, Euskadi Irratian, hiru erregen maila. Zozketa bikoitzak, edo bikoitza, maila hundiko zozketa gainera, etxe ondoren jantzimendua, etxe ondoren izena bizena gure WhatsAppera, eta Segama Aizkorri mendi maratoirako dortxala ere gaur banatu behar dugu zuen artean, audio batean, norentzat eta zergatik nahi duzue, dortxal hori. 688-666-000. Laurak eta 44 minutu, ordu erdi barru Legazpin, manomaristako final laurdenetako ligaxkako partida hartu behar duen jaialdia hasiko zaigo, baina dagoeneko lanerako prest, Legazpin, Ariz Gaiastegi. Ariz, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Iñaki, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko kuadria guztiari.
0: Tamales esango dugu, gaurko estelarrak, sailkapen ari dagokionez, matematikoki, esto es la... Edo ez duela balio, eh, Saritz?
1: Hori daz, bueno, ba, gaur jokatuko duten bi pilotaria dagoeneko, ba, txapelketatik kanpo daude, atzo Lasok Dario Mendean hartu ostean, Jokin Altunaren eta Eri Jakaren artekoa, bueno, ba, ikusi al izango dute, gaurkoan Legazpiko Urbeltz pilotalekura gerturatzen diren pilotazale guztiek, ikuskizuna darra izango da, baina... Este zerre ongo jokoan, aleia, beuren arteko leia hori bai, eta beti irabazteko gogo hori izaten da, baina zelkapenari dagokionez, ba, bata zein beste dagoeneko kanporatuta daude, Dariok eta Lasuk egingo dute aurrera, finale horretarako txartela eurena da, eta horren bestez, ba, zentzu horretan, bueno, ba, ez dakit interesa apur bat, doina bentsate morbo apur bat galdu du partidak, eta mentxe daukagu, gerriko gorriz, eta, bueno, aurki gerriko hori, ba, entregatu egin beharko du, baina lau aldiz jantzi du Brusburgo txapela eta bada zerbait, Jokin Altuna arratsaldeon. Bueno, hemen komentatzen ari ginen eta bueno, azken finean ez da bola ezer joko, ba bai Erik eta baita zuere, txapelketatik kanpo zaudela eta akaso alderantziz jartzea jardunaldia, baina era berean esaten zenida, bueno, arrisku bat ere bazegoela, bazuke galdu eta orduan ba Lasoen eta Darioren artekoak ere, bueno, ba interes handirik ez izatea zentzu horretan, bueno, kontu horrela xotekatu da eta horrela jokatu beharko da, ez?
2: Bai, noski. Azkenen bai, hola jarri zuen eta bueno, ja jarri zuen momentutik, ba bueno, mentalizatu ginen ni bentsatemento gatuko zitzaitela jokatzea eta bueno, aitzeki gabe. Bueno, atzo pasazana gaur hemen gertatzea bat zeuken, eta bueno, aurten kalea eta hola xetokatua.
1: Eta nola diren gauzak, duela bizpairu azte, partio ondio bat jokatu eta unaila zumendan hartzen duzu, eta handik azte betera aukera bari geratzen zara.
2: Bai, alaxe, eta egin esaten nahi bazu, aurreko kistoan egurre hartu nun, baina egin esan oso ondo sentitzen naiz, eta partidu bai binakako bukaeran da bai lasun kontrako partidu hortan oso sustrazia honan itun, baina bueno, geho golpe ondio hartu nun, Darien kontra Gernikan, bigarren partidu ba bueno, beti izatea ez, aurrenekoa importantea dela, baina bueno, bigarrengoak pixu handi hartzeula eta bueno, galdu inu zortzin eta bueno, golpe ikerri hartu nun momentu hortan. Ta atzoko une lasai bizitu nun, ez? Egi esan egun hartan jalako golpe hartuta oso beltz ikusten nun. Gaia zure esku ez da honen, ba bueno, ja nahiko etxita eta bueno, ja mintzatu bain eliminauta eta aurrera bida.
1: Atzoko partida ikusi zenuen edo mendi buelta bat egitea erabaki zenuen?
2: Ikusi nun, partidue. Eta partidue hasi baino pare bat minutu lehenago pixkat urduri jarri nintzen, baino aurreko gaztetan lasai eta partidu zeharren lasai honitzen. Hasieratik ikusi nun ja oso zaile zeola eta bueno, ez da, beti ezin da.
1: Bueno, beti ezin da zoko aipatu duzu, aurrera egin behar da, gaur Eriken kontra, bitxa peldun, aurrez aurre, eta nola egiten diozu aurre partida honi? Alegia, batetik dago, bueno, baina txapelketatik kanpo geratze horrek eragiten duen, ez da egite motivazio galtzea, edo, bueno, ja, ez dagoela zeharri jokoan, eraberean dago, bueno, ba, pilotazalearen zorzaion errespetua, frakazuria jansten diren bakoitzean dagoen irabazteko gogo hori, nola egiten diozu aurre neorketa honi?
2: Bueno, ni egizan pelotako oso sentitzen naiz, eta bueno, esatik zutena, eliminatu naiz, golpea hartu nun Gernikan handie, baina bueno, oso mentalizatuta nahu lanez egin nahi detela, eta ilusiokin, eta esatik zutena. Gaur partigo oso bati nahi dut, sensazio honakin blokatzeko txapelketa, eta gero ba, oporrak arte eukiko juten partigutan, ba, hoxe. Adete jokoiko behen aman, eta lasa juteko porreta.
1: Jokin, buruzburuko arriskutsua da, maia honeko pilotari asko daude, eta edozer gauza gerta daiteke.
2: Ba, buruz oso arriskutsu da, eta bueno, irabazte zuen, eta bueno, ligila batzutan aldeko atatzen ezkizunen, aztu jese ez, baina bueno, hola galtzen zuen, kalea jute zen detaien gatik, tanteon gatik, atzea behiatu, eta bueno, nik azkeneko bi urteetan lehenengo partidu galdu, geho den ondo atea zait, Eta bueno, hemen ez dau, denak asko jokatzeko, eta nik inun bezalako hankasartzea ite bazu, normalen ordain dut jozu.
1: Sentipena daukat, zuk esango dira zu, eh? Gernikan jokatzeko zeon dela, baina, bueno, bat dario ere ikusgarri aritu zela, eta horti joan zitzaizula. Akaso zuk azterketa sakonago egin duzu, eta beste ondorio batzuk atera duzu, baina nire sentipena izan zen, Darioren meritu handiago izan zela, jokinen partida txarra baino.
2: Bai, Dario geun erdan ikaragarri jokatuzun, ez? Harrapatutako guzti ikaragarri eman, eta bueno, nire honi han nire bilbide guztien bi partio jokauta, enitzen kantxan ingo momentutan kokatzen, ez? Eta bueno, azkene, ba bueno, nahi pixka pena mateit, banaka hain partio importantek jokatzea ba, frontoi batzutan, normalen ez deuna jokatzen, ez? Baina, bueno, egun hartan, esan hon bukautako, nahi txekik etxeon, kistone gurre mantzite, zorion du, eta jazta, ez da bestek.
1: Bueno, bukatzeko gaurko partiatik, ze espero duzu, zer nolako partia espero duzu, elkarro zondo zagutzen duzuen bilagune zarete, ze eman dezake gaurko neurketak?
2: Bueno, irutu zait bio gaur egingo deula, beake nahiko bi partidutan egurre hartu du, eta nahiko beake partidugun batin, eta nik berdin, ez? Nik sensazioa gaukine ditut, eta bueno, aldala esan dizutuna. Garaipenak inbukatu txapelketa, eta ikusiko da, ber, partidun bat ditu edo, eta jende desente atorrela uste, eta ber, jendeak disfrutatzen.
1: Jokin Altuna, ba, eskerrik asko, eta aurrera.
2: Zuri.
1: Bueno, ba, Jokin Altuna enezanak Iñaki Bado, ba, korrika eta presak ez, emakume nagusi bat hor dauka autografo eske, argazki eske, eta bi patxo ere eman dizkio, eta, bueno, ba, pilotariek ere, ba, hori egin behar daukate, eta bai, hortxe ari da orain pilotazaleak atenditzen, eta, bueno, ba, kolpe ondia hartuta, txapelona ondia da, lehiakorra da, irabazlea da, eta galtzen denean, inori ez dio graziarik egiten.
0: Eri jaka izango dugu, Aritz?
1: Bai, eri jaka ere aparte ez dugu, ea... Amago segundo ematen dizkidazu?
0: Amago segundo bada euskazu. Bien bitartean esango dizut, txapeldunen ligan, emakumezkoetan, Barça eta Bayerren artekoa, bana daukagula, Salma Paradio eluk egindu amairu gara minutuan bat eta utzekoa, baina lau minutu beranduago, Dalmanek berdindu du neurketa, beraz itzulerako neurketan, bana joanekoan bezalaxe. Aritz?
1: Bai, hemen txadukagu, Erik jaka, takoak ipintzen Lizartzarra, Ritz, Erik, Arratzaldeon.
3: Bai, berdin.
1: Bueno, jokin izan diot, lehiaketatik kanpo dauden bi txapeldunen arteko lehia izango da, ze trazartzen diozu partidari?
3: Ba, trazartzea zai, eh? Azkenen, bueno, nik netzako bintzat ezerren neukela jokun jakinezan, jokinena jakitxeko atzuko jitxoin marrazion, eta bueno, ba, emantzan emaitzakin, ba, bueno, aliziente bakarra, ba orgulloa eta irabazi nahi ez. Ez da lagutxi, txapelketako partiu bat, eta, bueno, trastendentzik ez daukena sailkapen nahi behi da, baina, bueno, esan dagoa, kantxatatze ganen txokotan irabazi nahi izate dugu, eta olako partiu bat, ba, zesanik ez.
1: Deitxura guzti dauka, pilotalekua, armaiak bete egingo direla, eta horrek ere motibatuko du, ez?
3: Ba, hitu diga, be, azkenen, ba, bueno, esan dagoa, nahiz trastendentzik ez izan, partiu guztik irabazi nahi ditugu, oraindiken ba bueno, txapelketako partidu da eta bueno, nik ba bueno, nere aldei behauta ba gaur egungo txapeldunei irabazteke ba bueno, emango liteke nolabaiteko bastakit aize puntu bat o postasun handi behintzat eta hortaxa dago naiz.
1: Nola prestatzen da horrelako partida bat, jakin daia, bueno, ba, zelkapenai behiratuta ez dagoela aukerarik, baina eraberean, ba, pentsatzen dut, motivazio daola, urpegi eman behar dela, profesionaltasuna dagoela tarteko, nola egin diozu aurre, bueno, ba, azkenengo egun hauei?
3: Bazuk esan da bezala, profesionaltasun guztiz, ba, bueno, bi asteia, ba, bueno, lehengo galdu nula eta ja jakin nula, ba, bueno, txapelketatik kanpoan neola, baina, bueno, lehen aste hortan ba egi da, golpe hartzezula, azkenen, ba, bueno, situazioa batezen mentalki ez dala erresa izaten, ze, bueno, txapelketak, ba, bueno, asko eskatzeu, eta, bueno, jakitezunen ja, ba, bueno, zuta txapelketa bukatu ala nahiz dagoen diken partiu bat getxu, nahi eta ez gorputzek eta buruk behera itxeue, eta, bueno, horrel buru izatea, ba, aldan bezala, aldan neurrin, ba, bueno, ilusio puntu horri eustea eta motivazio puntu horri eustea, ez? Eta, bueno, motivazioi mantentzeko, edo motivazio puntu hori lortzeko, ba, bueno, biatu barraukezu aliziente bat, eta, bueno, nire kasune, ba, bueno, hoxe da, ez? Azkenen txapeldunen kontra jokatzetela, ez aurtengo txapeldune bakarrik, aurreko urteko are bai, ba, bueno, pelota mundu honetan numero unoa dan, pelotarin kontra jokatzetela, eta azkenen, ba, esan dakoa, behi irabaztea, ba, netzako benetan, ba, bueno, eharra izango litzeke.
1: Erik, Aitor elordi geratu zen leheneko kampoan, orain zarete, hiru txapeldun lehiaketatik kanpo, goizantzean esan genezake, buruz burukoan sekulako parekotasuna dago eta pelotari asko txapelaren lehian.
3: Bai, azken urtetan ikusteala izan duala, ez? Gero egia da, bueno, azken muturreta iauta, bueno, jokin nagusituala urtei gehienetan eta bueno, aurten emateunez. Bueno, hendiken egun nahi hor dago, esaten nijoan txapeldun berri ongo ala, baino naiz atrebitzen, oain gaina pasadan bezala pasata beha ikustete, bueno, puntu bat favorito xo beste guztin gainetiken, baina bai, egia da, abanikoa zabala dala, akaso beste modalidadetan, abanikoi pixkateke iso, bueno, pelotari gutxi gota murriztea, baina, bueno, nik uste, bai ligak, bai pelota ikusteuenak nahi izateguela, bueno, nola bat esateko arpegi berrikotea, txapeldun berrikotea, eta bueno, ikusiko azeinateatzen txapeldun, baina bai, semifinalak emate guenez, ba nahiko berrik izango ie.
1: Bokatzaldera, Urbeltz pilotalekoa, jaigiroan etortzen gara gu urtero ona, ez da berez industria da, horrela behiratu eta itxura edarra dauka, ze zaugarri ditu, nolakoa da frontoia?
3: Ba bueno, aurten arte esango nizuke, frontoi oso ona, ni jokatza egokitu zait, behin baino gehiotan, oso gustatortzen aizen frontoia da, lurrearra, frontiz eta ezker paletare naturalak zitun, oain arte, oain ikusi markoa ez, beste frontoi bat, kolore aldaketa eukiduna, eta ni, ba bueno, ez dakit nostalgi puntun gatiken ozatiken, enaiz kolore berrion zalea ez, nahi frontoiak berde gustatzen zaizkit, iruitze zait frontoian ezaugarrik natural.
0: Bueno, galdu egin du, Aritz Gaiastegi eta Erik Jakaren arteko solasaldiaren azken erantzuna. Ja, berreskuratu dugu.
3: Esker honeko izango ie, baina pelotarintzeko netzat kontraproduzentea da, ez? Jokue aldatu iteu, pelotak estraino gehiago iteu, material alena hogeitzea, horrek, da bueno, tanto itea zaildu iteu, eta horrek akats gehiago kartzeu partiduk luzatu ala, eta bueno, ez dakite zenekin konsultauta iteuen pintura aldaketa hauek, baina esango nizuke, pelotari konsultatuko balie, portzentaje handinak frontoiak berdez mantentzeko esango lukela, eta ea ba, bueno, berdez gehitzegin noik mantentzen dituen.
1: Ez handa geratzen da, Erik Jaka, eskerrik asko.
3: Ez horretik.
1: Bueno, hoxek, Erik Jakaren esanak Iñaki, beti, bueno, hau bizarrik gabe bai. Jarduten da, eta gaurkoan ere bai, askotan esaten du, ez dela, bueno, ez da, kolore gris ziun honen oso sale Erik Jaka bela, eta itxura edarra da, polita da, frontoia benetan polita da, gero ja, bueno, bai, jokatzerako orduan, ba, dakien ari galdetu behar.
0: Berehala itzuliko gara Legazpira, Aritzek, bueno, partidaren atariko egin digu, bi protagonistekin itzegin da, baina oraindik ere, ba, 18 minutu falta dira, gutxi asko jaialdia azteko. Gehiago falta da, ordu bete eta hiru minutu, Iraurgi eta gaurko partida, Biel eta Huescaren arteko neurketa hori azteko, lehen federazioera igotzeko playoffaren itzulerakoa, final sortzirenetako itzulerakoa, jokatu behar dute bitalde hauek, arratsaldeko seietan, eta hori kontatzeko, horren berri emateko, Txetxu Urbieta prestaukagu. Txetxu, gaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Iñaki Berastegi entzule lagun, arratsaldeon Azpitiko kiraldegitik.
0: Eta gaur lana da, Huescari irabazi, baina kanborak eta irauli ez, atzetik dagoelako une honetan.
4: Hori da, 81 eta 73 galdu zuen, 8 puntu gaitik galdu zuen Azpitiko taldeak pasaden astean Huescaren aurka, eta horri buelta eman beharko dio final laurdenetarako sailkatu nahi badu. Giro aparte izango dugu aurkiroldekiak, bete egingo da, omenaldiak ere izango dira, nesken taldeak ere denboraldia amaitu duelako, eta jokalari batzuen agurre izango delako, eta gizonezkoetan azken orduko albiste, bueno, triste bat aipatuko dizut, Unai Barandalla datorren aste artean berriro ere kirofanotik pasako da. Orain, aurreko denboraldian, Huelvan jokatzen zuen ligazeran, lesionatu egintzen, ligamentu gurutzatu da utzi zuen. Denboraldia amaitu, Iraurgin fitxatu zuen, eta urrian berriro jokatzen hasi zen, eta jokatzen hasi eta aste betera beste belauneko ligamentu gurutzatu hautsi zuen, eta bazirudien errekuperazio faseko azken txampan zegoela, eta berriro ere lesio hori Iñaki berritu egintzaio, eta bizkaitara datorren aste artean kirofanotik pasako da. Ea laizter hemen gertu ikusten dut, berarekin hitz egiteko aukera dugun.
0: Horrelako kasuri nik neuk Asenjoren adibidez gogoratzen dut futbolean.
4: Eta Mexikon dagoen razinekoa, Nola da Real Madrid niulitako hori da kanales ere antzeko ez, realen ere bai.
0: Bai, arrek bat buskatu, itzuli zen egunean uste dut beste belauna, beste lotari gurutzatu aportu, eta ezagit irugarren bat ere ez dut zuen aportu. Ba, esan dago, Unai Barandaiari, ba, honen hau padiogu, irugarren aldiz lotari gurutzatu aportu eta gero. Minutu bat...
4: Bai, beste apunte txiki-txiki bat esango iztu baitere, ja Unai Marreroren agurrekin eta omenaldiekin amaitzeko, amentxe, kiroldegi alboan dago Garmendipeko futbolzaleia,
0: bai.
4: Gaur irugarren refen mailan, ba, partidu garrantzitsua playoffei begira, lagunonak eta Eibarren arteko neorketa, eta partidu hasi aurretik, lagunonak omenaldi egingo dio Unai Marrerori.
0: Osondo, ba, seietatik aurrera guk, Biel eta Huescaren artekoa kontatuko dugu, berehala izango da txetxu protagonistekin. Aurrez esan futbolean, emakumezkoen txapeldunen ligako finalerdietako kanporaketan, bigarren kanporaketan, Barça berriro ere aurreratu egin dela bi eta bat Bayernen aurka irabazten, 28. minutuan, bigarren gola Alexia Putellasek egin du Lyon gogoratu, finalerako sailkatuta dagoela. Arratsaldeko bostetara llegatu gara, Albisteak Orain Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, Irango gerra amaitzeko Teranek etxe zuriari egindako azken proposamenak hiru atal ditu eta hilabetean indarran dagoen suetenari utzi eta gerra amaitzea du helburu Al Jazeera kateak berri eman duenez. Lehen fasean Ormuzko itsasartea irekitzea eta Irango portuen blokeoa amaitzea aurre ikusten du Teranek, itsasazpiko minak ere indargabetuko lituzke. Bigarren fasea uranio aberasteren ingurukoa da eta hirugarrena Ekialde Hurbileko egoera egon kortzeko proposamena. Bitartean, petrolio esportatzaileen herrialden erakundeak iragarri du, eguneko 148.000 petrolio upel gehiago ekoitziko dituela ekainean. Arabiar Emirerri Batuek, aste honetan, erakundetik erretiratzeko hartutako erabakiaren ondotik eginduten lehen bileran izan dute gaurkoa, eta iragarpen honekin petrolioaren prezioak egonkortzea saiatu nahi dute. Algeria, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Kazajistan, Oman eta Errusiak parte hartu dute telematikoki egindako batzarrean, herrialde horiek guztiek merkatuaren baldintzak gertutik kontrolatzen eta ebaluatzen jarraitzeko konpromisoa ere hartu dute. Gurera etorrita, Muskizko 40 familia urik eta gasik gabe daude osteguna gau azkeroztik, Artekale kaleko eraikin bateko garajean piztutako suteak kalteak eragin ditu eraikinean, udalak komun eramangarriak jarri ditu bizilagunentzat eta kiroldegiare eskaini die bizilagunei dutxatu alizateko. Bizilagunek adierazi dute kezkatuta daudela, uste dute sua norbaitek nahi tapiztu zuela.
6: Ez da gaukago ura, gaz ere ez, baditugu komunak, udaletxeak jarri ditu komunak, eta gero ba, dutxatzeko edo kiroldegira joango gara. Ba, bueno, uste dugu norbaitek zu mandio kotxe bati.
5: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean zaparradak handiagoak izango dira, zenbait tokitan martul bota dezake eta txingorra ere egin dezake. AMTek alerta laranja emandu Nafarroan, erdialdean eta herriberan, espero dira prezipitazio handienak, eta Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan abisu horia dago indarrean. Gureldetik besterik ez arratsaldeko seietan izango duzue hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzue eskura interneten orain atarian.
7: Hiru erregeen maila.
8: Yo, ez maletatzeko sekretuetan.
7: Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela López. Hiru emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
9: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
10: ¡Gabón! ¡Gabón, Gustia! ¡Y vuelta en garaje!
8: hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
10: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
8: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
11: Tolosaldea Lanbide Heziketako Institutua. Kalitatezko erdi eta goi mailako zikloak euskaraz. Administrazioa, elektrizitatea, informatika, mantentzea, mekanika, kimika, mekatronika industriala, merkataritza, soldadura eta jarduera fisikoa eta kirola. Ate irekiko jardunaldiak maiatzaren 5tik 7ra. irubebikoitza.tolosaldealh.eus.
12: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko bostak eta bost minutu, pilotan amar minutu barru jarriko zaigu martxan Legazpiko pilota jaialdia, estelarrean badakizue, txapelketako altunaren eta jakaren arteko izango dugula aurrez Pinakako partida, Eskurdia eta Gabirondo, Peña eta Imazen kontra. Berehala itzuliko gara Urbeltz pilotalekura, baina pilota kontuekin jarraituta, gaur Iruñeko Labriten badakizue, Emakume Master Cupek antolatutako Nafarroako irekia jokatu dela, eta Sagardui eta Gaminde, txapeldun 22 eta 20 menderatu dituzte, Ruiz de Infante eta Erasun. Partida amaitutakoan, Diego Álvarez de Arkaia gure Euskal Telebistako lankideak, Enara Gaminde txapeldunarekin hitz egin du.
1: Erara, zorionak.
2: Eskerrik asko.
1: Bueno, estu baino estu hau amaiera.
2: Bai, bai. Bueno, hasi eran aurrek hasi direz aurretik, guk ezten duen, ba, ez dakit, gure joku bat alaten, eta, bueno, gero hasi, bueno, partituen sartu gare, tarte handie lortu dugu, baina gero aurrek be, ba, gozta bere ondo hasi direz, nik, hortantoa maitu gurean, ba, batzuk bota dutez, eta, eta bueno, horre ba hurbildu dire, baina bueno, lortu gora ipera eta posik.
1: Bai, ematen zuen finala erabakita edo utxita zegoela, 15-6koarekin, bueno, 22-rako bidea hartuta zenuen, baina ez dakite, tantua gogortzen hasi dira, bata besteren atzetik, iku izaitugu, tantua pilota mozten saiatu, biak etxapa bera joan zaizkizu, eta poliki-poliki hasi dira gerturatzen, zer gertatu da?
2: Bueno, ez dakit, ez da. Hori tarte polite eukio dugu, baina, bueno, partio de 22 arte ailega arte, ba, ez da amaitzen, amaituten, eta, bueno, ba, hori, tantoak gogortzen hasi direz, nik, ba, tantoa amaitu gurean, defentsan begei hau kostat asku, eta, bueno, urbildu indirez, baina, ba, bueno, lortu dugu lebazten.
1: Urbiltzen hasi dira eta etenaldi askatu duzu edo etenaldi setera joan zarete, zer hitz egin duzu momentu horretan?
2: Bueno, ba, utzin behar zala, ez da, tanto gogortu, atzean, ba, alik eta gehien ormana rimau, horretan saiatu gare, baina, bueno, azkenean ez da errazabe nahi duzuna iken lortzea, baina, bueno, hori, esan dut zutena, posi.
1: Beste txapel bat, Binakako txapelduna, berriz ere, txapeldun.
2: Bai, oso posik, bueno, ba, momentu honean nau, disfrutetan, eta bai, ia, ba, ratzanek segiten badau.
1: Eskerrik asko, zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, esan bezala, Sagardui eta Gaminde garaien Nafarroko irekian 22 eta 20 Ruiz de Infante eta Erasunen konta saskibaloian lehen ez du gaipatu, baina lehen federazio mailan Gipuzkoa basketek ere neurketa dauka, arratsaldeko 6:00 etxean Menorkaren kontra jokatuko du kasu honetan GBCek. Golf kontuak ere bai, LPGA Tourreko txapelketa, Mexikon, Riviera Maya irekia, Carlota Ziganda, laugarren eguneko laneran hasi berri, zazpigarren behimenean, Ultzamarra, sei kolpe parrazpitik, baina lidertza, lider dagoen korda estatu batuarra, 8 kolpera dauka. Turkian berriz, Turkiako irekian, Adrian Otaegik, 76. postuan amaituta. Arraunean ere kontu ugari, trainerilak Bizkaian, Ondarroan, Kaiku emakumezkoetan eta Ondarroaren bigarren utzia gizonezkoetan garai eta Gipuzkoako ligako estropada Getarian, Orio izan da gizonezkoetan onena eta San Juanen bigarren utzia emakumezkoetan eta gainera aulkigun mugikorreko Espainiako txapelketak Legution eta bueno, Euskal Ordezkaritzak ba domina ugari, Orioke laukoan gizonezkoetan urrea lortu du, Raspaseke 8koan emakumezkoetan zilarra, Koxme burutan oriotarrak ere ba eskulean bigarren postua erdietsi du eta bueno, 8koan adibidez Hondarribiak gizonezkoetan ere beste batzuen artean ba dominak denera oso korrezpalima gaude 6 le urrezko 2 eta zilarrezko 4. Motor mundua badakizu, bat formulako sari nagusia, Miamiko sari nagusiko lastreketa, ez dela gaueko 10:00 jokatuko, ekaitza dela eta tximistak eta egon daitezkelako, estatu batutako araudi batek dioenez, ba ezin da horrelako lehiarik egon Ekaitz hori 13 kilometro edo gutxiagora baldin badago eta badazpada lasterketa aurreratu egin dute eta Euskal Herriko ordutegian arratsaldeko 7etan jokatuko da Antonelli txapelketako liderra lehen postutik eta lehen lerroan alboan izango du lau aldiz txapeldun izandako Max Verstappen. Gainera Botswanan, munduko erreleboen txapelketa ere badaukago, Ander Garaiar, Markel Fernandez eta Andoni Calvano dituan lehian, baita Aitana Rodrigo ere, bere alaia ba, bueno, bertako berri ere izaten dugun, kontugari eskuartean, mendi lasterketak ere bai, adibidez Sky Race Matezin Alpeetako lasterketa horretan, Malenosa izan dugu Garaie, beraz Segamarako indartxu Malenosa eta amaikagarren Segaman parte hartuko duen beste bat, gizonezkoetan Paul Ormaetxea. Etxukitza eskatu bitartean, egin dezagun beste kiku bat Legazpitik, Urbeltze pilotalekutik, Aritze Gaiaztegi, Altuna eta Jakaren artekoa izango da estelarra, txapelketakoa, sailkapena jokoan espaldin badago ere, eta aurrez, bueno, ba, binakako txapelket, bueno, binakako partida erakargarri bat izan daitekeen, Aritz.
3: Etan politainaki izan ere gerriko horriz Joseba Eskurdia berriz ere bere ohiko lekuan aurreko kuadroetan ikusiko dugu Arbizuarra indartu datorren Arkaitze Garebabilondorekin batera jokatuko du eta gerriko urdinez berriz ba Jonander Peña eta Ander Imaza hariko dira eta bitxia da Jonander Peña oraindik ere buruzburukoan bizirik dago aukera gutxirekin baina bizirik dago datorrena astean jokatuko du Labriten partida kasu honetan Larrazabalen kontra baina gaur bueno ba enkantzatuta egote aldera ba jokatzea erabaki du eta hementxe dago Tolosarra hementxe dagoen moduan oinatz Bengoetxea gure aditua eta pelotaz estado dudarik gehien dakiena Euskadi Irratia seguru baietz
4: gehiena ez gente zango atzaldeon dena
3: guk badakigu zer egiten genuen lehen Julian zen iparra egin zekiena orain jasu zara oinatz
4: zerbait esamarra
3: gurea
4: ala zango jo
3: bueno oinatz ez dago zer jokoan zoritxarrez ba Jokinek eta Erik jokatuko duten neurketan baina azteko neurketa honen inguruan galdetu gura dizut egia da Jonander Peñarentzat gauzak zail daudela baina oraindik badauka aukeraren bat finalerdietarako txartela lortzeko buruzburukoan baina gaur binaka jokatzea erabaki du.
4: Bai, eta ongi normala iruditzen zaizatekin azken pilotarik jokatu nahi dio partidu jokatu nahi dio, ez bakarra ekonomikoki interesatzen zaiolako baita jokoan emantentzeko partiduk ematen du eta kentzen du eta entrenatzea baino hobea da partidu jokatzea eta bai, oso aukera gutxi jo eta enpresak galdetu izan dio jokatu nahi duen eta bai, ulergarri ba, pilotari asko bezala ba jokatzea eta txurizaztea beti gauz berezi batera.
3: Bueno, eta gero Erike Jaka eta Jokin Altuna ikusiko ditugu, azken txapeldokena, Jokin Altuna lau txapelde dituena, eta Erik Jaka txapeldun izatea zer dakien pilotaria oso nekeza txapela buruzburu irabaztea. Kontua da, txapeldunak direla, baina final ordenetako liga eskan, ja kanpoan geratu direla, nola ingo diote aurre gaurko lehiari?
4: Bueno, a ver, alde batetiken, ba, bueno, Erikek bazekin ja, ba, bueno, oso zaila zeukela, eliminatu zela, eta Jokinek atzo disgustu hartuko zuen, baina, bueno, profesionala die, eta hoke eskertu ikendu ze bizi daukean, kirol bizi dike hori, eta profesionala izate horrek, eta hemen jendea berai ikustea etorri da, errespeto guzti, ez idu noski pilota zale guztik, ez hemen daudenak, etxene egongo dienak, eta hoi pilotarik barneratu daukitzen do, eta nik ez dut inongo duarik, profesionalki euneko unen atako diela prestatuta daude buruzburuko txapelketa guantxe bukatu duelako guainik ez du bukatu, berez, dira, eliminatuta ondare guain sasoi beten daude fizikoki jokoz eta preparatuta eta nik espero dut eta ba, txapelketatik enkampo gelditu, ba, partiu handi bat bi txapeldun handi dieta.
3: Bueno, eta bukatzeko, sarrera honekin bukatzeko, gaur Hurbeltzen gaude Legazpin gaude, jaiak dira, protagonista nagusiek izan dute, bueno, batetik Erik Jakari kolorea etzaio asko gustatzen, frontoiek orain, bueno, ba, horren modan dagoen kolore hau, gris hau, eta Jokinek izan du. Buruzburukoa frontoi industrialetatik kanpo jokatzearen oso aldekoa ere ez naiz, gaur egokituko zaio, Gernikan ere tokatu zitzaion. Protagonista nagusiak, bueno, ez daude erabate konbentzituta, baina gu sale moduan eta kasetaren moduan etorri gara ona, frontoia bete egingo da, sekulo itxura dauka pilotalekoak eta zentzu horretan, ba, bueno, ja uda giroari bueno, usain hartzen eta zentu horretan aitzakiarik ez.
4: Aitzaki gabe, azkenen pilotari baki Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko leku askotan jokatu garra juela, frontonak batzuntzat obegie, beste batzuntzat baino, gustokoak, haundik, okerrak, denetan jokatu garra due, enpresak erabakitzeue non jokatu behar dituen partidu guztik, hoi ez da beraien potestadea pilotari katzeko daude eta personalizateko eta tokatzen den lekun alden eta maila hobena bateko.
3: Iñaki, ez dago aitzakiarik, oinatzek ez baduka aitzakiarik, besteok ere ez, paseio egin dute, jaialdiko lehen partida jokatu duten lau pilotariek.
0: Bueno, ba, guk daukagun problema bakarra da estaldurarena. Frontoia ederra da, estaldurarekin arazoren bat badaukagu, Aritz Gaiastegirekin eta Oinatz Bengoetxearekin bat egiteko, Joan Etorrian apurban moztu egiten da, ea hobetzen dugun hartu eman hori, eta jaialdia oso zorik eta euneko eunean bikain kontatu dezakegun. Itzeske daukagu Txetxu Urbieta Azpeititik, lehen esan digu, Txetxu Urbietak, Unai Barandaiak, irugarren aldiz, apurtu dela lotailu gurutzatua, eta nagusi jauna, Unai Barandaiaren egin dagoen justu, Txetxu.
5: Unai Barandaiak jauna, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai.
5: Zer moduz bizi zara?
6: Bueno, bizi gara.
5: Lesioak lesio, minak min, beti irribarre batekin.
6: Bai, a ber, bueno. Bazirudien pintana zekola errekuperazioa eta, ba, duela jabete bat, berriro apurtu nuen, berriro zegoen kruzado parziala bihurritu nuen eta berriro egingo dugu ebakuntza datorren aste artean.
5: Beraz, berriro ere kirofanatik pasa behar eta berriro ere dena zerotik hasi behar?
6: Dena zerotik, gitxienez amaik hilabete, omanaz berriro pistatetik kanpo, pazientza zartu eta berriro gutatuko gara gogo askorekin.
5: Etzara makala?
6: Ez. Horrein dik asko geratzen zait eta espero dut dana ondo egotea eta da bueltan bizkor egotea, bai.
5: Unai horrek esan nahi du, 27-28 demoraldirako, biele irarrien fitxa dukazula.
6: Bueno, Ibonen partez, vamos, lehenengo momentutik eskain egin ziaten, klubak eman dian babesa izugarrizkoa izan da, así que ikusiko da, baina, bueno, aukera hori hor dago, bai.
5: Amaitzeko nahi beste bi kontutxo batetik gaurko partidua Huescaren aurka, han 8 galdu zen, gaur buelta emango zaio, ez?
6: Hori da, ez deko beste objektiborik, gaurkoan bai, atera ingo dugu, taldea oso ondo dago, eta presa gode partidari buelta emateko bai.
5: Eta Bizkai aldean?
6: Gaurkoan bai, atera ingo dugu, taldea oso ondo dago, eta presa gode partidari buelta emateko bai.

0: Txurri Barreari.
1: Mila esker, bai.
2: Bueno, ba, hortxe Txetxurri eta Unai Balandaiarekin esan bezala, irugarren aldiz aportu du Lotailu gurutzatua. Ba, Unai, ondo joan dadila, gure partetik berreskuratze prozesu luze hori, 11 hilabete, esan du Unai Balandaiak. Asi da jaialdia, jaialdiko lehen partida, Urbeltz pilota legoan, Egazpin, gaiaz.
3: Bai, Peinak eta Imazek egin dute lehen tantoa, ondoren Ezkurdiak ezkergantxoz banakoa, irugarren tantoa. Joko handak, abirondok pilota atzeratu, Imazek eskuinez bildu, Galarreta Atletikeko jokalariak ere, irualdiz hautsi zuen gurutzatu eta hor jarraitzen du lehian.
2: Baina puntan, beraz, buruaren zatu horrek izan marduariz.
3: Bai, ikaragarria, eta konturatzen naiz, saskibaloian denpora osatze prozesuak luzeagoak direla.
2: Ba, ze futbolean,
3: saskia bete izaten diren, bai, eta hor 11 jabete aipatu ditu. Balandaiak, beraz...
2: Jauzien gatik edo izango da, edo impactuaren gunea gatik edo. Nik, bueno, zuko badakiten ebe asko jarraitzen duzula, hor lesio larri bat dagoenean, askok denboraldi osoa, osoa, agur.
3: Agur, bai. Eta hor badago beste dinamika bat, beste prozesu bat, eta osatzen bideak asko zere... Luzeagoak izaten dira, kasunetan futbolean baino.
2: Bueno, hori esate aldera, NBA aipatu dugunez, gaur Boston, kalera, lehenengo errondan. Bai, iru eta bat aurreratu eta Filadelfiaren kontra, azkenerako, gaur galdu, 109-109 eta, ba bueno, partidera baki garrean, 7. partidan, etxera.
3: Enbilt, itzuli zen Filadelfian eta kanporak eta aldatu du pibote erraldoiak.
2: Gaur gobeko bederatzietan, bueno. Detroit-Orlando.
3: Detroit Orlando.
2: Bai,
3: zazpigarren hau ere, ez?
2: Bai, iruna daude. Bertan, Detroit eta Orlando, Detroit da oso ker espalen limanaiz, buruzari naiz, ekialdeko fase regularreko liderra izan dena.
3: Bai, Detroit izan da, ez?
2: Bai, izango nuke bai.
3: Bai, eta 6. partida inaki 24 puntu bat galtzen egon zen eta hala ere irabazi.
2: Bueno, ba, gaur 9 neurketa hori erabakigarria Detroit eta Orlando Magicen artean.
3: Pelota bat galdu egin da.
4: Pelota ez, nire telefonoa.
3: Ah, zure telefonoa.
4: Eta hartu eta hemen joan zait.
2: Jesus, pelota eta telefonoa.
3: Ikusi ditut hemen oinat eta enparagoak begira, eta esan dupa, pelota bat etorri dauna eta...
4: Telefonoa hartu nahi nun da, eskabatu intzait eskutik eta hemen joan da, behiko eskalon onta eta leku ikierri, zoko... Zulo bat, engelditua mai, telebistako mai hon arte.
3: Nik uste dut, nagusearen deiaren zain zegoen lau inarte, eta zon dut, bueno, ostika datxo bat jo, eta horre, maipera gota behar dut telefonoaz, ez dut arekin berroa egin gura, eta... bueno, azkenako...
4: Garri, inigo, Simon, mediku, finek, garri dit, esku.
3: Bueno, eskuak eta aurketileak ondo ipintzeaz gain, telefonoak aurketzen ere, artista, inigo, Simon. Bueno, iru eta bat aurreatu dira Peña eta Imaz, ondo entzutu zaigu, ez? Iñaki edo?
2: Mosketa txiki-txikiren bat, bai, baina bai. Lehen baino hobeto.
3: Lehen baino hobeto, hemen ari gara, kuantum amugudu aurreatu.
2: Bai, pentsatzen dut. Teknologiaren misterioak.
3: Bai, egia izo fronteritan sartzen garen bakoitzen.
2: Beldurrez.
3: Azteko modukoa da, eta bai, berez... Ez luke hemen, parteko arazorik izan behar, baina, ba antza arazoak ditu. Hortxe da, Imazen pilotaka da, honek arazorik ez, pilota ia erraboteko zoloan jarri du, ezkerrez, Gabirondo, ondo, Peña, pilota atzeratuaz, Gabirondo lentzat, kompromiso ondiko neorketa binatze, gaurkoaz, hau ja, Peña eta Imazeko zazten dutena, primerako bikotea da.
4: Ba, aurrarik lemiziko maiakoak, Anderri Mazea aspalditik enor lemiziko maian da bilena, eta baino Gabirondo oso ondi da bile, pixkanaka heldu da, berak ez dauke presik, baino ni jok ikusi oten partiu gehienetan, maia, ona emaiten nahi da, bi eskukin gozo, eta bera ere ja, iruitzen zait, Aspen presan hor konsagratuta daola lehenbiziko mailako atzelari bezala.
3: Earra, Joseba Ezkurdiaren tantoa tikitaka aurreko kuadroetan, hirugarren kuadroan kantxaren erdian, hankageldian jarri da, eskuinez nahita Zabalera Peña engainatu. Eta hiru.
4: Oso nahi izan du da, Joseba Ezkurdian errebatea, Zabalea, dotore eskuinez bai.
3: Eta frontoia bete egin da, Iñaki, esan du, jaieta, bueno, pilotalekura etortzea, bueno, ba, izaten da, ekitaldi bat, bai, eta...
2: Egitara guen barnean.
3: Hori da, eta ikus mila sortu du.
4: Politia zeok.
3: Giro polita, bai.
2: Dita batean beste jauzi bat Azpeitira, bertan arratzaldeko seietatik aurrera Bielek eta Hueskak final zortzenetako kanporaketaren itzulerako aiokatu behar dutelako, lehen Unai Berandaiarekin hitz egin du Txetxurbietak, eta orain entenatzaiarekin Iñigo Nuñezek.

0: Gin.
1: Eta horrelaxa Iñaki, gurekin daukago BL Irarriko entrenatzailea Iñigo Núñez, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo, itxaroten, hasieran da.
1: Animatuta?
2: Bai, hori beti eta konbentzituta.
1: Pasaien azteko partidua galdu gintzen, 8 puntu atzetik, baina posible da.
2: Bale, zalantzarik gabe. Ez dut uste partida ona jokatu genuela, energiarik gabekoa, ez ginen gu izan, eta gaurkoan ziur nago gu izango garela.
1: Eta biele gaur biele izateko gaina arrazoi asko du, besteak beste bazalek armaila bete ingo dituztela.
2: Ziur, eta behar ditugu, gure zaleak behar ditugu, azken partidetan ba, gurekin egon dira, eta taldea bultzatu dute, eta gure txat ba, eskertzekoa da haiek gurekin egotea.
1: Nire esan diate ja Albacetekoak bieleren eskaltein egiten ari direla. No. Zerbait badakite?
2: Berriz ere, ojala. Así que partia maitzen duenean, ba, espero dut Albaceten kontrako neurketa horretan pentsatzea.
1: Eskerrik asko eta animo Inigo.
2: Eskerrik asko zuri.
0: Bueno, ba, hor ze Inigo Núñezek, kasu honetan bieleko entrenatzailea. Atzenaldian emakumezkoen txapeldunen ligako final erdietako itzulerako partida, Barsak bi, Parayuelo eta Putellas goleatzaile, Bayern Munichek bat, Dalman izan da bertan goleatzaile, bat eta utxa aurreratu da Barça, bana Bayernek, bere ala gainera lau minutuko tartean, eta ondoren Putellasek egin du bi eta batekoa. Kanporak eta beraz, hiru eta bi benbenean Barçaren alde. Eta Madrilgo kutxa magikoan, Madrilgo irekiaren finala abian, eta zinerrek hasiera bikaina eman dio, neurketari finalari hiru eta utx, aurreratu da Zverevn kontra, orain sakea, Alexander Sasha Zverevek dauka, Alemaniarrak dauka, baina Italiarra daguneko finalean hiru eta huts aurretik daukagu. Gogoratu ez, azkibaloiari daukionez, seietan Baskonia Breogan, kontatuko dugula, Biele eta Hueskaren arteko ere bai, eta gainera begi bat arratsaleko seietatik aurrera jokatuko den Gipuzkoa Basket Estia Menorka neurketa horretan ere izango dugu. Gainera Botsuanan erreleboen munduko txapelketa ere jokoan da, eta lau euskal atleta ditugu. Irunako berdinketa Legazpin aritz?
3: Iruna Legazpin, eta benetan tantu gorrari era jokatzen, hortxe da Gabirondo, ez du gozatu, boleaz bipareta inak, eskatu eskurdiak Gabirondori, moztu eta gaizto jarri, ezin daman peinak, eta hiru eta utxeko partzalaren ostean, gorriak lehen aldiz aurretik lau eta hiru.
4: Ba, eta jose da eskurdiak guztien nahi nahi zozki, horra atzatik ibili da binakako txapelik da guzti, eta alare ez da joaztu horra aurreko joko onori.
3: Bazeukan aurreko kuadroetara bueltatzeko gogoa eta koze hori. Ari da erakusten Joseba Eskurtean, neurketa hasiera honetan, zaleak ere sartu dira eta naiz eta partidan murgilduta egon ba Joseba Eskurtiari ere, ba horre bostekoa eman diote eta bai, biztan da hemen giroan nagusi dela.
0: Bueno, hemendik aurrera, jaialdi asko giro horietan kokatutakoak dira.
3: Bai, eta pilotarien zate oso giro polita.
4: Bai, pilotarien zate bai, pilotazalen zate bai, denan zate, ez? Enpestak onak izate jo.
0: Orain, txapelketa maiatzeko azken aste burur arte, finala hogeita meikean, eta ondoren, pentsatzen dut, edo aurrez, San Ferminetako txapelketak eta azita izango direla. Batzuetan aurre kanporaketak eta... Eta ez, hilabete bat berandu gogo, esan nahi dut. Hortik aurrera hasiko direla, ekainean, San Ferminetako txapelketak eta Bizkaiko torneoa, eta abar, ez da?
3: Bai, orain behin buruzburuko amaitutakoan, ba, udako torneoan txanda izango da, eta udako nagusienetarikoa, ba, San Fermin torneoa da, bai lauterdian eta baita binaka ere, segurako ikuskizuna eta ilusioa sortzen duen txapelketa da, oinat, eta San Ferminak azkazo izango dira, lauterdikoa batez ere, ba, txapelketa ofizialetatik at, ba, kaso pilotariari gehien gustatzen zaion irabazteak egin gustatzen zaion torneo izan daiteke.
4: Bai, bere zinetako bat udik gabe, ez? Azkenen beraiek ere, bueno, txapelketa egituen egu guztin, behatzi jebete, eta, bueno, txapelketak gozature egiten die, baina sufriture asko egiten die, eta hortara prestatuta egon bartza, nahiz mentalki, nahiz fisikoki, ba, bueno, bizimodu oso formala egin eta zentratuta, ba, bueno, txapelketak ematen don presioekin, eta guain beraiek ere ba guain buruzburuko finala jokatu ondoren oportxo batzuk hartze ditue eta gero udan ba osatzeare bai eta bai zuk esan duzu bezala torneak importanteak die baina ez da ja alako presiorik eta lasaixo jokatzen du eta beraiek gustu hartzen dio udako guk gara garaik baten oso gustu hartzen dio udako partiduk eta torneoak ere bai noski eta beraiek gaur egun ere alartuko ditu.
5: Bueno, ba, kontrarazoan egin du Jon Ander Peñak tantoa, beraz, launa marka Joan Peñak eta emazek lau, eskurteak eta kabirondok lau.
0: Azken protagonistaren bila, partida aurreko azken protagonistaren bila azpeitira, Mikel Olaizolarekin txetxu.
1: Mikel Olaizola, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Animatuta gaurko neurketa handi honetarako?
6: Bai, egia esan go askogin, ilusio askaitegu partida aurrugatzie, sortzi eraguz, aurreko partidu sortzetik galdu honez, baina gaur ni uste, azpitiko polikiroldegi epeteta, ba, beste zentzazio batzuk egitu gula, ba, a ber, atatzi lortzun partidu.
1: Hori da, ipatu beharreko lehen da biziko kontua, hori nintxe bertan armaila gutxi daude, baina zeitatik horrela dena beteta egote espero da.
6: Hori da, kanterako ume asko, gero baita bakit nire lagun asko inguru jende asko atorrela, dola ekipoko poertanetatik, da ni uste, azpeitine kampainin deula jendia animatzeko, da, espero herriek inder hori emango egula.
1: Aipatu duzun bezala, Mikel, pasaien astean 8 puntuko aldegaitik galdu zen, zer egintzen gizki, gaur zerrekin behar da ondo horri buelta mateko.
6: Bai, ni guzti azkenin ligau, kanpun jokatzen partidu, gotxin jokatzenak kiston aldi hotela. Azkenin biajiek, da bueno, tema asko de hor ardin, azkenin intentziain reflejatzen ez da, ni guzti partidu azginela sartu guztiz konzentrauta, energi pixke falta izan zigun, baina esan dizutena. Gaur ni guzti polikiroldegiek goreneo beteta, beste harpai bat emango dula, da partia horretatzeko gaitasunek ikola.
1: Garbi dago, gaur irabazi eta datorren astean Albacetera.
6: Hola, alda, Albacete. Ha, bueno, ez dakit. Ondik, bueno, ez dakit guztien kontra joko den, zuk esan dezu Albacete, bale, perfecto. Gu gaur alde lan egingo dugu sortzen nio gaitik irazteko, da, gero berokuek.
1: Animo.
6: Ezkerrik atzu.
0: Bueno, ba, hortxe Mikel Olaizola. Emaitza Legazpin, Aritz Gaiastegi.
5: Bueno, ba, tantu gogorra, momentuz inorkestu bukatzen orantxe, bipaleta edar batekin Joseba Eskurdiak, berriz ere bigote gorri aurretik, Eskurdiak eta Gabilondok bost, Peñak eta Imazek lau.
0: Bueno, bost eta lau Legazpiko urrebeltze pilotalekuan jokatzen ari den jaialdiko lehen partida, eta saskibaloiarekin eta pelotarekin batera, badakizu, futbolare izango dugula, arratsaldeko seiter dietatik aurrera, bigarren mailan Sansek, ba, berebiziko garrantzia duen partida, jokatu behar duelako Burgosen kontra. Gaurko albiste ona da, ba, Racingek, Santandergo Racingek, Huescari, Orbekaldean dagoen beste talde bati, irabazi egin diola, beraz, gaur Realak Sansek irabaziko balu, Mirandesek egiten duenaren faltan, batarte haundia ireki lezake, kasu honetan, Ansotegiren taldeak jaitsira postu horiekiko. Bosterdiak dira, bostak eta hogeita maika, horrek izan nahi du, 59 minutu barru, neurketa ziko dela noetan, eta daguneko prest eta maikakoekin, Maitane Urbieta daukagu. Maitane, gaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Iñaki, arratsaldeon guztioi.
0: Bueno, gaur urrats, ez dakit definitiba, baina oso importantea eman dezake Ansotegiren taldeak, irabaziko balu, ez da?
7: Hori da, ze bigarren maila ere azken txampan sartzen ari zaigu, bost jardunaldi baino ez dira geratzen eta geratzen zaizkion partida horietatik ba esan genezake paperaren gainean behintzat gaurkoa dela neurketarik zaiena Sanserentzat Burgos iguerako playoff horietara sailkatzeko borroka betean sartuta dago, bi puntura ditu playoff horiek eta bestelakoa da Sanseren egoera, zuk esan duzu jardunaldian emaitzak aldeko izan ditu eta jardunaldian hasi bezala ba hortxe segitzen du, jeitxieratik bost puntura eta gaur irabazita ba urratsa emango luke lasaitasuna eskuratzeko bide horretan, baina Jon Ansotegiren taldeak daraman dinamika ez da bat ere ona, azken zazpi partidetan sei porrot kateatu ditu, puntu bakarra pilatu du eta ondorioz ba erreakzionatu beharra dauka esan bezala beko postu horietatik aldentzeko. Ikusiko dugu gaur zegiro izaten dugun anoetan, lehen da biziko zaleak oraintxe hasi dira, ateak ere oraintxe zabaldu dituzte eta hasi dira sartzen Iñaki eta Burgostik pentsa mila eta bosteun bat zale. Espero dira beraz giroa bero-beroa izango dugu hemen anoetan.
0: Eta partida hori jokatzeko Ansotegiren amaikakoa eskuartean daukagu, ez da?
7: Bai, hori da, Baiadoliden kontra galtzetik dator Jonan Sotegian, Sotegi bera astean zehar Ingalaterran ere izandakoa da 21 urte zazpiko ba Premier League International Cupeko final aurrekoa jokatu baitzuen Realak utxeta bigaldu zuen Dortmundo Borussiaren kontra eta Valladoliden kontrako partida horrekin alderatuta ba esan bost aldaketa egin dituela nabarmentzekoa bi zentralak Beitia eta Kita bueltatu direla eta Jo Potxien ere hasieratik arituko dela Balda eta Mikel Rodriguez dira beste berritasunak. Gauzak horrela hauxe izango da Realak Burgos mendean hartzeko helburuarekin 6:30etatik aurrera anuetan zelairatuko duen 11koa Fraga izango dugu atean hori ere berritasuna da Dadie Beitia Kita eta Balda atzeko lerroan Carbonel eta Agirre Euskarri bikoitzean Lander Astiazaranei jokatuko du eskuine galetik Mikel Rodriguezek ezkerretik eta aurrekaldean erreferentzia nagusia Gorka Carrera eta Job Otxien izango dira.
0: Bueno, ba, 6:30etatik aurrera, noetan Sanse Burgos partidaren kontaketa egingo du Maitan Urbietak, eta partida aztertzeko gurekin izango da, noetan izango da, Juanan Larrañaga. Bigarren mailan, jokoan da Sportingen eta Zeutaren artekoa, Gijonen, Sportingek bat, Zeutak bi, 57. Minutuan aurrez, Racingek lau, Huescak bi, 6:30etan Sanse Burgos, eta 9:00etan Las Palmas Valladolid. Lehen mailan, Zeltak iru, Eltxek bat, neurketaria amaitu da, jokoan, Koliseumen 55. Minutuan Getafe kutxo Rayok bat Iñigo Perezen talde aurretik 6:30etan Betis Oviedo eta 9:00etan Espanyol Real Madrid. Real Madridek irabazten ez badu Barsak bere 29. Titulua lortuko du. Arratsaldeko 5:00 eta 14:30 berehala itzuliko gara.

0: Arratzaleko posta eta hogeita amezortzi minutu gogoratu, eh? Zosketak etxeondoren maiota eta kulotea, etxeondora izena bizena gure WhatsAppera. Eta segama izkorri mendi maratoirako, maiatzaren amazazpiko mendi maratoirako, dortxala zuen artean banatu behar dugu. Zazpiek eta laurden aldera, Sanseren atzenaldian egingo dugu zosketa hori. Etxeondokoa beranduago programa saioa amaitu aurretik. Audio batean azaldu, zergatik eta norentzat nahi duzuen dortxal hori, etxeondorena zein segamakoa, 688-666-000, WhatsAppean, gure WhatsAppean hartuko ditugu mezu horiek, zosketarako balio duten mezu horiek. Bostak eta hogeita emeretzi minutu, jaialdia jokoan Legazpin, eta hogeita bat minutu barru, Buesa Arenan, saskibaloiare izango dugu, Baskoniaren partida, Breoganen kontra. Andoni Uristondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, jake, arratsaldeon zure eta irorre maio kontzule guztia, eh?
0: Bueno, ba, Baskoniaren partida, Breoganen kontra, Baskonia bosgarren, eta, bueno, ba, Breogan beratxeago, amaika garren, Uristondo.
1: Bai, baina txekolanak eginak ditu bentsat aze ligan irauteko amabi eta amasi balantzarekin, eta ezer baino lehen esan, ba, Trent Forrest deskartatu edo deialetik kanpo utzi duela Paolo Galbietik, ze zalantza geneukan inaki, baina Marcus Howard ere ba, beroketalida lanetan ikusi dugu, Kobe Simons ere bai, eta beraz, ba, Trent Forrest deialetik kanpo uste erabaki du, gogoratu, ba, Marcus Howard ba, kiliko loda bilela, baina posten gara, ba, berriro bezala, bera bezalako, ba, jokalari puska bat ikusteko aukeri izango gugulako, Trent Forresten kaltean, Trent Forrest ere gustera ikusten dugu, baina, bueno, Marcus Howard akaso, gusturago, aspaldi bera ikusi gabe gabiltzelako. Esaten ari nintzen, sei partia garatzen zaizkio, ligarren legurarra bukatzeko asko niri, bosgarren da, baina dena irekita dagoenak izergatik, bueno, ba, bigarren, irugarren eta laugarren postuak, ba, garaipen bakarera edo balantze beran daudelako. Barcelonak garaipen kopuru bera dauka, eta asteburu honetan, bai Valentziak, eta baita Murtziak ere galdu egin dute, Valentziak Manresaren aurka, eta Murtziak Ramareien aurka luzapen baten ondoren, eta bi hoiek, bigarren eta irugarren, ba, garaipen bakarera daude, baldin eta gaur Baskoniak garaipena lortzen badu Breogonen aurka, eta oraindik bost jardunaldiren faltan barik uste asko daukala jokoan, eta hobe hori lortzea inaki ze lehen laun artean geratu ezkero, bueno, ba, kanporaketetan partia erabakigarria izan litekeena, berdik eta utxiko bera etxean jokatzeko eskubidea izango du behintzat leheneko kanporaketan, eta horrek asko balio du, ba, etxean jokatuzkero, ba, bueno, beti ba, bentaja txiki bat badaukazuelako. Breogan aurkari, bueno, txukuna, borrokalaria, fitxatu berri dute jokalari bat jokantulatzaile posturako, esan digute hemen dauden ba, Galizialdeko ba, berreun bat lagune, Walker fitxatu dute, eta bueno, ba, saskiratzaile nagusia Francis Alonso dela esango genuke, eta bueno, ba, ba, jokantulatzaile postu horretan ba, jokalari arriskutsuak dituen taldea da, ba, de Andre Walker, barkatu, Jordan Walker bera, de Wayne Russell, eta gero ba, talde borrokalaria, ez, ba, Dragana, Pichizan, Aranitovic, Jordan Sako, pivote gogorra, Dominik Mabra, bai. Basta ez da garaitzen taldera esango, laro gaita mar puntu sartzen ditu partidako Breoganek, baina laro gaita mairu hartu ere bai, eta horrek esan edo inakin nire ustez, ba, partida politia ikusiko dugula, puntu askotakoa, momentotan emezortzi minutu, ba, partida hori hasteko, Jordan, barkatu, Marcus Howard rosterran dago, esan dugu, Galiziako, ba, ze, lauren bat bostu mar lagun, emendik anibiliko dira gazteiztikan demora pasa, momentuz jende gutxia xamarmen buesarenan, baina partida polita, ba, lehen lau posti horietan sartzeko, amets egiten jarraitzeko inaki.
0: Osondo, ba, partida hori kontatuko dugu, eta baita aztertu ere, gurekin izango delako, Mikel Garita, onandia, Andoni Urbiztondok Buesatik bertatik kontaketa, eta Mikel Garita onandiak analizia. Horrekin batera, biele Huesca partidaren jarraipen ere egingo dugu, Txetxu Urbietari esker. Barça eta Bayern arteko txapeldunen ligako itzulerako neurketa hori, 53. minutuen daukagu, bigarren zatiko zortzigarrenean alegia, Barça bi eta bat irabazten ari zaio talde alemaniarari, beraz kanporaketan, iru eta bi kuleak aurretik dira. Gogoratu, Lyon zain dutela finalean, zailkapen edo adar honetatik, igarotzen denak Lyon izango du zai finalea. Itzul gaitezen Legazpira, Gaiaz, nola daukagun, neurketako lehen partida hori?
2: Bueno, vale, Legazpiko neurketak kolore urdina hartu du Iñaki, izan ere 6 eta 4 aurretik ikusi ditu kasu honetan Ezkurdia eta Gabirondo, baina 6 eta 8ko partziala lortu dute urdinek, irauli egin duten neurketa eta une honetan jokoaren ekimena ba urdinena da, benetan bikaina, ba 8 eta 6koan Imazek joduen errebotea eta gainerakoan ba bikote osoa ari dira osatzen Peña eta Imaz eta horri eskerrak ba 10 eta 6 ari dira irabazten. Hor da Imaz,
0: pilota gola sartu duen Barsak. Iru eta bat buruz, ikusgarria erdirak eta indartsua, indar askoko erdirak eta izan da, oso tenso jarritakoa, eta buruka da, zehazkin horre izan den, saretara ustute eba paiorri izan dela, erdirak eta hemen eskerre galetik jarri du, parailuelok esango nuke, eta buruka da da bikaina, lurrera indar askorekin, botea eman dio aurrean atezainari, eta zutoina miazkatu saretara, beraz Irene Paredesen Barsak, geroz eta gertuago dauka finala, iru eta bat. Segi esango legazpitik, aiaz?
2: Bueno, da, pilota Gabirondok jodu, Irene Paredesen Barça finaletik gertu, Damari Segurolaren Olimpik finalean dagoeneko.
0: Bueno, azken urtetan bi horiek izan ditugu, hortxe beti-beti.
2: Hori da, eta atzo jokatu zuen, bizkaitarrak minutu batzuk eta horrek esan gura du.
0: Bai.
2: Bakarrik egonez, baizik eta parte hartzen duela eta...
0: Paredes ere
2: titular. Eta duarik garrantzitsua. Bai, Paredes, bai.
0: Zaneduka hor titular da gola.
2: Bai, Paredes, Irene, Kiro Libibidea benetan txapelak entzeko modukoa da, eta oraindik ere, naiz eta, bueno, ba, adina aurrera joan, bueno, ba, pixo hondiko jokalaria, bai Barsan eta baita Espainiako selekzioan ere. Amar eta zazpi, aspaldiko parte ez tantoa oinatz, kolore urdin hartzen ari zen neurketa, eh?
3: Bai, alaxe, esan duzun bezala alaxe, bai koko pilotarik hartu de pixkoa batuta azkeneko tantoa eta, baina guain Josu Ezkurdiak oso ongi jokatu do, para pikain jautzio txokoan lehen bizi, eta gero atzen bine indio Anderri Mazei, eta zazpi tamarrekoa lortu bai.
2: Bueno, partida politari gala ikusten Iñaki eta gustora pilota zalea, bueno, Jaigiroan ikusten ditugolako lau pilotariek, adegia ikuskizuna emotera etorri dira, ez da txapelketako partida bat, eta hori ezagun da, aurrean tiktaka handia dago.
3: Ba, enoski bai, ez azkenen pilotarik ere ez baldin badoke txapelketako tentsioa, presio hori gustatzen zaiore bai jokatzea beldurrik gabe, eta azkenen hau espektakulu bat da, entretenimentu bat da, eta hortara jendeke ere aurren... Ba, bueno, lasaio jokatzen baldin badue, beldurrik gabe, errematek, eta aurreko joko hortan, ba, jenderi, ba, gehiago gustatzen zaio, ez, ikustea partidu soso bat baino noski.
2: Imaz, pilotaka da bikaina, eskerrez, Gabirondo, gaina, Paredes aipatuta, ez alda Legazpiarra Paredes.
0: Bai, Legazpiarra da.
2: Mutxe gaude, mutxe gaude.
0: Bere.
2: Mira, uste dut...
0: Hori esan manuen, futbol zelaia oso okeraz balin bagaude, futbol zelaiak Paredesen, Irene Paredesen izena da, noa?
2: Ez dakit, futbol zelai bai baino gehiago ongo den Legazpin, uste dut ez ez, Iñaki, ni behin etorren itzen.
0: Bai.
2: Zemea ditazista lanak egitera.
0: Uste nuen zuzeu jokatzera.
2: Ikustera, eta pasan nuen otza, benetan, aipatzeko izan zen, eh?
0: Lau garrena, eh?
2: Neguan ez du, eguzki jontzen, jontzen egrotan, eh?
3: Gaur giroa bikain ezo, barrenen da kanpone, bai, aritz.
2: Gaur bai. Bueno, darra tanto, akasunetan, gorriena sortzeta marroinat.
3: Bai, osongi, oso azkordiak horbeste tanto honbat indo, hor biparetako ari, moztu txapa gainen, eta bine indio Anderri Mazei, bai.
0: Beste bat Barsak, lau
2: eta bat. Lau eta bat. Beraz, kanporaketan...
0: Bost eta bi. Bueno, ja erabakita dago. Ordu erdi falta da, baina... Etxean, bai, kamno.
2: Bueno, hortxe da. Ezkurdia, zaki egiteko gertu. Ikusten ari zara partida, edo ez?
0: Bai, ikusten ari naiz.
2: Jente asko dago, armaetan?
0: Bai, beteta dago edo betetzetik gertu. Orain txilena segindu paio horrek gola, baina gian jokozkampo egon daiteke. Eta egiari zor, oso itxura hona dauka. Berdeguneak, epaileak esaten du itxoiteko, nere ustez pikin bat aurreratuta egon liteke paio hor.
2: Emakumezkoen txapeldunen ligan, ze sistema erabiltzen da?
0: Baparra erabiliko da, ez? FVSA uste dut Espainiako ligarena dela.
2: Ez da git. Horregatik galdetu.
0: Horrein duda daukat. Itxoiten ari da epaia.
2: Peña, bien bitartean, eskerrez.
0: Besterik, ez da bera ez joan ikustera, momentuz ez eserrez, protokoloak nahiko antzekoa dirudi. Barraren horrein puteia sekin.
2: Ortea, peñak moztoi!
0: Segi, aritz.
2: Egin da Ezkurdia, pilota atzeratu horrein Imazek, eraman egindu Ezkurdiak, Imaz, lautik, pilota atzeratuz. Airez, defentsan Ezkurdia, ekerrez hartuko da peña, zabaleratu bikaina, iritsi egin da Ezkurdia, bildo eta gaizto jarri, txokoan, edarra deja da, peña dena, iritsi egin da, Gabilondo bikain defentsan atzelari gaztea Moztu Peinak, ezkerrez Peina orain txokoan luze ezkurdia bikaina horre. Leia polita izan dute aurreko horretan Peinak eta ezkurdiak eta azkenean eskuinez ezkerpaetan luze jokatuta, luze moztuta. Ezkurdiak tantoa, 9:10.
3: Bai, hoi da, ez da bezala, xe, Peinak eukidu bukatzeko, Gabilondok eraman do pilota bat nahiko zai, eta gero batuta besten aldea jarri, eta ezkurdiak hor txapainen ongi aida mozten, eh? Txapainen oso ongi aida bilatzen abiadurakin Jose Ezkurdiak.
2: Iñaki, etenaldi askatu du Jon Ander Peinak, etenaldi askatu dute Urdinek, momentuz Ezkurdiak eta Gabilondok 9, Peinak Aimazek 10.
0: Bueno, ba, jokoak eten da segitzen du, eh? Camp Nou, 60. Minutuan, laugarren gol hori errebizatzen ari dira. Gola, oraintxe, baliotzat ontzat eman dute, beraz, Barsak 4, Bayernek 1, 5-2, kanporaketan, ordu erdiren faltan itxura guztien arabera, Lyonek eta Bartzelonak Damarisen eta Paredesen taldek jokatuko dute final handi hori, horrenik ere ordu erdi falta da. Madrilgo irekia, finala jokoan kutsa magikoan, lehenengo seta 6-1 irabazi du Sinerrek eta bigarren setean bana dauzkagu dugu final hori, bana bigarren setean 30-15 aurretik Siner hirugarren jokoan. Gainontzean bai patu Carlota Ziganda oraintxe 5. postuan dugula. Laugarren eguneko lanetan murgilduta Ultzamarra, 7. zuloan dago, 7 kolpe parraspiko txartelarekin daukagu Carlota Ziganda, gaur bugi bat eta berdi bat egin ditu, gainontzeko 5 zuloak parrean, beraz 7 zulo osatuta, ba 7 kolpe parraspiko txartelarekin Carlota Ziganda, 5. behin-behinean Mexikon, Riviera Maya irekian. Entzun ditzagun protagonista gehiago, gaur Turkiako turra amaitu da, Turkiako turreko azken etapa Tom Krabek irabazi du, garaile izan da sailkapen nagusian Berwick Kajar Uralekoa eta Euskal Ziklistarik onena Euskaltele Euskadiko Mikel Bizkarra, 7. Mikel Bizkarrak balorazio hauxe bidali digu Turkiatik.
4: Gaur bukatu dugu Turkiako itzulia eta balantzea ba ona da, sailkapen nagusian 7. Taldeak lan polita egin dago aste osoan zehar eta dana ondo junda eta emaitza ba polita, ez? Taldeai eskerrak egunero nirekin egon dielako eta laguntzen eta bueno, oso posi bukatu dugu, denboraldia be ondo doa eta bueno, ea ba horrela jarraitzen dugun eta lasterketa denetan ba emaitzak politak lortzen dauzen.
0: Gustura Mikel Bizkarrak, gustura Kajar Uralen, euren ziklista batek, Berwickek, sailkapen nagusia irabazi delako, bigarren Ken Farmako Iban Ramiro Sosa izan da, baina garaile esan bezala Berwick, Kajar Uraleko ziklista, eta Aritz Bagues, Kajar Uraleko zuzendariak, kirol zuzendarietako batek, hauxe, igorri digu.
5: Hasieratik gure intentzioa sailkapen nagusia lehiatzea zen, eta azkenen zeb eta Abel genitun, Abel ba, lehenengo honetan pixat gaixo honen ondoren ba, pixka kostatu zaio eta lanen ibilida. Baina, bueno, lortu dugu gutxinez hor, ba, zeb izugarri egon da, bi egunetan. Pena txikia batu zaio, ba, etapa garaipen batez ez lortzearekin, baina, bueno, nik uste taldeak itxura oso non mandula, talde oso indartsua izan gala, eta denak sepen inguruan oso ondo lan indutela.
0: Bostak eta 52 minutu, itzeske daukagu azpititik Txetxurbi eta Txetxu.
6: Bai, eta horrein txeberdan egomen aldi unki garria egiten ari direlako, saskibaloi auzera joazten klubeko bi emakumeri, Domuzaren liga pasaden astean bukatu zen, estatu mailako bigarren liga nagusian parte hartzen du, eta ibilbide oparoa egin duen, 27 urte besterik ez ditu, baina Sara Iparragirre Oriotarrak saskibaloia uste erabaki du, eta berarekin batera baita ere, herriko alaba den, ba Maria Otaik ere saskibaloia uste erabaki du, 22 urterekin, eta oraintxe bertan nominaldia jasotzen ari dira, lana eta kirola uztartzea maila hauetan oso zaila da, eta esan bezala omenaldia Intza Lizarazu presidenteak eman die eurei ba oroigarri bana, eta aldi berean ba aurten ziklo bat bete eta Katxi Agirre entrenatzaileak ere talde hori guztia erabaki du, eta bera ere omenaldi txiki bat jasotzen ari da. Hori bai, Katxi Agirrek klubean maila palagoan entrenatzen jarraituko du, eta esan bezala oraintxe bertan, omenaldi hori amaitu da, eta une batetik bestera, bi taldeen aurkezpena, Huescaren eta Bieleren aurkezpena egingo da.
0: Osondo, ba, aurkezpena beraz Azpeitian, Buesarenan, aurkezpena edo antzekorik ba alda, Andoni?
1: Bai, hasi da oraintxe, berroganen aurkezpena, Luis Casimirori txaloak, eta jaurtik eta saioan berezik garreta jarri dugu Marcus Jouarri eta Francis Alonsori. Kontuz Francis Alonsorekin inak ez sekulako eraginkotasenarekin ikusi dugu, badakigu ba, beroketetan eta partiduan gauza ezberdinak direla. Baina hortxe Marcus Jouarri orain aurkezpenean, hilabete pasatxo jokatu gabe eta gogotxu. Diakitere bai, badakizu aste honetan esan dutela Dubaik eskentza egin ote dion eta bera Gasteizen mantentzea zaila izango deula, milioi erdi euro jasoko luke buyout edo erosketa klausula horren truke Baskoniak, Moru jeren txanda, Kurux, 5 minutu terdi partida azteko, zesango dugu inaki, 7.000, 8.000 bat lagun, momentuz pabelio erdia beteta, baina pentsatzen dut azken minututan jende geixeago urbinduko dela, giro, bueno, politia hemen Buesa Arenan, benetan partida ikusgarri bat ikusteko.
0: Osando, ba, partida aztertuko duen laguna, etxantako saskibaloia ditu ere gurekin. Na, Mikel Garita onandia, Mikel Kaixo Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai.
0: Ze partida espero duzu, Baskoniaren eta Breoganen artean gaur Buesan?
7: Bueno, ba, Baskoniak erakutsi behar du, ez? Ze asmo daukan playoffari begira, eta azken partida, liga regularreko azken partida hauek aurretik ikusita, ba, erakutsi egin behar du. Ba, badoa lagorantza, ritmo hartu duela, eta bere maila hobetzen doala, nik uste hori garrantzitsuena dela, gaur Trent Forrest ezta partidako izango, baina nik uste horrek aukera emango diola Marcus Jouarri ere erakusteko ze maila daukan, ze nik uste playoffera iristen den direnean, ba, erabaki zaila hartu beharko du Paolo Galbiatik zentzu horretan, eta bestalde batetik, ba, Breogan aurrean egia da, ba, behar bada zailkapenean ez duela zer esan haundirik momentu honetan talde galiziarrak, baina erritmoa haundia grekin jokatzen duen taldea da eta oso ikusgarria da ikusteko Breoganen taldea, beraz nik uste partia polita ikusteko aukera daukagula arratzalde honetan.
0: Omen aldia amaren eguna izaki Buesan, Urbix?
1: Bai, bai erredaz abai euskera, zueta zarro eta atera dira, ba, ama batzuk euren seme alaba jaio berrieken, batzuk jokolariak dira, besteak ba, bazkideak eta zaletuak, eta omenaldi benetan politiak gaur amaren nazioarteko egunean, zueta zarro jartzen duen bakarta batekin, ama guztiei hemendekan ere gure eskertza eta omenaldi inaki.
0: Atzo Atletikeko jokalariak jokatu zuten euren amaren abizenarekin, gaur nik Baskoniakoak ikusi ditut bideo batean, euren amaren izenarekin eta abizenarekin elastikoa, baina ezagite elastiko horiekin jokatuko duten edo bakarrik, ba, bideo horako edo izan den, Urbix?
1: Ba, beroketakoa bintzat, izen ofiziala dara mate, baina bideo horretan ere, ba, klubak egin zuen, ez? Ba, bakoitzaren amaren izena jarrita, berara ikusiko ditugu jokatzen, eta, ba, zehaztuko dugu, esan dagoa bezala, ba, beroketa, ba, kamiseta horretan bintzat, euren abizena jartzen dolago, gero jokokoan zehaztuko dugu.
0: Dita batean, Mikel Garita onandiari, Bilbo Basketi buruz ere galdetu nahi nioke, Mikel, gaur Bilbo Basketek Miribillan, final osteko astean, eta horrek meritua dauka, 88 eta 83 irabazi dio Granadari, eta, bueno, ba, hortxe, 8. Postu horren, leia bete-betean murgilduta, beltzezko gizonak, Unika Jarekin, Joventutekin.
7: Bai, ala da, ez. Bueno, gaur irabazi beharreko partida zen, ze atzo eman ziren emaitzak ikusita, ba, oso garrantzitsua zen Zurne Bilbao Basketentzako, ba, burruka horretan jarraitzeko gaur etxean Granadari irabaztea, baina argi dago, ba, titulua irabazi ostean, ba, bestondoa gogorra izaten da, eta zaila izaten da partidak ondo behar bezala prestatzea, eta ez da bate partida ona izan, ez? Ba, batez ere, nik uste partida txartu hasi duela Zurnek, baina kontrolpean izan dula, baina gero deskantxuan aurretik erabaki arraroak egon dira hor maian akatz bat egin dute bonusa zela eta horrek apur bat taldea deskolokatu egin du eta Granadari aukera eman dio, ez? Eta gero hirugarren laurdena berdintxua izan da eta azken laurdenean Pantzarrek agintemakia hartu duenean, ba, partia bukatu egin da, ez? Pantzarrek sekulako erakustaldia eman du azken laurdenean, batez ere azken minutuetan, eta maila honetako jokalariak serio jartzen dienean, askotan beraien esku egoten dira taldeak, eta gaur Zurnek erakutsi du, mentalitatea badaukala, sufritzen jakindu, eta azkenean oso garaipen garrantzitsua lortu du, zortzigarren postu horren bilako burruka horretan.
0: Bueno, kontatuko dugu orain Baskoniaren partida, baita Iraurgi eta Hueskaren artekoa, eta partida lehenengo etenaldian Legazpin, jaialdiko lehen partida hori, Ariz, ezta? Ba, ez daukagu, Ariz egin hartu emanik, badaukagu, gaur zailtasunen bat, Legazpiko Urbeltz pilotarekoarekin bat egiteko, baina Amabi eta Maika Peña eta Imaz aurretik lehen etenaldi luzera. Hasierako bostekoa Urbiz, daukagu Baskoniaren partetik?
1: Ba, bera, esango dizut, Iñaki, pentsatuz Trent Forrest bera kanpoan geratuko dela, Kobe Simons ekartu borreko luke, eta ez dakit, zemateraino arriskatu nahiko duen ez, galbiotik, Marcus Howardekin ez, hilabete eta erredi ez dut esango, baina bosei aste daramatzan jokatu gabe Iñaki, eta, ikus egin behar.
0: Ara, orain Urbizekin genuen hartu emana ere, baeten egin zaigu. Berehala emango digu Andoni Urbiztondo partidaren hasieraren berri, seietan ere eraberean Gipuzkoa Basket Menorka eta Iraurgi Hueskare martxan jarriko zaizkigu. Berehala bat egingo dugu hori egingo horatu zozketak, Segamaizkorri Mendi Maratoirako dorsal bat daukagula zuen artean banatzeko, audia behar dugu kasunetan, eta Etxeondoren maiota eta kulotea nahi badituzue, hori ere gaur egingo dugu, Etxeondo eta izena bizenak gure WhatsAppera 688-666-000. Arratsaldeko seiak dira, albisteak bildu behar ditugu, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, Israelek gutxienez maiatzaren bostera arte luzatu du Global Sum mutontzidiko bikiden atxiloaldia, atxilotuen abokatuak eman du, Israelgo epaitegi batek hartutako erabakiaren berri. Bitartean biekintzaileak aske uzteko eskatu du beste behin ere Espainiako gobernuak, gogora dezagun, bietako bat Palestinan jaioa dela eta Espainiako herritartasuna duela. Gazara laguntza humanitarioa eramatea zuen helburu, Bartzelonatik abiatu zen ontzidiak, baina aste honetan Israelek bidean geldiarazi eta atzeman egin zituen partaideak, bi izan ezik gainerako denak libre geratu ziren, tartean sei euskal herritar. Haietako batek Adur Ramirez de Aldak Israelekin hausteko deia egin berri die estatuei Euskadi Irratian.
9: Bueno, oxigena hori gezematea, bestera jarraituko du, orain arte mantendu duen genozidio eta indarkeri dinamika mantentzen. Orduan, lehenik eta behin, begiak Palestinan edukitzea, begiak, egun hauetan flotien ere bai edukitzea, ze ikusten ari gara, eskubideak urratzen ari zaizkigula modu bortziz batean, eta bestaldera begira ez ezaten.
8: Beste lakoetan, Leon Amalaugarren aita santuak Imanol Pradales lehendakaria hartuko du Vatikanoan maiatzaren 13an. Hitzordua, Euskadiren nazioarteko presentzia instituzionala sendotzeko baliagarria izango dela, uste du lehendakaritzak, eta nazioarteko elkarrezketa gunetan ongi kokatzeko estrategiaren baitan sartu du agenda horretan. Nazioarteak bizi duen egoera zailan, diskurso autoritario eta populisten gorakada eta eskubide eta askatasunetan atzera egiteko arriskoaren aurrean, munduaren erronka eta balioen gaineko osnarketa egiteko aukera izango dute bi agintariek lehendakaritzaren arabera. Altxasun gaur hasi eta irailaren 14 arte eguerdiro soinu hau entzungo da. Elizako ezkilen errepika gaur eguerdian hasi da, gurutze santuaren egunarekin batera, eta egunero esan bezala joko da irailaren 14 arte, horretan arituko direnen artean Jesus Bengoetxea.
10: Duela urte asko ez diren jende azteukan erlojuak eta kanpaiak diren bere erlojua. Amabiak jotzen denean, ja jendea jakitzen zuen bazkaltzeko ordua zela eta Horazio lehen angelusa.
8: Eta ohitura hori berreskuratuko dute, esan bezala, irailaren 14 arte Altxasun. Errepidetan adiene batean, Andoainen bi istripu gertatu dira, lehena Gasteiz aldera, bi autok talka egin dute eta errepidea garbitzen ari dira, kilometro bateko ilaratago, eta pare horretan, baina Donostiako noranzkoan beste istripu bat gertatu da duela gutxi, persona bat zauritu da, hor ere, autoilarak sortzen ari direla esan digute segurtasun sailean. AP8an bestalde Abanto Zierbenan, Ugaldebi eta parean auto batek izan du ez beharra, errei bat itxita dago Bilborako bidean, eta azkenik AP-68an, Erribera Goitian, Miranda Ebroko bidean beste ibilgailu batek izan du istripua, bi errei itxita daude. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldean zaparradak handiagoak izango dira, eta zenbat tokitan mardul bota dezake, txingorra ere aurreikusita dago. AMTek alerta laranja ezarri du Nafarroan, erdialdean eta Erriberan, espero dira batez ere prezipitazioak, eta Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan abisu horia dago indarrean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko zazpietan izango duzu, urrengo albiste mankizuna, eta informazioa unero duzu eskura interneten orain.eusatarian.
11: Hiru erregeen maila.
12: Lehengo liburu ekarri otena, berri fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honik zen iguro gabero bat entzun.
11: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
13: Egia esan asko gustatzen zaite osgora irakurtzea. Jendaurreko emanaldi hauekin ari gara eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat eta gero igual grabatuko nituzke gustora.
11: Bai pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
12: Betetzen zuen oso politxe izan zen.
14: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
15: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
16: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
17: Ja, jota, estilo propioa izatea, eh?
16: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
18: Euskadi Irratia.

0: de reggae en Maya.
1: Arratsaldeko seiak eta sei minutu zuekin gaur zortzi terdiak arte. Koka gaitezen gure zuzenekoetan, emaitza Legazpin, Aritz Gaiastegi.
2: Bueno, ba, mabi garen tantoa egin berri dute Eskurdiak eta Kabirondok, alare galtzen ari dira Eskurdiak eta Kabirondok amabi, Peinak eta Imazek amabost.
1: Asi da Buesarenan, Andoni Urbistondo, Baskonia eta Breoganen artekoa.
3: Baskoniak bederatzi, Breoganek zortzi, baina Keandre Kukek bi jaurtik eta libre izango ditu, Galiziarrei, marka daño lehenengo abantaila emateko aukera.
1: Eta Azpeitien hasi alda Iraurgi eta Huescaren arteko neurketa, txetxu.
4: Orantxe hasi da partida de paia baloia gora, linda biziko erasoa txeko taldearen zat izango da, izan bezala mar segundu neurketa zinetik, marka daioan aldaketarik ez.
1: Eta Gaskan, zazpi berrogei, zazpi minutu eta berrogei, lehen aurden amaitzeko, Gipuzkoa Basketek bost, Menorkak lau. Seguir ezagun tartetxo batez, Buesaren ati, partida zira hori kontatzeko, Urbix.
3: Bai, ba, Baskoni oso ondo hasi da, kobizimozen gideritzapean, bederatzi eta bihere aurreratu da, bost puntu eta asistentzia pare bat eman ditu jokalari estatua torrak, baina gero, ba, Howardrek bi utxegin eta ba, gainera, etorri da Breogan, ba, iruko hileken, talde arriskutsua da, trantsizioan oso ondo jokatzen duena, eta zaindu barko ditu kontu horiek, eta horren berriz ere, ba, bueno, ba, Eugenio Morulli, iruka sartuta, amabita barrekoa jarri du Baskoniaren alde, ba, dagoeneko iru aldaketak inditurako, Morulli, Timoti Lobo, Kabarrot, eta Espainolo sartu ditu dagoeneko bakantxan, besteak beste, ba, Marcus Howard, erratze bizius aldatuta, Galbiatik, amabina marka galean orain, bos minutu terdi lehenengo laurdena bukatzeko inak, eh?
1: Nola ikusi duzu, neurketa hasiera Buesan, Mikel Galitan ondia?
5: Ba, erritmoarekin hasi da partida, Kobe Simons jaunda jabe hasieran erasoan Baskoniaren zat, baina defentsan oso traketx Baskonia, asko botaten du faltan Diakite kantxan ez dagoenean Baskoniak defentsako lanean, eta Eduardzeri ba, kostatu egiten zaio, eta hor aukerak eman dizkio Breoganari, eta esan duzuen bezala ez, Breogan ligako azkarren edo azkarrenetariko jokatzen duen taldea da, beraz, zaskiratzeak lortzeko eta ritmo altuan jokatzeko gaitasun handia dauka, eta horrek ba, arriskua ematen du defentsan sendoetza gozenean, ez? Baina, bueno, partida ritmoarekin hasi da, bizi hasi da, eta ia nola lantzen duten talde biek.
1: Bere alagoaz bueltan Gasteizera, bere ala Legazpira, baina anuetan sei terdietatik aurrera, Sanseke Burgosen bisita jasoko du, Maitane Urbieta, bueno, segiro izango dugu, gutxi asko anuetan, Burgosetik pentsatzen duen lehen esan duzu moduan, zale xente joango zirela.
6: Bai, mila pasatxo espero dira Burgostik, bisitarien armaila horretan jada mordoska bat badaude hor bakarrik ez, Burgosko aulkiaren inguruan ere bakan batzuk ikusten ditugu, eta gainontzean barrean zaleen partetik, ba, baikoa izaten den sarrera, ba, pobre xamarrori, estadioaino handia da, eta betetze ez denez, bueno, ba, gizu argazkia, triste xamarra izaten dela, eta ea, ba, etortzen direne behintza taldea bultzatzen duten, dena beharko du eta gaurkoan Sansek.
1: Gurekin da partida aztertzeko, Juanan Larrañaga, Larra gaixo arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon.
1: Larra, partida importantea, aurkari zail baten kontra, bai. Baina irabaztekotan, bueno, urrats oso importantea emango luke Sansek salbaziora bidean.
7: Bai, aurrera posa hondi bat emango luke, ez? Gertatzen dana, bueno, ez dela partida erresa izango, ez? Burgos hor goian dago, posto hor goiko, posto horietako bila, ba, lehenengo mailako zelkapen horietan oteko, eta irutze zaita alde hortatikan, ba, ez dela erresa izango, ez? Eta gainera, ba, bueno, Burgos esperientzia hondiko jokalaria ditu baita ere, eta hor beti kontuan hartu behar da hori, ez? Jende gaztea daukagu eta jende gazte horrek esperientzia hartzen ari da poliki-poliki, baina kostatzen nahi zaio partidak ondo bukatzea eta hori da gauzari garrantzitzuena, ez? Partido gehienetan ondo egoten da, baina bukaera, kema martizkio, bai jokaldiei eta bai partidua berari ere, bai, ez? Da nik uste etor hor asko sufritzen nahi dela azkeneko bolago honetan, ez?
1: Bueno, ba, ikusiko dugu, zeiter erretatik aurrera, Sansek gaur irabazten duen sufritu gabe edo sufrituta, irabazten badu, uste dut gaitz erdi, esan genezakela. Baskonia aurretik Buesan, Urbiz?
3: Bai, amazazpi eta amala, orantxe Diakitek, bai, jokaldi bikaina boro bildu baitu, garitak esango dugu, saskiratzen abezea, errebota jaso korrik egin, da saskiratzen merkeak lortu, ba diagite bezalako jokalare atletiko batekin ba sasia txikitzeko gaitasunik eragarri dokana 3 minutu terdi lehen laurrena bukatzeko Francis Alonso ere kantsaratu zaigu aukerak izan ditu Breganek ba aurre hartzeko ondo jokatzen du garen Francis Alonsoren barreneratzea ez du lortu saskiratzerik Mateo Espainolo korri gain nahi du bada horrentza falta da eta bi jaurtik izango ditu honeko bonusean baita hau da beste akats bat edo pekatu bat Breganek daukana falta asko egiten dituen taldea da baina hori gaurko honetan momentuz ba Baskoniaren mesedean Mateo Espainolok bi jaurtik eta libre izango ditu 64 lehen larrena bukatzeko eta 5 puntuko zulua irekitzeko Arabarren aukeran 17 eta 14 momentuz
1: Eta maitu berri, Madrilgo kutsa magikoan, finala, gizonezkoen Madrilgo irekiaren finala, ba, zinerrek erraz menderatu duz, berez, 6-1 lehenengo setean, eta 6-2 bigarrengoan. Bigarren eten alditik, ez oso aparte urdinak Legazpin, gaiaz?
2: Amairu eta amasei eskurdiak eta gabinundok egin dut azken tantua, baina kaltzen ari dira iru tanto. Zorain eskuin sotamanoz arkaitz gabinundo imazek emateko aukera dauka, bostetik pilota atzeratu, bosterdian aire sartu beharko da eskurdia defentsalanean, imazentzat beste aukera honbat. Oraingoan eskurdia botera pilota arrotu eta atzeratu peina airez lauterditik, gabinundo orain zeitik, eskarrez txokoan utzi du peinak iritsi egingo da. Eskurdia pilota atzeratzeko, zazpian Ander Imaz, pilotaren biladoa eskurdia eskergantxoa erdierdikoa, pasa egin zailo peinari, horre oso egoera behartuan pilota eramaten alegin duda, aurreko tanto baten hori lortu du eskurdia kasunetan peinak ezin, 14 eta 16.
0: Alaxe izan duda, bai, lehen jose eskurdia oso pilota bitxi, erabando horre hankan atzetik gene gaina bote pronton, zai ezen oso. Hemen jende asko gustatu zaio, denai gustatu zaio. Gauain joan derrek, bai igual txue, baina... Uf, hoi ez da bat errexea, eh? Nik ez dakit, sekure eman diote nola pilota
2: biz. Ez dakit. Baina hankapetik bai.
0: Hankapetik bai, hankapetik errexagoa da.
2: Ez bai, da, baina bai, natural agua delako.
0: Neretzako hankapetik errexagoa da, baina hor atzetik ez dakit nik sekure lortu goten. saiature gutxitan, eh?
2: Saiatu, claro, eso sinal pasatu te iristen da, su normalean lekuen egoten sinal.
0: Ez horregatik.
2: Ez, ez zetzen bat ere, zamurra horre peinak egin nahi izan duena, baina orain errepikapena erakutsi dute ETV eta aurreko tantu batean, ba, eskurdiek lortu hor botela azterrean, ba, eskuin besoa gerriaren atzetik, bizkaren atzeteko partetik pasatu, besteldera eraman eta postela, botela azterrean eraman egin du eta...
0: Oso artistak dira Mexikon, olako golpekin, nik suerte aukidote ja profesionalizate horren ondoren ja jokatzeko bi aldiz Mexikon, Mexikanoan kontra eta gozatzeko, area joan da, un batzuk pasaz, eta Mexikanoak, ba esan diteke dela, pilota Mexikana sortu da, pilota, euskal pilotatik dauke etorrie, baina joan dago pilota Mexikana bat, pilota valenciana bat dagoen bezala xe, ja evoluzionatuta, modalidade diferentek daude, eta pilota diferentekin jokatzen du, teniseko pilotakin jokatzen du eta beste mota bateko pilotakin jokatzen du, modalitate oso bitxik die ere bai. Eta holako golpe erraroak ikaragarrizko abileziakin jotzen du eta bai gu joan izan duanen nahiko harrituta gelditu izan duan hola atzetik eta momo izan duzen hemen jokatuzuna. Gure artean, bai, eta berak ere entrenamentu trenetare oso gauz raro eta bitxik ikentzik teknikaki guretzat oso zaiek izan du dienak.
2: Bai, bai, eta adibidez pilota, mexikar pilota era horretan takoak eta erabiltzen zenituzten ere eskutsik?
0: Guk jokatzen ginen modalitate berdinen, beraiek ere bai jokatzen du gure modalitate, frontona eta
2: takoak eta. Baina zuek eurenean ere jokatzeko?
0: Ez, beraiek jokatzen du beste modu batea, esate izo, da igual daude ez dakit, 6-7 modalitate diferente, pilotari gehienak han jokatzen duen modalitate guztita, partiduk, eta bai, egin esan pasioa hundi dago pilotara, eta hortan evoluzionatu du posture eta oso jokaldi raroak izateko eta jotzeko eta erreski jendu daina, eh?
2: Bueno, ba, tantu hauseko tantuko duen alki, eskergantxoa eskurdiak, eraman egin du peinak, 14 eta 16, boleaz eskurdia, eskuinez imazek atzeratu, boleaz berri dure indartzu, arbizuko erraldoia, atzeratu egin du oraingoan peinak, eskuinez kabirondok, eskerrez luze jokatu du, sotamanoz peinak txokoan, eskergantxoa ez du gurutzatu oraingoan tolosara, kontrazoan eskurdiak moztu, ondo peina defentsan, beste behin moztu, eraman peinak, beste aukera bat txokoan dejara, edarra, Josebaren tantua, bi aldiz moztu du, eraman egin du Peñak bi alditan, baina hirugarren aukeran Zabalera joan da eta oraingoan moztu beharrean indarrean txokoan deja da. Botata, engainatu, egin ditu aurkariak 15 eta 16.
0: Bai, hor Peñak eduki du aukera oso ona, ja eskurde txokoan zegoalako, baina ez du eskun ongi sartu, ez du indarrik eman, ez du gurutzatu gantxoa. Eta gero Joseba korre ongi jokatu dio hanketa, eta bai, ematen zuen pixkoat baiko diferentzi desienta zeukeala, eta igual joango ziela hurra, joan berriz ze aspekoak heldu die.
2: Legazpin gaude Iñaki, Urbetz pilotalekuan, jaialdiko lehen partian ez dago zer erabakita, Eskurdiak eta Gabirondok 15, Peñak eta Imak 16.
1: Minutu bat, minutu pasatxo, Buesan lehen laurdena maitzeko Urbiz.
3: 26 eta 20 irabazten eta partidu gizarra Charles Barkley potoloaren anaia bikia Eugene Omurugi 9 puntu eta 2 asistentzia denetarik egite baitu honek all around player edo orotarikoa Iñaki ba irukoak sartu errebotea jaso ba asistentziak eman ere bai eta bere eskutikan aurretikan Baskonia 26 eta 22 azken minutuan sartu garenean Baskonia ondo baina ezin partida erabat hautsi esan dugun bezala, ba, Breganek, ba, arma onak eta desente dituelako, hortxe da Muru, Jamaikaren garren puntura mila, ez du saskiratu alizan, Jesse Edwards entzat. Errebote hori, barrerantza doa, pivota ez daukalekurik atzera egin beharko du, Kobe Simons entzat baloia, 7 segundu jabetza bukatzeko, Kobe Simonsek bere pareko atzean utzi nahi du, boa, txapel bikaina jarri dio horre Jordan Walkerrek, baloia Howardrek bereskuratu du, eta falta behartu du, bi jaurtik eta libre izango ditu Marcus Howardrek bere lehen bi puntuak sartzeko. 28 segundu lehen laurdena bukatzeko, Baskoniako 26, Berreganeko 22.
1: Dira batean, Txetxu, Azpeitin, lehenengo laurdena nola daukagu, Iraurgi eta Hueskaren artean?
4: Iraurgi lau minutu aski izan ditu kanporak eta berdintzeko, eta oraintxe bertan baloia berak du, 12 eta 4 irabazten, eta Nian Santurtziarra partiduko izarra dagoeneko, 7 puntu eta 3 errebote.
1: Ea kontatzen dugun lehen laurdenaren amaiera Gasteizen, Urbiz.
3: Howardrek lehengoa, barrura, lehenengo bi jaurtik eta irukoak nahiko bakarrek egin ditu bat kontra soan ondo jarri gabe eta gutxigatik irten egin zaizkio, pentsatzen dut azkeneko ligarrolareko azken partida hauetan Iñaki, ba, rosterren sartu nahiko duela eta konfiantza ban, izan ere biga irten egin zaizkio, pentsatzen dut azkeneko ligarrolareko azken partida hauetan Iñaki, ba, rosterren sartu nahiko duela eta konfiantza ban, izan

0: parean ente hoitzen saskiratze hori Galbiatik, eta 6,5 segundu faltako zaizkio Baskoniari. Ba, jaurtik eta hori egiteko azken jaurtik eta Timoti Lua bukabarruz kantxaratu Galbiatik 6 segundu terdi, 27 eta 24 daukagu. Saski betik Ratzkebitzuk aterako du, Iñaki, 6 segundu terdi. Lehen laurrena bukatzeko Ratzkebitzuk, boloiarekin, Simon Simandio, bost, lau, Simon Sekin berko jokaldia, iru, bi bat, ez? Kurusetzat, iruko izango da, barruanda, ez da, sartuko alare, 27 eta 24, Baskonia nagusi, lehen laurden honetan.
1: Alde handiagorekin egonda, Mikel, nola ikusi duzu lehen laurden hau?
2: Bueno, espero genduna, ez? Talde biek korrika egin nahi dute, lehenengo segundutan jolasten dute, baina defentsan ba, batek falta asko egin ditulako eta ukerak eman ditulako jaurtik eta libreak Baskoniak sartzeko eta besteak ba, katxak egiten ditulako, tentsio apur bat falta zaiolako, ba, behar bada ba, puntularregi ikusi ditugu lehenengoko laurden honetan, baina bueno, partida polita doa eta orain ikusiko dugu ja zer erabakitzen duten entrenatzaileek bigarren ordenari begira, baina seguramente defentsako lan horretan egingo dute biek so, eta ia nola ikusten dugun bigarren laurdena, baina hori, esan duguna, Baskoniak atzean lana hobetu behar du partida aurrera atara nahi baldin badu.
1: Luzapena Camp Nou, Bayerrek hirugarrena egin du, 4-3, baina epaile nagusia gola uste dut ikuskatzera doala, beraz ikusiko dugu balio duen Alemaniarren hirugarren golak edo ez. Etenaldi luzera, bigarren etenaldi luzera llegatu gara, Legazpin, aritz?
3: Bai, eta baikoko launak aurretik dira, Peña eta Imaz 18 eta 15, ari irabazten, Eskurdiaren eta Gabirondoren kontra oinatz, neurketa estu dago, baina beti urdinak aurretik.
4: Bai, da lanen serio, ja ordu eta piko ja partidutik, eta ongi, gustagarri die partidu, eta lanen seriotari, bai.
3: Bueno, ba, azken txampan sartzear neurketa, ez dago ezer erabakita, alde politare bai, Peña eta Imaz, baina momentuz ezer erabakita ez, gozatzen urbeltze pilotalekula etorri diren pilotazaleak Jaigiroan, 18 eta 15, ari dire irabazten Peña eta Imaz.
1: Bil ezagun emaitza azpititik, txetxu?
5: 3 minutu eta 34 segundo atzen lehen laurden hori amaitzeko, IEL Irurgia 14 eta 10 irabazten ari da Huescaren aurka.
1: Eta bigarren laurdena daukagu baita Gaskan ere, bigarren laurdena Hasiberri, Gipuzkoa Basketeko 24, Menorkak 21. Segi ezagun Legazpitik, aritz?
3: Bueno, ba, hemen lau pilotariak epaien zain daude, leian jarraitzeko gertu daude, baina 3 minutu horiek errespetatu egin behar dira, eta horren bestez ba, horretxetan jari dira lau pilotariak, gaurko lau pilotari hauek protagonistak, lehen partidako lehen protagonistak seinalizei zuzatzen gehien orain hartu inatz.
4: Bueno, egin esan aurreko oso aktibo da, tanto politiko. Nahi dira, behintzate hor nasik eta tanto politiek eta hoi izaten dira nik uste, ez? Partiu erakarpenik haundina eta, bueno, atzelarik egon gehi dira, imaz seguro ari da. Gabin ondo botatio batzuk, baino ere bai bi eskukin hor gozo ari da, eta, bueno, azkeneko txampa hontan esan dozu mezela xe. Bai, gokoak bentajatxoa du, ikusiko du, haber baliatzen duen partiu bukatzeko, guain diken luzatzen den partiu hau.
3: Ezkerran txodarra, Jon Ander Peñarena, zakerreztoan, kantxaren erdian, bigarren kuadroan, jarri da, ez da oso gurutzatutako izan, baina txapa gaineko bikaina azkarra, tanto bikaina 19 eta 15.
4: Eharra, hau errematatzaileena toa, Jon Ander, eta olakoak itxeitxonen, espektakularra ere bai.
3: Harrituta zaude, buruzburukoan ematen ari den mailarekin, ze atarikotik etorri zen, eta galdu egin ditu, egia da, bi partidak, baina bi partidak, irabaztetik ere oso aparte ez da egon.
4: Ez, egi esan gehien bat oso entxufatuta sartu delako partiduta, oso agresibo, berak badaki, ba, bueno, beste pilotari batzu baino botez motzagoa dela, ordun, ba, bueno, guk garai baten iken ginen bezalare, bai, ez? Besteke jotzaileua baldin badiezu jokoan astea joan barraza eta oso agresibo jokatza eta berak bere planteamentuk oik inditxo, onak inditxo baina eta partidu hasierak oso onak inditxo, baino, azkeneko txampatan galtzea tokatu zaio.
3: Bueno, ba, orain Gabirondok ezin ezkerrez eraman, beraz, orain arteko alderik handiena, ba, unerik erabaki garrienean, elortu dute Peñak eta Imazek, 20 eta 15, ari dira irabazten.
4: Bai, ematzen do, guain igual partidu bukatuko duela, besten.
1: Bigarren laurdena, abian Buesan Urbiz.
0: Bai, eta

0: Ja, aukera bat zetsi du, ez du baliatu aurretik jartzeko orainko Bizimosek bikoa. Berez ere hiru puntuko aldea emateko bere taldeari, bere zortzigarren, zazpigarren puntua da barkatu. Hogeita bederatzi eta hogeita zortzi, zortzi minutu terdi, baina... Hora, txapela gara indiakitek, barkatu Simonsek Francis Alonso hori jarri dira, eta berez ere korrik egin nahi du, jogar oso oso. Izkinan ezin izan du jarte, parean dauka defentsan. Hautsi nahi du, baina horretz ikusi dugu jokaldi bat, seguraski Mikel Garita honen diari ere mina eman diena begietan, zesa eskiratze erraza lortu duen bereoganek, hor bat bizkarrez bere parekoari izkin eginda. Hau, demoraldi osoko gaitza da, inaki, Baskoniak atzean, bat deskonesi horiek ditu eta ditu denean, bat sufritu egiten du.
1: Non, ikusten diozu, Mikel, obetzeko behar gorria gaurko neurketari dagokionez Baskoniari, Urbixek esaten zuenari nildotik?
2: Bai, bai, argi dago, ez. Aurrekoan ere ikusi dugu nora Jesse Edwardsek laguntza batetan blokeo zuzeneko defentsan akatsa egin duen. Gauzak ez dira bat ere argi, Edwards kantxan dagoenean nok egin behar dituen laguntzak, noiz itzuli behar den, eta horrek azkenean talde apur bat deserosotu egiten du, eta zaskiratza errezak sartzeko aukera ematen dio arerioari, ez. Normala da, ze jokalariak gaitasunak badauzka, baina oraindik kompetizioa ezagutu behar du eta jokoa ezagutu behar du, baina urte osoan izan ditu arazoak Baskoniak perfil batzukin, jokalarien perfil batzukin, ba, defentan serio eta solido izateko, eta hori gaurrera ikusten ari gara, eta batez ere aurrean, ba, ondo, erasoan batez ere ondo jokatzen duen talde bat daukasunean, ba, zirrikitu horiek aurkitu egiten dituzte.
1: Gabir ondoren huts batekin amaitu da jaialdiko lehen da biziko Legazpin, ez da?
3: Bai, oita bi eta... amaitu da eta azken tantuetan gehien sufritu dena Gabirondo izan da, ez da azken tantuko akatsabagari izan baizik eta azken hiru tantuetan egin du kale eta azkenean orekatu izan den lehia oinatz hautsi egin da.
4: Ba, Gabirondo gor bat bigarren parten bota itxo pilota batzuk eta horre erabaki da horre izan du da, Peinak eta Imazek lan hona indue, serio jokatu eta ongire bandu da azkeneko txamba honetan.
3: Bala, amaitu da lehen neurketa Iñaki dagoeneko Erijaka eta Jokin Altuna bero eta ariketak egiten ari dira, bien bitartean, gaurkoan Urbeltz pilotalekura etorri den pilotazalea, hankak luzatzera jaiki da, badakizu, ordu laurden bat inguru izango dute hemen, hankak luzatu da zerbait hartzeko, ia tarte horretan, Jolander Peña, gure ganatzen dugun, datorren arte, aztela behira, dituen sentipenen berri, jasotzeko.
1: Bosando, entzun godugu gustura asko, entzun ere Jolander Peña. Amaitu da, Kamnoun, Barsak lau, Bayerrak bi, bost eta iru, kanporak eta osoa kontuan hartuta, beraz, maiatzaren hogeita iruko finala Oslon, Irene Paredesen Barsak, eta Damari Segurrolaren Olympique Lyonek jokatuko dute, eta jokatuko dena, iru minutu terdi barruanoetan, bigarren mailako Hipermotion Ligako Sanse Burgos neurketa da. Maitane, errepasa dezagun Ansotegiren amaikakoa eta jakin dezagun Burgosen amaikak hori ere zein den.
5: Bueno, esan dugu Jon Ansotegik Valladoliden kontra porrota jasan zuen taldearekin alderatuta bost aldaketa egin dituela, Fraga bueltatuko da Sanseren atea zaintzera, atzeko lerroan Dadie Beitia Kita eta Balda ikusiko ditugu, Euskarri Bikoitza Karbonelek eta Ibai Agirrek osatuko dute, Astiazaran eta Mikel Rodriguez arituko dira egaletan eta Gorka Karrera eta Job Otxien lesiotik bueltan Keniarra hasieratik arituko da, horixe izango da Sansek zela iratuko duen amaikakoa. Bien bitartean Burgosek Ander Cantero izango du ATP-an, Buñuel Sergio González Sierra eta Florian Miguel atzeko lerroan, Morante eta Atienza Euskarri Bikoitzean, David González jokatuko du eskuine galetik, Inigo Córdoba ezkerretik eta Burro eta Fer Niño izango dira erreferentzia aurrealdean, epailea Manuel Jesús Orellana Cid, protagonistak berdegunera ateratzea baino ez da falta, 38. jardunaldiari dagokion partida hau azdadin.
1: Osondo, eta protagonistarekin aurki izango dugu, Aritz Gaiastegi Legazpiko pilotalekuan. Buesarena, Urbiz?
0: Omorotik, jokalde egin nahi du itxita geratu da baloi horien horrentzat, Espainola horrentzat izango da, ma segundu jokaldea bukatzeko, borrantza Espainola ez da sartuko, errebote ez zubereskuratuko, hogeita malau eta hogeita mar, Markus Koguaren lehenengo iruko etorri zego, baina bere alako erantzunare bai, Francis Alonsorena, esango nuke Iñaki, eta kaso trompatuko naiz, okertuko naiz, eta ala den, baina partida bukara arte tenso xamarra edo estu xamarra izango delako, gustatze ez delako, berregoan ez te plantilla dukan, eta Baskoniak bere intentsia da, ahonditzen ez badu, orain ere ze Aixa, sartu nahor saskiratzea Aberoganeko Mabra pivotak. Ba, Baskoniaren defentsa, Omoru Girena, ba zelako ona izan eta ikusten dut bereziki partidatik kanpo, Timoti Luau Cabarrotes saskiratzerik egin ezik Jovarrek iruko orain. Zalantza egin du ez du asmatu errebote Omoru Girentzat, barura asko batek, Iñaki, asko batek. Jokaldi honekin 11. puntua partidako MVP Eugenio Omoru Gir, 36, 32, oraindik han 5 minutu 50 segundu lan erditare iristeko.
1: Aurki hasiko da lehen mailan Kartujan Betis eta Oviedoren artekoa amaitu da kolisiomenkoa Getafe Kutxu Rayo Gbi aurrez Zeltak 3 eta 1 irabazi dio el Cheri. Jolander Peña Euskal Telebistan ikusten dugu, aurki beraz gurekin izango da eta aurki hasiko da noetan Sanse Burgos hori maitan orbita.
5: Bai, ala da hortxe ikusten dituko Jon Ramis Jon Ramis Liberriz, Ramis eta Jon Ansotegi elkarre besarkatuta partida hasi aurretik ba biak orrari dira elkarrizketa txiki bat izan dute, ba elkarri berotasuna eman diote neurketa hasiera honetan, ba helburu ezberdinengatik baina bientzat direlako garrantzitsuak oso, ba minutu gutxi barru jokoan jarriko diren hiru puntuak. Atienza eta Beitia bitaldetako kapitainak hortxe epailearekin ari dira, azken tragotxoa ur botilari Kita Otxien eta Mikel Rodríguez Realaren aulki inguru horretan partidaren atarikoak eginda beraz. Hasiko zaigu partida hori, sakia eta nork egingo duen erabakitzen ari da, nik esango nuke, Sansek jarriko duela zelai erditik baloia.
1: Dira batean, bueltatxo bat azpeititik, lehen laurdena, Txetxe Urbieta amaitu delako, ez da?
6: Orantxa amaitu da, bi amarreko falta zirela, iruko falta bat adirazi eta hoi erindari, Huezkak irurak gauzatu egin ditu, baina gauzak ezin hobeto, lehen laurden hori amaitu denean, Biel Irorgi, 20-11 eta 21 irabazten ari delako, gogoratu, pasaien asteko partioan, 8 puntu gaitik galdu zuela Bielek, eta gaur lehen laurden amaitu denean ja, 10 goitik beraz kanporaketan, Bigoitik, Azpeiti, Azkoitiko taldea.
1: Minutu eta maitza Buesarenan, Andoni Urbistondo.
0: 5 minutu laurdena bigarrena bukatzeko, 36 Baskoniak, 32 Breoganek.
1: Beraz, lau goitik galbiatiren taldea. Dena prest, Sansen, Sansen ez. Anoetan, Sanse eta Burgosen arteko azteko maitane.
5: Bai, hori da, dena prest, eta Gorka Karrera izango da partidako lehendabiziko baloia ikutuko duena. Oraintxe, hasi zaigo partida. Gorka Karrera gatzera jokatu du Aitor Fragatezainari eman dio bere areatik atera tal luze, Mikel Rodríguezek jauzi, Este Iritsi, Balda bai, Karrera berriro ere, Toni Carbonele kontrolatu nahi izan du buruz, ez du lortu, baloia Ferniñoren oinetan dago eskuinegal horretatik aurrera egin nahi du, ez du erasoa antolatzeko modurik izan, anoetan hasi zaigu partida.
1: Bere ala itzuliko gara anoetara, bere ala huesara, baina Jonander Peñarekin uste dut, Ariz Gaiaztegi daukagula, Ariz.
7: Bai, berotu latza hartuta, pentsatzen dute, garaipenarekin gustura Jonander, arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon.
7: Lan egin behar izan da, baina azkenean, 22 iritsita, ba gustura, ez?
8: Oso gustua, ez? Azkenen, helburua izan, netzako frontoia atea, 22, eta etxea, ez? Hoi izatea, gun nahi izate duna, askotan, nahi baino gehiotan ezin izatea, eta, bueno, gar gustu etxea.
7: Gaur gainera, tikitaka asko aurreko kuadroetan, ja, jai giroa, udagiro hartu diogu neorketari, eh?
8: Ba, izan leike, azkenen, ba, bueno, nik, ba, bueno, oaindik ane beste lan batzuk itea tokatze zait, eta iruitze zait aurren desero xuxamar, igual ekibokauta momentu askotan, baina egia esan partiu mota hauekin asko gozatzen du pilotarik, presioi gabe, ba, bueno, atrebitzen ez beste jokaldi batzuk itean, eta, bueno, gustoa.
7: Hori da, beste lan mota atzuk aipatu duzu eta guk ere aipatu dugu, oraindik Luzburukoan bizirik zaude, ez daukazu erreza, baina lehen bi partia galdu harren tante oso altuekin, eta bueno, oraindik ere badaukazu aurrera egiteko aukera, partia bat geratzen zaizu Larrazabalen kontra, eta gaur, bueno, jokatzea erabaki duzu, zergaitik erabaki duzu gaur, bueno, ba, binakakoa jokatzea?
8: Bueno,
7: ematen dizu.
8: Iruitze zait, ondo ikusten naiz entrenatzen, eta iruitze zait kantxak, entrenamentuk ematez izuna emate izula, igual ez da egokina gaur bezain besteko paliza, baina nik beti esatet ez, entrenamentu honena kantxa da, zuriz jantzita, eta nik uste gaur ondo bukatu detela, eta entrenamentu iko bena hoi dela.
7: Kale do bale, atera beharko da ez, Larrazabalen kontra.
8: Bai, ni denagin atako naiz, behare alatako da, asik irutzi zait frontoiare betea egongo da, ikriston ambientekin, eta haber bat partidu behar bat atezen da, ne aldea jutean.
7: eta eginga polit bat emateaz, buruzburuko txapelketa zuretzat, gertatzen dena gertatzen dela, positibo ari da izaten.
8: Bai, bai, netzako iruditzi zaitez, azkenen oraindik ane beron gaude, baina bueno, analisi bat egin beharko dela, ze azkenen ba, iruditzi zait maila oso on baten nahitu naizela, beti nahi izateu ez, gora ojo, baina semifinaletan hartzen dira, lagu honena bakarri sartzen dira, eta balore eman bartzaio egiten dala nahi baitare.
7: Eta bukatzeko joan handi, orain altuna eta jaka hariko dira nor baino nor gehiago, bitxa peldun, baina biak ala biak lehiaketatik kanpo horrek erakusten du, baka gaurko zeburuz burukoak duen maia, ze zieratako partida edo ze joera ikusten dira zuko partidari.
8: Bueno, irutze zait, ba bueno, pixka partidua gehiatu ala zozo xamarra, ez? Ez batek ez bestek ez du ezer jokatzen. Iruitze zait, gaur egun jokin gehiago dala eskuz banaka, baina gaur inok ezer galtzeko ez dauk eta ikusin beharko partidu ezberdina izango da.
7: Eskerrik asko.
8: Vale, eskerrik asko.
7: Bueno, ba, Jon Ander Peñaren esanak, gaur irabazita, datorren astean Labriten, Larrazabalen kontra, buruz buru, dena emateko gertu.
1: Bueno, ba, aritz hartu berriz ere tokia, Altuna eta Jakaren arteko hori zailkapenerako baliorik ez duen arren, ba, kontatu egin behar dugulako. Aritz Gaiaztegi eta Oinatz Bengoetxearen bidartez kontatuko dugu partida hori. Hasi da eta ia lau minutu anoetan, Maitane.
5: Bai, eta momentuz, ba, Burgosek darama jokoaren ekimena naiz eta orain Lander Astiazaran den eskuine galorretatik aurrera egin nahian dabilen ala sarteuriatarrak aste honetan Jon Martinekin batera omenaldi beroa harrera egin zioten herrian kopako txapeldun izanagatik Mikel Rodriguezek atzera, balda.
1: Entzun duzu ez, gaur Marrero beste omenaldi bajaso duela.
5: Lagun honak egin dio, ez?
1: Bai, gaur ere, bai, larra.
9: Tokatzen zigon.
1: Tokatzen zigon, klau, futboleko ege espalin badiot egin behar denek egin ostean. Aber, ba.
9: Aber, ba. Aber, ba.
5: Bueno, hori behintzat gure nagusiek ez du antolatu, ez da?
1: Ez, hori, bueno, hori...
9: Etzen urrutibiliko.
1: Etzen urrutibiliko, hori da, hori da. Ez guk dakigula, baina, auskalo, auskalo.
5: Hori da. Bueno, alboko sakea Sanseren aldekoa balda, kondo ikusi du Mikel Rodriguezen mugimendua getariarrak baldari bueltatu dio, falta egin diote hor, falta garbia David Gonzalezek egin duena, minartuta geratu da Rodriguez, baina zutituko da, Toni Carbonellari da, epailearekin berriketan, falta adierazita dago, eta falta hori Jon Baldak, astinduko du.
1: Utxartea daukagu, Buesa arena, Nurbix?
0: Bai, Luis Casemiro kaskatu du, ba, Baskonia 8 puntuko zulo ireki duelako, 42-32, eta baloi inoztu bat galdu berrego honek, kontra esan Eugenio Morujik, bere 13. Puntua inaki 15. Balorazioa darama, alderik handina, arabarrentzat, 3 minutu 40 segundo, laurdena bukatzeko, espainolok lapurtutako beste baloi bat, buu, iaia txapela, baina falta, adereaziote, berregoan taldeko, Jordan Sako jokalariari jakin.
1: Ze puntutan ikusten du Mikel Garita handiak Buesako leia, Mikel?
2: Ba, nire ustez edo zein momentutan apurtzeko aukera ba dauka Baskoniak, ez? Askotan beraren menpe dago, Rafa Villar, Espainolo, Diakite eta sartzen ditunean kantxan defentsako lana askoz ez ere hobea da, eta hor gaitasuna izaten du, ba, gero korrika egiteko eta aukera hobeak aurkitzeko, ez? Eta ganera, Omorugi, ba, apur bat danetatik egiten ari den une honetan, ba, ez duzu beste gehiagorik behar, eta zuloa zabaldu egiten da. Arazoa da apur bat konsistentzia falta, ez? Rato segetatu zenean eta ba, defentsa horreri, defentsa maila horreri eutxe egin bertzaio, ze gero erasoan ba, aukerak sortatuko dira, eta askotan ba, Baskoniak ez dio eusten maila hori, fizikotasun horri, eta orduan arerioa ba, urbildu egiten zaio, ez? Baina momentu honetan ba, Baskoniak aurrera pausua eman du tentsio horretan, eta hobeto jokatzen ari da.
0: Jaki, eta konsistentzia falta horrekin barkatu, Timoti Lugu Kabarroten ez gaurko partia bakarrik. Momentu kaskar xamarra garbi dago, ba, hemen jokale guztiek puntu honak eta ba, txarra dituztela, baina aspaldi txontan, azkeneko iruzpala bastetan, Mikele konfirmatuko du, ez da bibero honenean, eta gaur ere, ba, lau jartik eta utxe eginda, jarrera pixkate bereko xamarra, defentsan, ba, nola esango dugu ez, ba, begiekin begiratzen, behar du Baskoniak berez ere Timoti Lugu Kabarroi berreskuratu, baina horrein digan hilabete dauka playoffak esteko, ze esaten duen iritziz bentsat, bere demoraldiko unerik apalenean dago bentsat Frantzia rainaki.
1: Bere ala itzuliko gara, baina sakea egitera doa, lehen sakea egitera doa, Jokin Altuna, ez da, Aritz?
7: Erijakak egingo du lehen sakea Jokin Altunak orantxe eman dio bostekoa, pilota ere bai, eta lehen sakea Lizartzarrari, dagokio kalo artean badoa.
3: Erijaka, eskuinez, ezker paretaren bila, bostean ezkerrez hartuko da. Jokin Altuna, bolea Erijaka txikitu egindu, ezkerrez pilota azeratu, Jokin Altunak ezker gantxoa. Erijaka, koldarko, rekidio neurketari, arriskatuz, bolea zorain. Erijaka, dejada egindu Altunak, kontra erasoan arropatu gura zuen, bolea zorain Altunak, ezkerrez, kapara Erijakaren... Alegina bat eta huts, bizi hasia neurketa.
4: Bizi hasia neurketa tala izango da gaurkoa, eh? Esan dure bezala, ba, bueno, bera izat ez daia partidu hilo bizikoa, ba, bueno, beste modu batea ikusiko du, pentsatzete joko agresiboa iten saiatuko dira bi pilotarik, eta beraiek, hortan onak die gaine.
1: Bueno, ba, lehenengo bueno, tantoa...
3: Lehen zake egiteko.
1: Esan esan aritz.
3: Segi, beste
1: bari. Itokina daukagula, bues arenan, ez da?
0: Bai. Petxas genuen ordularien kontua zelaz, ordularien agusiaren azpiko zera horre, ba, bueno, ba, zemakirik abegeratu da, baina aski falta egon da, espainolerik egendako faltartan, eta itokinen bat dago, ez da gehi, Iñaki, atzo Juventut eta Unikajaren artean pasazen, partidu horretan pasazen hori, azkenean erretiratu intzirela jokalariak, ba, berez ere berrekiteko aukera egitzeko lako, itokinen bat, uste dut kanpoan sekulako zaparra diru dela, ze bueno, antxe etorri dira kanpotikan batzuk,
1: Blai
0: eta mele eginda, Blai. Eta sekulako botatzen ari dela Gasteizena itokinen bat, hor ba, pixka bat maiaren kantxe erdian hor txe, eta hori arriskutxo da, ze noski hor zapatzen bali madute, ba, ba muturreko hori matzartzeko arriskua bai.
1: Bueno, ba, neurketa etenik daukagu, emaitza urbeiz, buesan?
0: 41-32, Espainolok bi jortik eta libere gehiago sartzeko aukera izango du, hiru terdi, bigarren laurdena bukatzeko.
1: 9 minutu dagoeneko anoetan, Larra, nola ikusi duzu Sansaren partida hasiera?
10: Ba, ondo sartu da partiduan, eh? Ni gusten dut aurre egiten diola Burgosi, baloia daukanean areara iristen da, area barruan izan ditu pare bat, ez aukera, baina bai pare bat baloia arriskutsu, eta ondo sartu da.
1: Segi maitan, eh?
5: Baloia Burgosek dauka baldak eman dio lehen epase zoragarri bat Osieni, Osienek bere baloi, bere abiadura baliatuta baloia arean jarri du eta atzetik Ibai Agirre indartsu etorri da erasoan. Falta egin du mutrikoarrak ezerezean geratu da jokaldi hori, baina Otsiene berreskuratu du Jonan Sotegik eta pieza garrantzitsua da zalantzarik gabe Keniarra Sanserekin martxoaren 22an jokatu zuen azken partida, gero Keniarekin bere selekzioarekin joan zen, han hartu zuen min eta azken partidetan baja izan da 8 gol daramatzan jokalaria. Baloia, Ibai Agirreren oinetan mutrikuarrak Astiazalani utzi dio, Astiazalanek berriro ere Agirrerekin jokatu du, Beitiak du orain baloia, Beitiak Kitari, Kita ere bueltan hasierako 11ko horretan Kita eta Beitia joko aldatu nahi izan du, egalez aldatu nahi zuen, dadi ere antzegoelako, baina baloia ez da helmugara iritsi eta ondoren Sansek egindako falta adierazi du epaileak 10 minutu ano eta neurketa hasi denetik golik ez dago Sansek huts Burgosek huts.
1: Kiku txiki bat Azpeitiari, Txetxu, nola dukagu Biele eta Huiskaren arteko hori bigarren laurdenean.
6: Gaur sekundo jarraitzen dute armailak bete eta sekolako giroa, 6:21 atxenaldirako eta Biele 29 eta 27 irabazten ari da. Ez zait epailetaz asko hitz egitea gustatzen, baina arrisko handia daukate bi taldeentzat. Ja, papera galduta daude.
1: Lehenengo tanto egin du, estreinatu du bere markagailua Jakak Legazpin Gaiaz.
3: Bai, 7-8 aurreratu da Jokin Altuna benetan indartxu, baina horretan ba, entregatu egin du pilota, Jakakatzean jarri du, Jokin iritzitkerrez eraman egin du, baina gero bipareta efektuarekin Jakarena eta tantoa lehen tantoa bat eta hiru inatz.
4: Bai, da esterkaldi ikera herri inbertu Jokinek, hor eraman dobi jota, baina gero erikek definitu, hoxea, definitzea, notore.
3: Hor da ba, Lizartzarra, zakia egiteko gertu, bat eta hiru Altuna aurretik. Ezker Sotamanos jaso Altunak, tanto ametuk aukera Erikek ez du behar den moduan guruztatu, kontra zoan hanketara Altunak, ezin Erijakak eraman 4-1.
4: Bai, ez du gurutzatu horre, Erikek, gantxoan eskura, etorri zaio Jokin Altunari, eta Jokinek bai hanketara earki gurutzatu jo, eta asko behartu dio, bai.
3: Erikek aukeraren bat izateko, zakerreztoan, adegia, errematean batez ere asmatu behar dauka,
4: Bai, Eriken jokoa hortan datza, ez, gehiemat, errematatzaile natoa delako, errematatzaile natoa dienak, nahi edo ez, arma hori aprobetxatu behar duen, noski baietz.
7: Tanto txoa kontatuko dugu, hortxe da, Jokin Altuna lau eta bat, ari da, irabazten Urbeltz pilotalekuan, Zakia Zabalera ondo bikain sotamano zeri jaka, ezkerrez pilota atzeratu lautik, Jokin Altuna txokoan, arra Erik, arra, ezkerrez nola sartu den txokoan, hilda utzi du engainatu egindu erabat, Jokin Altuna bi eta lau.
4: Bikaina izan du da, Eriken errematea bantxe txokoan, azkarra eta elegantea.
7: Bueno. Anto amaitzeko sekulako arte dauka Iñaki, jakak bi, Altunak lau.
1: Galetu behar nizuen eta denon mesederako ala izango da, agian ezer ez daukaten ez jokoan, sekulako partia eskiniko digute, gaia soñatz.
4: Ba, askotan izaten da hola ere bai, eh? Esan bezala, ba, lehen esan du, prestatu daudelako. Txapelketan gaur arte, gaur bukatzen dute beraiek, eta eguneko unen prestatuta daude, fisikoki, mentalki. Eta, bueno, bai, presio hori kendu ezkio biskoat, tensio presio hori, ba, askotan joko antzat bikaina izaten da.
7: Ezker gantxo Altunak, atzeratu Erijakak boleaz txokoan Altunak, tanto erresto izan da osona, behartu egin du jaka, eta gero horre txokoan zuloa zegoen boleaz, bost eta bi.
4: Bai, bai, errestoak inasko behartu doi okinek, eh? Eta hor gero boleaz goitike nola gurutzatu hon, eharra izan du da hori ere, errematea.
7: Hauek, oinatz, ondoriorik atera lezakete edo aterako dute aurtengo txapelketatik alegia finala ordenetan, kanpoan geratu dira, goimaiako pilotariak dira, horrelakoetan ondoriorik ateratzen da, edo badakite oso parekotasuna handia dagoela, eta urte batzutan hau gerta daitekela.
4: Ondoriok die batzutan ongi atatzen dira gauzer, eta bestetan ez. Eta gaur, guain guan, ba, ongi atea beraie, ez? Beste bi pilotarik finegoak egon du die, grupoko bi pilotarik unai eta dario, eta ez da besteik, eh? Gaur, ba, bueno, pentsatu. Ba, bukatu dela, azkeneko txampa hau jokatu, azkeneko partio alden eta hobekina jokatu. Eta gero ja, ba, bueno, oportxo batzuk hartzeare ez da txarra izaten, buruntzate hoi ongi etortzen da.
1: Emaitza aliz, beraz legazpin?
7: Bosgarren tantoa egin berri du Altunak orain jakak txokoan, hilda irugarrena, jakak Altunak bost.
1: Segi dezagun anuetatik, maitane ordula orden iaia anuetan, ez da?
5: Bai, hori da ordula ordenerako bidean anuetan, momentuz golik ez daukagu, baina Sanse alegintzen ari da, eta pasesakonen bitartez, ba, ari da Burgosen area zapaltzen, Astiazaranek pasea atzeruntz Gorka Karrera kontrolatu du, eta horpoz dadieri utzi dio, honek Agirrerekin jokatu do, Agirrek atzera begiratu, eta kite ikusi du, hortxe dauka Jaboniarrak baloia, baldari eman dio, baldak baloia kontrolatu, babestu eta berriro ere erdiko atzelari japoniarrarekin jokatu do. Osienek Mikel Rodriguezi, Mikel Rodriguezek baldarekin jokatu do. Baldak joko aldatu eskuinera zabaldu iritsiko da dadie, ez da iritsi Burgosko jokalari batek ikutu do. Falta eskatzen dute eta falta dirazidu epailak.
1: Lehen Mikel Rodriguezi egindako penalti bat egon zitekeen edo are baronen hori da, zaketari arra.
5: Bai, guri hemen, errepika bena ikusteko aukerarik ez daukagu, penaltia, neri zuzenean ala iruditu ze, baina gero egia da Miguel Rodríguez eguerak ere protesta handiegirik ez duela.
1: Egia da, nik uste kontaktua badagoela, nahiko ote den, baina, bueno, neri dudamudazko iruditu ze, penaltia adiraz zitekeela, edo horrelakoetan adirazi dela, ba, iruditu zait, baietz.
5: Egia da protestak gehiagirik ez du egin, jokoak segi egin du, eta gero Mikel Bera joan da, epailearekin hitz egin du, esan dio, ikutu egin dit, baina epaileak ba, interpretatu du nahikoa ez dela izan.
1: Amazazpi segundo, bigarren laurdena amaitzeko, buesan urbeiz?
0: 6,6 geratzen dira, bai, 50 eta 40, eta txalo zaparra da eskene diote orain, itu ginak, edo zen ari den. Mutikoari edo langilari eta ba, busarenako...
1: Hor dago xerita, ez da? Bekaldea.
0: Hor dago xerita, justu, ba, itoginak balaude, ba, lehortzek da, MVP esaten diote. Lehortzen, itogin lanetan ari den mutil horri. 50 eta 40, eta Marcus Howardek bi iruko sartu ditu, eta beste 18 metrokoa errebol bat egin du, ez du saskiriko katu, ukitu, baina jendearen animoak baditu, eta partida, bueno, hautsita zegoen, 44 eta 32 ere aurreratu delako, orain hautsita ez dago, baina ustear ikusiko dugu nola bukatzen den, ja jokalariak kantxa datozelako, eta razio, minutu razio polita, ona, aberatxa, lugabuka barrotentza eta ulkian, Iñaki, zu partida honi jokatu, eta 6 minutu bakarrekan egon da kantxan, eta galbietik badaki ez dagoela ondo, eta esan dugu, joan adi pixka bat horre ulkira pentsatzera ez, zerregin duken, eta Ja, martxan jarriko zaigu, 6 segundo, Espainolo katerako du, Kuruk, Espainolo, Ratze Bizius, Diakite eta Marcus Howard daude, ba, kantxan, Espainolo, norentzat eterako du, Howard emila, Howard ebaloia, blokea dekitek, bada Howard barrua, bada Howard barrua, bikoa, bikoa, bikoa, barrura, hortxe dago Marcus Howard, ez dago ondo, ez dago bere onenea, baina saskiratze erabekarria, bi puntu gehiago beraren zat, zortzi guztira, atxen aldea Gasteizen, Baskoniak berrogeita amabi, berroganek berrogei, saskiratzaile nagusia, Eugin Omurugi, amabost punturekin.
1: Hautsi hautsita ez, baina alde hartuta bai Mikel atxen aldi luzera Baskonia aurretik.
2: Bai, oso nagusi ikusten du bere burua Baskoniak, eta horren ondorioz behar bada, ba, konsistentzia falta purtsu bat badago momentu batzutan, non akatsak breganiz saskiratzea lortzea errezten dio, ez? Baina erasoan eroso ari da, Howard saskiratzea gaurkitzen ari da, Omorui jaunda jabe, Espainolok ere defentsan oso lan polita egindu, eta kontraerasoak baliatu ditu, beraz, bueno, partida kontrolpean dauka, ez dago apurtuta, eta ez dago eginda, baina kontrolpean dauka. Eta lehen Lubabu Kabarroti buruz hitz egin dugu, eta faltan gelditu da hori, bai, egia da, azken asteotan ez dago fin, eta normala da, ze denboraldiak oso luzeak tira, eta bera nik uste partia guztietan egon dela, eta sekulako maila eman du urte osoan, baina bai ikusten da, fizikoki behar bada, bain ez dago bere unerik onenean, eta Trent Forresterekin ere antzerako gertatzen da, ez? Nik uste Trent Forrestek ere deskantsua behar duela, eta biek perfecto egon behar dute playoffetan, eta momentu honetan ez daude, garrantzitsua da jokalari biak errekuperatzea, Forrestek gaur deskantsua dauka, Lubabu Kabarrotek ez, baina behar bada minutu gutxiago jolastuko ditu, taldea eraikitzen jarraitu behar da playoffetari begira, eta momentu fisiko honenaren bila, ba, egin behar dena egin behar du Galbiatik, ez?
1: Atxen aldian Baskonia 52, Breoganek 40, atxen aldia Gaskan Gipuzkoa Baskete 44-44, Menorkako 33, 33, eta Azpeitin zertxetxo?
6: Ba, lau puntura horbildu dela Huesca, baina berrirore Bieleren sosperraldia 47-47 eta 37 irabazten ari da. Atxenaldirako 2 minutu eta 37 segundo falta irenean, oain Huescaren bikoa, 47 eta 39, eta izen bat Iñaki, Gerai Azpitarte datorren urtean Gipuzkoa Basketeko jokalaria izango da, eta gaur dagoeneko 14 puntu saskiratu ditu Bieleren kapitainak.
1: Zeineko berdinketaren ostean, tanto agorri Legazpin aritz.
7: Zazpi eta zei aurreratu da Jokin Altuna, oinatze, neurketa parekatua, nik esango nuke pelotuan Altuna gehiago dela, baina jakaz matzen ari da tanto amaitzera gorduan.
4: Bai, bai. Tanto remate oso bolitek ikusten ari gaina, hoi pensatzen ginen hasiera digan lehizango zela, bera ege ausartago da biltzerako, eta, bueno, pilota galtzeko bildur.
7: Soltago!
4: Bai, eta gaina ba, prestatuta daudela, eta bai, nik uste gaur remate sorta de xente ikusiko gula gaur partidu honetan.
7: Sakea Jokin Altunak, errestoan jaka, entrematu egin du hor Jokin Altunak, jakak zabalera naita, zazpina, tanto aldrebesa, jokatu du orain Jokin Altunak, eskerrez ez da egin, dejada egiten,
4: bai,
7: zela egin du.
4: Bai, zabalea dejada efektuak ingen, bueno, berak bada aki, jugada hori ba, jen, Jokin jen jugada hon bat, baina guain guan, amezketaino joan zaio bai. Alturen.
7: Eta ero zabalera nahita zulo ikusi du hor eta jaka listo ibilida eta beste berdinketa bat, bosna, zeina eta zazpina, lau eta bat eta bost eta bi egon daurretik Jokin Altuna, baina azken takadatxoak, bueno, berdintzeko aukera eman dio eta bosna, zeina eta zazpina.
1: Bueno, ba, berdinketa horiek elkarren segidean, bosna, zeina eta zazpina, beste berdinketa bat, kasunetan utxeta utxekoa, anuetan.
5: Bai, hori da, alboko sakea Burgosek izango du, Aitor Buñuelek eta Faiakoak jarri du baloia jokoan, txartel horia ikusi du, Ibai Agirrek orain gutxi, falta bat egiteagatik zelai erdian, dadieda zelai erditik aurrera egin nahi handabilena, ondo lortu du eta otxienekin jokatu du ezkerrera zabalduz, Keniarrak baloia hankartean du Mikel Rodriguezen mugimenduaren zain dago, baina Getariarrak atzera jokatzeko eskatu dio, eta hortxe, baldari eman dio baloia, baldak Karbonelekin jokatu du, Karbonelek kitari zelai erdiraino etorri eta berriro ere baloia mugitzen eta jokaldia atzetik antolatzen Sanse, ez da Beitiaren pasea ona izan, karrera ez da iritsi baloia berreskuratu du Burgosek.
1: Gogoratu ez, Segamaizkoari mendi maratoiko dortsalean zozketaren, dortsalaren zozketan parte hartzeko, ba, asen aldira arte duzuela, alegia hogeita hiru bat minutu dituzue, audioa bidali behar duzu, esanaz, norentzat eta zergatik nahi duzuen dorsal hori. Atzen aldian, Sanse Burgos partidaren atzen aldian, zozketa hori egingo dugu. Eta saioa amaitu horretik, zortziterriak aurretik, etxe ondoren kulote bat eta maiot bat ere banatuko ditugu. Baina, Segamaizkorrirako dortsala partionen atzen aldian banatuko dugu. Entzule bateke bidaltzen zigun, Maitane, gaur ez dagoela urruti, txetxu, edo nola, futbol zelaia eta kiroldegia pega-pega eginda daudela.
5: Hori da, bai, bai, etxetik gertu ere, futbol zelaitik eta kiroldegitik gertu bakarrik ez, etxetik ere gertu.
1: Agian marrero ikuskatzen ariko zen kiroldegi barrutik ezak lehi etxoren batetik edo.
11: Usaindu egiten duen marrero.
5: Baloia Burgosek dauka, Sanseren zelai erdian murgilduta Inigo Kordobak egin nahi du aurrera ezkerregaletik, baina bikain defentsa lan horretan murgilduta Lander Astiazaran Dadieri laguntza emanez baloia kanpora bidaliz, Floria Miguelek jarri du baloia jokoan, atzeruntz jokatu du, Sergio Gonzalezekin minutu honak izan ditu Sansek larra, baina ez du lortu ate aurrean, ez du asmatu.
10: Ez, ate aurrean aukerarik ere ez du izan, are inguru horretan ibili da bai, baina maila ona ematen, ez? Burgos, oin dago pixka Burgos baloiarekin, oin da pare bat minutu da mazki berarekin, baina hortikan aurrea gauza gutxi erakusten du Burgosek, ez? Esperientzia bai, baina baloia falta. Eta gazteak ritmo epintze dutenean pixka sufritzen du Burgosek, ez? Baina momentuz aukerarik ez bat zentzako eta ez best zentzako.
5: Inigo Kordobaren jokozkanpoko, hogeita logarren minutuan golik ez dagoa noetan.
1: Ez, galetu garrion Maitanen larrari, ba, lehen Maitanek hain justu esan duenaz, San Segondo jokatzen duela, lehiatu egiten duela, gero partida maieretan eta areako kondundentzia pikin bat falta zaiola, ez? Egin batean normala den moduan.
10: Bai, azkenean gauza horiek, azkeneko minutuko gauza horiek danako esperientziaz konpontzen dira, ez? Horreke... Ja, urte batzuk jokatzen aizeanean, hor badakizu, momentu garrantzitzuak etortzen dira la bukaeran, eta arrisku gutxi hartu behar dela, eta sendo onber dela, ez? Eta falta zaio pixka bat hori, beti irikita jokatzen duen talde bada, ez? Eta ze eskatuko dugu gehiago gaztei, ez? Ba, irikita jokatzea, zeratik enberaien futbola hori da beti anik. Eta gero partiduak aurrera joazten bezala eta urteak aurrera joazten bezala orduan esperientzia horrek erakusten dizu, ba beste modu batea jokatu behar dira minutu batzuk.
1: Azpeitin, bigarren laurdena amaitzetik gertu, txetxu?
11: 17 segundo eta Inigo Nuñezek erasoko jokaldia antolatzeko utxarte askatu du, 9 goitik, beraz kanporaketan bat goitik oraingoz Biel Irorgi 52 eta 43 irabazten ari da.
1: Bat goitik Legazpin Jakaritz.
12: Dagoeneko ez, eskerrez deja da benetan antologikoa efektuarekin txapelak entzeko modukoa maixulana Jokin Altunak beste berdinketa bat lortzeko.
13: Hala xe, Jokinena. Para otro.
14: Bueno, izan du. Venga.
1: Korka Altuna dau.
14: Kerea, te atzei pata efektu.
15: Krota hori netzuk, pero xa busta pasatzen.
12: Bitantuko errenta izan du, Erik Jakak orain arte izan duen... Handiena, 9 eta 7 aurreratu da, irutantuko errente izan du bitan Jokin Altunak, baina hau izan da, lautik eskerrez bota duen deja da,
13: Aia ikusten, tanto bikaine.
12: Bai, bai. Partida oso polita doa, ikusten polita. Da, erlajatuta daudela, espektakularen meseetan ari direla, eta benetan polita doa. Bueno, Jakaren tzat eta Altuna entzat, aurtengo ekitaldian, azkena izango den, buruz burukoa. Hor da Jokin, sake egiteko gertu. Abai hartu du, lautardian sakia egiteko gertu, bosna zeina zazpina eta orain 9 zabalera. Botela azterrean, eraman Jakak, barruan da gainera, botela jarriko da Jokin Altuna, pilota arrotu, oso altzan jarri, zeiterritik, boleaz bikain defentsan Jaka, lauan jarri du pilota orain hanketara Jokin Altunak, ezker sotamanose Jaka, ezker gantxoa zabalera Jokin, alde batetik bestela mugitzen orain Jaka, ezkerrez Altuna, Jakak moztu, Altunak... Bildu, ez du behar den moduan gurutzatu, horrek aukera eman dio Jakari erasora pasatzeko Altunak eraman, txokoan goxo, xo, erra, Erik, defentsan tantoren lehen erdian eta aukera izan duenean, ezkerrez txokoan hil dautzi du, 10-19.
13: Aita, parekatu oso partidu eta erraten duna, erremate oso politia, guain guan Erikeke horre atzature ongi indo, bizi defentsan ibili behar izan du, baina gero para txokoan. Aukera doki honen, dotore bai, oso politi partidue.
12: Bono ba, amarreta bederatzi atxeen hartzera etorri da. Erijaka jokoa etenda dago Legazpiko urbeltze pilotalekuan Iñaki lehen etenaldia eskatu du Erijakak. Beti xamar azken tantuko horronen ostean, Jakak amar, Altunak bederatzi.
1: Berehala itzuliko gara Legazpira, berehala albisteak, baina amaitu alda bigarren laurdena azpeitin, txetxu?
11: Bi amarreko falta ira, berrirore paia protagonista, 45 eta 43 irabazten ari da Biele, beste irukoa Gerai azpitartek eginduena, 4 iruko 2 gehi bateko 1 eta 2ko 1, 17 puntu, atxen aldi oraintxe bertan, 45 eta 43.
1: Osondo, ba, hortxe azken emaitza hori, minutu bat arratsaldeko 7etarako, bete ezagun osatu ezagun minutu hori anuetatik maitan,
5: Basantzek dauka baloia, joko antolatu nahian kapitaina Luken Beitia, biardiko atzelarien artean kokatuta dago Ibai Agirre, eta hortxe du baloia mutrikuarrak kitari eman dio, kasunari kitak berriro ere atzera Agirrerekin jokatuz, presioan genuen hor kurru aurrekalde horretan, eta ea ba bere zelai erditik aurrerako bidea topatzen duen Tomi Carbonela alegindu da, baina bere pasea Sierrak moztu du eta baloia berreskuratu du Burgosek. Sierrak berak Morenteri utzi dio baloia, Morentek Sergio Gonzalezekin jokatu du. Sergio Gonzalezek Aitor Buñuel dauka eskuinean, baina berriro ere Morenteri eman dio baloia. Florianek dauka, Inigo Córdoba, Córdobak berriro ere atzeruntz Florian Migueli, eta honek oraindik ere atzerago Ander Cantero, atezain iruindarrari eman dio, luze atera du, baina jokoz kanpoko adierazi du epaile laguntzaileak, beraz jokaldiak ez du balio. 29. minutua anoetan golik ez, Sansek utx, Burgosek utx.
1: Zazpiak dira, hiru erregen maia 8:30 arte, baina orain albisteak, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi. Erresuma Batuko itxas merkataritzako agentziak jakiteren mandu, lehen gaiak zeramatzan ontzi bati eraso egin diotela Ormuzko itxasartean. Iturri horren arabera, zenbait ontzi txikitatik egin dute eraso, eta gaineratut biturriak eskifaia onik dagoela eta ez dagoela bestelako kalterik. Testinguru honetan ari da Etxe Zuria Iranek bidalitako azken bake proposamena aztertzen. Aljazirak atearen arabera proposamen horrek hiru atal ditu eta hilabeteko epean gerra amaitzea du helburu. Lehen fasean Ormuzko itsasartea irekitzea eta Irango portuen blokeoa amaitzea aurreikusten du Teheranek, itsasazpiko minak ere indargabetuko lituzke. Bigarren fasean uranioa aberasteren inguruko fasea izango litzateke eta hirugarrena Ekialde Hurbileko egoera egonkortzeko proposamena. Bien bitartean, petrolio esportatzaileen herrialden erakundeak iragarri du eguneko 148.000 petrolio upel gehiago ekoitziko dituela ekainean Ormuzko itxierak sortutako krisiari aurre egiteko. Gurera etorrita, eutanasia legeak 5 urte bete ditu eta legea onartu zenetik 213 pazienteri eman die laguntza Osakidetzak, Osasunbideak aldiz 48. Guztira, 471 laguni ezarri zaie eutanasia Hego Euskal Herrian. Dena den, zenbait kasutan atzera bota dute eutanasia eskaera. 5 urtera, onartzen ez diren eskaera horietan jarri nahi izan du fokua Amarauna saioan duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteak. Hasteko, eutanasia legeak interpretazioari bide ematen diola uste du elkarteak. Suprimenduaren eta menpekotasunaren kontzeptuek argiago azaldu beharko lituzkela uste du Iñaki Alegria zuzendaritzako kideak.
17: Interpretazio batzuetan interpretatzen da, bueno, ondo daudenean autonomoa dira. Normalean ez tabaida gafeagoa dira neurologia dekin, psikiatria dekin zer ikusia dutenak, eta kaso den gatutik ezagutu dugun kaso den batean esaten dute adibidez mendekotasuna ez dela nahikoa.
16: Errepidetan adi, ene batean Andoainan autobatek istripoa izan berri du Gasteizko noranzkoan, arratsaldean toki berean gertatu den bigarrena da, errei bat itxita dago une honetan eta pertsona bat zaurituta eraman dute Donostia erietxera. AP8an Abanto Zierbenan, Ugaldebieta parean autobatek izan du ezbeharra, errei bat itxita dago Bilborako bidean, eta AP68an Herriberagoitin, Miranda Ebrorako bidean, beste ibilgailu batek izan du ezbeharra, eta errei bat dago itxita. Euskal Meten iragarpenaren arabera, datozen orduetan euria egin dezake zenbait tokitan, martul gainera eta Txingorra ere bota dezake, AMT alerta laranja ezarri du Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan abisu horia dago indarrean. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero eskura interneten orain.eu atarian.
18: Hiru erregeen maila. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
19: Hake noin, hain bat eta utzera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltien kusen noin. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan noin, los kito. Baina, ze forten guadal, kon. Da, da, da, humilia, eta hartzen, etxeter, oi, kema.
18: Amarauna, aste buru goizetan, Euskadi Irratia.
19: Ai.
20: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlearrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
18: Euskadi Irratia.
1: Zazpiak eta bost minutu iaia, Miamiko sari nagusia bat formulan, prestatze itzulia egin dute, semaforo oraintxe piztu da, Antonelli eta Verstappenen lerroteik itzaldu da semaforoa, eta ea lehenengo bihurgunea zer gertatzen den, ba Verstappenek aurre hartu dio, Verstappen, eta bai, Verstappen aterako da lehen postuan, orain Ferrariko auto batek aurreratu du, bai Arizor, ezagitu uste dut Hamilton izan dela, atzetik etorri dena, ea ba une batean kokatzen dugun bertan zer gertatzen den, baina Antonelli lehenengo bihurgunea ezin izan dugu ondo hartu, eta Ferrari bat lehenengo postuan, oraindik ere lehenengo itzulian sartuta gaudenean. Eta etenaldia, lehen etenaldia, Legazpin gaiaz.
21: Iñaki, Ferrari bat da, Leclerc zuri eta bestea Hamilton baltza hori erza distingitzea, edo ez?
1: Jolote.
21: Amabi eta maika. Entretenitzen ari gara, ondo ari gara pasatzen.
4: Ba, ongi gaude, guztua gaude hemen guen zozketan batin du eta gazte bat eratea, eta denak tongo.
21: Oso gona izan da, eta la du rifa baten zenbakia 1230, eta egokitu ezaien guztiek tongo egin dute. Oso ondo, ondo. Jaigiroan, Iñaki, jaigiroan gaude, bueno. Eta benetan ondo ari gara pasatzen, eta Jak eta altu nahile papelean sartuta.
1: Hori da, bai. Partidak lagundu egiten du, ez?
4: Bai, partidak lagundu egiten du, oso remate honak ikusten nahi ga, beraien joku oso bueno, iriki eta poli jeiten nahi de, eta bai, kalia handiko golpe asko ikusten nahi ga, bai.
21: Bueno, momentuz, 12 eta 11 ari irabazten Jokin Altuna.
1: Hasi da hirugarren laurdena, Buesan, Urbix.
0: Asi eta hautsiz, Baskoniak 8:42 partzela egin du, 48:42 eta aurretik 8:16 irugarren laurdena bukatzeko, eta notiziona arabarrentzat asko pozuko dituena, Marcus Howardek bi iruko saskiratu ditu, bat bere, orain dela bi urte gotio morelten bezala, korrik egin, 8 metrotikan, eskubenetan fina, eskumutur fin dauka, Marcus Howardek, orain iruko Andritxek, 48:45, 8:00 irugarren laurdena bukatzeko Gasteizen.
1: Orain erabaki dezake neurketa, Mikel.
2: Bai, egia zan edozein momentutan egin dezake, ez? Marcus Howard oso ondo hasi du hirugarren laurden hau, baina Breoganek daukana da edozein momentutan partziala sartia zazukela eta defentsan serio jarraitu behar duela, ez? Nik uste Baskonia momentu honean dagoela orain, minutu honak dira, baina lanean jarraitu behar du, ze Breoganek aukerak izango ditu saskiratzeak lortzeko.
1: Minutu eta maitza anuetan, maitan, eh?
5: Hogeita maseigarren minutuan dago partida, lehendabiziko zatian golik ez dago, Sansek utx, Burgosek utx.
1: Miami gozari nagusian, bigarren itzulian, Leclerc, Antonelli eta Norris, Verstappeni zerbait gertatu zaio, zazpi postu galdu dituelako. Eta protagonistarekin, barmaietan edo, Txetxu Urbi eta Azpeitin.
11: Ez. Ezin baduzu beraren gana joan berari esan bertzaio etortzeko, eta gurekin dut, Miribillako Xumon berria, Mikel Odriozola, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Txetxu.
11: Ze derra den bizitza,
8: Ze erain irabazten dezunean, eta zantzure zaleekin irabazten dezunean gehiago.
11: Gaur ere irabaz egin duzu, ja playoffei begira.
8: Bueno, gaur irabazi bartzen, playoffeko aukera mantentzeko, sogorra gungoa, bueno, amestu nahi dugu horrekin.
11: Zaskibaloi guztu honeko gizona zara, eta bazenekien, gira jazpitartaren bostekoa jasotzen du, bazenekien guztu hona, eta partidunak aurra ratxale ontzegoen.
8: Bai, azkenean, giro oso polita dago, zelaia beteta dago, eta bakigu iraurgi azken arte konpetituko dula, niko saurte ospolita pasanitun hemen, eta gustatzen zaite dortzea.
11: Mikel, atxen aldean amabi gora, kanporaketan lau gora, nola ikusten duzu bigarren zatia?
8: Gogorra izango da, azkenan lau puntu gora ira, partidako soluze da, zalako formatuarekin, ba, nira urgi ondo ikusten dez, ondo konpetitzen daude, errebotea eta galdutako baloia kontrolatzen baituzte, partidua ziur egon goela.
11: Bilbo ederra da, baina ez ederra da Azpeitia,
8: Bai, ederra Azpeitia, ederra Gipuzkoa, eta Bilbo gozatzea tokatzen zaitu orain.
11: Segi fuerte.
8: Mila esker, Txetxu.
11: Hortxe Mikel Odriozola initzak, lau minutu barru Iñaki, bigarren zatia hasiko da.
1: Anuetan, ba, nik ez dute oso aparte ikusi baloia saretara joatetik, maitane, baina Burgosen kasua.
5: Bai, guk ere ez, Ferniño hortxe zegoelako earea txikian, baina behidiak ondo defendatu du azkenerako jokaldia, baina aspaldiko partez, ba, arrisku sentsazioa eraman du hor Burgosek Aitor Fragaren ate inguru horretara, Sanseren zorionerako, ez ere zean geratu da jokaldi hori.
1: Larra, ze puntutan dagoen neurketan honetan?
10: Bueno, nik ostan dut, ez dala, honek oineukuna aukera hori izan da, gauza arriskutxena indura Burgosek, ez? Ez da jokaldi batetik atera baizik eta akaz bat egonda baloi horruntzeroko orduan, da hortik etorri da, ez? Baina bestela, ez da ikusten momentuz, inor, golatik gertu dagoen ikan, ez? Bueno, hori pas esan da gero beti tokatzen da kontrakoa, baina iruditzen zaite momentu ondo dago, Sanse ondo dago, ondo kokatuta dago, gauzak ondo egiten ari da, baloi gutxi galtzen ari da, iruditzen zaite Burgosek orain arte erakutsi guna gatikan, zait iruditzen ba, playoffetako eta zeatako
1: taldea denik. Hau,
10: bai, nahi zait iruditzen hori ez. Eta lehen ontzate horre Ferrari eta guia, hemen pasatu zeigu Ferrari.
5: Pasuzazten hori. Ferrari? Gure kristalaren kontra ez, etorri da zamorro bat, potolo beltz itxusi bat. Ez da gehuzer de, baina sekulako sustoa. Fer nino, eman digunaren susto antzeko eman digu, hemen azaldu den momorro erraldoi honek. Osienek horrarea ertzean jarri nahi zuen baloia, ez da Mikel Rodríguez iritsi, otxe baloia berreskuratzeko lan hoietan, faltarik ez dago Mikel Rodríguez kontrolatu du baloia, ondoko marrara iritsiko alda ez, otxienekin jokatuko du, ez da iritsi bere helburura. Baloia Carmonelek berreskuratu du, Carmonelek dadieri utzi dio, dadiek berriro ere Kataluniarrarekin jokatu du, baloia orain baldak dauka, baldak Carmoneli utziko dio, oso behartu da iritsi da. Tomi Carbonel, baloia berreskuratu du, Sergio Gonzálezek Burgos sentzat.
1: Eta Legazpin, eserita pilotariak, bueno, jaka bai bintzat aritz.
21: Bigarren etenaldia eskatu du, azken tantoan beti egin delako, amabostu eta amalau, aurreratu da Jokin altuna, oinatz.
4: Bai, guain arteko diferentzik gaudin hartu guain Jokinek, eta, bueno, ikusiko, haber urrengo tantoak importante izan ditezke. Lau tantoko diferentzia, zerbait eba da, ongi dabil guain Jokin jokatzen. Bai, geixio izaten egin azkeneko txamba honetan.
21: Bai, orain arteko alderik neurketa honetan, lau tantoko Jokin altunak, bitantoko esan du, bederatzi eta zazpian erijakak, gainerakoan, ba, bosna, zeina, zazpina, bederatzina, amarna eta amaikana egonda neurketa eta lauta hautseko partzaren ostean amabost eta amaika Jokin altuna sakia egiteko gertu. Hor da, ezkerparetaren bila jakak eraman, bikain errestoan, zabaletik Jokin altunak bildu eta ezkerparetean gaizto jarri, salto ginez bikain airez jaka, txapara biter ditik, ezker ez zabaleratu gura zuenean Jokin altunak meritu handiko tantua defentsan jakak eta azkenean Jokin altunak utx.
4: Bai, bai, ikara arrizko defentsa horre, garai baten irrik bezala, hor, boleaz, saltoan.
21: Pareta erabilibarik, akaso?
4: Bai, paretan apoiatu gabe, baina, bai, pilota oso zailen abando, bere, ezker bolea horrekin, eta...
1: Gara, bosgarren kuadroan, eh?
21: Bai, indarra behar da hori egiteko,
4: indarra. Bai, berik bi boleak ditu, pilotari gutxi die bi boleak ditona, normalen eskuin bolea o ezker bolea izaten da, eta erikek bi boleak indartxuk ditu, eta horri ikusi da, bestela... zagai pilota hori erabateko.
21: Sekolako merito Erijak egin duena eta horri eskerak basaria izan du sufritzen jakin du 12. Tantoa egin du eta sake egiteko gertu dago Lizartzarra 12-15 ari da galtzen baina hemen ez dago eserre erabakita areta gutxiago buruz burukoetan takadak handiak eta izaten hoe direlako horrenbestez sake baliatzeko aukera izan dezake Eri jakak eta hortxe da zake egin du, eskerrez errestuan jokin altuna, jaka txokoan matxete erala, eskerrez bildu altunak, botela azterrean jakak atzeratu, lanak altunaren tzat, botela jarriko da orain Eri jaka irugarren kuadroan, pilota atzeratu, pilota gada bikaina, buruz gain Eri jakak, amairu eta amabos.
4: Bai, nezartako alatza, berare guztua, gelditu da Erik, Berare irri partxikin gelditu da esan ez ezera. Ostia, guainik ene bazeuk. Nik rebotea egoteko gaitasune.
21: Bara, bitantura, gerturatu da Eri jaka Legazpin esan dago ez dago zer erabakita. Mairu eta mabosto erain dikere jokin altun aurretik.
1: Gaslik istripua izan du, Miamin safety carra. Beraz, zeigarren itzulian jaljar ere lasterketatik kanpo geratu da Verstappen... Bestapenen taldekidea, Isaac Hadjar, Red Bull taldekua. Azken txampan, anuetako lehenengo zatia, maitane.
5: Bi minutu arauzko 45ak betetzeko Carbonellek ezkerregalera baldari eman dio, baldak biken kontrolatu du baloia, hortxe buruzburukoaren bila, area zapalduko du, hortxe da Jon Balda, ea zer egiten duen jaurtiketaren bila, bere jaurtiketak Sergio Gonzalezen gorputzean jodo, arriskua urrundu du Burgosek, dadiek berreskuratu nahi duzela ierdian, baita lortu ere aurrera doa dadie baloiarekin, kontrarioak atzean utzita falta egin diote Sanseko jokalariari atetik urruti dago baina baloi bat arean lapikuan jartzeko aukera izango du Jon Ansotegiren taldeak.
1: Bueno, ba konta ezagun aukera hori.
5: Balda geratu da baloiaren bueltan gizaezia kokatzera epailea hortxe esprayarekin lerroa nun jarri behar dutene aginduz eta gizaezi horretan Kurro eta Kordoba, Inigo Kordoba eta Kurro kokatu dira. Penalti puntua baino 2 metro aurrerago dago kokatuta lerroa, Burgoseko lerrori eta ea ba Jon Baldak nun jartzen duen baloia. Hortxe doa bere erdirak eta loratua. Ez dakite iritsiko, azkenerako uste du Sergio González izan dena, buruze baloia jo duena, atezainak Ander Canteroke gelditu, eskuarekin atera, eta kontuz aukera izan dezake eta Burgosek, baina ondo aurreratu zaio David González horre. Dadie, bikain fragarekin jokatuta, berehala jakingo dugu Iñaki, zenbateko luzapena izaten duen lehen zationek, baldin eta luzapenik baldima dauka.
1: Eta gero gainera zen aldean, larreri zenbatiki bat eskatu behar digu, Segamako zozketa egiteko. Bere alagara bueltan berriz anuetatik, Buesarenan, iru minutu gutxi asko, irugarren laurdena maitzeko urbiz.
0: Gozatzen zaleak horretxe, ondentzun Rafa Villares sekulako txapela jarri baitio, barnekaldi batean, bartean Francis Alonsori, eta safety carra hemen Iñaki, Luis Casimiro, eta Broganeko taldeak behar du, 74 eta 48 galtzen ari delako, eta nahi eran ari delako Baskonia, gainera Timoti Lugu Kabarrote esnatu eginda, beti ere horren 12-15 puntuko aldearekin, eta kontrolpean un oro partidua Baskonia, Francis Alonso korain saskiratu ezin, Espainolo korrika, nola bukatzen den jokaldi hau Baskonia, kumuritik iruko egingo du, kontu zumuritikin, ez da sartu, lastima, 20 aldea eman ziezaiek elako saskiratzu horrek, 2 minutu, irugarren laurena bukatzeko, Baskoniak 74, Breganek 48.
1: Kontrolpean daukala dirudi, ez da, Mikel Galbiatiren taldeak neurketa?
2: Ba, izaharo kontrolpean, ez? Ganea, irugarren laurdenaren hasieran Kobe Simons partidara apur bat hotz sartu da, eta aldatu duenean eta Espainolo eta Rafa Villar sartu dituenean kantxan, ba, Baskoniak erritmoa zeharo aldatu du, ez? Askozaz ere agresiboago defentsan, askozaz ere gorago presioan, erritmoa undiagoarekin, eta oso eroso erritmo horretan, oso eroso ari da Baskonia jokatzen, eta horreri gehitzen baldin badiagu, Howard bat ere, baina Lubabuka borrote apur bat gehiago asmatzen ari direla. Ba bueno, aldea nahiko kontrolpean dago, 14 puntu dira, ez da larregi, baina partida oso kontrolpean dauka Baskoniak momentu honetan.
0: 17 orain, Mikel eta Iñaki, minutu eta 40 segundo hirugarren laurdena bukatzeko, Baskoniak 77, Beroganek 60.
1: Eta etenaldia bigarrena Legazpin, ezta?
21: Bai, bostatuko errenta lortu du Jokin Altunak, 15 eta 12, ez azkenerako 18 eta 13 oinatz eta bigarren erdi honetan aldetxoarekin Jokin Altuna.
13: Bai, Jokinek horraldea hartu duzu esan bezalaxe, eta bai, hobeki jokatzen ari da, eta erikei mine iten, eta guain bigarren deskansoaren 18 eta 13 aldea importantea.
21: Bona, bai, jokoa etenda dago Jokin Altunak. 14 ditu egindakoak, 2 galdutakoak, Erijakak 11 egindako 4 galdutakoak. Momentuz, amezketarra aurretik Legazpiko Urbeltz pilotalekuan Jokin Altunak 18, Erijakak.
1: Eta atzenaldira llegatu gara, no eta Maitane?
5: Bai, 45. Minutua betetzarekin batera segundurik ere ez du luzatu epaileak eta jokalaria jada aldageletan. Bai, 45. Minutua betetzarekin batera segundurik ere ez du luzatu epaileak eta jokalaria jada aldageletan.

0: Se bai sufritu baloiak kendu diolako, ez? De baloiak antzetik demora askoan ibili delako. Eta horrelako talde bat itzaio gustatzen. Jokalari gazte hauek ba baloiakin aurre egitea eta baloia beti beraiek izatea eta nik uste dut horrek estres bat sortzen diola be Burgoseko talde bati, ez? Iruditzen zait horti sufritu dola gehiena. Aukera ez da aukerarik era egon, ez batentzako eta ez bestentzako, ez? Eta iruditzen zait horti joala hemen asmatzen duenak partida irabazita ematen du izango duela.
1: Segama izkorrerako dorsala oraintxe zozkatu behar dugu. Oso lasterketa importantea, mundu mailako lasterketa importantenetakoa, eta gure taldean esperientzia gehien duena horlagoi mailako gauzetan larra denez, ba larrari...
2: Larrari,
1: zenbaki bat eskate behar diego. Larra, bat eta 200 eta 56 artean.
0: 200 eta 56 artean. Egun.
2: Horabil, horabila.
1: A ber...

0: Ez entzuten? Garaia badaukagu?
1: Ara.
0: Ez, ez. Orain. Orain izan da, pixka suspense gehiago horrekin. Ea entzuten dugun?
2: Zerama, ez gorriako nosola nahi nuke. Eta izan horitzake, Julen Balerdintzako behin lortu zuen, eta geostik ez du besteik lortzen. Eskarrik asko.
0: Bueno, ba, Julen Balerdi, zoriona Josek idatzi digu edo bidali digu audio hau, eta Julen Balerdi, zuri egokitu zaizu, Zegama izkorrerako dortzala. Ez dakit, sario berik baote dagoen, etxe ondo ere hor daukagu, baina Zegama izkorrerako dortzal bat gauza handia da. 11.000 eskaera baino gehiago, eta bostun eta laurogeita bost izango dira soilik irteran. Ba, pentsa, horietako bat, Julen Balerdi izango da. Julen, zorionak, jarriko gara zurekin harremanetan, Joseren bitartez, kasu honetan, zorionak. Eta eskerrik asko, parte hartu duzuen guztioi ere, mezuak asko izan dira, norberaren zat eskatutakoak, beste lagun batentzat, zenitarteko entzat eskatutakoak, baina esan bezala, Julen Balerdi izan dugu garaia, Josek bidalitako mezuari esker. Zorionak, Julen, Josek, jarriko gara zuekin harremanetan, dorsal hori, zuei ailegatzeko. Maiatzaren 17an, Zegama izkorri. Bueno, ba, Zegama izkorriko dortzala banatuta, Maitaneri eta Larrari atxeen hartzen utziko diegu, etxiondoren zozketa egin behar dugu, zortziterdiak aurretik, baina jokoan daukagu eta maitzetik gertu irugarren laurdena, buesan Andoni Urbiztondo.
3: Horentxe bokatu da irugarren laurren hori, berregonek sartutako saskiratzen behaten bitartez, laurogei eta irurogeita bida emaitza, Iñaki. Abramovicek, Aranitovicek, Aleksandar Aranitovicek hartu du bikoa. Laurogeita, irurogeita bi, eta partziala, ba, bigarren zati honetan, ba, pentsa, berrogeita mar eta berrogei bukatu balin badugu, hogeita mar eta hogeita bi, zortzi puntuko zuloa haunditu du, Baskoniak, eta nik bentsat ez dio, eta sunik ikusten berregoan markagailo honi huelta emateko, ba, jolasen bezala irerako Baskonia, eroso, eta zenbaki dagokionez esan, ba, Lugomuka horreten irugarren laurden bikaina ikusi dugula, ba, amaika, amar puntuz askiratzera nio, eta Markus Jogaren iru iruko, lehenengo zatian bisartuta zuzkan, orain beste iru, 18 punturekin bera da saskiratzaile nagusi bat eurin omogurutirekin batera, eta esan dako, laugarren laurena, ba, festa haunditzeko, edo ma festari jarraipena emateko, ba, oso lotu bat daukalako, garaipena, eta gainera ikuskizuna ematen, eta laurden honetan esango nuke inakik, gainera, defentsan partida txugune egin da, ba, bueno, ba, askok eskatzen dugun bezala playoffi begira, ez da?
0: Oso ondo, bere ala eskatuko dugu iritzia Mikel Garitano handiari, baina Legazpin ere altunak aurrera urratsak ematen segitzen duela aritz.
4: Emeretze eta mala barido irabazten azken tantoa edarra, dejadas nola egin duen, bestaldera begira edarra izan da bero inatz.
5: Justo nahi atu eta txapa gainen hilda utzi dio, ba, erik disusto arrazun.
4: Benetan alde bikainak ari gira eskaitzen bi pilotariak hortxe da, Jokin Altuna sakean eskuin sotamanoz eri jaka, botera Altuna eskuin sotamanoz jaka Altuna eskerrez hartuko da, dejada, txapala, dejada. Txapala arriskatera, Altuna, ikuskizuna emezetan ari da eta horren txapala.
5: Bai, tanto bikainek indio joginek azken aldin eta bai txapa joan zaio, aurreko baten txapa joan zaio, eta bai, oso joku alegrea eta bolile

0: eta, bueno, momentuz behintzat aurretik da. Erike kontxe tanto txobatzu behar ditu, partioa birazin nahi bago.
1: Hori da, tentxorik, tentxio gutxiko neurketa ari gara ikusten, eta hori hori ezagun da kantxan ere. Bola ba, sake egiteko gertu Erik Jaka. Jokin altunak pilota, bueltan orantxe, bueltatu dio pilota, amabost eta emeretzi. Bon, akazu beste aukera amat izango du, baina Erik Jaka entzatelen momentu hoxe izan daitek, ez?
0: Bai, bai, bai, izan da aukera guantxe aukera Erikek, sakekin minin barra do, sakerreaten, letala izan barra do, Jokin bestela ongi jokatzen nahi delako.
1: Ezkerra altxo, buah, earra Erik sakea. Karena, bikain erreztoan Jokin altuna, baina biter ditik nol. Gutatu duen, zaila zen, bikaina ezkergantxoa Jakarena kantxaren erditik, amase eta emeretzi.
0: Bai, bai, esan dut, letala izamarra dela eta bai letala erre batea, eh?
1: Bai, bai.
0: Zapa.
1: Tanto amaitzeko duen errastasuna benetan ikaragarria da, mutilonena, eta oraingo ere izan da errematea bat, benetan nekeza, hankageldian pilota oso goitik zetorren, eta nola gurutzatu duen, buah, txapelak entzeko. Modukoa bi pilotari ezberdin, baina benetan tanto bikainak ari direnak eskaintzen, 16 eta 19. Animoak Jakari. Ezkerrez altura, gainean da, pilota atzeratu Jakak, barruan da, eraman altunak, Jakarentzat aukera, zabalean entregatu egin du, pilota atzeratu orain, altunak lanak Jakarentzat ezin, eraman zabalean amaitzen ahal egin du da, oso harro atera zaio jokaldia eta azkenerako, altuna iritsi, pilota atzeratu, eta ezin Jakak eraman, 26.
0: Lehengoan letala izan du da, baina guainoan ez. Baina errematea oso altu utzi dio, eta Jokinek aprotxatu atzatu ze tanto egiteko.
2: Bueno, bi tanto falta zaizkio Jokin altunari 22. Llegatzeko. Bien bitartean esango dizuet, laugarren laurdenean, 8:25 falta direla Gaskako neurketa maitzeko, 66-66 Gipuzkoa Baskete, 50 Menorkak, bere alagara Buesa arena, norre jokoa etenda dagoelako, eta Azpeitiain zertxetxu?
3: Gauzak oso ondo, oraingo ze biele iraurgirentzat, 64 eta 47, 17 puntu goitik, 5:06 hirugarren laurden amaitzeko, eta sekulako giro armaileran, aspaldiko girori beroena, Azpeitiko kiroldegian.
2: Sakea, altuna garitz.
1: Sakea eta tantoa, sakez egin duen hirugarren Jokin altuna dentzat, 21:16.
0: Bai, bai, eta baina diferentzie, bezala azkeneko txampa honetan, aletik aurrea behintzat Jokinek hobekio jokatu, hobekigo, gehiago asmatu du Erik baino. Eta bantxe, auke bukara, emateko 21:16.
1: Bai, bai, amaikan agonda neurketa, baina aurrera, bai, Jokin aurrera pausua eman du, 15 eta 11, 17 eta 13, eta orain, 21:16. Eta azken sakea egiteko gertu Jokin altuna, aurrez mopadunak, ba, Jakak utzitako izerdia zikatu du, txalo artean badoa, mopako launa. Hauek ere duda partean berriz ere protagonismo hartuko dute eta txalo zapala haundia jasoko dituzte, txalo zapala da hau, Jokin altuna entzata. Ezkerrez Jaka ondo restoan, Jokin behartuta, dejada egin du, iritsi egin da Jaka, baina ezin jaso zuzen zuzenean. Txapala azkenean amaitu da, neurketa, kanpoan zeuden buruzburuko txapelketatik, kanpoan zeuden bi txapeldunen arteko, Leia Jokin altunak irabazi du, 22:16, ikuskizun polita eskenita.
0: Ba, eroso polita izan du apartidue, guztua erremate polita asko, beraiek elasaiego, eta bai, azte bigarren parten Jokinek gehiu asmatu go, eta guztua du apartiduntan, baina bukatu da, Jokinen altun aldo.
1: Bai, beste tantu batzuk ere ikusiko genituzke, baina 22:16. Bolo, bat kontrako esaten duten bitartean neurketak, 4:05 aurreratu da. Jokin gerora 5, 6, 7, 9, 10 eta 11 egonda tartean Jakak bitantuko errenta ere izan du, baina gerora aipatu du moduan hautsi eginda eta bigarren erdian altuna gehiago.
0: Bai, bai, gehiago izan du da, erdi arte, bai, bai, oso peleatu egon du da, eta amarna, ameikana, hoi hondi ere,
1: bai,
0: baina gero ginegi abatuta hartu do gehiago, Erik baino gehiago asmatu hor bere remateo ditan, bere joku bikain hortan eta azkenen berak erabango do, bai, partioa omezketa.
1: 17 egindako altunak, 12 egindako Jakak, 4 galdutako altunak, 5 galdutakoak Jakak, azkenean, Legazpiko urbeltz pilotalekuan Iñaki, 22 eta 16. Jokin Altunak irabazi du bi garaipen Liga Eskanoinatz eta hala ere etxera.
0: Bai, hala izaten da, eh? Batzutan, bueno, hola ikusi ezkio nahiko kruela ematen do, baina hola izaten da, eh? Hortako daude jarrita ba, reklamentuk eta batzutan, bai, bi irabazita etxai batea, ba, golpea da, beretzako izango da golpea, baina, bueno, hola da, ez? Reklamentua denantzat berdin jarri dago, eta guain guan, ba, bueno, ez da, jokinen alde joan, bueno, klasifikatzeko modu hau.
1: Agurtuko dugu Oinatz, Iñaki.
2: Bai, zu protagonisten bila joan zaitezen. Oinatz, bengotxea, eskerrik asko.
0: Atxalde honen nahi.
2: Venga, Ariz, segi zu bi protagonista horien bila. Buesarenan, azken laurdenean, oraindik, iai laurden osoa falta da urbiz.
4: Bai, 85 eta 70 irazten ari da Baskonia, eta pixko bat, ja, partida erabakita dagoen neurrian, ba, bueno, ba, alderik alde, korrika bizian bat eta beste aldera, ba, joko landu gabe, eta, bueno, ba, hor, ba, joko jokaldi ikusgarri batzuk ikusten ari gara, txapel batzuk, tentsio puntu bat ere bai, baina garepen alotuta, eta Baskonia, ba, egun puntu engatik gertu ibiliko da, esate genuen, 83 jasotzen dituela beragonek, gaur jasoko ditu, seguru, Iñaki, 7 minutu falta direlako, eta 8 puntu falta ez ezkiolo Baskoniaki, Baskoniai, 83 noski ez ditu sartuko beragonek, ba, 20 puntu falta dituelako, 7 minutu falta dira ere, 6:56 partida bukatzeko, esan duguna, ba, oso nagusi Baskonia, orain Jesse Edwardsen falta, segurazki Baskoniaren, ba, ahuldaderek nabarmenena, ba, bukatzeko ere, ba, komendia dituelako, eta orain ere oso falta nabarmen egin duelako, egokitzapena denok behar dute, baina, nik esango nuke, Baskonien aritzeko, Mikelek esango du, arrazoi daukaten, pixka bat, justuko jokalari dela, Eduard, Iñaki.
2: Mikel, nola ikusten duzu, neurketa eta Eduardsen kontua, eta...
5: Ba, niri hirugarren laurdena gustatu zait, tentsioa izan du Baskoniak, defentsan asko landu du, korrika egiteko aukera izan du, baina laugarren laurdena ez zait batre gustatzen ari, ez? Nik uste tentsioa falta zaio partidari, seriotasun falta apur bat ere somatzen zaio partidari, eta ez, lehen esan duguna, ez? Rotazioak sartzen dienean apur bat tentsio eta seriotasun falta hori gertzen da. Eta Eduardsena nietzako argi eta garbi, ez? Apur bat, ba, zuloa undi bat betetzen etorri zen, Diop lesionatu zenean, ba, apur bat, merkatua askotan undiekin oso zaila izaten da, eta batez ere, Europea raizan behar duenean, ba, merkatua oso txikia da undiekin, eta, ba, bueno, ba, zulo bat betetzen etorri zen, fizikotasuna badauka, baina jokoan ikuste oraindik ez daukala, eta asko nabaritzen da bera kantxan dagoenean eta diakite aurkian dagoenean, ez? Horregaitik askotan galbiatik partidoaz gogordoanean, ba, Omorugi eta Kuruksekin batera jokatzen du eta bost gabe jokatzen du, ez? Beraz, ba, argi dago, ba, Eduardsen maila, ba, ez dela Baskoniak behar duena. Baina laguntzen ari da, rotazioak ematen ari da eta hori ere garrantzitsua da, beraz bueno, baia hobetzen duen eta lagundu al duen ahalik eta gehien.
2: Minutu eta maitza puesan, Urbiz?
4: 86 eta 71, 6 minutu eta 42 segundu partida bukatzeko.
2: Minutu eta maitza azpeitin, Txetxu?
3: 2 minutu eta 42 segundu irugarren laurden amaitzeko, hau puskatzen ari da, Iraurgi Bielek 73, Huesak 41.
2: Lehen protagonista, Ariz Gallastegui den mikrofonoan, Ariz.
1: Bai, Jokin Altunarekin gaude, ez da giziz hausaporekin dagoen, garaipenak ematen duen pozarekin, txapelketatik kanpo geratzeak sortzen duen penarekin, Jokin, arratsalde onda zorionak,
6: eskerrik asko,
1: zein da hausaporea?
6: Bueno, esate izut, partidu, bueno, moment tramoka junta, irutza itolako partidutane askotan, buruztare kostaik jala pixka konzentrauta batea, eta bueno, nik uste tramoka jundala momentu batzutan hobeto, ez dutu nokersioa irike berdin, baina bueno, irabazi, ondo bukatut eta kontentu.
1: Polita izan da, entretenik garri izan da, ondo pasatu du jokaldi asko, ondo bukatutako tanto asko, ez da gita kaso lasaiago ere arituko zineten, baina, bueno, partia polita atera da.
6: Bai, tanto politiek ondi, zati zu pixka segida gutxi, saken dare segida gutxi, eta geho, pixka pelotean dare kostain zait, baina bueno, erike egizan fuerte ikusi, deskubik indare asko luzatzezun, eta geho, bakigu ez, arrisku dauken den aurre ekeu, baina, bueno, irazidu eta aurre behar behin.
1: Bueno, Jokin, ez da egit, horrendik goiz izango da, baina txapelketa honetatik ondoriorik atera duzu edo bueno, momentuak dira eta hau gertatu egiten da.
6: Bueno, ondoriok kalena ondo mezitelako eta esate dizut beti esate ligia gasteako, nere ustez ligia tan garrantzitsua regularra izatea, galtzezun egunen tante honak itea. Eta urte batzuta ondo atea zait, eta urten ez zait atea. Behin ez ez joak ikien hola gertatuko zaizun, eta bueno, urten ez zait kara atea, baina ez dauk behat, ebanik urte asko gaitzik esperantza hauket eta lan ez zaituko.
1: Eta horrein zer, txipa latu, portxiki batzuk eta udali aurre egiteko gertu, edo zein da orain plana?
6: Bueno, guain, gehoek hainien dazkegu oporrak hor, pelotari guztik, eta urdu arte lan ez zaitu nahi, eta entrenatu, jartzezkitan partio jokatu, guztu ebili, eta ez dizutena. Ba, askotan ez daukitzen aukera eta urten segiatuko naiz udarako pretenpora txiki bat ikiego, ondo iristeko udaraldea, eta bueno, esati zutena. Askotan dena beltz daunen argi ikusteko ostaia, baina esati zutena, denak eukitzen jubile honak eta segiatuko naiz ondo prepatu eta udara hon bat ikien.
1: Animo
6: eta
1: horrena.
6: Ai.
1: Bueno, ba, betxe, gehiokin altu nahen esanak, gaur galaipen eskuratuta, bueno, ba, Iñaki ba, gizu bi galaipen eskuratu,
2: bai.
1: Eta ere, ba, ezin aurrera egin, eta, bueno, ba, pena horrekin, baina gaur bentzat, ogeita bire iristea lortu du. Aurki, Euskal Telebistako launekin amaitzen duenean, ba, Erijaka ere gurean izango da. Aur mordo bat hemen, gehiokin altu nahen zain, eta Erijakaren zain ere baina.
2: Abian daukagu, bi minutu jokatu dira, bigarren zatian, anuetan, eta joko etenida, kita dago minartuta?
7: Bai, kita eta Atienza baloi bat urruntzeko alegin horretan, ba, burua buruaren kontra elkar jo dute, zutitu dira biak, hartatu dituzte, Atienza jokozkanpo zegoen, beraz baloia sanserentzat izango da, hori bai berdegunea utzi beharko dute momentu batean eta epailak baimena ematen dienean sartuko dira, esango dugu bigarren zatiari begira, Jonan Sotegik ez duela inolako aldaketarik egin eta aulkia mugitu duela berriz Burgosek, David González Ekendu eta Victor Mollejo zelairatu baita.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu, Larra, ze bigarren zati espero duzuzuk?
8: Ez da asko aldatuko, Nik uste dut berdin jarraituko dela, hemen arriskurik ez du inok hartuko. Osoan zentzako, ia da irabaztea garrantzitu da, baina ez galtzea ere bai, puntua gehitzea. Eta Burgos da pixka bat arriskatu behar duena, ez? Nahi balima playoffetan egotea, eta bar, ez? Eta nik uste dut horren zaio behar dela pixka bat.
7: Balda baloia berreskuratzeko lan horretan aurreruntz bidali du, karrera ez da iritsi, baina baloia kanpora. Sergio Gonzalezek alboko sake izango da Sanserentzat, sartu dira berdegunera, kita eta... Eta Atienza, sortu zuinaki?
2: Ez,
8: txistea da?
2: Ez, ari ginen, partida hasieran, Josebak ikusi du anuetan, izan bat Burgoseko kamisetarekin,
7: bai.
2: Eta esan dit, hau esan da Imanol Álvarez, eta gari zor, antzekoa da, oso antzekoa, baina ez da, ez da, eta
7: ari ginen... Bera-berako entregatzailea.
2: Bai, eta ari ginen begira... Ez da, baina gari zora, antzekotasun handiak. Bien artean, baina harrigarria eritu zait, Joseba galdetu dit, Burgosko aldatanik zetu. Imanol, ermoarra da, ez? Baina, entxaba, ez dakit bakoitzaren jatorria, eta bar, ba, izan ziteken, eta horregatik duda sartu zaigu, baina ez da.
7: Bai, gokerratia madugu tolosar bat, Sevillakoa dena.
2: Ah, ya lo creo.
7: Hemen, dena da libre, eta dena da posible.
2: Nik banuen taldekide bat, altxasuarra, eta beti seko zalea zela.
7: Ah, pentsa. Alderbezak bazter guztieta ditugu, eh? Baloia, Agirre korre, falta eskatzen dute, Lander Astiezaran lurrean dagoelako min hartuta, berdegunetik kanpo dago, epaile laguntzailea jaso du banderatxoa, egiari zor, ez du ikusinik zer gertatu den Iñaki?
2: Ba, kolpe hartu du, Hueskako ama bi zenbakiarekin, nik uste besoa luzatu duela korrikan abiatzearekin bat, eta jo egin duela Astiezaran aurpegian.
7: Bai, Burgosko Florian Miguel.
2: Podoletan dago,
7: Podoletan dago, ba, berdegunetik ez dute atera, eh?
2: Iruditu zaitu podoletan, zegoela, sudurretik.
7: Ba, ez. Hortxe, segitzen du, Lander Astiezaranek zutitu da eta falta, ba, Sanseren aulkiparetik, Tomi Carbonelek jarriko du baloia lapikoan.
2: Egira, pasea egin du, barrura, Ibai Agirreren zat, eta pasatzen ali zenean, besoa luzatu dio Florianek eta bai, jo egin.
7: Bueno, ba, Carbonelen baloia horre area ertzean, kitak buru zigutu du, beste burukada bat ere, bai horre, beitia guzti dut izan dela, ez dago azkenerako ez jaurtiketarik ez kontrolik, dadiek beste jauzi bat, burgosekoak ere buruz, Mollejo, zelai datu berria, kontrolatuko du, zelai erdiko marraren gainean baloi hori, urratz batzuk atzeruntzeman, Morenteri eman dio, eta Morentek Aitor Buñuelekin jokatuta berriro ere, atzera, atzetik hasiko da, jokaldia antolatzen Burgos esan dugu playoff postu horietatik bi puntura dagoela eta Atienza kapitainak dauka baloia.
2: Puntu honekin, Mirandesek bihar Almeriaren zelaian egiten duenaren faltan, seira utziko lituzke.
7: Ai, ai, ai, ai, Ferniño! Bere jaurtik eta Aitor Fragaren eskuetara baukera, eh? Neurketako lehendabiziko baloia hiru zutoinen artera Burgosek bidali du eskuinegaletik Mollejok egindako erdirak eta Ferninok zetorkion bezala jaurti du baina zorionez ba Fraga zegoen toki horretara joan da baloia kontuz arriskoak segi egiten du irriste egin du Ibai Agirrek Iñigo Kordoba iritsi da baloi horretara kontrola ez da ona izan ordea bizkaitarrarena eta
2: barkatu Maitane, minutu eta maitza.
7: Ba, 52. minutuan gaude, utxean, Sanseren eta Burgosen artekoa.
2: Uste dut Erik Jakarekin daukagula gaiaz?
1: Bai, hemen txadago, Elizartarra Erik, arratsaldeon.
9: Erdin.
1: Bueno, 22:16, galdo egin duzu, ze hau zapore edo ze zentzazio utzi dizu neurketak?
9: Bueno, ba, horreko bitan bezala xe, ba, pentsatzet aurkari jokin kasu honetan detaietan nebaino puntu bat goiti ondala. Saketik esango nuke, gaur diferentzia handi hortik ondala. Beak ondo sakatu, horrek duen ondoriokin nahi restatzak egin kozatzait. Eta aldiz, ba, bueno, nik gutxi sakatutelako iruipena dauket, eta beak errestotiken mine indit. Partiun diferentzia pentsatzet hortiken horre ondala. Jokun enaizegi esan askoz gutxi gozentitu, pelota luzatzen ondo, defensan dare motxu hartzanetan data, bueno, egia da, bueno, tensio puntua faltazala igual bion aldetiken, baino partiu txarra indeuniken nuke esango, eta diferentzia esati zutena. Saketik egon dalakon nao, eta tege esan, ba, serre xamar, ez? Gogokin prepatut partidu haure, asten zehar reunean entrenatza etorri naiz, senatare ondo sentitu naiz asten zehar, baino, gero egia da, bueno, partidua etorri eta ba, bueno, ez dezunen ondoi nahi dezun hoi ondoiken, ba, morro puntu hoi eukitzezula, eta gaur esan dago horrekin txeniko atxe.
1: Tentxio falta apur bat aipatu zuen, normala zen neurri batean. Guk kanpotik ondo pasatu dugu, amaitutako tantu edarra asko ikusi ditugu, eta zentzu horretan ikuskizuna pilota zalaren tzat polit izan da.
9: Ba, nire alde hortatik gena doz nago, ez? Akaso, ba, bueno nik zizut esango beste partiu bat tentxio gogokoa izango balitz, atzea gehiago joko nunik, akaso jokineko, bueno, igual gehiago kargatuko zuen, behak, ba, bueno, joku ire ondo ikeulako, baina bai, behak akaso ere alegre xogo jokatu, eta jendentzako, ba, entretenitu izango, ez? Baina, bueno, nei, gaur entretenitu, partio entretenitu itxek etziten balio, irabaztek balio ziten, ba, bueno, txapelketa nahi zagur esan beharreiz eukizkeo, ba, bueno, hau zapore honakin itxeko behintzat, eta esan dakoa, ez dut bate sakatu, erretzene, da baino justu goibili naiz, eta gero, da bueno, jokun parte batzutan detaile klabetan ez eta asmatu, eta merezimendu zirabazit.
1: Bueno, eta bukatzeko orain aurre egin behar da, buruzburuko amaitu da, txapelketa ofizialak amaitu dira denpola batez, Erik, etxipaldatu eta orain udakiroan murgiltzeko gertu?
9: Bai, azkenen, ba, lauter dizkioz, hortxe aigea buru belarri, txapelketako partiu jokatuz eta bueno, egie da ba nahita, ez, desgastea notatu jala, ez? Baina, bueno, denok ligaizka honetan gauden denok nahi genuen, ba, bueno, txapelketai beste aste pare bat, hiru bat eantxi, ezin izan dua, eta, bueno, guain nik uste akaso urrungo azten partiu bat balima da guztua jokatu, gero, ba bueno, oporrak etorriko die, nik behintzat oso gustu gaitutenak eta eskertuko ditutenak eta udara ba bueno, ilusiokin eta uneko unen asteko gogokin egia izan.
1: Pila kargatu eta aurrerarik.
9: Ez dago esteik.
1: Bale, bau etxek Erijakaren esanak Iñaki, urbeltze pelotzen ari da, bueno, hemen geratzen dira, gaztetxo porta bat hauek jakaren eta altunaren zain daude, eta, bueno, ba, pilotak sinatu eta abarre egiteko, baina gaineko pilota zaleek dagoeneko utzi dute pilota lekua, ondo pasatu dute Jaigiroan, pasatu dute gaurre arratsaldea, eta azkenerako, ba, Estelarrean, Jokin Altuna nauzi, 22 eta 16.
2: Oso ondo, ba, Aritz Gaiaztegi, eskerrik asko, segi lasai, bat formula ikustera.
1: Oso ondo, arratsaldeon badakizue, beltza Hamilton, zurea, Leclerc.
2: Eta hirugarren piastri, Aritz, eskerrik asko, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Bueno, ba, Legazpiko lanak amaituta, Anoetan eta Buesan gaude, Buesa arenan partida kontrolpean aldea hundiarekin irabazten, Baskonia Urbix.
4: Hautsita aspaldi, 24 puntuko aldea baitoka Baskoniak, 102, luego gaurroten iruko diesker lotu duen gorren puntua, 102 ditu Baskoniak, 78, bere ganek eta Jordan Sakok beste jartiketa libre bat izango du 79 garrena sartzeko, hau ere barrura, 2 minutu eta 49 segundu falta dira, eta ba pixkati itzale egin zaigu, azken laur honetan partida, ba partida ba, neurketa ja erabakita dagoelako, eta bueno, pentsat jokaldi batzuk ikusi ditugu, baina tentsio gutxi eta minutu batzuk ematen, ba Kliman Frisi ere, ba azken aldean ere gutxi jokatzen ari dena, Jesse Edwards ere kantxaratu da, ba hor diakitek hor katila zertxoait okertu duelako, eta hori, ba Aixa Baskoniak azkenan garaipena, oraintik motilua du okerrot, ba pixka tardura hartzen, Edwardsek baloi horreskuratu, baina ezin kontroliketan eta galdu. Piskat ematen du koordinazioa burua, ere falta zoia mutilo, ni 20 metro eta 12 cm delako oso handia, eta horre zin izan duelako gauza handirek egin, esan dauka, 2 minutu eta 19 segundu, partida bukatzeko, 102 Baskoniak, 79 Breogan eginak.
2: Laugarren eta azken laurdena abian Azpeitin, eta, bueno, badirudi horrelako okerra handirik ezean, final ordenetara pasako dela Iraurgi Biel, ez da?
3: Albazeterako bidean Iraurgi Biele, eta horreintxe bertan jokoa eteni dago, neure pare-parean Guillem Bazkezek lurrean zegoela Inigo Mirandari muturreko eman dio, Kirolez kontrako apitatu dute, ni uste deskalifikantea ere bazela, garbi-garbi izan da, eman dio muturrekoa, sekulako istiloa daude, horreintxe bertan armaietan eta zaleen artean, baina bueno, badirudi poliki-poliki bideratzen ari dela, eta gauza bat argi dago, 8 minutu 48 segundo neurketa amaitzeko, eta garaipena kero eta gertuko dola Bielek, 80 eta 49 irabazten ari da.
2: Maitanen Larra, entzule batek bidaltzen digu, lehen aritu gara, Sevillakoa, hemengoa, entzule batek bidali digu, mezu hau, horri lotuta esanaz. Kuadriako bat eta bere emaztea Atletik zalea morratuak, bazkideak, eta seme bat Barça zalea eta bestea Atletico Madrilen zalea. Beti esaten diet, ez dituztela gauza kondo egin.
7: Ba, gure entzulearen iritzi berekoa naiz, Balore batzuk, balio batzuk transmititu egin behar dira. Ez da batzutan erreza izango, baina...
2: Ah, txekitati pixka behartu behar da, ez kontua, baina, bideratu
7: ni,
2: eta...
7: Ni horren aldekoa naiz, bai, bai. Bueno, nik nire etxean ez du bestelakorik imaginatzen. Debekatut egongo litzatek, hori ere zaten dizut. Mikel Rodríguez, baloi ondo komarrara! Bueno, lehen zuzenean kontatu dugu Iñaki Ferninok izan duen aukera, eman duen abisua, ba abisu horren ostean Sansek izan ditu bi aukera oso garbi, Gorka Karreraren aldetik eta bestea Jon Otxien aldetik, eta Mikel Rodríguez ere alegindu da area kanpotik jaurtik eta eginda kantero ezustean harrapatzen, ez dute asmatu Larra, baina ez dugu aparte ikusi izan zeren gola ere.
8: Ez, gertu egon dira, ez, bi aukera horietan gola egiteko. Garbi erakusten duena Sansek beste puntutxoa daukala momentu honetan, Burgos sufritzen ari da. Baloia jokature ez du nahi ukitzei goinetan, o ikusten dugu ez lehenko aldia da, atezainak luze jokatzen dula, eta horrek garbi erakusten du, ba, Burgosek arazo batu dauzkala momentu honetan, ez? Eta iruditzen zait, Sanse asko sobeto dagoela, gertatzen dana, ba, bueno, bi aukera horiek ez ditu laprobotxatu, eta egia esan atezainak ere belerana ondo egin duelako,
2: Bueno, ba, horren digero ordu erdi luze falta da, ea ordu erdi honetan, balortzen duen garaipen hori Sanseke Buesan, amaiera ez dago aparte, minutu pasatxo, ez da, Urbix?
4: Minutu eta 5 segundo, 119 eta Rabar Gazteak ere, basakulako txikitzea lortu doren, Rafa Bilarrek baloi bat berreskuratu ondoren, eta, bueno, azelerako diferentzia, 30 puntura joango zaigu, gogoratzen zarete esaten genuela, ez, niko bentsate, bueno, bukera ez da igual tentxio mantenduko zela, baina, bigarren laurrenen bukaren hasi da, partida hori hausten, hirugarren laurrenen beste, bueno, partzelo mat lortu du Baskoniak eta laugarren laurrenetan erabat txikitu egin du Breoganek, ja seguraski kemenik abeinaki, zenoski, ba, 18-20 puntu azpitik azua zenean, Baskoniak zelako talde baten aurka, bere etxean azkeneko laurrenen
10: Bueno, basaskoloian mirari asko ikusten ditugu, baina etxe ingo zuten eta horrengo partietan pentsatu, ez?
2: Hauek ez gora ez bera begira daude, ez da, Urbiz, 11. Bai. 12 garaipen, jaitxera postetatik laura, playoffetatik laura.
10: Bai, lehen Mikelek esatu den bezala, esan den bezala, Granadaren kasuan, atzo Burgosek irabazi egin zuen, da, ja Granadak hankaterdi, ba, hankaterdi edo biak, ja, bigarren mailan ditu, bueno, federazio mailan ditu, eta hor, ba, borreka hundia dago, ba, bederatze garaipenekin dauden taldeak, baina pregoanek amabi ditu, normalian amabi, amairu garaipenekin libratzen da, eta horren dikan bost partia falta zezio lain zatartuan nik uste libre dagoela, eta gaur irabaziz gero, ba, playoffei begira, ma, mirariren bat lortu zezaken, ma, mairu garaipen horiekin, ma, bilu basketek besteak beste, ba, amabos dituelako, okeres bali manago, baina, hau egia libre daude, eta hemen dikaurrera gaurko porrotarekin, inaki, ba, bueno, ba, amabi garen geratu, edo bederatzi garen geratu, diferentia izango da urentzatere, urren gorteko proiektuari begira, eta borrokan segitu behar. 50 segundu, 107.81, espainolok irukoa, bere laugarrena, 110 puntu, ja, dagoeneko, baskoneak, pentsa ze astindua eta berogan, bueno, defentsan talde bizia da Iñaki, baina gaur asko asmoantu du Baskoniak eta orain beste txikitze bat espainolena, hortxe, buah, azera kustaldia, Mateo Espainolok gaur bere ba, zalen aurrean eginduena, bere 19. puntua da eta zelantza dauzkagu, nork egimango dion bombori, Iñaki, jogarreko 20 bat Espainolok 19, Luabuk 18, Omurutik 17
2: plus minusean, onena ustut Espainolo dela.
10: Ba, erne ez, lau iruko sartu ditu, defentsan ere erabaki garri esan da, eta igual jogarri emango diote ba, apixka mutila animatzeko, baina merezimendua, Komorullik eta Espainolok ere, bai, Mikel, zikusiko dugu.
2: Mikel, astindu un dia azkenerako ez, bere oganentzat, eta, bueno, naiz eta etzaizun ez, zuri bereziki laugarren laurdenaren hasiera hori gustatu.
5: Aldatu egin du aurpegia berriz ere Baskoniak, eta hau dauka Baskoniak, ez? Azkenean Breoganek korrika egin nahi du eta ritmo altuan jokatu nahi du, baina Baskoniari horrela jokatzea oso arriskutsua da, ez? Talentu handia dauka, oso eroso sentitzen da ritmo altuetan, eta niretzako defentsatik aldatu du partida, Espainolo eta Rafa Villarrek elkarrekin jokatu dituzten minutuetan, Baskonia oso sendo aritu dalako eta korrika egiteko aukera izan dutelako. Beraz, nire ustez bomboa gaur Espainiak, Espainolori, bera galdatu du benetako erritmoa, bera galdatu dio taldeari, egia da hasieran Omorullik mantendu duela eta Forrest Howardek bere momentuak izan dituela ere, baina partiduko gidaritza Espainolok hartu dunean, Baskonia oso nagusitzen da. Beraz, garaipen polita eta lanean jarraitzeko beste egun on bat, beraz, albiste ona, Breoganek esan dugun bezala, ez dauka ez gora ez bera egiterik, baina egia da, alik eta goren bukatzea oso garrantzitsua izaten da, ba, Europako txapelketa hauetara aukera izan daien joate datorren urtean jolasteko, beraz, ba, mundu guztia burgatu behar du bukaerar arte, baina gaur oso nagusi Baskonia.
2: Amaitu da, Urbiz?
10: Bai, eta eundabi eta laro eta espainolaren zati izango da, eh? Azkenean bongoare kolpatzeko sari hori, berari emango diote sari hori hortxe da espainolo, bomboa egurtzeko prest, pozpozik, bonbon, eman dio, beste bat.
2: Azken erako uste dut, zagizema puntu izan diren, espainolorena, baina lau...
10: Emezortzi, guantxe, esango dizkizut estadistikak, emezortzi puntu berak, 17, Omorullik eta luego Karrotek eta 21 Howardek, baina esan bezala balorazioan, noski espainolo nagusi, 112.84, Barça atxeen aldean irazten, ari zaio Kanari ondiari inaki, 88.84, bosgarren jarraituko du, gauzak normal, baina esandakoa. Jardunaldi hontan Valentzia galdu egin du Manresan, Murtzia galdu egin du Madrilen, eta garaipen bakarrera, bigarren postu hori, azkeneko bost partida hori begira, Baskoniaren erronka garbia, ez Barcelona bakarrik, baizik eta Valentzia eta Murtzia rapatzen saiatu, alik eta koefiziente, aurkari xamurrena izaten saiatzeko playoffei begira, hilabete barru hasiko diren, playoffak.
2: Bai, eta urrengo partida Valentziaren kontra eta Ukamen kontra, hain justu. Beraz, Mikel, gaurkoa zen kakotxa artean eta ulertu nazazu, tramitea buruz buru hoien kontra bai garren postori leian ere izateko, ez da?
5: Bai, Valentzia ganera Euroligako playoffetan sartuta dago buru belarri, egia da 0-2koa daukala eta behar bada aste honetan bukatuko ditula, baina bai, nekatuta hel daiteke, eta gero niretzako Murtzia sekulako denboraldia egiten ari da, gaur erakustaldia eman du Madrilen, Real Madrilen aurka, eta egia da luzapenean galdu duela partida, baina sekulako partida jolastu dute talde biek, Jesoñak 53ko balorazio egin du, De Juliusek 29ko egin du, bueno, oso partida polita eta maila handikoa ikusi dugu, beraz Murtzia goi-goi mailako taldea da, beraz beraien burruka horretan sartu behar du Baskoniak, ia gaitasuna daukan partida zail horiek aurrera ataratzeko.
2: Oso ondo, ba, Andoni Urbizondo eta Mikel Garitano handia, mila esker eta arratsalde hoi bioi, hoi, eskerrik asko kontaketagatik.
4: Arratsalde onden hoi, aio.
5: Arratsalde on, aio, aio.
2: Bueno, ba, Baskoniaren garaipena eta baita Bilbo Basketen garaipena ere, Baskoniak 112 eta 84 irabazi dio Breogani, Bilbo Basketek 88 eta 83 Granadari. Anoetara bueltatu aurretik, zertan daukagu, Azpeitiko neurketa, Txetxu?
3: Oelean zen, iruko orain txebertan eta partiduko alderik handien 84 puntu, 88 eta 74 irabazten ari da 5 minutu eta 48 segundo falta irenean, beraz 24-16 16ko abantaila oraintxe bertan bielek esan nahi du horrek final laurdenak gertu dituela Azpeitiko taldea.
2: Oso ondo, amaitu berri, Gipuzkoa Basketek 84, Menorkak 76. 76 garren minutua hain justu, ano eta maitan urbieta.
7: Bai, eta Burgosek izan ditu beste bi aukera, Fer Niñoren eta Kurro Sánchezen burukaden bitartez, Zutoño ondotik kanpora joan dira eskuinegaletik egindako jokaldien ondorioz, eta orain gutxi, ba oso behartuta iritsi da otxien, Mikel Rodríguezek emandako pase bat areara keniarra behartuta iritsi da, baina lehen zatien ikusi ez duguna ikusten ari gara bigarren zati honetan, larra lehen zatian iru Zutoñen artera jaurtiketarik ez, eta orain badirudi neurketa utxian ez dela amaituko.
8: Hori ematen du, ez? Ikusiko dugu gero ze pasatzen den, baina iruditze zait biak aurrera poso bat eman dutela. Burgosek irikin du bizkabat partidua eta Realari o Sanseri kaso honetan ondo etorri saio, ez? Eta iruditze zait horre ikusi ditugu aukerak eta bueno, baita erakutsi du Burgosek ere erdirak eta horietan ba, miniteko gai dela, ez?
7: Txartela Mikel Rodríguezek ikusi du, nire kalkuluak okerrak ezpadira 15garrena badu.
2: 15garrena?
7: Jole. Nire kalkuloak gaizki ez daude, eh?
2: Begiratuko dut, badaz, bai, amamos garrena.
7: Akaso erratu egin naiz, eh? Hemen datuak pasatzerako garaian.
2: Ea ba, Reala...
7: Eta aldaketak, ikusten ditugu bien bitartean prestatzen, bat, Gales Martxal daukagu hor, baloia Burgosek dauka, Zerninok, atzera jokatu do, Florian Migueli, honek Kurro hori eman dio eta Kurrok atzera. Sergio Gonzalezek eskuin egalera, ez da iritsi bere taldekidea baloia kanpora alboko sakia izango da Sanserentzat. Baldak denborari galdu gabe jarri du baloia jokoan.
2: Ligako horrian 12 jartzen du.
7: 12.
2: Hau 13garrena litzateke.
7: Bueno, ba hortxe...
2: Bueno, asko dira dena den, 12 edo 15.
7: Asko dira. Badoaz, Mikel Rodríguez eta Ibai Agirre dira badoazenak, eta zelairatzeko prestatzen ari direnak Gorka Gorosabel eta Alex Martxal, Otxien da, bai, hori da, amaika zemakiarekin, Otxien eta Ibai Agirre badoaz, Gorosabel eta Martxal zelaira.
2: Bueno, ba, freskatzeko Agirrere txartelarekin ez da larra.
7: Bai.
8: Bai. Taldea nik usten dut ondo dagoela, Iruitzitzei partida hon bat egiten nahi dela. Aurrean dagoen taldea playoffeko bide horretan dagoen taldearen aurka, iruitzitzei sekulako niretzako partida hondi bat egiten nahi dira.
2: Ba, Maitane, beste atari baten arabera, transfer marketen arabera, zuk arrazoi, 14, gaurko 15garren alizateke.
7: Bueno, ba,
2: estira,
7: aklaratu beharko dugu.
2: Bai, ba, ligak eta aklaratu beharko dute.
7: Baloia albotik Sansek jarriko du jokoan eta aulki ere mugituko du Burgosek, une batetik bestera Paulo Galdames txiletarra zelairatzeko preste ikusten dugu.
2: Bere... Egia da entzule honek dioena agian 14 ditu baina Deporren aurka bi ikusi zituenez txartel bakarra da. Bi hori eta gorria direnean, hori bat eta gorri bat dira.
7: Hori da, esan liteke.
2: Horre egongo da agian desfasio.
7: Bueno, ligak dio dituela, orain ikusi duenarekin amairu.
2: Hori da.
7: Vale.
2: Bi txartel gorri ikusi ditu? Demoraldi honetan horrekin...
7: Nik bat daukat apuntatuta.
2: Bueno, ba, bateko edo besteko egiari zor, txartel asko dira, Mikel Rodríguez entzat, esan edo zelai erdiko jokalari bada, baina talentu handiko jokalari bada, ez da erratzaren egiten duen horietako bat, ez?
7: Ez, baina protesta asko egiten.
2: Ba, hori ere egia da.
7: Epailearen inguruan asko ibiltzen da, eta keinu asko egiten ditu, eta nik uste pitxin bat hortik datorrela.
2: Eta jarrak gogorra gaituk, esaten du, txartelena bidali digun entzulone.
7: Bueno, ba, baloia luze atera du kantero atezainak, Tomi Carboneleke buruz ikutu, Gorosabelek kontrolatu du, Gorosabelek karrerari eman dio, Eaba Gorka Karrera, taldeko pitxitxia gortxe dadierekin jokatu du, dadieren neurketa hundiari da egiten, eskuine galonetatik beitiarekin jokatu du, beitiak barrutik Mikel Rodríguez, Mikel Rodríguezek Gorosabel baloia galtzeko zoria, baina ez, Carboneli eman dio azkenerako, orain bere pasea. Ez da bat ere ona, metro mordoska bat egin behar izan ditu atzera Luken Beitiak, baloi hori kontrolatzeko. Barrutik karrera bilatu nahi izan du, karrerari falta Sergio Gonzálezek, ostikadatxoa. Horre, orkatila inguruan, epaileak ez du zalantzarik egin, eta falta hori xe adierazidu, eta orain bai, epaileak aldaketak egiteko baimena. Emango du, Morente badoa, Galdames zelairatzeko, eta berdegunea utziko duen bestea, izango da Bakurro Sánchez eta Kevin Apin zelairatuko da.
2: Entzule bate dio, bi txartel hori gorria, bi horiek ez direla zenbatzen bosteko ziklorako, ba hortik desfase hori lehen aibatu dugun moduan. Zortziek dira, albisteko orain, Julen Gorosabel, arratsaldeon, kontatu duzu.
11: Arratsaldeon, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaileak iragarri du estatu batuek 14 puntuko bake proposamenari erantzun diotela Pakistanen bitartez. Erantzunaren xetasunak oraindik ezagutzea eman ez diren arren, Iranek aurreratu du ez dela programa nuklearren inguruko negoziaziorik burutzen ari eta argitu du Iranek ez diela estatu batuei gerra maitzeko 30 eguneko eperi jarri. Une honetan, Iran estatu batuek egindako erantzuna baloratzen ari da. Bitartean, estatu batuetan gerra amaitzeko presioa handia da, Erreserba Federaleko presidenteak ohartarazi baitu gerra gehiegi luzatzen bada, inflazioak gora egingo duela. Europara etorrita, Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak aste honetan estatu batuen inguruan egindako adierazpen polemikoen ondoren atzera egin eta esan du herrialde amerikarra funtsezkoa dela NATOren aliatuentzat. Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen jarraipena eta Europako segurtasuna kolokan dauden honetan, kantzilerrak harremana berriro sendotze bidean Donald Trumpekin izandako tirabidak alde batera utzi nahi izan ditu. Errepideetan segurtasun sailak arretaz gidatzea gomendatzen du eguraldia ez baitago bere berenean. AMTek alerta laranja ezarria du Nafarroan, erdialdean eta herriberan espero dira prezipitaziorik handienak. Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan abisu horia dago indarrean, Euskal Meten arabera bihar zaparra da eta ekaitzekin jarraituko dugu. Informazio hau ordu honetan jakingarri, 9:00etan urrengo albiste emankizuna eta uneoro noski interneten eskudagarri orain.eus atarian.
12: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Bueno, ba, aklaratuta, eh? Txartel horien anik eizke esan dut. Bi txartel hori eta gorria baldin badira, soilik gorria geratzen da, eta... Eta holaxe, txartel horiak ikusten ditu, baina gero konputatzerako orduan ligak ez ditu kontuan hartzen, beraz ziklorako bi txartel hori horiek ez dute balio gorriarekin ordezkatzen direlako, entzule batek ondo aski esaten zigun moduan. Azken ordu laurdenean sartzeko zorian gara, hemen izaten ditu zailtasun gehien normalean Sansek, ea gaur kontrakoa gertatzen den Maitane.
1: Ea ba, eusten dion edo behintza daukana galtzen ez duen, eta gehiago irabaztea posible badu, ba... Ba ez diogu muzinik egingo nola ba, beharra dauka puntuak biltzeko azken zazpi partidetan gogoratu puntu bakarra, pilatu duela hogeita bat posibletatik bat, eta hala ere, jeitxiera postuetatik bost puntura Sanse horrek erakusten du bat denboraldi oso duina egiten ari dela, baina gaurkoa ez da amaitu eta kontu zinigo Kordobak dauka baloia, apini eman dio, nen erdirak eta bigarren zutoinera zuzen-zuzenean. Kanpora ateko sakea izango da, Sanserentzat.
0: Bueno, eta Maitane, telefonoz bestalde daukagu, ba, zoriontsu behar duen persona batek.
1: Pospozik egongo da.
0: Pentsatzen dut baiet, pentsatzen dut baiet.
1: Larrak sekulako sortea eman dio.
0: Egun garren zenbaki hori gordebe beharko du, ez dakit nonbait eraman beharko du, trajean horrela marraztuta edo zerbait. Gurekin da, Segama Izkorrirako dorsalak gaur Euskadi Irratiaren bitartez lortu duen laguna, Julen Balerdi, Julen Kaixo, Arratsaldeon eta zorionak.
2: Arratsaldeon bai, Arratsaldeon.
0: Zorionak.
2: Eskerra asko bai, joder, zuzertea.
0: Ilusio handia egingo zizun, ez?
2: Bai, bai, ondia, ondia.
0: konta eguzu, Jose nor da zuretzat, berari esker lortu duzu dortxala?
2: Bai, Jose, nero zaba da, bai.
0: Zukere bidali zenuen...
2: Bidali zon eta, oize, ba, zuzertea ondela.
0: Zukere bidali zenuen mezua, beste eren batek bidali du, edo Jose bakarrik izan da?
2: Jose, eta gero itzeba baita, baina nik ez. Nik inun Instagramez bideko... Sorte baten apuntu nintzen.
0: Hori da, Euskal Telebistak usteut banatzen zuen dorsal horretan, eta, bueno, ba, gurea beste bide batetik tokatu zaizu. Zure osabak Josek zioen, beste behin ere eginda daukazula, edo behintzat dorsala izan zenuela, ezta?
2: Bai, dala irurte ite aukinun, aukera hori, eta bai, ordutio ez auki beste aukereik.
0: Nungoa zara zu, Julen, lasterketan eta mai zibiliko zara, ulertzen dugunagatik, ezta?
2: Bai, zotze hilten, ja. Ia zabagoan ez, eta bai.
0: Joseri trukean ze eman behar diozu? Berari esker lortu duzunez dorsal hori?
2: Bai, bai, lehen 8 diot esan diot, bazkari mateo nekontu.
0: Beraren bitarte zenteratu zara gaur ere, dorsala zozkatu zaizu, tokatu zaizula?
2: Ez, justu laun batek idatzi dut eta enun sinisten da, gero ikuset audioa.
0: Bada espada prestatzen ari diko zinen, lasterketa edo, bueno, sasoiko egongo zara ez da, parte hartzeko?
2: Bai, bai, geldik ez gari, osak, zozingo dugu.
0: Bueno, pentsatzen dut, urrengo egunetarako plana eta pixka bat aldatuko zaizula, ez? Maiatzaren 17 bitartean, pixka bat bueno, gehixiago prestatu behar duzu, edo?
2: Ez zaki, zatio, urrengo larun baten txindudeko vertikalen atatzeko asmo nau, eta ez dakit oendik.
0: Baina, Segaman bai, ez? Parte hartuko duzu?
2: Bai, bai, Segaman bai, Segaman bai.
0: Osondo, ba, Julen Balerdi, jarriko gara berriz ere zurekin harremanetan dena ofizialki eta egiteko, baina zorionak eta eskerrik asko, kasu honetan gurekin mentarte bat hartzeagatik eta baita Josio Sabari ere.
2: Hoi da, zuei, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortxe, Julen Balerdi, Segama Izkorri mendi maratoirako dortxala irabazi duen gure lagun Idia Zabaldarra, Josio Sabari esker, Maitane, osaba batek erregalo guberik egiteare, ez da, barreza.
1: Familia da, familia, eta ohartu gara, entzule askok, zenitartekoren batentzat nahi zutela dortxala, eta...
0: Onena da, berak ez duela eskatu, gure bitartez, eta berari egokitu zaiola, bai, Osabak eta Izebak egindako audio eskararen bitartez.
1: Horrein nik uste Osabari gonbidatutako baskari horretara larra gutxien espostrera eraman beharko lukela,
3: Idea zabalko bala imak, gazta puzka
1: bat. Gazta puzka bat, edo, Miramonen larrak guztu lartuko du gazta puzka bat.
0: Miramonen utzi egiteke Juanan larraina garen izenean, eta gero ailegatuko zaio, erdia edo osoa, ba hori ja ikusiko dugu, berantago.
1: Hori da, hori da. Eta ekarde zala txemaini barro ez dagoen egun batean, zainontzean, gaztarik gabe, gaztarik usaindu ere, ez du egingo, Miramonen. Bueno, hemen Julenekin ari ginen bitartean, aukera izan du Sansek, Mikel Odriozolak egindu barnegaldi bat ondoko marraren joan da paseatzera, eta Gorka Karrera hortxe gola egiteko aukera zuenean, Ba, ateaz bete da eta langa gainetik oso oso kanpora bidali du, baina aukera larra benetan ederra izan da Sansek izan duena.
3: Bai, aukera, berak bazaukan aukera, baina nik uste gobea bere atzean zagoen jokalaria zaukala, ez? Berari utzi behartzioa gertatzen dena, aurrelari batekor baloia hartzen duenean, ez du ginoa behitzen atera bakarri begiratzen du, ez? Eta irutzea etori dala, ez? Eta bizkat partidu aldatzen ari da, ez?
1: Bai, eta berotzen ari da.
3: Bai, eta berotzen, da jendea, eta epaian erabaki batzuek ez dira bate honak. Bestalde, oin falta pitatu horretan, bestaldean ara inguruan Sanseko jokalari eri falte egin diote. Eta irutze zait, aldatu egin dala bizka bat, ez? Eta epaiaren erabaki batzuek ere bai, eta txartela ere bai, eta nik uste dute...
4: Nasita dago, erabat.
3: Bai,
1: bai, bai. Karboneli atera dio orain, epaileak txartela. Hemen ez zerreztago erabakita, Jonan Sotegi epaile laguntzailearekin izketan ikusten dugu. Baita Mikel Rodriguez, Sanseko jokalaria ere, hau epailearekin ari da. Eta eutxe egin behar da, 10 minutu geratzen dira, mundua da, asko dago jokoan, eta ea ba. Eusten dion, Sansek, Galdames, zeleiratu berriak baloia aterako bidean, fragak atera do, baloia orrastuta gaiztotu eginda, eta metro batzuk atzera eginda eskuekin baloia, kornerrera bidali do, baukera, izan du Burgosek.
4: Azken segunduak, azpitin txetxu.
5: 8 segundo besterik ez eta ja Huescak du baloia, baina partida amaitutza demandu, 103 eta 75, 28 puntuko errentari esker garaipena, eta final laurdenetan maila zigotzeko playoffetan Iraurgi Biele Albaceteren aurka neurtuko da, sekulako festa Azpeitiko kiroldegian, Berehala protagonista hiru erregen maian.
4: Osondo, Berehala protagonista, korner horretan zerbait gertatu alda amaitan,
1: Ba orain adierazi duena da Burgosen aldeko falta, eta falta arriskutsua izango da Sanseko eskua adierazi du, ez?
3: Azkenean hundi dator baloia. Ez daukaz erregiterik.
1: Burgoseko jokalari guztiek eskatu dute, eta...
3: Ez da.
1: Eta bai, pikiman neurketa eskuetatik alde egiten ari zaio epaileari, eh? Orain arte lehen zatian oso ondo eraman ditu kontuak, baina orain pikin bat aldrebesten ari da neurketa...
3: Beti biltzen gera, men jodiota gero bezura jondata ez da, eta horrez ez daukaz erregiterik.
1: Eta falta arriskutsua da,
3: bai,
1: eh?
3: Bai, oso.
1: Arearen balkoian, Galdames ari da prestatzen, jaurtiketa egiteko...
3: Eta nondi ipini ezia ez? Erdian dago?
1: Nahiko erdian dago, bai.
3: Nahi.
1: Nahiko erdian dago. Baitor Fragak giza ezia jarriko du bere eskuinaldera dagoen zutoina erreferentzia hartuta. Berak ezkerra zainduko du.
3: Berak bere zutoina zaitu bezala.
1: Eta ea ba, epailea horrari da, eh? Ordena jartzen.
3: Ezia atzerago dago, eh? Penalti puntu horretan egon behar du.
1: Ba, penalti puntu daño atzera xeago dago. Orain txe epailak baimena jaurtiketa egiteko, Galdamese jaurti egingo du! Langa gainetik kanpora joan da bere jaurtiketa. Sarea jo du goitik, Arkaitz Mari Ezkurrena eta Dani Diaz. Zelairatzeko prest, beste bi aldaketa egingo ditu. Lander Astiazaran badoa. Eta zelaia utziko duen bestea, 18arekin Gorka Karrera izango da Mari Ezkurrena eta Dani Diaz zelaira.
4: Bueno, puntutxoa asko izan daiteke edo gutxi, baina hobeda bat, bakar bat baino, bakar bat lortu gabe amaitzea baino, larra.
3: Bai, nik uste dut dagoenaz galdu, hori da gazari garrantzitzuena. Gero erakusten du baita ere mine egiteko gai dela baita ere. Izan zake garbi erakusten du. Baina ikusi du baita ere, ba, batez ere baloi geldian eta bar, Burgosek arazoak sortzen dituela baita ez, baina nik uste dut, eskuan daukan hori, ez da zela galdu.
1: Bara bar, Gaiz Mari Ezkurren hau zezena bezala zela iratzen da, eraman du aurretik kontrarioa, falta egin du.
3: Una garrapatze bali ema baten bat, inguru horretan, barura.
1: Baia ba, aukera izaten duen, Astigartarrak. Baloia Burgosek, 83. minutuan Iñaki ez dugu esan, 4.763 lagun gaurranoetan.
4: Egiari zor, guk kamara, pentsatzen dut, kamara dagoen alde horretan jende gehiago dagoela, baina jende gutxi ikusten da, baina hala ere jendea da, 4.000 ia 5.000.
1: Bai, ba ez dakit ze esan, eh? Nik esango nuke gure azpikaldeko armaila, aulkien armaila hau beteago egoten dela.
4: Bai.
1: Gau, guk ez dugu ikusten, eh? Baina...
4: Esan edut, horrelako zelaia handi batean, ematen du asko zere jende gutxiago dagoela, baina gero jende desente da. Zalzi, guzteko, bigarren talde guzteko, esan edut.
1: Bai, bueno, gaur esango dizut, onartuko dizut, erdiak burgozkoak direla.
4: Ah, bueno, vale.
1: Baloia... Sansek dauka Burgosko area inguruan, Sanseko jokalari bate Aitor Fragaren arean ere minartuta dago, baina Arkaitz Mariezkurrena dauka baloia, jaurti egingo du, apin jarri zaio parean, Tomi Carbonellek sartu du burua, baloia baldak dauka, ea ba, erasuko jokaldia, Mikel Rodriguezen minartuta zegoena, baldak berak egindu jaurtik eta urrutitik, eta orain zer, txartela, Burgosko jokalari bati, ba, Mikel Rodriguezi lehen egindako, faltagatik eta Mikel Rodriguez zutitu da momentu batean, baina berriro ere min hartuta bere burua lurrera bota du eta txartela uste du zelairatu den Galdamesek ikusi duela. Eta ea ba Mikel Rodriguez jarraitzeko moduan ote dagoen, epaileak gerturatu da getariarraren gana. Eta bai, ez dauka...
4: Zapaldu egin du. Behin baloia pasatakoan, zapaldu egin du.
1: Segitzeko arazori zutitu da naiz eta erren egiten duen, eh? Mikel Rodriguezek. Baloia, kanterok. Jarriko du jokoan. Eta orain ba Burgosko zalentzate mezua, estadioa ustu bitartean, bageratu daitezela. Beraien tokian. Kantero atezainak, luze, aterado. Dani Diazek jauzi ere estu egin, Dadiek bai, baloia kanpora, alboko sakea Burgosentzat. Ferninok baloia utzi dio Florian Migueli. Eta honek arean jarri nahi zuen Inigo Kordobarekin jokatzeko. Arrakastari gabe, baloia Carbonellek urrundu nahi du, Ferninok falta eskatzen du, baina... Burgosen jokoskanpokoa Inigo Kordobaren jokoskanpokoa adierazi du epaileak, baloia etxeko taldeak Sansek izango du. Hortxe Luken Beitiak kitarekin jokatu du. Kitak balda dauka ezkerrean eta bi erdiko atzelarien artean kokatuta Carbonell dago. Baldarekin jokatzea erabaki du. Baldak berriro ere baloia kitari. Kitak orain bai Carbonelli. Carbonellek Beitiarekin jokatu du. Beitiak eskuinerago zabaldu du, hemen da Dadie. Dadiek atzera, Beitia, Carbonell, Burgosko zelai erdian sartuta daude jogalari guztiak, kitak barrutik Gorosabeli, Gorosabeleko inpunta sartuta berriro ere Japoniarrari, Gorosabel, Mikel Rodriguez, Rodriguezek Beitiari, baloia batera eta bestera pazientziarekin mugitzen Sanse, Beitia Gorosabeli, Gorosabelek Mikel Rodriguez utzi nahi izan dio, baloia berreskuratu du Burgosek eta kontuz, Kevin Apineko kontrarasoan atera nahi du, Gorosabelen eta Mikel Rodriguezen artean baloiak kendu diote, baina Gorka Gorosabelek falta egin duela adierazi du epaileak eta gainera txartela erakutsi dio Realeko jokalariari kontraeraso hori gelditzeagaitik. Bueno, azkenerako sei txartela erakutsi ditu epaileak. Ramisek Burgosko entrenatzaileak ere ikusi du.
4: Dira batean emaitane, azpitirekin hartu eman bat, elkarrezketa egin behar du Txetxuk, ahal baldima du Txetxuk.
6: Bai, bateriarekin gizkia biltzalako eta kargatzaileak ere jaztu funtzionatzen, baina gaur topere biliren lagun bat akortu behar dugu. Direi azpitarte, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Egun handiak itzuli direla azpiteko kiroldegira.
7: Bai, ba, azpaldien ikusi da honen poliportibola, goraino beteta, bergenun, da asko eskertzi udan, etorri dina nahi.
6: Partia zaila zen, 8 puntuko aldeari buelta eman behar, azkenean lan asko egin da, baina oso ondo.
7: Bai, bueno, ba, genekion gure lan aita genun, irabazte aukera asko bigo nintula, zegu eskan ezin izen genuen, baina ba, genekiun gure joku ginezkio etxin irabazte guri oso zaila dela.
6: Zure lagun batek esan di partida zerretik bere kezkatzela, agian zure azken partida ezotetzen azpeitean. Orain esan dit, agian datorren urtean berriro erona bueltatu beharko duzula.
7: Ez da giturre hori zen pasagoa, baina nik emanakien preocupazio hori azkena izen bote zen, enu nahi eta aldeten dana indet. Ez zuteo, azkeneko partidua.
6: Bai, baina, ze horreinik ere laukanporak eta falta ira, baina biele ira horgeu edo zer gauza egiteko gai da.
7: Bai, etxin oso fuerte gaude, ondo entrenatze deu eta lana ondo egitu alde deu. Bat bat egira bazi gero egu guaino bio izeti baino gu gure lana eman da.
6: Zei, gozaten jerai.
7: Ezkerrik asko.
6: Hortzen, partidoko MVP-a, Iñaki, 25 punturekin, sekulako erakustaldia, eta aspaldiko arratsalderik gozoena Azpeitian, eta me... Tenekin ametsa egiten da,
4: eh? Osondo. Ametsa egin ez dezazun kuantumarekin gure aparatuarekin agurtu egingo zaitugu, ez da, badazpada?
6: Bai, bai, ze kargadore arratsalde guztian entxufatuta eta konturatu noiz orain, ba, hau ere gubezela dagoen azkenetan.
4: Ba, txetxe Urbieta, eskerrik asko, arratsaldeon.
6: Larrak eman dezala bazkari horretara bere bizkotxoa eta jazta.
4: Bale, osondo. Agur, txetxu.
6: Agur.
4: Berea, ez? Berak ez duelako egiten edo, larra?
3: Ez. Nik ez dut egiten.
4: Zuk ekarri egiten duzu.
1: Mila gaztek egiten. Prozesuan lagundu egiten du, larra.
4: Vale, orduan pintxe da.
1: Bai, meritua milarena da. Bai. Uxo handi bat emendik, milari. Laro gehi tamargarren minuturako bidean, anuetan markagailua momentuz ez da mugitu eta berehala jakingo dugu zenbat geratzen zaion. Neurketa honi, Baloia Burgosek dauka, Sanseren zelai erdian murgilduta eta aldaketak agortuko ditu Jon... Ai, Fraga! Goitiz etorren baloi bat ez zerretzeukan, baina jauzi egiterako garaian, ez dakit bani gero larra belaunean edo min hartu duen, edo zer duen.
4: Baina airean soltatu egin du baloia, eh?
3: Ies egin dio, bai. Ies egin dio.
4: Lehen ere.
3: Gero ez dakit ze gertatu zaian, nik usten dut.
4: Erortzerakoan.
3: Sustoa gehiago dela.
4: Ai, ne, bada, lehen ere egin duen geldiketa horretan modu bitxian urrundu du baloia, eta orain ere, bai, ez du bater ondo hartu, eh? Joanda bi eskuekin hartzera, eta lehenengo batekin jodu, gero bestearekin jo, eta gero zorionez hartu egin du.
1: Bueno, bai, 3 minutuko luzapena agindu du epaileak, eta luzapen honetan aldaketa egingo du Jon Ansotegik, una xagote zelairatuko da, eta Jon Balda jada, Ansotegiren bostekoa jasota, aholkira dator, orain Aitor Fragarekin epailea bote hautziko dio atezainer orain Aitor Fragarekin epailea bote hautziko dio atezainer naniarrari

0: Bueno, orain baloia Burgosentza da.
1: Enpresaka Burgos. Laro tamar minutu izan ditu.
2: Bai.
1: Partido hobea egiteko eta zerbait zuzentzeko, baina... Oain, iru minutu falta dira eta...
3: La Cartujan, bos minutu falta dira, lauro gita margarra minutura llegatzeko, beti sekiru, obiedo kutx.
0: Ai, Cartuja. Zorizo benederra, glarra.
1: Bai, oso anak.
0: Ai, ene.
1: Arlo guztieta, no
0: zonak. Arlo guztieta, bai horixe. Baloia... Burgosek dauka, kontuz.
1: Sánchez Pizjuanena baino beak.
0: Bo, fea, Sánchez Pizjuanen biarre realak zer topatzen duen, tentsio handiko eta... Eta bolti ondiko partidea izango da.
2: Biarkoa...
0: Ea ba, Dani Diaz egazkarratera du alboko sake Arkaiz Mari Eskurrenaren bilan kapeti pasadio Galdamesi, hor Mari Eskurrenari eutxe egin diote, baina faltarik ez zomen dago, Burgosek aurrera botadu baloi hori, aurreko alde horretan inorrez dago abantailak Kitak dauka. Kitak Fragari, Fragak zetorkion bezala astindu du, baloia Inigo Kordobak moztu du, Abinek Bularrez, baina hor Beitiak berreskuratu du, benga mutilak, hortxe, Sanse, Burgosen zelei erdian murgilduta Luken Beitiak ezkerrera zabaldu du, baloia atera jaurtitzeko aukera, besoa eskatzen du, niri bi besoak atzen zituela iruditu zaite. Burgosko jokalariak epailak ere ez du ezertxo ere adierazi, ez zerrez dagoela oraintxe egin du keinua, alboko sakea Sanserentzat izango da. Baloia Alex Marshall zen hortik eta egin duena.
3: Agor, demora kamaituta behar du, ez da?
0: Kalor, orain txe, beteko dira, iru minutu. No,
3: Fragarekin pixka behitxago agian.
0: Hori da, Fragaren arekin akaso segundo txo batzuk duzatuko ditu. Ea ba, Fraga eta apin, Fraga bere areatik aterata, arriskua urrundu du, baloia zelai erdian jarri du, Gorka Gorosabeleka, Mikel Rodriguezekin jokatu nahi zuen pasea mozgeratu da, eta Inigo Kordobake kontrolatu du, Inigo Kordobake mollejorekin, Gorka Gorosabelek moztu, baina motel ibili da, atera dezagun baloi hori hortik, azkenerako, Sanseren oinetan dadiek egin nahi du aurrera egin baino, baloia bidali du aurreruntz, Marshall ez da iritsiko, baloia kanpora doa.
1: Partida bukatzeko.
0: Albotik atera beharko du, baina atzerago joateko esaten dio,
3: Jendea txistukari da, neurketa mailerako txistu hori egin nahian.
0: Bai, hori da, eta oraintxe sartu du, txilipitu ahora epaileak. Kantero atezainak luze, ez dago gehiagorako astirik, amaitu da, neurketa anoetan, puntutxo bat pilatu dute, 8 partidetan 2 puntu, usta pobrea da, lanean segibiarra dauka Sansek mailari eusteko bide horretan, Hueskan jokatu beharko du, datorren jardunaldian, Hueska ere bahortxe mailari eusteko borroka horretan murgilduta dago, ikusiko dugu, nola baloratzen duen puntu hau Jonan Sotegik.
3: Hans triste dago, utxe eta utxekoa, baina zuen porrarako balio. Larra, punto zer punto, esan oide moduan, ez da?
1: Bai, nik uste puntua, egia zan, nik usten dut, merituak indituela partidea irabazteko. Nei ala eruitze zaite. Ez da bakarrikan realeko izateagatik, baizik eta ikustietan partidua, nik uste esan segondo gondela, kausako ondo egin ditu. Beraiek pare bat aukere izan dituzte, baina realak... Jokoan da hobetu izan dut, aukera gehiago izan ditu partidua irabazteko, ez? Gertatzen dena, ba, bueno, ezin izan du irabazi, puntua ondo etortze zaie bai, beraiei, gehitu egiten dute, egia da, kostatzen ari zaiola, azkeneko partiduetan partidua irabaztea, honekin 8. partidua segidan partidu irabazi gabe, baina punto onban jasotzen dute, ez? Eta Burgos playoffetako posto horietan horien bila balima dabil, zerbait gehiago egin beharko du.
3: Zailkapenean, Burgos 62 punturekin kokatu da, Las Palmas 6. 63rekin, eta baita Malaga ere, baina Las Palmasek partida bat gutxiago dauka. Eta bekaldean, Kulturale eta Deportiva Leonesa 93 punturekin azkena, aurretik Zaragoza 95, 96rekin Huesca, 96rekin Mirandes, baina Almeriaren kontra jokatu behar du, 99rekin Kadiz, Maitane, eta Reala 42rekin, behin-behinan, biharko partida horren faltan, 6-12 faltan.
0: Hori da, 6-12 faltan, bueno, margena badago, baina erreakzionatu beharra dauka Sansek eta garbi dago, ba, hemendik denboraldi amaitu bitarte garaipenen bat beharko duela, Huesca Mirandes, Kultural Leonesa, beko zuluan murgilduta dauden taldeen kontra jokatu beharra dauka, Albaceteri ere bisita egin beharko dio, eta hortxe, erabakiko da geratzen diren lau partida horietan Sanseren etorkizuna.
3: Bai, pues,
0: eta badakiko helburua ez dela mailari

0: eustea, larra, baina hain gertu daukazu helburua, pentsatzen dut naia hori izango dela.
1: Bai, bai, oin ikusi gauza bat eta beste ikusten egia, ez de Real alde batetik, ganez, kaso honetan zazeba alde batean, eta beste aldean Burgos, eta Burgos jo, sekulako entzuten nahi dira.
0: Bai.
1: Sekulako entzuten nahi dira, eta Realak ikusten dut bere maila eman duela, eta ezin zaio exigitu hori dena, baina ona izango litzeke bai beraientzako bai klubarentzako jarraitza biharrengo mailan, ez denik ustute horri heldu behar diola.
2: Eta binona, binona nioa llegatuta, ez? Zan edut aukerekin, egia da, egutegia
0: hori ba.
2: Egutegia da, Albacete amairu garren, baina beste hiru aurkariak jaitxera postuetan dauden hiru aurkari.
1: Horietako bat irabazten nik uste nahiko izango litzakela.
2: Bai, ze, ja, bederatzi lirateke eta, ja, ez legoke aukerarik. Datorren astean ere matematikoki lor lezake uste dut. Sansek mailari ustea, bueno, Mirandesen partiden zain eta abar, baina aukera hori izan lezake. Larra atzoko porrotarekin Eibarrere geratu da pixka bat gertu, baina ez zineman, ez? Era bat egun kortzeko pausu hori, sei honenen artean.
1: Atzokoa gogorra izan zen, eh? Partida nola juntzen, eta nola galdu zuen. Lau gol jasotzea etxean asko da, iruditzen zait egia zan Malagak merituak egin zituela partida irabazteko, eh? Eta golak egiteko ere bai, zeratik momentu bat egon zen Eibar desagertu gintzela, zelaitik ez, eta Malagak ondo aprobetsatu zuen hori. Baina, bueno, hor dago, gertu dago, eta bueno, ego zer horretak hartatu liteke ez, biharrego maila hola da.
2: Eta bihar beste kontu batzuk maitane, bihar ere kontu zaiak, Sevilla Real alen maian.
0: Bai, lehen pikin bat hitz egiten aritu gara Larra eta biok eta esan dugu, buf, bihar sekulako ambiente beroa jasan beharko duela Realak Sevilla asko dauka jokoan eta bueno, ba, egoera horri aurre egiteko prest dagoela taldea esan dugu aurre Rino Mataratzok eta ea ba, indartxu bukatu nahi horretan garaipena eskuratu eta gora begira segitzen duen Realak.
2: Lehen ba, segamarako zosketarako zenbakia Larrak atera badu, orain etxondorako Maitanek atera behar du. Bata eta 79aren artean, Maitane?
0: 18.
2: Orain ez dago audiorik, eh? Maitane, usurbilik idatzi digun Maitaneren zat, etxondoren traje hori, kulota eta maiota. Hor, Maitane, zurekin partekatzeko gauzarik ez dago. Bueno, igual batentzat maiota, bestearen zat kulotea hori ja zuen artean itzegi.
0: Bizikletaren ez gehiagi biltzen eta nire tokaiak gozatu dezala, eh? Oparia, zea berak zuku gehiago ateratzen dio nik baino.
2: Maitane, zoriona, jarriko gara zurekin harremanetan, baina zuretzat etxondoren kulota eta maiota. Maitane Urbieta, Juan Larrañaga, eskerrik asko, arratsaldeon bihoi.
0: Arratsaldeon.
2: Bueno, eta guk ere amaitu dugu, lau ordu terdiko saioa. Segama izkorriako dorsal bat banatu dugu, etxeondoren trajea, eta futbol kontuak, pelota kontuak, saskibale kontuak, denetarik izan dugu, gaur beti bezala gure saio honetan. Eskerrik asko, gurekin izan zareten guztioi. Arratsaldeon eta Iberrak maia bihar itzuliko da. Sevilla Real partida horrekin, gauko 9:30 aldera. Bihar arte, agur.

0: Euskadi Irratia.
1: Ongi etorri entzule, hau da Portobelo Euskadi Irratian, gaur gure musika eskaintza martxan ipintzeko This is Lorelei izan artistikoren atzean dagoen musikaria, eta Wax Hatchi elkarrekin. Honek, What's Your Love Now du izena.

Iritziz Lorelei da Nate Amos, musikari estatu batu arra, Water From Your Eyes izen artistikoa ere erabiltzen du, eta izen horrekin, aurten bertan hogeita zeian, egunduko lanak argitaratu ditu, singleak eta remix lanak ez disko oso bat, baina bai oso interesgarriak. Eta beste hauek dira, The Revivalist taldekoak estatu batu arrak kantuak Heartstop du izena, erabat klasikoa itxuran.

Hard Stop eta kantoaren izenburua Get It Honest izenburupean argitratun berri duten diskoan dago abesti horien, The Revivalist izeneko talde estatuatuarra da, gure azkeneko minutuak bete dituena egunotan plazara atera duten diskoaren eskotik Louisianakoak dira, New Orleans ingurukoak eta Ed Williams da abeslari nagusia baita konposatzailea ere. Hori da beraien lanberri hori, Hard Stop izenekoa eta beste honek, 1983 izeneko honek eramango gaitu urte horretan jaiotako musikari baten bila edo musikari baten gana. Flying Lotus da bere izen artistikoa. Steve Ellison dagoeneko estatu batuetako musika elektronikoaren erreferenteetako bat. Hau da 1983 izenekoa. Hogei urte bete ditu diskoak eta hori dela eta orain argitalpen berezi batean, luxuzko argitalpen batean, soinu aldetik dezente garbituta, bermasterizatuta ekarri du lan emaitza hori.

Flying Lotus zen hori bere disko bikain horren 1983 zeneko diskoaren 20. urtemuga ospatzen, eta beste hau da Jesse Ware edo Jessica Louise Ware britainiarra bere Devotion izenekoak arrakasta handia izan zuen duela urte batzuk, eta bide beretik jarraitu zuen Tough Love izeneko lanarekin, batez ere Erresuma Batuan. Disko berria dakar, Super Bloom du izena, hau da 16 Summers kantu berria. Jesse Ware.

Jesse Ware ingelesaren ostean entzuten ari garena Mitski da, bere First Love izeneko abestia.

lehendabiziko maitasunaren ondoren etorritako mina eta utxunea islatuna izan du Mitski Kibere abesti honetan. Mitski Miyawaki, Japoniar estatu batu harra, eta bere kantu berri horietako bat, duela gutxi ateratako diskoak ekarri digun kantuetako bat. Hemen The Chainsmokers ditugu, eta bereekin Oaks, orain ikestatera diskoa, baina horrerapen abesti bat dakarki gute, Eko hoi hartzuna.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela Irango atzerri ministroak eta bere homologo espainiarra Jose Manuel Álvarezek telefonoz hitz egin dute Irango eta Estatu Batuetako negoziazioari buruz. Irango ministroak negoziazioaren nondik norakoak azaldu ostean, Álvarezek Espainiako laguntza diplomatikoa berretsi dio. Une honetan, Iran Estatu Batuek 14 puntuko proposamenari emandako erantzuna aztertzen ari da. Xetasunak oraindik ezagutzen ez diren arren, Iranek aurreratu du ez dela programa nuklearren inguruko negoziaziorik burutzen ari. Eta argitu du, Iranek ez diela Estatu Batuei gerra amaitzeko 30 eguneko epedik jarri. Bien bitartean, Donald Trumpek adierazi du ez duela uste bake ituna aurrera aterako denik. Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerrak aste honetan Estatu Batuen inguruan egindako adierazpen polemikoen ondoren atzera egin du eta esan du herrialde amerikarra funtsezkoa dela NATOren aliatuentzat. Adierazpen hau Trumpek Alemaniatik 5.000 soldadu baino gehiago erretiratuko duela berretsi ostean egin ditu.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Washingtonek ez bidagarri oraindik lekualdatu edo aberriratu egingo dituen, momentuz Poloniako lehen ministroak Donald Tuskek esan du ez duela etxe zudiaren informaziodik jaso. Dagoeneko harremanetan dagoena aliantzako bozera maila da. Alison Hartek adierazi du harremanetan direla erabakiaren nondik norakoak ezagutzeko. Alemanian daude, Europan dauden 86.000 soldaduen ia erdiak. Mediterraneora hurbilduz, Israelek gutxienez maiatzaren 5 arte luzatu du Globan sumudontziriko bikiden atxiloaldia. Horietako bat, Saif Abukasek nazionalitate espainiar eta palestinarrekoa da. Alia atxilotuen abokatuak emandu Israelgo epaitegi batek hartutako erabakiaren berri. Bitartean bi ekintzaileak aske uzteko eskatu du beste behin ere Espainiako gobernuak. Ontziriak Gazara iristea zuen helburu, baina Israelek bidean geldiarazi ostean bi ekintzaile izan ezik denak libre geratu ziren, tartean 6 euskal herritar. Arietako batek Adur Ramirez de Aldalak Israelekin austeko deia egin berri die estatuei goizak gaur albistegian.
3: Bueno, oxigeno hori gezte matea, bestera jarraituko du, orain arte mantendu duen ba, genozidio eta indarkeri dinamikak mantentzen. Orduan, lehenik eta behin, ba, begiak Palestina edukitzea, begiak, egun hauetan flotien ere bai edukitzea, ze ikusten ari gara bai eskubideak urratzen ari zezkigula modu bortziz batean, eta bestaldera begira ez ezaten.
1: Une honetan, ekintzaileen asmoa Turkia iristea eta bertatik Palestina daino joatea ekitea da. Gudera etorrita, Leon 14a, Aita Santuak maiatzaren 13ko audientzia orokorrera gonbidatu du Imanol Pradales lehendakaria. Lehendakaritzaren ustez, hitzordua Euskadiren nazioarteko presentzia instituzionala sendotzeko baliagarria izango da, eta bilkudea nazioarteko elkarrizketa guneetan ongi kokatzeko estrategiaren baitan sartu du. Nazioarteak bizi duen egoera zailean munduaren erronka eta balioen gaineko ausnarketa egiteko aukera izango dute biagintariek. Lehendakaritzaren arabera, bakea, demokrazia eta justizia soziala ere izango dituzte izpide. Errepideetan, AP-78 Arabako herrialdegoitian Zaragozarako norantzan autoistripu batzuek zirkulazioa oztopatzen ari da. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, errepidea orain une honetan moztuta dago. Eguraldiari begira, Euskal Meteoren arabera, bihar zaparra da eta ekaitzekin jarraituko dugu. Zerua nahiko estalia egongo da eta euria egingo du ia lurralde osoan. Informazioa ordu honetan jakingarri, 11:00 barkatu urrengo albiste emankizuna eta 1 euro interneten eskuragarri orain.eus atarian.

Kruner bat ari garen zuten orain Montrealiriko asion, Nicholas Savage da. Eta 2008an hasi zen musika egiten, bide horretan edo urte horietan, bat disko argitratu ditu. The Knowing izenekoa Londresen grabatua da, bere azkenekoa.

Diskoaren izenbora da The Knowing, hau da Sean Nicholas Savage izeneko musikari kanadarra. Bere disko honek gauza interesgarri asko ekarri ditu, baina haien artean segurazki deigarriena da Iggy Pop basatiaren abesti handi baten bertsioa, hori bai ez dauka inongo zirkusirik originalarekin, eta hori da ere askotan bilatzen duguna. Last for Life kantuan Sean Nicholas Savage.

Last for Life Iggy Popen kantuaren bertsioa Sean Nicholas Savage-en eskutik, hau ere deigarria izan da, eta benetan arrakastatsua benetan bikain jasoa. Karol G eta Greg González, hau da Cigarettes After Sex, elkartu dira, después de ti izaneko abesti honetan.

Justo aste honetan jarri dira salgai 2007an Karol G-ek eskainiko dituen kontzertuetarako sarrerak Madrilen, Bartzelonan eta Sevillan arituko da. Datorren urteko udan arituko da Karol G bere disko berria Tropikoketa izeneko aurkezteko. Bere kantu honetan Greg González hau da Cigarettes After Sex parte hartzaile eta egizan nabarmena da produkzioan Cigarettes After Sex hor dabilela. Después de ti kantoren izena, eta beteko daketa orain Canons taldearen eskutik.

Arteta Saint-Etienne talderen eremuan sartuta, hori da behintzat estiloa Jungle eta beraien Sunshine izeneko diskoa izango dena, abuztura arte itzen omarko dugu, abuztorean amalauan aterako da disko hori Carry On izeneko kantua aurrerapen moduan. Eta hemen Bon Iver ari gara edo hasiko gara entzuten, 2007ko abenduaren 8an jasoa, estatuatuetan Portland iriko State Theater delakoan bere zuzeneko grabaketak bildu dituen disko interesgarri honetan. A Satisfied Mind eta kantuaren izena Bon Iver taldearekin.

Zuzenean jasoa, bere bokoder efektu maitatu horrekin Bon Iver, Justin Vernon, Volume 1 Selections from Music Concerts izenekoan, bueno, konzertuak eskainiak dira eta asko gainera orain entzungo ditugunak. Gitarra elektrikoa hasi eta berehala The Edge ezagutuko dugu.

ubi dira, euren Easter Lily EP izenekoa. Aste santuan argitratu zuten diskoa da hau, Resurrection Song du izena kantuak, bereik iragarri dutenez, urte amaitu baino lehenago, disko luze bat aterako dute estudioan jasoa. Ubi taldekoak genituen irrandarrek egindako Easter Lily EP zenekoaren eskutik eta hemen ditugunak dira The Black Keys iaz atera zuten disko bikain bat No Rain, No Flowers, bona ba orain Pitches izan burupean disko berri argitratzeko preste daude beste hitz joko bat erabilita Was the Smoke, This Fire Kea dagoen tokian, hortxe, sua, The Black Keys

Beste rendira de Black Keys beren disko berria argitratzekoak, Peaches izango da diskoaren izena, admirazio ikurra bukaeran. Eta beste hau da Taraka izenekoa, Uruguaiko Jorge Drexlerrek egindako azkeneko maisu lana. Toko madera.

0: carrera. Yo por las dudas toco madera.
1: Ahí va.
0: Toco madera.

Jorge Drexler zen hori bere azkeneko kantu sortarekin, Taraka izenekoarekin, txaloak besterik jaso ez dituena. Txaloak ere jasoko ditu, baina ez, justu, bere diskoaren azalaren gatik litzo delakoak, diskoa da Bitch, hau da Don't Make Me Love You.

Litzo genuen bere Don't Make Me Love You izeneko besterekin, dagoeneko argitratu du bere Bitch izeneko diskoa. Beste hau da Rodrigo Cuevas, asturiarrak, asturkon kantua dakar. Beste izango dugu Euskal Herria Manual de Belleza diskoa aurkezten.

Doinu akustikoak orain Rodrigo Cuevasi lekuko hartuta, hau da Widow Speak taldea, argi dago Rem taldearen doinuak amaite dituztela kantuak, If You Change, entu izena, Widow Speak.

town. It's important to not treat your lifeboat.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia, non nahi.
1: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria, Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, egunak, enbidoka abiatzea gustatzen zaigu.
2: Naiz aizan erekin busian, eta edarki konpontzen den erekin gezur bezuk animelea egiten du.
3: Bueno.
2: Eta gero, oi, gero nik atratzen jozka kartak, eta, bueno, bestiak altzen dira errituek, xarmanki, arrasungi moldatzen gara.
0: Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, 31 eskutik, Euskadi Irratian. Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon guztioi, Bruselak Israelen atxilotuta duden flotillako bi kideak duintasunez tratatzeko eskatu du. Anita Hipper, Europar Batasuneko kanpo arazoetako bozeramaileak flotilladik ez itsasoratzeko aholkatu du, adierazi duenez ekintza arriskutsua baita. Bozeramaileak Europar Batasunak laguntza humanitarioa bide egokietatik bideratu behar dela esan du, eta gaineratu du pertsonan gizatasunez eta nazioarteko zuzenbideari jarraituz tratatu behar direla. Bestetik, Friedrich Merz, Alemaniako kantzilerak garantzia kendu dio Estatu Batuek Alemaniako 5000 tropa Estatu Batuar erretiratzeko iragarpenari. Herrialdeko telebista publikoan emandako elkarrezketa batean azaldu du Alemaniatik tropa Estatu Batuarrak kentzeko proposamena aspaldikoa dela, eta ziurtatu du tropak erretiratzeko erabakia ez duela Alemaniak Trumpekin duen harremanak baldintzatu. Elkarrezketa berean, Merzek NATOk duen garantzia eta Estatu Batuek Europako segurtasunaren bermean duen eragina azpimarratu du. Petrolioaren prezioak nazioarteko harreta bereganatzen duen honetan, petrolio esportatzaileen herrialdeen erakundeak iragarri du eguneko 188.000 petrolio upel gehiago ekoiztuko dituela ekainean. Erakundea gaur bildu da, Arabiar Emirerri Batuek aste honetan erakundetik erretiratzeko hartutako erabakiaren ondoren lehen aldiz, eta bilkuraren ondoren ekoizpena handitzeko iragarpenarekin petrolioaren prezioak egongoltzen saiatu dira. Bilera telematikoa izan da, eta Algeria, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Kazajistan, Oman eta Errusiak parte hartu dute. Eta herrialde guztiek merkatuaren egoera gertutik kontrolatzen eta baloratzen jarraitzeko konpromisoa hartu dute. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gorabehera bat izan du Armeniara bidean, eta hegazkinak Turkiako hiriburuan lurreratu behar izan du. Gobernuko iturriek jakinarazi dutenez, ez da arazo larria izan hegaldiak izan duena. Horren bestez, presidenteak gaua Ankaran emango du, eta goizean Armeniara joko du bihar eta etzi burutuko den Europako Komunitate Politikoko goi bileran parte hartzeko. Errepidetan, adi AP 78an, Arabako Erriberagoitian Zaragoza bidean, hiru autok istripua izan dute eta errepidea moztuta dago. Eguraldiari dagokionez, Euskal Meten arabera, bihar zaparra da eta ekaitzekin jarraituko dugun arren, ez da euditengatiko abisurik iragarrita. Zerua nahiko estalia egongo da eta euria egingo du ia lurralde osoan. Albiste hauek ordu honetan jakingarri, ordu bete barru gehiago, eta uneo donoski orain.eus atarian interneten.

Irratian, Shakespearen 140 malau sonetoak itzuli ditu Juan García Garmendiak, eta liburu eta disko formatuetan argitaratu ditu Mikel Laboa Katedra eta Aztarna Zigiluaren eskutik. Diskoan, soneto batzuk musikatuak datoz, beste batzuk berriz, kulturgintzako amaika kidek errezitatuak. Luzez, jardun da lanean Juan García, William Shakespearen sonetoak itzultzen. Mikel Laboa katedraren babesaz argitaratu du, liburu eta disko formatuetan. Diskoa osatzeko Aztarna Zigilua izan dute ekoizle Josean Goikoetxea musikariaren eskutik. Koldobika Jauregi izenak egin zuen diska liburuaren diseinua. Shakespearek amodioaren aldartei buruz idatzitako 154 soneto biltzen ditu liburuak euskaratuta. Josean Goikoetxearen zuzendaritzapean grabatutako disko batekin batera. Sonetoak errezitatuta eta kantatuta daude diskoko grabazioetan. Sonetoak, William Shakespeare, itzultzailea Juan García, ilustratzailea Koldobika Jauregi, argitaratzailea Aztarna Zigilua.

Noiz bait zuk naukezunean gaitzetsi. Ez deus iritzirik begi zohotzez. Zure favore duket buru hauzi. Zintzo aitortuz zu, zin hausle ordez. Neuretatxez neu bainaiz jakitunen. Molda dezaket zure alde ipuin, halako bat neure errugordeen. Ene galtzea, zuri aintza gordin. Hala ni ere galtzez irabazle, zugan jarririk maite pentsu oro. Neure buruari iraine gozle, zure abantailaz nik areago. Hain zaitut zu maite, hain naiz ni zure, zure zuzenez, oker oro neure.

modernoaren eraikitzaileetako bat bada, Harold Bloom literatur historialariak dioen bezala, Los dos hidalgos de Verona lanean gizakiaren ikuskera hori definituko duten elementuetako asko garatzen dira. Los dos hidalgos de Verona adiskidetasunaren eta maitasunaren arteko tentsioak doitzen dituen lehen komedietako bat da. Tentsio horiek errenazimenduaren amaierako literaturan zuten lekua etzen txikia. Sexurik gabeko maitasun gisa ulertutako adiskidetasuna ikuspegi askotatik tratatzen zuten garai horretan. Eta maitasun harremanen kontrako kompromiso sentimental handik gisa goresten zuten. Romeo eta Julieta baino zertxo baite lehenago idatzi zuen eta ikuspuntu eta tentsio dramatiko ugari partekatzen ditu lan horrekin. Antes lan hori gaztelania zeldu zen Arriagantzokira 2026ko otsailean Diklan Donegadek zuzenduta.

0: Aste artean eta igandean, badator Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Shakespearen sonetoak lirikaren gailurrik bikainenetarikotzat jotzen dira, eta kultura gertakari handitzat jotzen da obra hori beste hizkuntza batera ekartzeko saio bakoitza. Juan García Garmendia literatura itzultzaileak aspalditik jardundu Urubelarri pieza hori euskarara egokitzeko areginean. 20 urtez landu eta orraztu ditu behin eta berriro 150 soneto hori, eta beste hainbeste argibide iruzkin ere egin ditu alboan datozenak irakurleari bidea errazteko. Horren bestez, sonetoen edizio eder bat apaiatu da Mikel Laboa katedraren bultzadaz eta laguntzaz.
2: Goxatzen duzu lotsaizuna bera, zeinak arbeltzak arrosari nola, jaten dizun izen pipil galbera. Hain baituzu ezti, hobenon gela.

zure aisiok lizunko jartzean, miak dagike iruzkin zantar, onespen duzu inork gaitzestean, zure aipuak ontzen du ezein txar.

Oi, zer jauretxe aukeratu zuten galbideok, zugan zer bizitoki, non edertasun estalkiek duten makula oro zuritzen egoki.

Shakespearen lanen bertako zemaia omen da kultura baten garapenaren neurrietariko bat. Juan Cruz Igarabide idazlearen hitzetan Shakespeare euskaraz biziberritzea hoiena arte biziberritzea ere bada, edo Etxeberri biak, edo Lauaxeta, Lizardi zein Lazarraga, eta are Lizarraga, aresti naiz atxular. Juan Garziak horienean jodu atea, baina ez gutxiago Bernard Etxeparen erritmo errimetan edo ahozko tradizioko ereduetan, bertsolaritza zaharrean edo orainagoko idazle naiz itzultzaileen ekarrietan. Soneto hauek irakurri entzun ahala gure kultura literarioaren soinutxo hori atzematen da. Kultura unibertsalarekin parez pare mintzatzen jarria.

Macbeth Shakespearearen tragedia handietako bat da, merezimendu propioz. Historio liluragarri bat izateko sare guztiak ditu. Botere gozen neurrigabea, gerrak, sorginkeriak, mamuak, amarruak, traizioak eta indarkeri asko. Emaztearen nahiak zapalduta goren-gorenera iristeko aukerak eragina, zintzo itxura duen gizon bat, tirano odolzale bihurtuko da eta gaizakeria horrek paranoia da eta eromenera eramango du galbidera ezinbestean. Ales Gerediagak eta bere taldeak tragedia zorabiagarri, kezkagarri eta odoltsu hori agertokira eramateko erronka onartu zuten. Produkzio horren estreinaldia Arriagantzokian egin zuten 2019ko otsailean, euskaraz eta gaztelaniaz.

0: herririk herri ibili zen arte drama eta deiaburen Hamlet, 21. mendean eta Euskal Herrian egungo gizartearen kezka, arazo eta ezaugarriekin Hamlet gurea. Bestetik, Donostia 2006an ere, Shakespearen Uda gauateko ametsa antzestu zen Kristina Enea Parkean, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Uda gauateko ametsa antzeslanik magikoenetakoa, ludikoenetakoa eta bikainenetakoa da. Mundu errealaren eta irudimenezkoaren arteko interakzioa albidetzen duena. Kristina Enean toki liluragarri horretan estreinatu zen William Shakespearen eriozaren laugarren mendeurrena mundu zabalean gogoratzen zen urtean. Eta hemen dugu Mikel Laboa katedraren proiektua Shakespearen sonetoak liburuan eta CD-an argitaratuta. Juan García da sonetoen euskaratzailea, 1985eko edizioa osatu eta hobeturik. Josean Goikoetxeak musikaz eta Koldobika Jaureik irudiz ornitu zuten argitalpena. Eta ehundik gora lagunen ahotsetan grabatu ziren sonetoak gaur eta hemen entzuten ari garen CD-an.
1: Sendo dut maitasun motel itxuraz, ez da ez kanpoko distira neurri. Salgai da amodio hori, sendo dut maitasun motel itxuraz, ez da ez kanpoko distira neurri. Salgai da amodio hori.

0: udak, gau liluron txirula isildurik. Basa soinuoz umoak bazterrak, gozoak arruntuz, ez da gozorik. Haren gisa mututzen naiz ni noizbait, neure kantuaz etzaitzadan gogait.
1: Zer niri paliodun ibiltzea, kanpoaz azala ohoraturik, harri eternalez arro goitzea, oro lurrera bidean delarik. Ikusi ez dut bada maiz norzena, graziak oro galtzen zorpeturik, gustu soilei muzin, bitxi ez tema, onjabe gaixo mira nahiturik. Ez, naizen galant zure bihotzean, eskaintza xume baina doako hau, onar artez bere artegabean, elkartruk eutxez zuretzat nerau. Ut i salatari saldu fin denak, bere onditik ire gaitzesanak.
2: Kemen xautze losarizko hori lizun utz da, eta uzlarri lizun zina uzle da, odolgorse gaizkari, basa, latz, zakar, krudel, ondakizun. Gozatu orduko mespretsatua, buruzarako grina zeina jite, buruzara baita gorrotatua, beita zoragarri zozo atzipe. Zoro, xerka eta jabetzan berdin, ukanik, ukaiten zein ukaiteko gaiz, hau gozo, gero jasanezin, poz uste zena, amets funts gabeko. Hori jakinik ez daki munduak saiesten zeru horren infernuak.
3: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

Iñaki, Inurrieta Labayen idazle, itzultzaile eta irakasleak zera esaten digu Shakespearearen sonetoak euskaratzearen esanaiaz. Oskar Aranak, orain egun batzuk, hainbat arrazoi eman zituen Bruce Springsteenen kanta bat itzultzeko. Gogoak eman ahala beste hizkuntzetako testuak euskaratuz, zabaldu egiten dugu euskararen eremua zioen besteak beste. Horrek, balio du Shakespearearen kasuan ere munduratu egiten gara. Shakespeare mundu osoarentzat literatur ikur erreferentzia nagusi behinenetakoa euskararatzen dugunean eta munduaren zati bat geuretzen dugu Shakespeare geure alorrera ekartzean. Horretarako Juan Gartziak euskal tradizioko baliabideak erabili ditu jakina ezin bestela izan.

Hamnet 11 urterekin hil zen William Shakespearearen semearen izena da. Eta Hamnetaren heriotzari buruzko eta familiarengan bereziki gurasoengan izan zuen eraginari buruzko izen bereko novela da. Laburpen simplegia esango liguke hilen iabenito literatur dinamizatzaileak. Maggie O'Farrellen eleberria hori baino askoz gehiago baita. Izaletatik hainbat gai sortzen dira horri alde dolua, matasuna, mina, misioa, edertasuna, artea, gaixotasuna, herria, familia loturak, maitasuna bere gora berekin, iria, natura eta bere botere magikoa. Bosteun eta larogiko amarkadan Staffordeko Hanley kalean bizitzen bikote batek hiru seme alaba izan zituen, Susana eta Hamnet eta Judith bikiak. Hamnet mutikoa 1986an hil zen, 11 urte zituela. Lau urte geroago haren aitak Hamlet izeneko antzezlan bat idatzi zuen. Referentzia historiko honekin abiatzen da Maggie O'Farrellen eleberria, izan ere datu gutxi daude William Shakespearearen bizitza personalari buruz. Dakiguna da, Anne Hathawayrekin eskondu zela eta hiru seme alaba izan zituztela, Susana eta Judith eta Hamlet bikiak. 1586an Stratforden garaiko dokumentu ofizialetan arrazoiak azaltzen ez direla, 11 urteko mutila Hamlet hil egin zen. Ikerketa asko idatzi dira fikzioaren alorrekoak ere bai, literaturaren historiako egilerik garrantzitsuenetako baten zulo biografiko honi buruz, baina egia osorik ez dakigu.

Irenia Benito kazetaria kazatzen digu, Magi O'Farrell idazleak Shakespearearen semearen heriotzaren datua institutoan 16 urte zituenean deskubritu zuela. Eta ideia gorde zuen, Hamlet izeneko eleberri honekin utxune historiko hori betetzen saiatu den arte. Baina agia jakin gabe zergatik sinistu Hamlet benetan Hamleti egindako menaldia dela. Dirudienez, 16. mendean Hamlet eta Hamlet izen bereko bi forma trukagarri ziren, eta horrek ere inspiratu du idazlearen fikzioa. Baina berez, novelaren izenburua engainagarria da. Agnes da, benetako protagonista, Hamleten ama eta Shakespearearen emaztea. Eta hemen ere izen jokoa dago, badakigu Amne izena zuela, baina aitak Agnes deitu zuen testamentuan, eta Magi O'Farrellek izen hori nahiago izan du bere historiaren protagonistarentzat. Idazlearen beste aukera bat izan da William izena ez aipatzearen. Horrela, Hamlet eleberri historikoetatik eta William Shakespearearen mailako pertsonaia historikoen bizitzak berreraikitzeko saiakeretatik urruntzen da. Historioa benetako gertakari eta lekuetan inspiratuta dago bai, baina fikzioa da.

Oinplano narratibotan eraikitzen da Hamlet. Alde batetik, Hamleten gaixotasuna deskubritzen ari garen oraina dago, eta bestetik haren aitaren eta amaren arteko erromantzea, familia arazoak eta Agnesen evoluzioa. Gehien gustatzen zaidana, itortzen digu Irenia Benitok bere iruzkinean, hau da. Historikoa dirudienez, Shakespeareren eta bere familiaren bizitza talentu handiz berreraikitzen du. Magistrala da, erabat egiantzekoa. Baina aldi berean badago zapore, abstraktu bat, guztia asmakizuna bat dela gogoratzen digun zerbait. Uste dut, horrek egiten duela hain interesgarri Maggie O'Farrellen novela. Beti ustekabekoenaren alde apustu egiteko gaitasuna. Begira da beste nunbaitera bideratuz beti ere. Hamlet novela ederra eta sakona da, dedikatua, baina baita zuzena bezain lazgarria ere. Maggie O'Farrell Ipar Irlandan jaioa da, eta Gales eta Eskozia artean hazia. Chloe Zhao, zinemagilaren azken lana ere bada Hamlet izeneko filma, eta Jesse Buckley eta Paul Mescal ditu aktore lanetan. Maggie O'Farrellen izen bereko liburuan oinarrituta, William Shakespearearen emazte Agnes du protagonista. Senda berarekin eritzen da Agnes Hathaway, jendearen gaixotasunak sendatzeko asmoz. Halako batean, William Shakespeare izeneko latin irakaslea ezagutu eta arekin ezkonduko da. Tragedia bat biziko dute familian aurretako bat hilko denean. Baitasuna, dolua eta sormena, poesiaz kontatzen dituen historio intimista da Hamlet. Shakespearearen lanik ezagun eta garrantzitsuenetako baten Hamlet sorkuntzaren atzeko oiala duen historioa. Jesse Buckleyk irabazi du emakumezko aktore hoberenaren Oscarra Hamlet filmeko interpretazioagatik, eta aitzindari izan da. Emakumezko aktore onenaren Oscar saria irabazi duen lehenbiziko irlandarra baita.

Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

0: asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Juan Garziak birritan irabazi du itzulpen onenerako Euskadi saria 1989koa Borgesen ipuina hautatuak itzultzeagatik eta 2015koa William Shakespearearen sonetoak euskaratzeagatik. Shakespearearen sonetoak errima eta guzti. Liburuan Shakespearearen 154 poema itzuli ditu. Lanaren tamaina eta itzultzailearen meritua nabarmendu zituen epaimaiak. Erronka handitzat hartu zuten Garziaren ekina eta egina. Langaia izugarria zen eta itzultzailea itxutu ez eta indarbetean aritu zaigu euskarara ekartzen. Lehenaldia zen itzulpen saria poesia lan bati ematen zitzaiona eta ez nola nahiko poesia nabarmendu zuen epaimaiak. Izan ere korapillo mordoa ditu. 154 poema gehienak hiru laudun nagusi gehi distiko bat ingelesezko tradizioko pentametro jambikotan hiru salbuespenekin eta errima ere berezia eta ia beti bera testu osoan zehar. Ezaugarri horiek ditu Shakespearek erabili oizuen bertxomotak Shakespeare soneto gisa ezagutua izan dena. Garziak berak azaldu duenez poesia ez da eldarnio zoro bat, badu zientziatik, kalkulutik eta eraikuntzatik. Obra horren bertsio libreagoak egin izan dira, baina Garziak jatorrizko testuaren egitura eta rimak errespetatu ditu eta euskarara itzuli. Horretarako euskal tradizioa eta berrikuntza uztartuz. Hizkuntzarekin maisuki jostatu da Shakespeare bera berearekin bezala. Lau mendetako tartea eta idazle erraldoi baten obra handia izan ditu Garziak aurrean. Garai hartako berriak eta garai orotako gaiak biltzen dira sonetoak honetan, non hizkuntza baten garai zaharretako ohiturak eta egun arte etorri diren moldeak batera doazen. Lana eskatzen dio irakurleari testua ulertzeak azaltzen digu Peio Zuazo kazetariak, baina irakurketa eta ulermena errazteko poema bakoitzaren lagun itzultzaileak iruzkin interesgarri eta oso baliagarriak egin ditu eta Koldobika Jauregiren 60 ilustrazio ere ikus daitezke. Horretaz gain bi diskok laguntzen dute liburua, batean soneto guztien errezitazioak bilduta daude 140 lagunen ahotsetan entzunik, bestean 11 soneto musikatu euskal kantari ezagunek interpretaturik.

0: Shakespeare hogeita batgarren mendean euskaratu duela alako arrazoia galderan jarrita, Shakespeare literatura gisa ez dela mende batekoa edo baterakoa, erantzuten dio Juan Garziak Carlos del Olmo adiskideari, senez aldizkarian eta izie elkarterako eginiko elkarrizketan. Eta nik eskolatik diet gorroto alako kronologia eta periodizazioei. Serio pentsatzen, ari naiz, inorekin baino ordu gehiago eman dudala Willekin azken 20 urte luzeotan, eta konpainia zoragarria izan da edo zein aldartetan ere. Badut, dagoeneko nebre sortatxoa itzulita, Hamlet tragedia, udagau bateko ametsa komedia, eta sonetoak. Uste dut tokatuko litzatekela orain, eta gero ekaitza edo ai horretatik bizitzerik balego. Parean harrapatzen nuen gustuko edo zer itzultzeko bulkadak bizi izan nau orain arte, eta neure ahalen neurrian eutsi diot horri. Ez naiz kexatzen. Orain geixiago pentsatuko nuke zer itzulgai aukeratu. Jolas puntua galdu gabe, baina egitasmo jakin bati jarraituz. Akaso Larrako Etxearen bidea segitu behar nuke, fraide sartu eta Shakespeareren antzerkilan guztiak itzuli. Aukeran hala ere komentura sartu gabe nahiago. Carlos del Olmok galdetzen dio zelan ikusten duen euskal itzulpen gintzaren etorkizuna, eta galdera horri Juan Garziak itzezitz mandako erantzuna. Ai, etorkizun ikusle banintz.
1: Hain tirano zara, baitiru dizu edarrez krudel arrotu den zenbait. Ene bihotzari ezendakizu kutxun zatzaizkiola bitxi galant. Bada dioenik ez duzulazuk begitartea hauen eragile. Uko zokerroi ezin egin asut, nahi zinez dauzkadan gaitzesale. Eta zin bena bermatu beharrez, hor dakartzat mila hauen lekuko. Begitarte hori oroitze utxez, zure beltza finen ene buruko. Ez baitzara beltz eginetan baizik, horra ustez izen txar hori nondi.

Izena antzerki obrak eman badiote ere, Shakespearearen lanetan murgiltzen direnen zatapika bere poemek osatzen dute, bereziki sonetoek lanik gorenetako bat. Esplikatzen dugu Mikel Elorza editoreak, maitasun poesiaren gailurrekotzat jotzen dira, darabiltzan irudiak eta misterioak, eta ez bakarrik poemak nori zuzenduak zireneko misterioa, eta sentimenduak adierazteko moldeak asko liluratu ditu. Horiek ere jo behar zuten alako batean gure hizkuntzaren alde, bat ajozuten literatura aldizkaritan esan gabe doa. 1954 eman zuen argitara Gabriel Arestik William Shakespearearen 149. sonetua Eusko Gogoan. 1949 gure poesiaren beste biltegi esanguratsu izan den Olertin, Santi Onaindiak 6 soneto euskaratu zituen. Geroago, 1964 Juan San Martinek ere ekarri zituen gurera Olertin bertan 3 soneto eta 2 poema. Bi antzerki obretan datozenak. Jon Beistegik azkenik Barrena laulerroko poematxoa euskaratu zuen eta Olertin argitaratu 1969. Hortik ere jauzia handia da eta 1985 arte doa. Shakespearearen sonetoen temari Juan Garziak heldu zion 80ko hamarkadan eta Albert Dania argitaletxearekin eman 1985. Soneto hautatuak izeneko liburuan. Beraz, 1985 edizio osatua eta hobetua da gaurko saiora ekarri dugune hau. Juan Garzia idazle, itzultzaile eta euskaltzain urgazleak euskaratua. William Shakespearearen sonetoak liburua bi zederekin batera argitaratu da. Aztarna argitaletxearen eskutik. Mikel Laboa katedrak bultzaturik. Juan Garziak itzulitako 154 soneto ez gain, kaleratu den lanak bestelako ekarpenak biltzen ditu. Josean Goikoetxea musikariak kanta bihurtu dituen sonetoetariko batzuk eta euskal kantari multzo ezagun batek jarri dion ahotsa. Goikoetxearen beraren musika molda eraz eta haren gitaritzapean. Bestalde, Koldobika Jauregi artista arduratu zen liburu diskoaren alderdi plastikoaz.

larri ere larri oheratzen naiz. Bideko nekeen atxeden bila, burua orduan, abian, garaiz. Gogoak dulan, soinak jai duela. Pentsuek bada urrunetik ere, zugana nahi, erromes jorantxu. Begiak zabalik, argiri gabe, itxuak dakusan, horri, so itxu. Ez ikusiz, baitakusat, ariman, itxuen itxu zure errainurik, ilun larrian, bitxibat dilindan, gau beltz maiztua, eder berriturik. Zugatik, neugatik, egunez gauez, ezin, soinetako go, jaiar, biez.

0: Gaitzetsna zazu bada, orain bertan plazer baduzu, mundua delarik. Fortuna etxai, ene aurka setan, ez ager gero, galeron atzetik. Ez oi ene bihotzak samin hori gainditzean, penen minondo zetor. Gaua izetxuri, ez erantz goizeuri. Zartada heltzekotan, zirt zart betor. Utzi behar banauzu, ez utzazken, beste min txiker batzuen ondotik. Baizik zatoz aurrez, fortuna zeken gaitzena dasta dezadan lehenik. Gainerako min, orain min direnak, zu galduz gero, uskeria denak.
1: William Shakespeare irakurtzen ari ez bazina, gaur lasaitasun berdina sendituko zenukeen galdetzen diozu zeure buruari. Leioa zabalik duzu, baina ez dira ilunbeak sartzen. Ilunbetako biztanletarik aizea bakarri sartzen zaizu boladaka, eta laket zaizu egainean etzanik egotea ezer igurikatu gabe eta amets goibelik gabe. Une honetan, intxaur azal batean barruan ere gustora egon zaitezkela iruditzen zaizu, zeldan, zauden artean, oian beltzean bazende bezala, atsegina norbere baitan dagoelako. Baina zerrari zara esaten, zer dakizuzuk zer den atsegina. Oinaze gogorrak izan dituzu azken lau egunetan. Lehendabizi bidaia, Karabantxeleko hirugarren galeriatik Puerto de Santa Maria berri honetara, La Mancha eta Andaluzia lauetan zehar, 12 orduz Kaiola furgoiatan, Labe Sargoriaren azpian. Gero, Bultzadaka, Zarrarazi eta Kixu eta Pintura utxez beteriko zeldetan, atebiren barruan bi egunez isolaturik. Gaur, patioa ezagutu eta lagunak besarkatu armada bentzutu bat bezala. Zeldara itzuli orduko, eskuartean duzun liburua eman dizua dizkide batek eta ez duzu besterik. Erropa, aldatu gabe, izerdi galbae bat izan da lau egunotan. Eta erantzi egiten zara biluzik geratzeko. Eta oeganean biluzik ezanik, lasaitasuna senditzen duzu liburuxka bakar hori irakurriaz. Baina berriro ere, oin hotxak entzuten dituzu galerian eta burdin hotxak. Zure atea da, zabaltzen ari direna. Póngase usted de pie al fondo de la celda, o es que no sabe cómo. Oetik jaiki eta zutik imintzen zara biluzik leioaren azpian. Zauri begira dituzu zenbait funtzionari barrukaldeko atea ireki gabe. Dígame su nombre, su nombre. Izena esaten diozu, eta hiru aldiz esan behar diozu entelega dezan. Gaur, 9 aldiz zutitu behar izan duzu zelda bazterrean orain bezala. Ez da bilustasunagatik. Funtzionari horiei obeditzeagatik ere ez, baina humilazio sakon bat senditzen duzu, hainbeste oinaze egunetako humilazioaren karga, eta zin duzu gehiago. Bat batean oe gainean esertzen zara, laborari nekatu bat bezala errebelatuaren antzera ezik. Ke pasa, osea, que usted desobedece, osea, que no quiere usted permanecer en pie. Jadanik zutitzeaz aspertu zarela eta alan humilatzeko animalia bat etzarela erantzuten diezu. Asarre aldentzen dira eta itzuliko ote diren zalantzan geratzen zara. Itzuliko ote diren eta zertara. Ateen bordinotxak, oinenak ere urruntzen. Udagaueko aizea hartzen duzu arrasan lehiora urbilduaz. Gartzelaren arresiko zentinelen guardia aldaketa eta gero berriore isilik dena. Pentsatzen duzu, noizean behin, gauak, bere biztanlekin egiten duela amodioa. Eta gero, bere magalean loak hartu arte lastantzen dituela. Intxaur azal baten barruan, Puerto de Santa Mariatik, Hamlet obra egunerokoan bikain txertatzen asmatu zuen Joseba, Sarrionaindiak Puerto de Santa Mariako espetxean 1981. Liburua egutegi Amarauna lanarekin batera 1983 argitaratu zuen Amnistiaren aldeko batzordeak. Geuk eramanen dugu aro itxauen pixua, bihotzak adierazten diguna esanen dugu. William Shakespeare. Mieska zuen konpainia eta laguntzagatik agur datorren. Aster arte, ondo izan.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian. José Luis Padrón.

0: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Estatu Batuak eta Iran bakea negoziatzen ari dira. Teranek ostiralean Washingtoni 14 puntuko bake proposamena larazi ostean, Iranek Estatu Batuen erantzuna jaso duela adierazi du. Ekialde Hurbiletik berri emaile Mikel Aiestaran.
2: Iran eta Estatu Batuak oraindik irtenbiderik gabeko tirabira diplomatiko batean harrapatuta daude. Teheranek jaso du jada Washingtonen erantzuna bere azken bake proposamenari, Pakistango bitartekarien bidez bidalitako 14 puntuko plan bati eta orain Irango agintariek aztertzen ari dira. Dokumentuak eskakizun nagusiak jasotzen ditu. Estatu Batuetako indarren erretiratzea Irango mugietatik gertu, itsas blokeoa amaitzea eta borrokak etetea fronte guztietan Libanon barne. Gainera 30 eguneko epea ezartzen du akordio bat lortzeko eta gerra behin betiko amaitzaren alde egiten du, egungo suetena luzatu beharrean. Baina Washingtonetik mezua argia izan da. Ez ezkoa, Donald Trumpek adierazi du proposamena aztertu duela eta onartezina dela eta horrek negoziazioak blokeatuta mantentzen ditu. Bien bitartean, Teherandik ohartarazi dute, gerra berriro pizteko aukera badagoela bide diplomatikoak huts egiten badu.
1: Beste gerra batera joko dugu orain, Ukrainian gutxienez hiru hildako izan baitira gaur. Errusiak ukraniarrek bi hildako eragin dituztela salatu du. Ukraniarren arabera ordea, errusiarrek hiru pertsona erail dituzte Odesako eskualdean. Bertako hauteskunde komisioko zuzendariak azpiegitura zibilen eta portuaren kontra burututako erasoak salatu ditu zeinaren eraginez bi hildako eta bost zauditu izan diren. Gurera etorrita, arratsaldeko lauterdiak aldera gizon baten gorpua topatu dute Zaratamako Arkotxa auzoko errepidearen ondoan. Segurtasun sailak adierazi duenez, oraingoz biktimaren nortasuna eta heriotzaren arrazoiak ez ezagunak dira. Gorpua Bilboko Auzitegiko Institutu Anatomikora eraman dute eta bertan autopsia egingo diote gerra gertaeraren nondik norakoak argitzeko. Euskal Herriko pentsioduden mugimendua antolatzen ari da datorren ostegunean Gasteizen protesta egiteko. EAJ-ak eta PSE-ek herri ekimen legegileari betoa jarri zioten arren, gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko borrokan jarraitzen dute mugimendukoek. Izan ere, haien esanetan, horrek kontsumo almenean eragin zuzena du. Ana Mezo da mugimenduko bozera mailea.
3: Pensionistek izango lukete erosmen handiago, ez da, konsumorako, eta konsumorako esaten duanean da, ogia erosteko, barazkiak erosteko, fruta erosteko, eta ba. Horren horrek, neurri baten, danadalako enplegoa eta ba, mantentzen lagunduko luke.
1: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren eskakizuna batzordean agerraldi egitea da zuzenean pentsiodunen interesak defendatu ahal izateko. Horren alde borrokatuko dira osteguneko protestan. Errepideetan ordu honetan normaltasuna da nagusi, hala ere zaparradak direla eta arretaz gidatzea gomendatzen du segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez, Euskal Metek euria emandu biharko, baina momentuz ez da abisurik iragarrita. Albiste hauek ordu honetan jakingarri gaueko 12etan gehiago eta une oro interneten orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 42.672. Seriea 7.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, egunak. Enbidoka abiatzea gustatzen zaigu.
3: Naiz aizen arekin musianta. Ederki konpontzen den arekin. Gazor batzuk animelea egiten du.
4: Bueno.
3: Eta gero, oi. Gero nik atratzen jozka kartak, eta bueno, bestiak altzen dira harrituek, xarmanki. Arrasongi moldatzen gara.
2: Argi ibili. Goizero, 5-7, 31 eskutik. Euskadi Irratian.
5: Zaratak hots, hotsak soinu, soinuak itz.
6: Itza,
5: giltza,
6: bizitza, jolaz,
5: jolaz, nola az,
6: nola naz, ganolaz.
5: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kriakatu zen.
6: Itza jolaz.

Nodun gin tonika, txosnako ginkasa Martin. Tamaiteki fresa, peti suiz, bat baina kolpearekin.

0: Ongi etorri Uinetako plazara entzule. Entzun duzuen gixean eman zion hasiera Iñaki Viñasprek 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketaren finalari, Jolasti. Eta gaurko saio honetan, 2026ko martxoaren 28an, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian jokatutako finalaren errepasoa egingo dugu. Gustu baduzu, gurekin gera zintezke.
1: Itzai Jolas Euskadi Radian!

0: Gasteizko Europa Biltzar Jauregiko Almudena Zid Aretoan Euskal Herri osotik joandako 800 ikusentzule batu ziren. Bertxotarako prest, sei bertsolari nor baino nor. Martin Abarrategi, Maia Agirre, Unai Anda, Aro Arrizubieta, Peru Abarrategi eta Iñaki Binaspre. Arabako hiru txapeldun eta hiru aurpegi berri. Aurkezle lana Karantza Sobrinok egin ostean, Irati Martinez aritu zen bertsolariei gaiak eskaintzen. Oionen ekin zion Arabako txapelketak eta bost saio ostean, heldu zen, seigarren eta azkenera, finalera. Martxoaren 28garrenarekin egokitu zen, Biharamunean, amaitzekoa zen, 24garren korrika Bilbon, eta horixe izan zuten bertxotarako gai, Unai Andak eta Aro Arrizubietak.
1: AEKako kideak zarete. Aurten lehen aldiz korrikarako furgonetan joatea egokitu zaizue. Eta jendearen gandik postasun eta zirrara jasoarren, prentxan kontrako jarrera batzuk ere sumatu dituzue. Bihar bukatuko da korrika Bilbon, eta bizitakoaz hausnartzen ari zarete.

0: Perua Barrategi eta Iñaki Binaspre elkarrekin egokitu ziren 8ko handiko ariketan. 2026ko txapela jakingo duzuen martxoak 3 elkarteko kide jantzi bertziotela txapeldunari eta bertso saioan zehar ere atera zen gaia.
1: Nerabeak zarete. Eskolan 1976ko martxoaren 3ko sarraskia landu ostean elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete.

0: Gai serioak eta gai biurriagoak ere egokitu zitzaizkien bersolariei. Hamarreko txikian aritzeko, Maia Agirre eta Unai Anda, kantu baten zati bat izan ziren. Entzun, entzun.
1: Kanta arrakastatxu baten parte zarete. Zu Maia estribilloa. Zu Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko.

0: Humorerako bidea eskaintzen zuen beste gai bat egokitu zitzaien Iñaki Binaspreri eta Martin Abarrategiri. Boligrafoak izatea tokatu zitzaien, baina bakoitzak argi zuen bere lana zein zen nonbait.
1: Epaitegiko bi boligrafo zarete. Zuk Iñaki eskontzak sinatzen dituzu. Zuk Martin berriz dibortzioak. Elkarri inbidia diozue.

0: Perua barrategik eta aroa arrizubietak elkarrekin ondu zuten amarreko txikiko ariketa. Zapiak izateagokitu zitzaien hauei, baina ez gisa bereko zapiak gaizue.
1: Pertsona berdinaren bi zapi zarete. Zu aroa, muki zapia. Zu peru, berriz, zetasko fularra. Oporretarako maletan ezagutu duzue elkar.

Finaletan binaka ofizioetan jardun ostean, bakarka ere jardun ohi dute bersolariek. Ba, puntu erantzunen ariketatik, guk Maiagirreren erantzunak berreskuratu ditugu. Bertsolaritza izan zuen ardatz. Be!

0: Atzera binaka jarduteko, 6 puntuko motzen aritu behar izan zuten finaleko 6 bertsolariek. Martin Abarrategi eta Unai Anda entzungo ditugu. Lanean ari ziren, baina aisialdireko bidea ere sumatu zuten nonbait, entzun.
1: Lankideak zarete. Enpresako bilera batean biei mugikorrak jo dizue. Tinderren match egin duzue. Bilera bukatzean bakarrik geratu zarete.

0: Puntu erantzunez gain, bakarka gaia emanda ere aritu behar izan zuten bertsolariek. Iñaki Binasprek egindako bakarkako lana ekarri dugu entzun dezazuen.
1: Zure bikotea giltzurrun baten zain dago. Gaur jakin duzu zurea bateragarria dela.

0: Bertsolariek euren lan puntuagarriak eginda eta epaileek emandako puntuak batuta, hauxe izan zen buruzburukora nortzuk igaroko ziren iragarri zuten unea.
1: Eta buruzburukora pasako diren bi bertsolariak ordena alfabetikoan hauexek dira. Iñaki Viñaspre. Eta berarekin Unai Anda.
0: Bigarren fase honetan, bi ariketa osatu berri zantzituzten sailkatutako bi bertsolariek eta saioan zehar kantatutakoei erreferentzia egiten fin asmatu zuten gainera.
1: Duela gutxi hasi zineten elkarrekin lanean. Gaur, bazkalorduan, elkarrekin izketan konturatu zarete pertsona beraren bikotea eta maitalea zaretela. Iñaki bikotea eta Unai maitalea.

Nioke mango, guzti hau jakingo banu. Giltzurruna nioke mango, guzti hau jakingo banu.

0: Azken txampako azken ariketa Ganbarakoa izan zuten Iñakik eta Unaik. Guk Iñakiren hautatu dugu errepaso honetarako.
1: Ikasten ari zara egoera eta pertsona batzuekin lekuz kanpo sentitzea batzuetan ederra dela.

0: Bada buruz buruko fase honetan egindako lanari zegokion puntuak eta eskainita, hauxe izan zen 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketako txapelduna iragarri zuten unea. Arantxa Sobrino aurkezleari egokitu zitzaion iragarpena egitea.
1: 2026ko Arabako Bertsolari Txapelketako txapelduna 1141 punturekin Iñaki Iñaspre.
0: Honen beste zundaian da bigarren sailkatu zen eta atzetik urren ezurren Peru Abarrategi, Aro Arrizubieta, Maia Egirre eta Martin Abarrategi. Ba 2026ko Arabako Bertsolari Txapeldunak Iñaki Viñasprek, Martxoak Hiru Elkarteko Santi Díaz Despadak eta Nura Elorriaga Bernaus neskatoak jantzitako txapela buruan zuela botatako azken agurrarekin otzeko zaituztegu mirari egurtza teknikariak eta biok. Hurren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Armada Britaniarrak ohartarazi du zenbait ontzi txikik granelontzi bat eraso dutela Siriko kostaldean Ormuztik gertu. Testu ingudu honetan Donald Trumpek iragarri du Estatu Batuek Ormuzko itsasartean blokeatutako itsasontziak askatzen lagunduko dutela. Erabakia ekintza humanitario gisa deskribatu du eta esan du helburua irango gatazka neutralak dien herrialdetako ontziak gatazkatik kanpo dauden itsas eremuetara gidatzea dela haien helmugetara seguru irits daitezen. Bestetik Erresuma Batuak, Europar Batasunak Ukrainari eman dion 78.000 milioi liberako maileguarekin bat egiteko asmoa duela iragarri du. Erabaki hau arratsalde honetan Erresuma Batuko lehen ministroa Ukrainako presidentearekin bildu ondoren jakinarazi du herrialdeak. Estatu Batuek Europan burutzen duten presioen aurrean Erresuma Batuak Europar Batasunarekin duen lankidetza indartzeko borondatea erakutsi du. Hala ere, adierazpen ofizialak gaur Armeniako Europar politikako goibileran lehen egunean egitea espero da. Gudera etorrita, Errenteriako Papresa paper fabrikako langile batzordeak iragarri du eguerdiko ordu batetan Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin bilduko dela. Batzordeak ohar batean jakinarazi du helburua enpresako langileen etorkizunari buruzko informazio ezagutzea eta prozesuaren urrengo faseen inguruko azalpenak jasotzea dela. Gogoratu behar dugu Papresa hartzeko dunen konkurtsoan dagoela eta une honetan Christian Lei enpresak 19 milioiko eskaintza egin duela enpresa erosteko. Azkenik, enpresa honek Papresa erosiko balu, langileen bieren mantenduko lituzke soilik. Eusko Jaurlaritza kooperazioa begi onez ikusten du eta parte hartzeko borondatea erakutsi du. Bestetik, gaur Gasteizen Arabako Lurralde Auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa hasiko da. Duela 3 urte, bikotekideoiak ustez labankadaz hil zuen aurdun 2 urteko alabaren aurrean. Herri epaimaiak epaituko du auzia eta epaia hilaren 15erako jakingo da. 45 urteko zigorra eskatzen dute akusatuarentzat. Justizia nahi du Maialenen familiak Virginia Urtaran abokatuak azpimarratu duenez.
2: La familia afronta esto también con mucha confianza en poder llegar a la verdad, poder llegar a la justicia y poder llegar a la reparación para Maialen y toda su familia.
1: Zalaparta handia sortu zuen kasuak ustezko hiltzaileak urruntzeko agindua baitzeukan eta Maialen muturreko arriskuzko biktima gisa agertzen baitzen biogen sisteman, baina ertzaintzak arriskua baxutzat zuen. Epaiketa bi arrasi eta hilaren 12 arte luzatuko da. Ia 70 lekukok eta perituk deklaratuko dute hitza hartzen azkena akusatua izango da. Bihar burutuko den beste epaiketa bat aipatu beharrean gaude. Honakoa Pauko zigor arloko auzitegian izango da. Jerome Bedin epaituko dute Baionan 2024an herriko festetan eztabaida baten ostean gizon bat hiltzea egotzita. Erasotzaileak biktima 6 egunez koman utzi zuen azkenik hiltzen arte. Epaiketak 2 egun iraungo ditu. Unai Macias.
3: Eta 30 urteko kartzela zigorrari aurre egiten dio naiz eta instrukzioko epaiak hilketa saiakera baztertu zuen. Naita egin ez dela, ulertuta aitzitik alde zibilok abokatuek espero dute epaiketan gertakariak hilketa bezala birkalifikatzea. Haien ustez, gertakaria boxeolari ohi batek egindako eraso bat da, bere arriskuaz jabetuta eta gertakarien unean edana ez zegoenan mozkortuta zegoen gizon baten aurka. Defentsako abokatuek berriz ukatu egiten dute Jérôme Ferganen asmoa. Ferganek indarkeriazko hainbat ekintzengatik aurrekariak ditu. Bi egun barru ezagutuko da kasu honen epaia eta 2023ko Patrick Laniesen hilketaren kasuan bezala Baionako jaien segurtasunaren inguruko zalantzak piztu ditu.
1: Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek eudie emandu gaurko, baina momentuz ez da abisurik iragarrita. Albiste hauek ordu honetan jakingarri, gaueko goizeko ordu batetan gehiago eta uneodo interneten orain.eus atarian.

0: Alondra de la Parraren lana haize freskoa da musika klasikoaren barruan. Norbaitek esan zuen moduan musika badago, Beethoven eta Mozartetik haratago. Eta Alondrak musika eta musikagile latinoamerikar garaikideak ezagutzeko aukera ematen digu. Mi alma mexicana izeneko bildumatik kasu honetan Juventino Rosas, kompositorearen Sobre las olas izeneko balsa, Philharmonic Orchestra of the Americasen interpretazioan entzun berri duguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jota bat orain, Joaquin Larregla Urbietaren Viva Navarra jotzeko prest, Ana Benavides pianista, etzazue galdu.

0: 19. mendean Nafarroari eskinitako hainbat ere zerki konposatu ziren, eta hauetako bata Biba Navarra, Joaquin Larregla Urbietarena. Irun Berrin jaioa zen eta 1885ean konposatu zuen, gaur Ana Benavidesen pianoan entzun dugun doinu aski ezagun hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Izan den sopranorik handienetako bat entzuteko moduan gara orain. Bere momenturik onenean egin zuen grabazio batean entzungo dugu gainera. Joan Sutherland eta Belliniren Son Virgin Betzosa.

0: mainako fenomeno baten aurrean egongo ginakela. Entzun berri dugun aria, interpreterik handienek abestu izan dute Maria Callasek esaterako, edota oraingo honetan bezala Joan Sutherland sopranoak. Grabazio honetan gainera Luciano Pavarotti ere entzun dugu, beste solista batzuk ere bai, Royal Opera Houseko abesbatzarekin batera, koruak egiten.
1: Klasikoak EITB.

Cerebrier Kondats Kodai, diskotik kompositore ungariarraren operarik ezagunena denaren eta historiako opera ungariarrik ospetsuen abide batez. Harry Janosen pasarte bat entzun dugu, José Cerebrier uruguaitararen batutapean. Eta erne, esaten dutenez, inoizko organistarik arrakastatsuena izan zena entzuteko moduan baikara. Marie Claire Allen, frantsesak, ez behin eta ez bi aldiz, hiru bider grabatu zituen Johann Sebastian Bachen organu lan guztiak.

0: BV bikoitza V, 645 preludio koraletako Bach eta Hof, Hoftuns die Stimme. Bachen doinu ederroietan barrena ibili gara. Marie Claire Galen, organista frantziararen interpretazio hau oroituz. Organoaren historian marka guztiak hautsi zituen interprete paristar famatu honek. 200 diskotik ora kaleratu zituen eta 4 milioi ale inguru saldu, bi urrezko disko ere lortuz bere ibilbide oparoan.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendeko Ukrainan kokatuko gara orain, Kagol Mikuliren Etude 8. Zenbakia entzuteko. Pianoan Hubert Rutkowski.

0: Londreseko Filarmonia Orkestraren eskutik Napoleonen garaira bidaiatu dugu Jacques Offenbachen Leguak agot operaren sarrera entzunez. Belle Époque izenez ezagutzen dugun garaian, Paris izan zen erdigunea, eta kompositore erdi alemaniar erdi frantsesa erregea musika kontuetan, modako kompositorea. Bere fama etzen ala ere Parisera mugatu, Bienan estreinatu zen bere obraren zati handi bat, eta Europa guztiko antzokietara iristen ziren bere lanak hizkuntza desberdinetan. Bestalde, familia kontuak zirela eta Offenbach Euskal Herrira maiz etortzen omen zen. Bere emaztea, Hermini Dalkainen aldetik, parienteak zituzten Donostian. Eta hienean, bulebarreko zazpigarren zenbakian, denbora litxo bat eman zuten bizitzen, Frantziako imperioa erortzean, errepublikaren gandik iesi atera zirenean.
1: Klasikoak EITB.
0: Freiburgeko orkestra barrokoa entzungo dugu orain. Johann Joseph Fuchs kompositoreak Austriako gorde imperialaren zatidatzitako pieza poli bat interpretatzen.

0: Parisetik Bienara bidaiatu dugu, Habsburgotar enperadore entzat lan egin zuen Johann Joseph Fuchs kompositore, teorialari eta pedagogoaren garaira, barrokoaren azken txampan. Gradus ad Parnassum izeneko ikerlanaren egilea dugu. Urrengo belaunaldientzat ezinbesteko izan zen idazlan hau estudiatu zuten besteak beste Haydn, Mozart eta Beethovenek.
1: Klasikoan EITB-en.
0: Gurean berriz Guridi izan genuen ikerlari handienetakoa. Xavier de Maistre arpistak jota oraingoan kompositore gaztiztarraren viejo zortziko entzungo dugu jarraian. Ez azue galdu.

0: Euskal musika indartzeko aleginean guridik abesti herrikoiak berreskuratu zituen ala nola boga boga, ator ator aldapeko edo Xavier de Maistre artista frantsesaren eskuetan entzun dugun zortzikoa batzuk aipatzearren. Opera edota zartzuela ere idatzi zituen, amar euskal melodiak eta bar luze bat, izan ere kontaezinak dira Jesus Guridi Gasteiztarrak utzitako lanak.
1: Klasikoak elite.

0: Montserrat Caballé genuen armidaren paperean Joaquino Rossiniren izen bereko operatik. Soprano kataluniarrarekin batera, Italiako RCA orkestra eta korua ere entzun ditugu, D'amore al dolce impero, izeneko aria ederreta benetan zail horretan.
1: Klasikoak EITB.

0: Bartok Zenkodairen garaikide Leo Weimeren divertimentu bat jotzen Estoniako Orkestra Sinfonikoa genuen Neme Jarbiren batutapean. Austro-Hungariar imperioaren hiriburura itzuli gara, une batez. Izan ere Weimerek dantza Hungariarren sorta honekin, 19. mendearen amaieran, munduaren erdigune kulturala izan zen Viena oroitarazten baitu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta seguraski Austriar hiriburuan bizi izan zituen Mozartek urterik zorion zuenak. Orain entzungo dugun minuetaren doinua, Bienako tabernetan entzuten ziren doinu herrikoi batetik hartu zuen. Eta 29. sinfoniaren zatirik interesgarrienetako bata dudari gabe. Jarraian, Wolfgang Amadeusen garaikide, Johann Nepomuk Hummelek, flauta, biolin, txelo eta pianoaren zat moldatu zuen eran, entzungo dugu.

0: Italia.
1: Jende asko aukeratzen ditu Euskadi Irratiko goizak eguna hasteko.
2: 37.000 hitz egin egun azkereko alditik, baina hitz egiten hasianetik orain dela ordubete 102.000 pertsona gehiago.
3: Nik esan, bueno, goizeko ordu txiki hoietan nore on behar da esnatuta. Eta gero WhatsAppez mezu batzuk iritsi zitzaizkidan esan ez, baina nola ez diguzu abisatu?
1: Abisatuta zaudete, goizero, 5:00-7:00.
4: Argi ibili.
1: Euskadi Irratian. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon deizuela guztioi, ertzaintzak ikerketa abiatu du igande arratsaldean Bizkaian Zaratamoko Arkotxa auzoan agertu den gorpu baten kasua argitzeko. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak baieztatu duenez, arratsaldeko lauterdietan topatu dute errepide ondoan hilotza abandonatutako hainbat industria pabiloiren ondoan. Momentuz biktima ez dute identifikatu eta Bilboko auzitegi anatomikora eraman dute autopsia egitera. Muskizen berriz, 41 familiak urik eta gasi gabe jarraitzen dute ostegunean izandako sutea dela eta Artekaleko kaleko etxebizitza batzuetako eraikin batean piztu zen sua eta kalte materialak eragin zituen. Bizilagunak kezkatuta daude euren arabera sua norbaitek nahita piztu zuela diote.
6: Ez da gaukago ura, gas ere ez. Baditugu komunak, udaletxeak jarri ditu komunak, eta gero ba, dutxatzeko edo kiroldegira joango gara. Ba, bueno, uste dugu norbaitek zu mandioko txe bati.
5: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bere sare sozialean iragarri du astelen honetan Estatu Batuetako indarrek Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden ontziak askatzeko operazioa abiatuko duela. Askatasun proiektu gisa izendatu du eta adierazi du Washingtonen eta Iranen arteko gerran inplikatuta ez dauden munduko gainerako herrialde guztiek eskatu diotela etxezuriari laguntza Hormuzko itsasartean ez aurrera ez atzera dauden ontziak askatzen laguntzeko. Ohartarazi duera berean, prozesu horretan inork esku hartu eta oztopoak jartzen baditu, erantzun irmoa izango duela. Testu inguru honetan, gerrari amaiera emateko, Iranek Estatu Batuei igorri dien, 14 puntuko proposamena dela eta, Irango atzerri ministerioko bozeramaleak, Ismail Bagaiek dio, Estatu Batuek erantzun diotela Pakistanen bitartez, bestelako xetasunik eman gabe, orain Teheranek erantzun hori aztertzen ari dela, eta erantzi du Iranen proposamenak gerrari amaiera eman asmo diola, fase horretan kanpo legokela nuklearren inguruko negoziazioa. Eta ostera etxean, Errenteriako papresa paper fabrikako langile batzordeak iragarri du eguerdiko ordu batean astelen honetan Gipuzkako Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin bilduko dela. Batzordeak ohar batean jakinarazi du helburua enpresako langileen etorkizunari buruzko informazioa ezagutzea dela eta prozesuaren urrengo fasen inguruko azalpenak jasotzea. Gogoratu, papresa paper fabrika hartzeko dunen konkursoan dagoela eta une honetan Christian Lei enpresak 39 milioi euroko eskaintza egin duela enpresa erosteko eta langileen bieren mantenduko lituzkela. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, astelen honetan zaparrada eta ekaitz giroarekin jarraituko dugu, zerua estalita egongo da eta euria ia denean egingo du. Iparra izea ibiliko da eta temperaturak nabarmen egingo dute bera, maksimoak nekez gaindituko dituzte 15 graduak. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago, ordu bete barru izango duzue, hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu. Baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Maiatzaren bia eskola jazarpenari kontra egiteko eguna da. Bulinari kontra egiteko eguna, beste mundu batera esan da. Eta egun honen arira, datu esanguratsuak bildu dituen ikerketa baten berri izan dugu. Titularra emango dizuegu. 15 eta 16 urte bitarteko nesken artean, 10etik 3k adierazi dute jazarpena jasaten dutela edo jasan dutela. Mutilen kasuan 10etik 2k. Kopuru altuak dira, eta asko hitz egin da gaztetxoek sareetan jasaten duten jazarpenaz eta tratu iraingarriaz. Baina ikerketa horren arabera, jazarpena ez da batez ere sareetan hasten, baizik eta aurrez aurre gertatzen da, eta gero edatzen da sareetara. Beraz, sustraia jatorria aurrez aurrekoan dago, Arantxa.
2: Orain aztertuko dugu eta ikusiko dugu, baina bai, zuk esan duzun bezala, titularra horixe da. Begira, Espainiar estatuko 2006 adingaberi egindako inkestan oinarritutako datuak dira hoiek, 10 eta 16 urte bitarteko gaztetxoi egintzaile galdeketa, esango genuke oso kerrezpanaiz LH4 eta DBH4 bitarteko gaztetxoak izan direla, eta hortxe sartu diren, multzo horretan sartu direnak, ikerketa Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakasle talde batek prestatu du, eta Europako EUKIDS Online ikerketa sarearen barruan dago. Eta horren guztiaren zuzendaria Maialen Garmendia.
1: Egunon, Maialen, eta mila esker amaraunara etortzeagatik, eh? 2009 ari zara gaztetxoak sarean programa zuzentzen, zientzia politiko eta soziologian doktore Euskal Herriko Unibertsitatean, eta antxe irakasle ere bai, hezkuntza filosofia eta antropologia fakultatean. Beraz, esan dugun bezala, gaztetxoek jasaten duten bullyingaren jatorria presentziara da batez ere, aurrez aurrekoa da batez ere. Ondori horretara iritsi zarete.
3: Bai, bueno, gainera, joerari, ze azken batean olako ekoirketak hainbat aldiz egin izan ditugu urte hauetan, ez 20 urte daramagu gai honen inguruan ikertzen. Urdan uste taudala egiten dugun laugarren inkesta, estatu mailan, eta beti aurrez aurreko jazarpenaren maiztasuna onlinekoa baina handiagoa izan da. Eta orain oso nabarmena da, zeren bata bestearen bikoitza baino gehiago da, alako bi baino gehiago. Orduan oso, eta gero gainera bueno, datuak sakonago aztertuta konturatura gara onlineko biktima guztiak aurrez aurreko biktimak direla baita. Orduan, osea, hori sorrera eskol eta gero gainera aurten galdera berri bat erantzi dugu, nun galdetu zaien aurrei ea nork jazartu dituen. Eta dira eskolakideak eta lagunak. Eta bueno, horrek garamatza bete-betean eskola ingurura.
2: Bueno, ala ere eskola ingurura ez, eta presentzialki gertatzen denera, ala ere lagun eta eskolakidekin online ere asko aritzen dira gaztetxoak, ez?
3: Etengabe.
2: Horregatik, arrisku hori, baina konprobatua dago, aurrez aurrekoa dela abia puntua, ez?
3: Bai, maiztasuna asko zera handiagoa da. Mm-hmm. Eta gero, eta hori aurrez aurreko onlineko guztiek aurrez aurreko jazarpena jasan dute.
2: Uh-huh. Nola gertatzen da aurrez aurreko jazarpen hori hasi eta gero digitalera pasatzearena?
3: Bueno, banik uste oso modu naturalean dela, zen zoritxarrez, zeren aurrez aurrekoa ez da gertaera berri bat. Ez, osea, beti danikoa, beti gertatu izan da, desberdinak jazartzeko joera hori beti gertatu da gure artean, eta nun nahi. Eta gero, hain egunerokoak dituzten teknologia horietara, edatzen da. Ze azken batean hori, nerabeak batez ere etengabe daude, bakideekin harremanetan. Etxeko lanen inguruko zalantzak partekatzeko, geratzeko, edo zertarako daude etengabe. Eta orduan, nunbait, jazartzeko ere bai.
2: Zenbakiak aztertu dituzue, eta nolakotasuna, esaten dugunean aurrez aurreko jazarpen hori, bai. Nolakoa izaten den, hori galdetu duzue, horretara iritsi zarete?
3: Ez dugu...
2: Hori etzen helburua.
3: Ez da, eta... Bueno, orduan hori gainera jazarpenaren, osea, jazarpenerako joera hori adinean gora eginala handiagoa da, maiztasuna handiagoa da. Eta batez ere eta hori dela eta jazarpenaren maiztasunik handiena 15-16 bitartekoetan ematen da. Eta gainera, ze beste adin taldetan generoaren arabera nahiko parekatuta daude neska mutilak, baino 15-16 horretan aldean nabarmena da, osea nesken pairatzen dutena eta mutilek pairatzen dutenaren artean.
1: 15-16 urte arteko nesken 10etik 3uk
3: bai.
1: Eta mutilen 10etik 2k onartu du inoiz izan duela bullying gertakariren bat.
3: Bai.
1: Guri kopuruak altuak iruditu zaizkigu, ez dakit zuei ikerketan ari zareten hoi, kopuru horiek ere altuak iruditu zaizkizuen, hobetzen ari garen, okertzen?
3: Ez nuke esango okertzen ari garenik. Izan ere nik uste eta aurrekoariken alderatuta maiztasuna pitxin bat baretu dela, ez? Baina... Bueno, baina oso nabarmena da, datuak oso gordinak dira. Gainera, hori bakuk aztertzen ditugu arrisku sorta zabala, ez, guztiak. Eta beti izan da, bulina edo jazarpena, beti izan da arriskurik kaltegarriena aurrentzat.
1: Uhum. Eta uste duzu bulina jasan duten guztiek zintzoki aitortu dutela, jasan dutela, edo... Ikerketan ere badago jendea behar bada beldurrez edo lotxaz isilik geratzen dena eta ez duen aitortzen pasatuen guztia.
3: Nik uste zintzoak izan direla, ze gainera, bueno, inkesta betetzerakoan eurek bete dute. Ez dugu elkarrizketatzaile baten bitartez egin, baizik eta eskolan egin dute eta eskola askotan gainera online bete dute. Ordenagailu batean edo bete dute, erantzun diote inkestari, galdetegiari.
2: Eta ikusi duzu zenbat eta zaharrago,
3: bai.
2: 15-16 hor bukatzen zen adintartea, bai. Ikerketarako adintartea, bai. Hor dagoela bai. Jazarpen handiena.
3: Claro, gero ere, jazarpena, nik uste eta orain, nolabait, oso igarria da, askotan komentatzen ez dugun kontu bat da, jazarpena jasandako gehienak ere erasotu izan dituztela kideak. Orduan, azken batean, biktima gehienetan rol biak gertatzen dira.
1: Bulina edo jazarpena jasaten duenak ere egiten du
3: bai.
1: Bulina.
3: Bai. Eta hain zuzen ere, gainera, ze aurrekoetan, egin genuen nolako ikerketa faktorea nitzekoa, eta ez, pixkate nolabait kausak edo identifikatu nahian, eta kausarik indartsuena da erasotzekoan kausarik indartsuena da biktima izana.
1: Beraz, zer da, mendeku moduko bat edo zer da?
3: Ba, ala dirudi.
1: Ondo kudeatu gabeko min bat edo zer da gorren
3: atzean? Bai, nik uste mendeku moduko bat dela.
1: Niri egin didaten ez, nik ere egin dut.
3: Bai, nik ere bai, eta kitxo.
1: Eta hori, bulina jasaten duen jendearen artean asko gertatzen da? Badago nolabait kontabilizatuta edo zenbatuta proportzioa?
3: Aurreko datuetan, oraingoetan ez dugu hori oraindik aztertu, baina aurrekoetan, ze gainera, oraingoan ez dugu erasotzaileare, jasartzaileak ez ditugu oraingoan aztertu, baina aurrekoetan argit ikusten zen. Orduan, biktimen artean 4tik 3 okerrez banago bestekideak erosotu zituzten baita. Orduan
1: 4tik 3.
3: Bai.
2: Bai, bueno, esan dugunez, agian mendeku edo, bueno, edo gaizki pasatzeak ekarri dion erantzun bat, ez da?
3: Bai.
2: Eta honetan, Maialen, eskola komunitateak, familiak, ondoko lagunek, ez dakit, nork egin beharko luke zerbait, nork eman beharko lioke babesa jazarpena, bueno, segurezki denek, baina jazarpena jasaten ari den horri, nondik hasi beharko genuke hau guztia gerarazten?
3: Bueno, aurrena esaterako hezkuntza erakundeetatik, azken hezkuntza araudian bazegoen olako rol berri bat, elkar bizitzaren inguruko arduraduna edo eskoletan. Eta orduan eskola bakoitzean markatu. Gutxienez elkar bizitza arduradun bat izan beharko lukete. Eta eskola gehienetan lan horri etzaio eskaintzen nahiko baliabiderik, ez? Orduan azken batean hori errol hori erantsi zaio irakasle bati eta ez dauka horrek ez dauka. Orduan ikustet horri garrantzi baliabide gehiago jarri behar direla horretarako, ez? Erakundearen aldetik eta gero irakasleek ere lagundu, gurasoek ere bai, zeren hor nerabezaroan, bueno, betidanik nolabait aurrak gurasoengandik nolabait aldentzen dira, ez? Oso goikoa da adin horretan. Eta nik uste tor etxeetan ere batez ere laguntzea oso garrantzitsua da. Orduan hor nik uste gurasoek parte hartze aktiboagoa izan beharko luketela. Gainera konturatu gara baita askotan arazoak dituztenean aurrek gurasoen aurrean ezkutatzen dituzte. Askotan nahi ez dutelako gailua hori smartphonea kentzea eta hori, ez? Orduan ikuste tor etxeetan komunikazioa eta konfiantza giroa sustatu beharko litzatekeela.
1: Aipatu dugu lehen ikerketa hau Europan egiten ari den ikerketa dela.
3: Bai.
1: Europarekin alderatuta, Europako beste lurraldeekin alderatuta, nola gaude gurean?
3: Oraindik hor kontu, bai, aldi berean, gutxi gora bera aldi berean, beste hainbat herrialdetan galdetegi berdina erabilita, egin dugu landa-lana. Oraindik ez dugu argitaratu txosten konparatiboa. Baina nahiko antzera gabiltza. Gainera oso deigarria da zeren aurren jokabideak aztertze, interneteko jokabideak aztertzerakoan, alde gehiago ematen da aurren adinaren arabera herrialdeen artean baino. Osea, joerak oso
2: antzekoak dira, ez? Herrialde guztietan.
3: Bai.
2: Baina adinaren arabera hor nabarmentzen da diferentzia.
3: Bai.
2: Horrekin zaudete.
1: Bai, gero gaztei, nerabei, pantailak debekatzeko gaia ere pilpilean da, uneotan. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak iragarri zuen, 16 urtetik beherako gaztetxoei, sare sozialak erabiltzeko debekuan ari zirela pentsatzen, Frantziar estatuan 15 urtera arte, jaitsi dute debekua.
3: Bai.
1: Zer deritzozu, horrelako erabakiek lagun dezakete neraben jazarpen hori eragozten adibidez?
3: Hor badegu nun begiratu, araz horri, zeren Australian olako lege bat indarrean jarri zan azaroan okerrez banabil. Eta horren inguruko txostenak argitaratu izan dituzte. Orduan, egia esan ez da bat ere eraginkorra izan arau hori.
1: Ez zergatik?
3: Neraben erdia edo jarraitzen du sare soziale hoietan.
1: Tramparen bat eginda?
3: Bai, tramparen bat eginda, edo gainera eurek, Australian nik uste aurpegian egiten dutela hor filtroa edo, ez? Orduan batzuk eskatzen diote nahi edo arreba edo aizpazarrago bati euren ordez egiteko, edo oraindik eta gero industria ere ez du oso modu zorrotzean hartu araua, orduan lehendik zeuden batzuk ez dituzte oraindik kanporatu, guraso batzuk ere nolabait seme alabei laguntzeko prest daude, jabetzen direlako.
1: Trampak egiten.
3: Bai, trampa horiek egiterakoan laguntzen diete. Orduan, ez da bat ere eraginkorra izan. Eta gainera, eta beste kontu bat, gainera, debekua da sare sozial nagusienei dagokionean. Baina gerta daiteke beste sare sozial ilunago batzuetara edo jotzea. Orduan, ez dakigu zer gerta daiteke. Hor, oso garrantzitsua izango litzateke industriaren jarrera aktiboago bat izatea, ez? Edukiak moderatzerakoan eta kontrolatzerako garaian esaterako.
1: Hori izan daiteke bidea, orduan.
3: Hori izan daiteke.
1: Industriaren kompromisoa lortzea, benetan.
3: Bai, bai.
2: Nik elditu naiz gurasoen gaiarekin, Maialen, eta esan duzu ez, ba, gurasoek parte aktiboa beharko luketela, baina askotan gurasoen zaterez, ta oso arraza zezeuk esan duzu, gaztetxoek, igual eskutatu egiten dute ez da, daukaten arazo hori, eta gurasoek nahi dute lagundu, baina askotan ez da erraza izaten beraien mundu horretan sartzea. Etxe askotako arazoa dela esan nuke nik hau, ez?
3: Bai, orduan
2: konfiantza eman nahi, baina ez dakizu songi nola iritsi, ez daitezen itxi, ez?
3: Bai, orduan alde hortatik gurasoen partekatze horretan garrantzitsua da, ba, aurrak internet edo sare sozialak edo dena delakoa erabiltzen hasten diren ordutik gurasoen parte hartzeo aktiboago bat, zeren gaztetxoagoak direnean, gehiago onartzen dituzte gurasoen arauak edo gurasoekin gauzak partekatzea, ez? Eta gita, amaika amabi urteko aur bati esaten badiozu, zu erakutsiko aldiazu hori nola den, eta zure laguntzak zeintzuk, zure lagunak zeintzuk diren, eta orduan, eta amaika amabi urteko batek agian erakutsiko ez du, amabosteko batek ez ordea.
2: Ja, ez? Orduan, lehenagotik hasi oitura hoiekin.
3: Nik uste hasi behar dela, gailua edo internet erabiltzen hasten diren une beretik, gurasoak, alboan edo inguru eta bueno, eta bitu, eta hau zer da, eta azken batean, bueno, askotan esaten da, ba, berak trebeagoak direla, eta baino, bueno, guk euren gandik eskat, euren gandik edo eurekin ikasi genezak, baita.
1: Tira, esan dugu, adingaben 10-etik 7-ik egunero erabiltzen du smartphonea,
3: bai.
1: Hori dio zuek kaleratutako txostenak,
3: bai.
1: Eta are gehiago erdiek oheratu eta gero ere mugikorra eskuetan izatzen dute.
3: Ustet, erdiek, nik ustango nuke uneko hogeiak.
1: Ah, edo, vale. Zertarako erabiltzen dute batez ere?
3: Ba, ez dakit. Ba, nik suposatzen dut lagunekin harremanetan egoteko, edo ez dakit.
2: Lotura izugarria da, daukatena, gailu hoiekin.
3: Bai.
2: Eta
3: bai.
2: Orduan, lotura horren ondotik ere, ez... jazarpen digitalerako ere bideak errezagoak dira, ez?
3: Baita, izan daitezke, ez azken batean, bueno, batzuk esaterako hori basare sozialetan argitaratzen dute, egiten duten guztia. Eta horrek, bueno, jazarpenerako aukerak ematen ditu, ez? Orduan, zertan dabilen edo eta jabetzen dira nor izan daiteken ahulago edo zein izan daiteken aur baten zertan dabilen edo eta jabetzen dira nor izan daiteken ahulago edo zein izan daiteken aur bat

0: baino ez, osea, eurekin negoziatu edo eurekin adostu, ez? Orduan, bueno, ba lotara zoazenean, ba, utzi mugikorra, bastakit, ba, etxeko salan edo, ez? Olako lekuren batean, ez eraman mugikorra logelara, ez?
1: Zuen ikerketa horretan ikusi dugu, nerabeen artean, sare sozialek eragiten dituzen arriskuen artean dagoela adibidez, egia eta gezurra bereizteko ezintasuna, ez da? Sare sozialetan sartzen direnean, egia eta gezurra bereizteko ezintasuna. Hau gazten ingurukoa da.
0: Bai.
1: Helduen inguruan egingo balute ere antzeko zerbait aterako litzateke, ez? Nabarmena da gizartean jadanik jende askok ez dugula sare sozialetan benetako albiste bat eta gezurrezko albiste bat bereizteko gaitasunik. Bai. Agian gazteen artean hasi beharko genuke hori lantzen gero ez dakit espiritu kritikoa duen bai. Gizarte bat izateko?
0: Zalantzari gabe, bai.
1: Eta nola egin daiteke hori? Hori da agian galderari komplikatu, no? Eta nola hasi lantzen gaitasun kritiko digital hori gazteen artean, gero helduarora iristean gizarte kritikoa bat izan dezagun, kritikoa bat.
0: Eskoletan. Osea, eskoletatik hasita behintzat. Finlandian esate baterako, hiru urtez aurrera hasten dira hori albisteen fidagarritasuna lantzen aurrekin. Hiru urtetik aurrera. Ze batez ere, eta hauek finlandiarrek bereziki beldur da bere, bueno, ba, Rusia alboan dutelako, eta
1: gerra presenteagoa dute.
0: Bai, eta baino hori, duela urtebete batzuk erabaki zuten alfabetatze mediatikoa eta digitala eskoletan lantzea hiru urtetik aurrera.
1: Hiru urtetik aurrera?
0: Hiru urteko aurrekin hasita.
1: Oso urrutik gaude hortik, ez da, gu?
0: Oso. Oso, ozte, oraintze ere, adire da, gau, batetik, ari dira esaten, hori sare sozialen debekua, baino gero, badago joera bat ere, nolabait, eskolen gailu digitalen erabilera mugatze aldera. Eta hori euren kalterako izan daiteke. Ez azken batean, trebetasun digitala aurren, etorkizunean garrantzitsua izango da. Orduan ikustet komeni zaiela, bueno, ikasten erabiltzea, ba, aurrak direnetik.
1: Beraz, debekua baino erabiltzen erakustea hobea iruditzen zaizu.
0: Bai, alfabetatzea. Digital,
1: ondo erabiltzen digital, erakustea. Bai. Ez kentzea, baizik eta bai. Ondo erabiltzen erakustea, ze kenduta, ondoren eskuartean izaten duten momentutik ez bali madakite nora erabili, ba, arazo berberak izan ditzakegu.
0: Bai, eta orduan, 16 urterekin usten diozunean, ze gainera, beste hor arautuela ez dabiltza baita, 16 urte bitartean, smartphoneik ez ematea aurrei. Hori gauzatzea, etxe, oso zaila izango da. Osa, ikusten dute egun asoak smartphonea dutela, eta eurei olako telefono, nik uste hori ez dela, oso zaila dela.
1: Obe dela, erabiltzen erakustea.
0: Jakina, bai.
1: Baina oso urruti gaude hortik, oraindik, ez? Esan bai. Duzu Finlandian hiru urterekin hasten direla horretan, gurean.
0: Orain, osa, berriki hartutako erabakia da, eh?
2: Eta hori egin beharko litzateke heldu askorekin ere, bai, ez?
0: Ba, baita.
1: Bai, zarantzarik.
2: Bai, zuk esaten duzuna, azkenean etxe guztietan daude smartphoneak, bai. Eta zenbat biztanle, hainbeste bai. Smartphone, eta denok ikasi beharko genuke, denok bai. Jaso beharko genuke zik eta digital hori hiru urtetik aurrera edo
0: bai, eta gehiago, ez? Eta iturrien
2: idagarritasuna
0: ebaluatzeko bai. Gai izatea.
1: Alfabetatze mediatikoa, eta bai. Digitala, eta bai, badago lana egiteko, badago lana.
0: Bai, eskoletan lan eskerga dute, baina eta oraindik eta ere gehiago.
2: Eta etxeetan ere
0: baita.
1: Ba, Maialen Garmendia, Gaztetxoak sarean programako zuzendari, zientzia politiko eta soziologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultateko irakaslea. Eskerrik asko!

0: iritsiko da garai bat non reggaetoia ez den modan egongo, non galtzak berriro ez diren izango gortina batzuk bezain zabalak. Iritsiko da garai bat, eh? Esperantza dut, denboran aurrera egin, eta batean gustatzen eta ezkidan mora hori guztiak pasatzeko. Bai. Zerukete denboran aurrera egingo?
1: Aurrera?
0: Ez dakit.
1: Aurrerago, nahiko azkarri joa denbora? Oain aurrera ogo juna izateko.
0: Iritsiko da egunen bat, reggaetoia modaz pasako dena.
2: Ba, pasako
0: da. Agian orduan bezazten baita okerragoa iritsiko da. Nire gustarako.
1: Ai, niri reggaetoia gustatzen zait.
0: Gustatzen zaizu.
1: Bai, eta galtza zabalak batez ere. Ezin dut galtza pitilloekin. Hori ezin dut.
0: Zuk ezen uke demoran aurrera egingo.
1: Nik ez. Nik atzera.
0: Ai, horren parantzak atzera?
1: Bai, no bai, inbeste zibilizazioa, inbeste goza pasadira historian zehar. Ikusi nahiko nituzkenak, atzera.
0: Ordan, aiora enparantzak atzera egin nahi baldin badu, Aitor Altunak aurrera egin.
2: Neka aurrera, atzera zertako, aiora.
1: Benetan aizea, Aitor.
2: Dakazu demora makina bat.
1: Bai.
2: Demora makina kazu, tesan azur, ez atzera joan nahi du. Aurrea, beti.
1: Aurrea, ez dakizuta zer datorren.
2: Ikusteko, jakiteko.
1: Jakiteko, ez te ustez. Ez te irutzeta izu etorkizuna ondo datorrela.
2: Oso ondo datorrela.
1: Itxaro pentsu zaude etorkizuna ekiko.
2: Bai, itxaro pentsu nago.
1: Bai. Gauzako oso ondo dihoaz gaur egun, eta espero dezu, ez, gure gainbera gainditza, eta aurrerago ikustea, ez te ondo bizigea.
2: Bai, jakin.
1: Jakin.
2: Ze ondo, egon gogean entorkizun batean, oraina izateko...
1: Aldaketa klimatikoaren bai. Ondorioak ikusteko...
2: Aiora, atzea junda ez duzu bilatuko panorama asko zobea, eh?
1: Bueno, baina badakitze panorama bilatuko deten.
2: Horregatik, ez dago beharrik atzea juteko.
1: Badago beharra ikusteko, inkognita asko daude historian zehar, ezakizkigunak.
2: Aiora, horrego...
1: Ez piramideak nola egin ziren, eta beste, hainbat eta hainbat gauza ez da.
2: Aiora, piramideak nola egin ziren berdin zaizu, eske, ez atitu gauza, horra da historialariak, aiora.
1: Ez, dago
2: katedra oso bat,
1: bueno,
2: dago
1: bueno,
2: sektore
1: bueno.
2: Bat, osoa.
1: Sektore hori, nik asko respetatzen den, nik gauza tesango dizut,
2: Intrusismo laboral, aiora.
1: Nik historia ikasi nahi nun, eta bezperan aldatu nun entzulpen gintzatik. Baina nik historia ikasi nahi nun, historia asko gustatzen zait.
2: Ba, seguro, etorkiz, momentu hortan etorkiz unik usteko gai izango da zina.
1: Bai.
2: Ez zen hula aukeratuko entzulpen gintza.
1: Zergatik.
2: Ze, itxura guztiak, abetu jomotzea zule historia ikasita, aiora. Aiora, inorketzen zuen esan nahi.
1: Ja, bai ez da.
2: Baina horreiteko aukera izan bat zenun, izan bat zenun, iepa!
1: Iepa, historia ikasi
2: behar. Historia fakultatera.
1: Bai, noski.
0: Bai. Aiora, imaginatzen ari naiz, atzera egingo bagenu, milaka urtez, iritsiko ginatekela Big Bangera, no? Eta gian aukera izango genuke zientziaren misteriorik haundienetakoa dezifratzeko.
1: Bai, hori egia da, bira, hori ez pentsatu, baina egia da Big Bangera iritsiko bagina, bueno, nik aukeran nahiago dut horrez egon, bildurra hundia pasako nuke, eta ez dut
0: estandaren momentu egon. Bueno, imaginatu, Big Bangaren aurreko garaietara iritsiko bagina, auskalo zertu patuko genuke.
1: Baina hori
0: nola hori ez den, ezagutzen duzun panorama bat, ez zaizu gustatzen. Zuk nahi duzu ezagunera joan.
1: Hori da, niri gustatzen zait, ikustea, liburuetan irakurri deguna. Hori gustatzen zait. Ba, seriak ikustea bezala, baino live. Ulertzei azute, zuhaizak ikusten serio bat, ba, erromatarrei buruz, eta imaginatu dakazula mankina horietako bat, eta juntzaitezkela. Eta horregon erromatarrekin.
2: Ba, hori. Zein gozu.
1: Bueno, erromatarrek, bueno, neri antzinaroa...
2: Erromatarrek ez duten ezukin egon, azteko. Seguro nago ez, baiora, agertuko ez da esango dute.
1: Erromatarrek italianoa dia, eh? Noski nahi dutela nerekin egon.
0: Zer duzu zuk italiarrekin?
1: Ez daukat ezer italiarrekin. Esan nahi detena da...
0: Edo zer dute zurekin italiarrek?
1: Ez errez. Baina esan nahi detena da, erromatarrak persona direla. Noski egon nahi dutela nerekin. Ni oso persona maiteko horra nahi, esan nizun aurreko saioan.
2: Zalantza mardulak.
1: Aparte, bakizu, nik noa jun nahiko nukeen. Mesopotamiara.
2: Ja esta, hasi da.
1: Mesopotamia da nere gaia. Eta gaina, Mesopotamia, eta gira egitzute baino, Mesopotamia lasarte da. Orduan, lasartea jutea... Ba,
0: zergatik diozu Mesopotamia lasarte dena?
1: Mesopotamia lasarte da, azteko...
0: Lasarte hori, Gipuzkoako herria.
1: Lasarte, bai.
2: Hori.
1: Hau etzen, entzen dikiten?
2: Konta iguzu, aiora, mesez.
1: Lasarte Mesopotamia da.
2: Konta iguzu.
1: Bai, ba, azteko izena bera da. Mesopotamia da Mesopotamos, ez? Ibaien artea, eta lasarte kesan nahi du, ibai artea. Latxa, euskeraz, lasa... Ibaia da, ibai artea. Izena bera da. Mesopotamiak eta lasartek gauza bera esan nahi dute. Hori azteko.
2: Txapara una, bapatian, aiorake.
1: Hori azteko. Argumentu asko ditute.
0: Sí,
1: hau demostratzen dutena. Bigarren argumentua da, zein da Mesopotamiako errege garrantzitsuena, Amurabi. Amurabik zer egin zuen, kodea idatzi. Amurabi zan erregea eta idazlea. Zein errege idazle dago gaur egun Lasarte Orian? Arkaitzkano. Arkaitzkanok zer argitaletxetan argitaratzen ditu bere liburu gehienak? Susan. Eta badakizute ze hiritan argitaratu zen Amurabiren kodea? Sumerreko Susa irian. Hau ez da broma, eh? Ja. Hauek datuak dira, benetako.
2: Horratia larria, jora, ez dalako broma.
1: Benetan nahi naiz, egin dut ikerketa bat, eta oso ziur nago Mesopotamia da Lasarte dala. Gero ere, dago, beste azken argumentu bat, gustatuko litzaiakin azuekin partekatzea, eta da, Mesopotamian, baztegoela, hiri oso garantzitsu bat. Ur. Oso ezaguna.
2: Ur.
1: Eta Lasarten, bueno, Lasartetik gertu, dago, ur bil.
2: Ez da posible, ez da posible. Minimesa ez mezu bat, arkaitzkan hoi, nahiko bazenu urruntze agindu bat edo tramitatu. Bueno,
1: bide, arkaitzkan hori esan nahi diot, bakigula Amurabi dela, bueno, ez duela ezkutatu behar, eta bere kodearen epilogoa irakurri detela, eta guztiz ados nagoela epilogoak, bakizuz ezer dioen, ez? Epilogoa itzuli det, Mesopotamieratik, eta jo...
0: Kodearena?
1: Kodearen epilogoa da oso ona, eta gomendatzen dizuet irakurtzea. Euskara itzuli etola azkar, gaztelaniaz bakarri dago, harretzekoa. Eta dio, nire hitzak bikainak dira. Nire obrek ez dute parekorik. Soilik tendelentzat dira utxal. Argia denak badaki. Nire hitzek arrakasta dakartela. Orduan, Amurabi edo Arkaitzkano.
0: Autoestima zetzen bila gaizki.
2: Norki atzu hori.
1: Zeni buruz ari da. Amurabiri buruz edo Arkaitzkano hori buruz. Ez dakigu. Ez gau ez ziur. Mesopotamia Lasarte esan nahi duelak. Berdina da, Susa iria, Susa argitaletxea. Ze pasatzen ari da hemen? Ez da? Ez, hemen ez dago zalantzari.
0: Errepikatzen ari da historia.
2: Nik uste ez dala ezer pasatzen ea jora, eta zure gauza dala guztia. Barkatu hola esatea, nobetek izan bat zuna jora.
1: Zuk egin ez ikerketaren bat, barkatu, eh?
2: Nik indet ikerketa zinematografiko bat, eta ondorioztatuet, arriskutsua dala iraganera salto itea, denbora makin erabilita, denoak igu eltxo bat akatuta, ez gau dugu eltxoak akatzean alde, baina eltxo bat akatuta, bat batean gertatu daitekela, ba, etorkizunean, hau da, orain aldean, gukukitza, iru beso.
0: Evoluzioa aldatuko genukela.
2: Ni bizitzaren alde, karo dena aldezu aldatu. Aiora batean, iraganean jutea, estropo zuiteu.
1: Bai, oso baldarra nahi, zori egia da.
0: Irratera iritsita egin duzunen biziko gauza izan da kristalezko pitxarra da portu.
1: Bai, egia da, gauzak pasalitezkela historia, ne? Ni iraganea balin badin joan, ni ezin dut bermatu denak berden jarraituko duenik.
2: Horregatik.
1: Zerbait pasako da.
0: Agian beste pandemiaren basortu edo.
1: Balitekeen, badeket gizakea da.
0: Estintzioa.
1: Hori ere egingo nuke, adibidez, jun, neandertalen eta gizakien garaira biak batera zeudenean, eta tipo, elkarri begiratu txakurrak bagina bezala, tipo, labradore bat edo golden retriever bat. Ulertzea zute, neandertalekin, egotea beste espezie bat balira bezala, oza, espezie bera, hau da, espezie bera, baino, eta desberdinak. Mozaiek pila gustatu, neandertal bat ezagutzea. Jo, zeinik ez du neandertal bat ezagutu,
2: nahi? Nik ez neandertal ezagutzea, jora, eta neandertalak
1: homo neandertalis, eta gu, homo sapiens.
2: Ai, ora, tio, etzabe ondo, osea...
1: Neri benetan gauzaiek oso politak iruditza zaizkit.
2: Ai, ora, jende guztara zu konstientetza.
1: Ai, Amadeo, osea, boiakoaren psikologoa izan. Olako gauzak
2: egin gondizu. Konstientetza jende guztia horrek ez du lan, ai. Zukineon. Osea, jungo ze arean, jo?
1: Bai.
2: Konstatuko apile bat, seguro? Jungo ze, esan guztu, haupa! Esan guztute, barkatu, osea... Alde, zeintzea, monesketzea ez taiatuko, zetez zeritxiko, aiora.
1: Zuk uste ez ezingo nukela Amadeorekin nintzein?
2: Aiora, nik eta mundu guztiak.
1: Nik uste dut, bai ez, nik maten dut, ola, ez, batzutan, ola, kaskarina eta baino, nik baliabide asko dauzkat, tokietare egisteko.
2: Gaina,
1: zertako juna ez du, etorkizunera hor zaudenan erabat desabantailan. Ez dakizu nola garatu diran, segurazki gu baino teknologia garatuago aukiko dute. Iraganera zoazenean, dana daukazu irabazteko. Boterea zure gan dago. Ulertze gazu?
2: Ai, ora, zu dekazu
1: boterea. Ze zu dakizkizu gauzak, zu dakizu ze pasatu zan historian, zu dakizkizu abantalia teknologikoak zeintzu diren, igual ez dakizu sortzen. Ez teknologiari baino, badakizu egin ditekela. Tordun aldio zu pistaren bat eman, demagun. Ez dakit, Galileo hori. Ah, hori ere gengo nuke adibidez epikuroren garajun, epikuroren jarraitzalea izan, Esta ataraxia.
2: Es que, uste, bai. Ni etorkizunean junda, arritxuan egon gozalan ere ongizatea, eta uste ubea, neandertalak ez dautzea jun, eta bizirik etorko zala. Bueltan, tan pitxi eta gaine, esaten suan olei marduten, eta holako gauzak, ezakit suazen ekasmatu zu, ma, bueno, hortikan, are, are.
1: Buah, eski horre botea, eh?
2: Aiora, egozia sobra, no, ez dago zian la koplada, tio, la koplada del futuro. Osa, egozia onduan, esaten, kaixo, arriekin nola.
1: Bai, bai, bai, bai. Hortzen diren gauza teknologikoak, baina badakit egin ditezkela. A ber, zein okurritze zaio?
2: Gero, nahi ematik zuna morroa jendeak, ez? Jo, nik eta iraganera juneko nuke, ongia egitera, bueno, lasai. Lasai.
1: Lasai.
0: Zer da, iraganera joan ongia egitera?
2: Pues aiora, dibidez, junda, suengoet. Edo, joen, iraganera joan, bajil derrilko nun. Aiora, zuze olako pertsona bat.
1: Ez da egia.
2: Aiora, egia.
1: Ninke nuke
2: Hitlerilko. Ba, eta torreko zen, zen zuen Hitlerilko.
1: Ninke nuke.
2: Zuk uste zu iraganea jundazuk Hitlerilko zula. Nik ustet ez ez.
1: Azteko. Nik ez dauzkat olako ambizioak. Ulertzea zuz,
2: bakit
1: ez dindetela Hitler hil.
2: Aiora, denodak egu, de bastante gustatzen zula atentzioa deitzea.
1: Hori, egia, da? Baina nik ez dakat domina jarri beharren hori behar hori. Nik junaet ezagutza interesatzen zaiten jendea. Hitler ez zaiten interesatzen.
0: Jesus interesatzen zaizu adibidez.
1: Jesus adibidez dut bat interesatzen.
2: Ez que Jesus gurutzean eta jora hor. Ui, barkatu nastu inaiz, atzeago nahi nun joan, eta kiste.
1: Ai, zure sandalia aurkitu, dundu zaude?
2: Ez que hori da.
1: Ez dakizu, ez dakazu iraganerekin interesik?
2: Ez, guarda beha historia liburuak, guarda beha jendea hoi pentsatzen.
1: Baina historia liburuak ez dira.
2: Esan? Bukatu zaldia. Aiora, bukatu zaldia.
1: Ez, esan nahi detena da.
2: Bukatu zaldia.
1: Ez dara berdina, bertara jutea, ari ez, Mesopotamiara jutea, osea, Mesopotamiaren kasuan baiz dela sartera, baino, ez dakit, erromatarren garaiera jutea, ulertzei azu?
2: Bai, bai, zu, ertu ulertzei zut, ez dakana da, ez dankaz buru. Zaude, nada, ezin askatu, iragana.
1: Eta nahiago dezu, egon, bizitzen Black Mirrorren, etorkizunean, ezer ulertu gabe, zube hilko zinakela, hilko zinake bisogundutan entorkizunean.
2: Ezer ulertu gabe, aiora, zuk ustezun nik ez duen ezer ulertuko, ez duen hau esan nahi. Denbora makina badakatetxean. Ez duen esan nahi, ez duen erabili nahi argumentu hau. Zeberez ezin da esan, tan ere bizitzarrizkoa egin ezkartzen. Denbora makina badakatetxean.
1: Denbora makina badakazu. Eta ja egin dituzu, ez bidea batzuk.
2: Doraemonen modelo iguala, gelako ikasteko maian armaioa iriki eta jute naiz.
1: Bai.
2: Egia energia asko txupatzeula.
1: Hau da.
2: Bai, eta bidaia gutxin ditut.
1: Asmatu dezun argumenturik onena.
2: Bidaia oso gutxin ditut.
1: Momentu enten publikoki esan nahi dut, Hernanin dagoela etxe baten barrun, denbora makina bat.
2: Giltzapetuta, eh?
1: Giltzapetuta Aitor Altunaren etxean. Aitor da Euskaltegiko irakaslea, bakizuen unbizidan, lehenengo pixuan, behin esan zun. Ez dakat informazio gehiago, baina mesedez junda gila norbait Hernanira, eta iriki ezala, eta suntxitu ezala. Eskerrik asko.
2: Ez, unxitzu zela ez daiona. Erabiliko deu. Erabiltzen ega ongi egiteko. Izatez, kontua ezien dela ezer kontatu. Zu, denbora makina batean sartzenean, sinatu behar dezu kontu tramite bat, eh?
1: Tramite
2: bat esaten, ez ez zula ezer kontatuko, zerestela jende burua jute zaio.
1: Erroldatu dago marrezu hori bai, eh? Hernaniko udalean erroldatu dago marrezu, eta orgun emate izutzen.
0: Aizu, eta etorkizunean egongo da irratirik adibidez.
2: Bai, egongo da.
0: Bai.
2: Ez zinet esan askoz gehiago, eh? Baina egongo da. Oso etorkizun oparoa, oso itxura hona ka etorkizunak, eh? Aitu nahiz pixka behiatzen. Bueno, zinen atu gehiago, man, aiora zurea beste igabe. Esaten. A ber, pixka pila jartzeitu zuen eta pixka triendak edo hartzeitu zuen, mainera bidea ondo definitzen zuen zure etorkizunena. Gainontzekoena, bastante itxura ona.
1: Bai.
2: Ondo.
1: Bai.
2: Bai.
1: Irratian. Irratia bizuala da, etorkizunean.
2: Ezin ditu datu egin.
1: Ezin ditu datu egin. Ezin ditu datu egin. Ezin ditu datu egin.
2: Ze pasazan.
1: Ze pasazan.
2: Mesopotamian etzekatela?
1: Mesopotamian lasarte da. Lasarte madukate.
0: Bueno, etorkizunean, etorkizun urbilean, datorren astean, amaruna izango da, ez?
2: Ez zide bai ez tatu.
1: Ez zide bai ez tatu. Hori Hernanik bakarriak.
2: Baino.
0: Ematen du baietz.
2: Ematen du baietz.
0: Ematen du da, torren astean ere amaruna izango dugula. Larun batean goizeko amarretan.
2: Hori da, torko gara.
0: Aitor Altuna, Aiora Enparantza, eskerrik asko bikote muxo handi bat.
1: Eskerrik asko.
3: Amaruna. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.

0: futbola maiten nuen, West Ham maiten nuen, lagunekin joaten nintzen. Eta norbaitek lagunei eraso egiten bazien, edo niri eraso egiten bazidaten, ahal nuen guztia egiten nuen laguntzeko. Inoiz ez naiz huligana izan. Huliganek gauzak apurtzen dituzte eta nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Norbaitek nirekin borrokatu nahiko balu, ni berarekin borrokatuko nintzateko.
1: Berak dio, ez dela inoiz huligana izan. Baina batzuek uste dute baietz. Bera futboleko huligana dela. Eta gainera, Erresuma Batuko huliganik famatuenetakoa, Juan.
2: Bai, hala da. Bera Bill Garner da, oraindik egun bizi dan gizona. Eta 70, 80 garren hamarkadan bueltan, ba, bere ekipoaren bueltan, West Ham Uniteden bueltan, ba, halako referentziazko pertsona garai hartan huliganen arteko borroka horietan.
1: Iztegian huliganitza begiratuta honakoa irakurri dugu. Portaera bortitza eta erasokorra duen futbolzale britainiarra. Eta askoren ustez, horixe da, gaurko gure traidorea, Bill Garner, 1944ko urtarrilaren 29an jaioan, Hornchurchen, Essex konderrian, Erresuma Batuan. Haurtzaro gogorra izan zuen berak.
2: Bai, bere biografian kontatzen duen moduan, ba, tratu txarrak eta sexu erasoak ere jasan izan zituela, bere amaren aldetik, bere aitak ezer egiten ez zuela, eta pentsa 14 urteekin etxea utzi zuen, urte bete zilerri baten bizitzen aritu zan, eta bere, bueno, familia komunitatea futbolaren bueltan aurkitu zuen, eta bere biografian modu transversal batean, une oro, futbola da berari nola esan.
1: Bere salvazioa,
2: bere salvazioa izan zan.
1: Bai. Urte bete pasazuela hilerri batean lo egiten.
2: Bai. Zuelako nun bizi, gizarte zerbitzuak bere garaian ez ziren egungoak bezala, eskolaratu beharra ez da ere, eta bera bizirauteko eta bilatu zuen modua zan, hilerri batetan lo egin, gabaz, eta egunean zar, alzuen moduan, ba lanak aurkitu, bosolari modurare izan alako borroka ilegaletan, eta norabait txiki-txikitan ikasizun bizirauteko, ba familian kontrare egin behar bazun, edo familiatik ies, ba berak bidea ingo zuela, eta tala egin zuen.
1: Eta testuinguru hartan, bere babesleku bakarra, eta familia, aipatu duzun bezala, Londresko West Ham United futbol taldea bihurtu zen, eta ana hasi zen bere mitoa eraikitzen.
2: Hori da, ezin astu garai hartan Erresuma Batuan, Ingletarreako ligan kasu hontan, premierrean arriskutsua zala zure ekipoa jarraitza, segun eta zein talderen kontra egiten zenun, zer aizialdi horren bueltan, futbol partia bat ikustera joataren bueltan, bazegoelako ere, ba beste aventura hori ere, ez alegia, beste jarraitzaileak, jipoitzea, iraintzea, edo dena delakoan.
1: 1970ko eta 1980ko hamarkadetan, West Ham Unitedeko Intercity Firm taldeko kide gisa, 400 liskar fizikotan baino gehiagotan parte hartu zuela, adierazi izan du.
2: Hala da, eta hori, ba bueno, jakin diranak edo berak aitortu dituna.
1: 1987an, Londresko polizia katxilotu zuen, eta baita zigorra ezarri ere. Garnerri futbolera sartzea debekatu zioten, bizi osoan.
2: Bai.
1: Duela bi aste, hemen bertan kontatu genizuen dola Realak errege kopa irabazi duen, eta ordukoan ere beste hainbat futbol itzorduan ditan bezala, galdera bat izan genuen buruan. Zer du futbolak jendea hainbeste erakartzeko?
2: Osagai diferenten artean, akaso bat goraipatzekotan esango nuke bereziki komunitate zentzu bat albidetzen duela, ez? Komunitate zentzu simple bat, egin handi batetan, nungu haiek oso modu argian nabarmenean ezartzen dan, zure ereserkiekin, zure espazioekin, zure koloreekin, eta hortatik igual bizitzako bestelako esparruetan zerbaiten parte sentitza horren komplikatu sentitzen dugun bitartean, futbolean, jolas edo joko nahiko erraz baten bueltan, ba nahiko modu espontaneo, erraz eta ia irrazional batetan albidetzen dan emozio bat da.

0: Ez ere nuen garaian, nire ondasun bakarrak erosketa poltsa batzuk zirenean, neure bizitzak garrantziarik eta baliorik ez zuenean, ipar armailan pasatzen nituen arratsalde haiek dena ziren niretzat. West Ham taldea maite nuen. Pertsona bakartia izan da, neure buruari galdetzen nion ea onartuko ote ninduten. Adiskidetasuna bilatzen nuen, errespetua eta autoestimua. Ikasi nuen lehen gauzetako bat izan zen errespetua, adiskidetasuna eta onarpena ez direla oparitzen, irabazi egin behar dira. Errespetua jasotzeko eman egin behar da. Nik errespetua erakutsi diet bai nere lagunei eta baita nere etsaiei ere. Ikasteko zaila den lezioa da, baina erabilgarria bizitzaren zailtasunei aurre egiteko.
1: Cuando pungias la pelota, la subís sin dar revancha.
2: West Ham zen bere familia eta estadioa bere etxea.
3: Bai, hala da, bere biografian bera kontatzen duen moduan, bere bizitzako egunik tristen eta koa tristena ez bada, estadioa utzi eta beste alako estadio moderno batetara egin zutenekoa izan zen, ez da? Eta tira, bai, argi dago hainbat eta hainbatentzako, lehen aipatzen genuen modura komunitatea, etxea eta familiatzat ere hartzen dute, ez da? Eta gauza horiek ez dira txikikeriak, are gehiago hainbat eta hainbat pertsona ikusten ditugu, bai, igual bere senide baten elizkizunetan negarrik ez, eta beren ekipoak irabazia lagaltzen duen alako momentu unkigarri baten, ba, zer eta emozioei bide eman, ez? Argi dago, eta ez da kasualidadea gure inguruan esaterako San Mames Bera katedral bezala izendatua izatea, ze askorentzako nolabait mezara joatea bezalako zera bat bada, mezetara joatea, beren erlijioa praktikatzera, eta hor emozio oso oso sendo eta zari gara.
2: Eta oso modu latzean gogoratzen du berak, bere taldeak futbol estadioa aldatu zueneko unea.
4: Hasi orduko bukatu bada.
0: Gaura emozionalki gogorra izan zen niretzat. Ez ere ez nuen garaian, zulo zikinura neure etxea izan zen. Bizitzan gertatu zaidan gauzarik zailena izan da. Desesperazioa sentitu nuen. Bakarrik sentitu nintzen. Berriz ere ume ura bezala sentitu nintzen. Nora ezean. Aurrez, sentitu gabeko mina izan zen niretzat. Nire gurasoak hil zirenean ere enuen alako atxekaberik izan. Norbaitek dendena kendu zidala sentitu nuen. Jendeak esaten zidan, eutxi goiari, orain, estadio berria dugu. Ba ez, ez da gainditu daitekeen zerbait. Geroztik, egunero isuri dut negar malkoren bat. Jendeak pentsatuko du esageratzen ari naizela, baina Upton Parketik alde egitea bizitzako esperientzerik gogorrena izan zen. Inork ez daki zenbat maite nuen leku hura.
2: Ez da zerbait arrazionala, Juan.
3: Bai, guztiz, zeharo, eta askotan ere, nola esan, soziologiatik edo gizarte zientzitatik edo arrazionalitatetik azaltzen saiatzen garenean, kosta egiten zaigu, eta oso erresa da nolabait herriaren opio bezala izendatzen astea, eta kontuz, ez da kritikatu dezagun eta osnartu dezagun, baina gauza emozio oso serio eta zari gara, izan ezkertiar, eskuindar, izan pertsona oso jantzi, ez jantzi, hainbat pertsonan emozioak eta aktibatzen ditu, ez da? Eta horren bueltan, egia da, oso deigarria da horratzean dagoena, eta azaltzen saiatuta ere ez dugu lortzen, ez? Batzuk besterik gabe, olatuatik eramaten uzten dute beren burua, lortzen dute, unkitu egiten dira, akaso Aitona Monekin joan zidalako futbolera, dena delako agatik. Beste batzu ontzat, akaso guretzat, ez? Hainbatetan ere bagarela, hainbaten zoriontasunaren traidore edo, ba, alako arrarotasun batetik ere bizi dugu horrenbesteko emozio edo bide ematea, ez? Baina ez da txikikeri bat, eta zuk ondo esan bezala, askorentzako gauza oso garrantzitsua eta serioa da.
2: Ba, hori azaltzeko teoria bat badu esate baterako Bill Buford, idazle eta kazetari estatubatuarrak. Berak badu teoria bat, modu berezian azaltzen duena, zer dagoen futbolzalek armailetan sentitzen duten sentimendu horren atzea.
0: Armailetan etengabeko kontaktu fisikoa dago, eta jendea bildu egiten da. Armailak ikuluak bezalakoak dira, eta oinarrizko babesa soilik eskaintzen dute. Bada ate bat guztiz izten dena ikusleak sartu ostean. Bada esi bat ikuslei zelaira ateratzea galerazten diena. Baldintzak izugarriak dira. oinarrizkoa soilik dago. Ematen du zerbait zibilizatuagoa eskainiko balitz, esperientzia pikutara joango litzatekeela. Zelai askotan, ikusleak mordoka eta zalapartaka atera ostean, armaiak mangerarekin garbitzen dira. Denak gogorarazten du txerritoki edo ikulu bat. Hori dena eskaintzen dute armaiek. Ez bakarrik jendetza biltzearen esperientzia, baita hartalde baten parte izatearena. Beste edozein kirolek baino modu bortitzagoan.
2: Eta kuriosoa da, Juan, baldintza horiek aldatu izan direnetan, jende asko atera dela esanez, futbolaren esentzia galtzen ari dela.
3: Ba, horren adibide da Bill Gardner bera, ez? Orain egun estadio guztietan eserlekuak ikusten ditugu. Garai batean Bill Bafforren lanean aipatzen den moduan hainbatentzako bera estatu batuarra izanik beren espektakuloetan beti aulkiak zeuden eta jendea jarriak ikusten zituen, ez? Eta Erresuma Batuan aulkidez galdetzen zuen, ez? Aulkiak zertarako, ez? Da armaiak izan behar zuten halako hartalde esperientzi bat nundan
2: pegapega. Ikuilu batean bezala,
3: ikuilu baten antzera eta Bill Bufford
2: denak batzuk kamiseta erantzita fizikoki elkarrukituz.
3: Hala data, hori hain zuzen ere kritikatzen du edo aipatzen du zenola animalien modura, baina karo, garai batetan zuen intensitatea ez da egungoa, baina egundaino eramaten dugunean halako animazio armaietaz mintzo garenean ikusten ditugu ikusleak zutik, kamiseta gabe, oiu batetan, dana elkarrekin saltoka, aurrera tatzea, ikusten ditugu ere askotan, ba, oraingoan Sevillako Errege Kopan bueltan ikusi ditugu ere jarraitzaileak, eta zaldiz eta zaldunez, polizia zaldunez ingurat tuak estan, nolabait hartaldea eramaten ariko barira bezala nonbaitera, ez? Eta ez gera jabetzen, baina hor gauzak aldatu badira ere, kakotzen artean zibilizatu badira ere, finean oinarrian berdintxoak izaten jarraitzen dute.
2: Eta zoritxarrez futbol zale batzuentzat esentzia horren parte da bortizkeria.
3: Bai, antzazeaz, badirudi gu haiek logika, gu barrurako koesia hori sendoatzen du, beste arerio hori ba, argi eta garbi ikusita, ez? Eta tira, oraingoan zorionez esan badezakegu ere gauzak nahiko txukon eta jaigiroan joan dirala, baina irudiak ere iristen zaizkigu, ez? Noiz bai, segurazki jendetzan, bueltan, mogitzen dira nahi bat dinamika tarteko, ba, bortizkeria zantzuak edo azaltzen dirala.
2: Bortizkeria beste osagai askoren artean.
3: Bai. Besteak beste, ba, gizontasunaren eredutik, zen, bueno, ikusten ditugunean ere armai hoietan, zenbat emakume ikusten ditugu, zenbat gizonezko, ez?
2: Eta momentu batean aipatu duzu lehen, oso transversala dela futbolarena. Esan duzu izan ezkertiar, izan eskuindar.
3: Neri horrek arreta asko deitzen didan zeo zer da, ez da? Ze gertatzen da, esparru politikoan, bazter batetik zein besterako ideologia bat izan obeste, futbolaz ari garenean, gizonezkoen futbolaz ari garenean, denak ere alde ateratzera, beren bufandekin, partiden bueltan, nire impresioa edo azalpen txikia da, nolabait hori ikusten dutela olatua zinez handia dela, pertsona asko mobilizatzen dituen olatua dela, eta nolabait olatu horren zipristinen bat edo hartu nahi dutela, ez, beren botoetarako, baina deigarria da, ze badakigu, lehen esan bezala, gure hemen bagatoz pixka jendaren zoriontasuna zapustera, baina uste dut, ospakizun horren bueltan, jai horren bueltan, badagola ze hausnartua ze kritikatzea, ez? Esate genuen maskulinidade terminoetan, baitare kontsumismo logika batetan.
2: Zenbat diru uste du jendeak, futbolean.
3: Izugarri, ze prezio dauzkaten ere egungo partidak, ez? Jarrai batetan bazan igual, nola esan?
2: Herriko jagoa,
3: prezioetan eta bestelakotan, orain egiaz, lususko zera bat ere bada.
2: Eta nora doa diru hori, zer egiten da gero diru horrekin, eta...
3: Bai, eta bar, ez da, baina hortan ez dugu inolako kritikarik ikusten inundik, ez, komunikabideetan dena da ospakizuna, zoriontasuna eta aurrera, ez. Eta betiko aurrere badaude hainbat gauzaren normalizatzen dira, naiz eren gure seme alabe, gure aurrek ikusten dutenean futbola, beraientzako futbola da, telebistan azaltzen dela, eta replikatzen saiatzen dira, beste beharen eskolako patioetan eta inguruan, ez. Eta da iasan, batira, neri arreta ditzen dian zeo zer da, begirada kritikorik apenas ez ikustea.
5: Ni
3: Nik uste gizonezko Realak Errege Kopa irabazi duenean eta baita ere Atletikek gizonezkoen Errege Kopa irabazi zuenean, kopa irabazi bai, baina gizarte berdinzaleago bat lortzeko aukera galdu ere galdu dugula.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon dezuela guztioi, Arabako lurralde auzitegian gaur hasiko da Maialen Mazonen hilketa matxista argitzeko epaiketa. Gasteiztarra haurdun zegoela duela 3 urte hil zuen labankadaz, ustez bikotekide ohiak 2 urteko alabaren aurrean. 45 urteko zigorra eskatzen dute akusatuarentzat. Kasuak zerresan handia eragin zuen genero indarkerien aurkako protokoloen inguruan, ustezko hiltzaileak urruntze agindua baitzuen herrialde katalaneko epaitegi batek jarrita eta goi mailako babesa zuen, baina jaioterrira itzulitakoan biktima beri babes maila jaitsi zion ertzaintzak. Kasu hau eta gero genero indarkeriaren biktimak babesteko estatuko eta euskadiko programek bat egin zuten. Cecilia Piris, Carlara Campoamor elkarteko abokatua.
2: Que el propio sistema de detección de riesgos de la Ertzaintza falló en este caso, porque a Maialen se le pasó la misma encuesta que se sigue pasando a las mujeres víctimas de violencia de género en Euskadi.
1: Gogorarazi du ertzaintzaren babes sistemak utxe egin zuela Mazonen kasuan. Eutanasia legeak bestalde 5 urte bete ditu. Legea onartu zenetik 213 pazienteri eman die laguntza Osakidetzak, Osasunbideak aldiz 48-ri. Denera 271 laguni ezarri zaie eutanasia Hego Euskal Herrian. Dena den, zeinbait kasutan atzera botatute eskaera eta 5 urtera onartzen ez diren eskaera horietan jarri nahi izan du fokua Amarauna saioan duintasun ez hiltzeko eskubidea elkarteak. Iñaki Alegre.